0: den tredje runden med angrep mot Iran denne uka. I Nes kommune på Romerike ble tre personer etter midnatt fraktet til sykehus etter at en bil kjørte av veien og krasjet i et tre. De tre personene i bilen var fastklemt, men ble frigjort og fraktet til sykehus, og ulykken er alvorlig, sier operasjonsleder Fredrik Solbakken i Øst politidistrikt. Lørdagen var en mørk dag på norske veier med hele fire dødsulykker. Fagsjef i trafikksikkerhet, Morten Johansen i Trygg Trafikk, ber folk oppføre seg forsiktig.
1: Ja, oppfordringen må bli som alltid er, det at når du kjører bil, så kjør bil. Kjører du motorsykkel, ja, så er det du skal gjøre. Du må ha veldig fokus på oppgaven din. Du er kaptein på skuta, har kanskje ansvar for andre i bilen, og du har også ansvar for å ta vare på dem rundt deg.
0: NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Abelstor. Den typen mennesker
3: bare brenner det opp. Det er nesten som en sånn motor på tomgang.
4: Jeg tror 100 millioner grader.
5: Og det er jo ganske sprøtt å tenke på.
6: Dette er kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
7: Abelstårn er ute på tur, og i dag har vi kommet til Harstad. Kan vi høre Harstad? Det er veldig bra. Jeg har akkurat fortalt publikum her en liten historie før vi startet om hvordan jeg da jeg var på førstegangstjeneste på Evenes flystasjon, dro inn hit til Harstad, hørte på masse plater, men så var det en gang vi skulle kjøre over denne brua som man må ta for å komme seg til Harstad. Da var det rett og slett stengt, vi måtte snu, og det var fordi det blåste alt for mye. Har dere vært borte i det at den brua er stengt på grunn av vind? Ja, det er et kjent fenomen her. Men spørsmålet er da, hvis man allikevel skulle driste seg til å kjøre over denne brua, ignorere at den egentlig er stengt, burde man da kjøre veldig sakte eller veldig fort? Hva er minst sjanse for å bli blåst av veien? Det er et av spørsmålene vi skal svare på i dagens Abelstårn fra Harstad. Altså veldig relevante spørsmål. Vi skal også finne ut om det finnes noen snøfnugg gjennom historien som er helt like. Og så skal vi høre om vi kan stjæle litt inspirasjon fra vår egen menneskehjerne når vi skal lage stadig nye bedre KI-modeller. I dagens panel så har vi med oss KI-gründer Sebastian Mikkelsen, vi har kald klimateknolog Per Arne Sundsbø og geolog Knut Harald Nygård. Velkommen til Abelstårn. Du, vi starter ut med bare et felles spørsmål her. Hva er deres forhold til Harstad, der vi er nå? Kan jeg starte med deg, Sebastian?
8: Ja, nei, jeg er født og oppvokst her. Det har sett mora min, det har sett broren min. Så det har vært mitt hjem i lang stund.
7: Er det en bra by?
8: Nå, var vi så vidt for sjefen. Jo ja, det er en fantastisk fin by. Ja.
7: Og du, Knut Harald?
9: Nei, jeg er født og oppvokst på en øy rett utenfor her. Fiskebondebygd i Grøtavær. Og så har jeg vært litt i utlendighet, jeg har tatt utdanning og sånt, og så har jeg brukt de siste 25 årene har jeg bodd og jobbet her i Harstad. Mm.
7: Og Per Arne, deg har vi importert.
10: Ja, jeg er i Lofotvær. Og så er jeg født og oppvokst, skal jeg si, med en litt sånn forutinntatt holdning til Harstad. Det er med at jeg jobber i Narvik. Så
7: er det litt som konkurrenter, Harstad og Narvik?
10: Ja, det går en del vitser begge veier der. Ja. Så, men jeg tror jeg skal spare dem. Vi får se på utover i programmet hvor det fyker.
7: Ja. Og så kan vi også bare informere om at du er jo også da en hva slags eneboer ut på en øy.
10: Jeg bor på en øde øy da, utenfor Svolvær. Så jeg er vant med vær og vind og de spørsmålene som er kanskje bestilt her i dag.
7: Kald klimateknologi, hva er det?
10: Ja, det er å jobbe med å tilpasse oss klima og det som skjer. Og det er sne og det er snedrift og det er frysing på hus og det er frysing på oljevernberedskapsutstyr. Og her har dere en del dyktige folk i Harstad på Equinor da, som jobber med den problemet.
7: Ja, så veldig relevant kunnskap for hvis man bor på en øde øy her ute.
10: Ja, jeg får veldig mye praksis. Hver gang jeg skal over nå på vinteren, så har det jo vært tilgang på kuling og i hvert fall frisk bris.
7: Ja. Empiri, altså, med andre ord.
10: Yep.
7: All right, vi tar første spørsmål, og det handler om akkurat dette her. Hei, Abelstårn. Ved kraftig vind ser vi ofte at lastebiler eller andre kjøretøy kan velte under kjøring. Jeg lurer på om det ved sterk vind tryggest å kjøre sakte eller fort for å unngå å velte på siden, hilsen Ina. Ja, hva sier du til Ina?
10: Ja, jeg tror på en måte hun vet svaret litt da, men hun vil ha en begrunnelse.
7: Jeg vet ikke svaret.
10: Ja, men hun vil ha en begrunnelse, tror jeg. Men blås av veien, det er to måter man kan komme i ulykker når det gjelder vind på vei. Det ene er jo det at kanskje sånn som campingvogner av og til og lette biler, de kan kvelve med, og bare velte over på siden, men det er vanligvis en... da det er sommerføre, og da det ikke så glatt. På vinteren så sklir de biler, og det er gjerne de her store biler med stort vindfang og litt høyt tyngdepunkt når vinden treffer biler. Og så, ja, så har det jo vært en del ulykker de siste, og vi ser jo ja, turisterne, de er jo flinke å kjøre selv ut da, men vi har men bussene og sånt, de er jo erfarne sjåfører, og det er mye busser på veien, og de kjører dårlig vær, og det har jo skjedd noen ulykker. Mm.
7: Du har blant annet studert en ulykke som var for noen år tilbake, og kommet med en slags konklusjon, funnet noe nytt, ny kunnskap egentlig?
10: Kanskje ikke ny for de som kjenner fysikk og sånt, men litt ny for veivesenet. Og de som jobbet med de tingene. Jeg var jo, og dessverre så var det jo noen som forulykka, eller en bussulykka da, som var for 2 år siden. Og i går kom kjennelsen om at den er henlagt på grunn av vind.
7: Oh, ja.
10: At vind var årsaken. Og jeg tenkte, skal man si så mye om det? Jo, det er viktig å komme med ny informasjon om hva som er viktig å tenke på når det gjelder vind.
7: Ja.
10: Og det som er med vind på biler, det er jo det at det er jo ikke den jevne vind som du har. Hva er jevn vind? Jo, det er når du står fremme på Titanic og breier deg sånn. Det er jevn vind. Men det som er problemet, det er jo bestandig, det er jo turbulens og kastevind som skjer på grunn av terreng og sånt.
7: Og da kommer vi jo til kjernen i spørsmålet til Ina her, for jeg skjønner litt logikken her, at kanskje hvis man kjører veldig fort, så det er litt sånn samme type spørsmål, hvis det regner ute, skal du gå sakte for å få minst mulig frontregn på deg, eller skal du løpe for å bli minst mulig vått?
10: Ja, det er jo samme type spørsmål, men jeg tror man vet også her litt svaret. Det som vi oppdaget på denne ulykka, det var at det var summen av en rekke uheldige omstendigheter. Man kommer med en buss ut av en skjermet zone, ut av en skjæring, og det skjer jo ofte, og man er ikke forberedt på det her. Og det er jo 2 ting som skjer da. Det ene er det at man blir overrasket.
7: Ja.
10: Og da reagerer man ikke like rett, og plutselig tar man etter rattet. Og det neste er at det er faktisk fysisk større krefter som er på en buss da, eller et annet stort kjøretøy med godt vindfang. For tenk dere det at dere kjører på veien og kjører i jevn fart med 80 km i timen kanskje, og så stekker du hånda kjapt ut av vinduet. Da går den litt tilbake. Det går litt tilbake av 2 grunner. Du var ikke forberedt. Den ene. Den andre det er at det er faktisk et så liten impuls. For du stekker handa det inn i vindstrømmen, og så endrer du noe, og da får du et lite to. Så det vi fant ut da, når jeg gjorde analysen, og så ga jeg tilbakemeldingen til ulykkeskommisjonen, at det er faktisk med en hastighet på 80 km i timen og 25 meter/sekund vind, som er egentlig ikke så fantastisk mye, men hvis du plutselig kommer inn i et sånt vindfelt, så har du faktisk en fordobling av sidekreften.
7: Oi! Framfor om den hadde stått stille?
10: Ja. Framfor at den hadde stått stille, at den bare stod i ro der med samme vind.
7: Ja. Så svaret er entydig her. Kjør så sakte du bare kan, hvis du må kjøre.
10: Ja, det er jo liksom, kjør så sakte at du klarer å forberede deg på det som skjer. For alt skjer jo fort når du kjører.
7: Ja.
10: og en liten sånn sving, så da er du plutselig ut for veien.
7: Ja.
10: Ja. Og en annen viktig ting, hvis du kjører i en sving og det er glatt, og hvis vind da hjelper deg samme veien, da er det liksom summen av en rekke uheldige omstendigheter. Og det var det som skjedde her. Så mitt råd er jo det at det er flere grunner til å kjøre sakte. Det er de reelle fysiske kreftene som kan virke når du får vindkast og plutselig endringer.
7: Hva hvis du kjører rett mot vinden? Hvis den er 80 kilometer mot deg, og du kjører 80 kilometer, da kan du stikke hånda ut og så merker du ingenting, eller?
10: Ja, nei, men det er et godt spørsmål. Hva er kreften på bil når du kjører fort? Det som også skjer når du kjører fort, det er det at du får et ustabilt felt rundt bilen,
7: ja,
10: som skyldes vind på grunn av det at du kjører fort, og det kan være helt vindstille. Og det er derfor at for eksempel vi har med racingbiler, vi har jo sånne spoilere bak til å holde oss ned, for de kjører jo kjempefort. Jeg vet jo det at i Harstad, så det er litt sånn, det er ganske stort sånn drag-racer-miljø, er det ikke det? Det er i hvert fall noe.
7: Er det det? Er det drag-racer-miljø i Harstad? Er det noen som kan bekrefte det?
11: Brunnen.
7: Ja, det er det.
10: Ja, det er det.
11: Nei, men,
10: ja. Ja.
11: Ja. Det er litt.
7: Ja, ok. Da fikk vi bekreftet det, ja. Og? Ja. Skulle du si noe om det?
10: Nei, da. Nei. Det.
7: Vi lar det bare ligge der?
10: Ja.
7: Ja, ok. Nei, men da har vi fått et ganske entydig fasitsvar på det, og det er ikke verst. Det er ikke hverdagskost i Abelstårn heller. Neste mann ut her er altså sauebonde, fotballtrener og oppdageren av Johan Castberg-feltet fra Knut Harald Nygaard og petroleumsgeolog i Equinor. Var det en riktig oppsummering, synes du?
9: Jo, jeg tror du traff ganske greit der.
7: Ja. Hvordan oppdager man et oljefelt?
9: Man leter.
7: Ok. Ja, det var et veldig pragmatisk svar. Er det et stort team som du har med deg? Eller?
9: Ja, det er det. Så det er ikke noe sånn enkeltmannshow. Det er et stort team som står bak, og hvor alle ledd er like viktig. Så det er en lagseier. Alle, kanskje vi ikke skal snakke om Bodø-Glimt i dag, men nei, i hvert fall sånn som Bodø-Glimt har vært, så er det den type lagspill som ligger til grunn for noe sånt.
7: Mm. Hvordan var det? Altså, var det på et eller annet bestemt tidspunkt at du skjønte at her har vi truffet noe?
9: Ja, du får jo data live hjemme i stua, så du skyr jo tilbake til sides både kjæring og unga for å følge med på de her dataene. Og så er det egentlig i det minuttet hvor du ser at du begynner, og så ser du at det holder seg stabilt, at det ikke er bare en slenger eller noe sånt på dataen, og så holder seg stabilt over tid. Så det er ganske sånn intenst der og da, ja.
7: Er det en god følelse?
9: Ja.
7: Ja. Ok. Vi tar et spørsmål her som er ganske snedig. Hei, jeg lurer på hvilken funksjon fjell har forutenom søndagsturer for oss nordmenn. Og hva ville skjedd dersom de plutselig ikke eksisterte, hvis man tar bort ekstreme jordskjelv så klart, og endringer i landskapet i beregningen? Ville for eksempel vindkast blitt så ekstreme at liv over overflaten ikke kunne overlevd, spør da en innsender, eller at vi da kanskje ikke kunne kjørt noen steder i det hele tatt? Ja?
9: Det er et fantastisk spørsmål, du kan jo angripe det på alle mulige måter. Jeg tenker, den mest tradisjonelle veien å snakke om fjell og hvorfor vi har dem, det er å tenke på vannets kretsløp. Du har fordampinger ute, og så går det opp i lufta, det skyves inn mot fjellene, med fjellene så løftes det opp, det blir tyngre, så dette ned som regn. Og så renner det ut igjen, og så er det mange biologiske prosesser som er knyttet til akkurat det. Og går dette ganske høyt opp, og det blir kaldt, så kjenner det jo som snø, og da kan han Klæbo ta flere gull. Så han Klæbo trenger fjellene. Andre måten jeg har tenkt å forklare, eller snakke om dette her, jeg vil slå et slag for de underjordiske fjellene.
7: Underjordiske?
9: Ja, det forklarer kanskje, det trenger kanskje en forklaring.
7: Ja, altså vi hadde en gang i tida, så hadde vi en diskusjon i Abelstårn om, var det noen som lurte på, hva er Norges laveste fjell? Vi kom frem til en eller annen forklaring på det, husker jeg, men jeg husker ikke hvor det var. Men nå skal vi kanskje enda dypere da, ja, underjordfiske.
9: Og tårnet, det tar jo for seg alltid med det himmel og jord. Jeg vil jo utvide, jeg vil jo under jorda ja. Og snakke nå. Sånn at jeg vil at dere skal være med på et tankeeksperiment. Se rundt dere, altså landskap og den type ting, og så tenker vi oss det at vi senker dette ned, ja. Og så hiver vi vatten på, gromsatt vatten, og det gromsatte vattnet, der begynner det å altså det blir slam og sånt i botten, så fyller vi på, sånn at vi fyller på 10 meter, vi fyller på 100 meter, 1000 meter med slam. Til slutt så har vi på en måte de fjellene vi ser rundt oss her, de er på en måte nedgravd i slam. Mm. Så når det kommer veldig djupt, så blir jo dette forsteinet, eller blir det skifer da, kan du si. Så da kan du si de fjellene, eller det vi ser her nå, det er på en måte innhylset i skifer.
7: Mm-hmm.
9: Vi klarer å se for oss det bildet, ikke sant?
7: Mm-hmm.
9: Det er det jeg tenker litt rundt underjordiske fjell. Og hvorfor er dette viktig? Hvis vi bytter ut de granittfjellene og gabbrofjellene som vi har rundt oss her, så tenker vi oss at disse er laget heller av sandstein. For det finnes, ikke her i Norge, men vi har det på Grønland, vi har det Svalbard, UK, USA, og så videre, og så videre. Fyller denne med sandstein? Sandstein er ganske porøst. Kan være, hvis det ikke er for sammentrykket. Du kan ha en volymprosent på en 25-30% som er da hulrom i denne. Så la oss si at du da er den sandsteinsfjellet omhylset av denne skiferen som er tett,
7: mm-hmm.
9: så er det hjemme for olje og gass.
7: Okay.
9: Og det er nettopp disse fjellene på en måte vi leter etter, de her toppene, for vi tar jo røntgenbilder av jorda med seismikk.
7: Ja.
9: Og da klarer du å følge og lage kart sånn at du får på en måte disse høydene og dalene og de her tingene, og det er de kartene blant annet, vi bruker mange andre kart også, men disse kartene er også vektig grunnlag for når vi skal lete etter olje og gass på norsk sokkel.
7: Det er jo helt motsatt av hvordan jeg har tenkt på hva du driver med, eller det du driver med. For jeg ser jo for meg at et oljefelt, ja, det er en eller annen sånn basseng som ligger et eller annet sted gravd ned under sjøbunnen et sted, ikke sant? Der ligger en svær lomme med et hav av olje. Men det du leter etter er egentlig et fjell.
9: Det er veldig, veldig sjelden at du får de her store hulene med bare, de faktisk kan være farlige, holdt jeg på å si, men det er teknisk å få tak i. Så når vi snakker om norsk sokkel, olje og gass, så er det i porøse medier, altså som en svamp eller en sandstein da, som er porøst, og så er det, kan dette være gode sandsteiner, du kan ha mange lagdelinger hvor du har skifer inn i dette, du kan ha noen som er veldig trøkt ned, som gjør at porøsiteten eller denne hulrommene er ikke så god. Så det er mange variabler her med tanke på hvordan disse er. Og så er det noen plasser så er det sånn at du ikke har fått olje inn der.
7: Mm-hmm.
9: Noen plasser har skiferen sprukket sånn at det er lekt ut. Og andre ganger så kan det være at den, som sagt, denne sandsteinen eller den ikke har den kvaliteten som trengs for å få det til å strømme.
7: Er det mange fjell under bakken?
9: Ja, du bare slår rundt deg her. Mm. Ikke sant? Det er jo litt det samme type. Nå, geologene kommer til å slakte meg nå når jeg kommer på jobb, for det at jeg forenkler veldig.
7: Mm.
9: Men poenget her er at rent strukturmessig, jeg kan godt ta et kart fra et letekart nå, som vi leter etter, altså vi driver med på i leting, og sammenligner det med et topografikart, et orienteringskart, eller sånn. Det ser ganske likt ut.
7: Mm. Men du, jeg er ikke helt sikker på, det var ganske fascinerende å høre om underjordiske fjell, men har du egentlig svart på spørsmålet til innsendere her?
9: Ja! Det her det blir så på, da jeg gikk på gymnasiet, så sa du bra besvarelse, men du har ikke svart på oppgave.
7: Ja.
9: Men jeg tenker at den har en funksjon. Dette er funksjonen til underjordiske fjell, det å holde på olje og gass.
7: Ja, ok. Ja.
9: Det er en ganske viktig funksjon.
7: Ja, ja. Men hva tror du, hvis vi hadde fjernet alle fjell på jordoverflaten, ville det blitt helt kaos med vindsystemene da, vet du noe om det?
9: Per Arne, her er du god.
7: Ja, Per Arne.
10: Det har jo blitt noen forskjeller da, men ja. Jeg vet ikke, jeg er kanskje påvirket av de Disney-fantasifilmerne, der de har det. Hva slags film de hadde så enorme, sånn tidevanns
7: Interstellar. Interstellar,
10: ja. Yes. Der var det jo sånn fenomen. Så jeg tror det er ifølge den filmen da, ja.
7: Ok, jeg tror vi parkerer den der.
12: Abelstuen.
7: Neste mann, Sebastian Mikkelsen, jeg tror jeg skrøt av deg, har skrøt av deg som Harstads egen Reodor Felgen. Er det en bra betegnelse, eller er det ikke? Du er KI-grunder.
8: Peiling kan det.
7: Å nei, ok. Petter Smart, da?
8: Ikke han eller.
7: Ikke han eller. Nei, men hvertfall, du er i hvert fall KI-grunder, men har jo ganske interessant bakgrunn, brokete bakgrunn, kan man si. Utdannet i palliasjon, altså pleie av døde,
8: ja,
7: eller døende da.
8: Ja, ja det, jeg har alltid vært interessert i komplekse systemer, hvordan de fungerer og hvordan det går sammen. Så palliasjon var ikke noe gøy å se på, men det første jeg gjorde var psykologi faktisk, ja. På alle fag, og så psykologi. Så gikk jeg videre, og så tok jeg på Berkeley sosiologi.
7: Berkeley?
8: Ja, for det er de mest komplekse systemer vi har i mennesker, ja. Så når du studerer psykologi, så ser du hvordan det fungerer på individnivå, og når du studerer sosiologi, så ser du hvordan det fungerer i samhandler, ikke sant?
7: Og nå har du gründet ditt eget KI-firma.
8: Ja, jeg bygde det fra gutterommet.
7: Ja. Trenger en liten applaus bare det, synes jeg. Ja. Ok, spørsmålet lyder som følger. Altid gøy med diskusjoner om KI. Og særlig når det blir sagt at vi ikke vet helt hva forskjellen er på det dataprogrammet som kjører i hjernen og dataprogrammet ChatGPT. Hadde vært kult om dere kunne invitere noen til å gå litt i dybden på dette. Kan vår hjerneaktivitet formuleres som datakode? I tillegg savner jeg sterkt en gjennomgang av de ulike tenkemåtene. Vi har enkel hukommelse, logikk, resonemang, drømmer, abstraksjoner og intuisjon. Hvordan ligger KI an til å jonglere med alle de menneskelige måtene å intelligere på? Før vi kan snakke om en KI på høyde med menneske, må vi kunne gi en klar definisjon av menneskets intelligens. Ifølge Heraklit og mange filosofer etter ham, så er det vanskelig. Uansett hvor langt det går, du når aldri sjelens grense. Det var fint sagt, men så vidt jeg skjønner, så handler dette KI-forskning. Konseptet ditt litt om å etterligne hjernen.
8: Ja, hjernen er som sagt det mest komplekse systemet, så det du følger hvis du skal lage en spesialisert KI-modell. For KI-modeller i dag, de tar informasjon fra veldig forskjellige kilder, ikke sant? Så hvis du ikke stiller et presist spørsmål, så blir det diffust svar, og det går ikke an. Vi er ærlig talt litt i trøbbel for kunst nå med kunstig intelligens.
7: Hvordan da?
8: Nei, fordi vi har hatt teknologi i 40 år, vi hadde vært 1 million år å lage oss, ikke sant? Så bare iPhone og sosiale medier er avhengigskapene. Det de store selskapene gjør, er at de gjør det avhengig. De gjør det ungene deres avhengig til det. De gjør de mest emosjonelle tingene de kan se på. De støtter scroll og scroll, det gjør at de blir dysregulert, deprimert, for angst. Ja. Så vi er litt i trøbbel, fordi kunstig intelligens er ikke sosiale medier. Det er mye verre, mye skummelere om det går galt. Så vi er, selskapet mitt, AV Nexus, og lager det vi prøver, en spesialisert modell. Fordi hvis KI, de bestemmer seg for at de skal manipulere dere, så de kan gjøre det.
7: Altså hvis ChatGPT plutselig...
8: For eksempel, eller bestemmer seg for at de skal sette et system og et annet. Hva går til krig med det systemet? Hva går til krig med det? Det er ikke lang tid før det skjer. Nei. Så vi må ha et norsk svar nå.
7: Og da forstår jeg det litt som at du følger litt logikken til altså innsender her, Kristoffer. Det der med at du har ulike tenkemåter i den menneskelige hjernen. Forstår jeg det rett da, ikke sant? For ja. Man snakker om at vi har enkel hukommelse, logikk, resonemang, drømmer, abstraksjoner og så videre.
8: Ja. Måten vi gjør det på er at menneskehjernen abstraherer ting. Den tar inn signaler, lydbølger, lys, så abstraherer den på et høyt nivå, helt på toppen, der du bestemmer deg for hva er meningen med det her egentlig, hva de her signalene sammensatt betyr for et menneske. Det er det som gjør din interne emosjonelle verdi, ikke sant? Det er det som gjør hva du bestemmer om det her er en bra ting, og det er en dårlig ting, og skal du ha belønning for det her. Og så sier hjernen ja til slutt, eller nei til slutt, eller noen form. Så det er sånn hjernen fungerer, derfor du har drømmer noen gang, som du føler. Den drømmen der, den påvirker jo livet mitt, liksom. Det er for at det er abstrahering som skjer på toppen der.
7: Men sånn funker ikke dagens KI-modeller?
8: Nei, de er diffuse, altså de tar informasjon fra internett basert på hvordan spørsmål du stiller. som stiller dumme spørsmål, eller så henter en informasjon fra alle kilder. Og det gjør at svaret blir diffust. Det betyr at svaret er dårlig, det er ikke presist. Så du kan ikke bruke en sånn chat-modell. Så det du gjør er at du, vi lager en spesialisert modell som kan frigjøre fra byråkratisk arbeid, og så kan man bruke tungt fagmiljø, tungt erfarne folk til å effektivisere både samfunnet, men også privat sektor.
7: Ok, så du både i det du ser for deg er en KI-modell som internt henter litt inspirasjon fra menneskehjernen ved å dele det opp akkurat sånn som Kristoffer sier, i ulike områder, et spesialisert synsområde, et spesialisert språkområde kanskje, et spesialisert logikkområde. Men du, så vidt jeg skjønner deg nå, så trekker du det enda videre også, sånn at hele samfunnet da, kan frigjøres i ulike bolker. Vi kan, Per Arne er her, og Knut Harald kan bruke sin ekspertise der det trengs, og slipper å holde på med byråkrati.
8: Ja, akkurat, ikke sant? Og det har mye å gjøre med strøm, og da kan vi effektivisere strøm. Det er enormt dyrt å bruke all den strømmen vi gjør på Snapchat-skrot som man får. Vi må spesialisere det litt mer, og så kan vi tjene litt strøm på det.
7: Ja. Men bare må slutte her for å svare på det første delen av spørsmålet. Hva? Går det an å gjøre om altså dataprogrammet i Hermedein som kjører i hjernen, går det an å skrive det som datakode på en datamaskin?
8: Ja, hvis du har skrevet en teori om det, som forklarer hvordan du egentlig kan gjøre det, men jeg tror ikke vi skal gjøre det. Jeg tror det er en dårlig idé å gjøre det. Jeg er ikke interessert i å bygge noe nytt menneske.
9: Det er jo sjokkerende nyheter. Jeg sa det jo at det var en sånn fiskarbondebygge her. Slådde slag for det sunne bondevettet. Så jeg lurer litt på, er det fare for at sunt bondevett er på utgående her, og at KI tar over, eller?
8: Ja, hvis vi skjønner når vi blir manipulert, vi kan fort bli nummen til fascisme, for eksempel, eller noe annet i den duren. Så ja.
7: Ok, da, hvis det er bakteppet, så vil jeg bare si lykke til med utviklingen av selskapet ditt.
8: Takk skal du ha.
7: Du hører altså på Abelstårn, som i dag sender fra City Bar i Harstad, og med oss så har vi KI-gründer Sebastian Mikkelsen, klimateknolog Per Arne Sundsbø og geolog Knut Harald Nygård, og masse veldig nydelige vakre mennesker, for det er akkurat sånn Harstad-væringer er.
12: Det var en liten bakhistorie der, men vi skal ikke gå inn på den. På lufta.
7: Per Arne Sundsbø, vi tar et nytt spørsmål her som også er ganske morsomt. Hei dere i tårnet. Nå er vi midt i et ekstremt snøvær, og barna kommer jublende og stolte og sier «Ingen snøfnugg er like». Det er det vi lærer. Ingen snøfnugg er like. Og så kommer spørsmålet. La oss godta at alle snøfnugg som eksisterer på samme tid er ulike. Men gjennom millioner av år kan noen mønstre av snøfnugg komme tilbake. Eller vil aldri noen gang snøfnugg være like? Og la oss si at snøfnuggmønstre kan komme igjen. Vil det i så fall være i syklus? Tusen takk for at dere tar dette eksperimentet. Hilsen Kristine Wik. Ja, mer kaldt klima.
10: Ja, når jeg startet med doktorgraden, så det første du gjør er doktorgrad på snedrift. Mm. Og jeg hadde selvfølgelig ikke planlagt jeg skulle gjøre de fleste tingene man gjør i livet, for de fleste er ikke nødvendigvis planlagt. Og det første jeg gjør, det er jo å samle alt jeg finner, litteratur, og da søkte jeg biblioteket i den tiden på gamle måten da. Og du får ikke se hva du tar. Så da fikk jeg to bøker om snefnugg og snepartikler. Og ene tok han med her. Det er nå radio det her, men det er nå folk her som. Og det var en bok her med bare sånne krystaller og akkurat det der. Og han måtte ha det veldig lite å gjøre, den fyren, så tror jeg. Og gode betingelser i datidens forskningsråd.
7: Wow!
10: Ja,
7: dette er atlas over ulike snøfnugg, eller snøkrystaller.
10: Ja.
7: Ha, bilder opp og bilder ned.
10: Så hvis du har problemer med å sove og sånn, så teller søva. Og jeg tror ikke han likte å skrive heller, for det er...
7: Wow! Okay. Og det ser ut som bare side opp på siden med sånne kaleidoskopebilder.
10: Ja, ja, ja, det er jo litt fint da, men han har jo sånn svart satanistisk bakgrunn for å få sånne som jeg ikke vil websiden skal bruke som designerbakgrunn. Han, det var tre sider der med tekst, tror jeg, så kanskje litt dysleksi da.
7: Men Per Arne Sundsbø,
10: ja.
7: Jeg må stille deg et spørsmål. Har du denne bokhylla di?
10: Nei, altså, jeg skal innrømme det at når jeg var ferdig med doktorgraden, så ga jeg de to bøkene. Det var de få bøkene jeg ga tilbake til biblioteket.
7: Å ja, ja, for det, jeg så at det var som bibliotekskode, så jeg lurte på det du stjerte.
10: Busted.
7: Ja.
10: Ja. Ja. Nei, og den tanken med det her, det kom mye fra han. Han har merkelig nok, så må det ha vært noen stakker som har kjøpt denne boka. Fordi at han er kjent, og når jeg googlet, eller jeg brukte ChatGPT og spurte, liksom, jeg googlet jo selvfølgelig, vi googler. Og da var det nevnt at det var kanskje bakgrunnen at han hadde publisert så mye bøker, at den kom denne tanken om at alle snøfnugg er ulike.
7: Ja,
10: Nei, jeg kan ta en liten historie om snøfnugg og sånt. Det som ser i boka, det er de fine, sånn, ikke berørt med. Men når de dannes i atmosfæren rundt en gjerne sånn liten forurensning eller en støvpartikkel, da, så dannes de sånn som det her. Og mange forskjellige former, veldig fint, og sånn Disney-like ned også. Men det som kommer ned, det er vanligvis sånne klaser som man får. Man får de i trynet når man går,
7: ja. Ja,
10: og så det er
7: som har slaget tunga ut for å fange.
10: Ja, ja, og det er puddersnø, vet du. Og som en ganske rask så blir de her partiklene knuss på bakken, og så kommer de bort igjen, og så blir det ispartikler.
7: Ja.
10: Og etter sånn cirka, hvis de driver langs terrenget, det kan være på vidda eller på fjellet, så kan de maks drive sånn cirka 1,5 til 3000 meter. Og da er han borte, selv i kulde.
7: Hva skjer da?
10: Det skjer det samme som det skjer med isbitene i kjøleskapet, eller i fryset. De forsvinner.
7: Gjør det de? Hæ? Gjør det
10: da? Har du ikke sett det, at isbitene?
7: Det har jeg ikke lagt meg til.
10: Nei. Det er gamle dager, ikke de som er i posen.
7: Hvis det har sånn brett.
10: Ja, så ser du, det er god plass på slutten.
7: Ja, hva skjer da?
10: Ja, det heter sublimasjon. Altså, det er ikke noe annet enn at denne isbiten, han fordamper.
7: Ja.
10: Han går rett over i dampfasen. Det blir ikke noe væske, for det er jo kulde.
7: Ja.
10: Og uten den effekten, så har vi hatt kanskje 30-40% mer snø.
7: Men Per Arne, det var jo en digresjon. For vi skal svare på om snøkrystaller, er de like eller er de ikke like, historisk sett?
10: Ja, det her programmet er jo en digresjon. Jo da, et sånt snøkrystall, det består av milliarder av vannmolekyler. Og sjansen for at de skal være helt, helt like, det er bare snakk om hvor langt ned vi ser, hvor langt inn i materien vi studerer. Så det er egentlig svaret på alt.
7: Så du sier at hvis du hadde hatt et iskrystall som er på 20 molekyler, da vil du finne like.
10: Ja, da kan jeg. Jeg vet ikke tallet. Da,
7: men noe sånt
10: ja,
7: nå?
10: Ja.
7: Og så hvis du har de vi faktisk kan se med det blotte øyet,
10: ja,
7: da er det så mange milliarder at sjansen er uendelig liten.
10: Ja,
7: ja.
10: Uendelig liten.
7: Ja. Så tror du, hvis du med liksom kvalifisert gjetting da, tror du det har funnet to makroskopiske snøkrystaller gjennom historien som har vært like?
10: Ja, det er jo det med uendeligheten da. Ja, det kan være. Kan være.
7: Men hva tror du? Hva sier magefølelsen?
10: Nei, det har jo ikke skjedd.
7: Ok, det har ikke skjedd. Det er veldig bra. Er det noen andre som har noe innspill her? Hva tror du
8: det er? Hvem er det som har målt alle de her, alle snøfnugg? Hvem er det som er den felles?
7: Det er jo forfatteren av boka her.
8: alle sammen. Han har vært busy man.
7: Ok, og da kan vi i hvert fall fastslå at de kommer ikke tilbake i sykler. Det er ikke en datakode da, som regenereres og starter på nytt. Nei. Veldig bra.
13: Har du noe du lurer på? Vi er avhengig av dine spørsmål i Abelstårn. Om du ikke allerede har gjort det, last ned NRK radioappen, søk opp Abelstårn. Der finner du en send inn-knapp. Bruk den og still ditt spørsmål til våre eksperter.
7: Så da vet dere hva dere har å gjøre når dere kommer hjem i kveld. Send inn spørsmål til Abelstårn. Ok, en som har sendt inn spørsmål til, som du skal svare på, Knut Harald Nygaard, det er følgende problemstilling. Hei. Man finner fossiler etter mange dyrearter, men ingen etter menneske. Hvorfor det?
9: Det kommer jo an på hvem du spør.
7: Mm-hmm.
9: Sånn som i Mosas, så er det jo sånn at når jeg kommer med de her artige pappavitsene mine, så kommer jeg jo av ungdommen i den fossilklassen.
7: Ja.
9: Og jo til dels gamle fossiler også, vi har rekvisert seg. Men jeg tror fossiler, det er jo gammelt, ikke sant? Det er jo det vi snakker om. Og det er litt sånn, noen sier at det skal være 10.000 år gammelt. Og så for å skjønne liksom denne tidslinjen til, så jeg skal komme til svaret til slutt, men jeg må gjennom en tidslinje først. Så 10.000, 100.000, en million, milliard, det går i ball, ikke sant? Det blir jo bare et tall, liksom. Du klarer ikke å forholde deg til det. Og det er litt viktig når du snakker om geologiske prosesser, da skjønner tidslinja. Hva skjer, Katti? Hvor lang tid går det egentlig? Og så videre, og så videre. Så for å ta jordas, la oss si, vi starter med jordas tilblivelse, og så kommer vi til nåtid. Og så legger vi det ut over ett døgn, 24 timer, ikke sant?
7: Mm.
9: Så jorda blir til, vi starter på midnatt, og så går vi runden til vi kommer til der vi er i dag, neste midnatt. Og da, når vi begynner å klatre der morgen der, og så når vi kommer til lunsj, cirka lunsjtid, da er det som de bergartene som vi ser rundt oss her, for eksempel Grytøya, som jeg nevnte tidligere, rett bort fra her, cirka 2,5 milliard år gammelt. De er til på lunsjtid, cirka, den berget der. Og det den var da også er at du har noen eksempler av fossiler fra den tida, men det er som bakterier og sånn, ikke dyr og planter, men det er bakterier.
7: Så du kan få fossiler av bakterier?
9: Ja, visst nok. Jeg har bare lest det her, jeg vet ikke hvordan, men det er visst nok, så sier vitenskapen det, ja.
7: Ja, kanskje det finnes et atlas over fossiliserte bakterier og sånn, ja.
9: Men så går vi videre på dagen, vi kommer på ettermiddagen, og så kommer vi til kvelden, ikke sant? Så i tidtida der på kvelden, så begynner det å skje litt ting. Da er vi på en 400-500 millioner år unna dagen, det som er i dag. Da begynner en å se, eller har skjedd fossiler fra dyr og planter fra den tida, de eldste. Og så har en også ref det vi snakket om tidligere rundt det som går på de fjellene som jeg snakket om tidligere, da har du på en måte de første, eller de eldste bergartene som du jobber med innenfor den biten også. Og så har du fra klokka 10 og utover, så når du kommer til klokka 11 og kvart, 10 over 11, kvart over 11, så kommer du inn i denne juratida. De fleste har jo hørt om juratida, dinosaurer og hele den bakken der, ikke sant?
7: Nå er det Jurassic Park ble spilt inn.
9: Ja. og så kommer du da til slutt, og så kommer du til vi mennesker, homo sapiens, de er da presentert på de siste 4 sekunder i det døgnet. Skjønner jeg?
7: Ja.
9: Så det tar ikke tid å vente på at det her skal skje.
7: Ja.
9: Du må ha både Ukeblad og Donald for å følge med på det her, ikke sant? Mm. Men poenget mitt i forhold til, nå kommer jeg til spørsmålet. Mm. Hvorfor har vi mer fossiler av planter og dyr enn vi har av mennesker? Det har nok med det at de plantene og dyrene, de har jo samlet opp i 2 timer. Det er sant, du har samlet opp de her.
7: Fra klokka 10?
9: Ja. Mens de menneskene jo bare samlet opp de 4 siste sekunder.
7: Mm.
9: Og så har det noe med fossilering og sånn, at det er litt vanskelig å få det til. Men jeg tror det at du har samlet opp over lengre tid, 2 timer, du får gjort ganske mye mer på 2 timer enn på 4 sekunder.
7: Ja.
9: Så frem til du ikke ser på fotballkamp da. Men så det nok hovedårsaken til at du får mer fossiler av planter og dyr enn av mennesker.
7: Hva skal til for at noe kalles et fossil? Og ikke et skjelett, for eksempel?
9: Jeg forstår det sånn, det er litt sånn glidende overganger i det der. Du kan gjerne se altså beinrester, eller er det forsteining av beinrester? Det er en sånn glidende overgang der. Jeg nevnte det 10 000 år har vært, er av noen sett det som at det må være så gammelt for å kalle det fossil. Da. Mm. Men jeg har inntrykk av at det er litt sånn glidende overganger over definisjonen av hva er beinrester og hva er fossil.
7: Og så er det jo sånn at det er jo populært å si at den olja vi pumper opp, det er rester av døde dinosaurer, men det har lært at sånn er det jo egentlig ikke. Det er ikke det. Men finnes det kanskje litt dinosaur i olja? Liten fraksjon dinosaur? Det er mest alger og sånt, er det ikke?
9: Jo, det er det. Og det blir ikke rar oljefelt av en dinosaur, for å si det sånn.
7: Men kan vi tenke på det, at det er kanskje litt grann dinosaur? Hva tror du?
9: Jeg tror det er i kategorien min, det er snøfnugene, om de er like eller ikke like.
7: Ja, ok. Ja, da er vi parkerer den her, veldig bra svar. Sebastian Mikkelsen, her kommer et veldig relevant spørsmål for alle oss som bruker, kanskje lener oss litt for hardt på ChatGPT eller Perplexity eller Claude eller hva det skal være. Om man pøser ut masse tull og feilinformasjon på nettet, vil vel KI og chatsbotter gjenta de feila, spør Kai. Og dette her handler altså om, er det sånn at skit inn gir skit ut?
8: Absolutt, absolutt. Mm. Nei, men det er helt rett. Når det kommer masse useriøs informasjon inn på en sånn chatprogram, så vil jo det spøtte ut useriøse, diffuse svar som ingen som ikke har så mye effektiv verdi, og vi bruker masse strøm på det her nu.
7: Men er det sånn at, for at en diskusjon går jo på at, ok, greit, så trente man disse chatbottene på innhold på internett, og der er det jo mye rall også, men selvfølgelig mye korrekt informasjon, og de har pløyd seg gjennom veldig mange bøker også. Og så er det mange som er bekymret nå for at det som publiseres nå er jo mer og mer produsert av kunstig intelligens i seg selv. At du får en sånn degenerering av faktagrunnlaget der ute.
8: Ja, absolutt. Det blir jo en sånn eskaleringsfase der du får dårligere og dårligere informasjon ut, fordi at den igjen tar, altså folk skriver, får ut dårlig informasjon, og så skriver de det inn på internett, og så blir det sånn at det blir en syklusfase som ikke, du kan ikke vedholde den.
7: Hva er løsningen på dette problemet da?
8: Og sette en sekvens på hvordan informasjonen som skal til hvordan fagmiljø. For leger, medisinsk noe annet, for ingeniører noe annet, ikke sant? Da vil du få et mer precis innhold i det som kommer ut.
7: Så da handler det om å på en måte kategorisere mer enn det som er tenkt?
8: Ja, akkurat. Vi kategoriserer det, så satt vi det inn i spesielle fagmiljøer. Da har vi et system som kan fungere bedre, mener jeg, i hvert fall en svær diger, hvis du svarer.
7: Ja, så du ikke har en chatbot to rule them all?
8: Ja, ikke sant.
7: Du må liksom faglig spesialisere chatbottene også, og eller interne deler av chatbotten, kanskje?
8: Det hadde vært lurt for alle å gjøre det, ja.
7: Bare høre med dere andre, hva er deres erfaring med dette? Får dere mye skit ut av det?
10: Ja, jeg har et sånt lite tips til studenter mine, for nå jeg har jo masterkurs da, hadde noe i Tromsø og har en del i Narvik da, og jeg lager meg en liten taktikk når det gjelder hjemmeeksamen.
7: Ok.
10: Ja, jeg tar og tester, før så googler jeg det. Jeg ser hva er det de fint. Og nå kjører jeg på noe ChatGPT UiT-modell. Og hvis jeg får et sånt utvetydig svar, og gjerne et korrekt svar, så kommer to-tre sånne slenger. Du merker at her er ikke det som ligger ute på nettet, er ikke helt sikker.
7: Mm-hmm.
10: Så velger jeg det spørsmålet.
7: Åja?
10: Hvis jeg får et klart svar, det rette svar, bare det, og sånn, boom.
7: Ja.
10: Da kan ikke jeg ta det. Og så sier jeg...
7: Hvorfor det? Er det fordi at du er redd for at studentene bruker...
10: Nei, altså, studenter må jo være i stand til å plukke ut det rette svaret.
7: Åja.
10: Så jeg sier hvis de prøver å feske,
14: det står klart. Fisking er ikke lov. Og hvis det kommer noe uklart, da får de null poeng på hele. For da vet jeg at de har brukt ChatGPT og ikke gjort det selv.
15: Så du legger ut feller?

0: former av den røde flekken på Jupiter I framtiden. I en utsak fra Meteorologisk institutt I år stod det at mange opplever at det blåser mer enn før, men ingen helt sikre fordi vind så vanskelig å måle og påvirkes av lokale forhold. Ikke det merkelig? Hvorfor det så vanskelig å måle vind egentlig? Og en siste ting, hvorfor bygges det ikke vindkraftverk I de store byene, for eksempel på hustak og på store industriområder der det lite fugleliv, ingen beitende regnstyr, mye støy fra føra og lite verdifull natur som går tapt? Forblåst hilsen fra et nesten vindstille sted på Østlandet. Ja, her var det mange ting.
1: Ja, ja, men du vil jo lette svar, så jeg sier nei.
0: Ok, hva sier du nei til?
1: Nei, jeg sier nei til det at jeg måtte sjekke med en kollega. Når vi prater om kommer I nærheten av det grønne skiftet og klimaendring og sånt, så skal du være sikker på hva du svarer på radio.
0: Ja, og da måtte du svare nei.
1: ja, altså, jeg jobber jo med vind og sånn rådgivning. Og så jeg hadde en følelse av det. Jeg måtte ringe min gode kollega, meteorolog og doktor på meteorologisk I Tromsø. Erik Samuelsen og så spør jeg kort og greit og han sa han det korteste svaret han bruker aldri å svare kort nei saken det at det stemmer man har og sånn jevnt over så blåser det ikke mer det høyere temperaturer
0: ja.
1: Det høyere fuktighet det skjer mer men det mange faktorer nå
0: okay, for at det her var det jo tre delspørsmål minst Og det du svarer nei til, det at det blåser ikke mer med et varmere klima. Det ikke sånn at det som skjer når klima blir varmere, at det kommer mer energi inn I atmosfæren, og du får mer ekstremvær?
1: Jo, man kan tro det, og det på noen plasser så blåste mer, og noen plasser blåste mindre. Saken det når det kommer ofte nå stormer fra en annen retning enn det vi vant med. Og da går det gjerne flere tak.
0: Ja.
1: Og så det jo sånn med trær og sånt, man jo kjemper nyheten, og det ligger strødd, hele alléen ligger strødd bort igjen. Ja. Men det ikke rart det, for trær når de vokser opp, de danner en kraft, en spenning I trær mot det som vanlig av vind, det så det opplever mens det vokser opp. Og så plutselig kommer det på andre motsatt henne, og da ferdig lettere, og sånn med røttersystem. Så det mye opplevelsene og endringen som gjør at vi tror da det blåser mer.
0: Men, så det du sier at det som skjer at det blåser ikke nødvendigvis mer, men mer kaotisk?
1: Ja, og annerledes.
0: Ja. Men altså, Knut Harald, du som jobber indirekte med energi, utvinning, ikke enig med meg at det høres logisk ut at hvis det mer energi I atmosfæren, så må det blåse mer også?
2: Ja, og så velger jeg å lytte til fagfolk.
0: Ja, det gjør det, ja. Hva skjedde med Sundt Bonnevett? Nei, ok, greit. Vi får lytte til hva du sier da, Per Arne. Så ifølge dette her, så vil vi aldri få den her rødflekken på Jupiter I fremtiden da. Nei.
1: Nei, det tror ikke jeg. Altså, det jo små endringer. Når vi prater om at kloden koker, så det noen få grader som har noe å si for at vi skal få mer uvær. Men det mer uvær. Jeg har en kollega som jobber I kystverket, som bare, mersker ikke noe særlig av havet stiger opp. Nei, så sier de, ikke generelt så veldig mye, men det de mersker, det at stormfloer, så når det uvær, lavtrykk, for da stiger hav og storm og vind samtidig. Så da, det de oppdaget, at de måtte feste, ha lenge lenke I de her installasjonene som ligger for tøyt, sånn del fyrløkt og sånt. Og det et sånt tegn, det det sunne bondevettet.
0: Ja, men jeg vil si, ikke det motstridende til det du nettopp sa da? Hvis det mer uvær, ikke det det samme som at det blåser mer?
1: Det hvordan det blåser.
0: Ok. Ja, hvordan, ok. Ja, jeg hører hva du sier, men la oss gå videre til den siste delen her da. Hva synes du om dette forslaget om å bygge flere vindkraftverk I tettbygde strøk og på hustak og langs motorveier?

0: Jeg tror det er en god idé, men sånn, det som er med de store, det er litt forurensning og litt problemer med hvor vi skal plassere dem. Men det blir jo samme med sånt i bebygd strøk.
1: Mm.
0: Men det skjer en del på innenfor sånn industribygg. De er mest egnet til, og jeg holdt på nå med et prosjekt sammen med en kollega, der håper jeg å lete etter hvordan vi skal plassere det på taket for å kunne ta mest mulig. Men det er gjerne på industribygg man har potensialet.
1: Mm.
0: Og så tror jeg noe som blir å komme, som sagt, jeg bor jo på Ødeøy, og det er bare jeg som har hus der, så jeg ser for meg pen litt av mellomstor møller der.
1: En koselig møller.
0: Ja.
1: Kosemøller.
0: Ja.
1: Ja. Bare gjør det, ja. Ok. Bare høre med dere andre i panelet også. Hva synes du om det forslaget dere? Om Sebastian, hva synes du? Bygge mer vindmøller i tettbygde strøk?
2: Ja, det kan fungere det.
1: Ja, ikke sant? Langs motorveien?
2: Ja, det er ikke sant.
1: Ja, Knut Harald.
3: Jo da, det går sikkert om det, og så er det jo de som ser på den hver dag.
1: Så. Men hvis man allerede har utsikt til en motorvei, så hvorfor ikke en vindmølle en tillegg?
0: Ja, men du, jeg må nevne, det er jo flere typer, det er ikke bare de store, du har de som tar mindre plass, og, som er en sånn trommel som går rundt,
1: ja.
0: og de er faktisk kjempeeffektive, det er de jeg mest tror på.
1: Ok. Veldig bra, vi rekker et spørsmål til, har du rett til det? Siste spørsmålet ut, det går til deg, Knut Harald. Hvis olje og vann naturlig separeres på kort sikt, hvorfor skjer ikke en gradvis blanding over millioner av år i naturen? Vi vet at mange kjemiske prosesser kan skje sakte over geologisk tid. Kunne det finnes naturlige mekanismer, høytrykk, temperaturendringer, mikroorganismer, som likevel ville få olje og vann til å blande seg på veldig lang sikt? Finnes det spesielle forhold der olje og vann kan reagere kjemisk med hverandre over tid, eller ville de alltid få bli separert uansett hvor lenge de er i kontakt? Hvis vi ser på oljeutslipp i havet, så brytes oljen gradvis ned av bakterier og oksidasjon, men kunne noe lignende skje i underjordiske oljereservoarer over millioner av år? Så spørsmålet er egentlig, er olje og vann alltid garantert å få bli separert i all tid, eller finnes det omstendigheter der de kan ende opp med å blandes på lang sikt, spør Joakim. Ja, Knut Harald Nygaard, hvis vi liksom går tilbake til den geologiske klokka da, og lar dem ligge der i noen timer?
3: Ja, nå har vi vært igjennom den, ikke sant? Mm. Så vi tenker å ta den på nytt. Og så tenker jeg, eller det som er mest vanlig, det er jo gravitasjonen som verker, ikke sant? Olja i sin normale form er lettere enn vann, og derfor så vil på en måte gravitasjonen, om du rester i det her, eller så får vi blanding kanskje midlertidig, og så vil det segregere etter hvert, naturlig. Så fremt du ikke setter, altså enten skyver inn ting, altså tensiner eller den der type ting, som du skyver inn i systemet, eller at du, at de har for så vidt ikke en faktor her. Det er mer trøkk og temperatur som man er inne på i spørsmålet da. Så med trøkk og temperatur, hvis du kommer over kritisk temperatur, kritisk trøkk, da er du på veldig høy trøkk, veldig høy, da går liksom væskefasen og gassfasen er ikke så veldig tydelig. Det er en veldig prekær, eller veldig uvanlig form da. Da kan noe sånt skje. Ellers så er det jo, du kan tenke at du skal vaske steikpanna hjemme, ikke sant? Du har fett i steikpanna. Mm-hmm. Har du bare vann oppi der, så sliter du med å få fettet av. Men har du såpa oppi, så får du den vekk. Og det har litt med det at du, altså vann er polart. Olja er upolar. De sliter med å blande seg. Sånn rent sånn kjemisk.
1: Mm.
3: Og så har du da såpa som har en sånn der, en vennlig del mot det polare, og en vennlig del mot det upolare, og dermed klarer å få vattnet til å rive vekk fettet. Men da må du fysisk tilsette denne type ting. Det kan være noen ting som finnes i naturen som kan komme opp med dette, men det vil være det, eller det her med temperaturtrykk, er de tingene som kan på en måte bidra til en blanding over tid. Men det mest vanlige er nok at de segregerer og vil være der i lang tid. Da.
1: Så hvis du tar denne steikepanna di full av fett, heller det opp I vann, og så setter du inn I en forskjærlet boks, graver den ned, og la den ligge der I noen milliarder år, så vil fortsatt ikke vannet og fettet I panna ha lyst seg opp I hverandre?
3: Da skal du vente lenge, så vær så god med det. Men, ja, de skal ikke blandes over tid, så frem til ikke utsettes med de tingene som jeg nevnte.
1: Ja. Så bare helt avslutning, så jeg lurer på om kanskje spørsmålstillingen vil oljen bli borte etter hvert hvis vi ikke tar den ut?
3: Ikke I våres levetid, for å si det sånn, for det partiet, men det klart, olja I sin, altså, den jo nedbrytbar på den måten at det bakterier som kommer og spiser på den. For eksempel, hvis det står olja som blir ganske grunt, så det type bakterier som kommer inn, og da fjernes på en måte de lette partiklene som setter igjen med tangre partikler. Så du har jo type, der du fjerner de lette komponentene I olja at du setter igjen med bare de tyngre komponentene så har du jo faktisk og så har de tyngre komponentene med seg svovel og andre ting, så kan du faktisk få den til å bli tyngre enn vann. Så den type biodegradering eller du kan si bakteriell nedbrytning vil skje, men det over lang tid da.
1: Og det tror jeg får bli siste ord her fra Harstad, fordi nå må vi takke for oss. I dagens panel så hadde vi også Sebastian Mikkelsen, Per Arne Sundsbø og Knut Harald Nygaard. Produsent for sendingen var Eirik Sivertsen, jeg heter Torkel Lemterud, og så vil jeg si tusen hjertelig takk for oss, og ikke minst takk til alle som kom hit til City Bar I Harstad. Takk for at dere kom.
4: Abels tråd. Noe mer du lurer på?
5: Men hvordan kan det ha
6: seg? Hva skjer om hva? Hvorfor?
4: Send ditt spørsmål til abels@nrk.no.
7: Her NRK Nyheter klokka 3. England slo Norge ut av fotball-VM. Andreas Skjeldrup skaffet Norge ledelsen, men Englands Jude Ellinghams to skåringer ble utslagsgivende. Med 2-1-tap stoppet det norske VM-eventyret I kvartfinalen, men NRKs kommentatorer hyller landslaget.
8: Det over! England slår Norge ut av VM! England vinner 2-1 I glohete Miami, og England klar for semifinale. Norge reiser hjem, men hvilken fenomenal verdensmesterskapsturnering det norske landslaget har gjort fra A til Å, og det var nesten godt nok I denne kampen.
9: Det bare å bøye nakken og si tusen hjertelig takk for stundene, for opplevelsene, for roinga, for begeistringen og alt mulig. Det en ting du aldri kan skamme deg over, og det har du gjort absolutt alt du kan. Det har Norge gjort fra første og nå til siste spark på ballen. Så all ære, det norske herrelandslaget har aldri vært I en kvalfinale I VM. Vi har aldri hatt en spiller som har skåret 7 mål. Vi har slått ut Brasil av VM, 5 ganger verdensmesteren. Her det rett og slett ingenting å skamme seg over.
7: Og det sa ekspertkommentator Bengt Eriksen til slutt, og vi hørte også Olav Tråen. Det amerikanske militærkommandoen CENTCOM opplyser at USA igjen har angrepet Iran. Det iranske nyhetsbyrået MER melder at det hørt eksplosjoner på øya Gersham. USA begrunner angrepet med at styrker fra den iranske revolusjonsgarden tidligere angrep et kypriotisk flagget containership som var på vei gjennom Hormuzstredet, langs en rute som ikke var godkjent av Iran. Ifølge Iran ble det skutt varselskudd som traff skipet. Dette den tredje runden med angrep mot Iran denne uken. I Nes kommune på Romerike ble 3 personer fraktet til sykehus I natt etter at en bil kjørte av veien og krasjet I et tre. De 3 I bilen satt fastklemt, men ble frigjort og fraktet til sykehus. Politiet sier ulykken alvorlig. Og lørdagen var en mørk dag på norske veier med hele 4 dødsulykker. Fagsjef for trafikksikkerhet Bård Morten Johansen I Trygg Trafikk ber folk opptre ansvarlig.
10: Ja, oppfordringen må bli som alltid
5: Det at når du kjører bil, så kjør bil. Kjører du motorsykkel, ja, så det det du skal gjøre. Du må ha veldig fokus på oppgaven din. Du kaptein på skuta, har kanskje ansvar for andre i bilen, og du har også ansvar for å ta vare på dem rundt deg.
7: Flere nyheter kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Audarud.

0: Mens den dødelige skogbrannen fremdeles herjer I Spania, står Europa midt I en sommer preget av gjentekne og intense hetebølger. Da gjør den norske pilgrimsleia til et attraktivt reisemål.
1: Even if it's raining, even if you're in mountains or, you know, it's good. Good temperature.
0: Vi har møtt en pilgrim på Coolcation. Og I dag dagen vi alle har ventet på. Den historiske kvartfinalen bare 11 timer unna oss. Og hvordan I alle dager greide vi å komme oss så langt I et VM? Mens fotballekspertene peker på samspill, kameratskap og Erling Braut Haaland, så har mållagsrørsla en egen teori.
2: Det var jo vanskelig å ikke legge merke til da, at det tidligere har vært en sterk vekt av målskårere som har vokst opp I Nynorsk kommune, og det fortsetter jo nå å være en sterk vekt av det.
0: Men når VM-kampen starter på fotballbana, kan en annen kamp starte I heimen. Britisk forskning viser øke I partnervald under store fotballkamper. Da også tilfelle I Norge, spør vi. God lørdag til deg som hører på NRK P1 I denne juli-dagen, og kanskje kan lyden av ukesluttet I to neste timene være med på å roe kampnervene våre. Det altså som sagt under 11 timer til avspark av den historiske kvartfinalen mellom Norge og England, og vi skal straks til London, vi skal til Miami og ikke minst til Sogndal for å høre hvordan folket der forbur seg på folkefest. Mitt navn Ingrid Nederbø. Og vi starter selvsagt denne her sendingen med det som blir en historisk aften uansett utfall. Det norske herrelandslaget har aldri nådd en kvartfinale I et VM, og de møter altså England I kveld. Og som vi har hørt I tidligere nyheter I dag, så har mange allerede stilt seg I kø for å få de beste plassene på Rådhusplassen I Oslo. Det blir rigget til folkefest både innenfor og utenfor landegrensene. Og I Miami, hvor kampen skal spilles, har vi fått en rapport fra vår kollega Harald Tingnes, som bare måtte komme seg unna varmen.
3: Ja, jeg og ekspert Kristoffer Løkberg, vi har trekt inn I skyggen, for det jo meldt over 30 grader på kamptidspunktet her med hjemme, og blir det brennhett ut på banen også, Kristoffer?
4: Det jeg helt sikker på, og vi har snakket mye om varmen under mesterskapet, enda har det ikke blitt en ordentlig faktor for kampene, I dag blir det det. Men takk og pris for at det engelskmenn vi møter på motsatt side, for dem ikke særlig glad I varmen, dem heller.
3: Så vrimler det av nordmenn her I gaten I Miami som drømmer om semifinal og kanskje enda mer også. Hvor ligger sjansen?
4: Sjansen til Norge ligger I at man må være veldig konsentrert, tett og kompakt hver gang man ikke har ballen. Og så må man slippe løs hestekreftene, lekenheten, X-faktoren når man vinner og når man angriper det engelske laget. For at kvaliteten I det norske laget, den kan straffe alle lag I hele verden. Men man møter et litt mer solid, robust engelsk lag som ikke kommer til å ta like lett på det kanskje som det så ut som Brasil til tidligere gjorde.
3: Men det fremleis litt absurdet der. Norge skal spille mot England, det kvartfinale I VM.
4: Altså, jeg kliper meg I armene hver dag når jeg våkner, for jeg tror nesten ikke det sant. Vekk meg aldri fra denne drømmen. Og enda, så det tru, håp, eufori, så ta vare på den underveis hele dagen og nyt kampen I kveld.
3: Ser du ikke noe litt trua?
4: Jeg har trua. Det all mulig grunn til å ha trua.
3: Vi gleder oss nok fryktelig til kamp.
0: Ja, det sa reporter Harald Tingnes og Kristoffer Løkberg fra Miami, som kampen altså skal spilles fra. Men I London, hvor du, korrespondent Gry Blekastad Almås, med oss fra nå, hvordan ser det ut I den engelske hovedstaden på kvartfinaldagen?
5: Det nok ikke like euforisk her som de scenene man ser fra hjemme I Norge I hvert fall. Det en ganske vanlig lørdag formiddag. Det litt, nesten litt sånn nedkjølt stemning, for I dag bare meldte 30 grader. Vi har den tredje varmebølgen, litt sånn på hetebølgen heter det vel kanskje, litt sånn på hell her nå. Så det litt sånn normaltilstander. Du ser et og annet engelsk flagg I folks vinduer, og så videre, men jeg tror nok stemningen tar seg opp når det nærmer seg kamp I kveld, men foreløpig normal tilstand.
0: Og engelskmenn kjente for å ta fotball på alvor. Hvor viktig da for de engelske supporterne at de teker seg videre til semifinalet?
5: det viktig. Altså, her har VM-stemningen kommet litt mer sånn gradvis enn den har blant norske supportere, vil jeg si. Og det var vel kanskje først ved den forrige kampen, da England kvalifiserte seg til kveldens kvartfinale, at det tok litt av, for det gjorde det da. Men det en forventning her om at England skal klare å ta dette helt hjem. Det 60 år siden det engelske herrelaget har vunnet VM, og for fotballens hjemland så det veldig, veldig lenge, og nå de i en kvartfinale, og nå forventer fansen at de skal ta det videre, at de skal vinne i kveld, og kanskje altså da vinne hele turneringen.
0: Men selv om engelskmenn har lyst på seier i kveld, så det norske laget ganske populært, spesielt blant ungene i Storbritannia, har jeg skjønt.
5: Ja, altså England nok mer populært blant engelske barn, men vi traff en gjeng med fotballspillende 10-11-åringer her forleden dag, og da var det flere av dem som trodde og tror at Norge kan vinne kveldens kamp. De analyserte på veldig kvalifisert vis, vil jeg si, de norske spillerne og de norske lagets styrker. Og det selvfølgelig Erling Braut Haaland som går igjen som den store utfordringen som det blir vanskelig å takle. Men de håper jo da at det engelske laget skal klare å stanse han og dermed også stanse det norske laget på en måte som gjør at England vinner. Men som sagt, altså... De norske spillerne populære blant ungene her, og de tror, enkelte i hvert fall, at Norge kan vinne i kveld.
0: Ja, og stemningen i den engelske hovedstaden vil sikkert ta seg opp når det nærmer seg kamp, som du, London-korrespondent Gry Blekka Stalmos, sa i kveld. Takk for at du var med oss, og vi skal bevege oss hjemme ved nærmere bestemt til Sogndal, hvor du, reporter Finn Tokvam, med oss fra. Der du på synfaring og på jakt etter en båtplass.
6: Ja, båt på land faktisk blir det i Sogndal i dag. En av alle de bygdene og byene rundt i Norge som har planlagt på kort varsel stor fest i bygden, for i dag skjer det store ting. Jeg sitter her med to karer blant store, svære langbord, benker, og hvorfor leter de etter en båtplass, arrangør Erlend Fardalunde?
7: Jo, ja, det jo mange kreative sjeler i Sogn og Sogndal, så når vi hadde visning av Norge-Brasil på meieriet på søndag, så trillet det en båt inn på scenen, og så skrev en båt på han.
6: Ja, da må vi forklare til lytteren. Her i Sogn så sier vi båt om båt.
7: Ja, her inne heter det båt, sant? Og så skulle den få et navn, og da, siden vi har en storskårer borte i USA, så tenkte vi, hvorfor ikke Erling Båt Haaland?
6: Og da blir navnet da på båten.
7: Da blir navnet, det faktisk ikke min idé, så det noen i Sognæring som skal få kredd for den.
8: Det danske som kom på da.
6: Ja. Det danske som kom på da. Han som sier da heter Arve Uglum, og du programleder her på det som skal skje, og ja, hvor mange kommer det her i kveld, tror du?
8: Hvor mange det blir totalt? Det jo et hybridarrangement da, med en del her som vi sitter på nå, der en kjøper billetter. Her skal det være omtrent 400 stykker, det var det som gikk her, nå skal vi se inn. Og så det jo åpen rundt da. Ja. Slik at, og storskjermen skal være synlig for alle, slik at det blir, jeg vet ikke, jeg har ikke anelse, men det kan bli tusenvis.
6: Ja. Skal du opp i denne båten, Erling Båt Haaland, og ro?
8: Når vi dreier i gang roingen da, så har vi opplegget da at vi har en person på tromma, selvsagt, ja. Og så har vi jeg som sitter med auraden oppe i båten, og så har vi min kompanjong Rasmus Mo, han sitter med den originale roperten fra cupfinalen i 76 og kommanderer ro.
6: Det mye kreativitet som kommer i forbindelse med VM rundt.
8: Det så åpninger, for det åpninger for å finne på så mye, ja. Vet du, sant?
6: For det 50 år i år siden Sogndal var i cupfinalen, og dette det største fotballmessen som har skjedd i Sogndal siden cupfinalen i 76?
7: Ja, det må man vel si, det det største som har skjedd i Norge, så det helt vanvittig, for du ser jo bare rundt og hvor mange som går i drakta allerede så tidlig på dagen, så dette blir en magisk kveld, altså.
6: Og de skal fortsette, nå kom det en bil med en svær scene, jeg må bare si takk for at de kom, og de stidler altså, det har vært mye snakk om mangel på landslagsdrakte. Her i Sogndal har de laget seg egen rød t-skjorta med flott hvit skrift, runeskrift, Stau no pau, superlag fra Noreg.
0: Ja, det flott, de får bare ønske alle de som skal arrangere og være med på Folkefest i kveld en god kveld, og takk til deg, reporter Finn Tokvam fra Sogndal. Vi var innom VM för Lillebjørn Nilsen och vi ska holde oss lite till det tema för vad har språkpolitiske vedtak och nynorske kommuner tillfälles med VM-succéen till Norge. Allt I alle fall ifølge mållagsrøsla her til lands. For mens fotballekspertene de peker på X-faktor, kameratskap, en tropp I svært god form, og ikke minst at, at vi har verdens beste spiss, så peker nettopp nynorsk entusiastene på en litt annen teori.
2: Det var jo vanskelig å ikke legge merke til da, at, at det tidligere har vært en sterk overvekt av, av målskårere som har vokst opp I nynorsk kommuner, og det fortsetter jo nå å være en sterk overvekt.
0: Ja, for I sosiale medium så har et oversiktsbilde av statistikken som viser hvorvidt norske målskårere under et VM har nynorsk bakgrunn eller ikke. Og han som har hentet inn disse her talene, som vi hørte klipp av her, det var deg, Vebjørn Sture. Velkommen til ukeslutt.
9: Takk for det.
0: Vi må nesten bare ta dette her fra starten. Altså, hvorfor har du valgt å lage denne her statistikken?
9: Lagt og lagt, det jo tal som ligger der, som jeg har blitt oppmerksom på. Det jo ikke noe som... Det jo, du kan jo si at det nesten bedre enn hva jeg kunne kokt ihop selv, hvis jeg skulle funnet på det. Men det altså sånn at... jeg la vel egentlig merke til når jeg så Elfenbeinskysten-kampen her for noen dager siden, når det ble veldig tydelig at man hadde en matchvinner I hver ende av banen, sant? Haaland på topp og Nyland I mål, og begge de kom jo, har jo vokst opp I hver sin nynorskommune. Og så har jeg gjentok jo det mønstret seg veldig tydelig mot Brasil, og man har jo sittet I tidligere kamper I mesterskap også. Og da begynte jeg på et tidspunkt å tenke at ja, det jo det samme som, som var I 98 da, som vel det første VM jeg husker ordentlig godt. Da hadde vi Frode Godås fra den dåværende nynorskommunen Hornindal, som nå slått sammen med Håland, nei, Nyland sin heimkommune Volda I mål, og så hadde vi 200 Flo fra nynorskommunen Stryn på topp. Sånn at det, jo mer jeg begynte å dobbeltsjekke det, hvem var det som skårte og hvem var det som spilte henholdsvis da I mål og på topp for det norske herrelandslaget, så viste det seg at det et veldig starkt sammenfall mellom suksessen til det norske herrelandslaget og det at de har da, spisser og keeper som har vokst opp I nynorsk kommuner.
0: Ja, hva det konkrete taler da på antall mål og ja, plasser de vokst opp I?
9: Nei, nå det jo, så vidt jeg har greid å telle opp, så har norske herrelaget skårt 20 mål I VM-sluttspill til sammen opp gjennom året, altså I 1938, 94, 98 og 2026. Og så kan vi trekke ifra to selvmål der, som ikke har skårt selv, og så det et som skårt av han Telonius og Oskar fra Liverpool. Men jeg tror ikke de har gjort noe språkvedtak etter norsk lovgivning, så jeg tror ikke vi kan telle de som hverken nynorsk eller bokmålskommune. Men av de 17 målene, 17 siste målene, så 11 av de skårt av spillere som har vokst opp I en nynorsk kommune.
0: Mm. Og så har du for eksempel Leo Østegård som fra en språknøytral kommune, hvor elever I kommunen kan velge enten nynorsk eller bokmål. Jeg har vært brått usikker på hva slags oppvekstspråk han har hatt, så jeg måtte faktisk ringe ordføreren I Rauma kommune I Vonvold for å høre om kanskje det var en mulighet for at også Østegård var nynorsk bruker.
10: Det tør ikke å svare på. Jeg tror I grunnen kanskje ikke det, men med en språknøytral kommune, og jeg vil anta at han har gått på Åndalsnes barneskole og ungdomsskole som hovedregel bruker bokmål.
0: Altså det har blitt målskåring for de som har hatt bokmål I skolen og Sture.
9: Ja da, og det jo som sagt 6 av 17 skåringer jo fra spillere som har vokst opp I bokmålskommuner eller I språknøytrale kommuner. Sånn at det, jeg sier ikke at det en forutsetning på noen slags måte. Du må ha vokst opp I nynorsk kommune, men hvis man tenker at det finnes 88 nynorsk kommuner I landet og cirka 270 andre kommuner, og så likevel tale 11-6 til de som har vokst opp I nynorsk kommuner, så det jo, de som har vokst opp I nynorsk kommuner jo sterkt overrepresenterte da, kan du si.
0: Mm. Lars Arne Nilsen, du også med oss I ukeslutt. Du tidligere fotballspiller, fotballtrener. Fra ditt perspektiv, hva dine tanker om denne her statistikken som Vebjørn har samlet ihop?
11: Nei, du vet ikke, det først og fremst litt artig, synes jeg. Jeg har ikke noe sånn... Ja, jeg har ikke noe... Altså, det jo nytt for meg, sant? Men jeg synes det er en artig historie, synes jeg.
0: Så du kan, som fotballtrener, så har ikke du tenkt at det nynorsken kanskje som grunnen til at vi blir gode?
11: Nei, det synes jeg... Det er en tøff å dra den konklusjonen, men... Men det klart det må jeg synes som det artig og sånt, men jeg kan ikke gi noen god forklaring på det, men at fotballspillere kommer fra mindre plasser og grisgrendte strøk i Norge, det vel ingen tvil om det er nok riktig, men for meg det der en ny et nytt nyhet.
0: Ja, du jo bosatt i Volda, hvor du har trent han som den siste veka har blitt omtalt som veggen fra Volda, keeper Ørjan Nyland. Han kan vi jo da kalle målmann i dobbel betydning, kanskje. Hvordan merkes det på bygda at Nyland hadde sin livskamp forrige helg?
11: Ja, det altså, bygda jo veldig stolt av Ørjan. Jeg, altså, kona mi jobber på føden i Volda, jeg fikk en snap fra henne i sted, da hadde de tapetisert hele vaktrommet med bilder av Ørjan Nyland, og det var hjemme hos broderen, jeg på Sotra en liten tur nå, og det var hjemme hos broderen også, hadde de, det var Nyland overalt, så det er klart bygda er veldig stolt av han selvfølgelig, og det er jo kjempekjekt at vi har en keeper fra Volda så presterer sånn som han gjør, så det hele bygda, de vil jo lage statuer av han, det er det siste jeg har hørt, så det han står ganske høyt i kurs i dag, men så er jo jeg fotballmann, og jeg vet at vi skal spille en kamp i kveld også, så det er det nok som kan snu fort, så er det fotball.
0: Han er jo fra samme bygd som
11: King.
0: Ja, men han er jo fra samme bygd som Ivar Aasen, Hovdebygda. Kan han sammenlignes med han på noe helst vis, tenker du?
11: Ja, den sammenligningen har jeg ikke tenkt på, altså. men klart han er bare noen 100 meter ifra Ivar Aasen, han har nok han kjenner nok til han, men at det er sammenligning der den jeg greier ikke helt å se den, altså, men hvis jeg er veldig kreativ så kan jeg kanskje prøve å få det til, men som sagt det er jo Nynorsk kommune, ingen tvil om det, jeg er jo stril, kommer fra Kjemp, jeg må være forsiktig med hva jeg sier nå, men jeg er jo litt avsleppen i dialekten, i og med at jeg har bodd på Sunnmøre i 20 år, så ja, men det er klart det er i hvert fall først og fremst veldig artig, men om vi skal sette opp en statu allerede nå, det er jeg litt usikker på, vi kan kanskje plante et tre.
0: Kanskje et lite tuntre på Ivar Aasen-tunet. Men Vebjørn Sture, basert på undersøkingene du har gjort, hvem skårer i kveld, eller hva, skal vi si, hvem blir målmenn i kveld?
9: Nei, statistisk sett så ser det ut som Haaland og Fredrik Aursnes da, som vel Lars Arne Nilsen her også kanskje har trent i Hødd tidligere. Vil jo ha god sjanse, vel, jeg tror da, hvis statistikken følger. Men igjen, altså, en god tredjedel av målet her ble jo skåret av folk fra sidemålskommunene, hvis jeg vil litt erten for å kalle det det, så de skal jo ikke miste håpet helt i heller.
0: Nei, vi får se om den nynorske spådommen til målmannen Vebjørn Sture blir i realitet i kveld når Norge møter England i den historiske kvartfinalen. Takk for at du kom til ukeslutt, og takk til deg og Lars Arne Nilsen. Kampen den startet klokka 23. Det er TV2 som sender den på fjernsyn, men du kan høre den gratis på radio i NRK Sport, og der starter sendingen klokka 21. Men nå skal vi til Sør-Spania, hvor det har brått ut et inferno i et populært turistområde mellom Alicante og Malaga. Flammene de startet torsdag ettermiddag og spredde seg raskt. Brannen blir skildret som den dødeligaste i regionen Andalusia. Noensinne og minst 12 personer er bekreftet omkomne. Korrespondent Anders Børingbo, du er i terrenget i dette området akkurat nå. Og det har kommet vekslende tal på omkomne og sakna, men hva er status nå?
12: Ja, hei, nei, det siste som har meldt, så vidt jeg kan se, er fortsatt i 12, og så er det 23 savnet. Vi er oppe i Åsene her nå, men var på en briefing nede på brandstasjonen nå nylig, og så er det da disse 23 savnede, og det skinner gjennom at det er lite håp om å finne noen av de i livet.
0: Det har også kommet meldinger nå om at det er håp for at været kan bidra i arbeidet med å slukke flammene.
12: Ja, hvis det skulle komme regn, så vil jo det bidra stort, det er klart, for nå er det 37-38 grader her. Når jeg går rundt her jeg står, noen hundre meter hvor små branner oppstår, så knaser det i det tørre gresset, så det er fryktelig tørt her hvor jeg er nå.
0: Du har snakket med berørte av brannen, hva er det de forteller?
12: Nei, vi traff et ektepar I går kveld som var på vei ut igjen. De hadde fått lov å kjøre inn og hente det nødvendigste som de hadde I huset sitt, men de fikk ikke lov å bo der. Og ha mannen der da, han sa at hans 70-årige liv, så var dette den verste skogbranden han hadde opplevd, så det dette har sjokkert mange.
0: Ja, og hvordan påvirker brand Spania ellers?
12: Det går en debatt nå at man må systematisere arbeidet for dette mye mer, fordi nå kommer heten tidligere på sommeren enn før. Det flere skogbranner enn før. Det var en rekord I antall skogbranner I fjor. Så man snakker om at man må gjøre et stort arbeid for å innrette seg mye mer på dette enn det man har gjort. Selv om man jo vant til skogbrannen I Spania, men nå blir det så mye at det preger jo samfunnet mange steder I store deler av året.
0: Hvordan har varslingen rundt brann fungert, og hvor god tid fikk folk på å evakuere?
12: Ja, dette har jo blitt et tema for myndighetene sier at de har varslet slik de skulle om at folk måtte evakuere. Så sier de at en del av de omkomne, de overså det rådet og ble værende oppe I denne ene lille landsbyen som spesielt rammet. De ble værende alt for lenge, og så prøvde de å evakuere seg selv. Da ble de fanget av flammene på veien ut, slik at myndighetene sier at de har gjort det de kan I denne sammenhengen, og at det enkeltpersoner som har brutt med det som har vært gitt råd om.
0: Dette her jo populære turistområder. Hva vet vi om hvorvidt det nordmenn som råket av branden?
12: Ja, Norsk utenriksdepartementet har jo meldt at det så vidt de vet ikke noen nordmenn rammet. Vi hører at det blant de omkomne og savnede hører vi at det britiske og nederlandske turister, og de aller fleste av disse personene turister.
0: Flere saknet eller omkomne på grunn av den pågående skogbrannen sør I Spania. Takk til deg, korrespondent Anders Børingbo, for at du var med oss direkte derifra. Forbels da ingen nordmenn, som Børingbo sa, som meldt saknet. Og norske styresmakter ber nå nordmenn som på reise I Spania om å registrere seg I appen Reiseklar, sånn at en kan få oppdatert informasjon der. Forventningene I alle fall store før Norge møter England. For det altså snakk om to land med bråkete VM-historier som møtes I kveld. Hvordan forbereder en seg da før kampen, når en vet at en av partene garantert taper I en så kjensleladd kamp? For den nygifte norsk-britiske paret Lisa Paulsen og Lawrence Reeves blir kampen I kveld en styrketest.
13: It's coming home, football's coming home, all the way home.
14: Det grått trøndersk ruskevær når Lisa og Lawrence går mot den engelske puben Three Lions I Trondheim. Den første kvartfinalen mellom Frankrike og Marokko skal spilles, og for parret blir dette som en oppvarming før lørdag. Da møtes nemlig England og Norge til en kamp Lisa aldri trodde hun skulle få se.
15: Vi har snakket litt om det på hjemmebane. Hva gjør vi hvis at Norge og England faktisk møtes I VM? Og så kommer vi frem til at det skjer ikke, så vi trenger ikke å tenke på det.
13: I was really hoping for it, and now it's actually going to happen. I'm a little bit scared.
14: Lawrence på sin side har lenge drømt om denne kampen, men mannen som til daglig vant til å holde ro og orden som vaktleder, legger ikke skjul på at nervene der. Og det kanskje heller ikke så rart, for til tross for at England har kommet langt I VM, har de ikke vunnet på 60 år. Og taper de I år også, så passer det dårlig med det engelske VM-uttrykket 60 years of hurt.
13: Nei, it's gonna be this year. The song 60 years of hurt. 70 years of hurt doesn't work, so they have to win. The bullying's already started. Even my bosses...
14: Den britiske ertingen får stor plass I Lawrence sin jobbhverdag, siden han og hans norske kollegaer også motstandere under kampen. Likevel mener Lisa at ektefellen ikke den tradisjonelle, brautende britiske fotballfanen.
15: Jeg bruker å si at jeg funnet den ene engelskmannen som ikke virker, for han drikker ikke øl, han drikker ikke te, og han ser ikke på fotball. Så vanlig klubbfotball har vi jo aldri brydd oss om I det hele tatt. Men når det landslagsfotball, da vi plutselig veldig patriotisk, har jeg funnet ut.
14: Nettopp patriotismen og rivaleriet har allerede slått rot mellom parret. Lisa spent på hvordan hjemturen natt til søndag kommer til å bli.
15: Vi skal jo sitte sammen i 2,5 timer i bil etterpå, så det kan bli en veldig lang tur for en av oss.
13: I say it's going to be a really fun trip, because it's going to be England are going to win.
15: Jeg tror det en som kommer gråtende hjemme.
16: Det blir det.
15: Det blir det, ja, absolutt. Og da skal han få spise i seg alt det han har vrengt ut av seg siste uka.
13: You can keep on wishing.
14: Fremme på den engelske puben det travelt før Marokko møter Frankrike i årets første kvartfinale. Her inne alt fra veggene til taket tapetsert av britiske fotballdrakter, plakater og bilder. Og naturlig nok dronning Elisabeth godt representert. Lawrence rekker knapt å komme inn døra før han møter kompis og pubens manager Adrian Doogie Douglas. 21 år har Doogie brukt på å bygge et sterkt engelsk-norsk fellesskap I publokalet.
17: Blood, sweat and tears for 21 years. That's what, that actually rhymes, by the way, doesn't it? We are an open house, we're a public house, but we are a community service to a lot of people. That's why people love it. Got that atmosphere. Got a good vibe about it.
14: Også manageren gleder seg til kamp, og hvis det en ting han skulle ønske han som engelskmann hadde, så det den norske ydmykheten. Men også han gift med en norsk dame og har norske barn, så han vet veldig godt hva som står på spill om England ikke tar med seieren hjem.
17: Norwegians, they're too nice. They're so nice. They're like, I tell you what, we've done really well. We've made the quarterfinals, we're really happy. And also, if you win, we'll be happy for you. And we're all thinking like, why can't we think like that? We don't think like that.
13: We're going to win. End of story.
17: If we don't win, I'm going to be totally devastated. My kids who are 9 years old are going to take the piss out of me. And my wife's going to give me bants for about the next 2 weeks.
14: Likevel lar de seg imponere over hva de norske fotballherrene har fått til I VM.
17: Thing is, it's going to be quite ironic if Norway win the World Cup the first time they're in it in 28 years. I'm never going to get over that.
13: But if they do come back and win it, fair play to them.
17: Exactly, exactly.
14: Men tap og vinn med samme sinn, det ikke det man signerer under på når man gifter seg da? Med glimt I øyet Lisa sikker på at kampen kommer til å ende godt for begge to.
15: Tenk at uansett hva som skjer, så det beste laget som vinner, det. Og vi skal klare å finne en måte å være venner på etterpå også.
13: Saturday, we're not on different teams. We still love each other, of course.
14: Og veddemål, det jo en naturlig del av et godt VM, og ute på gata igjen, overrasker Lawrence om hva han kommer til å gjøre hvis, og bare hvis, Norge faktisk vinner hele greia.
13: And again, I need to say one thing. If Norway do win, I'll be filing my papers to become Norwegian.
0: Ja, da får vi se om Norge får seg en ny statsborger I løpet av sommeren eller ikke. Reporteren her, det var Johan Brevik, og det ikke tvil om at kveldens fotballkamp vekker sterke følelser I oss, og mye engasjement akkurat nå på nrk.no, så kan du lese om en kar som har tatt med seg stokk for å kapre de beste plassene på Rådhusplassen I Oslo. Det verdt en titt. Fotball-VM samler folk framfor skjermen, men for mennesker som lever med vold I nære relasjoner kan slike dager bli ekstra utrygge. Britiske forskere har dokumentert øke I meldinger om vold I samband med meisterskap og landskamper. Om det samme skjer I Norge, da vet vi ikke. Likevel ønsker norske hjelpetjeneste å bruke VM til å minne om at vold ikke tek pause selv om fotballen ruller. Ann-Kristin Nøss, du erfaringskonsulent og foredragshalder med kompetanse på vold I nære relasjoner. I tillegg så lever du med kompleks PTSD og har voldsalarm. Fotball-VM folkefest for de fleste, men hva tenker du når slike meisterskap kommer?
18: For det første så jeg veldig engasjert I fotball, og synes det veldig kjekt alt som skjer, og samholdet, engasjementet, og det samlandet som skjer I Norge, da synes jeg veldig, veldig kjekt. Men så det baksiden av den medaljen som jeg har levd I selv, og som jeg kjenner veldig mange som sliter med, og det at fotball-VM varer ganske lenge. Det kan være en lang tid med vold, for at fotball kanskje ikke så skummet I seg selv, men det settingen, det risikofaktorene, og den der sterke sosiale følelsen alle får, så gjør at det kan trigge en voldsutøver i press og isolasjon, for eksempel, i en heim. Så alle tåler at folk er engasjert i heimen og slår i bordet hvis du ikke bommer på straff og sånn. Det er ikke da som er vold, men det er liksom mønsteret og totalen av den volden. Så du kan få liksom mindre søvn, kampene om natten, som kan utløse volden, og så er jo den kampen i kampen, som jeg kaller det da, at heimen blir en også en kamparena, der stemningen snur totalt hvis det blir mål, eller feil dommeravgjørelse hvis det feil laguttak. Hvis favorittspilleren det blir benka, så er det ofte din feil. Alt blir på en måte din feil som er mottaker til denne fotballgale voldsutøveren. Så gjør at stemningen i heimen blir helt sinnssyk å leve i. Og det er, høres veldig vanskelig ut for folk som ikke lever med det. Men det er hverdagen til de som lever med vold i nære relasjoner. Så vi er på en måte vant til den stemningen. Men han blir enda mer utløsende når det er kamp. Og, for da er det liksom litt lov å være litt aggressiv. Og ja, du kan liksom brøle, og du kan ja, si hva du mener da. Så da synes jeg, det er liksom den, den stemningen gjør mye med heimen.
0: Og britisk forskning viser jo at meldinger om vold i nære relasjoner øker under store fotballkamper. Hva tenkte du da du hørte om disse funnene?
18: Nei, jeg tenker at det er, forstår jeg veldig godt, og så kan du gjerne tenke at engelske menn er jo mye mer hooligans enn det vi er i Norge, så du kan gjerne vise, være litt mer synlig i England. Men jeg tror nok at vi har ganske høye tall i Norge også, men det er så tabubelagt å snakke om vold. Så du skal liksom... Veldig mange så tror jeg skal være sånn, nå skal ikke du si noe feil, og nå må jeg tilpasse meg, og nå må jeg handle, og nå må jeg holde ungene vekk fra kampen. Og, ja. Så det veldig mange som sliter med dette i Norge også, så jeg tror det skyhøye mørketall.
0: Og det vel ikke egentlig fotballen som problemet her. Hva det egentlig som skjer, tror du?
18: Nei, det jo det engasjementet da, og så det på en måte en utløsende faktor, for da har du liksom lov å være sint og frustrert og vise disse følelsene da. Og så det jo det at du spent, sant, på om kampen, om det går bra eller ikke, og så det veldig mye alkohol inne i bildet, og en presseøkonomi, sant? Du har gjerne kjøpt fotballbilletter, du har kjøpt et abonnement, det kan gå ut over en presseøkonomisk situasjon fra før av. Så jeg tror nok at det er ikke selv at det VM, men det settingen som gjør det. Og så skal du liksom være våken, du skal være klar, du skal levere på alle andre punkt i tillegg, og så skremmer du jo livet av ungene. Jeg har snakket med mange som har opplevd at vektere av politi har kommet på døra for at naboer har reagert på at det har vært altså masse slåing og høying, og de er bekymret fordi at de står og skriker og brøler til fjernsynet. Så det veldig mange som opplever dette, men da blir det liksom bare, ja, ja, det kamp, og kampens hete, du vet, sant? Så må de tåle litt dette her. Og så går gjerne vekteren igjen, og så sitter du alene igjen på et rom og trøster ungene dine, og ja. Det liksom den der latente volden, så du ikke klarer liksom å kjenne på i forkant, så du liksom gjør alt til rette for at kampdagen skal bli fin, og så under kampen så vet du aldri hva du får.
0: I dag det kvartfinale mot England, en stor kampdag både i Norge og i England. Hvordan opplevde du selv sånne store fotballdager?
18: I min relasjon så var ikke fotball så skummelt, for jeg kan veldig mye om fotball. Så lenge jeg gjorde det til at det var han som på en måte kunne mest, og jeg følte på en måte reglene, så var ikke det så skummelt hos oss. Men jeg har mange erfaringer fra folk jeg har snakket med, så synes jeg at sånne kampdager er veldig, veldig vanskelige. Og at de på en måte nå, kanskje lenge etter de har kommet ut et sånt forhold, sliter med å bare se en fotballreklame, eller det sitter, traumene sitter i kroppen på de. Og jeg vet at i England så sender de ut SMS da, så da kunne vi kanskje gjort i Norge også at i dag spiller Norge og England kamp, husk at det ikke går når det gjelder kjæresten din eller noen i familien sin skyld at de taper. Så vold er liksom ikke greit uansett.
0: Ja, alltså du är inne på det här, men vad önskar du att fotbollssupportrar ska tänka över i detta mästerskapet?
18: Alltså det är ju massa glädje och massa samhåll, men vi må på en måte pröva och se att hvis det, du ser något som inte är grejt, hvis det är något så tjafta, slår, skubba, alla dessa här, eller du lägger märke till något, så bry dig, säg ifrån. Går det fint, sant? Nu ska alla häckla dessa fotbollhuvudena. Jag tänker, herregud, jag hade säkert fått käft för klarar du inte att häckla i huvudet till mig en gång? Du är så ubruklig, sant? Så det är sådana ting du får. Så jag tänker att vi måste pröva att vara uppmärksamma, följa med om det är någon som inte är med på festen då, på en måte, och kanske invitera dem med. Så kamp hos oss, eller ja.
0: Mm.
18: Och så att de ringer och får hjälp. Sagt.
0: Tack för att du blev med i ukeslutt, Ann-Kristin Nøss. I Norge finns det inte forskning som har undersökt om stora fotbollskamper före till flera tillfällen av våld i nära relationer. Likväl har VO-linja valt att bruka VM som utgångspunkt för ett förebyggande arbete. Vi ska tillbaka till temaet vald i nära relationer och fotboll. Och vi ska önska välkommen till dig, Julie Håtuft.
16: Tusen tack för det.
0: Du är ledare för våld- och övergreppslinjen, också känd som VO-linjen. Brittisk forskning visar ju, som vi var inne på före sangen här, en sammanhang mellan stora fotbollskamper och fler meldinger om vald i nära relationer. Vad vet vi om den situationen i Norge, och vad vet vi inte?
16: Utan forskning så vet vi ju ganska lite om hur det är i Norge under stora mästerskap som VM. Så generellt så vet vi att partnervåld och våldsförekomsten i Norge är hög. Vet vi mer om mästerskap som VM och hur det har påverkning på omfanget av våld i nära relationer och eventuellt allvarligheten, så kan vi också ha träffsäkra och förebyggande tiltak, och det vill ju också skapa mer bevissthet runt tematiken.
0: Så det är alltså ingen forskning på detta här i Norge?
16: Nej, vi har forskning från England som visar en ökning av våld i parforhold under store mesterskap som VM, men vi har ingen norsk forskning som sier noe om dette.
0: Under årets VM har dere lansert satsing av fotball i sentrum. Hva er det, og hva ønsker dere å oppnå med den kampanjen?
16: Vi ønsker å være i forkant og vise til hvor man kan få hjelp og støtte når man er redd for at volden skal eskalere, for de som allerede lever med en voldelig partner, eller som gruer seg til et høyere alkoholnivå for eksempel. Så i samarbeid med Bloom, som er de som arrangerer fotball i sentrum, så retter vi fokus mot vold i nære relasjoner, og vi har markedsføring på digitale skjermer inne på området i speakersuppa. Så har vi klistremerker på alle borer og toaletter på området, som henviser da til vår hjelpelinje. Og dette er jo en veldig verdifull synlighet for oss, som vi er veldig takknemlige for at Bloom er med på frontet. Fordi vi vet jo at det å gjøre hjelpetilbud synlig, det er jo en veldig liten innsats fra vår side, men som kan bety utrolig mye for de som trenger det da.
0: Har du ikke sett noen effekt av denne her kampanjen?
16: Altså, VO-linjen har hatt et stort trykk gjennom hele 2025, og det fortsetter i 2026. Og i juni måned, da hadde vi rekord på telefonhenvendelsene, med unntak av en måned i fjor, som var oktober. Så for oss så er det liksom vanskelig å si om det er en sammenheng med denne konteksten rundt, fordi samtalene handler jo om volden. Men vi registrerer at vi har høyt trykk, og at det har egentlig pågått over en ganske lang periode nå.
0: Har dere merket noe annerledes i pågangen under årets VM?
16: Ja, altså akkurat det er litt vanskelig for oss å si noe om, for vi har generelt hatt en veldig stor økning gjennom hele 2026-året. Men når det er sagt, så er juni den måneden som vi har hatt flest henvendelser siden oppstartet tjenesten, med unntak av oktober i fjor. Så det har absolutt vært et stort trykk, men det er vanskelig for oss å si noe om det har en sammenheng med VM, eller om det generelt er et stort trykk.
0: Hva råd vil du gi til de som eventuelt gruer seg til kampen i kveld?
16: Jeg tenker at hvis man gruer seg til kampen i kveld, så burde man ta kontakt med noen. Og da kan man ta kontakt med vold- og overgrepslinjen. Det en helt anonym tjeneste, og den døgnåpen på 116006. Så tenker jeg da det bedre å ta kontakt i forkant, og at man ikke må vente på eskaleringen for å oppsøke hjelp.
0: Hva kan naboer da, eller venner og familie gjøre dersom de urolige for noen?
16: Jeg tenker at hvis man bekymret for noen, så det litt det samme snakk med personen. Fortell noe om hva du observerer, og tør å lene deg inn i det litt unaturlig. Ikke sant? Det å tørre å blande seg, tørre å være nysgjerrig på hvordan andre har det i parret eller i familien. Og så kan man også ringe til vold- og overgrepslinjen for å få helt konkrete råd til hvordan du kan snakke med noen du bekymret for, og hva slags hjelpetilbud som finnes i ditt nærområde.
0: Julie H. Tuft, takk for at du var med oss her i ukeslutt. Du leder for vold- og overgrepslinjen. Den som nevnt åpen hele døgnet på telefon 116006, og den også åpen på chat. Vi skal nå zoome helt inn til vår egen nasjon sin navle og betrakte den litt ekstra.
19: And the Oscar goes to sentimental value. Joaquin Trier.
20: Hold the first game. Yeah! Yeah!
21: Det att jobba med Harry Hole.
22: Vilket tal till historisk brons!
23: Hacke Mule!
22: Fantastiskt! Vi slår Kanada som vi tror att allt hopp är ute!
0: Oscar-statuett, Nobelprisvinner, bronse i hockey-VM, kvartfinal i fotball-VM. Hvordan vil vi egentlig hukse denne her tida i fremtiden? Og det far for at vi overvurderer betydningen av det som skjer akkurat nå? For å hjelpe oss til å svare på disse her spørsmålene har vi fått inn deg, historiker og forfatter Nora Stenberg. Velkommen.
24: Tusen takk.
0: I disse dager så det kanskje flere som har tenkt på det kjente sitatet til Gro Harlem Brundtland fra 1992. Det typisk norsk å være god. Hvordan vil du skildre Norge om dagen?
24: Det jo vanskelig å ikke tenke det samme som Gro Harlem Brundtland gjør. Det jo, altså, vi har jo gått fra Brat Summer med Trier til Braut Summer, fra Nobelpris i litteratur, hockeygutta, kvinnelandslaget, altså, til og med monarkiet vårt trender i utlandet. Så det jo vanskelig å ikke bli litt sånn ekstra stolt over å være norsk.
0: Og det gjør jo noe med oss når vi presterer bra internasjonalt. Vi så da Fosse mottok Nobelprisen, og vi har sett da de siste vekene i form av den enorme kollektive VM-euforien. Hvorfor triumfa og sigra viktig for nasjonalidentiteten til et land, Nora?
24: Triumfer veldig viktig for nasjonalidentiteten, fordi det skaper et vi, det skaper et felles minne. Nasjonen jo bygget opp av en haug av slike historier om hvordan vi unike fra andre. Og i norsk sammenheng så må vi jo huske på at vi jo en relativt, skal vi kalle oss, ung nasjon, i den forstand at vi jo vært under union med først Danmark og så Sverige. Så når vi begynte vår nasjonsbygging, så var liksom noe av det viktigste vi prøvde å finne ut av, eller var, hva det som unikt norsk? Hva det som særegent norsk? Sett liksom, hva gjør oss unike fra Sverige og Danmark? Så da det jo klart at når du får for eksempel at vi de eneste i Norden som ikke slått av Brasil, at det det må jo opphøyes.
0: Har du dømme på andre land som har fått mye positivt merksom den periode som har blitt definerende for landet i etterkant?
24: Ja, det jo morsomt hvis vi reiser til nabolandene våre igjen da. Hvis vi for eksempel ser på Sverige på 1970-tallet, så selv om det jo var en økonomisk liten nedgangstid da, så får du jo ABBA, du får Bjørn Borg, du får liksom Volvo og IKEA, de har skikkelig medvind internasjonalt. Og da får du jo, særlig innenfor musikk da, med ABBA, så snakker man jo om at det var de som ga svenskene selvtilliten til å satse på musikk. Eller så kan vi se på Danmark på tidlig 2000-tallet, hvor du får altså den restaurant Noma, hvor de blir kjent for liksom sitt fantastiske kusin. Du får samtidig også internasjonalt anerkjennelse

0: rett og slett klaffa litt samtidig, men har vi hatt perioder her I landet tidligere hvor vi kjente på at alt lukkes samtidig?
1: Ja, altså vi snakker jo om, når vi snakker om norske gullaldre da, så det jo selvfølgelig altså, vikingtiden og eller Norges velde på rundt 1000-1200 som blir trukket frem. Da jo Norge på sitt største geografisk, det en maktspiller I Europa, vi ledende innen håndverk og sjøfart, bosetting, oppdagelse, erobring og så videre. Men så ser vi også sent 1800-tallet, så får vi en kulturell gullalder hvor både Henrik Ibsen, Grieg, Munch, Bjørnstjerne Bjørnson, Nansen og Amundsen. Altså, veldig plutselig så produserte lille Norge veldig mange internasjonalt kjente personer, og vi gjør oss bemerket innenfor flere ulike tema. Da. Så vil jo selvfølgelig andre kanskje trekke frem oljealderen på 70-tallet, eller Norge, altså 1990-tallet, hvor vi har OL, Norge slår Brasil, vi har Oslo-avtalen. Så ja, det jo spørsmålet om 2020-tallet blir en ny norsk gullalder, eller om dette her bare en sommer hvor vi har skikkelig opptur.
0: Ja, for det jo store perioder du trekker frem her. Det fare for at vi overvurderer betydningen av det som skjer akkurat nå?
1: Ja. Ja, definitivt. Samtidig, jeg tenker at samtiden vil alltid føles større og mye viktigere enn hva den kanskje viser seg å være. Da. Og det jo derfor historikere veldig forsiktige med å erklære noe for et historisk øyeblikk mens det skjer. Fordi historien den skrives jo ikke før vi ser hvilke hendelser som faktisk får varige konsekvenser. Da. Men samtidig så må jeg få understreke at det veldig, veldig lov til å være begeistret for det som skjer nå.
0: På hva måte tror du disse her triumfene som vi har snakket om nå kan være med på å definere Norge om 10, 20, 40 år?
1: Mm. Nei, jeg tror vi definitivt kommer til å snakke om 26-sommeren, altså på samme måte som vi kanskje snakker om 94-sommeren. Men om dette starten på en lengre periode, hvor 2026-2025 begynnelsen, det vet vi jo ikke. Men det jo, jeg opplever det som at for veldig mange nordmenn nå føles det som vi vitne til starten på noe. Dette bare en opptur, eller det flere år med gjennombrudd, så vi senere kommer til å kalle det her en gullalder? Det, time will show, som man sier på godt norsk.
0: Ja, tida vil vise hvordan vi ser tilbake på denne her tida. Takk for at du var med og ja, gjorde oss klokere på samtida vi lever I, Nora Stenberg. Du historiker og forfatter. I over 25 år har de skapt både latter, sjokk og avsky hos publikum på de store og små skjermene. Og denne helga da premiere på den femte og aller siste Jackass-filmen.
2: I'm Dave England.
3: I'm Danger. I'm Steve.
4: I'm Ryan Todd.
5: Do not attempt any of the stunts you have just seen.
6: Hello, I'm Johnny Knoxville.
7: Hello, I'm Johnny Knoxville.
8: Hello, I'm Johnny Knoxville. Welcome to Jackass.
9: Welcome to the first day of our last film.
10: What are you feeling?
9: I'm sad.
11: Does it make you sad, Chris?
12: No, I'm not in touch with my emotions.
0: Her hører vi lyd fra traileren til Jackass, Best and Last, som går på kinoer over hele landet og ellers I verden akkurat nå, med nye stunt, sketcher og gjensyn med både sett og usett innhold fra de forrige filmene. Og vi har pratet med et av medlemmene, den amerikanske skådespilleren, stuntmannen og for mange kjent som partyboy I Jackass-filmene, Chris Pontius, om hvordan det har vært å spille inn film med gjengen en aller siste gang.
13: It's kind of hard to believe it's real. Who knows if I'll ever believe it. Filming Jackass movies, though, is it's the funnest thing in the world, and I wish we could just always be filming Jackass movies, but I think it's just time to, when it started, we thought it would be on for a few months and that would be it. We didn't realize that anybody would like it as much as they did. And, you know, it went crazy and it really resonated with people and all the guys, you know, were this family. You know, a lot of people were there, a lot of the guys and the crew members and everyone was really sad at the end, the last day of filming. But I know that we'll make more stuff together. It won't be Jackass, but yeah, we want to end it on a high note.
0: Her sa han at det var trist å avslutte, men at det var på tide, og at han håpet at han og resten av Jackass-gjengen kommer til å gjøre flere ting I lag igjen. Chris Pontius jo at på til blitt Norges venn de siste årene, og en som har fulgt mye med på Jackass

0: Blitz opp igjennom. Det deg, Trommis, og programleder Tarjei Strøm. Velkommen til ukeslutt.
1: Takk skal du ha. Jeg blir helt rørt når jeg hører disse klippene bare på radioen. Altså, Jackass har betydd så mye for meg og for så mange andre, så dette her det bittersøtt, rett og slett.
0: Ja, før vi snakker mer om betydningen av disse her filmene, det kan jo hende at det noen som hører på noe som ikke har like stor kunnskap om Jackass som du har. Kan ikke du si litt mer om hvem og hva det
1: Ja, altså Jackass var jo en serie som i utgangspunkt begynte på MTV på, det var vel i år 2000, og da hadde vi jo ikke YouTube, vi hadde ikke TikTok, men reality-tv hadde nettopp begynt å komme på skjermene, sant? Man så livet til kjendiser, man så livet til vanlige folk, og så man livene til uvanlige folk, som da disse Jackass-guttene var for oss. De hørte på den musikken vi hørte på, de gikk kledd sånn som vi gikk kledd, men så gjorde de da sånne stunts der de, altså helt elleville stunts, hoppet fra skyskraperne nærmest uten beskyttelse, og lekte med ville dyr, og drev og pranket og tøyset med hverandre, men på en sånn måte at vi lo av de, og de gjorde aldri narr av noen, de gjorde liksom disse narr av seg selv, og den vennegjengen de var, og det var en vennegjeng meg og veldig mange andre hadde lyst til å være en del av, så det vel en av grunnen til at det tok sånn av på MTV, var vel en serie som gikk der med 25 episoder før det da, det disse filmene som nå skal avsluttes med, den som har premiere nå.
0: Ja, og du jo inne på det her, dette her med at dine gjengen ble jo sett på som våre venner, og til 20. sist så var det jo også venner, selv om det var mye tull og tøys som lå inne på i disse her filmene. Men hvor viktig tror du dine gjengen har vært for folk, og hvor viktig har de vært for deg?
1: Nej, de har varit väldigt viktigt tror jag för att det var ju någon liggande på TV och så var det liksom det är ju ett elleville stunts som görs men det görs av en vännegäng som känner varandra sina gränser, leker med varandra, är aldrig slem med varandra, själv blir sträcker det ganska långt på hur mycket de kan töjsa med varandra. Så det gick rätt igenom skärmen och det var ganska ärlig TV, ganska uklippet. Du fick det rätt hem i stuen och det appellerade ju till mig och gjorde det att vi hade lust att vara liksom, de alle har vel prøvd Jackass på lavt nivå, som jeg og mine venner kalte det for, og musikken vi hørte på, sant, at de plukket jo opp norske turboneger, som var helt utrolig for oss, sant, og gjorde at vi fikk en sånn tilhørighet, og det tror jeg også har appellert til veldig mange som meg verden over, pluss at disse stuntene var jo så gøy å se på at egentlig alle kunne relatere til det, uansett om du var skater eller ikke.
0: Stunt og fjasing var det mye av, men Chris Pontius, han sa til oss at filmene har hatt en viktig budskap også.
2: Hopefully we made society a little more open, and you know, we brought this kind of humor to the forefront and made it okay, because when I grew up, it was very taboo, I think, and when we were filming, even before it went on TV, some of the things that we'd be filming in public, roller skating down the boardwalk at the beach in a jock strap and things like that. People got really angry and they were, you know, put some pants on and all this. But then once it came out on TV, it was okay. And it's never bullying. And the joke's always on us for the most part. And I think it's good to laugh at yourself and not take yourself so seriously.
0: Ja, sunt å le litt av seg selv, og forhåpentligvis har vi bidratt til å gjøre samfunnet litt mer åpent, sa Chris Pontius til oss her. Og du, Tarjei Strøm, du har jo knyttet vennskap med Chris. Hvordan oppstod det?
1: Nei, det ganske utrolig. Altså, han dukket opp på Tons of Rock-festivalen for et par år siden, og han var på en sånn gjennomreise i Skandinavia. Han jo veldig glad i norsk musikk, skandinavisk musikk, og veldig opptatt av black metal, som jeg veldig glad i også. Så endte han opp på Tons of Rock, og der ville de da at jeg skulle intervjue han for festivalen, for jeg driver og intervjuer litt artister for de her og der, og da hadde jeg en dag med han, jeg intervjuet han, og han var der med sin familie, jeg var der med min familie, og vi har blitt veldig gode venner, og så har jeg da tatt han med litt rundt om i Norge og introdusert han til litt sånn større black metal-navn som jeg kjenner godt, men som store, mytiske helter for han. Så vi har delt litt på de tingene vi glad i, og jeg må jo helt inn klipe meg i armen om at nå jeg venn med Partyboy. Det var det eneste jeg ville i begynnelsen av 20-årene. Så hvis du bare venter lenge nok, så blir alle drømmer sanne. Så får jeg være med han i voksen alder, uten å måtte gjøre noen av disse stuntene, så alle vinner til slutt. Helt absurd.
0: Har du fått sett den siste filmen?
1: Du, det har jeg faktisk ikke. Nå hadde jeg med meg familien på Tons of Rock, der meg og Chris jobbet sammen. Och min son på 11 år spurte Chris om det var grejt att han såg den filmen själv man inte var 15 år och då sa Chris det bör gå helt fint så planerar jag att mig och 11-åringen ska se den till uken.
0: Och så bra och mens vi driver och mimrar lite, detta är ju alltså som sagt den sista filmen, den är närmast slutet. Har du någon favoritögonblick?
1: Oh, nej, det är alltså så mycket. Det är ju den tangan självklart till Chris Pontius, han alltid har på sig när han dansar runt i gatan. Och så är det en ting som bara är väldigt viktigt. De har en sån stor hand, säkert som pappmaché-hand som de har med sig runt, som de kallar för en sån skjult high five. Så hvis någon kommer in i ett kontorlandskap och har med sig ett brett med kaffe, så kommer den handen upp och ger dig en svär high five så allt välter över henne. Alltså det är så enkel humor, men det är nog det gøyeste jeg vet. Gleder meg til å se mer av det på kino.
0: Gitarie Ström, trommeslager och Jack entusiast och Jackes vän, inte minst, tusen tack för praten. Så höver det sig väl att runda av med en uppmoding från Chris Pontius själv. Vära kan vara en mörk stad med mycket negativitet. Ta med dig vännerna dina på kino och le lite i lag.
2: Just go get, if you have good friends, go with good friends and you really remember what it's like to be in a movie theater full of people laughing and screaming and going to these screenings of Jackass, like it really reminded me how fun it can be to go to a movie theater. Everyone's moving so fast in the world and God, right now there's so much negativity and it's important to laugh and the world doesn't have to be that serious.
0: Ryckeslutt, den är vid vejs ende dina här lördagen 11 juli. De som har varit med och lagt sändningen var Johanne Brevik, Finn Tokvam och ansvarig för sändningen då var Ole Jørgen Norvik. Önskar alla en riktigt så fin lördag vidare från mig i studio, Ingrid Nedrebø.
3: Här är NRK Nyheter klockan 4. Den amerikanske militærkommandoen CENTCOM opplyser at USA igjen har angrepet Iran. Det iranske nyhetsbyrået Mer melder at det hørt eksplosjoner på øya Keshm. USA begrunner angrepet med at styrker fra den iranske revolusjonsgarden tidligere angrepet containerskip under kypriotisk flagg. Skipet var på vei gjennom Hormuz-stredet langs en rute som ikke var godkjent av Iran. Ifølge Iran ble det skutt varselskudd som traff skipet. Dette den tredje runden med angrep mot Iran denne uka. England slo Norge ut av fotball-VM. Andreas Schjelderup skaffet Norge ledelsen, men Englands Jude Ellinghams to skåringer ble utslagsgivende. Med 2-1-tap stoppet det norske VM-eventyret i kvartfinalen, men NRKs kommentatorer hyller landslaget.
4: Det over! England slår Norge ut av VM! England vinner 2-1 i glohete Miami, og England klar for semifinale. Norge reiser hjem, men hvilken fenomenal verdensmesterskapsturnering det norske landslaget har gjort fra A til Å, og det var nesten godt nok i denne kampen.
5: Det bare å bøye nakken og si tusen hjertelig takk for stundene, for opplevelsene, for roinga, for begeistringen og alt mulig. Det en ting du aldri kan skamme deg over, og det har du gjort absolutt alt du kan. Det har Norge gjort fra første og nå til siste spark på ballen. Så all ære, det norske herrelandslaget har aldri vært i en kvalfinale i VM. Vi har aldri hatt en spiller som har skåret 7 mål. Vi har slått ut Brasil av VM, 5 ganger verdensmesteren. Her det rett og slett ingenting å skamme seg over.
3: Sa ekspertkommentator Bengt Eriksen til slutt. Vi hørte også Olav Tråen. Kronprins Håkon var i Miami for å se Norges oppgjør mot England. Før kampen sa han til NRK at det går bedre og bedre med kronprinsesse Mette Marit.
6: Nå går det heldigvis bedre og bedre, så vi veldig glad for det. Hun har fått ordentlig god oppfølging av et veldig kompetent og flinke de som i teamet der. Så hun gleder seg til kamp hun også, sammen med barna.
7: Og hvordan tror du det blir annerledes å se kampen her sammenlignet med hjemme?
6: Det jo fantastisk å få muligheten til å være her på Hard Rock Stadium, Miami Stadium. Ikke sant? Plass til mange titusenvis, hvor mye det? 65 000 mennesker. Kommer til å bli trøkk der ute, og utrolig gøy å få lov til å være med på det.
3: Dette sa altså kronprins Haakon rett før kampen I natt. Og reporter var I linje og Bjørk.
8: Dette overtalen. NRK P2.

0: Jeg regner med at du lyttet ekstra godt på trommelyden under låta Everyone Needs a Friend. Vi skal høre Rune Nordahl, teknikeren, om hvordan denne trommelyden ble skapt I bandet.
1: Det med Strange var litt spesielt, for at de hadde jo prøvd seg flere ganger og ikke få noen napp på noen plategreier, for at det var jo for sært, vet du. Og det var jo egentlig sånn jazz-gjeng, da, vet du. Jeg husker den Bjørne, jeg var på Skansen, I Skansen restaurant I Trondheim og hørt på dem. Vi kjente ikke hverandre da, altså. Og de visste ikke at vi var der. Den Bjørn var nysgjerrig på dem. Og da kunne de spille et tema på en fin låt, og så plutselig så dro de går det I en jam-session ut av ingenting. Og så plutselig var de tilbake igjen, ikke sant? Så det var en merkelig konsept, men så var det morsomt. For det var veldig sånn spill opp. Altså det var veldig morsomt å se på, det var underholdende. Og så var det liksom å få tatt tak I det der, og så få skjært av alt mulig jøggel og tull, og så få det til å bli musikk. Det var det som interesserte Bjørn. Men det var jo 4 flinke folk da, utrolig flinke folk, som var med der. Og når vi skulle spille inn den plata, så vi startet jo liksom, for det første så var det ingen plateselskap som var interessert. Så vi startet som et spleiselag. Jeg og Bjørn tok 50%, og bandet tok opp banklån og tok 50% på alle utgiftene. Og så ja, begynte vi da forfra, og så var, blant annet så var det en litt spesiell trommelyd med å finne på noe nytt. Og så var det noen som kom med en ID, vet ikke hvem som kom med den ID-en, men og spille inn liksom trommene, da hadde jo sampling-teknologien kommet, altså det gikk han liksom også å bruke en sequencer og spille av trommefigurer I et mønster, slik at du kunne bygge opp et tromsett da, uten å sitte og spille på det. Så var det noen som kom på den ideen at de skulle prøve å sample altså lyder da, skarptrommelyder og basstrommelyder akustisk, I en trappoppgang med den klangen som var, ikke sant? En glimrende idé, men det var jo ikke prøvd før. Men det var mulighet da for å kunne bygge sammen det til tromsett etterpå. Og da foren Bjørn Jensen, da, den tromslageren, og så en som heter Alf Christian Wittsten, en lydtekniker, da, en god kompis. Rundt omkring, jeg tror de endte opp I Sangen og Musikkens Hus I Oslo, og sånn, og fikk lov å bruke den trappoppgangen på kveldstid. Og sto I første etasjen med skarptrommet, og så var den Alf Christian oppover I etasjen, og lenger unna det, så lenger klang ble det, ikke sant? Så drev han på med det, da. Og så kom det hit, og så vi fikk jo bakoversveis når vi hørte der lydene der, og så ble det satt sammen som et tromsett. Og da bygde vi videre på det, det var jo grunnstein. Og det ble jo, ikke sant, det låt jo megavigert, vet du. Og når plata endelig var, for jeg tror vi holdt på med denne plata I over et år, kanskje alle annet. Ingen har gjort noen ting. Og jeg husker jeg han Bjørn dro til Oslo for å presentere et plateselskap, da skulle alle ha det. Plutselig skulle alle ha det. Men det var en Ivar Dyrhaug, han var jo nyetablert plateselskap, og han hadde jo en halv fot inne I NRK, ikke sant? Og han hadde jo laget en releaseplan og hele greia, så det var jo, han la det bare utover bordet hvordan han skulle gjøre ting I riktig rekkefølge, så han fikk det da. Og så klarte han å plassere dette på Spellemannprisen, da ingen visste han hørt noen ting. Direkte sendt fjernsyn på NRK, og da tok det jo helt av. Det var en spilling på NRK på direkte sendt, så var det bare vong. Sånn går ikke lenger.
0: Hvordan har jeg vært med å skapte det da? Også?
1: Nei, vi jobbet jo så mye med at vi var jo skitlein. Nei, da, det jo først og fremst Bjørn sitt verk, så tar jeg greiene her da, men det var jo artig og interessant da, så drev vi jo utforsket nytt. Det var jo første gang vi spilte inn noe digitalt. Bare det var jo liksom en sånn wow. Å slippe de gamle båndopptagere med støy og problemer. Som for meg da, som sett sånn fra teknisk side altså, var jo et problem med analoge tapemaskiner, for det første så var det jo båndsus, støy. Og så når du holdt på med en produksjon så lenge, så ble jo det båndet slitt. Slik at i teorien da, så blir det jo mindre og mindre diskant på det jævla båndet. For et lydbånd er jo som et finslipt sandpapir, da. Og da forsvinner jo det der etter hvert, ikke sant, det belegget. Slik at hvis jeg holdt på og gnagt på det teipen et år, så det er jo det som er grunnen til blant annet tamburin på mye gamle amerikanske innspillinger, for da måtte jeg gjøre så mange kopier. Slik at når du kom til kopi nummer tre, når du skulle legge på sang, så var det ikke igjen noen trommer, for du hørte dem ikke lenger, så du la på en tamburin. Det er en sann historie. For å få fram noe som holdt takta igjen, altså. For den gangen så kopierte du over til en ny innspilling, til en ny innspilling, til en ny innspilling. Men The Stranger da, det var, nei, det var jo artig periode, for det var jo mye moro da, som Frode og gjengen der, det var jo utrolig mye artig altså. Mye fliring og mye tull, ja. Fryktelig mye tull og tøys. Så det var en munter periode da, altså, alle de platene der.
0: Du lyttet til historien om Nidaros Studio. Mitt navn er Ståle Tonning, og du skal få høre at det norske folk liker det de hører når Dance with the Stranger sitt album slippes. Men lite visst bandet at Bjørn Nessjø hadde flere planer.
2: Det var jo to frontmenn og to bakmenn i Dance with the Stranger. Bakmenn var Bjørn Jensen, mørkhåret, pen gutt, ikke så høy, Yngve Mo, pen gutt, mørkt hår, lang. Det var baktroppen. Og så hadde du da to gærninger foran, Øyvind Elgenes, kjent som Elg, og Frode Alnes. Men på det tidspunktet, sånn 87, så hadde Øyvind hatt ganske kort hår. Altså, det var vel sikkert langt, men ikke langt nok. Og Frode, som da i 13-14-årsalderen har fått alopecia, det er en sånn hårsykdom, han mistet håret. Så han hadde jo en parrykk. Og jeg sa jo til Frode at når vi begynte å nærme oss utgivelsen, for jeg visste jo at dere der, å ha en parrykk, det er ikke en komfortabel setting. Og det hadde han jo gitt uttrykk for selv, på mange vis. Og Frode har såpass, det er en ting som er bra med Frode, han har stor selvtillit på en god måte. Men akkurat det der var en hemsko. Så jeg sa til henne at denne plata kommer ikke ut før Øyvind Elgenes skal ha langt hår og Frode skal stå frem som skalla, sånn som en er. Det er frontparet. Yin-yang. Og det ble liksom flir av og så, ja, sånn mine ord. Det skjer ikke før dere, vi er enige om at det er sånn det skal være. Og dere skal ha svarte høyhalser og grenser alle sammen. Og så, når vi var i slutten av den innspillingen, skulle vi dra til USA og legge på kor, for at vi ville ha det, liksom, det sorte soundet, da, på, for at det var jo en slags R&B-musikk. Og jeg kjente jo til det miljøet, for jeg hadde jobbet en del i USA da, fra med TNT og Stagehold, så kjente jo til liksom ulike musikanter, og hadde etablert en del gode relasjoner som ikke hjelper meg å finne frem til folk. Og det gjorde vi, og Bjørn og Frode var med over, og skulle være med på den innspillingen. Og der møtte vi Angela Clemens, Venice Thomas, og en mannlig sanger som heter Benny Diggs. Angela og Venice kjenner vi fortsatt, og de har vært med på mange plater. Benny Diggs ble etter hvert byttet ut med Daryl Tux, som også da har vært med og kora både på Stranger og Staged også. Men det var det første treffet med dem. Og vi var der i 5-6 dager, og så sier jeg til Frode en dag, du, Frode, nå er vi i New York. Her er det bare gærninger ut på gata. Så nå foreslår at du tar deg en tur alene en dag, ta av deg parrykken, så går du ut, og så ser du hvor mange er som kikker på deg egentlig, for at, om du er skalla. Og så kommende dag og sa, du, i dag så gjorde jeg. Jeg gikk ut, og det føles helt herlig. Og da ble det sånn at når dere nå etter hvert skal stå på Spellemannsprisen, det er da du skal kaste parikken. Og sånn ble det. Og det tror jeg, du kan si at ja, det var litt som en sånn kommersielt ytre, men det var med en tanke på at å hjelpe han til å komme over det faktum at kan ikke du bare være deg selv da? Og jeg tror, ja, det tror jeg Frode er glad for. Og så ble det et fantastisk prosjekt da, ikke bare med den første plata, men i alle platene etterpå.
0: For Frode Alnes ble det et sterkt møte med seg selv. Han må ta et oppgjør med eget utseende, eller parken som han kastet før plata kom ut.
3: Ja, utseende, ja, det er jo en litt spesiell, og det er litt sånn rørende for meg, og jeg gikk jo med parikk, ikke sant, i 16 år, og da var jo en av, Bjørn var jo en av de første som begynte å ynte på, kanskje du skal kaste den der døve grevlingen på høyet. Og så husker jeg gikk i New York da, når vi var der før første plata, og prøvde meg litt uten parikk i New York, etter litt oppfordring derifra, og ble jo litt sånn, var jævlig hipp borte der med det. Og også før Spellemannsprisen, når vi skulle debutere med Everyone It's a Friend, da, og noen uker før så kastet jeg parikken liksom, rett før jeg skulle på sending egentlig. Og da var det jo godt å ha sånne trygge folk rundt deg da, som tok vare på deg og støttet det valget. Da. Så det har jo betytt enormt mye for meg. Det har vært krise om jeg skulle fått hår igjen nå, vet du. Da er jo karrieren ødelagt.
0: Men hvordan merket du at jeg backa deg opp da, eller Bjørn backa opp sånn her da?
3: Nei, det er jo ikke, det er ikke så ofte du trenger så mange ord. Jeg er jo en veldig følsom og fyr, og du trenger ikke å høre så mye, det er bare noe som ligger i lufta, og det er en backup og et vennskap da, som gjør at du føler deg trygg på å ta riktig valg og sånn, og du trenger ikke så mye ord, vi forstår det. Så ja, det har betydt veldig mye for meg i hvert fall. Det var bare, jeg hørte det var en kollega av meg som var ute i gangen her, på, og der hengde jo mye gullplater og platinaplater med oss. Og for oss så er jo å komme tilbake til urstedet, for å si det sånn, for Dance with the Stranger. Men det var en sånn gammel, en sånn ung rapper som var her. Og så sto jeg i sånn platinaplate med oss, så sånn, så 250.000 solgte eller noe sånt. Så sa han, 250.000 streams? Det er jo ingenting! Men det er liksom moderskipet til Dance with the Stranger, her, at tiden har slått stille. Ja, det var jo det som jeg sa, jeg lå på en sofa og sov nesten en måned her, for de skulle få lyre en skarptromma. Det var sampling som dette, og tok opp skarptrommelyder fra trappoppganger og alt mulig, og jeg fikk jo ikke spille gitar. Og så syntes jeg det var så spennende med den der sampling-teknologien, altså, kan ikke sample meg da? Så hvis du hører på Invisible Man for eksempel, det spiller jo bare to takter av en gitar, og så sample meg, så kunne jeg gå på byen igjen. Nei, sånn var det ikke, men det var masse utrolig hyggelige minner fra den tiden her, altså. Og sånn er det i dag også.
0: Men det var jo banebrytende, det dere var med på den gangen.
3: Ja, og det hører du jo den dag i dag, og merker jo nå begynner vi å bli litt liksom sånn legenda, vet du, det er jævlig rart. Så folk synes jo bandet er veldig bra, og det lærte veldig bra, og går inn med en sånn hi-fi-butikk, for eksempel, så det var jo platene oss de testet anleggene med, sånn hi-fi-klubben og sånn, det var liksom Stranger, det var. Og det står seg, det er fine låter, det er veldig fin produksjon, så ikke alle å like det, men jeg liker ikke alt det heller. Så det står det respekt av, altså at det er kvalitet, rett og slett.
0: Når du hører på de låtene som dere slo gjennom med Everybody Needs og så videre, så høres det jo ut som at det en produksjon nærmest som kunne vært gjort i dag også, for det så feit lyd på.
3: Ja, det er litt sånn altså. Låtene spilles jo voldsomt mye den dag i dag. So nice

0: Daryl Tooks en amerikansk musiker og korist som blant annet korer på Dance with a Stranger og Stage Dolls sine plater. Og Daryl ikke hvem som helst. Han har jobbet med de aller beste, deriblandt Quincy Jones, og han sammenligner radarparet Nesje Nordahl med de aller beste.
1: I'm really lucky. I've worked with so many of the great producers in the world. From, you know, we just lost Quincy Jones. I worked with Quincy Jones. A few years ago, Phil Ramone passed, Arif Mardan passed. These are guys I worked with who produced some of the biggest records in the history of our industry. Bjorn is no different in terms of his ability, and he and Rooney could do any kind of project. It doesn't matter the genre. But so working with them, the reason I mention that is because they're very, it's a lot of fun. It's business. But one thing they do to their credit for everybody who works with them is they make sure that you have your lunch break, you have your little coffee break, that kind of thing.
0: Daryl Tooks vet nok kan snakke om etter å ha jobbet med både Sting, Roberta Flack, Aretha Franklin og Quincy Jones. Å lese Daryl Tooks CV som å lese hvem hvem I verdens musikkverden. Og han ikke snøver enn at han sammenligner Bjørn Nesje med nettopp Quincy Jones.
1: If Bjørn was just a dyed-in-the-wool capitalist, his name would be as well known in pop music as Quincy Jones. I have no doubt about it. Because the main thing that Quincy did, other than being a really fine arranger and visionary, is he was an American, and he knew with every project, even though he always said he prioritized the music. Yes, he did. You don't get his Fly Me to the Moon arrangement. You don't get his records that he did with Frank Sinatra or Joe Beam. You don't get Leslie Gore's It's My Party hit. You don't get Thriller without him thinking that way. But at the same time, those projects all were branded by corporate powers that said, this is going to have the support if it gets made. I don't think Quincy ever did things just for that reason. But Bjorn does things in spite of not having that. He'll know, well, things have changed, but this is a great project. And Torsten has asked me, Torsten Flockney has asked me to contribute such and such, and I'm going to do it. So he's not just someone who's chasing the dollar the way the American mentality, is in show business. He is somebody who has heart.
0: Du lytter nå til historien om det legendariske platestudioet Nidaros Studio I Trondheim. Mitt navn Ståle Tonning. Å bli sammenlignet med de beste nok et resultat av veien Bjørn og Rune har gått sammen mot et felles mål. Miksa med spennende artister ga det de toa næring på veien for å stadig strekke seg lenger. Og at Bjørn og Rune var ulik gjorde det hele enda sterkere.
2: I tillegg til å spille, så har jo han hatt interesse for det tekniske, og han jo mye mer praktiker enn meg. Men, så alt jeg har lært av innspillingsutstyr og sånt, det har jeg på en måte, jeg gikk jo en slags skole til en Rune først. Han som visste meg hvordan utstyret brukes, jo null interesse om hvordan det funker på undersida, men Rune kan jo alt det. Han utrolig dyktig, og har holdt det faget gående da i 50-60 år, på grunn av interessen. Og han, sammen med noen få andre, og de begynner å bli veldig få, for det var to store lydteknikere utover, skal vi si, etter at vi passer 2000-tallet, som hadde holdt på en stund, det var Jan-Erik Kongshaug, og han døde jo for noen år siden, og så har han vært Rune, som har holdt på med det der som fag hele livet. Og jeg jo redd for at den kunnskapen som for eksempel de to han har, den blir bort. Litt tilfeldig så var jeg I et møte med et Trondheimsband som heter Helter Skelter, som oppstod på 70-tallet I Trondheim. Og der blant annet Ulf Risnes, som spiller I Tre små kinesere. Han tok opp akkurat det der med, for at vi skal gjøre noe med Helter Skelter her I Nidaros Studio nå, at det der kunnskapen om lydteknikk og mikrofoner, sånn, den mister vi. Og det utrolig synd, for at det en kunnskap hvordan du skal vi si, plasser I mikrofoner foran et trommesett, eller foran et orkester, hvilken type mikrofoner, hvordan du skal gjøre det. Det jo en kunnskap, det et håndverk. Det mestrer Rune til fulle, Og han har jo hatt ansvaret for å holde liv I Nidaros studio på det teknisk da. I de, ja, det vel 45 år vi har faktisk holdt på her. Så han en utrolig viktig person. Han jo da, vi har musikkinteressen, men ellers jo veldig ulik. Altså, jeg var pasifist Rude, han har jo vært I heimevernet til han ikke fikk lov til å være med lenger. Så vi veldig ulike som personer, og det derfor det har gått bra. Jeg tror at vi har respekt for hverandre, han kan det han kan, og jeg kan det jeg kan, og så prøver vi til å ødelegge for hverandre og gå opp I hverandre. Etter at vi kom til Nidaros studio, da, så jo når vi har drevet på med innspillingen, når vi har kommet I gang, så det stort sett jeg som har suttet og skrudd litt på lyd, men hver gang det noe som ikke funker, så går det jo som et, ja, det vi kaller I Trøndelag, et køyk, da, et rop, Nordahl! Det var jo en sånn kjent tone, for da var det noe som var gærlig, og da måtte han inn. Så han var jo her på huset, det langt på natt han jo, men han satt dit. Han hadde jo ansvaret for drifta, sånn forretningen også. Så det var hans oppdrag, og mitt oppdrag var liksom direkte kommunikasjon med musikere da. Og så, vi spilte jo I begge I bandet Bugges Firo en kort periode på slutten av 70-tallet. Så vi har hatt liksom ulike roller da. Og hvis jeg skal beskrive Rune som person, så han utrolig lojal, ærlig, han glemmer ikke meg eller noen andre som han som har vært viktig for han. Han merker sånn at du, når du med I forsvaret og så I heimevernet, det liksom alt for kongen og Norge. Og det, han har jo innimellom sagt hjemme at jeg var passivist. Du, hvis det blir krig, Bjørn, så skal jeg ta vare på deg. Så, og det sier jo litt om hvordan han Men han virkelig, altså, og han, på mange, så kan nok han være litt, kanskje da I tidligere år, I hvert fall kunne være litt brysk og litt direkte. Vi har jo noen episoder fra studio der han legger ikke noe mellom fingrene når det spilles feil, eller han ganske direkte I kommunikasjon, men hvis du ser den I nærheten av små unger eller dyr, så det en helt annen person. Da ser du at han supermyk, egentlig. Han fabelaktig med unger og dyr, og da, alt det som vi voksne får kjeft for, det får unger noe til å holde på med. De kan få lov til å ødelegge ting, men vi får I overholding hvis vi ødelegger noe. Så, nei, men han en utrolig støttende person, utrolig viktig for meg, for at hvis ikke jeg har møtt han, så jeg kanskje at ikke jeg har funnet plassen min I denne her bransjen.
0: Etter at opptakene til denne serien ble gjort, har dessverre Rune forlatt oss. Men historien om han lever videre. Trommeslager I Åge og sambandet, Steinar Krakstad, fikk en tøff start med sitt møte med Rune Nordahl I Nidaros studio.
3: Jeg var jo så nervøs for det å komme inn I et studio den gangen var også å komme inn I NASA, vet du. Sant? Det var jo rett etter teknikere sluttet å gå med hvit frakk, som de gjorde I Abbey Road. Og, så jeg var så nervøs at jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre med. Og når da I tillegg Rune Nordahl etter første take slår jeg på talkback-knappen og sier «Du Trommis, du øker som et lokomotiv!» Det hjelper ikke, kan du si. Så når jeg gikk ut døra den gangen, så var selvtilliten egentlig helt bort, men vi ble jo fort gode venner.
4: Var det verksatt noe tiltak da? For deg den gangen at en Rune kjørte over deg så voldsomt?
3: Nei, jeg skjønte vel også den dagen at det mer en jargong. Sant at teknikerne hadde en veldig sånn... Litt sånn eplekjekk jargong. Jeg har forstått det sånn I ettertid at det ansatte Bård Svensen første gangen han jobbet, så sa han, du pianør, ta deg våtta. Så det var kanskje en slags innvielsesrituale da, uten blod. Han jo veldig vittig da.

0: han de eventuelle komplimentene, for de godt gjemt I en veldig rolig, pragmatisk kommunikasjonsform. Men det gjør at han jobber, du jobber hardt for han da. Han, for å se om du kan greie å lokke ut et eller annet gullkorn som du kan få bedre selvtillit på.
1: Det han styrke det der?
0: Ja, at han så rolig. Han... og du, han får deg til å stole på han da sant? Han har god smak og det har jo vist seg etterkant at han hadde veldig god smak men han, han jobber nøye skyndte seg aldri og gitt seg for at han liksom helt fornøyd og det klart at det fantastisk for oss som sitter gjerne inne
1: Hva tror du at Nidaros studio med Bjørn og Rune har betydd for Musikk-Norge da?
0: Nei, det jo voldsomt det. Hvis du ser på det de har produsert opp gjennom årene. Og så har det vært fint for at Studio-Norge har jo på en måte slitt. Når man kom inn på 90-tallet begynte jo de store studiene å slite. Mens Nidaros har jo vært det hele tiden. Og så det... Et av de få studiene som faktisk helt bygd opp fra grunnen, for du har jo vært der, sant? Det jo en fabrikkhall, og de har bygd et rom I rommet. Så det jo et, kanskje bortsett fra et par NRK-studier rundt omkring, som liksom bygd opp helt fra grunnen med det for øyet. Så jeg bruker å si at det du lever inn I mikrofonen, det lærte akkurat like han I andre inne, det liksom... utrolig kvalitet på studioet og det vel kanskje ikke så veldig mange av dem igjen, dessverre da, må man si
2: Vi skal tilbake til 1986 og I Nidaros studio spiller Steinar Krokstad Tromman Produsent Bjørn Nersjø med tekniker Rune Nordahl Det her låta Commandos med Stage Dolls.

0: Nøyaktighet, pågangsmot og tålmodighet tre viktige ingredienser i studio. Som for eksempel da legendariske John Mayall ble hyret inn. Mannen som hadde skapt stjerner som Eric Clapton, Mick Fleetwood som ble til Fleetwood Mac, og Mick Taylor som havna i The Rolling Stones etter å ha spilt i John Mayalls Bluesbreakers. Men John Mayalls tona på munnspillet ble ikke bra nok, forteller Rune Nordahl.
1: John Mayall, han hadde konsert i Studentersamfunnet i Trondheim. Med andre ord, han var i byen. Og da var det noen som hadde funnet at han må vi ha med på en låt. Og jeg husker ganske godt, for at det var jeg som kjørte ned til Studentersamfunnet og satt bakpå scenen og ventet til konserten var ferdig og skulle kjøre den hit, og sent på kvelden. Og han hadde med seg manager, som bar munnspillene hans blant annet. Han skulle spille munnspill. Og manageren, han rigget opp munnspillene oppe på flygelkassa, og han holdt på å blåse der munnspillene, og så skulle spille noen trudelutter på en låt. Det ble ikke noe fint, vet du. Det ble bare noe sånn, ja, et eller annet. Men det kostet jo deretter, da, for han var jo smart nok, da, godt betalt, og det var jo cash, ikke sant? Så det hadde han jo fått. Men han sto der og slet og spilt i flere timer, han. Men fant ut etterpå, det går ikke an å bruke det her til noe. Men så var det liksom, det var jo om å gjøre å ha navnet hans på plata. Og så, jo, altså for Bergeland, så måtte jeg få tak i en lokal figur, Bjarne Bårdstu, kom og spilte munnspill, og det, kanskje bortsett fra ei tone, så er det det som er brukt.
2: Så John Mayall står kreditert, eller?
1: Ja, men det gjør nok en Bjarne Bårdstu, sier tipper jeg. Men Bjarne Bårdstu måtte bytte ut en John Mayall.
0: Vi skal høre et utdrag fra låta You Can't Hurt a Memory med The Boys, og på munnspill Bjarne Bårdstu og ikke John Mayall.

0: Du har hørt historien om Nidaros Studios mer enn 50 år lange reise. Mitt navn Ståle Tonning, og det her var del 3 av 9 om det legendariske platestudio som har skapt lydsporet til flere generasjoner.
1: Her NRK-nyheter klokka 5. Den amerikanske militærkommandoen CENTCOM opplyser at USA igjen har angrepet Iran. Det iranske nyhetsbyrået Mer melder at det hørt eksplosjoner på øya Keshm. USA begrunner angrepet med at styrker fra den iranske revolusjonsgarden tidligere angrepet containerskip under kypriotisk flagg. Skipet seilte gjennom Hormuz-stredet langs en rute som ikke var godkjent av Iran. Et sivilt besetningsmedlem savnet. Skipet kan ikke fortsette på grunn av brann og maskinskader ifølge CENTCOM. Ifølge Iran ble det skutt varselskudd som traff skipet. To personer ble såret i et russisk droneangrep i Shevchenko-distriktet i Kharkiv, melder guvernøren på meldingstjenesten Telegram i morgentimene i dag. En av de sårede en 16 år gammel jente, legger han til. I Toronto to mennesker døde og 5 såret etter skyting. Kanadisk politi jakter på en de kaller en aktiv skytter i et område med mange butikker og restauranter. Og stedet sikret, og det store politistyrker på stedet. Norges VM-eventyr endte mot England i natt. Andreas Schjelderup skåret kvartfinalens første mål, og England fikk en tvilsom utligning godkjent. Norge fikk bortdømt et ledermål til 2-1, og England tok i stedet ledelsen, og kvartfinalen endte med norsk 1-2-tap. I dag hadde vi ikke marginer, og en del som gikk imot oss, sa en skuffet landslagstrener Ståle Solbakken.
2: Jeg synes det litt synd på gutta, men dette toppidrett på det aller, aller grusomste eller beste, alt ettersom hvilken side du er. Sånn det. Dette på det aller øverste nivået du kan komme, og etter litt vanskelig 20 minutter så spiller vi en heroisk kamp på alle mulige måter, og gutta, jeg kan ikke rose dem nok. Men etter de første waterbreaken så vi veldig, veldig gode og spiller fantastisk fotball mot et supert lag, og det holdt ikke helt inn. Skal vi være store i nederlaget og ikke henge oss opp i avgjørelser her eller der? Altså, dette det ypperste nivået du kan konkurrere på. Vi hadde litt stolpe ut, men sånn livet.
1: Så Ståle Solbakken. Og i kvartfinalen mellom Argentina og Schweiz ser det ut til at det blitt ekstra omganger. Stillingen like før ordinær tid og ved da dommeren avblåste var 1-1. Dommeren har la til minst 9 overtidsminutter. McAllister skåret for Argentina etter 10 minutter. Ndoye skåret for Schweiz etter 68 minutter. Og sveitseren Mbolo fikk rødt kort i det 72. minutt. Men da blir det ekstra omganger på NRK 1. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: På forskningsfronten.
4: Ny forskning viser
5: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
6: A nuclear fusion.
7: Supermassive black hole.
8: Completely new to science. I think we have it.
9: Velkommen til forskningsfronten, og først av alt vil jeg si at forskningsfronten kan være så mangt. For denne uka så har jeg nemlig funnet en nyhet fra 1500-tallet.
10: Oh.
9: Det altså snakk om håndskrevne notater, nyoppdagede håndskrevne notater fra selveste Galileo Galilei, som kanskje kan kaste nytt lys over hans vei mot en vitenskapelig revolusjon.
10: Jeg skal ikke, det nye nyheter jeg har, men jeg skal snakke om noen gamle folk. Jeg skal snakke om neandertalere i dag, fordi jeg skal slenge ut påstanden om at kvinner synes at neandertalermenn ganske hotte.
9: Ok, nemlig.
11: Og jeg kom en kald nyhet. Hvor risikabelt det å fryse fast tunga til kalde stolper om vinteren?
9: Relevant forskning.
10: Ja.
9: Du hører altså på forskningsfronten i studio Torkel Jenterud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Velkommen skal du være. Kjekke neandertalermenn, Hanne. Tenker du på meg, Andreas?
11: jeg har litt fremskudd panne, så det faller litt skygge hvis lyset kommer rett ovenifra, så får jeg skygge resten av fjeset.
10: Altså,
9: jeg har litt sånn horn på ene siden her, en bulk over ene øye.
10: Ja, nei, jeg synes ikke dere skal skryte på dere nå, egentlig. Ass.
11: Og jeg alt for høyt til å være neandertaler.
10: Det det. Ja. Det det, absolutt.
11: Men får høre da, hvorfor de var så kjekke?
10: Jo, men altså, først la oss starte med neandertalere. Hva vet dere om dem?
11: Altså, de kommer I slektstredet vårt litt tilbake der. Og jeg ser for meg noen skaller som litt annerledes bygd enn oss.
10: Ja.
3: Og så tenker jeg at de funnet da først I Neanderdalen I Tyskland.
10: Mm.
3: Og døde ut på 40 000 år siden nå I Europa.
10: De dukket opp for 400 000 år siden, og døde ut for cirka 30 000 år siden. Og de levde altså I Europa. Og Homo sapiens da, når kom Homo sapiens på banen?
3: 200 000 år siden.
10: Ja, litt mer. 300 000 år siden mener man at Homo sapiens kom. Så det betyr jo at Homo sapiens og neandertalere, de fantes på planeten samtidig. I to perioder så har de også vært på samme sted.
3: Ja.
10: Det var en periode hvor de møttes I Midtøsten, og så var det en periode hvor de møttes I Europa.
11: Og da kan det ha vært noe sjekking?
10: Det det har vært.
11: Ja.
10: For når disse to møttes, så blei det barn av det. De fikk barn sammen.
3: Mm.
10: Og det gjør at alle vi mennesker har et sted mellom 2-4% neandertalegener I oss. Og det jo sånn at for eksempel du,
11: Andrea... Alle mine I panna.
10: Alle dine kanskje I panna. Altså, poenget at du kan ha noen helt andre neandertalegener enn meg, og jeg kan ha noen helt andre enn deg også.
11: Ja, det ikke de samme genene.
10: Nei, det ikke de samme genene, så man mener at samlet sett, hvis man ser på hele verdens befolkning, så har man på en måte bevart 40% av neandertalegener I oss mennesker, altså I oss homo sapiens.
3: Ok, så hvis man hadde liksom ekstrahert alle de ulike variantene, skulle man fått en halv neandertaler nesten?
10: Ja, rett og slett. Og her kommer det store, store spørsmål, ikke sant? De sjekket opp hverandre, de fikk barn sammen.
11: Det, vi snakket før om Naked Attraction, TV-programmet, hvor de møtes nakne for å sjekke. Altså, de hadde ikke så veldig mye klær, sånn jeg ser det for meg.
10: Altså, det som var problemet at den første neandertaleren som ble funnet, han hadde noen, en eller annen sånn sykdom, en eller annen skjelett feil. Han så ikke simmari flott og staut og ut, liksom. Og utifra det så går folk rundt og tror at neandertalere var helt idioter og halvveis mellom skimpanser og mennesker. Men sånn var det ikke. Neandertalere var svært oppegående mennesker. De hadde språk, og de hadde klær. De hadde kunst, de lagde hulemalerier, de hadde smykker, de hadde til og med musikkinstrumenter. Mm. Og de levde sammen I mindre grupper, og de var samlere og jegere.
3: Ja. Men var de hotte? Altså, det forbinder sånn visuelt da, med neandertaler der, den karen som står på Naturhistorisk museum I Oslo.
10: Ja.
3: Jeg vil ikke si at han hot. Han ser veldig koselig ut, ja. Men ikke så hot.
10: Ja, men jeg skal vise dere et bilde etterpå. For altså, det store spørsmålet som forskerne ville finne ut av, da, for nå vet vi at altså, vi må ha krysset oss med hverandre I og med at vi har felles gener. Ikke sant? Det helt opplagt. Men hvem var det som var sammen med hvem? Altså var det neandertalerkvinner som krysset seg med homo sapiens menn, eller var det homo sapiens kvinner som krysset seg med neandertaler menn? Det var noen forskere ville finne svar på, og det det denne artikkelen som jeg har funnet I Nature da, handler om. Det var noen amerikanske forskere som så på dette. Og vanligvis det sånn at når neandertalergener skal forskes på, så ser de på de genene, neandertalergenene som finnes I oss homo sapiens. Fordi det de har funnet ut da, at I vårt menneskelige DNA, så det området hvor det overhovedet ikke finnes neandertalergener. Vi kaller det for neandertalerørkner.
11: Okay.
10: Og et sånt sted, det X-kromosomene våre, altså kjønnskromosomene. Mm. Ikke sant? Jeg har to X-er, dere har XY. Der finnes det ikke, nesten ikke neandertalergener. Men disse amerikanske forskerne, de ville gå den andre veien. Mm-hmm. De ville ikke se på neandertalergener ved å se på menneskegener. De bestemte seg for å gå rett I kilden. De ville se på neandertalergener. Så de hadde tilgang til 3 neandertalerkvinner, som levde for 122 000 til 52 000 år siden. Og så klarte de, jeg vet ikke hvordan, men de klarte å ekstrahere DNA fra disse neandertalerkvinnene. Og det de fant ut da, at neandertalergen har også ørkenområder, men da det homo sapiens genørkner. Altså det områder på neandertalergenene som helt blotta for homo sapiens gener.
3: Mm.
10: Men der det stikk motsatt når det gjelder kjønnskromosomene, for hos neandertalere så det spesielt I kjønnskromosomene at det veldig masse homo sapiens gen.
11: Oh, ja.
10: Mm-hmm. Dere skjønner forskjellen der?
11: Ja, det helt motsatt.
10: Det helt motsatt. Og det de fant ut da, var at Når disse amerikanske forskerne matet inn denne her overraskende oppdagelsen inn I sånne datasimuleringsprogrammer som tar for seg populasjonsmodeller og så videre, da kom de frem til hvem som hadde seg med hvem. Hva tror dere da? Altså, det neandertale kvinner som har hatt seg med homo sapiens menn, eller det homo sapiens kvinner som har hatt seg med neandertaler menn?
11: Fordi du solgte din med hotte neandertaler menn, så tenker jeg at det må være den veien.
10: Altså at homo sapiens kvinner har falt for neandertaler menn.
3: Ja.
10: Ja, det riktig.
11: Altså, hvor sjukt det ikke at vi har hentet bittelitt grann DNA av tre neandertaler kropper vi har funnet,
10: ja.
11: Så kan vi på en måte begynne å deskifrere sjekkinga de drev med for ja. Tusenvis år siden. Jeg bare synes det helt vilt.
10: Ja, men det så bra at du sier det, for det var akkurat det Nature-artikkelen også tok for seg, det at vi utifra DNA kan lese adferd.
3: Mm.
10: Og adferd som foregikk altså for mange tusen år siden, det ganske sprøtt, altså.
3: Ja.
10: Men altså, forskerne vet jo ikke hvorfor denne skjevheten har oppstått. Det fordi homo sapiens kvinnene ble voldtatt av neandertalermenn? Det typisk sånn som kanskje dere vil ha sagt, for dere ser så nepp på han der neandertalermannen. Jeg vil ikke sagt det.
3: Nei.
10: Også, men kan det handle om tilgang på menn også? Var det veldig få homo sapiens menn I en periode som gjorde at kvinnene måtte ty til disse, altså det var på en måte en slags nødløsning da, disse neandertalermennene?
3: Kanskje.
10: Og her kaster jeg ut denne teorien her.
4: Han på en måte litt sånn kjekk. Han litt sånn barsk.
6: Det vel kanskje noe sånn der smått, sånn dyrisk tiltrekkende med det. Hvis han hadde fikset håret litt og stusset skjegget, synes du at han litt kjekkere nå, eller?
7: Ja, altså sånn, han ser jo bare litt sånn bustet ut, men han har potensial til å være kjekk.
4: Da kunne han jo faktisk blitt litt mer... Min type.
10: Ikke sant? Det bra.
11: Er dette noe du får høre? Du har langt hår og langt skjegg, Torker. Det noen som sier til deg, hvis du bare stusset litt, så hadde det blitt en annen.
3: Ja, mora mi.
10: Ja, altså det her var praktikanten vår, Fanny Birkeland, da, som hadde vist dette bildet her til noen kvinner på gata. Altså det et dataanimert bilde av en ung neandertalmann, og prøvde å finne ut om de syntes han var hot or not.
3: Ja. Jeg ser jo at han ser ut som en kjekk, altså, høye kinnbein, ser jeg. Ikke markant disse øynbuene,
11: ja. Ja, så han er veldig... over, der hvor øynbrynene sitter, det litt sånn fremskutt bein under.
3: Ja.
11: Og solid nese.
10: Solid nese.
11: Grove, ikke grove lepper som at de ser ut som de vonde å kysse, men han har ganske store lepper.
10: Ja.
3: Ja. Jeg kan tenke meg at han hadde nok gjort det bra i actionfilmer i Hollywood, ja.
10: Det tror jeg også. Ja,
11: helt klart.
10: Og han... Jeg skjønner godt hvis han har gjort det bra hos damene. Det synes jeg, altså han synes jeg så ordentlig flott ut, ja. Og 50% av de damene som Fanny spurte, synes at han var ikke så verst.
3: Mm.
10: Så, det min teori, altså at disse homo sapiens kvinnene foretrakk neandertalmenn, eller i hvert fall noen av dem da, og dermed så fikk vi denne her skjeve fordelingen her.
3: Men har du sett noen bilder av neandertaler kvinner da? Ble ikke de foretrukket til det? Var de veldig uattraktive?
10: Det var ikke noen bilder av noen neandertaler kvinner i den artikkelen der.
3: Nei, kan det?
10: Det var bare han mannen.
3: Og det kan jo kanskje, hvis vi skal følge din romantiske hypotese her da, så må jo det i så fall være sånn at de var veldig uattraktive for
10: homo sapiens menn.
3: Ja. Mm. Kanskje også neandertalermennene synes at de var litt uattraktive.
10: synes at,
3: oi, disse homo sapiens kvinner, de var jagge meg flotte.
10: ja, hvem vet, altså.
3: Ja. Nei, men kanskje det bare kvinner som er mer objektifiserte.
11: Det kan det også være.
3: Og pynter seg mer.
10: Ja, det kan godt tenkes, altså.
3: Ja.
10: Men altså, han her, neandertalermannen her, han ser ut som han kan ta et tak. Han her kan bygge terrasse og mekke på bil antagelig også, hvis det hadde måtte være nødvendig.
11: Bil jo litt forbi hans utvikling
10: teknologisk. Ja, men jeg har tillit til at hadde han lært seg det, så hadde han fått det til.
3: Ja, ok. Det, helt avslutningsvis, Anne, spekulerer denne Nature-artiklen i om det her skyldes voldtekter eller romantiske forhold?
10: Nei, altså de lurer på hvorfor det sånn. Men det spekuleres ikke i noen romantiske forhold, nei.
3: Nei.
10: Rart, veldig rart.
3: Ja.
10: Det sjekker jeg ikke. Om det mannlige forskere som har jobbet med dette, som da ikke selv ser
11: det
10: hvor
11: åpenbare.
10: Pen han her ja.
3: Ok, så da har vi kastet ut en brandfakkel av en hypotese her.
10: Ja.
3: Hannes romantiske hypotese om neandertalerparing.
10: Ja.
3: Da skal vi altså til nyoppdagede notater fra Galileo Galilei som da kan kaste nytt lys over hans vei mot å forkaste dette her geosentriske verdensbildet og gå over til det heliosentriske verdensbildet. Ikke sant? Jorda i sentrum før, sola i sentrum etterpå.
11: Ja. Ja, og det er notaten, det er ikke bare tilfellige notater og handlelist og sånn, men det er faktisk rett inn i det han er kjent for.
3: Ja, historien starter faktisk for ganske kort tid siden, en drøy måned siden.
11: Oi.
3: En overskya januardag, for da satt nemlig denne historikeren Ivan Malara i Nasjonalbiblioteket i Firenze, og så bladde han da i en 1500-talls utgave av en av historiens mest innflytelsesrike bøker, viktigste astronomiske verker, og før jeg røper hva den heter, så spør dere, kjenner dere til et annet ord for det geosentriske verdensbildet? Hvis man skal si det på litt mer fint.
11: Jeg synes geosentrisk var ganske fjongt allerede.
4: Det synes jeg også.
3: Ja, man kan jo, ikke sant, for eksempel om heliosentrisk kan man si det kopernikanske verdensbildet.
11: Galileiske verdensbildet.
3: Det ptolemeiske.
11: Ptolemeiske, sånn blir det.
4: Mm. Okay.
3: For det var nemlig det han satt og leste. Han leste den gamle...
4: Altså han forskeren.
3: Han forskerne. Han hadde trålet forskjellige biblioteker for å finne alle gamle utgaver av Ptolemaios Almagest. Og det, Almagest, det var altså fasiten, det var Bibelen for hvordan man skulle tolke astronomi. 1400 år så var dette her fasiten.
11: Tror du det er neste bok i leseklubben, den Almagesten? Er det lettlest?
3: Den er ikke spesielt lettlest, nei. Det er ganske matematisk, ikke sant? Fordi at Ptolemaios hadde jo sitt verdensbilde som baserte seg på at jorda var stasjonær, kunne ikke bevege på seg, for da ville jo ikke skyer og fugler kunne sitte fast. Det var en sånn skallmodell da, hvor planetene satt i ulike skall utover, og så satt stjernene ytterst i et skall utenfor, og så måtte man legge inn masse av disse berømte epi-sirklene på planetbanene for å forklare banene. Altså.
11: Ja.
4: Men de visste om planetene på det tidspunktet?
3: Ja, var det 6 planeter de visste om? 5? Ja, nå husker jeg ikke helt antallet der.
11: Men de gikk i sånne skall rundt kloden vår,
3: ja,
11: og så var stjerneskallet ytterst.
3: Ja. Men så var det sånn da, ikke sant, at denne her Ivan Malagara, han satt og bladde i denne her 1500-talls utgaven av Almagest, og så oppdaget han da på en blank side i boka, så hadde noen skrivet inn da en salme, salme 145, og Malara, han kjente igjen håndskriften. Dette var den veldig kjent med. Så han bladde videre, ble
11: ivrig. Så da er du nerd, hvis du kjenner igjen.
3: Han mente han kjente igjen, ikke sant? Og så satt han og bladde videre, og så fant han flere og flere notater, og ikke sant, margen i den boka var fulle av notater, og han ble mer og mer sikker i sin sak. Så klokka 3 på natta, så var han helt overbevist i sin sak, og så sendte han da en mail til en ledende Galileo-ekspert, hvor han skrev, beklager det ubeleilige klokkeslettet, men jeg kan faktisk ikke tro mine egne øyne. For han var helt overbevist om at han hadde funnet håndskrifter fra Galileo.
4: Himself. Oi.
3: Og det ble veldig fort bekreftet av flere Galileo-eksperter, da, som kunne gjenkjenne både hvordan skriften så ut, og også forkortelser, typisk setningsoppbygging som Galileo brukte, og også referanser da, til ting som han hadde skrivet senere. Og man mener at disse notatene nå ble gjort rundt 1590, og det vil si ca. 20 år da, før Galileo, berømt nok, stilte sitt teleskop, sitt nyoppfunnede teleskop, opp mot Jupiter, og mot sola, og mot månen, og så liksom bulker i måne og soloverflate, ujevnheter der, og så månene rundt Jupiter, og da forkasta det gamle verdensbildet.
4: Ja, at jorda er ikke sentrum allikevel.
3: Ja.
4: Mm.
3: Og det da denne Ivan Malara mener, det er at disse notatene kan kaste lys over den unge Galileo, ikke sant?
11: Ja.
3: Han som skulle bli det revolusjonære ikonet, fordi at et ganske sånn populært framstilling av Galileo i vår tid, det er jo det at han var en slags visionær kjemper, ikke sant, som hadde fått noen, jo da, han hadde gjort oppdagelsene sine med teleskopet, men hvorfor han forkastet det gamle bildet var mye filosofisk overbevisning kanskje, ikke sant? Det var de store ideene, kanskje til og med politisk, eller kampen mot kirka, og så videre.
4: Ja.
3: Men det Malara mener å kunne vise her, det var både det sterkt religiøse aspektet hos Galileo. Han startet med å skrive en lang salme, og han har også funnet flere andre referanser da, i sin forskning til historier da, som at hver gang Galileo satt seg ned med Almagest, så leste han en liten salme.
10: Men hvilke salme var det han hadde skrevet der da?
3: Det var salme 145.
10: Ja, men hvilken er det? Er det deilig, er den himmelblå eller
3: nei, det handler,
10: annen stjerne?
3: Jeg slo den opp, det var ikke noe jeg var kjent med fra før, men det var, den er Herren er stor, Herren er mektig, etc. Et
10: okay.
3: Uansett, i de resten av notatene, så finner han jo veldig mye sånn matematisk kludring og notater som er på de små detaljene. Så han mener å vise at det var ikke nødvendigvis de store, visionære, revolusjonære tankene hos Galileo, men mer det at han faktisk kunne, altså den gamle kunnskapen så godt, han var så kjent med den gamle kunnskapen, at han kunne finne matematiske uoverensstemmelser. Da.
11: Det slo sprekker litt.
3: Det slo litt sprekker, da, ikke sant? Og at han faktisk kunne vise at det heliosentriske verdensbildet med sola i sentrum passet bedre med Ptolemaios egen matematikk. Altså hans egen matematiske logikk. Så at det var mer nyansert enn å bare være liksom, den revolusjonære, opprørske mannen. Men dette her kommer nok til å bli altså, grunnlag for mye studier fremover, fordi at de er faktisk enda ikke publisert, disse her. Det er Science som skriver nå en artikkel om dette her, og artikkelen som denne historikeren har skrivet, hvor han også skal vedlegge det, det er fortsatt til fagfellevurdering.
10: Mm-hmm.
3: Så den er ikke publisert enda, så vi får nok høre mer om disse skriftene etter hvert. Og håpet er jo selvfølgelig at vi kan altså, kaste et nytt lys da, over det som tross alt er en av vitenskapens største revolusjoner.
11: Ha, wow.
3: Fra det ene til det andre, nå er det til ny brennheit forskning på å slikke på metallstenger på vinteren. Er det det har jeg forstått riktig, Andreas?
12: Ja, er det farlig å fryse tunga fast i kaldt metall?
3: Ja.
10: Nå sitter altså Andreas med tunga, den sitter ikke fast, Andreas.
12: Hæ?
10: Gjør den det?
12: Er det farlig å fryse fast tunga i kaldt metall?
3: Det er ikke så veldig kald den du har der, det.
11: Ingen har med på at tunga mi faktisk satt fast.
3: Nei.
10: Det er ikke kaldt nok her.
11: Nei, den kunne vært i fryseren da.
10: Ja, det er sant.
3: Og jeg tenker bare på den berømte åpningsscenen i populær musikk fra Fittula, hvor han da står på toppen av Mount Everest. Nei, ikke på toppen, men oppe i Himalaya-fjellene i hvert fall, og får en besettelse og må slikke på en metallstang han finner der, og blir sittende fast.
11: Ja. For den besettelsen er det mange som har hatt på et eller annet tidspunkt i livet. Tror majoriteten, rundt 5 års alder, men noen av oss har nok kjent på det litt senere i livet også, når du har litt lyst til å vite hvordan, hva som skjer.
3: Og så er det kanskje noe rart med at nettopp de historiene om at man kan sitte fast, det gjør det litt ekstra fisk, det er noe litt farlig.
11: Ja.
3: Så er det så farlig, man må teste
11: det
3: ut.
11: Det lurte Anders Hagen Jarmund på, og sammen med en gruppe forskere, eller egentlig burde jeg si en gruppe venner, så har han nylig publisert 2 fagfellevurderte artikler i medisinske tidsskrifter om tunger som sitter fast i kaldt metall.
3: Fantastisk.
11: Og det første jeg henger meg opp i her, det er dette med venner. Altså, Anders han jobber selv som lege, med svangerskapsforgiftning, med dataanalyse av ultralyd for å måle blodstrømmene i spedbarns hjerner. Men på fritida, da lurer han på dette med tunge og kaldt metall. Det første du gjorde var selvfølgelig å gå til litteraturen. Er dette blitt forsket på? Vet vi noe om dette? Og de fant ingen medisinsk litteratur som vurderte faren ved fast frossen tunge. Hva gjør man da, dere?
3: Altså, jeg ville gått den hvis jeg ville undersøkt dette her. Kanskje gått på slakteren og kjøpt en oksetunge eller noe sånt nå.
11: Spennende.
10: Ja. Også, varmet den opp til 37 grader.
3: Ja,
10: og så,
3: litt fuktighet.
10: Ja, og så, ja. Jeg ville ikke gått til en barnehage og sagt, unger, nå skal vi gjøre noe gøy.
11: Nei. Finnes det noen andre alternativer?
10: Jeg kunne kanskje ha offret min egen kropp og prøvd selv.
11: Oh, ja.
10: Hadde jeg ser for meg at gamle, jo, men altså gamle Hanne, når hun jobbet ute i naturen, jeg spiste harebæsj og gjorde liksom mye dust da, som jeg aldri ville gjort i dag. Jeg tror ikke frontallappen min var helt ferdigutviklet når jeg var ute i naturen. Så kanskje hun hadde nok kanskje gjort det.
11: Ja. Altså det første de gjorde, det var å gjøre litteraturstudier da. Ikke medisinsk litteratur, men rett og slett søk. De søkte i aviser fra 1748 og frem til i dag. 17 000 treff, hvor de klarte å sortere ut 856 som faktisk liksom handlet om akkurat fastfrossen tunge, som igjen klarte å koke ned til at det var nok kanskje 113 unike tilfeller, fordi hvert tilfelle får gjerne flere oppslag.
10: Ja.
11: Og da fant de ut at dette gjaldt flest gutter.
10: Okay, ja.
11: Mest barn.
10: Det er de samme gutta som skal tisse på elektriske gjerder.
11: Ja, det er litt de samme folka.
10: Ja.
11: Ganske milde konsekvenser, for det var noe de lurte på.
10: Ja.
11: Det var bare 18% utifra disse artiklene da, som endte med legebesøk eller sykehusbehandling, og ingen alvorlige. De fleste helt uten skade, noen med milde skader og problemer. Så det var steg 1. Men denne vennegjengen og forskergjengen, som ikke har nok med å forske på dagtid, men som vil ha et prosjekt ved siden av. De tok det til et steg videre, og da startet de jakta på frivillige tunger.
3: Mm-hmm.
11: Hadde dere meldt dere?
3: Nei.
10: Hvis jeg hadde fått en belønning.
11: Ja.
10: For en boks
11: konfekt. Ikke at dette er viktig for menneskeheten, det er, nei. Men om du får noe igjen, du...
10: Får jeg en sjokoladeplate for det, så hadde jeg gjort det.
3: Altså, ja, det kommer litt an på hvordan de har lagt opp forskningen sin. Hvis jeg hadde fått beskjed om at nå skal du slikke på en iskald lyktestolpe,
11: ja.
3: Og så skal du prøve å røske løs tunga og se hva som skjer, da...
11: Det er akkurat det. De har i labben et metallrør som de fryser ned, sånn at det er sånn rimfrost på det. Du ser at det er kaldt. Og så er spørsmålet, vil du kommet inn dit og lagt tunga bort på, og så revet av for å se hvor stor skade du får på tunga?
10: Aldri i livet.
11: Nei.
10: Men jeg må jo også si at jeg har jo gjort det en gang når jeg var barn, og det var jo fordi jeg ikke visste hva som skjedde.
11: Ja, det er et såpass stort problem at myndighetene på et tidspunkt la ned forbud mot eksponert metall på lekestativ. Fordi det var såpass vanlig av barn. Fordi barn vet ikke og tenker, ja, det smaker på alt det.
10: Ja. Ja.
11: Legger tunga borti, og så blir du hengende fast. Men hvor mange tror du de fikk med på dette prosjektet? 84
10: Nei!
11: Grisetunger.
10: Okay.
11: Fordi det ligner mest på menneske som det ofte gjør det, og det er lett tilgjengelig, ikke sant? De kunne ta kontakt med et lokalt slakteri. Alle i denne gruppa her, selv om jeg kaller dem venner, de er forskere, altså, men ingen hadde gjort denne typen klinisk forskning før. De jobbet på andre måter, andre metoder, ikke sant? Så dette hobbyprosjektet deres, som det foreløpig er, ingen hadde direkte erfaring. Men de tenkte sånn som Pippi, det har jeg aldri gjort før, så det kan jeg sikkert få til.
10: Ja.
11: Og så satte de sammen en sånn tverrfaglig team da, ikke sant, av en førsteamanuensis i maskinteknikk for å bygge den riggen, en professor i patologi, en professor i biofysikk og så videre. Og så ble det da Ståle, broren til Anders, som for tiden så etter et godt masterprosjekt som tok liksom førersetet for gjennomføring med disse 84 grisetungene.
10: Men hva skal de få svar på?
11: Hvor stor skade?
10: Det er det som de skal finne ut av.
11: Ja,
10: ikke hvor dum går han å bli, liksom.
11: Nei, fordi grisetungene er allerede kuttet av fra det som kunne vært dumt.
10: Ja.
11: Så det er bare sånn rent klinisk. De lagde en rigg som kunne måle eksakt temperatur, og hvilken kraft den tunga blir. De må feste tunga med noe, og så må de trekke med en... De må i hvert fall vite hvor stor kraft de trekker med.
10: Uh-huh.
11: Og så manglet de en siste ingrediens, og det er jo litt spytt involvert på en tunge. Og da fant du det enkleste, var bare at alle i forskergruppa donerte litt spytt hver. Men dette er publisert forskning, ikke sant? Fagfelle vurdert, så det ble kunnskap, og solid kunnskap vil jeg si, ut av det, selv om det startet som en sånn, et hobbyprosjekt og en undring. Funnet er i hvert fall at i 54% av forsøkene, så over halvparten, så ble deler av tunga revet av.
10: Oh!
11: Og jo hardere kraft, jo hardere røsk, jo mer sannsynlig at tunga blir ødelagt. Og så er det veldig interessant, fordi den største risikoen, det var for temperaturer mellom minus 5 og minus 15.
3: Oh, ja.
11: Så er det skikkelig kaldt, altså kaldere enn det igjen, så blir det mindre skade igjen. Det er jo litt overraskende.
3: Ja.
11: De vet ikke selv hvorfor, men de spekulerer litt. Det kan hende at når du slikker på noe som er si minus 20 eller minus 25, eller, altså enda kaldere, så blir også tunga nedkjølt i større grad, og da blir mindre elastisk eller mer solid, da. Bøyer seg mindre, og dermed så blir det også mindre skade når tunga dras av. Og det vet jeg ikke hvorfor, men sånn er det.
3: Men kanskje større sjanse for å få frostskader gjennom hele tunga.
11: Absolutt. Men rådet er ganske klart da. Hvis noen skulle sette fast tunga et sted, det er å ikke røske tunga raskt av. Det det første. Da det sannsynlig at en del av tunga blir hengende igjen. Det du burde
10: Andreas, gjøre... jeg hører at du sønn av en lege som kan snakke om dette her så
11: Jeg tror jeg har lest det litt iskalt. I hjelp. Jeg får også en kroppslig reaksjon av å tenke på å dra tunga.
10: Du får det,
11: tunga.
10: Ja. Ja, ja. Okay.
11: Ikke sant, når man fordyper seg i noe, så legger man kanskje etter hvert bort de kroppslige reaksjonene.
10: Ja, det kan være.
11: Det du bør gjøre er å varme opp metallet. Ikke sant? Du kan puste på det, du har egen varme, og så kan du jo helle på litt, ikke glovarmt vann, men litt lunka vann. Hvis noen kommer med lunka vann og bare heller massevis rundt tunga og metallet, så vil alt varmes opp. Så,
10: jeg har et spørsmål. Er det bare vi mennesker som så dumme at vi holder på med dette her? Eller gjør... Ville griser gjort det naturlig?
3: Ah, det veldig godt spørsmål.
11: Ja.
3: Så det sender vi ut til alle våre lyttere som bønder, kanskje?
11: Ja, ja. Alle som hører på dette fjøset.
3: Ja.
11: Finnes det? Det blir jo noe litt sånn undersøkende først. Er det noen tilfeller, kjennes det tilfeller at griser har slikket på metall og blitt sittende fast?
3: Ja. Eller kua, eller?
10: Ikke gjennomføre noen forsøk, bare. Nei. Hvis de har kommet over dette her tilfellet.
11: Vi etterviser ikke dyreforsøk.
10: Nei, vi gjør ikke det.
11: Nei.
13: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
3: Vi har allerede snakket en god del om fagfellevurdering i denne episoden, og nå kommer vi til vår egen lytternes fagfellevurdering, og vi har fått en fantastisk flott e-post etter forrige ukes sending, hvor vi snakket om sammenhengen mellom strupesang og hestevrinsk og beatboxing. Og hvor vi konkluderte med at det var veldig gøy, men totalt unyttig forskning.
10: Ja.
3: Og nå skal jeg bare lese opp her. Takk for et nydelig program. Jeg forsker på musikk, lyd og læring og undervisning. Dere sa i episoden om strupesang, hester og beatboxing at kunnskapen om koblingen ikke nyttig. Bortsett fra at det ikke bare litt bakstreversk å si noe sånn, så vil jeg si at jeg veldig uenig.
11: Bra.
3: Det utrolig nyttig for å forstå hvordan vi produserer lyd som kommunikasjon, og at det ikke bare vi mennesker som gjør det. I tillegg det svært nyttig i undervisningssammenheng for å kunne knytte lydpraksiser sammen på en måte som gjør oss mer oppmerksomme på at vår kunstneriske uttrykk ikke eksisterer i et vakuum, men kommunikasjonsverktøy vi deler med andre dyr. I en episode tidligere snakket dere om Kama Muta. Det at vi deler verktøy, teknikker eller praksiser med andre grupper gjør oss også bedre i stand til å føle fellesskap med dem. Og det vel nyttig. Hilsen Sunniva Hovde, førsteamanuensis i musikk ved NTNU, og trekkspiller, parentes, som også veldig nyttig.
10: Jeg så enig med Sunniva at det går an å si noe så dumt som det jeg sa. Klart det nyttig.
11: Ja, jeg hører her at tusen takk for en nydelig tilbakemelding, Sunniva, og jeg hører litt at hun følte hennes fagfelt ble litt tråkket på. Men det noen forskjell for deg, Sunniva, som forsker på dette, før du visste sammenhengen med hestevrinsk og beatboxing og strupesang og praksisen etterpå, ikke sant? For akkurat, jeg enig at vi skal ikke si at dette fagfeltet ikke nyttig, men denne ene biten med ny kunnskap, den bidrar den?
3: Ja, dette kan hun bruke inn i sin undervisning da, ikke sant? Hvor hun kan, så hvis hun underviser elever, så kan eleven plutselig føle en samhørighet med hesten.
10: Ja. Og det bra, det bra. For det det Kama Muta handler om, samhørighetsfølelse. Og alle de som ikke har hørt hverken dette innslaget om beatboxing eller om Kama Muta, de går jo bare inn i appen NRK Radio, søker opp Abel Storn, så vil dere finne de episodene der.
11: Stjernemerker, sånn at du får opp nye episoder.
10: Ja, det det
11: sender lydeste. Oss fagfellevurderinger i appen.
10: Ja,
11: gjør det.
3: Og så tenkte jeg også at vi bare kan avslutte denne fagfellevurderingen med en liten melding fra E. Andreas, som altså kan hjelpe oss da, vi som vil ha denne samhørigheten og forstå hesten litt bedre, litt Kama Muta med hesten, hvordan vi skal gjøre dette her.
10: Ja.
3: Fordi han skriver, kult med strupesang. Første tipset jeg fikk for å få fram overtoner, det å synge en litt kraftig tone på vokalen I, og langsomt, gradvis endre den til U, og så videre til O. Vært å prøve. I,
11: Hei, jeg hørte det der.
3: Ja, ok.
10: Yeah.
3: Ikke sant?
14: Ja.
3: Så la oss bare avslutte med å høre en mongolsk strupesanger som gir akkurat det samme råd i en tutorial som jeg fant på YouTube.
15: Ol-il. Ol-il.

0: Du hører altså på forskningsfronten med Torkel Jemtru, Hanne Aas og Andreas Wahl, og vi har mange flere godbiter på lur. Vi, har vi ikke det, Andreas?
1: Jo, jeg skal snakke om ny, flott forskning. Da mener jeg flott. Forskning på flott.
2: Åh, ok. Ja, jeg har noen dårlige nyheter når det gjelder tygges. Jeg beklager. Men vi må jo snakke om det, så det skal jeg.
0: Ja, og jeg skal si at endelig, endelig, så har det kommet et gjennombrudd i forskningen på skvikete sko. Men vi starter med å klatre opp i observasjonstårnet vårt, Hanne.
2: Ja, for det jeg som har tatt på meg den oppgaven i dag. Utgangspunktet igjen da, en melding som en lytter har sendt til oss. Og jeg synes han som har sendt denne meldingen en veldig modig mann, fordi han skriver dette her. Det vanskelig å formulere dette spørsmålet uten å høres ut som en selvhevdende besserwisser, men jeg kaster meg ut til det. Det noe ved oss menn som gjør at vi har en bredere og mer mangefasettert interesse for alt mulig enn kvinner? Jeg sier på ingen måte at menn kan mer enn kvinner, men det virker som om menn har en sterkere, genuin interesse av kunnskap om alt mulig, viktig som uviktig, fra geopolitikk til gravitasjonsbølger. Kan hende det bare vårt hang til å alltid dele det vi tror vi kan, om det ønsket av motparten eller ei. Men det virker av og til som om vi gleder oss så mye mer over kunnskapen enn våre bedre halvdeler. Det bare vår egen forklarende stemme vi elsker, vår oppblåste og ikke alltid fortjente selvtillit, eller det noe i vår biologi som kan forklare dette?
0: Ja, det klart det at menn jo mye mer interessante menneskevesener enn kvinner.
2: Ja, nettopp. Ja, men da kan vi bare, da vi ferdig med det.
1: Ferdig snakka.
2: Jo, men altså, det Tore som sender meg dette spørsmålet, og jeg kan ikke svare Tore på det. Håper at det en ekspert med en gang fra Abelstårn-sendingene fra Realfag-biblioteket som kan svare på dette her. For jeg bruker det nå mest bare som et oppspark da, til en observasjon.
1: Få høre.
2: Ja, kanskje menn interessert i flere ting, men det en superviktig ting de ikke har vært så himla interessert i, og det kvinnehelse.
1: Ja.
2: Det det som jeg har bare lyst til å få sagt fram, og det jo ikke noe nytt det. Og faktisk så det jo sånn, det en Nature-artikkel som kom ut nå i forrige uke som forteller at helt fram til 1990-tallet så ble nesten ikke kvinnehelse forsket på i det hele tatt. Det ble forsket på helse, men det var mannekroppene man tok utgangspunkt i, fordi at de hadde ikke det surre med disse hormonene. Nå har det heldigvis blitt sånn at man skjønner at hvis du skal forske på hjerteinfarkt, så du nødt til å forske på mannekropper og kvinnekropper, fordi reaksjonene veldig forskjellige. Og vi har også fått flere kvinnelige forskere. Nå viser det seg, ifølge Statistisk sentralbyrå, at nå det 50-50 kvinner og menn som forskere på norske universiteter og høyskoler og så videre.
1: Endelig?
2: Ja, endelig. Men det et kjempelangt etterslep, og det masse kunnskapshull der som må tettes, og det altså det et helt åpenbart kunnskapshull som jeg nå oppdaget på 8. mars, altså selveste kvinnedagen. Og det noe så enkelt som mensen. Dette her noe halvparten av Norges befolkning vet mye om. Alt det hassle som med mensen, andre halvparten, not so much.
1: Ja.
2: Og jeg ble litt overrasket, fordi når jeg leste en VG-artikkel som var skrevet 8. mars, en artikkel om en prisverdig guide som Norges idrettsforbund nå har laget. En guide som skal hjelpe trenere, som veldig ofte menn, og faktisk forstå hva det innebærer å ha mensen. Og et sted denne VG-artikkelen så står det skrevet at, og det her liksom øyebrynene mine gikk litt opp i hårfest her, for oi, vi må ned på det nivået ja, for å forstå. Der står det, jenter og damer skal ikke bruke hvite shortser i frykt for lekkasje. Og så står det i parentes, for det må forklares åpenbart. Jenter og kvinner kan ha menstruasjonslekkasje som følge av kraftige blødninger som kan gå gjennom tampong og bind. Sitat slutt. Altså, de må ned på noe så grunnleggende som å forklare en menstruasjonslekkasje. Jeg synes det kjempefint at VG gjør det. Kjempefint at Norges idrettsforbund tar tak i dette her nå. Men du, verden så sent! Og hadde Tore skrevet det i den meldingen sin, altså det sånn at menn har et bredere interessefelt som inkluderer alt fra geopolitikk til mens, da hadde han fått virkelig stjerner i boka.
1: Ja. Mm-hmm.
2: Og det gjorde at jeg også begynte jeg måtte spørre litt sånn damer rundt her i huset, og jeg spurte også dere menn. Når kvinner skal føde, så venter man på en åpning.
1: Mm-hmm.
2: Det må være 10 centimeter cirka, da liksom kan disse push-ven eller hva det heter for noe, komme og trykke den ungen ut. Og så spurte jeg også produsent i Abelsorn, Eirik, for han har vært med på noen fødseler, for han har 3 barn. Husker du hvordan disse centimeterne måltes? Ja, da liksom kom han trekkende med smålebånd, ja, det noe sånt da. Ikke sant? Du vet det, men det fordi du sønn av en lege.
1: Andreas? Nei, det fra, jeg har på sin egen fester, vært med på to fester.
2: Ja.
0: Jeg må bare forklare ja. hva som skjedde I studio nå, for Andreas holdt opp en hånd.
1: Jeg rakk ikke opp hånda sånn som han er I klasserom med en finger, men jeg rakk opp fire fingre.
0: Ja. Ja.
1: Det jordmødre kjenner, akkurat som en rørlegger sikkert kan kjenne hvilken dimensjon det på et rør I blinde, inni en vegg, så jordmødre har det inne fra de I utdanning, og bare og kjenner med fingrene hvor stor åpningen
2: Ja. Fordi det de gjør jo at de kjører hånda inn I fødselsåpningen også, som du sier, og så kjenner de også sin egen hånd og vet at hvis jeg spriker så mye, da betyr det at det så mange centimeter. Men det visste ikke engang de som også hadde vært med på fødselen her, de pappaene jeg hadde snakket med. Også veldig mange av damene som heller ikke visste noe om det. Ikke engang jeg visste noe om det da jeg fikk mitt første barn, da hun sa, ja, da skal vi se hvor stor åpningen Og så, jeg kan ikke påse jeg ble traumatisert, men noen kunne ha sagt fra. Om at nå skal en hel neve inn der. Det var ikke noe behagelig. Men ikke sant? Vi kunnskapsløse.
0: Ja.
2: Ja, det var egentlig min observasjon. Takk for meg.
0: Beklager. Takk for deg. Jeg klarer ikke å tenke på noe annet enn at ordet kunnskapshull I denne sammenhengen.
2: Ja. Bra poeng.
0: Ja. Jeg vil bare skyte inn et litt forsvar for mannen da.
2: Ja.
0: Altså, jeg har jo denne prostatakjerten som du ikke har. Jeg kan ingenting om den. Jeg har ikke peiling.
2: Nei.
1: Det også noen fingre som skal inn for å finne ut av den.
2: Ja.
0: Jeg starter rett ut med en lyd her, ja. Dere skjønner hva dette her?
2: Ja. Basketbane.
1: Det jo lyden av en idrettsarena.
0: Ja, det basket spesifikt, og det jo den der skvikelyden jeg ute til.
1: Ja.
0: Som en ganske karakteristisk lyd. Hvis du har hørt dette, så var det sånn at de kommer I ganske sånn samme pitch, samme tonehøyde. Mm. Så det nesten liksom som en streng instrument, den her skoen. Og dette her, altså nå det fysikken bak hva som lager skvikelyden endelig kartlagt. Jeg kan røpe allerede nå at det innbefatter et litt lynnedslag og noe sånt nå. Men før vi kommer dit.
1: Lynnedslag?
2: Ja.
0: Andre beslektede lyder som dette her. Har du noen forslag?
2: Altså squeak-lyder?
1: Ikke det å lære seg å spille fiolin ganske mye squeak?
2: Ja, kanskje.
0: Jo, ja, fiolin, ja. Men skal vi se, vi kan jo...
2: Ja. Ja, det gummi mot metall.
0: Ja, det var vannflaska mi, det der.
1: Ja.
0: Krits på tavle.
2: Ja,
1: lir
2: på tavle.
1: Det små vibrasjoner, da, tenker fysikeren her borte. At når noe ikke glir helt glatt, men bittesmå vibrasjoner, så blir det høyfrekvent lyd.
0: Mm. Sykkelbremser.
1: Ja.
0: Faktisk hofteproteser kan gi disse lydene her.
2: Altså du kan høre noe et menneske går forbi at vedkommende har hofteprotese?
1: Altså jeg mener jeg har det litt I knærne. Hvis jeg står med knærne på et gulv, og så måtte bøyer kneleddet litt, så kan jeg høre sånn... I mine kneledd, det må være samme type lyd.
0: Ja, det kan godt være at det samme type lyd, brusken mot det harde beinvevet.
1: Ja.
0: Men det som litt gøy med dette her at det den type sånn hverdagsfysikk, hvor det finnes millioner eksempler på sånne hverdagsfenomener, som vi egentlig ikke har noen god forklaring på. Ikke bare hvorfor glir egentlig en ski på snøen, det veldig omdiskutert. Men nå var det altså et internasjonalt team her av fysikere, som har gjenskapt dette fenomenet på labben, og funnet ut at det skyldes et hittil ubeskrevet fenomen. Så dette her banebrytende forskning, rett og slett.
2: Oi, nybrott.
0: Såpass banebrytende at det publisert I Nature.
2: Nei!
1: Oi!
2: Oi.
1: Basketballbanebrytende?
0: Ja, ikke sant.
1: Klarte det
2: ja, bra.
0: Og saken at det har vært noen forklaringer før, det har til og med et sånt der fancy navn som man refererer til når man skal forklare disse lydbølgene som oppstår, og det rett og slett bare det at du har en gummisolle, ikke sant? Eller en noe som holdes fast I en glatt overflate, hard overflate, og så glipper det.
1: I steg, små steg.
0: Ja, små steg. Så det, ikke sant, når det tar, og så glipper det, at lyden rett og slett disse her glippelyden.
2: Akkurat når det glipper.
1: Ja. Burde ikke dette være liksom topp fem prioriteringer hos en skoprodusent, og sørge for at det ikke lager sånne lyder?
0: Ja, men mange forbinder jo kanskje nå denne her
1: lyden med sportsarrangementet, kanskje. Men jeg var på nærbutikken I forrige års, og da måtte jeg ha hjelp, for jeg skulle finne bittesmå sånne kinesiske pannekaker til Peking An. Dette jo ikke relevant. Men han som skulle vise meg, hadde jo sånne som, altså, hvert eneste skritt var skrink, skrink, skrink, skrink, skrink, og da tenkte jeg, de splitter nye?
0: Ja.
1: Gulvet nyboende her? Liksom, det, har det noe med materialen å gjøre? Ja. Det hans gåstil, eller hvordan han ruller på foten? Hva det egentlig som gjør at det squeaker?
0: Ja, det her tror jeg kanskje antagelig da var noe med mer inne gummisålen, og hvis du hadde hørt nøye etter, så ville det nok vært litt mer som knirkelyd. Knirk, knirk, ikke den der høye.
2: Det kan være. Pip, pip, pip.
1: Ja.
2: Ikke den sitt fast, slipp.
1: Ja, det var en fin opprydding, for det litt annet, ja.
2: Ja.
0: Så det de har gjort da, disse her forskerne, de har rett og slett bare hatt forskjellige gummioverflater da, som de har nå, det de har gjort forskjell fra tidligere forskning, hvor man alltid har fokusert på den her liksom sakte bevegelser og sett på den glippfrekvensen, så har de nå gjenskapt den her brå, som man typisk får på basketbanen, en brå bevegelse,
1: ja.
0: Hurtig gnidning av gummi over glassflate.
1: Og retningsendring for spilleren antageligvis. Du løper en retning, og så går du plutselig en annen retning, og da får du sånn...
2: Eller bråstopp.
0: Ja, bråstopp, ja. Ja, ikke sant? Ja. Det de gjorde også, det var at de brukte noen veldig høyhastighetskamera for å filme hva som skjer, og høyoppløsningslydopptak også, for å kunne analysere lyden veldig nøyaktig. Og så fant de ut at det er sånn at gummien i denne sålen, den deformeres, ikke sant? Når du får en sånn kraftig, tenker jeg, en basketspiller som stopper opp, så får du en deformering av gummien.
2: Den trykkes sammen på en måte?
0: Ja, den trykkes sammen. Og så slippes det opp et lite område forrest, og så blir det en slags sånn forplantningsbølge gjennom hele gummien.
1: Ah,
0: så det er masse bittesmå steder hvor denne gummibølgen stadig tar tak i nye steder, og frekvensen, den høye frekvensen, det skyldes hastigheten i gummien. Ikke liksom selve det at du hvor fort du drar bortover eller noe sånt nå. Så det er bestemt per sko da, per gummienhet, hvilken pitch du får på den her pipet ditt.
1: Er det en slags fingeravtrykk. For, altså vi politiet kan jo da sjekke hvilke sko som har gått i dette på dette åstedet. Men hvis de har lydopptak, kan de også høre ha hver sko sin identifiserende tone.
0: Ja, det vil jeg tro.
2: Ja, eller jeg tenkte, hvis det to basketlag som skal møtes, så har det ene basketlaget sko som lager en type pitch, mens det andre så det blir liksom for å forsterke at det to lag da.
0: En har Adidas, andre har Nike.
2: Nettopp, liksom. Noe sånt.
0: Ja, det kan godt være. Fordi at det som kommer ut er en slags musikalsk tone, med altså grunntone og overtoner og det hele. Men det som var enda gøy, for de gjorde det her med forskjellige typer press. Og da fant de ut at hvis du ga mye press på overflaten, altså ganske mye kraft, det som skjedde da, det var at du i den deformeringen av gummien, så skjedde det akkurat det samme som hvis du gnir en ballong på håret ditt, eller på ullgenser, triboelektrisk effekt. Så du får en oppladning av ladninger på den ene overflaten, så blir den ladningen så høy faktisk, at det utløses et minilyn mellom overflate og gummi.
1: Hopp.
0: En liten gnist, yes. Ja. Og det innebærer også en liten eksplosjon.
1: Mm.
0: Og den eksplosjonen setter i gang den første denne pulsbevegelsen hvor det glipper, for da blir det litt sånn mellomrom mellom der hvor denne eksplosjonen eller utladningen skjer, og så setter det i gang hele den der pulsbevegelsen gjennom gummien da. Og så fant vi jo mer ut da, at hvis du har en helt glatt gummisåle, så vil du ikke få en sånn skvikelyd, for at da vil lyden forplante seg i alle retninger, og det blir bare kaotisk knirkelyd egentlig. Mens hvis du har da riller, som du typisk da har i en sportsko, så er det med på å retningsbestemme hvordan denne bølgen skal gå, og da kan du få den her skvikelyd.

0: Vi skal til Flottbit. Mm-hmm. Sommeren nærmer seg jo så smått, og når sommeren kommer, så kommer også flåtten, I hvert fall I store deler av landet, og mange av oss blir bitt, og rundt 2% av de som blir bitt, blir smittet av en bakterie som kan føre til borreliose.
1: Ja.
0: Altså, borreliose da, kan starte med sånn ringformet utslett rundt bittet, I veldig sjeldne tilfeller også ansiktslammelse og hjerneinnebetennelse og andre komplikasjoner. Man kan bli veldig dårlig, og uansett alvorlighetsgrad, så det antibiotika som behandlingen du får hos legen. Og det disse norske forskerne har gjort at de undersøkte 470 nordmenn som selv kobler kroniske og langvarige helseplager til flåttbitt for å prøve å skjønne hva det kan skyldes. I spissen for denne undersøkelsen, seksjonsoverlege Audun Olav Dahlberg, som prøvde å finne en kobling mellom flåttbitt og infeksjon og plagene folk opplever. Så metoden sendte ut sms'er til en kvart million tilfeldig utvalgte nordmenn. I tillegg så bidro fastlegekontor, Nasjonalt kompetansesenter og Norsk Lyme-Borreliose-forening og Folkehelseinstituttet med rekruttering. Det de prøvde å finne ut av var, det en sammenheng mellom disse plagene, som mange rapporterer, og faktisk infeksjon? Og jeg fikk en kort samtale med sjefsforsker Audun, som vi kan høre på her.
2: Så vi fant liksom ingen sikker forklaring på at det kan være en infeksjon som ligger bak symptomene.
3: Nei.
2: Men vi ser sammenheng med for eksempel livsstilsfaktorer, fysisk helse, fysisk aktivitet, arbeidsdeltagelse og sånne faktorer da, som sterkere forklaringsmekanismer enn antistoffresponser og bakutliggende infeksjon. Da.
3: Ja, ikke sant? Så det ikke noen, dette ikke noen garanti for at det ikke kan skyldes infeksjon, men når dere lette etter infeksjonssporet, så fant dere ikke noe der.
2: Nei, så det også gjort randomiserte kontrollerte studier på pasienter med persisterende symptomer etter Lyme-borreliose. Og randomisert mellom da antibiotikabehandling eller ikke antibiotikabehandling, og så ser man at de som har fått antibiotikabehandling ikke har fått noe bedre. Da. Hvis du setter disse studiene opp mot det jeg har funnet, så er det jo styrker det, eller svekker det veldig hypotesen at det skal finnes en såkalt kronisk Lyme-borreliose utbredt I befolkningen I Norge.
3: Ja,
0: så det Audun ganske tydelig på her, at vi kan ikke motbevise fullstendig at disse plagene skyldes flåttbitt, og dette en studie gjort på gruppenivå, ikke på individnivå, så folk skal fortsatt oppsøke lege og alt sånt, men når de har sett etter aktiv infeksjon eller en immunrespons, så ser ikke de noen sammenheng mellom disse plagene som folk rapporterer, og da aktiv eller tegn på en immunrespons.
1: Men han snakket om kronisk syke,
0: ja,
1: at det der han ikke ser sammenheng, men med sånn kortvarig...
0: Absolutt. Så det folk som har kroniske og langvarige helseplager over 6 måneder, de som har blitt med I studien. Disse 470 nordmennene, som da disse forskerne har tatt blodprøver av. Og konklusjonen deres at aktive, flåttbårne infeksjoner ikke kan forklare de vedvarende symptomene når man sammenligner med blodprøver fra kontrollgruppe.
1: Ja. Jeg satt her og bladde gjennom fotoalbumet mitt nå på mobilen, så var det Andreas når du snakket, for jeg tenkte, jeg må vise bildet.
0: Jeg lurer på om det var veldig kjedelig, eller hvorfor du plutselig dro frem til telefonen?
1: Det var absolutt ikke kjedelig, for jeg var på jakt etter et bilde da jeg var bitt av en flått og hadde det der veldig tydelige...
4: Ringen?
1: Ja, sånn dart. Det var nesten sånn, her satt den, var sånn piler inn mot flekken der den satt, og jeg gikk ikke til legen før etter mange måneder, for da begynte jeg å bli dårlig, men da, den dosen med antibiotika hjalp jo.
0: Ja.
1: Men det det langtids...
0: Det burde du absolutt gjøre.
1: Ja.
0: Så det de har funnet ut etter å ha sett på legejournaler og tatt blodprøve av samtidig denne gruppa og sånn, jo at disse plagene samvarierer mer med andre ting, som hvor fysisk aktive de hva slags livsstil de har, og sånne ting, enn med en aktiv infeksjon.
1: Mm. Okay.
0: Og som han sier selv, sammenligner det da med andre studier, som viser at det ikke forskjell på den gjengen som får antibiotika,

0: antibiotikabehandling og de som ikke får antibiotikabehandling på lang sikt på sånne kroniske vedvarende symptomer som varer i årevis.
1: Ja. Du, jeg synes at jeg bare gjorde observasjonen her. Det var at både Audun Olav Dahlberg og du ordlegger seg ganske forsiktig her.
0: Ja.
1: Ikke sant? Dette her er litt betent.
0: Det er litt betent. Både bittstedet kan være betent, men debatten er også betent.
1: Ja.
0: Så jeg prøver jo det, og dette er ikke, som Audun også er veldig tydelig på, det er ikke noe å gå til en som har fått flott bit og slå dem i huet med denne rapporten, men et bidrag til debatten på gruppenivå om langtidseffekter av flott bit og infeksjon etter flott bit. Så man skal være veldig forsiktig
1: med å ta
0: med på individnivå.
2: Ja. Vi er jo inne i et litt sånn dystert landskap da. Det er ikke noe hyggelig å snakke om flott. Men jeg skal snakke om noe annet som også er ganske dystert, fordi det er dårlige nyheter om tyggis, og jeg sukker for at jeg bruker ganske mye tyggis. Hva med dere?
1: Du sier at du bruker det, ikke tygger det.
2: Ja. Jeg tygger tyggis. Hva med dere?
0: Jeg er lettvektsbruker, vil jeg si. Sjeldent sporadisk bruker, hvis vi skal bruke det ordet.
1: Ja. Samme her.
2: Ja. Jeg var ofte, ikke en gang i uka en gang, kanskje?
1: Nei.
0: Er du kjedetygger?
2: Jeg stresstygger.
0: Ja.
2: Er jeg stresset, så kan jeg bytte ut den gamle tyggisen med en ny.
0: Hvorfor er det noe problem da?
2: Jo, nå skal du høre. Det er fordi at det er vitenskapstidsskriftet forskning.no som skriver nå om forskning gjort ved Universitetet i California, fordi forskerne ville se nærmere på mengden mikroplast man får i seg gjennom tyggegummi.
1: Mm.
2: For tyggegummi er jo et plastmateriale, og hvor mye av dette materialet får man i seg når man tygger tyggis, egentlig. Hva er det disse California-forskerne ville finne ut av? Og da testet de 10 ulike typer tyggis, og noen var med smakstilsatt med planter, noen var mer syntetisk smakstilsatt.
0: Er det noen vi kjenner igjen fra norske butikker, eller? Er det noen av de standardene?
2: Det vet jeg ikke.
0: Og så ser jeg for meg at de har sånn der gebiss, eller sånn, et sånn kunstig munn, og at de liksom har satt en maskin til å tygge for å kunne måle dette.
2: Ja.
0: For det er vanskelig å sette en slags trakt i bak i svelget til folk og fange opp det som går fra et menneske.
2: Det var ikke noen som mekanisk munn. De samlet seg en gjeng med testpersoner, og det er ikke så vanskelig å finne det. Hevevis som tygger tyggis. Og så fikk de en ny tyggis som de skulle tygge på i 4 minutter, og så samlet forskerne spyttprøver hvert 30. sekund.
0: Ja, tygge, spytt, tygge, spytt.
2: Ja, det de fant ut da, er at, og det her er dårlige nyheter for meg, er at hvis du tygger 3-4 tyggiser i uka, så kan du få i deg 32 000 mikroplastbiter årlig.
0: Ja.
2: Og for meg høres jo det ut som et kjempetall, men jeg vet jo egentlig ikke om det er betydelig eller ikke.
0: Nei, jeg trenger noe å sammenligne med for å avgjøre.
2: Nei, nemlig. Ja. Men disse plastbitene, de er omtrent halvparten så brede som et menneskeår, så de er jo bittesmå, men jeg vet ikke om finnes det enda mindre. Burde det ha vært større? Jeg vet ikke, og ingen av de tingene jeg svarer denne forskningsartikkelen på.
0: For hvorfor putter de plast i tyggisen i utgangspunktet? Har det med konsistens å
2: gjøre? Ja, det er jo det. Så kunne tygge om igjen at den ikke blir ødelagt. Da. Det som hadde vært interessant å vite er jo hvor havner all denne mikroplasten, som da altså, egentlig havner i magen? Nå havner de i disse spyttprøvene, men de havner jo vanligvis i magen. Hvor havner de til slutt? Se det, vet ikke disse forskerne.
1: Nei.
0: Vi vet ikke om det passerer rett gjennom kroppen, eller blir fanget opp og blir værende i kroppen.
2: Flere forskere allerede har belegg for å si, det er at mikroplast i kroppen, det kan lage trøbbel.
0: Mm.
2: Og denne artikkelen her, den også peker på flere av disse forskningsartiklene som forteller om trøbbel. Det handler om hvis de finner det i morkaka, hvis de finner det i blodårene, så kan det bli forkalkninger. Kan det være en årsak til at folk får hjerteinfarkt? Og problemet er jo at veldig mye tyggisreklame er jo rettet mot barn som har små, påvirkelige kropper. Vi vet ikke hvor all denne mikroplasten havner. Havner den i hjernen på disse barna? Det er jo absolutt ikke bra.
1: Jeg mener jeg har lest en overskrift for ikke så lenge siden om at man hadde funnet mikroplast i hjernen da, som hadde brutt gjennom blod-hjernebarrieren.
2: Men de vet jo ikke om det kommer fra tyggis eller hvor den kommer fra. Så, så hvor farlig tyggis er, det kan vi egentlig ikke svare på nå.
1: Nei,
2: ja. Og la oss si det går tvers gjennom tarmen. Da. Det kan godt tenkes. Da havner det jo i miljøet. Ja. Og det er ikke akkurat tipptopp det heller.
0: Er ikke det bra det heller?
2: Nei.
0: Ja, forslag, hva hvis, siden du er sånn kjedetygger, Hanne, hva hvis vi bare døper om tyggegummi til tyggeplast. Ja. Tror du, hvis du hver gang du finner fram en pakke, så sier Torkle, byr du oss en tyggeplastbit, så kanskje du vil tenke annerledes om det. Selv om gummi og plast ikke er så forskjellig, så tror jeg det ville. Og kanskje forskningsfronten kan starte en liten sånn bølge i samfunnet, hvis vi bare kaller det for tyggeplast. Mm. Hvis dere som lytter begynner å kalle det for tyggeplast, kanskje vi, det kanskje setter i gang noen sånn bevissthet.
2: Mm. Altså, det var så genialt, Andreas. Helt fantastisk.
0: Vi prøver det.
2: Jeg heier på tyggeplast.
0: Ja, skal du opp i kantina og kjøpe den tyggeplast pakke etterpå?
2: Ja, nå skal jeg ikke det da, tydeligvis.
1: Vi får komme tilbake med mer mikroplast senere, for det egentlig ganske spennende. Men det var det vi rakk i dagens forskningsfront i studio, som vanlig, Tørk Lemtru, Hanne Aas og Andreas Wahl. Takk for oss.
3: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. For tredje gang denne uka har USA angrepet Iran en rekke steder etter at Iran skjøt varselskudd som skadde et konteinerskip i Hormuz-stredet. Etter angrepene har flyalarmen i Bahrain gått, og de forente arabiske emirater sier luftvernet skyter mot et drone- og rakettangrep. I Katars hovedstad Doha ble det hørt smell i natt, og myndighetene har sendt ut et sikkerhetsvarsel til innbyggernes mobiltelefoner. To personer ble såret i et russisk droneangrep i Shevchenskivy-distriktet i Kharkiv i Ukraina, melder guvernøren på meldingstjenesten Telegram i morgentimene i dag. En av de sårede er en 16 år gammel jente, legger han til. I Toronto er to mennesker døde og fem såret etter skyting. Kanadisk politi jakter på en de kaller en aktiv skytter i et område med mange butikker og restauranter. Nå fotball. Argentina skal spille VM-finale mot England etter å ha slått Schweiz etter ekstra omganger. Ndoye skåret for Schweiz, McAllister, Alvarez og Martinez skåret for Argentina. Kommentatorene Patrick Stein Rollins og Kristoffer Løkberg kunne juble i andre ekstra omgang.
4: Alvarez, Alvarez, Alvarez!
5: Der!
4: Argentina har ventet på ham! Endelig så dukket han opp! Og den suser i krysset!
5: Julian Alvarez, han har bommet og bommet og bommet på passninger, på involveringer. Han har sett ordentlig ustemt ut, men her stemmer jo alt!
4: Ja, det er rett og slett et lite stykke fotballkunst. Og så kan de stemme for Argentina kontre. Her kan de komme 3-1. Skal dette være avgjørelsen? Og så... Altså klarer de det til slutt! Ja. Argentina til semifinale! Lautaro Martinez!
3: De norske spillerne er skuffet etter at England slo Norge ut av fotball-VM i natt. Erling Braut Haaland var helt tom etter kampen der Norge fikk ledermålet 2-1 annullert, fordi dommeren og VAR mente at Haaland dyttet en motspiller i straffefeltet. Annulleringen er hårreisende, mener ekspertkommentator Kristoffer Løkberg.
6: Den annulleringen er hårreisende. Rett og slett hårreisende. Elliot Anderson kjenner litt kontakt, kaster seg bakover. Du skal dømme på den der, så er det jo bare å blæse 5 meter, eller drit i å ha hjørnespark, for da er jo enten frispark eller straffe hele tiden. Totalt sjanseløs vurdering. Og der kjenner jo VAR-teamet, dommeren, på trykket rundt en stor kamp og en stor nasjon selvfølgelig som er med i denne matchen.
3: Sa Kristoffer Løkberg. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Anna Moira, Midtbø Brunner, nettopp gjennomført debuten I Haringfele klasse A. Du flirer?
1: Ja, jeg veldig overveldet med all den applausen.
0: Jeg var ikke forberedt på den.
1: Nei. Veldig bra første gang.
2: Ja, akkurat slik jeg opplevde debutanten Hanna Moira Midtbø Brunner det og tevlet I klassen Haringfele A inn til eliteklassen under en landskaplek der en kan høre landets beste Haringfele-spillere. Og med det så vil jeg, Jon Ole Morken, ønske dere hjertelig velkommen til denne utgaven til Folkemusikktimen, der det blir landskapleik spesial, der vi skal gjøre opptak fra Haringfele klasse A anno 2026 fra årets utgave til landskapleken som ble arrangert på Hovden I Setesdal. Det ligger bestandig forventning til luft når den kommer inn til en tevlingsarena under en landskaplek, og spesielt under en A-klasse, som I høytidsstund for mange. Og mange spent på hvem det I år som kommer på toppen. Vi skal nå til denne sendingen høre de beste enn 10 Haringfele A, der vi nå går rett inn til premielista, der vi skal høre debutanten Hanna Moira Midtbø Brunner. Her kommer en til å slått dem hun tevler med, Kjelstad Hallingen, en slått logot og fjellspiller, Ola Kjelstad ifra Sunnulven på Sunnmøre.

0: Ja, det var stor stemning under Haringfjellet klasse A under årets landskapleik, og det her, det var Hanna Moira Midtbø Brunner fra Osterøy spill- og danselag på Vestlandet, med Kjelstad-Hallingen, som Hanna Moira har etter en Sigrid Moldestad. Og Hanna Moira, hun kom på delt 9. plass. Som fordømt så debuterte Hanna Moira I Haringfjellet klasse A, og rett etter at hun var ferdig med å tevle, da fikk jeg en prat om hvordan debutanten hadde det. Hanna Moira Midtbø Brunner, nettopp gjennomført debuten I Haringfjellet klasse A. Du flirer?
1: Ja, jeg veldig overveldet med all den applausen.
0: Jeg var ikke forberedt på den.
1: Nei. Veldig bra første gang.
0: Ja, hvordan føltes det sånn hvis du prøver å lette demre litt rann? Hvordan var det å stå på scenen under Haringfjellet klasse A?
1: Da var mye mer avslappende når jeg først kom meg på scenen. Men før da var det ufattelig liksom jeg var veldig sjelven, men så kom jeg på scenen og da var det liksom bare å senke skulderen og bare spille, og så må jeg liksom bare huske at folk jo der for å støtte altså, det jo ikke nødvendigvis at det skal være konkurranse men at det liksom, alle spiller for å ha det gøy
0: ja. Nå du helt ferdig med alle gjøremål på landskapleken
1: Ja, nå har jeg gjort alle 4 klassene jeg skulle så, ja.
0: Blir det feiring?
1: Gjettom, nå kan jeg bare kose meg resten og ikke tenke på hva jeg skal spille på scenen nå. Så, ja.
0: Gratulerer med debuten.
1: Tusen takk.
0: Ja, det her var Hanna Moira Midtbø Brunner, rett etter at hun hadde debutert og tevlet I Haringfjellet klasse A, som en av eliteklassene under en landskapslek. Årets utgave til Haringfjellet klasse A hadde rekorddeltakelse og studere en premielista, så det tett, for det få poeng som skiller tevlerne, og flere fikk delte plasseringer. Som nevnt så delte Hanna Moira 9. plassen sammen med 2 andre, en Per Anders Bunn Garnas og en Jan Beitehaugen Granli. Så fra Osterøy og Vestlandet så skal vi forflytte oss østover til Valdres, der vi skal høre en Jan Beitehaugen Granli. Han representerte Øystre Slire spill- og danselag, men også ungdomslaget Ivar Åsen på Sunnmøre. For en Jan, han bor nå I Volda. Her kommer en til slottene en Jan stilte med under årets tavling, springeren Bjølle Lotten, som en Jan har I form etter Torleiv Bolstad.

0: Det var Jan Beitehaugen Granli med Bjøllelotten, en mye brukt fjellslott som en finner over store deler av Haringfjellet området. En Jan Beitehaugen Granli, han delte denne plassen selvfølgelig med Hanna Moira Midtbebruner, men også med Per Anders Buen Garnås fra Bø I Telemark. Han representerte spillemannslaget Bøhæringen, og jeg møtte en Per Anders rett etter at han hadde tavla, der han tålte til hvordan det å tavle på en landskapslek. Ja, nok en gang Haringfjellet klasse av, Per Anders Buen Garnås.
1: Ja.
0: Hvordan det å gå på scenen og spille for et lydhørt publikum?
2: Nei, det jo sikkert derfor han faktisk gjør det hvert år, for han gruer seg jo I hel, men det jo bestandig... Det jo en helt spesiell arena for å spille solo Haringfjellet da. Spille for et såpass lydhørt og interessert publikum, og til med folk som har peiling I salen her.
0: Hvor du spilte?
2: Jeg spiller en luråsganger, som jeg til både Ola Øyeland og etter Onkel Knut, Buen, og så spiller jeg en slott som jeg laget selv, som heter Nyrenning.
0: Hvorfor ble det akkurat dum I dag?
2: Nei, akkurat det med Nyrenning var liksom for at folk har spurt I mange år, hvorfor ikke spiller min egen slott på Kappleik. Og det jo ikke mange som gjør. Jan har gjort det, Jan Beitehaugen, på landskapslek, med egen komponert. Og Knut, onkel, han vant vel I 86 med Hallingrosa som han har laget, men det veldig lite av det, særlig på Haringfjellet siden. Så jeg tenkte jeg får ta folk på ordet da, så prøve det der. Jeg forbereder meg ikke så veldig, så at det kommer litt brått på bestanden når skal bestemme seg, så da blir det ofte at den tenker disse her gamle, gode slagerne. Så det artig å prøve noe nytt da.

Ja, Per Anders Buen Garnås her med sin egen komposisjon, Springgarn Ny Renning. Og Per Anders Buen Garnås, han kom da på delt 9. plass sammen med Hanna Moira Midtbebruner og Jan Beitehaugen Granli. Går med oppover på lista, så kommer nok godt en delt plass, nemlig 6. plassen. Og denne plassen var det 3 personer som delte, en Alexander Aga Røynstrand, Lars Ingar Meierfjell og en Sivert Andreas Holmen. Vi skal høre dem her I tur og rekke, og vi begynner aller først med Alexander Aga Røynstrand fra Granvin I Hardanger, som representerte Hardanger Spelmannslag. Her kommer en Alexander med en mye brukte kapplekslott, Hildalen, en slott etter felespilleren Ole Olsen Hildal fra Hildal I Odda, innerst I Sørfjorden I Hardanger. Og en Alexander, han har slotten etter Knut Hamre.

Det var Alexander Agar Øynstrand ifra Hardanger Spellmannslag med Slåtten Hilldalen. En annen person som delte sjetteplassen med Alexander Agar Øynstrand og Sivert Andreas Holmen, det var Lars Ingar Meierfjell ifra Sandefjord I Vestfold, men som bor I Bø I Telemark. Lars Ingar, han representerte spelmannslaget Bøheringen, og her skal vi høre inn til slottet han tavla med, gangaren Hellosen, en slott som knyttet åt fjellspilleren Hans Hellos ifra Bø I Telemark, som født I 1812.

Lars Ingar Meierfjell her med gangaren Hellosen. Da skal vi høre den tredje som delte sjetteplassen med Lars Ingar Meierfjell og Alexander Aga Røynstrand. Og det ble den Sivert Andreas Holmen fra Valdres som representerte Vårflaumen spel- og danselag. En Sivert han spilte til tevlinga en slottet av Lars Krøsshaug fra Valdres. En fjellspiller som født I 1785 og som sagt å være grunnleggeren til det de kaller for Lyarlottspill I Valdres. Her kommer en Sivert Andreas Holmen med halling etter Lars Krøsshaug.

Det var Daniel Sandén Varg med slotten Reisaren, og Daniel han stilte for Setesdal Spellemannslag, som var lokal arrangør under årets landskapslek på Hovden I Setesdal. En Daniel han delte fjerdeplassen I Hardingfele klasse A, men Åse Teigland ifra Hardanger. Vi skal høre Åse spille også, og en til slottet hun tevla med, det var springeren Sørfjorden, en slott som skal vel logge til fjellspilleren Olav Isberg ifra Hardanger, som utvandret til Amerika I 1857.

Åse Teiglanger med springaren Sørfjorden, og Åse, hun kom da på fjerde plass I Hardingfjellet klasse A, en plass hun delte med Daniel Sandén, Mark. Vi beveger oss oppover på resultatlista, og vi har nå kommet til dem som kom på de tre øverste plassene. Her var det tett I toppen, bare noen få poeng skilte tavlerne fra hverandre. Hun som fikk tredjeplassen, hun fra Hallingdal og representerte Ål Spill og Danselag. Helga Myhr, som vant denne klassen under fjolårets landskapplek. Her skal vi høre Helga spille en springer på nedstilt bass, Moreguten 2, som Helga har etter Magne Myhren og Olav Saterslotten.

0: Ja, det her var Helga Myhr, som kom da på tredjeplass i Hardingfjellet klasse A. Vi begynner å nærme oss slutten til denne sendingen der vi hørte opptak fra en av eliteklassen under en landskapslek, Hardingfjellet klasse A, som I år hadde rekordstor deltakelse. Vi skal nå høre hun som kom på andreplass, og det var da Gro Marie Svidal fra Jølster I Sunnfjord. Her skal vi høre hun spille en springer som heter for Gjeldsviken, men aller først skal vi høre hva Gro Marie hadde det rett etter at hun hadde tavla.
1: Hva er det å stå på I scene? Hardingfjellet klasse A, det et publikum som virkelig setter pris på det som kommer fra dere som spiller.
2: Ja, det altså, en stor opplevelse å få være en del av den varmen som salen gir. Eller få ta imot, eller hva skal jeg si. Iblant så jeg en sånn en som kan synes det veldig... altså, det tar veldig på kreftene å motivere og gjøre seg klar til å gå opp der. Men når den først står der oppe, så det alltid så fint.
1: Hvordan føles det rett etterpå? Nå det jo ikke mange sekunder som du satt på scenen og spilte.
2: Nei, jeg føler meg litt anpusten. Som om jeg har gjort et eller annet kraftarbeid.
1: Hvordan det på landskapleik da?
2: Kjempefint. Og her det også veldig flott, synes jeg, på Hovden. Fint tilrettelagt, og vi bor bra, og tett mellom arenaene, og det sånn som jeg liker. Så jeg har det veldig fint her.
1: Hva betyr landskapleiken at vi har en slik arena der vi får dyrke solospillet og dansen og vi har vist frem det små detaljene som ligger I denne sjangeren?
2: Ja, det nettopp det. Det den beste plassen for oss som så glad I musikken og dansen. Og få virkelig møte likesinna og at vi kan snakke og lytte og danse sammen og oppleve alt dette her. Det så viktig både for oss, altså jeg ser jo på meg selv som en profesjonell musiker også, sånn, som har gjort veldig mange forskjellige ting. Men jeg må alltid tilbake igjen til røtene på en måte, og jeg må alltid på landskapleik. Så det kjempeviktig på

Ja, det her var Gro Marie Svidal som fikk andreplass I Haringfjellet klasse A under årets landskapslek med slotten Gjelsviken, en springer som Gro Marie har etter Håkon Høgemo. Da vi kommer til vegs ende til denne utgaven to folkemusikktimen, og vi skal avslutte med å høre vinneren til denne klassen. Og det ble den Sindre Trondrud fra Valdres, som representerte Vårflaumen spel- og danselag. Dette det var første gången en Sindre gikk til topps I denne klassen, og til den førre utgaven to folkemusikktimen, så kan dere høre en prat med årets vinner. Så da skal vi til slutt høre en av de to slottene en Sindre spilte til tevlinga. Her kommer en springer som heter for Skjemt og Alvor, en slott som logget av en stor kilde for Haringfjellespill I Valdres, en Ola Oksovd som født I 1872. Så her kommer Sindre Trondrud, vinner til Haringfjellet klasse A.

0: Skjem til alvor med vinner til Haringfjellet klasse A, Sindre Trondru fra Valdres, vårt den siste slotten til denne utgaven til Folkemusikktimen, der vi har hørt opptak fra årets landskaplek på Hovden I Setesdal, som vårt avsluttet sist helg. Og med det så vil jeg takke for følge. Folkemusikktimen til noe sommerferie til ut I august med ordinære sendinger, der det blir mer musikk fra årets landskaplek, og I sommer, da blir det gjenhør I Folkemusikktimen med historia om Müllergutens sønn, Torgeir Torgeirsson, og om historia om den norsk-amerikanske oldtime-musikken. Følg igjen Folkemusikktimen I appen NRK Radio. Der finner dere også Folkemusikktimen flere år tilbake. Og samtidig så vil jeg minne dere om at dere kan høre folkemusikk døgnet rundt på kanalen NRK Folkemusikk. Da sier jeg takk for følget og god sommer. Musikkteknikk for denne sendingen, det var via Terje Hellem. Og det her, det var Folkemusikktimen. Og navnet mitt, det Jon Ole Morken.
1: NRK Nyheter klokka 7. Det ukrainske militære angrep I natt 21 russiske oljetankere med droner. Angrepene del av ukrainernes strategi for å begrense de russiske styrkenes tilgang på drivstoff. I en uttalelse sier militæret I Ukraina at de også angrep 4 slepebåter, 2 lasteskip og et mudringsfartøy. Skipene skal ha vært brukt som støttefartøyer for militær logistikk og I havneanlegg. Og I Ukraina ble 2 personer såret I et russisk droneangrep I Kharkiv, melder guvernøren på meldingstjenesten Telegram I morgentimene. En av de sårede en 16 år gammel jente. Og I dag hevder Iran at de har beskutt nok et skip I Hormuz-stredet, melder statlige medier. Dette skjer etter at Iran stengte den strategisk viktige vannveien som har ført til militære angrep fra USA. Revolusjonsgarden erklærer I den statlige TV-kanalen Iribat at en amerikansk base I Qatar angrepet. Og etter USAs angrep mot Iran I natt gikk flyalarmen I Bahrain. De forente arabiske emirater sier luftvernet deres satt inn mot et drone- og rakettangrep. Det ikke klart hvor angrepet I emiratene skal være rettet. Landet har ikke vært mål for de siste rundene med iranske gjengjeldelsesangrep. Også Kuwait opplyser at deres luftvern satt I beredskap for et angrep. I Katars hovedstad Doha ble det hørt smell I natt, og myndighetene har sendt ut sikkerhetsvarsel til advarsel til innbyggernes mobiltelefoner. Fotball. Regjerende mester Argentina trengte ekstraomganger, men slo Schweiz 3-1 I kvartfinalen I fotball-VM. Schweiz-spissen Breel Embolo ble utvist etter å ha fått sitt andre gule kort for filming. Dermed blir det semifinale mellom de gamle rivalene Argentina og England. De norske spillerne skuffet etter at England slo Norge 2-1 og ut av fotball-VM. Erling Braut Haaland var helt tom etter kampen der Norge fikk ledermålet 2-1 annullert, fordi dommeren og VAR mente at Haaland dyttet en motspiller I straffefeltet. Ja, det var ikke Erling Braut Haaland, men og heller ikke Kristoffer Løkberg som skulle ha snakket om den skåringen som ble annullert. Men det får vi komme tilbake til I senere sendinger. Du har hørt NRK Nyheter på radio, og I studio I den omgang var Harald Berre.
2: NRK P2 Dette P2-pulsen I NRK P2
3: Alle hverdager gjennom sommeren sendes P2-pulsen Et aktuelt radioprogram fra NRK P2 Og nå får du en times gjenhør med noen av ukas høydepunkter Gode gjenhør fra P2-pulsen
4: Vi skal inn I noe mer alvorlig her I P2-pulsen nå, for I forrige uke falt nemlig dommen mot han som drepte Tamima Nibras Johar I august I fjor. Georgia Wilms dømt til 19 års forvaring. 35 år gamle Tamima ble drept en sen sommernatt I 2025, mens hun var alene på jobb ved et botreningstiltak på Kampen I Oslo. Hun har blitt beskrevet som svært omsorgsfull, og broren hennes forteller om at hun var en som satte spor.
5: Tamima veldig god menneske. Hun et som et menneske, ikke bare som fordi at hun min søster. Hun lever for andre.
4: Det sa Anwar Nibras Joar, broren til Tamima, til NRK tidligere I juni. Drapet blir beskrevet som rasistisk motivert og usedvanlig brutalt, der Tamima ble stukket og skåret med kniv minst 69 ganger. I tillegg hadde gjerningspersonen planer om å begå et angrep mot en moské I Hønefoss. Han dømt for drap og ikke terror, og det det flere som stusser på. Blant andre deg, Jakob Ravndal, professor I statsvitenskap ved Politihøgskolen. Velkommen.
6: Takk skal du ha.
4: Du også medforfatter av den nylig utgitt boka Høyre ekstremisme I Norge etter 22. juli, og du forsker på blant annet terrorisme og politisk vold. Hva det du stusser på ved dette?
6: Nei, jeg tror ikke, jeg nok ikke den eneste I terrorismeforskningsmiljøet som ble overrasket da vi først hørte at terrortiltalen var frafalt. Så har vi nok I etterkant skjønt at dette knyttes til behovet for å kunne bevise noe utover enhver rimelig tvil. Og så tenker jeg at det noe en ting, det en juridisk vurdering som må gjøres, og så kan man gjøre en annen faglig vurdering fra et mer faglig ståsted, og da mener jeg at det liten tvil om at dette må tolkes som et terrorangrep.
4: Ja, for hva kriteriene for at det skal bli kategorisert som terror?
6: Hvis vi tar en helt standard definisjon av terrorisme, så vil det kunne være noe sånt som planlagt bruk av vold for å påvirke den politiske samfunnsutviklingen gjennom å spre frykt I en befolkning. Så hvis vi tar disse ulike elementene, så kan man jo stille seg spørsmål, var det planlagt bruk av vold? Ja, det det ikke noe tvil om. Det vet vi gjennom gjerningspersons forberedelser og bestilling av utstyr og så videre. Ønsket han å påvirke den politiske samfunnsutviklingen? Det det heller ikke noe tvil om. Det var han helt klinkende klar på da han ble arrestert og selv omtalte angrepet som politisk motivert og spesifiserte også at det var høyere ekstremt. Og så det det siste punktet som det har vært på en måte spredt mer spørsmål ved fra statsadvokaten, og det om man kan bevise at han ønsket å spre alvorlig frykt I en befolkning. Og I mine øyne så det vanskelig å tolke disse handlingene på en annen måte. Et kontrollspørsmål vi gjerne stiller når vi skal vurdere det om målutvegelsen hadde noe symbolsk ved seg, og om offeret representerer en fiendegruppe for gjerningspersonen. Og vi vet her at gjerningspersonen på forhånd hadde forhørt seg om offeret var muslim, og at han da valgte å ta liv av henne nettopp fordi hun var muslim. Og vi vet også at han hadde mål om å kommunisere rundt dette I sosiale medier, og ikke minst gjennom å vise bestialske bilder. Og sånn sett så det vanskelig å forstå dette som noe annet enn terror, når han samtidig også da plasserer seg inn I en rekke tilsvarende terrorangrep som inngår I en høyreekstrem terrorstrategi, hvor målet å utløse rasekrig. Så sånn sett så tenker jeg at det krevende å tolke dette på noen annen måte.
4: Ja, vi har vært I kontakt med Riksadvokaten om begrunnelsen for at dette ikke en terrorsak, og de svarer oss I en mail at Riksadvokaten normalt ikke kommenterer vurderingene som ligger til grunn for en tiltale, utover det som fremgår av påtalevedtaket selv. I Riksadvokatens tiltaleordre 30. mars 2026 heter det følgende om den rettslige subsumsjonen. Tiltalen bygger på at Riksadvokaten etter overveielse har kommet til at det ikke tilstrekkelig bevis for at siktede begikk handlingen med terrorhensikt. Straffeloven kommer dermed ikke til anvendelse. Det må I midlertidig klart nok legges til grunn at drapet motivert av avdødes religion og hudfarge, jamfør straffeloven 77 bokstav I om at disse skjerpende omstendighetene. Det sier førsteadvokat Runar Torgersen. Jakob Ravndal, hva tenker du om dette svaret?
6: Ja, det tenker jeg understreker nettopp det jeg sa innledningsvis, at dette handler om hva som mulig å bevise seg utover enhver rimelig tvil I retten, og at det et litt annet spørsmål enn hvordan vi som samfunn skal tolke en slik hendelse. Og sånn det jo med mange andre juridiske saker også, at man kan være overbevist om at noen skyldig, men hvis ikke det kan bevises utover enhver tvil, så kan det ikke vedkommende dømme. Så det et viktig prinsipp i jussen. Så tror jeg det viktig for samfunnet, og for ikke minst for muslimer og personer med minoritetsbakgrunn i Norge, å ikke tenke på en slik dom eller en sånn beskyttning fra et juridisk perspektiv som en definisjon på hva som terror og ikke. Da tenker jeg det mer hensiktsmessig å legge til grunn en faglig vurdering av det, slik som den jeg selv har fremført her. Da.
4: Dommen har falt, men nettopp frykten forsvinner ikke, skriver du i et innlegg på Facebook, Marianne Hussein. Velkommen til deg også. Du SV-politiker og stortingsrepresentant, og vant til å uttale deg offentlig, men i denne teksten så deler du ganske nært og personlig. Du skriver blant annet at du selv har kjent på frykt etter det brutale og rasistisk motiverte drapet på Tamima i fjor. Hvordan da?
7: Nei, det jo... Ja, det jo litt vanskelig å snakke om det her, fordi Tamima og jeg deler ganske mange markører. Hun var en kvinne, muslimsk kvinne med afrikansk bakgrunn som ble drept på jobb. Og den frykten hun kjente på i forkant, den har ikke bare jeg kjent på, men ganske mange av mine veninner har fortalt meg om dette. Jeg husker for 11 år siden så satt jeg en sommernatt med mine veninner, hvor hun ene sa at jeg har sluttet å ta kveldsvakter. Å jobbe kveldsvakter, fordi hun hadde da opplevd at det var en som hadde kjørt etter henne, og ropt «ta deg det jævla hodetørkle», mens hun var på vei hjem etter en kveldsvakt. Og den frykten gjorde at hun sluttet å jobbe på kveldene. Så den frykten som ganske mange av de damene jeg er glad i har kjent på, den unner jeg jo ingen. Samtidig så virker det som at etter drapet på Tamima, etter rosetoget, så har det blitt ganske stille. Samtidig så leser ganske mange muslimske kvinner nyhetene med et annet blikk. For noen uker siden så var det en høygravid kvinne med hijab som ble forsøkt dratt hijaben av, mens hun var jo i en butikk og handlet med barnet sitt. Som ble vittne til at mammaen ble angrepet. Forrige uke så kunne jeg se en video på sosiale medier om en dame som ligner på mammaen min bli utsatt for grov hets mens hun gikk på gata i Finland. Sånn at det blikket som vi har handler jo om at ganske mange vi kjenner, som vi identifiserer våre nærmeste med, opplever at de ikke trygge i det offentlige rom, når de går på jobb, når de handler, når de er ute og går. Og den tryggheten, den det ikke de kvinnene selv som kan skape. Det må samfunnet faktisk ta på alvor. Da. Og så det jo noe med at når man da har blitt både kjent med Tamima og Anwar og den familien som har vist samfunnet så stor kjærlighet, så det jo rart da, at det blir egentlig bare stillhet som blir svaret, i stedet for at vi setter i gang noen tiltak. Hvorfor det sånn at så mange av de kvinner jeg har snakket om med om denne frykten eller om de episodene, så få av de har anmeldt det som hatkriminalitet. Og dermed så gjør det noe kanskje med at med de altså fraværet av tiltak da, og hvem det som skal synliggjøre det når resten av samfunnet velger å kanskje usynliggjøre disse damenes frykt og utrygghet.
4: Hvordan det å bli møtt av den stillheten som du beskriver?
7: Nei, jeg synes det litt absurd ja, å bli møtt med en stillhet. Og vi har jo diskutert dette også i noen politiske forar, hvor alle enige om at drapet var brutalt. Men det ingen som bruker sin makt eller muligheter til å faktisk gjøre noe med det. Og da det ikke kanskje viktig nok da, for en del. Og det jo litt sånn dobbelt, fordi arbeidsgiveren til Tamima fikk jo også beskjed om at Tamima følte seg utrygg, men valgte å ikke handle. Så spørsmålet hvilke handlings tiltak er det resten kan gjøre? Og når er det på en måte vi begynner å ta på alvor da, de ordene som deles om muslimske kvinner? Fordi jeg tror jo at vi alt for lenge har tatt litt for lett på hat, og at ord blir til handling, og at disse ideene, de må bekjempes. For på internett så blir de belønnet, de får mer deling, mens vi har mulighet til å stoppe det, i hvert fall i vi som er i omgangskretser til folk som deler slike ideer.
8: Og hva tenker du om dette aspektet med at saken ikke går under terror?
7: Altså, som en del av lovgivende forsamlingen så skal man jo på en måte forsøke å ikke uttale seg alt for ofte om en sak som fortsatt er i rettssystemet. Men samtidig så er det jo absurd da, at den frykten som veldig mange kvinner føler på, igjen da, blir ikke på en måte, den kommer kanskje ikke høyt nok opp da, i de overveielsene og vurderingene. Og det er jo spørsmålet, er det, ja, hva skal til da? For det er ganske mange kvinner som jeg har både møtt og snakket med, som de føler seg utrygge til å gå ut med barna sine. Fordi, hva hvis jeg, altså, det faktum at de har på seg hijab er grunnen til at barna kan oppleve en sånn traumatisk hendelse. Så det er jo ganske, det er ganske sterkt da, å høre de historiene.
8: Mm. Og det er mange som deler den frykten. Daglig leder ved Antirasistisk Senter, Omar Afshra, forteller at mange har tatt kontakt.
9: Ja, altså, helt fra etter drapet på Tamima Nibrasjar, altså i dagene etterpå, så hadde vi et ganske stort trykk inn mot senteret. Veldig mange av våre brukere som tok kontakt, og også var enkeltpersoner, så det var alt fra unge voksne til foreldre som var veldig bekymret for hvordan deres barn tok denne nyheten, og hvilke følelser dette vekket hos veldig mange unge barn også. Og da må det jo sies at dette er jo veldig retraumatiserende for personer som har tidligere erfaring med rasisme og diskriminering. Så skaper det en reell frykt og redsel hos de som har slike tidligere erfaringer.
8: Hva frykter de?
9: De er redde for å bli utsatt for vold. De er redde for å bli utsatt for høyreekstrem vold. De er redde for å motta rasistiske, eller være mottaker av både rasisme, men også rasistiske handlinger. Det er jo et nyhetsbilde som jo nesten ukentlig gjengir denne type hendelser, alt fra at kvinner som bruker scout får det revet bort, eller mennesker som blir spyttet på, og det ser man jo også i hatkriminalitetsstatistikken, hvor stor andel av disse hatkriminalitetssakene handler om etnisitet eller hudfarge.
8: Hvilke konsekvenser får denne frykten?
9: På et samfunnsnivå så tenker jeg jo at rasisme har koster oss dyrt som et samfunn. Altså, vi kan ikke ha et samfunn hvor folk går rundt og er redde på jobb, eller er redde i skolegården, eller i hverdagen, i frykt for å få slengt bemerkninger etter seg, eller kjenne på en eller annen utrygghet. Eller i verste fall være redd for at de verste formene for rasisme, som jo kan ta både liv, kan inntreffe der de er.
8: Jakob Ravndal, som vi hører fra både Antirasistisk Senter og Mariann Hussein her, så har dette brutale drapet skapt frykt blant mange. Hvor tungt veier det inn i spørsmålet om terror?
6: Ja, så hvorvidt et angrep skaper frykt eller ikke, er ikke nødvendigvis det avgjørende punktet fra et juridisk ståsted. Det finnes jo veldig mye rasistisk vold som utvilsomt skaper masse frykt. Det er noe vi blant annet dokumenterer gjennom vår forskning, at det store flertallet av høyreekstreme angrep som har blitt gjennomført i Norge etter 22. juli, har nettopp vært rasistisk motivert, og skaper en enorm frykt. Det i seg selv gjør det ikke til terror. Det som eventuelt gjør det til terror jo om det en intensjon, altså en strategisk vurdering fra gjerningspersonens ståsted om nettopp å nøre opp en slik frykt for å påvirke politikk. Og slik jeg ser det, så jo det sannsynligvis tilfelle her. Og så det enkelte elementer ved dette angrepet som nok gjør det noe mer krevende å bevise i en rettssak, blant annet det at den sosiale medieproduksjonen som var planlagt aldri ble gjennomført, det at dette sekundærangrepet aldri ble gjennomført, det at angrepet da sånn sett skjedde sted uten noe direkte publikum. Men jeg mener likevel at en helhetsvurdering, og ikke minst det som har kommet til uttrykk gjennom tiltaltes forklaring i retten, utvilsomt bygger opp under en forståelse av at vedkommende selv anså dette som terror, plasserte seg inn i en rekke tilsvarende terrorangrep og ønsket også å inspirere til framtidig terror. Så jeg mener det at det viktig som samfunn og at vi tolker dette angrepet på den måten, selv om det ikke nødvendigvis lar seg bevise utenom enhver tvil i en rettssal.
8: Gjerningsmannen ble dømt til 19 års forvaring. Hva sier denne straffen om sakens karakter?
6: Nei, det understreker jo bare alvorlighetsgraden av den. Og ikke minst det at han dømt til forvaring jo også et tegn på at man ikke trygg på at vedkommende ikke vil kunne finne på å gjøre noe tilsvarende i framtiden. Slik at det både bekrefter alvorligheten og at retten anser gjerningspersonen fremdeles som en potensiell trussel mot samfunnet.
8: Marianne Hussein, du har vært åpen om at det koster å snakke offentlig om rasisme. Hvorfor har det likevel vært viktig for deg å fortsette å snakke om det, og spesielt nå?
7: For meg så det jo et slags HMS-tiltak. Jo flere som klar over den rasismen, jo lettere det kanskje å beskytte også meg. Så jeg gjør det jo litt fordi det personlig, men også fordi jeg mener at jeg skylder alle de damene som ikke har den samme posisjonen som meg til å fortsette å ta den kampen på vegne av de. Og så håper jeg at det flere som blir med i den kampen her, for vi kan vinne. Jeg vet at vi mange nok som ønsker å kjempe for et mangfold i Norge hvor alle føler seg trygge uansett hvem de er. Og da må noen bare tørre å ta ordet først. Da.
8: Tusen takk til deg, stortingsrepresentant for SV, Marianne Hussein, og Jakob Ravndal, professor i statsvitenskap ved Politihøgskolen.
10: Gode gjenhør fra P2-pulsen.
11: I sommer så skal vi i P2-pulsen rett og slett ringe rundt til journalister i Norge for å finne ut hva som skjer der folk bor. Og på den måten så kan vi alle få litt mer lokalkunnskap fra kriker og kroker i det lange landet vårt. Og som alltid så blir vi glad for å høre fra deg som lytter. Hvis du har en idé om hvem vi bør ringe til, eller en sak som stor der du i sommer, så bruk appen NRK Radio for å dele det med oss. Og alt du trenger å gjøre det å søke opp P2-pulsen og bruke send inn-knappen som du finner der inne. Og kanskje ringer vi deg eller lokalavisa di.
12: Og i dag skal vi rette kursen hjemover til mine strøk, Møre og Romsdal, eller for å være enda mer presis, Sunnmøre, vakre Sunnmøre. Med andre ord er lokalavisa i dag Sunnmørsposten, ei avis jeg selv har vokst opp med, og med oss fra studio i Ålesund har vi det, Kristian Stenerud. Du sportsleder i Sunnmørsposten. Velkommen til Peter Pulsen.
13: Takk for det, så hyggelig å få være med.
12: Hvordan været i Ålesund i dag?
13: Du, det en klassisk sommerdag. Det betyr det oversiden, litt sånn regn i lufta innimellom, og så har vi selvfølgelig det samme naive håpet om at sola skal skinne i alle fall et par-tre minutter.
12: Jeg kjenner den følelsen. Men grunnen til at akkurat du med altså fordi nå vi jo midt mellom den fantastiske seieren vår mot Brasil på søndag og vår kommende kvartfinale mot England på lørdag. Vi snakker altså om fotball-VM igjen. Og selv om det naturlig nok er rogalendingen Braut Haaland som har fått mest oppmerksomhet av de norske spillerne, så er det nok veldig mange som har fått med seg de to sunnmøringene på laget. Midtbanespiller Fredrik Austnes fra Hareid, og ikke minst stjernekeeper Ørjan Hårsholm Nyland fra Volda. Og hvordan har det preget VM-dekningen i Sunnmørsposten at vi har to sunnmøringer i så sentrale roller?
13: Altså, vi har vel sammen med resten av landet vært veldig spent på Nyland. Han har spilt så lite klubbfotball. Det har vært spekulasjoner om Haiken skulle komme inn og bli norsk statsborger og rekke VM. Så jeg tror at det har vært berettiget litt sånn usikkerhet. Men så har, når vi har sett som det har blitt da, så har det vært helt fantastisk. Altså, Nyland har levert så bra som han noen gang har gjort. Og hvis jeg skal dra en liten sånn lokale referanse som vi har her på Sunnmøre, vi husker jo godt cupfinalen i 2012 da Hødd slo Tromsø. Da var jo Nyland helt fantastisk, hadde den strålende redningen etter den andre og var banens beste. Og sånn opplevdes det også mot Brasil. Det var liksom flashback til at oi, han er selvfølgelig på et enda høyere nivå denne gangen her enn det han var i 2012. Men du kjente liksom, oi, det er den dagen i dag når det begynte med enkel redning, og så ble det bare verre og verre det presset vi ble satt utenfor. Så det var jo helt fantastisk. Og så ikke minst når vi ser han etterpå, da kom ikke dette her betydde for han, ikke minst mot Elfenbenskysten, han sto og hadde tårer i øynene, og så kom den her i tillegg. Da. Så klart dette betyr mye for oss som er sunnmøringer, at vi har en som er så sentral.
12: Ja, ikke sant? Jeg er kjent på min lokalpatriotisme på søndag, men vi kan jo høre hvordan det hørtes ut da Nylands reddet straffesparket til Brasil i første omgang på søndag.
14: Hårsholm Nyland har spilt bedre og bedre i verdensmesterskapet i fotball. Bruno Guimarães puster tungt der han står inne i feltet. Hele Brasil forlanger at han skårer. Alt annet betyr kollektiv fotballdepresjon i det fotballelskende landet. Han løper mot ballen, stopper litt opp, så skyter han, og så redder Hårsholm Nyland! En fenomenal redning av den norske keeperen Ørjan Hårsholm Nyland! Hele landet ror for han nå! Åh, hvilken fotballmålvakt gutten fra Volda er! Han har jo ingen klubb, men han kan vel velge å vrake fra øverste hylle etter dette mesterskapet!
12: Jeg blir nesten litt rørt av å høre på det nå også, men dette her straffesparket var jo bare en av flere ganger Ørjan Hårsholm Nyland redda Norge, bokstavlig talt, og ble av mange, inkludert meg selv, sett på som en av de aller største heltene på søndag. Og Kristian Stenerud, som sportsleder i Sunnmørsposten, så kjenner jo du historien hans godt. Hva slags fyr er egentlig Nyland?
13: Altså, sånn jeg husker han fra tidlig, den første gangen jeg så han, så tenkte jeg at han er en sånn klassisk keeper-type. Han er ikke helt normal, han er steinhakkegal når han spiller fotball, er så engasjert, vil så gjerne vinne. Det er akkurat samme vi har sett når han har vært i Hødd, når han har vært på landslaget. Når vi snakket med tidligere lagkammerater også, de satt i sofaen og tenkte, han kom til å redde denne straffen, for det har han gjort før. For når det er store oppgjør, når det er så mye som står på spill, da dukker han opp og blir banens beste. Sånn er han bare skrudd sammen. Så det, for mange som har sett han før, så er ikke dette her overraskende. Men kanskje når det er den anledningen det er da, og han har hatt den opplevningen i tillegg, så blir du selvfølgelig usikker, kan han klare det denne gangen? Og så har han bare vært Norges beste sammen med Braut Haaland.
12: Fantastisk altså, men hvordan er han utenfor banen da?
13: Altså, jeg opplever han som veldig rolig, avbalansert type. Sånn som etter det her fantastiske Brasilkampen, så følte jeg bare at jeg må jo skrive en kommentar som sportsleder på hvordan dette her oppleves. Og da skrev jeg jo også at han hadde jo muligheten til å slå tilbake mot kritikerne etter den Brasilkampen. Og journalisterne, som jeg sikkert hadde gjort selv hvis det var der, prøvde å spille han litt opp på det. Han sier selv, han vet jo gjennom så mye drit. Men hva er den driten? Nei, det vil ikke han snakke om, for han vil bare snakke om at det har gått videre, og det er det viktigste. Og det tenker jeg ganske mye om den typen han er også. At han har selvfølgelig mye inni seg som bobler, og som han har lyst til å si sikkert. Men det er ikke det som er viktig, hvordan han har det. Det er det at laget gikk videre, det er at de kan fortsette å skape historie. Og det forteller alt om hva type han er.
12: Ja, for et bilde som brente seg fast i høyre midt da jeg så på den kampen, var jo da Neymar junior fra Brasil så hisset seg opp foran Nyland, og Nyland bare står og smiler rolig.
13: Ja, altså, jeg er nok ganske sikker på at Nyland har sendt av gårde noen meldinger som har fått Neymar til å reagere. Vi ser det er en liten sånn dialog mellom deg før det straffesparket, og han prøver selvfølgelig å vippe han litt av pinnen, og når da Neymar skårer og liksom får sin hevn, så kan jo han på en måte godte seg litt over det, samtidig som Nyland vet at ja, men vi kommer til å gå videre uansett. Og han igjen, han kunne sikkert sagt mye mer enn det han gjorde, og så er det noen leppelesere som har vært innom og meldt hva som kanskje ble sagt, men det får vi aldri vite helt sikkert.
12: Nei. Men som sportskommentatoren I klippet vi hørte I stad sa, Nyland uten klubb for tida. Hvorfor det?
13: Nei, så kontrakten hans gikk ut I Sevilla, så han endte opp som reservekeeper etter slutt. Han sier, I alle fall kona hans har sagt det, at det var som et sjokk for deg å få den beskjeden. Så klart at det, du går inn I et mesterskap, og så kunne du sikkert klart å finne en klubb før, men så det jo smart å vente da. Tenk hvis du har et mesterskap sånn som man har nå. Altså han kommer til å kunne bade I klubbtilbud. Det kan godt være han kan bare doble og triple lønna sin med alt han har levert nå. Kontra at han kunne også hatt et fryktelig dårlig mesterskap, og så det ingen som ville ha han. Men nå, altså han kommer til å bli så ettertraktet han. Så dette her jo helt gull for Ørjan Nyland.
12: Ja, men dere I Sunnmørsposten har jo selv skrevet om at Nyland og kona har fått løyve til å bygge nytt hus I Volda, og Tine Rotevatn Nyland har sagt til VG at husbygging I Volda hovedprioritet nå. Hvor sannsynlig at dere får en heimvendt stjernekeeper I nær fremtid med tanke på hvor bra han har gjort det under VM nå?
13: Åh, det ikke sannsynlig I det hele tatt. Det jo litt sånn at klubben her I byen OFK også på jakt etter en keeper, men det jo helt urealistisk. Det ikke nærheten å kunne få en sånn keeper hjemme. Men jeg snakket jo med han etter Sverige-kampen rett før de reiste til USA, og da utfordret han litt på det der med husbygging og når så det for seg det da. Og da hørtes det ut på meg som at han hadde tenkt å flytte hjemme hverken nå eller om ett eller to år, og selvfølgelig fotballkarriere kort, du må melke de mulighetene du har, og ikke minst nå da, for noen eventyr han kan få på kroken.
12: Ja, det blir veldig spennende å følge med på, og sikkert ekstra spennende for dere å dekke, men der jo en til sunnmøring, altså Fredrik Aursnes da, tror du han kommer til å vende hjem til Hareid med tid og stunde for å starte pubben han har sagt at han drømmer om å drive?
13: Ja, den legendariske pubben han snakket om, det var jo en fantastisk historie den gangen han sa det som ganske ung gutt I Hødda. Jeg tror nok han mer typen som kan komme hjem enn til Hareid etter hvert, og kanskje han kan spille litt fotball bare på gøy også, for alt jeg vet. Men igjen, han også har mange, mange år foran seg ute I det store Europa før han vender hjem igjen.
12: Ja, det vil jo sikkert kampen på lørdag også vise at det for altså, på lørdag så skal jo disse her to sunnmøringene, Nyland og Aursnes, spille kvartfinalen I VM mot England, vår første kvartfinale. Hvor kommer folk der hjemme på Sunnmøre til å samle seg for å se kampen da?
13: Åh, det overalt det. Altså, med en gang noen legger ut mulighet for at vi skal vise kampen, så det utsolgt på sekund. Så det jo helt elleville interesse, sikkert sånn som det ellers I landet også. I tillegg så venter jeg jo nå på hvor det skal bli en sånn åpen visning, litt mer familievennlig visning her I byen, og der også blir det stappafylt, for det er jo en opplevelse alle må få lov å være med på. Altså, om ungene dine 4 eller 5 år, de må vekkes, de må være til stede når det her skjer. Altså, dette historie. Kanskje får vi aldri oppleve en kvartfinale VM igjen.
12: Jeg tenkte det, men vi håper jo selvfølgelig å komme enda videre til semifinalen, men kvartfinalen ikke den eneste kampen du skal følge med på I helga, det en stor kamp til for oss sunnmøringer. Hva det?
13: Åh, den stor og fin den også, altså. Det AFK mot Molde klokka 4, og det jo et kjempeoppgjør da. 3 år siden sist laget møtte, så da vann AFK 3-1 til og med. Kan det skje igjen? Ja, jeg skal ikke utelukke det, altså. Jeg tror AFK har veldig gode sjanser der. Og så håper jeg jo bare det at folk kommer også på stadion, at det ikke bare sånn man sitter og ser på TV og venter på kampen skal komme på kvelden. Men fotballet må jo oppleves på stadion. Og hvis man da har et lite forspill der først, og så kommer man og går hjem igjen eller på puben eller hvor du skal se kampen, det jo en fantastisk fotballørdag.
12: Ja, for hva klokka den da, med tanke på å nå begge deler?
13: Nei, altså den jo klokka 4 da, så det har jo kjempemuligheter til å få med deg alt du har lyst til, få med deg noen matbiter og noen beger underveis der også, så dette her jo en lørdag for historiebøkene.
12: Så hva står på spill I denne kampen her, tenker du?
13: Åh, det så mye ære, og det bykamp, og det rivaleri. Jeg håper virkelig det kommer til å koke både på tribunen og ikke minst på banen, at vi får noe oppgjør som det smeller litt mer rundt sånn som det gjorde I gamle dager for fotballspillere. Det jo litt snillere nå enn det det var for 10 år siden.
12: Det blir med andre ord veldig mye ballføring I Sunnmørsposten sine fremsida sikkert I dagene som kommer med alle de kampene som skal dekkes til helga. Lykke til med det, og takk for at du var med oss I P2-pulsen sportsleder I Sunnmørsposten, Kristian Stenerud.
15: Ja, og med mandag var det offisielt litt felles ferie, og da betyr jo som vi vet at mange av oss pakker kofferten og suser ut fra arbeidsplassen i rekordfart. Men denne fellesferien er ikke lovbestemt noen plass, og han blir faktisk definert med et helt annet navn, nemlig bygningsferien.
16: Ja, for hvordan har det seg at vi i dag har satt av en slags kollektiv ferieavvikling? I det innhøret vi skal høre nå, så ser vår kollega Christian Bendiksen og daværende forbundsleder i Fellesforbundet Jørn Henning Eggum på historien bak den norske sommerferien, også kjent som fellesferien.
17: Nei, altså fellesferie, det er jo noe som har kommet gradvis. Det har vært sånn at hvis bedrifter skal drive med færre folk i tungindustrien og andre hvor maskinene går døgnet rundt, så er det mye dyrere når ikke du får produsert så mye som du klarer. Da har det vært en brei enighet om at vi finner, og det har vært hovedsakelig 3 uker i juli, hvor man avtaler mellom arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverorganisasjonene innenfor enkelte bransjer, om at da lukker vi ned, stenger ned produksjonen for å spare både kraft og få en skikkelig god produksjon. Og da tar man en felles ferie de ukene der.
18: Så fellesferien er rett og slett lønnsom?
17: Ja, fellesferien, det er... For noen bransjer så vil dette her være helt nødvendig for å få produksjon til å gå, at man har både en god flyt i produksjon, men også det at du får folk får ta den ferien, og de vet hvor tid de skal ha den, og at man starter opp igjen på likt, og da får man full produksjon.
18: Hvordan begynte historien om ferie i det hele tatt?
17: Altså det, da skal du gå langt tilbake. Etter dere inviterte meg, så har jeg kikket litt i bøkene våre, så ble jeg ganske stolt når jeg så at vi organiserer i dag de typografer som kom inn med en del av det grafiske til Fellesforbundet, og de var de første i Norge, det var tilbake til slutten av 1890-tallet. Da avtalte de med sin arbeidsgiver mot part 2 dagers sammenhengende da, fri for, og da var det fortrinnsvis de som hadde tuberkulose og sånt, dette her hjalp for.
18: To dager,
17: ja, og det var liksom starten helt tilbake på 1890-tallet. Mm. Men selve ferie som ord, det er jo et fremmed ord, det er et latinsk ord, og det kommer helt tilbake for at det betyr på latinsk at da skal man ikke gjøre handel. Da er det sånn, det er høysttidsdager hvor ikke man fikk lov til å gjøre handel langt, langt tilbake i tid.
18: Og så fra disse 2 dagene så går jo utviklingen videre og kampen fortsetter. Hvordan utvikler det seg?
17: Nei, altså det utviklet seg gradvis for at de store smelteverkene og tungindustrien og sånt avtalte videre med opp til en uke, og så kom vi over krigen, og da var det sånn at det som i dag er Norsk Handel og Kontor, de forløpene til de avtalte med sine arbeidsgiver for funksjonærgruppene, og da fikk man arbeidet sånn at dette kom lovveien, at man fikk en lovfestet rett til sammenhengende fri, for da så man at rekreasjon og hvile var viktig for å kunne, ja, også fritid og ferie for å kunne være produktive i arbeid. Så det har gått gradvis både lov og avtaleveien, helt fram til, altså 81 så stoppet jo det opp, da hadde vi 4 uker, og så fikk vi 1 dag som var Gro-dagen da, som Gro Harlem Brundtland var statsminister, helt fram til år 2000, når vi LONO avtalte da at man fikk den 5. ferieuken. Sånn som i dag så har man rett på 25 fridager, så feriedager i året, men bare de som jobber på bedrifter med tariffavtale har rett på feriepenger for alle disse dagene.
18: Mm. Vi skal høre et lite klipp fra 1945. Dette er legen Trygve Bråtøy, som var en av forkjemperne for at vi nordmenn kunne få nyte ferietida på sommeren. Dette er fra et lørdagskosseri her i NRK i 1945, altså.
19: Jeg vil bare nevne at feriesaken var, og er fremdeles en av merkesakene i fagorganisasjons utrettelige arbeid for å bedre lønnsmottagernes sosiale og økonomiske kår. Det er bare å håpe at utviklingen gjennom arbeidsavtalene, og aller helst gjennom den nye ferielov som nå skal lages, vil føre fram til at 3 ukers ferie blir fastsatt for alle. Det gjelder om å nytte ferien på den riktige måten, eller rettere sagt gi folk høve til, og nytte ferien sin på den riktige måten.
18: Håpet til fagorganisasjonene var at den nye ferieloven skulle føre deg fram til 3 uker med ferie, Jørn Eggum. Hvor hard var kampen for å få til dette?
17: Nei, altså det har jo vært siden tidenes morgen, det der kampen for fritid og ferie. Så da, altså tenk på det stod stille fra 81 til 2000, sant? Altså grodagen kom jo inn i 1981, det skulle være starten på den femte ferieuken. Men det tok jo enda, altså det tok jo 20 år til før man fikk dette til, nettopp fordi at dette er på mange måter en interesse motsetning mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Og så må ikke vi glemme at grunnen til at man fikk lovfestet dette, det var jo et villet politisk mål uavhengig parti at flere kvinner skulle ut i arbeid, og da har man behov for, skal man ta seg vare på familie og dette til, og få liksom døgnet og dagene til å gå ihop, at man også har ferie, så man får kvalitetstid sammen. Så det har vært en kamp på mange år, det har vært en likestillingskamp, det har vært kampen om nedsettelse og arbeidstid, for det har jo vi også gjort, den daglige arbeidstiden har jo også blitt redusert i hele dette her løpet til det vi har i dag med tarifffestet 37,5 times arbeidsuke og 5 uker betalt ferie.
18: Men var det noen da som sto på den andre siden og kjempet imot og mente at ferie kunne vi egentlig ikke ta oss råd til?
17: Ja, så det, du kan jo bare se rundt oss, sammenligner du land for land, så er jo det land fremdeles i dag som ikke har betalt ferie. Du kan jo ta et land som vi ofte fremstiller som de som har gått foran i det meste her. Tar du USA, så har ikke de, du må jobbe i 10 år i en bedrift, og da har du krav på 2 uker, sant? Det er 14 dager betalt ut av firmaet ditt. Og vi snakker nå tilbake om til den andre verdenskrig var ferdig, når vi, altså handel og kontor, kjemper frem retten for at funksjonærene skulle ha 3 uker sammenhengende betalt sommerferie. Så klart, her er det store interessemotsetninger, og dette handler jo først og fremst om både frihet, men også konkurransekraft for virksomhetene.
18: Og så fikk da ferien dette ordet felles i seg. Hvorfor det?
17: Nei, altså, sånn sier i dag, så har jo så gjør Fellesforbundet opp en avtale med Byggenæringens Landsforening. Og det gjør vi for at det skal være tidlig, skal det være mulig for våre medlemmer å bestille ferie. Det er jo en ting. Samtidig så gjør vi det kjent for de som skal bestille tjenester fra bedriftene, om at igjen periode, så vil det være begrenset hva som vil bli utført av aktiviteter, for dette, da tar vi en fellesferie.
18: Og det som diskuterer seg frem til fellesferien hvert år?
17: Ja, altså det er ikke sånn at dette er en kamp i dag, hvor tiden skal være. Vi ser jo på kalenderen, og så ser vi hvilken ut av de 3 ukene i juli vi legger til grunn. Men det er for at vi så tidlig som mulig skal være varslet omgivelsene om hvordan dette blir. Og da følger veldig mange andre sektorer etter, og planlegger etter det som fellesferie, eller bygningsferien som man også heter.
18: Fellesferie er vel et særnorsk begrep kanskje, men har andre land det samme?
17: Nei, altså når du sier fellesferie, så betyr det også at du har en ferielov i Norge som gir deg noen rettigheter. Altså han gir deg den retten til at arbeidsgiver er pliktig til å tilrettelegge for at du kan få 3 uker sammenhengende ferie. Og det betyr jo at da får du den, skal du ha 3 uker sammenhengende ferie, så er jo det greit å prøve å få det tilpasset med partneren din og familielivet for øvrig.
18: Har måten vi ferierer på eller tar ut ferie på forandret seg mye, eller har vi fortsatt mye fri samtidig?
17: Nei, altså det er klart det har endret seg for veldig mange yrker, fordi at teknologien har endret måten vi arbeider på. Vi har fått en hel haug med dubeditter som gjør at vi ikke trenger å være tilknyttet til et arbeidssted. Så for veldig mange så er det ferie rundt omkring gjennom hele året. Men så har du, så bygningsarbeidere i hvert fall, de tilrettelegger for at man har det som vi kaller for bygningsferien, eller fellesferien. Men jeg tror nok at det er stor fleksibilitet med at man kan avtale på individnivå med sin arbeidsgiver, sånn at man kan få ferie bortimot året rundt.
18: Og vi har da 5 uker ferie, som du sa. Er det fortsatt en kamp om ferie? Kjemper vi for enda en ferieuke, kanskje?
17: Altså, vi har fått lite forslag inn fra medlemmer i forbindelse med tariffoppgjør om at vi skal for eksempel jobbe for 6 uker ferie. Altså, det mer diskusjon på om vi skal redusere den ukentlige arbeidstiden, eller vi skal gruppere arbeidstiden annerledes enn i dag. For det vi ser jo at altså, i dag så gjennomsnittsberegner du mye mer arbeidstiden, så gjør at du kan jobbe opp dager, så gjør at du har flere dager sammenhengende fri i andre deler av året, enn da når vi normalt tar ut for eksempel bygningsferien som i juli. Så noen store krav fra Fellesforbundets medlemmer er det ikke. Og det har litt med at våre medlemmer er veldig opptatt av det at vi skal være konkurransedyktige, i hvert fall i industrien som har hele verden som konkurrenter, og da kan ikke vi gjøre det for dyrt i Norge heller.
18: Jørn Henning Eggum, forbundsleder i Fellesforbundet, takk for at du kom hit til Studio 2. Hvordan er det med deg forresten? Går du ut i ferie til uka?
17: Det var bra du sa. Jeg begynner på ferie etter endt arbeidsdag i morgen, og da reiser jeg til Bergen forhåpentligvis i så fint vær som vi har i Oslo i dag, og det gleder jeg meg til. Og jeg skal ha akkurat den ferien som bygningsarbeider, jeg skal ha 3 uker sammenhengende ferie.
15: Ja, så må vi legge til at dette var et gjenhør med tidligere forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Henning Eggum, om fellesferien altså.
16: Og en konsekvens av at alle i Norge har ferie samtidig, det kan kanskje være noen litt uventede og skjebnesvangre romanser, det synger Senja Hoppen og Marte Valle om.

0: Det var Senja Hopen og Marte Valle med låten En dag I fellesferien.
1: Gode gjenhør fra Peto Pulsen.
0: I år feirer Riddu Riddu Festival 35 år. I en tid der urfolk sine retter under press I store deler av verden, så skal vi blant annet se på hva denne festivalen har betydd gjennom disse 35 årene. Festivalen I Kåfjord har et program som består av store internasjonale og nasjonale stjerner, bestillingskonsert og I år tematikk om å leve med elve. Og vi med oss reporter Siv Eli Voalab direkte fra festivalen. Og Siv Eli, hvordan stemningen nå før festivalen skal åpne I kveld?
2: Jo, her det god stemning, og på mange måter så føles det nesten som man I gang allerede, for her det altså kurs, og jeg gikk nettopp forbi en gjeng som stod og garvet fiskeskinn og var ganske nedgrisa litt bortover der, men så på mange måter så føles det som man liksom litt I gang, og det tilsiger folk og god stemning, og folk koser seg. Men vi kan jo høre med festivalsjefen om hvordan hun har det, hvordan pulsen nå, sier Solbakk?
3: Nå begynner jo pulsen å gå ned. Det jo det å bli klar som gjør at man har høy puls for å få alt på plass. Og nå å se at publikum begynner å strømme til og at ting går som de skal, det jo da hvilepulsen kommer.
2: Hva det folk får oppleve på årets festival?
3: Og det så mangt. Vi har jo over 100 programposter på årets festival, en jubileumsfestival, så det masse som skjer. Så man kan komme hit for å lære seg å sy, lære seg doechi, man kan gå på spennende seminarer. Og så har vi jo selvfølgelig mye klart for de stemningsfulle som har lyst til å ha knallgode konserter og kanskje gå og danse litt på campen etterpå.
2: Så her det altså litt av hvert, men Riddu Riddu startet jo, og det de bruker å si her at det startet som en grillfest med samisk ungdom som ønsket å skape stolthet og samhold om det samiske I det som var en veldig fornorsket sjøsamisk bygd, og nå 35 år senere en internasjonal urfolksfestival. Det litt av en reise, sa jeg.
3: Det litt av en reise, og jeg hadde en tale

0: allerede på 90-tallet, så man har jo etablert seg som en viktig møteplass internasjonalt, en ettertraktet møteplass også for internasjonale urfolk. Vi trenger å møtes for å dele utfordringen vi møter på, dele løsninger, men vi trenger også en møteplass hvor vi kan feire oss selv og feire de suksessene og feire de fine kulturene vi bærer på.
1: Dere har jo ett speciellt bestillingsverk av flere, må jeg si. Fortell om Juxta Paganos.
0: Ja, Juxta Paganos betyr jo ved hedningene. Og det her er jo da noen vokalister, tre strupesangere, en fra Mongolia, to fra Nunavut, Hilde er lensmann fra Osioka, som er gått med Thomas Norvi og produsenter, som skal få tradisjonelle vokaltradisjoner opp på scenen i en elektronikaduo, hvor de på et svar, på en måte gir et svar til misjoneringen som har skjedd i Arktis på 1800-tallet. Så det blir, kan man skal si, protestelektronika på et vis. Det blir råtøft.
1: Og det er et tema, et annet tema, som også programleder introduserte med, det å leve med elver. Fortell litt om det temaet.
0: Ja, Årets Nordlige Folk er jo et prosjekt hvor vi inviterer et urfolk hvert år som årets gjestefolk, og i år har vi valgt 11 urfolk fra ulike områder, fra Alaska til Sámi til Grønland. Og det gjør vi jo. Vi vet jo i Tana og Tanavassdraget har vært stengt for fiske nå i alt for lang tid, og vi lever med konsekvensene av det, og vi vet ikke hvor lenge det vil være stengt. Det skjer også samtidig med andre urfolk i Arktis. Vi har et behov for å møtes, for å snakke sammen, men også for å la elvekulturen skinne, selv om vi ikke kan fære med garnene og stanger til elva.
1: Hvordan preger elvetematikken programmet for årets Riddo Riddo?
0: Ja, det er jo både gjennom seminarer hvor vi skal snakke litt om de vanskelige tingene, holdt jeg på å si, men det som skjer akkurat nå. Og så har vi jo masse forskjellig mangfold av elvekulturer, så det er jo alt fra Aino, folk i Japan som kommer og skal synge, det er samtaler som skjer, det er workshops, så det vil nok prege slett. Og så har vi High Water som spiller på klokka 4 på hovedscenen, som er en power-trommegruppe fra BC.
1: Og det som kanskje er overraskende er jo at, eller kanskje ikke overraskende, at mye av de samme utfordringene som man her i Sápmi møter på er de samme andre steder. Så jeg har hørt folk snakke om laksesorg, både i Sápmi, men også fra British Columbia.
0: Ja, det er jo, British Columbia sitter jo med mange av de samme situasjoner som oss, men det som er interessant med BC er jo også at de lever av konsekvensene av norsk oppdrettsnæring som forurenser sine elver, så det er jo et paradoks også at vi er med på å ødelegge for andre urfolk i andre land. Men vi lever på mange, vi bærer på mange av de samme historiene, så det er en utrolig verdi å møtes og rett og slett samle flokken for å dele løsninger og utfordringer.
1: Så litt sånn fest og traumer i samtidig?
0: Ja, og heldigvis så legger vi til rette for mest fest. Så litt traumer er det jo, og sånn er det. Det bærer både bygda og Sápmi og verden, men vi skal aller mest feire mangfoldet vi er, og vi skal jo ha en sabla fest.
1: Saie Solbakk, du er jo avtroppandes festivalsjef. Du har ledet Riddo Riddo de siste 4 årene, og hvordan ser fremtiden ut? Møtes vi her om 35 år og feirer 70-årsjubileum, tror du?
0: Vet du hva, det er jeg helt sikker på. Og vi har klart oss gjennom både kronerulling, covid og flystreiker, og i år VM. Så jeg er helt sikker på hva enn man kaster mot Riddo Riddos retning, så vil Riddo Riddo bestå. Og vi er så heldige at vi har så mange frivillige og administrasjon som kjører på for å få det her i havn hvert år. Og se ungene nå på sletta som skal ta over, det er veldig lovende.
1: Ja, og Riddo Riddo er jo, som mange andre kulturfestivaler og ting som skjer denne helgen, vært nødt til å kaste seg litt rundt, og har faktisk endret litt på programmet på lørdagen for VM-kampen, så konsertene er fremskyndet. En av dem som skal stå på scenen, faktisk fått æren av å være en av de som avslutter årets Riddo Riddo, det er deg, Elina Ias. Hvordan har du det i dag?
2: Jeg har det veldig bra. Jeg kom i går kveld, så det her er første dagen på sletta for i år. Jeg gleder meg veldig.
1: Du är ju en av två i du alltså i duon du och Jon André Eira som är också vokalist i Gabba. Du ska framföra det också ett beställningsverk Riddu Rewind. Fortell, vad är det folk får uppleva på lördag?

0: Nei, vi håper jo på litt allsang, at folk kjenner igjen låtene vi skal spille, at det blir litt nostalgisk, og at det blir god stemning, tror jeg liksom hovedmålene våre.
1: Det bare det samisk musikk som hovedsakelig, altså årtier med samisk musikk som skal framføres?
0: Ja, det samiske slagere som vi har kalt det, så det blir veldig artig.
1: Du jo ikke, holdt på å si, ukjent på festivalscenen her på Riddo. Du har vært her før. Hvordan Riddo-publikummet?
0: Riddo-publikummet helt fantastisk. Jeg føler at man blir alltid møtt med åpne armer, og at det alltid god stemning og folk med. Nei, jeg bare gleder meg skikkelig nå til å stå på scenen på lørdag. Og jeg gleder meg også til å oppleve liksom, konserter før, og så kunne få avslutte det. Det blir artig.
1: Ja, for det jo masse konserter som skjer, starter allerede i dag etter den offisielle åpningen. Men Elina, setliste, det bruker jo å være hemmelig, men kan du røpe, kan du røpe noen av låtene som publikum ja, må egentlig øve seg på å være med på allsang?
0: Jeg kan jo si at det blir litt, litt Tanabreddens ungdom, kanskje, og kanskje vi skyter på noe skilt.
1: Skyte på skilt, og den her, det må kanskje Saie Solbakk, det må du fortelle. Hva historien bak skyte på skiltene her i Kåfjord?
2: Ja, det var jo en siste kveld av mamma av Totalteatret tidlig 2000 som lagde en forestilling til Riddo Riddo og ja, prøvde på en måte å aktualisere det her skiltskytingen som skjedde på 90-tallet når Kåfjord kommune ønsket å bli en del av samisk språkforvaltningsområdet. Så ble skiltene, de samiske skiltene faktisk skutt på gang og malt over. Det forteller mye om historien her, men det var da fantastiske Totalteatret som lagde en låt som heter Vi skyter på skiltene, som man kanskje skal få høre på lørdag. Hvem vet om den plutselig ramler på setlista, men det blir helt rått.
1: Det jo en helt ikonisk sang for de som har vært her, som kjenner til den historien. Hva, Anna, Elina, det du gleder deg til til lørdagens avsluttende konsert?
0: Jeg gleder meg til å spille med hele det bandet. Vi har jo jobbet nå med denne konserten. Vi hadde en liten smakebit på Riddo Kickoff i mai, og nå har vi jobbet hele uka med å forberede oss til nå på lørdag. Så jeg gleder meg til å dele det med den gjengen. Det blir veldig gøy med Øystein Myhrvold der i spissen. Og så jeg bare håper på skikkelig allsang. Vi har prøvd å legge til rette for det, så det det jeg satser på.
1: Allsang før VM, og kanskje det blir roing også her på Riddo Sletta. Hva du tror, Elina?
0: Det skal vi ikke se bort ifra. Vi har allerede begynt litt på barnefestival. Det var noe roing der nå.
1: Så barna på Riddo Sletta er i hvert fall klar for å ro på lørdag. Vi runder av her fra Riddo Sletta i Mandalen i Kåfjord. Takk til festivalsjef Saie Solbakk og artist Elina Ias for en liten fin statusrapport. Bare noen timer før det hele braker løs ja. I kveld.
3: Og tusen takk til reporter i NRK Sápmi, Siv Eli Voalam, som altså til stades på Riddo Riddo-festivalen til 35-årsjubileum i Kåfjord i Nord-Troms.
4: EM i friidrett.
5: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Varon, klart raskest i feltet.
4: Høydepunktene står i kø under EM i friidrett.
5: Det nok til å vinne gull i EM.
4: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer i Birmingham på NRK.
6: Klokka 8, her NRK Nyheter. Som startet med fotball for det norske VM-eventyret altså over etter at England slo Norge 2-1 i natt. Flere dommeravgjørelser blir nå heftig diskutert, blant annet da Norge fikk leiermålet 2-1 annullert fordi dommeren mente Erling Braut Haaland dyttet en motspiller i straffefeltet. Den annulleringen reagerer NRK-ekspert Kristoffer Løkberg sterkt på.
7: Den annulleringen hårreisende. Rett og slett hårreisende. Elliot Anderson kjenner litt kontakt, kaster seg bakover. Du skal dømme på den der, så det jo bare å blæse 5 meter, eller drit I å ha hjørnespark, for da jo enten frispark eller straffe hele tiden. Totalt sjanseløs vurdering, og der kjenner jo varteamet, dommeren, på trykket rundt en stor kamp og en stor nasjon selvfølgelig som med I denne matchen.
6: Og du kan se alle høydepunkter fra kampen på NRK.no eller I NRK TV. Tross tap de norske VM-heltene ble heidra I natt, og nok en gang ble det folkefest på Slottsplassen og på Karl Johan. Litt før klokka 3 I natt var det rundt 90 000 mennesker ute I sentrum av hovedstaden, og hyllestene etter den historiske VM-innsatsen kommer fra alle kanter. VM-eventyret over, men stoltheten større enn noen gang, sier statsminister Jonas Gahr Støre, mens I en melding fra Kongehuset lyder det «Takk for eventyret, gutter». Og mens du trolig sov I natt, så slo Argentina Schweiz 3-1 I sin kvartfinale I fotball-VM. Dermed blir det semifinale mellom den regjerende verdensmesteren og England. Så andre nyheter. I dag hevder Iran at de har skutt mot nok et skip I Hormuz-sundet, det melder statlig medium. Dette skjer etter at Iran stengte den strategiske viktige vassvegen som har ført til militære angrep fra USA. Ifølge Iran også en amerikansk base I Qatar utsett for angrep. Gårsdagen var en mørk dag på norske veger med hele 4 dødsulykker. Fagsjef for trafikksikkerhet I Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen, ber folk være ansvarlige bak rattet.
8: Ja, oppfordringen må bli som alltid det at når du kjører bil, så kjør bil. Kjører du motorsykkel, ja, så det du skal gjøre. Du må ha veldig fokus på oppgaven din. Du kaptein på skuta, har kanskje ansvar for andre I bilen, og du har også ansvar for å ta vare på dem rundt deg.
6: Og I Nes kommune på Romerike ble 3 personer fraktet til sykehus I natt etter at en bil kjørte av vegen. Følge politiet det snakk om en alvorlig ulykke, men noe mer om skadeomfang forbels ikke kjent. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.

0: Velkommen til en time fylt med språksnakk. Kanskje har radioen stått på hele dagen, eller så har du byttet kanal ens æren. Med mindre du inne I appen NRK Radio og hør dette som podcast. Men dette uttrykket med mindre, hva det som mindre med det? Jeg regner I hvert fall med at du setter pris på å lære litt nytt og nyttig om språk. Kanskje det til og med uvurderlig. Men noe uvurderlig om en faktisk kan sette pris på det? Lyda Gieselmann heter jeg, og vi skal straks I gang med å svare på lytterspørsmål sendt inn til oss I denne appen NRK Radio. For å fordøye all ny kunnskap som skal formidles her I dag, sitt tre språkutdannede mennesker klar. Velkommen hit, førsteamanuensis I anvendt språkvitenskap ved NTNU, Ellen Andenes.
1: Takk skal du ha.
0: Velkommen også professor I nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk ved UiO, Toril Oppsal.
2: Takk for det.
0: Og sist men ikke minst, velkommen førsteamanuensis I nordisk ved Institutt for grunnskole og faglærerutdanning ved Oslo Met, Alexander Kristoffersen Lykke.
3: Takk og takk. Veldig glad for å være her.
0: Veldig hyggelig å ha dere alle her. Uansett hva klokka når du hører på det her, så skal vi da altså I gang med et lite morgenmøte. Eller morgenmøte, som noen vil kalle det. Jeg blir med stor overraskelse gjort oppmerksom av en av mine ansatte på at jeg ikke har lov til å innkalle til morgenmøte for legegruppa. Morra nemlig ikke et ord som står I ordboka. Jeg sjekket. Det stemmer. Men I all verden, det bare meg det noe galt med at jeg nordlending? Jeg har en følelse av at en forfatter som startet boka med at han sto opp med sola for å gå I fjøsen hver eneste morgen, proklamerer et helt annet politisk og geografisk ståsted enn en som skriver «Han sto opp med solen for å gå på kontoret hver eneste morgen». Morgen noe man vil skrive på øvre singsaker I paradis og på frogner. Spørsmålet mitt todelt. Kan man telle opp om ordet morra I ulike bøyninger og sammensetninger brukes av profesjonelle skribenter ofte nok til å være en del av skriftspråket? Og vil slike tellinger kunne påvirke til at det blir tatt inn som en normert del av skriftspråket og kommer I ordboka? Jeg vil så gjerne få lov til å slippe å skrive morgenmøte. Med vennlig hilsen, Torgrim. Problemet bare at han Torgrim nordlending, Ellen?
1: Det et problem? Jeg regner ikke det som et problem.
0: Det var noe enda godt.
1: Så altså, kjære Torgrim, kjære alle ansatte og kjære alle som innkaller til møter tidlig på dagen. Det stemmer nok at morra ikke står I ordboka, foreløpig. Det stemmer kanskje ikke like godt at morgen bare brukes I de mest kondisjonerte og møblerte kretser. Det nok kanskje mer alminnelig enn det. Men det betyr faktisk ikke at det forbudt og ulovlig å innkalle folk til morgenmøte.
0: Nei.
1: Og jeg tror ikke et øyeblikk at Torgrim den eneste som gjør det I skriftlige innkallinger. Det jo ikke sånn at alt som gjøres I skrift må følge offisielle rettskrivningsnormer. Alt som skrives nemlig ikke så offisielt. Det litt glidende overganger her. Lange kontinua.
0: Ja, en e-post I jobbsammenheng, ikke det litt offisielt da?
1: Kommer an på. Og altså, morgen eller morgen som jeg sier da, det skriftspråksnormen I bokmål. Morra en av veldig mange talemålsformer, og det kan være veldig gode grunner til å velge begge. Hvilke former vi velger, det jo ofte et spørsmål om formalitet, om ikke bare det. Det jo ofte sånn at formelle sammenhenger får tydelige skriftlige former, mens vi oftere bruker talemålsformer I uformelle sammenhenger. Mm. Møteinnkallinger finnes det både formelle og uformelle varianter av.
0: Det sant.
1: Og hvordan det på arbeidsplassen til Torgrim, det fikk vi ikke vite. Men altså, det et poeng alltid at, å huske på at ordene vi velger gjør flere kommunikative oppgaver samtidig. En oppgave å opplyse om tid, sted og dagsorden for et møte. En helt annen oppgave å skape identitet og sosiale relasjoner, I dette tilfellet på arbeidsplassen da. Og der gjør kanskje talemålsformer og skriftspråksformer litt ulike jobber. Eller gjør jobben på litt ulike måter. En gang på 1990-tallet så hadde NRK programposten Trøndermorra. Altså en lokal dialektform. Den posten finnes visst ikke lenger. Kan det være den som er blitt til God morgen Trøndelag?
0: Ja, kanskje det, ja.
1: Kanskje det, jeg vet ikke.
0: Men til og med NRK har gått over til morgen.
1: Vet ikke, men det er et mer formelt og korrekt navn, ikke sant? Som ikke gjør spesielt mye for å skape fellesskap mellom lytterne. Og de er jo utbyttbare, for det kunne godt stått God morgen Stavanger, eller God morgen Montebello, eller... Ja. Så var det det som egentlig er spørsmålet. Hva skal til for at et ord får komme inn i det offisielle skriftspråket? For språk forandrer seg jo, det kommer jo nye ord til, og gamle ord forsvinner.
0: Ja, det er noe av det jeg har lært av å være programleder i Språksnakk, at hvis at man bare sier eller skriver det nok, hvis at nok aviser kanskje har det, så kan man på en måte bevise at ok, det her er i bruk.
1: Mm, nettopp.
0: Og det er rart at morra ikke har kommet inn da.
1: Jeg ble faktisk veldig forundret selv. Men som Torgrim foreslår da, det henger jo sammen med hvor ofte ordet brukes i skriftlige kilder som bøker, aviser og tidsskrifter. Og så sjekket jeg da, i Nasjonalbiblioteket.
0: Ja.
1: Jeg telte ikke opp alle, Torgrim, det er en litt for stor jobb for meg, og ingen kommer til å betale meg for å gjøre den. Men da fant jeg ordet brukt i aviser fra Finnmark til Halden, altså over hele landet, og mange steder midt imellom. Men først og fremst i sammenhenger der det var et poeng å gjengi replikker i uformelle samtaler.
0: Ja.
1: Og det er kanskje ikke nok. Så jeg klødde meg i hodet, og så sendte jeg et e-brev til redaktøren i Det Norske Akademis ordbok for å spørre om dette.
0: Ja, du har virkelig gjort arbeid her.
1: Ja, for jeg ville gjerne kunne svare helt ordentlig, ikke sant?
0: Ja.
1: Men altså, influensaen har slått henne i bakken.
0: Ja.
1: Så hun kunne ikke svare akkurat nå.
0: Eller så var det morgenpolitiet som sto der og sa ikke svar på den e-posten, fordi dette her skal vi ikke normere.
3: Morgenlobbyen.
0: Ja, morgenlobbyen.
1: Hva sier dere andre? Altså, jeg ville bli helt fortvilt hvis folk kaller meg til morgenmøte.
0: Ja.
1: Sånn at jeg må lese det som morgen. Det blir ja. Jo helt feil.
0: Ja, men det er et godt spørsmål, fordi ja. Det her er det jo noen kollegas av Torgrim som sier at det er fy-fy. Syns dere ja. Andre det er fy-fy?
2: Her er det jo veldig mange ting å gripe fatt i, som Ellen så fint har redegjort for, at her kan vi også etablere noen sånne subnormer, at i våre møteinnkallinger så skriver vi vår dialekt.
3: Mm.
2: Og så kan jo også Torgrim være litt sleip, og det er at når han ser bokstavene M-O-R-G-E-N, så kan han godt uttale det som morra. Det er hans leseuttale. Mm. For veldig mange skrittformer har mye dialektvariasjon skjult inni seg. Og akkurat når det gjelder morgen, som jeg da kanskje ville kalt det, eller morra, morgenmøte, så prøvde jeg å telle opp jeg fant i hvert fall 37 varianter nevnt i norsk ordbok. Så her er det mye dialektvariasjon ute og går. Ja. Og så skal vi enes om en form. Kan vi ikke bruke den vi liker best? Men hvis det er snakk om situasjoner som er formelle og regulerte, og der hvor vi er nødt til å forholde oss til noe som er offisielt, så kan vi skrive, foreløpig i hvert fall, morgen. Og så kan vi uttale det akkurat som vi vil.
3: Ja,
0: men hadde du som kanskje sier morgen selv, Toril, hvis du hadde blitt innkalt til morgenmøte, hadde du tenkt, å fy fy, dette var ikke for meg?
2: Jeg er selvutnevnt generalsekretær i B-menneskeforeningen, så jeg hadde blitt rasende samme hvilket møte jeg hadde blitt innkalt til. Men jeg ville, som Ellen også er inne på, assosiert en form som morgenmøte til en mer uformell situasjon enn det helt morgenmøte.
0: Ja.
3: Og da er du inn på det som Ellen snakker om der, om at liksom man kommuniserer flere ting med språklige former, og formalitetsnivå er jo en av tingene som morgen versus morra kommuniserer da.
2: Mm. Og det er nettopp det at situasjonen er formell nettopp fordi den er regulert på den måten at ting ofte er skrevet ned. Det eksisterer nedskrevne regler eller forordninger for hvordan vi skal oppføre oss og hvordan vi skal gå fram i noen situasjoner, og da er assosiasjonene til skriftspråket ganske sterke. Men jeg hadde, jeg skal ikke se bort fra at et morgenmøte en normert form.
1: Men, om en stund.
3: At det blir
0: om en
3: det.
0: Stund, ja. Hvis Torgrim, hvis du bare fortsetter å stå på kravene, men altså hvis at det såpass dårlig stemning i kollegagruppa di at du ikke får si det, så kan du begynne å kalle det for MM.
1: Jeg lurer nå på om ikke det var noen som bare tullet med Torgrim, jeg da.
3: Det litt sånn språkhersking da, vi jo vant med det, altså sånn, det der feil, bare se her, her står det ordboka, der står ikke det som du har lyst til å skrive, så da det feil, og da har jeg rett. Det jo en fin måte å sette seg selv over noen på.
0: Men lykke til, Torgrim, du har rett i at det ikke normert, og så kan du tenke at hvis at møtet litt formelt, da kanskje kan det være greit å skrive morgen, men hvis det litt mer uformelt, skriv morgen da.
1: Ja,
3: det må være greit.
0: Jeg undrer meg over uttrykket «med mindre». Bruker det selv, men synes ikke det gir noen klar mening. Et eksempel. Du må ikke åpne esken, med mindre du får beskjed om det. Kan dere forklare hvordan dette uttrykket har oppstått? På forhånd, takk. Ja, nå får dere ikke gå herfra med mindre dere svarer.
3: Dersom ikke vi svarer, altså.
0: Ja.
3: Ja, vi får prøve litt rann, da. Altså, det var ikke sånn uten videre enkelt for meg å finne ut akkurat hvordan det uttrykket har oppstått. Men jeg kan si litt rann om at det her ikke en ny subjunksjon. Det her en subjunksjon, jeg skal si litt rann mer om det etterpå. Men det kjent allerede i Åsen, for eksempel, sin beskrivelse av norske folkemål. Så det ikke noe nytt, og det ikke holdt på å si dansk eller tysk heller, på en måte, da. Hvis han har tatt det med, for å si det sånn.
0: Mm.
3: Og det listes opp da, i norsk ordbok med sånn synonym dersom ikke, som jeg nettopp sa, og det samme står også i NAOB, altså Norsk Akademis ordbok, som er bokmåls, riksmålsvarianten. NAOB har også uten i det tilfellet at, som synonym for med mindre.
0: Mm.
3: Så for eksempel, for å omformulere det lytteren skrev, du må ikke åpne esken uten i det tilfellet at du får beskjed om det.
0: Ja, da skjønner jeg at man bare slenger på med mindre i stedet.
3: Det er jo mye mer konsist og sånt, ja. Så her er da, som jeg nevnt, altså en subjunksjon, altså det er et type ord, skal jeg kalle det noe, som innleder leddsetninga da. Så det er et sånt grammatisk funksjonsord.
0: Er det, og, har du eksempel på noen andre av de der subjunksjonene?
3: Ja, for eksempel at, eller som, eller hvis.
2: Eller når.
3: Når, ja.
2: Og noen av den eldre garde, kan jeg vel si, har blitt lært opp til at dette heter underordnende konjunksjoner.
3: Yes.
2: Apropos litt kortere og mer fyndige ord, så er jo subjunksjon i dette tilfellet litt kortere. Men det er den samme ordklassa.
3: Ja. Ja. Ja, ikke sant. Og det er sånne her, altså, så det når da lytteren spør, altså, hvordan har det her uttrykket oppstått, så spør jo lytteren på egentlig på en måte om hvordan oppstår grammatikk?
0: Ja.
3: Og det er det et helt fagfelt som prøver å svare på. Det kalles for grammatikaliseringsstudier, eller grammatikalisering. Så altså, som del av språkendringen så er det sånn at ord eller uttrykk kan ende opp med å bli til grammatikk. For eksempel det som vi da kjenner som preposisjonen bak, som i bakhuset, for eksempel, det har opphav i et ord, altså et substantiv, som egentlig betyr rygg.
0: Ja.
3: Sånn som back på engelsk, ikke sant? Og det er nok antageligvis noe sånt som har skjedd med dette her, med mindre den her konstruksjonen, men akkurat hva som er opphavet, det er vi litt usikre på.
2: Ja. Det har jo noen, altså selve betydningen mindre kjenner vi også igjen i lignende subjunksjoner. Jeg kom til å tenke på en ting nå, når du snakket om bak huset, Alexander. Mm. Jeg tenkte på bare.
3: Bare,
2: som også har gått gjennom en lignende grammatikaliseringsprosess. Og bare fungerer som en subjunksjon, og nå skal jeg sitere en av mine yndlingssanger med Tramteatret.
3: Ja.
2: Bare jeg får kose meg i bingen min, kan de andre gjøre hva de vil.
3: Ja.
2: Der har du bare som en subjunksjon som uttrykker vilkår, og bare, det er også liksom sånn assosiativt mindre.
0: Mm-hmm. Så lenge er det jo litt det samme som...
2: Og vi kutter av også på engelsk.
3: Mm-hmm.
2: Har vi ikke den varianten der også?
0: Man sier jo unless.
2: Det gjør man.
0: På engelsk, og det er jo også less er jo mindre.
3: Less er mindre.
2: Less is more, har jeg hørt. Men,
3: men less is mindre, vil jeg si da.
2: Ja,
3: det for det er det som er interessant her, at der har du den samme betydningen.
0: Ja.
3: I less og mindre.
0: Unless.
3: Ja, unless. Men det, ja, som da har blitt til det en, også da en subjunksjon i dette tilfellet med samme funksjon, samme betydning.
2: Mm-hmm. så det jo interessant, kanskje du nevnte det, Alexander, at I de eldste kildene så ofte med mindre skrevet som ett ord. Så det også...
3: Jeg tilbøyelig til å sympatisere med det.
2: Ja.
3: Fordi at det her oppfører seg jo syntaktisk sett som ett ord.
0: Ja.
3: Så det å skrive det som to ord handler jo mer om ordopprinnelsen heller enn hva vi faktisk bruker ordet til I dag. Da.
2: Ja, for det vil jo også da skille det fra tilfeller der vi bruker de to ordene på andre måter, som når vi blir bedt I en oppskrift om å nå strikke med mindre strikkepinner. Så med mindre du ikke har mindre strikkepinner. Så, ja, altså, ja, vi kan kanskje unngå noen misforståelser.
0: Det finnes ikke nødvendigvis da et sånn klart svar på hvor det her oppstod, eller hvordan det oppstod. Det her føler jeg jo vi må forske mer på.
3: Ja, det helt enig. Så hvis det noen som vet av noen studier som finnes av akkurat denne subjunksjonen, så jeg veldig interessert å høre om det.
0: Vi har I hvert fall appen NRK Radio der du kan sende inn din melding. Da skal vi til Frankrike. Oi, oi. I nyhetsmeldingene etter det store smykketyveriet I Louvre kunne vi lese at smykkene var helt uvurderlige, men at museet enda ikke hadde sagt noe om verdien av smykkene. De første meldingene fra museet selv brukte, I hvert fall I norsk oversetting, også betegnelsen uvurderlig, men to dager etterpå kom de med en kunngjøring om at verdien estimert til 88 milliarder kroner. Jeg den eneste som reagerer, uvurderlig I dag redusert til betydningen veldig mye. Det skriver Ketil, eller Kjetil, kan nok være uvurderlig om du faktisk har en sum å forholde deg til, Toril.
2: Det kan det. Det kan ja. Det. Det kan det.
0: Det strider jo imot alt.
2: Så kanskje vi skal prøve å nøste litt I det. Fordi uvurderlig brukes... definitivt å uttrykke at noe svært verdifullt.
0: Mm.
2: Men det verdifullt I betydningen betydningsfullt. Det har en svært høy kvalitet. Mm. Og den kvaliteten det av og til vanskelig å sette ord eller tall på, eller I det hele tatt å få begrep om. Den uant.
3: Mm.
2: Og så har vi jo en eminent evne som språkbrukere her, og vi skjønner jo at dette her har jo noe med det å vurdere å gjøre.
0: Ja.
2: Og når vi vurderer, så fastsetter vi jo nettopp en verdi, og kanskje prototypisk en økonomisk verdi. Så veien derfra til å tolke adjektivet uvurderlig til konkret betyr at man ikke kan fastsette en spesifikk verdi, den ganske kort. Men hvis man holder fast ved en sånn konkret betydning, så oppstår det noen litt pussigheter som Ketil eller Kjetil her inne på I spørsmålet sitt.
0: Mm.
2: Altså at noe som uvurderlig, det kan ganske nøyaktig være vurdert til 88,73 milliarder kroner. Og så kjenner vi jo igjen det samme samspillet eller spillet I andre vurderingssituasjoner. Når jeg sier til deg, Lydia, at jeg setter stor pris på deg, så kan jo du svare, ja, hvor mye vil du betale da?
0: Ja, hvor stor pris?
2: Ja. Og denne lille vitsen jo en del av svaret på det Ketil tar opp.
0: Mm.
2: Altså, vi mange av oss opptatt av pengeverdi, store mengder, og når noe unormalt stort eller veldig mye, så det også nyhetsverdig. Jeg har ikke klart å finne noe som tyder på at uvurderlig kun betyr veldig mye, at det bare har med størrelsesorden å gjøre. Det jo noen ordbøker, Naob har en betydningsvalør, for å velge et vurderingsord igjen, som viser at det ikke bare snakk om tallfesting. Uvurderlig kan også bety noe som ikke kan vurderes høyt nok.
0: Mm. Ja,
4: nettopp.
2: Så dette noe som på ingen måte kan overvurderes, og her hører vi jo tydelig at dette har med grad av viktighet og betydning å gjøre.
0: Ja, for det jo kanskje ikke så lett å erstatte noen smykker som tilhørte akkurat den dronningen som døde for så lenge siden. Du kan ikke grave opp og si, nå har du brukt det smykket.
2: Altså, du kan, men jeg tror ikke jeg vil anbefale det.
0: Nei,
2: men det at noe både kan være uvurderlig å ha en nøyaktig pengeverdi. Det gjør jo at disse journalistene faktisk kan gjenta saken sin med noenlunde det samme innholdet. Og så er det jo sånn at uvurderlig med denne betydningen, det er også noe vi har hatt. Dette har vi brukt lenge. Hos Nasjonalbiblioteket så fant jeg en av de eldste forekomstene av uvurderlig brukt på denne måten, og det er en konfirmasjonsbok fra 1840. Så jeg tenkte jeg skulle sitere den. Der står det: «En gave av uvurderlig verdi beholdt mennesket på sin flukt fra Edens paradis, og det var samvittigheten.» Men jeg er ikke helt overbevist om at disse smykketyvene besitter det i noen særlig grad.
3: Så. Samvittighet er verdt 88 milliarder kroner.
2: 0,73, var det ikke det? Ja, ja. Men det var i hvert fall uvurderlig i den forstand at dette er noe vi ikke engang aner hvor høy verdi eller betydning vi har til å gjøre med.
1: Og om Louvre hadde fått alle de milliardene i, ikke kroner og øre, men tilsvarende valuta, så ville jo ikke det gjort opp for tapet.
2: Nei. De kunne faktisk ikke erstatte disse verdiene.
0: Mm. Ikke sant? Det er jo sånn at hvis at huset mitt brenner, så, og jeg mister alle tingene mine, så kan jeg jo si at ja, TV-en koster så mye, men så vil det jo være noen ting der som...
1: Familiealbumet ditt, for
0: ja,
1: eksempel.
0: Ja, ikke sant? Det er jo uvurderlig, selv om jeg kan finne ut at ja, det var til sammen 199 kroner, men det, jeg kan jo ikke bytte.
2: Nei, og der er du jo inne på et alternativt ord. Altså, hvis du vil være helt klar her, så kan du jo da si at det er uerstattelig.
0: Ikke sant?
2: Det lar seg faktisk ikke erstatte, samme hvor mange milliarder du kommer trekkende med.
0: Ja, Kjetil er jo ganske inne på noe her, men at det har, den vurderingen og verdien handler ikke nødvendigvis i kronasje på øret og det der, men mer verdien i det der klenodiet eller affeksjonsverdi.
3: Ja.
1: Sånn som familiealbumet har.
0: Ja, ikke sant?
2: Og det er jo nettopp en kvalitet som det av og til er vanskelig å sette ord på.
0: Og pris.
2: Ja.
0: Men takk for artig spørsmål, Kjetil. Det var...
2: uvurderlig.
0: Det var uvurderlig. Og svaret ditt også, Toril. Hei, språksnakkere. Det er mange navn på den beholderen vi bevarer penger i. Da det var vanlig å bruke kontanter, og da mynter kanskje var vanligere enn sedler, så kunne beholderen kalles portemonnaie, et ord av fransk opprinnelse som betegner noe å bære mynter i. Pengepung eller bare pung. Jeg tror pengepung var det oftest brukte ordet. I min barndoms nordnorske dialekt sa vi pengbok. Men etter hvert som sedler ble mer uunnværlig, ble ordet lommebok mer alminnelig, og nå er vel det nøytrale ordet. Som barn synes jeg det var rart at min far av og til sa tekkenboka i stedet for pengeboka. Det var jo ikke en bok til å tegne i, og bildene på pengesedlene kunne neppe kalles tegninger. Siden det akademiske ordboka Naob ofte gir opplysninger om ords opprinnelse, slo jeg opp tegnebok i den. Der står det at en forelder bruk av dette ordet er i betydningen seddelbok, lommebok, men det står ikke hvorfor. Og hvor forelder er den egentlig? I musikalen Bør Børsson Junior synges det at et lite vinerbrød gjør tegnebogen stinn. Har Otto skrevet inn her. Ja, er det noen av dere som bruker ordet tegnebok?
1: Ikke i den forstand vel?
0: Nei. Nei, ikke sant? Hva er greia med... For det ordet her har jeg hørt før, men ikke helt skjønt.
1: Jo. Altså, tusen takk, Otto, for det var et spørsmål som jeg har kost meg veldig med.
0: Ja.
1: Så nå skal jeg tegne og fortelle. Eller altså, det skal jeg jo ikke siden dette er radio, men jeg skulle gjerne ha gjort det. Så jeg skal bare svare så godt jeg kan likevel. På dansk så heter den visst nok fremdeles tegnebok. Mm. Det som vi kaller lommebok nå. Og om det ordet så sier den gamle etymologiske ordboka mi at det opprinnelig betydde en bok til opptegnelser.
0: Ah.
1: Altså til å lagre tegn i. Ikke tegninger, men skrifttegn.
0: Ja.
1: Ja, og tegne betydde rett og slett å skrive opp eller notere.
0: Ja.
1: Og sine opptegnelser kunne man ta vare på i tegneboken.
0: Da var det kanskje mer sånn sjekk og sånt da.
1: Ja, veksler sånne ting. Og Johan Falkberget, han utga boka om Børson, som musikalen bygger på, i 1920, altså for mer enn 100 år siden, og da het det tegnebok, kort og godt, det man oppbevarte pengesedler og verdifulle papirer i. Det ordet, i betydningen lommebok eller pengebok da, var i bruk også på 1950- og 1960-tallet, det ser jeg i gamle aviser. Men på 1970-tallet så dukket jo opp en konkurrerende bruk av ordet, og da ble tegnebøker noe man, og særlig barn, brukte til å tegne tegninger i.
0: Ja.
1: De fikk også skrivebøker, og regnebøker også. Og til voksne så kunne man jo få notatbøker, sant? Å tegne, eller å tegne seg, det har også betydd å skrive under på noe.
0: Mhm.
1: Alle som har sett gamle håndskrevne brev og manuskripter vet at de kunne være virkelig kunstferdige. Og folk flest skrev jo ikke så mye. Det var mer høytid over skriving før, og man gjorde seg flid med det. Når jeg ser slike gamle håndskrifter, så er det veldig lett å få øye på sammenhengen mellom å tegne og skrive.
0: Ja, det er ikke mye kalligrafi i håndskriften min.
1: Det er ikke sant?
0: Kan man si.
1: Å tegne seg betydde altså ikke å lage et selvportrett, men å underskrive og tegne sitt navnetrekk, så å si.
0: Ja.
1: Man har kunnet tegne seg i betydningen å melde seg på til noe.
3: Ja, den har jeg ennå.
1: Ja. I rasjoneringstider under og rett etter 2. verdenskrig, så kunne man tegne seg som fast kunde hos en bestemt fiskehandler, for eksempel. Man kunne tegne seg for en bolig, kom på venteliste da. Og noe henger jo fortsatt igjen, vet dere. Vi tegner oss på talelista. Vi tegner abonnement eller forsikring. Vi kan også kalle det å kjøpe, da. Og ved bestemte anledninger så kan vi også tegne aksjer, som ikke alltid er det samme som å kjøpe dem.
0: Ja.
1: Kommer an på sammenhengen man gjør det i. Så en tegningsliste, det er en liste som man kan tegne seg på til å delta eller bidra eller et eller annet.
0: Ja, da gir det jo litt mer mening med en gang hvorfor de kaller det for tegnebok da.
1: Ikke sant?
0: For det er jo det Otto også lurer på, hva har det med tegninger å gjøre?
1: Ja.
0: Det har du jo egentlig ikke den typen tegninger, sånn krusidull og smilefjes og ikke den typen.
1: Men underskrifter og forpliktende underskrifter, det var jo også, ikke sant, de gamle pengesedlene, de forpliktet jo banken eller pengeutstederen til å betale, ja.
0: Ja.
1: Så,
0: kjært barn, mange navn, og noen har gått i glemmeboka, ikke tegneboka.
1: Sant nok. Og bare for å gjøre dette litt vanskelig helt på slutten.
0: Ja.
1: Dansk bruker altså fremdeles ordet tegnebok, men de har også lommebok.
0: Ja.
1: En bok til å ha i lomma, med andre ord. Og når en danske henter frem lommeboken, så er det en liten bok man kan gjøre notater i.
0: Ja.
1: Altså det jeg er vant til å kalle syvende sans eller lommekalender, som mange nå har erstattet med digitale kalendere. Og det er ikke så mange som bruker hverken lommebøker eller pengepunger lenger heller.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så danskene de tegner i lommeboka og har lommepenger i tegnboka, er det du prøver å si?
1: Noe sånt.
0: Ja.
1: Noe sånt.
0: Det var bra vi rev oss løs fra det. Takk, Otto, for et godt spørsmål. Og Ellen, det var en fin reise du tok oss med på her. Nå skal vi over til katta.
3: Ja.
0: Miau.
1: Miau.
0: Miau. Det var introen til neste spørsmål. Takk for hjelpen, folkens. Hei, i programmet nylig var det en diskusjon om dialektbruk som en eller ei katt eller katte. I bygdedialekt nær Tromsø heter alltid ei katta, uansett biologisk kjønn. Det gjaldt vel nesten generelt når ho-kjønnsord endte på e. Det het altså ei gata, ei hytta, ei jenta, ei kåpa og så videre. Er dette kjent andre steder, og har det noen navn? Det er jo litt ulogisk med ubestemt artikkel og bestemt form av substantivet. Man vil jo ikke si en mannen eller et huset, med vennlig hilsen Kjell. Alexander, det her, altså jeg har jo hørt folk si det, men jeg har ikke tenkt på det så systematisk som Kjell her, det liker jeg. Har du noe å si om det?
3: Ja, det her, ja, det heldigvis mange av oss som har tenkt meget systematisk på.
0: Ja, bra. Da har du med da.
3: I utgangspunktet så er det ikke så forferdelig komplisert det han spør om. Altså det han har funnet her er jo det vi kaller for, av en eller annen grunn kaller vi det for svake substantiver. Det er dem som slutter, der hvor ubestemt form slutter på en vokal. Så en gate, eller en hane, eller noe sånt, sånn som det heter på bokmålet da. Så det her er jo det samme som at det heter for eksempel et øre på bokmål. Det er et øre og øre. Så den ubestemte formen, og den bestemte formen er helt homofon, som det heter da, helt lik. Og den en i et øre, det er ikke noe bestemt form det heller, selv om den høres sånn ut. Og akkurat sånn er det da med ei katta i den dialekten som han snakker om. Altså at ubestemt form og bestemt form bare er like rett og slett. Det med homonym, og homonymi er det mye av i språket vårt, så det håndterer den mentale grammatikken vårt helt fint. Det har han ikke noe problem med. Men her er det, han spør jo, altså her er jeg kjent fra andre steder og sånt, og da får jeg lyst til å prate om dialektologi, da, for han har jo faktisk snublet over et sentralt målmerke i norsk dialektologi her. Så jeg lurer på, skal vi ta oss litt rom til å prate litt om det?
2: Ja!
3: Ja, for det er artig det!
0: Kjør på!
3: Fordi han kommer bort i noe som er relevant for en slags hovedsortering i tradisjonell norsk dialektlære, nemlig... Fordi han beskriver et bygdemål nær Tromsø, og da er det nok et sånt såkalt EA-mål han beskriver. Dette har de fleste av oss hatt på videregående, selv om det ikke alltid er alle som husker det. Og jeg skjønte ikke når jeg gikk på videregående, skal det sies, selv om jeg ikke må bli språkforsker. Men det heter et EA-mål fordi at i svake hundkjønnsord så heter det ei katta, ei hytta og ei visa, som han påpeker. Mens i infinitivsform av verb, som også er viktig dialektologisk, så heter det å være og ete, og sånt med e til slutt.
0: Ja.
3: Ja, og derfor kalles de her dialektene for e-a-mål. Hvis du fær ned langs kysten et stykke, helt ned til sånn type rundt Stavanger og Rogaland og sånt, der har de det vi kaller for a-mål. Det vil si at der har du a i begge variablene, så det er i hytta, og å være, eller være, sier man jo ofte, når jeg skårer her i de traktene om dagen. Og så kan du ha e-mål, da er det e overalt, så det er i hytte og å være, altså å være, altså du har e på begge plassene, og sånn oppfører jo bokmålet seg da. Fordi det er på grunn av bokmålet sin danske opprinnelse, da, for i dansk så reduserer de alt som heter vokaler, trykker lett, ganske tidlig. og så har du noe som er mer komplisert enn dette her, som da er veldig utbredt i, på Østlandet og i Trøndelag, altså de såkalte jamvektsdialektene. Og da blir det litt mer teknisk, så jeg lurer på hvor mye vi skal gå inn i det.
0: Hva vil det si? Er det sånn EA-EA?
3: Ja. Så for eksempel, la oss snakke om østlandsk da, siden det er himla mange nordmenn som snakker østlandsk. Der er det sånn at trykklette vokaler i de her posisjonene som vi snakker om nå, de blir vanligvis til en trykksvak E. Sånn som for eksempel ei hytte, ikke sant? Men så er det en regel som gjør at av og til så beholdes den samme vokalkvaliteten som fantes i gammelnorsk, som gjør at du får for eksempel sånn at på dialekten til far min som er fra Romerike, så heter det en hana. Ja, altså ikke en hane, sånn som i bokmålet.
0: Ja.
3: Og det skyldes altså et språkhistorisk utvikling som har bevart vokalkvaliteten i de tilfellene der rotstavelsen var kort i norrønt. Og der begynner det kanskje å bli teknisk for de fleste. Ja, og det her finner du også da igjen i her hundkjønnsordene som internæren pratet om. Da. For du har da for eksempel en motsetning mellom ei kake eller ei vise, men så får du ei stuggu, for eksempel.
0: Ja.
3: Ja. Og det her skyldes da det her jamvektsprinsippet. Og det samme finner du i trønsk, da, bortsett at der har vi apokope, der hvor østlendingene har e som oftest. Så.
0: Ei gat. Ei hytt.
3: Det kan ikke jeg si, fordi du har litt mer apokope enn meg, Lydia.
0: Jeg
3: fordi,
0: hadde det en gang i hvert fall, jeg har avkopert meg.
3: Avkopert, veldig, veldig bra. Ja. Nei, men fordi, altså for meg så heter det, kanskje ikke for meg da, men for litt mer bygde trøndere, så kan det hette en hanna, men en stabb. Altså en hanna som en hane, ikke sant? Men en stabbe, en hoggstabb, eller en oks, sant? Eller hvis vi skal da ta de hundkjønnsordene som innsender, hvis vi skal ta de hundkjønnsordene som innsender sendt inn, så kan vi forholde oss til da ei vekka, mens det heter ei vis, for eksempel.
0: Altså, ja. Ja, og da blir det jo plutselig, i stedet for EA, så er det jo apokop A.
3: Apokope versus A, ja. Ja. Men da kan vi jo egentlig ta så forsk litt på det, for jeg har hørt deg en del på radio, Lydia, så har jeg hørt på dialektformene dine, så jeg lurer på hvor du egentlig fra. Fordi basert på dine substantive verb, så er jeg forholdsvis sikker på at du fra Nordland. Men utover det, så jeg ikke helt sikker. Kan det her stemme?
0: Ja, dialekten min, hun har vært på en rundreise.
3: Ok.
0: Først så sa jeg E.
3: Ja.
0: Og det var veldig mye apokopa og paratalisering, så...
3: Ja, da må vi ha noen eksempler. Du sier E-kor?
0: Det var et sted, så det et sted som heter Beiern.
3: Ok, det fra Beiern, ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Og så har jeg bodd på Kjerstad, som var nærmere Bodø.
3: Mm-hmm.
0: Og da var det jo, jeg kan ikke, det var litt sånn.
3: Ja.
0: Men så har jeg jo bodd i Oslo i flere år, og så har jeg bodd i Trondheim i flere år.
3: Ja.
0: Og så er jeg en sånn svamp når det gjelder dialekt og uttrykk, sånn at plutselig sier jeg uttrykk, og noen ganger sier jeg uttrykk, og andre ganger sier jeg uttrykk.
3: Jeg vil si at du et menneske, det her er det ganske vanlige, vil jeg si.
1: Ja. Nei, så, språkevne må vi si.
0: Ja, det er noe hyggelig. Nei, så jeg er jo veldig fascinert over, for jeg vet jo at det finnes i gåsøgne regler for hvordan jeg skal prate, men jeg vet ikke helt hva det skulle vært, for jeg vet ikke om jeg sier fisk eller fisk.
3: Men kan jeg spørre deg, sier du ei kak og ei vis?
0: Nei, jeg sier ei kake og ei vise.
3: Ei vise, ja, så du har ikke, for det finnes sånne apokopemål som har apokope også i ei vis.
0: Nemlig. Det gjorde jeg sikkert da jeg bodde i Beiern.
3: Ja, det kan være.
0: Og så av og til så må jeg klemme på litt ekstra for å kjenne at jeg er nordlending, hvis at jeg har gått litt for langt ut av språkstien min.
3: Akkurat.
0: Men til Kjell her så har det jo faktisk noen navn, og det var, hva var det du kalte det?
3: Nei, det han har helt veldig godt identifisert her er jo da svake hundkjønnssubstantiv.
0: Mm.
3: Og så har de identifisert at i EA-mål så har de A i ubestemt form.
0: Ja.
3: Det er det det kalles da. Og når han da spør om det her er kjent andre steder, så er jo svaret på det mildt sagt ja.
0: Ja.
3: Det er sentralt i norsk dialektologi, så det synes jeg var strålende at du spurte om, Kjell.
0: Ikke bare EA, men JA til det.
3: JA!
0: Hei, kan dere være så snill å ta opp forskjellen til kjølvannet og kjølevannet? Hører erfarne journalister i for eksempel NRK ofte sier feil. Voksenopplæring. Det heter i kjølvannet av noe, for eksempel en spesiell sak, kommer fra uttrykket kjølvannet fra en båt, stripen etter kjølen under båten, altså noe som kommer etter noe. Kjølevannet er noe som befinner seg rundt en motor for at den ikke skal gå varm, altså kjøl den ned, som for eksempel en båt eller bil. Vennlig hilsen, Bente. Det var jo faktisk et spørsmål her, Toril, som var, kan vi være så snill og ta opp forskjellen? Og nå har vi jo fått litt, altså litt voksenopplæring,
2: ikke dumt. Ja, vi har det. Så vi kan jo aller først takke Bente for voksenopplæringskurset hennes.
0: Mm-hmm.
2: Og det er helt rett som Bente sier, kjølevann er vann som blir brukt til å kjøle ned aggregater eller maskiner.
0: Mm.
2: Kjølvann, derimot, er en stripe etter et fartøy.
0: Ja.
2: Og kjøl er jo den langsgående midtdelen i bunnen av et fartøy. Og som Bente skriver, så blir jo i kjølvannet ofte brukt billedlig eller overført med betydningen like etter at noe har skjedd. Så i kjølvannet av dette spørsmålet har vi kanskje tid til mer språksnakk. Men jeg sitter her og lurer på hvorfor denne sammenblandingen skjer, og jeg lurer på om jeg skal driste meg til å gå så langt som å spørre hvorfor denne feilen gjøres.
3: Mm.
2: For det blir jo faktisk en sammenblanding og en feil når man omtaler kjølvannet som kjølevannet og vice versa. En årsak tror jeg er knyttet til betydning og betydningstap.
3: Mm.
2: Fordi altså, til tross for at vi har en lang historie som sjøfartsnasjon, så er det ikke sånn at alle norsktalende landkrabber går rundt og umiddelbart ser for seg båtanatomi når de hører ordet kjøl.
0: Nei.
2: Jeg tror at flere ser for seg et kjøleskap eller noe annet. Det er behov for å kjøle ned eller å legge på kjøl. som, mm. Som vi også sier. Og i og med at dette faste uttrykket i kjølvannet av også ofte brukes billedlig, så, så fjerner det oss også lenger og lenger bort fra båtripa, for å si det sånn. Likevel så må vi anta at ordet kjøl er relativt godt kjent. Det er ikke verdens mest sjeldne ord, og, så jeg tror den forklaringen bare holder delvis. Og så kan det jo kanskje hende da at det er denne sammensetningen med vann, kjølvann, som gjør at flere griper til en kjøle-uttale. Fordi vann utgjør jo ofte kjernen i nedkjølingsprosesser. Så der får vi liksom litt støtte til å tenke at dette må jo være kjølig vann. Men kanskje dette ikke handler om betydning? Kanskje det er et orddanningspoeng å hente her? Det er litt dialektvariasjon ut og går også, men ganske mange språkbrukere, der sa vel du, Alexander, noe i retning av at de fleste, hva var det du sa, svært mange nordmenn snakker østlandsk, og jeg må jo rekke opp hånda og si at jeg er noe blant dem, og hos en god del østlendinger i hvert fall, så er det vanlig å bruke en fuge-e når vi setter sammen ord. Det er rett og slett et lite lim som vi setter sammen, klemmer inn mellom to ord. For ja, fordi, eksempel kjøl og vann.
0: Ja, fordi den L-en og V-en, de er jo litt sånn ekkel i kjeften, hvis det er lov å si elv.
3: Ja, og vi er så glad i det at svenskene parodierer oss jo til og med for det.
0: Ja,
2: altså, det er jo flere ting da som hjelper en og gjøre feil. Både behovet eller den tradisjonen med å bruke en fuge er mellom to elementer, både betydning som spinner assosiasjonene våre i retning det å kjøle ned, og at kjølen på båten er litt fjern for oss. Og jeg tror det er noe med uttale, eller hva var det du sa, ekkelt i kjeften, Lydia, fordi, altså jeg er jo ikke fonolog, men jeg gjetter at dersom vi nå prøver å si kjølvann, kjølvann, kjølvann mange ganger raskt etter hverandre, så vil vi oppfatte en eller annen form for enær lyd i konsonantovergangen. Så
0: vi må jo bare takke Bente her, for jeg tror ikke jeg har tenkt selv at det var to forskjellige ord. Nei. Skal jeg være helt ærlig.
2: Så da har vi jo fått utvidet ordforrådet, og fått lov å tenke litt, og smake litt.
0: Ja.
2: Og tenke på ting vi kan legge på kjøl. Nei, men du, dette her synes jeg var flott.
3: Ja.
1: Hvis du synes det er ekkelt i kjeften, kan du ikke si elv og alv og kalv og sånn?
0: Jo, men da skal du jo ikke, det sier jeg jo for seg selv, men hvis jeg sier, hvis det er sånn masse ulv en sommer, så vil man jo sagt ulvesommer, ikke ulvsommer.
1: Ja, ok, skjønner.
3: Ja, altså,
1: det er lengden altså, at det kommer noe etterpå.
0: Ja.
1: Ja, okay. Hvis
3: kalv versus kjølvann da, eller jeg sier Simon Tjukke eller sånn, men da har du jo, altså L-en og V-en er jo del av hvert sitt morfem, sånn heter, altså hver sin betydningsbærende enhet, så det er noe som skiller det. Også i kalv så er det jo, det skulle jo teorien være vanskeligere egentlig, for det er jo en stavelse. Mens kjøl, vann er jo der er L-en og V-en del av hver sin stavelse, så det var også ting som spiller inn her som gjør at det føles ekkert eller mindre ekkert.
0: Ja. Nei, ikke sant? Men nå har vi jo fått litt voksenopplæring fra Bente her, og fått poengtert at kjølevannet, det er jo lett å huske da, at det er det som skal kjøle ned motoren, og kjølvannet, det er det vannet som kommer fra kjølen, altså fartsripa på en måte, fra båten.
2: Ja, litt billedlig da, altså i kjølvannet av kjøreturen må du kjøle ned motoren med kjølvannet.
0: Ja.
1: Og Toril. Ja.
0: Full som en alke. Spørsmålstegn. Små fugler kan visst nok spise seg beruset på gjæra nedfallsfrukt, men alken er vel en sjøfugel som i all hovedsak livnærer seg på fisk. Råfisk, neppelutefisk med øl og akevitt. Er det så enkelt som at alken i dette uttrykket er en hensynsfull omskriving av alkis? Hilsen relativt edruelig trønder. Ja, Ellen, det her synes jeg var spennende. Hva har alken gjort?
1: Altså, først hei til trønderen. Det er så mangt man kan være fullsom.
0: Ja.
1: Man kan være ful som en dupp, som en pave, som en gris, som en ape, som en sjømann, som en sprøytevogn, som en kran, yes. eller som en trikk, det siste gir jo en viss mening kanskje. ja. Som et blekkhus, som en støvel.
0: Ja.
1: I Villanden skrev Ibsen, i går var Malvik stygt på støvlerne.
0: Åh. Oh. Mm.
1: Og så kan man altså være ful som en alke.
0: Ja.
1: Som noen mener er en fornorsking av det svenske alika, som betyr kaje. Kaje er en liten svart kråkefugl.
0: Ja, så fuglene får kjørt seg, altså.
1: Mm-hmm. Ordhistorien til alika viser ikke noe slektskap med alkohol eller alkis, bare så det skal være sagt. Men glem nå den svenske alken, for vi har jo vår egen.
0: Mm-hmm.
1: Vår alke, på latin kalt alka torda, er en sjøfugl, en hel familie av sjøfugl, ja. Akkurat som den relativt drulige trønderen sier. Den hekker langs hele kysten vår, enn så lenge det er en truet art. I hvert fall er den sårbar, ja.
0: Mm.
1: Og den spiser fisk. Det står ikke noe om øl og dram.
0: Nei.
1: Men vi kan altså for så vidt være fulle som to alker.
0: Oi.
1: Ikke sant? En svensk.
0: ja.
1: Og en norsk. En i innlandet da, kanskje. Kan hende den fornorskingen av svenske alika har foregått mest langs svenske grensa. Ikke så mye langs kysten hvor vi har vår egen alke.
0: Nei.
1: Men altså, ordhistorien viser ikke noen av tilfellene noe slektskap med alkohol eller sånn. Og jeg skjønner jo trønderens tanke om å koble det til alkis, men altså, det er veldig vanskelig å satse på logiske forklaringer av denne typen uttrykk. som støvel, for eksempel, eller kran. Fullt som en kran, hva kan det være det?
0: Ja, i all verden.
1: ikke sant?
0: Håper ikke den er full der, for da kan den jo vippe over og dette.
1: Veldig ubehagelig.
0: Ja.
1: Skal man først lete etter en slags logikk her, så måtte forbindelsen kanskje være at alker har, sjøalker også, har en ganske vaggende gange.
3: Mm.
1: Og de svenske, altså kajer hos oss, de har ord på seg for å være ganske skravlete, akkurat som fulle folk kan være. Jeg vet ikke, jeg tror nok det er mest tilfeldigheter som gjør at sånne uttrykk setter seg.
0: Ja.
1: Det er veldig mye mer vi kan være fulle som.
0: Det kan jo hende at uttrykket også oppstod av sjøfolk, og det første de så var en alke. Sant, det er fullt som en alke, og så de utover fjorden.
1: Ja.
0: Det var jo ikke aldri.
1: Veldig vanskelig å vite. Bare som morokunnskap.

0: og så videre og så videre. Det har han Steinar sendt oss, og Alexander, tør du å svare?
1: Tør å svare, jeg kan være en respondør. Neida. Hva fant jeg på et? Det her synes jeg et strålende spørsmål, for det et spørsmål både om etymologi, som jeg elsker å prate om, og så det også et spørsmål om etymologien til et morfem, altså et ordannings-element, og da jeg på hjemmebane, for å si det sånn. Så den historien her har jeg lyst til å begynne litt sånn kjapt og pent i latin. For på, i latin så er det sånn at man kan legge til et sånt lite, en sånn lite morfem, en sånn liten bit or på slutten av et ord. For, altså du legger det til på røtteren av verb for å få et substantiv som en som utfører den handlingen. Så for eksempel en amator, det en som elsker, eller en imperator, det jo en som kommanderer, ikke sant?
0: Vi har jo det litt på norsk også, at å hoppe, jeg en hopper.
1: Akkurat, jeg helt enig med deg, for det akkurat det samme som vi gjør på norsk. Altså, vi gjør det bare med er på norsk, da. Så ja. en leder, en synger, en taler, altså, synger jo ikke det vanlige ordet for en som synger, det jo en sanger, ikke sant? Men jeg sa synger for å vise at dette her veldig, veldig produktivt.
0: Mm.
1: Jeg tror at TikToker kanskje et ganske nytt eksempel, selv om jeg vet ikke om å TikToke et verb. Men jeg tror fint jeg kan kalle noen for en Airbnb-er, hvis jeg skal strekke meg litt, og så kan du kanskje si Airbnb er ikke et verb, men jeg har overhørt det på bunnpris på Blindern, så det det faktisk. Vi kunne kanskje ha Airbnb-et, hørte jeg noen si.
2: Og nå er vel du rett og slett en språksnakker,
1: ja,
2: Alexander?
1: Ja, jeg er i høyeste grad en språksnakker akkurat nå, i hvert fall. Ja.
0: Sant.
1: Ja. Men han spurte jo ikke om latin, han Steinar. Han spurte jo hvor tør kommer fra. Og det han spør om er jo hvor det biten som han har identifisert er egentlig ør, da. Og det noe som kommer fra fransk. For fransk et av barna til latin, kan du si. Altså, det er jo et av språkene som er etterkommerne av latin, og det har fortsatt den her samme biten som i latin da er or, men i fransk så er det ør.
0: Mm.
1: Og norsk har jo da lånt et masse ord fra fransk med akkurat det her suffikset ør. Og jeg nevnte jo amator på latin, altså på fransk så er det amatør. Det betyr jo egentlig noen som elsker, men jeg ville ikke ha kalt elskeren min for amatør av den grunn, fordi ord har jo en tendens til å endre betydning.
0: Ja, for det visste ikke jeg, at amatør, at det egentlig kommer fra den amor...
3: Den som elsker det den gjør.
1: Mm, de gjør det bare for de liker det.
0: Ikke for de er god.
1: Ikke for at de lever av det, motsatt profesjonell.
2: Det finnes gode amatører også.
1: Ja, det finnes veldig gode amatører.
0: Det er sant. Så rart. Det var artig ekstra fakta her nå.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Og det jeg synes er ekstra artig, er jo når de her bitene av lånord, når de begynner liksom å bli produktive i norsk, for de har jo ikke norsk opphav, den her ørebiten. Men jeg vet ikke hvor vanlig det er, men et sted som jeg jobbet før, der kalte vi dem som drev å jobbe med transkripsjon, de kalte vi for transkribører. Og da er det noe som har skjedd der med noen ordanning som ga mening for oss der og da, men det lät kanskje litt rart.
0: Hvorfor? Vi kaller det
3: transkriptører, og vi har aldri fått noen reaksjoner på det.
1: Nei, og da er det jo mer tro mot å si det latinske ordanningsmønstret da, når du bruker den skriptrota, for det er jo samme rota man ville ha brukt i latin, en sånn fortidsrot der.
3: Ja. Det bruker vi i artikler og alt mulig, vi altså.
1: Ja, ikke sant. Ja.
0: Men fordi den franske øren, den skrives vel gjerne med E-U-R, gjør den ikke det?
1: Ja, men så har vi fornorska stavemåten på det i norsk da. Sånn, til danskene sin forfeidelse så skriver vi jo ting litt mer sånn som vi uttaler det i norsk da. Ja.
3: Jeg bare prøver å skrive dansk sånn som de uttaler det, du.
0: Blub, blub, blub, blub.
1: Da blir det ganske ugjenkjennelig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm. Ok, så den øren kommer fra latin, og via Frankrike så har vi tenkt, ør, ja, det må bli en ø. Ja. Enkelt og greit, Steinar. Apropos ordenes opprinnelse, så hadde vi i en tidligere episode en prat om ordet nysgjerrig, der vi også snakket om nyfiken, som fikk oss over på fika. Altså det svenske ordet for å ta seg en kaffe og kanskje en liten bulle. Dere har alle hørt om det?
1: Mm.
0: Ja. Nå har både Per Ivar og Håvard sendt oss en melding i appen NRK Radio, som sier at fika kommer fra at en har stokket om kaffe. Fika.

Det er tidlig høst 2002, og fortsatt så varmt at det føles som sommer. Jeg er på utveksling fra Universitetet i Oslo, og har for første gang flyttet til en ny by alene. Den nye byen er København. Overalt klinger det I sykkelbjeller og et språk uten konsonanter. Ølen billig, sola brenner. Jeg føler meg uovervinnelig, full av styrke og veldig, veldig fri. Jeg på fest der, I København. Jeg sitter I en sofa og skjønner at fyren som sitter ved siden av meg også norsk, også på utveksling. «Hva studerer du?» roper han gjennom musikk og sigarettrøyk. «Teologi», svarer jeg. «Hva slags teknologi?» spør han. «Ikke teknologi, teologi! Jeg skal bli prest!» Og så blir det stille litt. Han ser på meg med en blanding av undring og det som kanskje lett sorg. «Pen jente som deg, så synd», sier min nye kjenning. Og det var enden på den samtalen. Han het kanskje Anders, og jeg tror han studerte til å bli meieriingeniør. Men det var altså jeg som var håpløst kjedelig. Jeg som kastet bort livet mitt på noe totalt uinteressant. Jeg heter Åste Dokka. Jeg kommentarsjef og podcastvert I avisa Vårt Land. Jeg har jobbet som prest, skrevet bøker og en PhD. Velkommen til mitt sommer I P2.

0: You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
1: Jeg har vokst opp på Bekkelaget I Oslo. Mange tror at å vokse opp I hovedstaden betyr at man ikke har røtter, eller at man ikke kjenner naboene. Det ikke min erfaring. Jeg føler på mange måter at jeg har vokst opp på bygda, Bekkelagsbygda, 4 kilometer fra Oslo S. Jeg visste hvem som bodde I alle husene langs skoleveien min. Besteforeldrene mine og grandonkelen min bodde vegg I vegg. På skolen jeg gikk hadde pappa, onkel og tante gått, I tillegg til mine 3 eldre søsken. Og bestemor hadde attpåtil vært lærer der hele yrkeslivet sitt. Det var nesten ikke biler I veien vår, så om vinteren akte vi midt I bilveien, og om sommeren spilte vi dødball. Lyden av et balltre som treffer asfalten og raske barneskritt som løper, fortsatt lyden av sommer for meg. Bussen til byen gikk 2 ganger I timen. Og jeg tror knapt jeg hadde vært på Majorstua før jeg begynte på videregående. Nå må du ikke tro jeg så veldig gammel. Vi snakker om 80-tallet, og vi snakker om Oslo. For I Oslo det mange bygder. Og I akkurat denne bygda visste alle hvem alle var. Dermed visste de også at jeg hadde mange søsken, lite penger, og at jeg var prestebarn. Og både de og jeg visste at det var rart. I klassen min på barneskolen gikk flere av oss rundt med en usynlig merkelapp I panna. Der sto det klart og tydelig «Kristen». En var datter av en pinseforstander. Hun hørte på Børu-gjengen og hadde skinnbibel med gullsnitt på nattbordet. En annen hadde en bestefar som var organist. Så var det han som hver søndag satt mellom foreldrene I kirkebenken og hadde avanserte filosofiske tanker om Gud. Og så var det et par stykker til, og meg da. At vi, en håndfull barn, på en eller annen måte var de kristne, var selvsagt for oss selv og de andre. For selv om nesten alle jentene I klassen gikk I speideren på menighetshuset, og mange sang I kirkas barnekor, var det noe annet med oss. Vi kristne var tydelig definert. Men I klassen sang alle med på «Let my people go» eller andre salmer vi lærte. For læreren vår, tok den kristne formålsparagrafen på alvor. Norge var et kristent land, og det fantes altså en selvsagt kristendom på alle kanter, en kommunal og halvoffentlig kristendom som berørte alles liv. Samtidig regnet man en liten gruppe mennesker som de virkelig troende, de ordentlig kristne, eller hva man skal kalle dem. Så jeg vokste opp som del av en kristen majoritet og en kristen minoritet samtidig. Og la det være sagt, den minoritetsidentiteten var ikke ettertraktet. Det var stadig forsøk på å gjøre narr av oss. Og selv om jeg tror vi alle kom nokså uskadet fra det, var det ingen tvil hos noen. Å være kristen var fjernt. Det var kjedelig, teit og sirumpa. Kirka var et gjesp, presten en støvete grå mann, salmene var noen uforståelige gamle rim på sakte melodier I moll. Å være kristen var like forlokkende som å ha arkivering som hobby. Som å være på skolen I sommerferien, som å spise poteter til lørdagsgodt. Vi som hadde fått dette kristne åket å bære hjemmefra. Vi som var født sånn, vi måtte bare finne oss I vår skjebne. Og likevel altså tok alle andre også del I en parallell felleskristendom. En varm dag gikk vi, en liten gjeng femteklassinger som lengtet etter sommerferie, hjem fra skolen. Og et sted på vei opp Rasksvei, som for korte bein en uendelig lang motbakke, møtte vi en dame. Hun bar på noen tidsskrifter og ville gjerne fortelle oss om Jehova og hans vitner. Hun var tilfeldigvis et av dem selv. Jeg husker fortsatt at en av guttene I klassen, og det var ikke en av de kristne, avviste hennes misjon kontant. «Nei takk», sa han, høyt og tydelig. «Riktig kristendom lærer vi på skolen.» Og så gikk vi videre, alle sammen trygt forvisset og må være bevart I den statlige religiøse sannheten. I 1980, det året jeg ble født, var faktisk 87,8% av befolkningen medlem av det som da kaltes statskirka. Det nesten 9 av 10. Det betyr at det kanskje var 3 av barna I klassen min som ikke var medlem. Og sånn som det var I min klasse, var de jo gjerne med I en annen kirke. På denne tida krevde loven at minst halvparten av statsrådene I Norges regjering måtte være medlem I den norske kirke. Og det var Stortinget som vedtok hvordan gudstjenesteliturgiene skulle være. Kongen I statsråd utnevnte biskoper og proster, og fram til 1989 gjaldt det også faktisk sogneprestene over hele Norge. Det sier noe om hvor kristen staten var, og hvor viktig det gjorde kirka. Sånn var det, for ikke lenge siden, til dere som har glemt det, eller ikke har ant det. Det kanskje ikke så rart at man laget noen tydelige skiller innad I denne kristendommen. Den gangen ga det mening å snakke om å være personlig kristen, til forskjell fra all den andre kristendommen. Verden var mer svart-hvitt på 80- og 90-tallet, da jeg var ung. For meg var politikk ensbetydende med Arbeiderpartiet. Media var det samme som NRK. På samme måte var kristendommen den selvsagte og uutfordrede livsforståelsen. Sånn var det I min verden. Blader grønne på grunn av klorofyll, Gro Norges statsminister, og første påskedag sto Jesus opp fra de døde. Vel, akkurat det skulle vi etter hvert bli veldig uenige om. For det jeg ikke visste da, var at verden var I ferd med å endre seg radikalt.

Jeg heter Åste Dokka, og dette mitt sommer I P2. Mitt første minne om å ha blitt rokket I min skjebnebestemte kristendom skjedde også I rask svei. Det var forbi Kneika, et godt stykke opp på flata. På denne tida hadde jeg begynt på ungdomsskolen, og hver uke tok jeg bussen for å henge rundt med annen ungdom på et menighetssenter. Jeg hadde det gøy der, og fikk nye venner. Men så var det det kristelige. Jeg fikk nemlig høre noe som var nytt for meg, for her var det å være kristen ikke bare å komme fra en kristen familie. Det var å ta stilling selv, og si ja til Gud og til Jesus, og gjerne lukke øynene mens man sang. Hver uke kom det en ny andaktsholder på samlingene. Den gangen hadde jeg ikke noen ord for det jeg hørte, men nå kan jeg se at jeg hadde støtt på en mild form for omvendelsesforkynnelse, eller vekkelseskristendom. I en sånn form for kristendom det snakk om et før og et etter. Det et tydelig vendepunkt der man tar imot Jesus. Og så kan man fortelle andre om det I vitnesbyrd om et herlig liv med Gud. Jeg husker at en av andaktsholderne snakket om at vi ikke bare kunne ha Gud I lomma og ta han opp når det passet oss. Jeg hadde aldri tenkt at jeg hadde Gud I lomma, men kanskje var det nettopp meg han beskrev. Det var I så fall ikke bra. Det mest fremmedgjørende var en som snakket om at han hadde følt Gud, smakt Gud, luktet Gud. Jeg hang overhodet ikke med. Jeg skjønte ikke hva han mente, skulle jeg ta det bokstavelig? Og jeg følte meg I alle fall ikke innenfor. Jeg vet ikke hvor mye jeg tenkte på det vi hørte I andaktene. Først og fremst hadde jeg det gøy. Men en dag skulle jeg plutselig begynne å tenke veldig mye på akkurat sånne ting. Og det skjedde altså forbi toppen av bakken, litt inn på flata I rask svei på Bekkelaget. Jeg var ikke langt unna Karlsrud T-banestasjon da jeg så dem. Det var kveld og tidlig på høsten og så vidt begynt å mørkne. Noen gutter I parallellklassen var ute og hang, slik ungdom gjorde før internett. De lurte på hvor jeg hadde vært. Jeg sa at jeg hadde vært på klubben. De skjønte at det var noen kristelige greier, og det lo de av. Jeg kunne bitt tenna sammen og gått videre. Men nei da. Jeg var ikke noe ospeløv. Jeg var tvert imot en som ble ganske gira av motgang. Jeg ble stående. De gliste forventningsfullt mot meg, klare for mer å le av. Men jeg var like klar for å vinne diskusjonen. Den ene sa hånlig at det var tull at Jesus hadde stått opp igjen etter at han var død. Og uten å tenke meg om, svarte jeg at man selvsagt ikke skulle ta alt ved kristendommen så bokstavelig. Jeg snudde meg og gikk raskt videre. For en dust. Men på veien, litt nærmere hjemme, ble jeg usikker. Hvem av oss hadde egentlig vunnet diskusjonen? For nå slo det meg, nesten som et støt I brystet, at jeg hadde svart dårlig. Du må ikke ta alt bokstavelig, hadde jeg sagt. Jeg visste jo at Bibelen ikke var noen historiebok, og at skapelsen ikke hadde skjedd på 7 dager. Men det at Jesus sto opp fra de døde, det skulle vel ha skjedd på ordentlig. Jeg ble urolig. Kunne oppstandelsen være noe man skulle forstå I overført betydning? Den kanskje viktigste hendelsen I Jesu liv. Det virket altfor viktig til at jeg kunne se bort fra den. Samtidig hadde han jo rett, gutten I parallellklassen. Å stå opp fra de døde var både usannsynlig og umulig. I selvforsvar hadde jeg bare sagt det som falt ned I hodet mitt. Jeg ville vinne. Men nå var jeg I tvil om jeg var på villspor. For hvis jeg ikke trodde på oppstandelsen på en bokstavelig måte, hvordan trodde jeg da? Var jeg kristen I det hele tatt? Min til nå selvsagte kristen identitet skalv. Det var nesten som jeg kunne høre hanen gale for 3. gang, langt borte. Jeg hadde fått med meg fra ungdomsklubben hvor essensielt det var å velge Gud. Men kunne jeg det? Kunne jeg stå for troen jeg var født og døpt inn I? Hendelsen I rask svei ble starten på det jeg husker som årevis med strev. Strev etter å holde sammen det jeg hørte I ungdomsarbeidet, og det som levde inni meg. På
På tross av at jeg hadde vokst opp I et prestehjem, hadde jeg ganske lite teologisk ballast. Vi snakket lite om Gud eller troen hjemme, like lite som vi snakket om tyngdekraften. Men det jeg hørte I ungdomsarbeidet var annerledes. Eller var det bare det at jeg til nå hadde fulgt dårlig med, og først nå fikk med meg hva som ble sagt? Språket var et annet. Følelsene det beskrev var ukjente. For de andre kunne si at de snakket med Gud, for eksempel. Når det gjaldt musikk, var jeg vokst opp med Bach og Blix. Nå sang vi svulstig gospel mens vi klappet I takt. Det føltes ikke som den hellige ånd hadde tatt bolig I meg, uten at jeg skjønte helt hva det skulle bety. Jeg var redd for at jeg ikke var kristen på ordentlig. Det var I så fall katastrofalt, uten at jeg visste helt hvorfor. Men dette skjedde bare på innsida. Sånn ellers likte jeg meg ordentlig godt. Det var helt supre ungdommer og ledere, godt vennskap, inkluderende fellesskap, masse kreativitet og ansvar. Noen somre dro vi, sikkert 100 ungdommer, på leir på en stor seilbåt. Vi tråklet oss nedover Sørlandskysten I strålende vind og sol. Her og der la vi til land, spiste is og prøvde å vaske håret I saltvann. Heldigvis var alle like rare på håret etterpå. Mannskapet på seilbåten må ha vært en blanding av kristelig anlagte sosialarbeidere og folk som hadde vært på kjøret, men nå hadde fått et nytt liv med Jesus. Vitnesbyrdene var mange, og sikkert ment å være oppløftende I sommervarmen. Men jeg ble ikke oppbygget. Jeg var en rar 14-åring, med bollesveis. Jeg husker jeg en kveld satt I ei dårlig utløftet messe, svett på ryggen og mer fortvilet over om jeg egentlig hadde tatt Gud inn I hjertet. Jeg forsto ikke hva folk rundt meg på seilbåten sa. For å være ærlig vet jeg fortsatt ikke hva mange av de kristelige frasene betyr. Jeg vet ikke hva det vil si å ha Jesus I hjertet, eller å gå med Gud, snakke med Gud. Jeg fant ikke ut av hvordan jeg skulle legge alt for Jesu føtter. Skjule meg I klippen som brast for meg, eller gjøre mitt liv til en lovsang til Gud. Men pussig nok, så fremmed jeg enn følte meg på den kristelige båten, det jeg som sitter her, 3 tiår etter, og snakker om tro I mitt sommer I P2. Den trostien kronglet seg fram på rare måter, og hvor skal du få vite snart.

Jeg heter Åste Dokka, og nå skal jeg fortelle om sommeren jeg fylte 19. På dagen jobbet jeg på kjøkkenet på det lokale sykehjemmet, i en kjeller fylt av matlukt, Radio 1 og damp fra oppvaskmaskinen. Men resten av tida var det strålende sommer. I hagen var det hver dag nye, saftige, rødrosa bringebær å plukke. Jeg leste Jane Austen i fluktstolen, og på kvelden syklet jeg hit og dit for å bade eller være sammen med venner. Jeg var ferdig med videregående skole, og verden lå åpen foran meg. Jeg hadde to interesser i livet. Den ene var å lese bøker, den andre å diskutere tro. Til tross for at bollesveisen nå var vokst ut til en litt mer normal sveis, var jeg helt klart fortsatt en nerd. Mange rundt meg skulle ta et friår eller reise på folkehøyskole. Jeg skulle gjøre det jeg hadde aller mest lyst til etter 12 års skolegang. Jeg skulle sette meg ved en pult i en lesesal på Blindern og bli værende. Men hvilket fag skulle jeg velge? Da jeg i august 99 troppet opp på teologisk fakultet for å ta mine første vekttall i teologi, var jeg selv nokså overrasket over å være der. Men like overrasket over å se meg var nok en av forfatterne av læreboka vi hadde på pensum. Faren min. Jeg bodde fortsatt hjemme, men vi hadde ikke snakket om hva jeg skulle studere. Nå trengte vi det heller ikke. Tusenårsskiftet kom og gikk. Etter et grunnfag i litteraturvitenskap fant jeg tilbake til teologisk fakultet og profesjonsstudiet i teologi. Og teologi ble diskutert. I Universitas, studentavisa, hadde noen foreslått å legge ned teologisk fakultet. De mente at en vitenskapelig institusjon, som universitetet, ikke kunne holde seg med noe som var bygget på tro. Det betød at presteutdannelsen burde kuttes. Navn som Christopher Hitchens og Richard Dawkins dukket opp på denne tida. Ikke bare fantes det ingen gud, sa nyateistene, men det å tro på Gud var både uintelligent og umoralsk, mente de. Og flere i Norge virket det som. På TV 2 og NRK diskuterte hedningssamfunnet og biskoper i lilla skjorte så busta føyk. Før hadde jeg og kristenstempelet jeg hadde i panna blitt møtt med likegyldighet eller en antagelse om at jeg var utrolig kjedelig. Nå skjedde det et stemningsskifte. Jeg var 20 år, og når jeg var på fest og det kom fram at jeg studerte teologi, møtte jeg ofte hevede øyenbryn og pinlig stillhet. Noen fant kjapt noen andre å snakke med. Og utpå kvelden ble det rett som det var heftige diskusjoner. Jeg ristet det av meg. Teologi var kanskje latterlig for andre, men fortsatt utrolig interessant for meg og mine medstudenter. Hver mandag var jeg på plass igjen.

0: Husk å stjernemerke Sommer I P2 I appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
1: Jeg har fortalt at jeg skjønte lite av det kristne språket. Men nå, på Blindern, skjønte jeg hva som ble sagt. De kristelige frasene ble byttet ut med et språk jeg kunne ta til meg og bruke selv. Vi var ikke mange I kjellerauditoriet på TF denne dagen, men jeg husker det godt, for foreleseren sa noe som traff meg med full kraft. Han snakket om et av hovedpunktene I Martin Luthers teologi. Vi trenger ikke bruke hendene våre I desperate forsøk på å frelse oss selv, sa han. Det Gud som frelser oss. Og med det også hendene våre frigjort til å tjene og hjelpe hverandre. Det var noe av det mest frigjørende jeg hadde hørt. Og hva med troen? Den jeg hadde strevd sånn med. Holdt den? Var det nok? Vel, ifølge Luther var tro en gave fra Gud, gitt I dåpen. Ingenting å mase med andre ord. Jeg tok det som et budskap om å få hodet ut av egen navle, og slutte å kverne rundt min egen tvil. Verden rundt meg var viktigere. På studiet lærte jeg at jeg ikke trenger å gå ut fra at alt som står I Bibelen oppbyggelig. Jeg trengte heller ikke overta et førmoderne verdensbilde. Jeg fikk rom til å tenke kritisk. Ja, jeg ble invitert til det. Og hver dag lærte jeg nye ting som ga meg trygghet. Så jeg bestemte meg. Jeg ville bli prest. Men som jeg var inne på, underveis I teologistudiet ble det også klart for meg at det ikke gikk så veldig bra med kristendommen I Norge. En ting var stemningen på fest og I studentavisa. En annen ting var at statistikkene viste at tallene peker nedover. Jeg studerte på TF, som en del av Universitetet I Oslo, og var kjent for å være liberalt. Der dominerte folkekirketeologien, som var ganske blind for denne nedgangen. Folkekirketeologien innebærer at man ser på alle døpte som kristne, enten de går I kirka eller ikke. Folkekirketeologer vil ikke ha kristelige A-lag og B-lag. Ingen kan anse seg nærmere Gud enn andre, eller som ordentlige kristne, personlige kristne, I motsetning til slappfisker, vanekristne og liksomkristne. Slik snakket altså mange av foreleserne våre på TF, og jeg hadde sans for det. Men det likevel noen problemer her. Et av dem at det liksom ikke spiller noen rolle om man går I kirka på søndagene, om man lærer barna sine om tro, om man kan fader vår, om man baker til kirkekaffen, om man prøver å elske sin neste. Du døpt, du kristen, punktum. Man behøver altså ikke late som noen ting. Men man behøver heller ikke gjøre noen ting, være noen ting, strekke seg etter noen ting. Men hvis de døpte ikke anser kirka som viktig, ja, så blir jo kirka uviktig, og dermed overflødig. En sånn kirke risikerer å viske ut seg selv. I iveren etter å inkludere og ikke stille krav, mistet man mange steder av syne at kirka trenger folk som stiller opp. For kirka har noe umistelig å gi tilbake til menneskene. Nyateismen fikk sterkere grep, og humanetikerne inntok mer og mer rollen som det fornuftige livssynet utover på 2000-tallet. Det norske folk ble raskt mer sekulært. For dem som ikke kjenner dette begrepet, sekularisering betyr at religion mister innflytelse over enkeltmennesker, kultur og samfunn, ifølge Store norske leksikon. Det skjedde noe I samfunnet I den tida da jeg studerte. Den kirkelige selvtilliten dalte. For da jeg begynte på TF, var det fortsatt forsidestoff I avisene at biskopen I Hamar var ei trivelig dame. Men da jeg gikk ut I 2006, tvilte vi nyslåtte teologer på om vi hadde noe viktig å si verden. Ingen brydde seg lenger om hvem som var biskop, følte vi. Det imidlertid ikke siste kapittel. Du skal få høre om enda en dreining I fortellingen om kristendommen I landet vårt.

At jeg turte, tenker jeg når jeg ser tilbake. Jeg var 26 år, nyutdannet og hadde fått et vikariat som prest. Jeg syntes ikke det var det minste rart at jeg skulle stå oppe på en høy prekestol og snakke til hundrevis av mennesker som var langt eldre enn meg. Jeg var selvfølgelig nervøs før begravelser og gudstjenester i begynnelsen, men jeg tvilte aldri på at jeg hadde noe verdifullt å si. Jeg syntes at jeg kunne jobben min, at jeg var god til å preke, og god som liturg. Jeg tok det for gitt at konfirmantene ville lytte til meg. Jeg syntes rett og slett jeg var en innmari flink prest. Jeg tror at det ungdommelige overmotet er en stor ressurs for ferske yrkesutøvere. Men det er fortsatt overmot. For etter dette første vikariatet hadde jeg en helt annen erfaring av å være prest. Jeg hadde da en god del år hatt andre spennende jobber, men så skulle jeg igjen prøve meg som prest, denne gangen i Oslo Domkirke. Da var jeg litt over 40, og overmotet var forduftet. Jeg kan til og med kjenne det her jeg sitter nå. Stresset i kroppen min det året jeg var vikar i domkirka, var skyhøyt. Jeg var konstant på tærne. Plutselig hadde jeg gått ned mange kilo uten å prøve. For selv når jeg hadde fri, var tankene mine på jobb. Prestejobben var fylt av intensitet, av en nerve og en viktighet som lignet rus. Jeg sier av og til om meg selv at jeg er en eksistensiell junkie. Altså at alt som er vondt, vanskelig, sårt, ekstatisk og eksistensielt gjør meg litt vel gira. Og for å si det sånn, prestejobben var ingen avvenningskur. Oppgavene var fulle av dirrende liv. De fleste vet at prester har gudstjeneste på søndagen. Men hva gjør en prest de andre dagene i uka? I den jobben jeg hadde, var det mye sjelesorg. Daglig hadde jeg samtaler. Sjelesorg er en taushetsbelagt samtale med en prest. Det er ikke terapi, men handler ofte om livets virkelig store og vanskelige spørsmål. Til domkirka kom alle slags folk for å snakke med presten under fire øyne. Mange av dem er typer jeg ellers ikke ville kommet til å snakke med. Fra folk som levde omflakkende og i rus, til folk med stabilt liv og toppjobb. Unge folk, og svært gamle folk. Folk som hadde en stor glede å dele, og folk som trengte noen som kunne tåle sorgen deres. Og jeg satt der, med presteskjorta på, en svart skjorte med et hvitt felt foran på kragen. Og bare på grunn av den skjorta ble jeg vist en enorm tillit. Jeg fikk se inn i en virkelighet som var mye mer variert enn den jeg kjente. Og jeg fikk en stor ømhet for menneskene jeg møtte. Vi lyttet til hverandre, og jeg opplevde at det kunne være hellig. Det høres kanskje rart ut, men noen ganger tok liksom noe guddommelig plass i kontakten mellom oss. Og så hadde jeg begravelser. Mange begravelser. Visste du at en gjennomsnittlig norsk prest har begravelse omtrent like ofte som hun eller han har gudstjeneste? Jeg var stadig rundt i Oslos mange gravkapeller og krematorier. Og kun noen meter fra meg lå det en død kropp inne i en kiste. Jeg fikk ofte sitere de vakre ordene fra forkynneren i Det gamle testamentet. Alt har sin tid. En tid for å fødes. En tid for å dø. En tid for å sørge. En tid for å danse. Alt skapte han vakkert, hver ting, til sin tid. Mange tror det er trist å begrave folk. Men det er ikke min erfaring. Jeg ble ikke trist, men jeg ble både alvorlig og takknemlig. Og ganske stille. Å leve sånn at du uke etter uke møter mennesker som har mistet faren sin eller moren sin, broren eller datteren sin, er en skole i ydmykhet. Så mange veier livet kan ta, så mange sorger og gleder vi gir hverandre, så mange små ting som til sammen utgjør et liv. Og så er det over. Døden kommer til alt og alle som lever. Men det går an å finne ord som hjelper oss å leve med døden.
I begravelsesliturgien finnes det vi kaller overgivelsesbønnen. Den fikk jeg stadig be, på vegne av meg selv og oss alle. I dine hender, Herre Gud, overgir jeg min ånd. Vi kan alle trenge å gi slipp og gi oss over.

møte en større kristen kultur utenfor hjemmets fire vegger. Og jeg har ofte følt at det viktigste i mitt liv er usynlig for andre. At det ikke er et felt som er verdifullt å vite noe om, at det kan betraktes som tilbakelagt og irrelevant. Jeg lever i den samme sekulære verden som alle andre. Men mens jeg har brukt usannsynlig mange timer av livet mitt på kristendom, har andre knapt tenkt på det. Jeg klandrer ingen, men det kan føles ensomt. Og hadde noen sagt til meg i mitt presteår for 5 år siden at stemningen rundt disse tingene skulle komme til å snu, hadde jeg blitt overrasket. Men faktum er, og det skal jeg si litt mer om etter hvert, at det som for få år siden var ignorert, i dag har blitt en del av samtalene rundt middagsbord, i radiostudioer, politiske partier og klasserom på en ny måte.

I 2017 hørte jeg forfatteren Marie Aubert sitt sommer i P2. Det 11 år siden. Ennå husker jeg at hun snakket om å miste barnetroen. Hun hadde vokst opp som kristen, men senere sluttet å tro på Gud. Og så sa hun, «Jeg var ikke dummere da enn jeg nå». Jeg husker at en venninne og jeg gikk tur på Vettakollen den sommeren, og snakket om hvor utrolig fint det hadde vært at hun sa akkurat det. Det var en veldig velkommen anerkjennelse. Tenk, en kjent forfatter har sagt offentlig at kristne ikke dumme. Så små smuler kjentes mettende for kristne for 10 år siden. I alle fall for oss to, der vi skyndet oss nedover bakkene gjennom furuskogen før tordenværet kom. Jeg tenkte ikke at dette kom til å endre seg. Jeg trodde sekulariseringen av Norge kom til å fortsette i samme fart og retning. Men nå, sommeren 2026, vi i en annen tid. Kristendommen nemlig blitt populær igjen. Selv jeg litt tilbakeholden med å utrope en vekk

0: vekkelse, eller hva man skal kalle det. Triumfalisme lite kledelig. Særlig hvis det viser seg at interessen for kristendommen bare var et bluff. Men det kommer flere på stevner, møter og festivaler i det frikirkelige. Flere på troskurs hos katolikkene, og flere unge blir døpt i den norske kirke. Jeg velger å kalle det en mikrotrend, foreløpig. Så får vi heller følge nøye med. Og selv synes jeg slett ikke at all kristendom er bra. Derfor skal vi fortsette å være religionskritiske. Og for de bekymrede, jo da, det finnes også konservative krefter som trekker kristendommen kraftig mot høyre i Norge. Men den norske kirke er stor og liberal og døper flere unge voksne enn noen gang. Det er med andre ord ganske langt fra Norge til det som skjer i USA. For at jeg kunne vokse inn i en moden og kritisk kristendom, var det helt avgjørende å kunne studere teologi et sted det var rom for alle slags spørsmål og alle slags svar. Vi trenger mer, ikke mindre, kunnskap om og forskning på kristendom og religion. Vi er nå midt på sommeren. Jeg liker å sitte på brygga til svigers på Sørlandet, eller være sammen med familien min på hytta utenfor Kongsberg. Norgesferie er best. På denne tida får jeg ofte litt avstand fra debattene i vårt land, fra nyheter og den store verden. Livet trer fram i sin basale form. Sove, spise, le og snakke. Har Gud noe med dette å gjøre? Ja, Gud har noe med alt å gjøre, og kanskje aller mest med dette. Med store hav, høye fjell, små gleder og nære relasjoner. Og ja, det er usannsynlig at Jesus sto opp fra de døde. Det finnes mange fæle bibeltekster. Trump er en farlig idiot. Kristendommen går ikke helt opp. Livet er fortsatt gåtefullt. Men jeg tror ikke at det blir noe lettere å leve eller forstå seg på livet uten Gud. Takk for at du ble med meg denne timen. Jeg heter Åste Dokka, og du har hørt Mitt sommer i P2.
1: Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Produsent for denne episoden er meg, Kirsti Kraft. Kontakt oss gjerne direkte, da bruker du Send inn-knappen i appen. Teknisk ansvarlig er Fredrik Baden.
2: Klokka er 10, her er NRK Nyheter. Som starter med fotball, for det norske folk hyller landslaget etter VM-exiten i natt. For til tross for 1-2-tapet mot England i kvartfinalen i USA, ble det feiret fra nord til sør her hjemme.
3: Jeg synes det er fint at Norge kom så langt. Det. Vi slo Brasil, vi slo Elfenbenskysten, var mer, ja, Senegal og Irak, så jeg synes det er kjempefint. Det.
4: Jeg må jo bare tenke positivt, da. Og det er jo liksom, jeg føler vi har gjort så godt vi kan i dag.
5: Du skal gi en hilsen, en hyllest til landslagsgutta. Hva vil du si til dem?
4: Utrolig bra jobba. Det har vært en tro glede å følge dere hele veien til kvartfinale.
6: Man blir stolt av sin nasjon, da.
7: Altså, jeg har jo egentlig aldri sett på fotball. Jeg har aldri vært en fotballgutt, men nå har jeg vært på hver eneste Norge-kamp, og jeg har vært ute og bare opplevd det samholdet som fotball har gitt, og det er helt fantastisk, jeg har aldri opplevd det før.
2: Feiringen gikk også tidvis litt hardt for seg. Kun på skadelegevakta i Oslo var det 45 personer innom i natt. Det er betydelig mer enn i en vanlig helg, og på nivå med dager som nyttårsaften, natt til 18. mai, og omtrent likt som etter Brasil-kampen. Men i motsetning til den natta var det i natt ingen som ble skadd i forbindelse med roing. Etter tapet mot England er det flere dommeravgjørelser som blir heftig diskutert, blant annet da Norge fikk et mål annullert fordi dommeren mente Erling Braut Haaland dyttet en motspiller i straffefeltet. Den annulleringen reagerer NRK-ekspert Kristoffer Løkberg sterkt på.
8: Den annulleringen er hårresende. Rett og slett hårresende. Elliot Anderson kjenner litt kontakt, kaster seg bakover. Du skal dømme på den der! så det jo bare å blæse 5 meter, eller drit I å ha hjørnespark, for da det jo enten frispark eller straffe hele tiden. Totalt sjanseløs vurdering, og der kjenner jo varteamet, dommeren, på trykket rundt en stor kamp og en stor nasjon selvfølgelig som med I denne matchen.
2: Andre nyheter nå. I Nes kommune på Romerike ble 3 personer fraktet til sykehus I natt etter at en bil kjørte av vegen. Ifølge politiet det snakk om en alvorlig ulykke, men noe mer om skadeomfanget forbels ikke kjent. I løpet av natten har Ukraina angripet et oljeraffineri I Samara-regionen I Russland. Det opplyser det ukrainske forsvaret ifølge nyhetsbyrået Reuters. Russiske styresmakter har forbels ikke kommentert saken. Konsekvenserne av angrepet heller ikke umiddelbart kjent, men Ukraina har trappet opp angrepet mot russisk energiinfrastruktur og russiske oljeraffineri de siste månedene. Det var nyhetene, og der fikk du av Hanna Kolås.
9: Du hører podcasten Leseklubben I NRK P2 med programlederne Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin. Lydboka dessverre ikke tilgjengelig lenger, men episodene av Leseklubben finner du I appen NRK Radio.
10: Har det blitt litt manisk, eller?
11: Med de der utklippsbøkene og...
12: Og han har kjøpt hus rett I nærheten henne, og bare sitter og venter på at det skal komme slentrene forbi. Hadde det vært I 2025, så hadde man jo meldt ifra.
9: Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin leser The Great Gatsby med deg og Amalie Stuve.
13: Velkommen til leseklubben. Vi tre, Kristoffer, Amalie og jeg, vi tilbringer jo altså sommeren I et herskapshus på Long Island utenfor New York. Det veldig varmt.
12: Vi så heldige.
13: Ja.
11: Det veldig godt med ferie.
13: Vi drikker skylleboller med champagne hele dagen lang. Jeg står egentlig I en sånn butter yellow kjole, en sånn marmoretrapp, røyker med sigarettmunnstykket mitt av sølv. Kristoffer, du har faktisk på deg nøyaktig det samme som Petter Stordalen hadde på seg. På forrige klubbmøte.
11: Ja.
13: Det en sånn litt sånn hvit, litt sånn gjennomsiktig, lett skjorte. Nydelig snitt med sånn skjerf I halsen.
11: Mm,
13: og sånn slackers bukser.
11: Ja, det typisk meg.
13: I grå der. Og Amalie, du står på dansegulvet, danser helt alene.
12: Nei, sørna.
13: Jo, men det var jo en del av friheten her nå, at jenter kunne det.
12: Ok.
13: Nå, ikke sant? Det for å vise at vi ikke bare sånn kjedelig pardans nå lenger. Nå kan jenter stå og danse helt alene.
11: Flapper girls.
13: Flapper girl, ja. Og du har på deg en kjole som Gatsby har kjøpt deg, fordi du revna jo kjolen forrige fest,
12: ja.
13: Som du husker. Men så viser det seg jo når vi står der alle sammen, at alt dette handler om, hele denne festen, handler jo egentlig om dyp, dyp lengten. Etter kjærlighet.
12: Ja.
11: Ja. Størst av alt.
13: Størst av alt kjærligheten. Det kommer det til å handle om I dagens episode. Men kan du også love oss at det blir Amalies språkspalte I dag også?
12: Om det blir.
13: I denne episoden så skal vi snakke om hva vi syns om kapittel 4 og 5. Og altså det starter jo med telefonkatalogen, eller Kristoffer? Altså det er
11: ikke langt unna.
13: Det veldig mye oppramsning av navn. Sykt kjedelig, som Helene sier. Og så lurer hun på... alle disse navnene I kapittel 4 har du slått dem opp, Kristoffer? Det ekte folk?
11: Det jeg spør om du gæren som har slått opp navnene på en mellomstor norsk kommune? Ja, jeg har det samtlige.
12: Det gjetter jeg også på at du hadde gjort. Var det noen av dem som var ekte?
11: Jeg har faktisk det, og det jeg kan si at alle fiktive.
12: Okay.
11: Som gjør søket mitt veldig, veldig kjedelig fordi jeg får ikke noen treff på noe spennende.
12: Jeg fikk et treff på noe spennende
11: ja.
12: På de navnene.
11: Få høre.
12: For at nå har jeg begynt å bevege meg inn I sånne forum
11: ja.
12: Hvor folk driver og diskuterer boka fordi at det har blitt så mange løse tråder og så mange referanser nå at jeg har trengt litt hjelp til å forstå referansene og det var et navn som jeg hang meg litt opp I det var han Henry L. Palmetto
11: oi, spennende
12: og det var rett og slett bare for å vite de siste navnene, det skilte seg litt ut og det står det på nettet at det var grunnen til at det gjorde for det det eneste italienske navnet som nevnes, så kanskje det var det jeg hang meg opp I underbevisst, jeg vet ikke Men han nevnes bare en gang, og det nevnes at han tok selvmord ved å hoppe foran T-banen på Times Square. Og så står det at navnet er italiensk for å symbolisere at han er en outsider i dette miljøet. Og dette er jo, det er jo et tema som går igjen, begynner vi å se nå, ikke sant? Å være utenfor, innenfor. Og at selvmordet nevnes på grunn av Gatsbys lumske måter å drive business på. Og at dette er et slags hint til at folk i hans krets driver med så lumske greier at de er nødt til å ta livet av seg, enten på grunn av anger eller skyld eller frykt da.
13: Altså, nå har det vært dyp nede i Gatsby-forum.
11: Ja. Jeg kan si at lister kan være utrolig spennende, det er det jeg alltid har sagt. Og det er veldig mye spennende i den lista, selv om jeg kun finner fiktive navn. Ja. For det er mye symbolikk, ikke sant? Bare det at han har skrevet alle disse navnene på en sånn togtabell som er datert 5. juli. Det vil si at det er navnet på folk som har vært der på 4. juli-festen antagelig, som er liksom symbolet på Amerika. Og hvem er det som er symbolet på Amerika nå? Det ligger også litt i de navnene. For han har på mange måter delt inn kategorier. Det er mange navn som betyr ulike ting. Han har en del sånn vulgære navn. Belcher, The Smirks, Rotgut, Ferret. Og så har han de societetsdamene, som har kun fornavn. Det er de eneste som kun har fornavn, moderne fornavn, Jacqueline, Judy, Gloria, Consuela. Og så har den en del sånn smaksnavn, sånn delikatessenavn, whitebait, som er en sånn gammel delikatessefisk, beluga, kaviaren, og den franske tenkeren Voltaire er også med på et tidspunkt, altså ikke selve tenkeren, men den som heter det samme. Så det er en tanke bak alle navnene også. En person som stakk seg ut for meg, det var han som heter Francis Bull.
12: Ja.
11: Og det, grunnen til at det navnet sagt seg ut, er fordi det henger bildet av ham i gangene på NRK. Så på mange måter så er han en ekte person. Francis Bull var nemlig litteraturprofessor ved Universitetet i Oslo på 1920-tallet. Så det er egentlig helt legitimt at han kunne vært gjest på en av Gatsby sine fester den gangen. Jeg tviler på at han var det. Sånn som jeg ser portrettet hans. Ser ikke ut som en fyr som er på den type fester, men det er gøy at han kunne vært der i hvert fall. Nei, lister er moro,
13: altså. Men altså, dette, han må jo da, altså F. Scott Fitzgerald sitte og kosa seg, og drevet og lagde sånn delikatessenavn der, og
11: ja, så er det
13: en
11: måte å latteliggjøre klassestrukturen på, sant? Jeg tror han koset veldig.
13: Ja.
12: Man kan virkelig søke opp alt altså, i denne boka.
13: Ja. Absolutt at man har tilligger en. Altså, det kan jo mene det kan bety det.
12: Ja, ja, ja.
13: Altså, det er veldig gøy. Og sånn er det jo her i Leseklubben. Vi er jo bare tre helt vanlige lesere.
11: Ja, vanlige lesere er vi.
13: Det er vi. Ja. Altså, vi er jo ikke noen professorer.
11: Rare mennesker, vanlige lesere.
13: Vi er jo ikke noen professorer eller sånn. Da må vi ta en hjelp. Så vi leser det bare på helt vanlig måte. Men så googler vi litt ekstra, sånn at du der hjemme slipper å gjøre det.
11: Vi tøffer oss litt her i studio.
13: Men så er det en ting til vi gjør for å på en måte samle oss litt og vite at vi er på samme sted, og det er at du alltid oppsummerer det vi har lest til i dag.
11: Ja.
13: Og i dag så er det jo da denne telefonkatalogen av lister på navn, men det er litt mer som skjer i kapittel 4 og 5.
11: La oss hoppe over akkurat den lista da, i sammendraget. Nick har vært i to av selskapene hans, vært med ham på sjøflytur, og på oppfordring brukt den private stranden hans flittig. Nå kjører Jay Gatsby gliset sitt inn i Nicks oppkjørsel og ber han bli med ut og råne. Og når de har rundet New York og Maine, så kan de jo ta en lunsj før Nick skal ta en drink med Jordan Baker. For det vet Gatsby at Nick har avtalt å ta en drink med henne denne ettermiddagen. Ja vel, sier Nick, og blir med. Som alltid. Men de har vært nok sammen nå til at Jay Gatsby har mistet noe av det spektakulære i Nicks øyne. Nå er han bare en litt fåmært fyr som sjelden står helt i ro, som kjører en vulgært prangende bil og som tilfeldigvis bor i nabohuset. På kjøreturen inn til byen føler Gatsby behov for å forklare seg. «I dag skal jeg be deg om en stor tjeneste», sier han. «Så derfor tenkte jeg du fortjente å få vite noe om meg, og hvem jeg egentlig er. Og det er raust.» Så han begir seg ut på noe som føles som en litt ferdigpugga tekst om gammel arv, Oxford-utdanning, storviltjakt, død slekt og flukt fra gamle traumer, og Nick må nesten le av hvor tjukt det smøres på. Han holder opp kamosinrøde rubiner og tapperhetsmedaljer fra Montenegro som ser ekte nok ut I, altså med inskripsjon og alt, men det hele virker smått heseblesende og mistenkelig spesifikt. Mindre shady blir det ikke når Nick I en kjellerrestaurant blir introdusert for en av forretningsforbindelsene til Gatsby. Mr. Wolfsheim heter han. Han har menneskejeksler som mansjettknapper, snakker om drap han har bevittnet I nabolaget og lar konstant blikket flyte I rommet som for å speide etter uvenner. Og Gatsby heller ikke så opptatt av å dysse ham ned. Snarere tvert imot, han kan nesten stolt utlevere at Wolfsheim mannen bak den største bestikkelsesskandalen I amerikansk historie. Legende. Men det I møte med Jordan Baker at Nick forstår hva denne dagen har vært. En slags smøretur før den store tjenesten. Jordan Baker, dovendyret med slagarmen, kan nå avsløre hva hun samtalet med giganten Gatsby om. Bak lukkede dører på den store festen. De snakket om Daisy Buchanan, altså kona til blodrasisten. Jordan Baker tar Nick med tilbake til 1917, mot slutten av krigen, hvor hun 16, og Daisy 18. De bor I samme område, og den 2 år eldre Daisy en alle på samme alder ser opp til. Den dagen Jordan blir kjent med Daisy, da sitter hun hvitkledd og vakker I den pene toseteren sin, og flørter med en kjekk løytnant. Navnet hans? Jay Gatsby. Og Jay, han har aldri glemt henne. Hun har hatt en skokk av andre menn I mellomtiden, gjerne soldater, og når alle de var I krigen, så tok hun gjerne de som var tjenesteudyktige også. Men samme det. Hun fikk gjort seg mange erfaringer, I hvert fall. Og en av erfaringene var det gode selskapslivet. Og blant fiffen, der møtte hun Tom Buchanan. Og selv om det var noen kalde føtter involvert, så var det ingenting ikke et perlekjede til $350,000 kunne tine opp, og dermed ble de gift. Men allikevel, Jay har aldri glemt henne. Han har til og med bosatt seg sånn at han ser over på eiendommen deres. Denne blinkende grønne lanternen han står og ser lengten etter, der hun. Han har holdt de største selskapene Long Island har sett for å lokke henne til seg. Det holder ikke. Nå det Nick som må være lokkedue. Tjenesten Jay Gatsby ber Nick om, det å invitere henne til seg sånn at han kan helt naturlig og organisk, spontant og uvitende dukke opp som den glade naboen han Og det blir et deilig, klønete møte. I en nesten Charlie Chaplin-aktig sketsj velter han ting og fremstår som en blanding av en overivrig 11-åring og en, jeg vet ikke, springer spaniel. Men Daisy blir glad for å se ham. Akkurat hva de snakker om og hvordan samtalen mellom dem fortoner seg I starten, det vet vi ikke. For Nick, han føler at han ikke må være til bry, så han går ut I hagen. Ikke et sted I huset, han går ut I hagen og blir stående under et spjåkete tre I en time før han går inn til dem igjen. Det får være måte på hvor diskret man skal være. Men når vi kommer tilbake til dem, så det tydelig at Daisy glad for å se Gatsby igjen, og mannen som har planlagt hele dette fjerdeklasseaktige opplegget, formelig gløder. Nå skal jeg vise deg huset mitt, sier han. Og så tramper han over plenen og viser frem det grovt overdådige palasset han bor I. Daisy lar seg begeistre av alt hun ser, hver etasje, hver fløy. Men det når Jay Gatsby viser frem skjortesamlingen sin, at Daisy bryter ut I gråt. Det så skjønne skjorter. Og det gjør meg trist, for jeg har aldri sett så skjønne skjorter før. God overprivilegert stemning. De huker tak I en tilfeldig mann, en slags husgjest som aldri går hjem, som ligger på gulvet I et av rommene I huset og holder på med noe lett gymnastikk, og ber ham bli med ned I musikkrommet og spille piano for dem. De holder hverandre I hånden, visker lavt til hverandre, og ser hverandre dypt inn I øynene, mens en som knapt kan kalles hobbypianist, spiller noen svulstige musikalslegers for dem, et vakkert øyeblikk I en vakker gjenforening etter 5 lange år.
12: Åh, nå det I gang.
13: Nå det I gang, og som Werner skriver, endelig kommer vi til sakens kjerne. Gatsby bare en ulykksalig og vilt forelsket mann med alt for mye penger. Alt han gjør for å få oppmerksomhet til the one who got away. Søtt, men det også litt creepy med den utklippsboka. Det jo enig I at det jo mye her.
11: Det er noe stalkeraktig over det. Det er ikke noe tydelig det.
13: Ekstremt stalkeraktig. Men nå har vi jo faktisk lest halvveis i The Great Gatsby, eller hørt halvveis, mine gamle venner. Eller gamle ørner, old sports. Kristin, en av lytterne våre, hun synes altså at det er en så intens bok at hun må ta litt pauser. Altså her kan man ikke bare sluke boka. Er dere enige, dere, mine gamle venner?
12: Helt enig. For meg så har det faktisk begynt å hope seg litt opp, og jeg har måttet ta disse pausene som hun prater om. Og jeg har et par spørsmål til dere. Fordi at det er liksom et par ting, et par referanser som jeg har tenkt, ja, jeg skjønner det vel etter hvert, og så har det liksom kommet dit at nå må jeg orke å gå tilbake og bare få avklart det. Fordi at...
11: Jeg kjenner på umiddelbar prestasjonsaksen.
12: Jeg tror det skal gå veldig fint, okay. Altså, fordi at dette er noe du har snakket om, Kristoffer, som du har tatt opp, og det er at i kapittel 1 så er det jo en som heter Goddard, Goddard, som nevnes som forfatter av en ganske rasistisk bok som handler om de fargede folkeslags fremmarsj da, liksom på bekostning av de hvite, som Tom Buchanan selvfølgelig verdsetter veldig høyt. Og så nå senere i kapittel 3 så er det en som heter Stoddard som nevnes, som jeg har skjønt er en kjent foreleser på den tida på ekte, mens Goddard, det var fiktivt navn, men da sa jo du kanskje de sikter til Stoddard, så nå lurer jeg på, nevnes da samme mann to ganger i to forskjellige kapitler?
11: Ja.
12: Eller er det ene fiktivt, og det andre, altså skjønner du?
11: Ja, jeg skjønner veldig godt hva du spør om. Mannen som beskrives i kapittel 1, altså Goddard, han er fiktiv.
12: Ja.
11: Men det er helt åpenbart at han sikter til en fyr som finnes på ekte, som het Stoddard, og som ga ut nøyaktig samme boka, da, på mange måter. Hvorfor han har forkledd det som Goddard? Litt usikkert.
12: Ja.
11: Men så kommer Stoddard litt senere i biblioteket.
12: Ja.
11: Et bind fra noen reisebrev som denne Stoddard har skrevet.
12: Ja, den første festen, når de møter Ugleøya på biblioteket.
11: Og denne Stoddard er ikke den samme Stoddard som har skrevet raseboka,
12: nei,
11: men det er faren hans.
13: Okay. Altså, dette er for merkelig. Hvorfor skal han gjøre så mye rart? Nei, altså, det er jo kjempekomplisert.
11: Jeg vet ikke.
12: Så du sier at sønnen, det finnes to Stoddard, en far og en sønn, og sønnen er mer rasist.
11: Sønnen er superrasist, far usikkert.
13: Da har du landet den i hvert fall, Amalie.
12: Ja, det var hovedsaken vi av den. De to tingene jeg lurte på da.
10: Du hører podcasten Leseklubben i NRK P2 med Kristoffer Olsen, Kristine Lossius-Torin og Amalie Stuve. Vi leser The Great Gatsby av F. Scott Fitzgerald. Lydboka er dessverre ikke tilgjengelig lenger, men episoderne av Leseklubben finner du i appen NRK Radio.
13: Vi vil jo gjerne at dere i klubben også sender inn deres tanker også. Jeg kan ta et lite et, nemlig til denne mannen som du nevnte i oppsummeringen din, denne...
11: Mr. Wolfsheim.
13: Wolfsheim. Manskjettknapper av mennesketenner. Vel, som lytteren vår skriver inn her, jeg stusser litt ved at man kun stusser ved dette. Det er for meg kanskje en litt svak reaksjon, eller? Fra Nick her. Jeg tror jeg ville gjort vesentlig mer enn å stusse. Og det er jeg litt enig i, for det er ganske drøyt det han holder på med der. Og jeg likte også veldig godt at han sier sånn, ja, jeg ser du ser på mansjettknappene mine av mennesketenner. Og han gikk bare, jeg så ikke på dem, men nå ser jeg jo på dem. Så det var veldig morsomt skrevet. Men altså, mansjettknapper av mennesketenner?
11: Ja, det setter jo typen det.
13: Det setter typen. Jeg må ta en melding som jeg har fått inn fra en av lytterne våre, for vi hadde jo besøk av Petter Stordalen på forrige klubbmøte.
11: Ja, det hadde vi.
12: Det er en feberdrøm.
11: Han var så på besøk, han.
13: Ja, det var grønt lys overalt. Han kom jo feine inn i en nydelig skjorte. Det var jo skjerf i halsen, og en dress som satt som et skudd. Altså, briller, solbriller av og på, og det var et eventyr, men vi har fått inn en melding altså fra et medlem som sier at hun altså rett og slett er sammen med en italiensk versjon av Stordalen. Jeg tenkte at du skulle kunne lese den meldingen, Amalie.
12: Jeg tuller også med at jeg er sammen med en italiensk versjon av Stordalen, fordi kjæresten min har så mye energi og elsker blanke ark og ny start. Det høres jo ikke lovende ut når man er rett foran. Og hva har vi som er svaret på dette en gang i uka? Mandag. Samboeren min elsker mandag. Han elsker januar, han elsker morgener. Alt som har potensialet til å starte noe. En start med bare muligheter. Alt kan skje. Tiden er ikke brukt enda. Det var litt fint da. Han blir så giret av dette. Utrolig slitsomt. Jeg er ikke en morgen person og synes ikke man trenger å la seg kave seg sånn opp av at man skal på jobb igjen. Altså, mandag morgen har vi to så forskjellige mentaliteter pågående. Hvis han i tillegg skrur på noe vill musikk og får med barna, da vurderer jeg alltid om jeg skal flytte for meg selv på en øy i Stillehavet. Men jeg er for glad i barna. Denne energien gjør meg vanligvis veldig glad, men akkurat mandag klokka 06.30, da er jeg ikke interessert.
13: Altså, jeg lurer på om kjæresten i Stordalen kan kjenne seg litt igjen, ja, for han også elsker jo.
11: Jeg tror ikke han er villig til å endre på mandagslivsstilen sin i hvert fall.
12: Det er veldig farlig å si at man synes den energien er litt slitsom på en mandag til noen som er veldig glad i en ny begynnelse. Det hadde ikke jeg turt.
13: Men det er jo sånn vi gjør det her i leseklubben, at vi deler det vi har hengt oss opp i mens vi har lest. Altså om det er noe vi har understreket, eller faktisk har laget et fysisk brett av siden. Mm. Og jeg kan jo begynne i dag med mine ting. Og det er, altså kapittel 5, det er mitt favorittkapittel til nå. Jeg er veldig enig med Ragnhild, som skriver at dette var et vendepunkt. Nå ble det plutselig enklere å lese, og det er jeg helt enig i, for at nå liksom, alle de tingene som på en måte er blitt satt opp i de første kapitlene, liksom hvem som er hvem, og med disse festene, nå forstår vi forstår hvorfor han gjør det. Det er ikke bare for å splurge med penger, han har et mål, Gatsby. Og hun sitter ikke, altså Ragnhild sitter ikke lenger og ergrer seg over falskhet og løgner. Det er noe som blir forløst, og hun blir faktisk rørt. Og det er særlig da et sted som jeg da måtte lage meg et eseløre, og det er når de har et minutt stillhet. Etter at, og dette synes jeg også en av lytterne våre beskriver veldig fint, Thomas, fordi Gatsby, han forsøker å være litt sånn nonchalant, litt kul, en mystisk tøff playboy, men så røper han seg jo når han kan si på dagen hvor lenge det er siden Daisy og han så hverandre sist. 5 år førstkommende november! Og så etter det, så er det faktisk stille i 1 minutt. Og det er så lenge det.
11: Altså, ja, altså hvis vi hadde vært stille nå i 1 minutt, hadde mistet 78% av lytterne. Garantert.
12: Ja, det er gæren. La oss prøve.
13: Vi kan ikke gjøre det, det er for lenge.
11: Nei, et minutt er helt uutholdelig lenge.
13: Men altså sånn, det er jo så søtt, fordi han har jo jobbet, og dette er igjen Thomas som skriver, han har jobbet så immari liksom å være mystisk, få respekt, å ha dette playboy-imaget, og så bare plutselig med dette å si sånn, 5 år, 1. november, så er han jo liksom en sånn 19 år gammel forelsket gutt, som egentlig bare har tenkt på én ting de siste årene. Og det er henne. Nå fikk jeg faktisk frysninger av det Thomas hadde skrevet der. Men nå er jo jeg en søkker for kjærlighet.
11: Men jeg kjenner jeg blir litt kynisk igjen.
13: Du må ikke bli det. Det var jo så fint. Altså, som du sa, det er Charlie Chaplin-greien. Altså, det er så god beskrivelse av en som er forelsket. Altså, ja. Da blir man jo sånn, helt hakke styr på kroppen.
11: Det er jeg helt enig i, men jeg føler du var inne på det selv. Man tar bikkart til å bli litt manisk, eller? Med de der utklippsbøkene og plassering av sin egen eiendom, sånn at den har liksom klar bane til hennes.
12: Ja. Ikke, hadde det vært i 2025, så hadde man jo meldt ifra.
11: Definitivt.
12: Ja.
13: Ja, men det er jo... Altså, det er jo den første store kjærligheten, dette, som man aldri har glemt. Ok, jeg er enig i at det er litt for mye med den utklippsboka.
12: Og at han har kjøpt hus rett i nærheten henne, og bare sitter og venter på at du skal komme slentrende forbi.
13: men allikevel da, så er det jo noe sånn... og liksom, og det å miste, altså sånn teppe faller jo, altså det å miste på en måte all verdighet, alt det han liksom prøver å lage til med disse festene, og så er det jo bare liksom, han er jo den valpen, han er jo bare helt...
11: Ja, for det er det ikke noen tvil om, at han viser frem sitt sanne jeg ja. I møte med Daisy.
13: Ja.
11: Det er jo første gang vi får se han på ekte.
13: Ja.
11: Følelsesom i hvert fall.
13: Igjen, absolutt mitt favorittkapittel. Så det var mitt eseløre, men hva er det du har skrevet? Altså, vi vet at ikke du lager eselører. Du har jo din egen lille notatbok, der hvor du skriver ned ting ja. Når du kommer på det.
12: Nå er det mye som jeg har lyst til å formidle. Jeg kommer til ordlista etter hvert,
13: ja.
12: Men det er en ting som er veldig sånn gjennomgående i hele boka, og det er dette med, det er jo perspektiv, og det han skrev veldig tidlig, da vi snakket om dette epigrammet, som vi fant ut av at et epigram, det betyr et sånn kort og konsist uttrykk som formidler noe på en litt snerten, ironisk, morsom måte. Så sa han at han skulle bli belest, og det er ikke bare et epigram. Han sa noe sånn som at det kan lønne seg å se verden gjennom et vindu, ikke sant? Og når de er i denne Askedalen, så er det jo en sånn stor reklame, en mann med briller, hvor synet er litt sånn, det har vel falmet litt, ikke sant?
13: Ja.
12: Og så har vi også denne Oval Eyes, ugleøyne,
11: ja.
12: Som befinner seg på biblioteket hjemme hos Gatsby, han ivrig karen de møter på fest. Og her har jeg vært litt rann på internett igjen, på noe som heter sparknotes.com.
11: Oi, oi, oi.
12: Og også noe som heter e-notes, uansett to veldig gode sider hvor jeg har lest masse forskjellige både teorier og jeg tror konspirasjonsteorier om boka og karakteren i den. Men
11: konspirasjonsteorier om boka,
13: ja.
11: At den egentlig ikke finnes, for eksempel.
12: Ja, for eksempel, ja. Og der er det noen som mener at denne All Eyes har en mye større betydning enn at han bare er et virvar av et menneske som roter inn på biblioteket. At det at han blir kalt nettopp All Eyes er et symbol på visdom og intuisjon, og at han er en fyr som kanskje ser litt Gatsby for hva han er, og han ser bøkene, men så er han litt begrenset da, sånn som de fleste i dette miljøet er. De ser bare det de vil se. Så All Eyes, han ser at han har masse bøker, og så legger han liksom ikke helt merke til at de ikke er lest, eller at de er at det liksom er litt for show kanskje da, hele dette biblioteket.
11: Det kan faktisk, fordi han utbryter på et tidspunkt, fyren er den reneste Belasco.
12: Ja.
11: Og Belasco var en sånn teaterregissør på den tiden som var ekstremt opptatt av
12: realistiske
13: scenografier. Ja, sette
11: ekte mat på bordet, ha ekte løv på bakken, ja. At du skulle lukte liksom, ja. Riktig i rommet.
12: Han ser et eller annet, ikke sant? Han er en observatør.
11: Jeg skjønner at Gatsby spiller teater.
12: Ja.
11: Ja, at det er en kulisse.
12: Ja.
11: Men det er liksom veldig imponerende at det er så gjennomført, men det er en kulisse.
12: Men så blir han også veldig begeistret for bøkene, så han er liksom litt naiv og begrenset. Da. Og så er det jo dette med at en ugle da både er klok, men også kanskje kan bringe ulykke, eller være et sånt tegn på ulykke, død, og det er det noen som da skriver at det handler om når han krasjer denne bilen,
13: ja.
12: Som han selv ikke kjører, og at han igjen er helt naiv, og står ved siden av bilen og sier, herregud, jøss, vi krasjet visst vi, og så er det noen andre som kjører bilen, så han er liksom bare en, han bringer ulykke, ikke sant? Og så, nå når vi har lest i kapittel 5, og Daisy og Nick blir vist rundt i huset til Gatsby, så står det jo på et tidspunkt at Nick kan høre All Eyes Ghostly Laughter, og det føles som et frampek da, på at dette klarsynet og denne ulykken kanskje ligger og ulmer litt i huset, er en teori da. Det er derfor det nevnes, at den latteren liksom hjemsøker huset, det, det at Gatsby blir gjennomskua, og det blir han jo av Nick. Nick sier jo tidligere i kapittel 4 at han har begynt å skjønne at Gatsby egentlig er ganske kjedelig.
13: Ja, han har jo ikke så mye å si.
12: Han har ikke så mye å si.
13: Nei, det synes jeg
12: var
13: veldig gøy.
12: Han har ikke så mye å bringe til bordet. Så det der, det brilleperspektivet, det kan jeg helt putte på viddene nå, men det har jeg i hvert fall hengt meg litt opp i.
11: Det får jeg mye mer gåsut av enn kjærlighetshistorien.
13: Altså ikke jeg, men jeg synes det var mye om han ugleøye, og jeg tenkte at kanskje han mer bare var som bilde på sånn drit av fyr, ikke, altså jeg har bare krasjet bilen, jeg drit, jeg skjønner ikke hvordan ting, altså sånn, den der luksusen, overdådigheten, at det, altså den... Altså at man ikke, på en måte ikke bryr seg om noe da.
12: Ja.
13: Og alle står og tuter, men de bare står der helt uanfektet og drita og hvor er nærmeste bensinstasjonen på en måte.
11: Ja. Ja, ja.
12: Nei, jeg har en teori da om at det handler om at han er en observatør sånn som Nick, og blir litt bilde på det inne i huset da. Og da, og nå kan det hende igjen at jeg overanalyserer, men han, Mr. Wolves, sier man Heim eller Him?
11: Heim, ja.
12: Heim. Mm. Da kan det hende at han, Mr. Wolfsheim, at det har noe å si at han blir beskrevet med knøttsmå øyne.
13: Ja.
12: Han har knøttsmå øyne.
13: Så han ser ikke?
12: Han ser ikke, han har liksom ikke det klarsynet. Jeg synes i hvert fall det var veldig morsomt at det var beskrevet at han har disse knøttsmå øyne. Og så menger han seg jo med, i hvert fall business-wise, da, med Mr. Gatsby her, og enser jo omtrent ikke Nick. Han ser jo nesten, han overser Nick, og vil bare at Nick skal se på han. Og da kommer vi til ordlista mi, for der har jeg notert dette navnet. Fordi dette er jo et ekte navn, ikke sant? Og en ekte hendelse. Så her oppstår forvirringen på nytt, fordi Rosie ble skutt på ekte. Han drev ulovlige kasinoer, og han hadde kritisert politiet for å kreve for dyre bestikkelser for å ikke avsløre at han drev med sånne lumskheter. Og så ble han drept av jødiske gangstre, som da skal ha vært leid inn av disse politimennene som han har kritisert. Da.
13: Ja.
12: Så dette var jo en ekte hendelse som da Fitzgerald hekter på denne skikkelig juksemakeren av en businessfyr.
11: Til og med navnet på politiinspektøren, som er på en måte hovedmannen i det, blir jo navngitt i boka.
12: Ja, Becker. Becker,
11: ja.
12: Ja. Ja, jeg vet ikke hva
13: altså,
12: det er mer å si.
13: Altså, her har du skrevet, så det spruter Amalie?
12: Ja, altså, jeg har blitt så opphengt i hva som er ekte og hva som er uekte, akkurat som Kristoffer, men jeg synes det er vanskelig å holde tunga rett i munnen, da, for det er jo mange referanser og ting som er litt vanskelig å tyde, synes jeg. Men skal vi bare ta noen få ord til på den ordlista, så er jeg ferdig med mitt.
13: Ja, altså, jeg hadde faktisk tenkt å spare ord, altså det har nå blitt en egen spalte, så det har jeg tenkt å spare til litt senere, og så tar vi Kristoffers eselører først.
11: Ja, vi kan godt gjøre det, fordi jeg også er i denne skvis mellom hva som er sant og hva som ikke er sant, eller hva som er ekte og hva som er uekte. Og dette handler om rase, mitt eselører. Det kunne liksom vært min eselnese, fordi det er så mange nesebeskrivelser i denne boka, at man blir svimmel av det.
12: Penge lukter ikke, står det også.
11: Ja, det gjør det. Det er altså så mange grovt rasistiske uttalelser, og så mange rasistiske stikk som går i alle retninger, og jeg klarer ikke helt å bestemme meg for om Fitzgerald blander noe av sitt eget menneskesyn inn i det, eller om han ikke... gjør det. Fordi alle karakterer fokuserer på det. Og jeg skjønner at det på en måte er litt sånn i tida, men selv de mest sympatiske, Nick for eksempel, som vi ser på som veldig sympatisk, tenker jo, nå står ikke vær at det er påske, når han ser tre afrikanere bak en limousin.
12: Ja, det er så lattelig at han må le.
11: Og det nesa til Wolfheim, jeg vet ikke hvor mange ganger den blir beskrevet, jeg løper på det der kjellerestaurangen, men kanskje 28 ganger på halvannen side. Det er butlere sine neser, det er denne elevator boyen, alle liksom som har, alle som er mørke da får bare titler, de får ikke navn engang. Og vi vet jo at i originalen så blir jo N-ordet brukt flittig. I de norske oversettelsene så er jo det vasket bort, en del av det i hvert fall. Det er interessant, men vi har jo snakket en del om at Fitzgerald var gift med denne Zelda, som de mistenker at han har stjålet dagbøkene til. Og Zelda, hun var jo et menneske som vokste opp med afrikanske tjenere, først og fremst, og en far som jobbet i rettsvesenet i sørstatene, Og han var altså en raging white supremacist. Altså han var så full av rasehatt som du kan bli. Og ikke bare det, men grannunkeren til Zelda, en av de aller øverste lederne i Ku Klux Klan. Så det er klart at det ligger noen rasegreier i grunninnholdet her. Mm. Jeg bare synes det er... så mitt eselør er ikke så spesifikt, det er bare en sånn observasjon at det, hele boka er liksom gjennomsyret av rasespørsmålene.
13: Ja, og dette er det jo også flere av medlemmene som har hengt seg litt opp i. Lars Martin og gjengen som er med på å diskutere dritten ut av The Great Gatsby, de har jo hengt seg opp i liksom dette med Tom sin frykt for at den hvite mannen skal tape. Det er vel også noe vi ser igjen i Trump sin seier. Kanskje dette er noe som er... nå begynte jeg, han har skrevet det på nynorsk, og så begynte jeg å lese det på... Med min dialekt. Kanskje dette er...
11: Du har øvd deg litt på noen norske
13: siste. Det. Kanskje dette er noe som kan være en rød tråd med kan trekke. Klasseskille er fremleis en utfordring. Og det har jo vi tenkt at det tror vi jo at det er. Dette snakket jo litteraturprofessor Janne Stigen Drangsholt om også, at denne boka virkelig er interessant å lese i dag i dagens samfunn. Så da tenkte vi at vi må få inn en ekspert, ikke bare at vi sitter her og rører og går på forumer og googler. Mm. Så da har vi invitert Sofie Høgesøl, som er USA-ekspert. Så hun leser også nå The Great Gatsby og skal komme i neste episode. Så da tar vi selvfølgelig veldig gjerne imot spørsmål fra dere i klubben. Ok, men nå er det en ting til som vi må innom, og som lytterne spør om, og det er skjortene til Gatsby, og ikke minst reaksjonen til Daisy på disse skjortene.
11: Ja.
13: Så Tone har et spørsmål. Daisy lar seg åpenbart imponere over både størrelse og utsmykning av huset til Gatsby. Og når klesskapene tømmes for skjorter i forskjellige stoffer, farger og mønstre, da bare bikker det over for Daisy, som borrer hodet ned dem og gråter. For hun blir trist når hun ser så skjønne skjorter. Hva slags reaksjon er det? Hva er det med Daisy og skjorter? Har vi i klubben noen teorier på dette?
11: Jeg har en ganske åpenbar teori, tipper jeg.
13: Ja.
11: Og det, siden du legger det frem sånn, så tipper jeg det er flere teorier ute og går. Men for meg så virker det bare som en sånn, tenk hvor rik jeg kunne vært. Så her har jeg en mann som åpenbart er i hælene på meg. Her kunne jeg ha vært. Se så fin. Tom Buchanan har overhovedet ikke så fine skjorter. Og hun gråter over at hun kunne vært 58 ganger rikere enn hun er.
12: Alt er relativt på en måte. Så ja. Siden hun kommer fra et slott og ikke et palass, da, så blir hun rene Oliver Twist der inne. Oppfører seg som hun ikke har på seg annet enn en striesekk i sitt liv. Det er jo ganske provoserende, synes jeg.
11: Could I have some more, sir?
12: Å lese.
13: Ja, men så du støtter den teorien at her er det bare Daisy som bare viser frem sitt meget overfladiske selv.
12: Ja, jeg tror det er akkurat som Nick nettopp har avkledd Gatsby i de kapitlene vi har lest nå, så blir på en måte Daisy virkelig avkledd her da.
11: Men gi oss en teori som har med ekte kjærlighet å gjøre da. Jeg ser at du har det.
13: Ja, altså, det er jo noen som, jeg har det, for dette er sånne ting jeg henger meg opp i da. Som jeg har gått inn på forum og lest om. Men nei, men altså, ikke sant? En teori er jo det, at det er ren og skjær overfladiskhet som gjør at hun begynner å gråte. Mens en annen teori er jo at altså det er jo ikke de skjortene, det er jo bare da det bryter ut. Altså her nå går hun rundt i å bli vist frem til Jay, men det er jo kjærligheten til han, og det som de kunne ha blitt, altså det kunne vært noen tekopper eller hva som helst, noen tepper, men det er bare der det skjer at hun bare flommer over.
12: Men tekoppene og teppene har hun jo sett. Hun har jo vært rundt i hele huset og sett hver en krok.
13: Ja, men
11: jeg kan være med på at skjortene inne i garderobeskapet, da begynner det å bli såpass privat,
12: ja,
11: kanskje, at det vekker noe annet enn
12: tunge møbler. Kanskje er det en lukt.
13: Ja, ikke sant? Snuser inn skjortene hans, de helt nye skjortene. Men så er det den tredje teorien da.
11: Du legger det frem som en spektakulær teori.
13: Ja, det er det ikke, men det er egentlig den som jeg tror jeg kommer til å eller som jeg tror på da, og det er at hun gråter faktisk fordi hun apropos det å se seg selv, hun gråter over seg selv, fordi hun merker, når hun ser all denne rikdommen, alle disse skjortene, at det er den hun er. Hun er en som blir overveldet av disse skjortene. Hun er overfladisk. Hun kunne ønske, altså det er det som denne personen som har fremsatt denne teorien tenker da, at hun var dette dumme fjolset, som bare kunne glede seg over de skjortene, og glede seg over all den rikdommen.
11: Mm.
13: Men det er hun ikke. Og hun ser seg selv for den personen hun har blitt, da, dette overfladiske mennesket som bare er opptatt av skjorter.
12: Det er selvinnsikt.
13: Det er selvinnsikt og selvforakt som gjør at hun gråter.
12: Yes.
11: Jeg står for at du er overfladisk.
13: Det kan godt være at det bare er ren og skjær overflade på det.
12: Og uansett om det er selvinnsikt, så tror jeg at hun går tilbake til å være overfladisk ganske fort igjen. Og hun er jo voldsomt betatt av Gatsby, og det handler jo åpenbart veldig mye om det huset som hun synes er så stort og fint. Og herregud, bor du her?
13: Ja, og fasaden. Ja.
11: Jeg er veldig spent på hvordan dette blir videre. Og Tom Buchanan er jo åpenbart en veldig farlig mann. Det legger seg jo veldig opp til at han er en farlig mann.
13: Ja, det er jo vold hele tiden.
11: Dette er jo et minefelt.
13: Og utro hele tiden, og altså, han kan gjøre hva som helst med hvem som helst hele tiden. Men
12: det,
13: altså,
12: ja, det er sånn at hun kommer jo fra et forferdelig samliv.
11: Ja.
12: Det er lett å glemme, og ja, nå var jeg provosert over at hun var overflatisk, men herregud, hun er jo et voldelig ekteskap.
13: Altså, det er jo viktig å tenke på at Daisy, hun er jo yngre enn deg, Amalie.
12: Mm-hmm.
13: Hun er skikkelig Gen Z.
12: Klassisk Gen Z.
13: Ja, altså hun skal liksom være rundt 22-23 år.
12: Mm-hmm.
13: Gatsby er jo litt eldre. Men altså, og så synes jeg også det er litt sånn gøy, for igjen da, så er dette er sånne ting som jeg synes er litt spennende, fordi man kan jo liksom tenke, vi har jo vært inne på denne kona Zelda, som jo tydeligvis betydde veldig mye for Fitzgerald, men de hadde nok et ganske sånn turbulent samliv, men det er altså ikke henne som er Daisy, fordi Fitzgerald, han var altså så forelsket i en som het Ginevra King. De møttes da han var 18 og hun 16. Hun var en rik og populær jente fra Chicago, russebussdronning. En mørkhåret skjønnhet som Fitzgerald umiddelbart ble fengslet av, men det gikk skeis, og familien likte ikke forholdet. Fitzgerald ble knust, droppet ut av Princeton, vervet seg til Første verdenskrig, og da hun kom tilbake hadde hun giftet seg med en polospiller. En kjemperik fyr, som også da selvfølgelig er inspirasjonen til Tom Buchanan.
12: Ah, ok.
13: Så det er jo...
12: så han har ikke stjert alt.
11: Mye selvbiografisk her da.
13: Ja. Men vi
11: gjør ikke rasespørsmålet mitt noe mindre aktuelt.
13: Nei. Vi har jo vært litt inne på Gatsby, men hva slags fyr tenker vi at han er nå?
12: Litt platt, eller?
11: Ja, men likevel må han jo ha et hue da. Han har jo slått seg opp noe voldsomt. Nei, jeg får ikke helt tak på det. Men det er åpenbart at han driver med flere lag. Han går flere, han går opp flere stier samtidig. Han har jo et undergrunnsfjes og et overgrunnsfjes. Han har et vennlig festfjes, og så har han et Mr. Wolfstein-forretningsfjes.
13: Men siden Tom er en rasistisk, voldelig slemming, så har jo de en sånn slags pur kjærlighet, så altså, jeg vil jo at det skal ordne seg for de to, det er jo noe...
12: Ja, jeg også heier på det. Og jeg synes jo jeg Gatsby ble utrolig søt da han ble nervøs for at Daisy skulle komme.
13: Ja.
12: Han ble så liten og tverr.
13: Men Nick da, tenker vi han at han skal jo liksom være den som vi ser historien gjennom, den som på en måte har de moralske brillene og skal dømme litt.
11: Han synes jeg skjøtte jobben sin godt da.
13: Ja.
11: Bortsett fra en rasebemerkning eller to, så gjør han jo alt riktig. Han sier jo nei til å bli med på det liksom, Voldemort-opplegget til Gatsby for eksempel. Det som er utenfor den vanlige jobben hans, som ikke kan nevnes, det vil
12: jeg
11: jo ikke være med på.
12: Jeg sa ja til pyramidespill en gang, og det er noe av det dummeste jeg har gjort, så det er veldig bra å si nei til de greiene der.
11: Nick gjør det riktig. Nei, han spiller rollen sin. Det er kanskje derfor jeg er litt skeptisk til Gatsby også, for jeg føler at dette er en bok hvor ikke det er plass til to veldig sympatiske karakterer, fordi alle andre har så mye usympatisk ved seg.
12: Og så driver han jo og forsnakker seg og ikke vil svare på ting og styrer unna spørsmål han synes er litt ubehagelig, sånn som de seilbildene og sånt. Mm. Så det er jo fortsatt litt uklart hva slags bakgrunn han faktisk har.
11: Mm.
12: Og det vil han jo ikke fortelle. Det kan jo enten være at det er sårt, eller at det er at han ljuger da. Det er mange som påstår det.
13: Men vi er jo bare halvveis i boka, så det kan jo være at disse karakterene skal
11: alt kan skje.
13: Alt kan jo faktisk skje.
12: Jeg har jo hørt dere to snakke mye om dette grønne lyset, og har ikke helt skjønt hva det er dere sikter til. Både på lufta og av, så har dette lyset blitt nevnt. Og nå dukket det jo opp i slutten av kapittel 5, så var det lyset borte på brygga til Buchanan.
13: Ja.
12: Og da kom det jo inn på, eller Nick observerer at dette er liksom, nå er han en magisk gjenstand fattere.
13: Det synes jeg faktisk var veldig fint skrevet, ja.
12: Veldig fint, og det er jo noe med å, det er jo klisjeen å bare trakte etter mer, mer vil ha mer. Sangteksten som de hører sier jo også «The rich get richer and the poor get children».
11: Mm.
12: Det er, de rike vil liksom ikke settle down for less, mens the poor, de får barn, og barn er jo en slags fremtid og en etablering liksom. Mens,
11: vi klarte det ikke, vi lar de neste prøve.
12: Ja, og så er det jo sånn at Gatsby, som Fitzgerald også er inne på, at Daisy kanskje, at noen ganger så er kanskje, har kanskje illusjonen om hvordan det kan være med Daisy overgått, hvordan Daisy faktisk er når de møtes, for det er jo enorme forventninger som har bygd seg opp i 5 år.
13: Altså, hvordan kan hun innfri det? Altså, det er jo umulig.
12: Ja, ikke sant?
13: Altså, hun er jo en gudinne for han. Altså, det kan ikke bli annet enn at man blir skuffet. Altså, ja. Han kommer til, altså, det må jo bli skuffelse. Altså, han vet jo ikke hvem hun er engang, egentlig.
12: Nei, det står jo illusjonens kolossale livskraft.
13: Åh.
12: Og det er jo veldig godt oppsummert, da, at det er sånn det kan føles å ha drømt om noe i 5 år. Det er jo helt... Det er jo voldsomme krefter i sving, og da se for seg det livet, og se for seg å være sammen med Daisy, at det skal være like perfekt som da de var 16 og 18, det kan det jo ikke bli.
11: Det står ikke spesifisert hvor lenge de var sammen heller, gjør det?
13: Det må jo ha vært veldig kort.
12: Eller
11: hvor sammen de var,
12: ja,
11: i det hele tatt.
12: Kanskje vi får mer informasjon om det senere.
11: Kanskje.
12: Men det grønne lyset blir jo da et stort symbol på, et veldig tydelig symbol på, noe man drømmer om og ser etter, og når man får det så er man liksom kanskje ikke helt fornøyd, og det er jo sånn alle disse rike menneskene opererer i universet til Fitzgerald.
13: Altså, nå skjønner vi jo enda bedre hvorfor hele Empire State Building var lyst opp i grønt da de skulle feire at Great Gatsby var 100 år.
11: Ja,
13: fordi
11: det mener jeg.
13: Dette er jo en veldig viktig del av boka. Denne illusjonen som du sier, Amalie.
12: Den amerikanske drømmen på mikroskopisk nivå.
13: Absolutt.
12: Ja.
13: Nei, nå. Han synes jeg var god, Amalie. Ja.
10: Nå hører du podkasten Leseklubben i NRK P2 med programlederne Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin. Alle episodene av Leseklubben finner du i appen NRK Radio.
13: Jeg er så glad, jeg, Amalie, for at du har på en måte fått din egen spalte. Du legger ting ut på Instagram også, ord som du har hengt deg opp i.
12: Ja, riktig.
13: Nå er vi spent på hvilke ord som du har hengt deg opp i fra kapittel 4 og 5.
12: Ja, faktisk ingen ord fra kapittel 5.
11: Klokkeklart.
12: Ja, nå er vi jo kommet så langt at det er handlingen som står i fokus og ikke etableringen, og etableringen var verre å forstå, synes jeg, sånn språklig, for det var så mange referanser og sånn, men og det kan jeg oversette noe, så det kan gå sånn at det kommer en ordliste skriftlig, men ikke her i episoden da. Men fra kapittel 4 så er det liksom noen småord. Det er dikkedarer. Ja. Det er mest fordi det er morsomt å si.
13: Ja.
12: Betyr omstendige eller unødvendige detaljer, liksom greier. Det er så mye greier, så mye dikkedarer. Og så er det jo dette drapet som jeg snakket om, det Rosenthal-drapet, som man kan anbefale å google, fordi det var mer å lese. De måtte for eksempel blant annet leie inn 30 pensjonerte etterforskere. En av etterforskerne gikk undercover i dette undergrunnsmiljøet og ble venn med alle konene og partnerne til de mennene som var involvert. Det kjempespennende. Og så var det på et sted hvor jeg bare rett og slett ikke forstod hva han Wolfsheim mente når han sa «Trenger du gondagder?»
13: Åh, dette har Werner også lurt på.
12: Ja.
13: Altså, han googlet og googlet.
12: Ja,
13: altså, det fikk jo ingen treff.
12: Nei.
13: Men er det en bevisst skrivefeil, lurer han på, for han sier jo Oxford også.
12: Ja, og han sier også i den engelske, sier han connections i stedet for kondakter. Ja. Så jeg vil jo tro at det er en eller annen

0: enklere å forstå på engelsk.
1: Ja. Og dere som hører på lydboka, så er det ikke kontakter engang, det er det faktisk forretningsforpintelser.
0: Ja. Ikke sant? Så
1: litt mer tydelig der, men, altså, så, men det at han snakker på en litt rar og annerledes måte.
0: Ja. Og så er det fornem.
2: Ja. Fornem.
0: Mm. Fornem. Det er riktig, ja. Fornem. Viktig, betydningsfull, også bare et små ord. Og så er det to, eller det er et uttrykk og en referanse, og det uttrykket er penger lukter ikke. Det var forrige side, skal vi se. Pengene skulle ikke lukte.
2: For de som hører på, Amalie blar frem og tilbake i en ekstremt tett skrevet bok. Altså, det er så mange pennestrøk i per side. At,
0: men grunnen til at jeg må skrive er jo fordi at det er veldig lite som jeg intuitivt forstår. Så det er derfor ting må noteres her og huskes.
2: Du har snart skrevet like mye som i boka The Great Gatsby.
0: Dette uttrykket handler om at penger ikke avslører hvordan de ble tjent eller fått tak i, og i boka så står det i forbindelse med at de kjører inn mot New York, og så ser de alle bygningene, og bygningene er bygd for at pengene ikke skal lukte eller noe sånt.
1: Altså så det er liksom svarte penger, eller altså, ja, mafia-penger?
0: Jeg tolker det som et symbol på at Nick igjen er en observatør som vet at nå er vi på vei inn i noe lumsk og lugubert, og her skjer det dårlig business, liksom. Og så er det jo akkurat det de møter da, med Wolfsheim som refererer til Rosenthal og det som er.
1: Ja.
0: Og så er det referansen, det er
1: ja, men jeg er helt imponert, ja.
0: Det er Raclent-slottet, altså Castle Raclent. Ja.
1: Altså det er veldig gøy hvordan,
2: spør du nå, eller skal du forklare hva
1: det er?
2: Ja.
1: For det er sånn, det hoppet jeg bare over.
0: Ja. Nei, det er Nick blir, når Nick er en verge for Jay, og Jay forsvinner, og Nick åpner døra for Daisy, så spør hun på vei inn om Nick er forelsket i henne, siden hun måtte komme alene. Igjen er jo Daisy bare leken, og virker som hun ikke tar noen ting seriøst. Alt er et spill for henne. Og da sier han, det er Raclent slottets hemmelighet. Og Castle Raclent, vet ikke hvordan man sier det, det er en satirisk roman om irske godseiere og hvordan de styrer eiendommen sin, som jo er på en dårlig måte da, at de ikke er så gode på det. Og det er historien om fire generasjoner, skrevet gjennom øynene da, sett gjennom øynene til en trofast tjener som ser dem utenfra. Ikke sant? Og det er jo litt det Nick driver med nå.
1: Ja.
0: Han står jo der som en verge, en tjener, og åpner døra for Daisy. Og blir jo bare brukt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det var litt gøy at han igjen sitter som et gissel i bilen. For en type. Han
2: er jo et veheng overalt.
0: Ja, nå blir jeg litt sånn, nå er det ikke et gissel lenger. Nå er det jo bare, nå må du grow some balls.
2: Men det siste som skjer i kapittel 5 er jo at han sniker seg ut mens de to sitter og ser hverandre dypt inn i øynene.
0: Mm.
2: For da tenker han sånn,
0: ja,
2: kanskje jeg ikke skulle ha... Nei, det er veldig rart.
1: Men nå er det jo sånn at lytterne, de gidder jo ikke å google selv når du gjør det for dem, Amalie. Sånn at nå lurer jo Helene.
2: Legger en slags list her.
1: Helene på, hva er highballs?
0: Jo, nå skal du høre. Highballs, det er jo selvfølgelig en cocktail som kommer i veldig høye glass. Ganske enkel å lage, består av alkohol og en ikke-alkoholholdig mixture. Og heter highballs fordi det kommer i sånne høye glass. Det var vist noe sleng da blant servitørene eller bartenderne på sent 1800-tall, tidlig 1900-tall, som ga drinken det navnet da, eller cocktailen det navnet.
2: Det ble også spurt om veldig sånn diskret fra hovmesteren, og det er sikkert forbudstida da, som gjør at de må...
1: Ja, selvfølgelig.
2: Mm. Highballs, highballs, sir.
1: Ja.
0: Og da er det jo et øyeblikk der hvor han ikke engang gidder å ense han heller.
2: Han har fått små øyne til å få med seg.
0: Ja, han ser ikke, vet du. Men han ser ikke vanlige folk, det er det som er så gøy med de små øynene.
2: Mm.
1: Han ser ikke vanlige folk, nei, det er veldig gøy.
0: Det virker jo sånn.
1: Ja, ja, ja. Til neste gang så skal vi altså lese kapittel 6 og 7. Sofie Høgestøl kommer for å svare på spørsmål USA
2: da
1: nå. Men vi må fundere litt på hva som kommer til å skje nå I de neste kapitlene. Vi har jo vært innom det.

0: jo en bue som strammet ganske høyt opp på Daisy største gudinnen av dem alle. Tror vi at vi kommer til at den blir sluppet?
1: Ja, jeg mest spent på disse musklene som står i spenn hos Tom Buchanan. Det virker som om han klart å angripe et eller annet.
2: Ja.
1: Det kommer et eller annet eksplosivt kommer til å skje, det ganske overbevist om.
2: Ja, jeg håper det blir ligging.
1: Det håper jeg også.
2: Ja. Ikke vold, bare ligging. Og så jeg spent på Nick og Baker.
0: Golfspilleren?
2: Jordan Baker også, golfspilleren. Fordi de hadde jo, det har jo ikke vært innom en gang. Fordi sånn som Nick observatør opp til andre, så blir vi også helt oppslukt i alle de han observerer. Men han forteller jo litt fra sitt eget liv også, at han drar Jordan Baker inn til seg, og det kysset vel på slutten.
0: Ja, det var litt romantisk mellom dem også.
2: Ja, så jeg håper jo at det går bra med dem. Og Nick beskriver jo Jordan med at hun har en sånn altomfattende skepsis. Og det har jo han også til alle han møter, at de kan være sånn observatører sammen. At jeg vil jo tro det er derfor han liker henne så godt, for hun virker litt real.
0: Og lystløgner.
2: Og ikke litt lystløgner da. Det er jo litt vanskelig å forholde seg til, men sånn, bortsett fra det da, så er hun litt kritisk til at Tom er utro, for eksempel. Hun er jo den eneste som har satt ord på at noe er moralsk forkastelig i dette universet. Mm. Den eneste andre av de han har møtt, så vidt jeg har fått med meg, som har vært enig i at noe er litt, litt dumt.
1: For meg så er det store spørsmålet som står igjen, hva skjedde med Myrtle i alt mildere? hun ble spilt opp som en ganske artig elskerinne.
2: Mm.
1: Hun må vi jo komme tilbake til.
2: Ja, hun kommer vi tilbake til. Det må jo skje. Sikkert skjønner jeg ingenting.
1: Ha det!
2: Ha det!
0: Leseklubben lages av meg, Kristine Lassistorin.
1: Og meg, Kristoffer Olsen.
0: Produsent Andrea Kvamme Hagen. Redaktør Ingrid Nordstrand.
3: Klokka 11. Her NRK Nyheter. Britiske aviser hyller nå Norges VM-innsats, og mener England kanskje fortjente å ryke ut. I natt sikrer britene seg en semifinalebillett i mesterskapen etter 2-1-sigeren og sørger for at Norges VM-eventyr over. Flaks og omdiskuterte dommeravgjørelser preger overskriftene, forteller London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
4: Det snakkes absolutt om og påpekes av fotballskribenter at det var tilfeldigheter og flaks, blant annet da, i tillegg til bra spill som gjorde at det engelske laget vant, og også den engelske landslagssjefen har kalt det flaks, noe som har fått den store helten Jude Bellingham til å reagere og si om sin egen landslagssjef at han ikke forstår hvordan det var å spille der ute under de forholdene som var, og å møte et sterkt norsk lag.
3: I brittisk presse får også NRK-legende Bjørge Lilleliens versberømte tirade mot England fra 1981 gjennomgå. Les mer om det på NRK.no. Og blant de omdiskuterte dommeravgjørelsene var blant annet da Norge fikk et mål annullert, fordi dommeren mente Erling Braut Haaland dyttet en motspiller i straffefeltet. Etter kampen i natt var jærbuen litt matt.
5: Jeg føler på en litt sånn tomhet, vil jeg si. Så det er liksom blandet følelser, så jeg føler vi fortjener bare for kampen, selv om jeg er mot England, og det er et fantastisk lag. Så det er litt sånn tomhet i kroppen, samtidig stolt. Jeg tror jeg kjenner på en stoltere følelse i morgen enn i dag.
3: Men det kan hende Haaland og resten av landslaget blir ekstra stolte når de våkner i dag og får høre at de invitert til slottet av kongen, og de tilbake på norsk jord. Norges fotballforbund bekrefter også til VG at landslaget skal hylles i Oslo. Det har de for så vidt allereie blitt, og det i natt igjen ble folkefest på Slottsplassen og på Karl Johan etter kampen. Litt før klokka 3 i natt var det rundt 90 000 mennesker ute i sentrum av hovedstaden. Andre nyheter nå. I løpet av natta har Ukraina angripet et oljeraffineri i Samara-regionen i Russland. Russiske styresmakter har foreløpig ikke kommentert saken, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Konsekvenserna av angreppet är heller inte umiddelbart känt, men Ukraina har trappat upp angreppet mot russisk energiinfrastruktur och russiska oljeraffinerier de sista månaderna. I Agder är en person kritisk skadad efter en bilolycka i Tvedestrand. Föraren körde av vägen idag tidlig i det som framstår som en stolen bil ifølge politiet. Det var nyheterna det och de fick du av Hanna Kolås.
6: Mine damer og herrer, velkommen til Trygdekontoret. Her til land så vi nesten like stolte av vikingene som vi av Haaland, Kygo og Janteloven, men vi vet veldig lite om dagens tema, som en av de, skal vi si, raddeste av disse vikingene, nemlig vikingkongen Harald Hardråde. Derfor skal vi ha litt folkeopplysning her i dag, og har med oss en meget kompetent gjest. Han historiker og forfatter. Hans to nyeste bøker kritikerroste Hvite Krist om Olav Haraldsson og hans tid, og Hardråde om Harald Sigurdsson og hans verden. Velkommen til Trygdekontoret, Tore Skeie.
7: Tusen takk.
6: Tore, bare for å sette litt i kontekst her, Harald Hardrådes, jeg pleier å si Hårrådes,
7: Ja, det noen som sier det, og så det noen som sier Hardråde. Jeg sier Hardråde.
6: Hva heter den adressen, den plassen i Sverigesgatet, det Hårrådes offisielt, eller?
7: Det vet jeg ikke.
6: Nei, ok. Må spørre Lillebjørn Nilsen, sier Men ja, det for seg. For å sette dette her litt i kontekst, altså han lever fra 1015 til 1066. Hva slags samfunn Norge på den tiden?
7: Det et samfunn som egentlig i det store hele ligner forbausende mye på resten av Europa på samme tid. Men vi befinner oss jo på slutten av det vi kaller for vikingtida. Jeg synes jo det hele konseptet om vikingtida kan være liksom nesten mer villedende enn opplysende noen ganger, for man får liksom med seg en sånn forestilling om at livet var så annerledes her enn det var andre steder, og det var det jo ikke. Det var et jordbrukssamfunn, de aller fleste de levde av å produsere mat på bondegården i bygdene, de store bygdene i landet, som de samme som de store bygdene i dag. Og de levde ganske likt som det de hadde gjort si 500 år tidligere og 500 år senere.
6: Ja.
7: Men så var det også et samfunn som var i ferd med å forandre seg ganske mye. Og det var jo disse vikingkrigsherrene som Harald Hardråde tilhørte jo den samfunnsklassen da, som endret samfunnet og innførte en ny type kongemakt som krevde lojalitet og tributt fra befolkningen på en måte som nok ikke hadde vært mulig før.
6: For før det, da man snakker om konger og sånn før den tid, det var storbønder eller høvdinger som da, det var småkonger da i ordets rett forstand. Mens her blir det altså, de gutta her blir mer, skal vi si, imperiebyggere, selv om det kanskje litt for stort ord, men det noe med at her skal man begynne å råde over steder man ikke bor på selv.
7: Ja, det kan du si. Altså, frem til nå så hadde makten, det var jo fortsatt, makten var veldig fragmentert, og den kom jo på mange måter nedenfra. Og det skal jo sies da, før vi fortsetter her med liksom Harald Hardrådes voldsomme framferd og makt og sånt, at det ligger som et sånt premiss under dette her, at makten til disse folkene forble jo veldig liten i forhold til det moderne staten, for å si det sånn. Man var avhengig av de folkene under seg, så det å styre denne tiden, det var jo veldig vanskelig fordi man hadde, ikke sant, man hadde lite ressurser, man hadde lite å belønne folk med, og så hadde man et lite apparat til å straffe og liksom tvinge folk med, så man måtte bruke de ressursene man hadde, gulrot og pisk, veldig, veldig presist för att säga si sån I riktiga ögonblick.
8: Och makten av den var flyktig för det var ju inte det var väldigt mycket som alltså var inte så formaliserade grejer detta där. Du skriver att detta är alltså en vikingtiden var en öppen och ärlig konkurrens mellan ska vi alltså alfa hanner. Men 300 år senare så hade man ju arvelover som gjorde det möjligt för en oduglig arving att bli konge. Men sån var det inte på den tiden när Harald levde då var det ju makten gick från från hand till mun på något sätt alltså det var ja.
7: Ja, altså, man, de som styrte ville nok gjerne at makten skulle arves etter at de døde på den måten som de hadde bestemt, mm. men det ble den jo ofte ikke da.
8: Nei.
7: Og så var det veldig sånn flytende maktkamp.
8: Det var skjørt.
7: Ja, det var skjørt, og det var og så litt sånn, jeg pleier noen ganger også å si at I stedet for å tenke på moderne politikere, som på en måte sammenligning da, så kan man tenke på det moderne businesslivet, og tenke på disse forskjellige fraksjonene og krigsærene som selskaper, mm. som ute etter å dominere mest mulig, og så de avhengig hele tiden av å ha nok penger, mm. Det vil si sølv, som den viktige valutaen på den tiden her, til å belønne folk, ikke sant? Og så hvis de går konkurs, så går jo alle som har jobbet for dem over et konkurrerende selskap.
8: Mm, mm.
7: Og det liksom sånn, liksom I The Wire så snakker man om the game. The game is the game, og alle, alle vet hva det innebærer.
8: Alle innforstått med det.
7: Ja, ja. Så for,
8: og da vår, I The Wire så det jo narkodealere som konkurrerer.
7: Ja, det ikke helt, jeg en sånn drøm om å lage en vikingfilm eller vikingserie som liksom modellert på The Wire. Jeg tenker det en del interessante likheter da.
8: Så det var jo det var liksom gangster ja, det liksom som du ser I Sopranos liksom, det handler om personlige bånd, det handler om slekt, men det handler også om altså, at du, det allianser som midlertidige. Du vet ikke, du kan aldri stole helt på folk, altså penger skal gå opp og driten skal gå ned, og så det noen som ikke finner seg det, og så bryter ut, og så videre. Altså det den dynamikken der.
7: Ja, det ligner veldig mye på gangstere og, og mafia-filmer.
8: Ikke sant. Noe viktig som skjer på den tiden at Skandinavia blir mer en pengeøkonomi.
7: Mhm.
8: Og det gjør jo da at man kan kjøpe lojalitet på en mer effektiv måte enn når det bare var, skal vi si, sånn byttehandel.
7: Ja, det skjer en veldig interessant og for så vidt gradvis endring I samfunnet. Det kan si litt så forenklet at tidligere så hadde kontroll over rikt jordbruksland vært liksom det avgjørende. Mm. Så den som dominerte...
8: Det var kapitalen.
7: Så det å dominere liksom, de store bygdene der det var fruktbar jord og der flest kunne bo, det var det viktigste. Og der satt de mektigste folka.
8: Mm.
7: Og vikingtida, den kjennetegnes litt av at folk... altså, man begynner å belønne folk med å gi dem sølv. Slik at sølv, både I form av mynter, penger, men også I form av sølvgjenstander og skatter, ble viktigere og viktigere. Det fikk en større og større verdi I samfunnet.
8: Mm.
7: Og I Skandinavia så var det jo ikke noen sølvgruver eller noen veldig lett tilgang på store mengder sølv. Så det jo sånn veldig viktig driver, ofte litt sånn underkommunisert på en måte, driver I vikingteatoren. Man måtte ut for å skaffe den viktige valutaen som man trengte for å holde seg ved makten og dominere makten. Så, liksom, Olav Haraldsson, senere Olav den Hellige, og Olav Tryggvason før han, og Harald Hardråde, som vi skal snakke om I dag, har jo alltid felles at de kommer utenifra med masse penger og investerer de pengene I makt og innflytelse I Norge.
8: Mm.
7: Og så fikk de, noen av dem I hvert fall, store problemer når pengebingen gikk tom, og da ble det utkonkurrert av rivaler som hadde tilgang på mer penger.
8: Mm. Du nevnte han så vidt her nå, altså du har, som jeg sa innledningsvis, du har skrevet boka Hvite Krist om Olav den Hellige. Fortell bare kort hvem han var.
7: Olav, han var en kongesønn fra Østland I Norge, som erobret makta I Norge. I år 2015, etter å ha lagt bak seg en mangeårig karriere I utlandet som leiesoldat og røver og gangster, og tjent seg veldig rik. Og så reiste han tilbake til Norge og brukte da den rikdommen han hadde tjent, og tok makten I Norge.
8: Mm.
7: Og han holdt på den makten I 13 år, og vi vet han en veldig myteomspunnet, ikke sant? Han ble jo til Olav den Hellige etter sin død, og den Olav den Hellige skikkelsen veldig viktig i norsk historie. Men Olav Haraldsson ikke kanskje like viktig i den forstand at han forandret ikke så veldig mye. Kanskje egentlig han har jo fått æren av å kristne Norge også, men dette var mye mer komplisert enn som så, ikke sant? Kristendommen den var på vei inn uansett.
8: Ok.
7: Og Norge hadde blitt kristent på den ene siden, eller, altså, det var på en måte det nye språket til makthaverne overalt. Så alt det han gjorde det, i Norge, bygde kirker og hadde med seg prester hjemme og sånn, det ville vel hans rivaler også ha gjort.
8: Men han har gitt dette et navn, eller han som ga dette et navn og et ansikt.
7: Ja, det var, altså, kanskje ikke så mye samtiden som i ettertida. Det sånn han ble husket lenge etterpå.
8: Og du sier også at dette med at han ble helgenifisert altså, etter sin død, også, det var også veldig mye politikk i det.
7: Ja, og så er det sånn, jeg har prøvd på en måte å unngå å havne i sånn polemikk om dette her, for jeg synes det er så irriterende, for det er på en måte sånn to fløyer her da, ikke sant? Det er det ene er sånn her, nei, det er kristningskongene, de var noen brutale jævler som innførte dette her med tortur og slag og spark, ikke sant, og tvang et ganske fredelig hedensk folk til å bli kristne, og så det andre som er, nei, det hedenske samfunnet var helt for jævlig, og så kommer disse kristningskongene inn, og de måtte riktig nok bruke litt harde metoder, men da siviliserte de liksom samfunnet. Og begge deler er på en måte helt sånn, det er litt sånn tullete, og anakronistisk forståelse av det da.
8: Det er gammeldags også, at ja, det var litt mer sammensatt og mer nyansert enn som så.
7: Ja, så kan vi si at i dag så tenker vi at politikk og religion er to adskilte ting, eller bør i hvert fall være det, og at hvis man blander sammen det, så er man på en måte, da er ikke religionen ektefølt, eller da er man korrupt, eller ikke sant? Men det er en veldig sånn moderne tanke. Dette her var en tid da religiøs makt og politisk makt bare fløyt over hverandre og var det samme på en måte, sånn at det er ikke sånn at de enten brukte kristendommen som et maktverktøy og var kynisk og ikke egentlig mente noe med det, eller det motsatte. Det var jo begge deler.
8: Og så var det sånn at det at han ble da denne helgenfiguren, det var noe som kunne, liksom, det manifesterte makten hans senere også, altså etterfølgerne hans kunne samle seg rundt dette her.
7: Ja, og det skjedde mye, det er lange og kompliserte sammenhenger her, da, men det skjedde etter hans død, ikke sant? Så oppstod en situasjon der det begynte med et opprør mot de som hadde tatt over makten i Norge etter hans død, et opprør mot dem.
8: Og det var danskere, ikke sant?
7: Ja, det var Olavs rival, for å kalle han det, Knut den Mektige, eller Knut den Store, som var konge i både England og Danmark, og da etter Olavs død også i Norge. Og han hadde jo samarbeidet med mange av Olavs egne folk, som hadde gjort opprør mot Olav, og da kjempet mot Olav på Stiklestad, slaget på Stiklestad. Men så, for det første så ble det hungersnød like etterpå, tilfeldigvis da, fordi avlingene svikta på grunn av dårlig vær.
8: Og hvilket år snakker vi nå?
7: Nå snakker vi om cirka, altså slaget på Stiklestad sto i 1030, og så 1032 og 1033 kanskje rundt der, så var det store problemer med matproduksjon i Vesteuropa.
8: Olav ble jo da drept under slaget på Stiklestad, ja. Så vi ikke glemmer det.
7: Ja, ikke sant, han døde der. Ja. Ja, og så var det et nytt regime da, som tok over makten, og de innførte en rekke nye lover og regler. Og de nye lovene og reglene var veldig strenge. Folk måtte betale mer i skatt, og det kongelige maktapparatet ble på en måte, det begynte å ligne mer på sånn det så ut i England, og sånn det kanskje så ut i Danmark. Altså, det skulle ha større innflytelse på folks liv. Man kunne for eksempel kreve at folk jobba på kongens gårder med pliktarbeid, og dette var ganske upopulært.
8: Og det ble kalt ut i krig også, ikke minst.
7: Ja, ble kalt ut i krig, og så videre. Så det norske samfunnet begynte å ligne mer da, på andre, skal si, mer moderne, i anførselstegn, kongeriker. Og der makten hadde mer autoritet. Og dette ble jo da typisk nok temmelig upopulært, og så kom på toppen av det da en serie på 2 eller 3 år med store problemer med matproduksjon. Slik at det ble regelrett sult antageligvis i deler av Norge og skikkelig smalhans. Og så var det jo slik at menneskene i middelalderen, de er jo ikke så ulike oss som vi kanskje noen ganger har innbildet oss. Så, som, på samme måte som i dag, så skyldte man jo på de som satt ved makten for inflasjon, ikke sant? For økonomiske konjunkturer som ingen hadde noen kontroll over. Og sånn var det også da, så dette nye regimet som både hadde innført masse upopulære lover og forordninger om nye skatter og sånn, og så etterpå så vokser det ikke nok mat på jordene, så blir jo dette her veldig eksplosivt, og så blir det et stort opprør i Norge noen år etter Stiklestad. Og da, de opprørerne, de hentet da Olavs lille sønn, som var i eksil i vår tids Russland, tilbake til Norge. Han var bare en liten gutt på 10-11 år, og het Magnus, kjent som Magnus den gode. Og han skulle bli ny konge, og det er da i den situasjonen at helgenmyten vokser frem. Da. Så den var nok på en måte både en ektefølt religiøs hendelse, samtidig som det åpenbart også var politisk, for da styrket man legitimiteten, ikke sant, til denne sønnen som skulle bli ny konge.
8: Så dette med at han fikk lange negler og tårer fortsatte å vokse og sånn etter sin død, var kanskje man skal ta det med en klipp salt da, eller?
7: Ja, det er sånne liksom standard, sånne, når man skal lage en helgen, så er det en del sånne ting som hører med den historien. Det er veldig modellert etter Jesus Kristus, ikke sant, også når den helgenmyten, den utviklet seg også over tid, så man møter den egentlig 250 og 300 år etterpå i sin fulle blomst på en måte. Og da ligner jo Olav den hellige slående på Jesus Kristus.
8: Ja, ikke sant?
7: Til han blir til og med stukket med et spyd på Stiklestad opp under ribbeina, og dør på den måten akkurat sånn som Jesus døde på korset, ikke sant? Så da en romersk soldat.
8: En romer som hadde forvillet seg opp i Vardalen da, med spydet sitt, eller sant?
7: Ja.
8: Ja, vi tar utgangspunkt i slaget på Stiklestad. Der er det en 15-åring, soldat, som overlever. Han er altså halvbroren til Olav den Hellige. Han heter Harald Hardråde. Hva skjer med han etter da, dette slaget?
7: Etter slaget, som jo da Olav blir drept, og en god del av folkene hans blir drept, og så er det en gruppe, vet ikke hvor mange, men en del folk som greier å rømme. Og den der unge halvbroren, Harald, han er blant dem. Så de rømmer tilbake på samme vei som herren hadde kommet fra. Det vil si de rømte fra Verdalen opp i fjellet i Østrøndelag og over til Jämtland og Härjedalen. Og,
8: de tok Rinnan-ruta, sier.
7: Ja, ikke sant?
8: Rinnan og Kitty Fitte Grande, blant annet. De prøvde jo å komme seg over til Sverige fra Verdalen, vet jeg. Ja,
7: nettopp. Mm. Ja, og der gikk det en veldig gammel vei. Gjennom fjell og vildmark, og førte da sørover og til vår tids sørøst-Sverige. Der maktbasen til den svenske kongen var. Så de flykta dit og fikk hjelp der av den svenske kongen som var deres allierte. Og da denne her unge halvbroren Harald, han er jo veldig sånn skyggefull frem til dette her. Vi vet nesten ikke noe konkret om han før dette her. Annet enn at han da fortrinnsvis hadde vokst opp i det norske kongeriket. Han var 15 år, får vi vite, på underslaget på Stiklestad. Det vil si at han var født i 1015, så vil si at han ble født det samme året som Olav ble konge i Norge. Så han var...
8: Og de hadde samme mor.
7: Ja, de hadde samme mor, men ikke samme far.
8: Nei.
7: Og så var det veldig stor aldersforskjell mellom dem. Olav var i 40-årene når dette her skjedde, så han kunne like godt vært faren hans sånn aldersmessig. Men likevel, selv om han var veldig ung, så ble han det nye senteret, eller det nye samlingspunktet, for den gamle krigerhirden til Olav. I sagalitteraturen og sånt, som er skrevet lenge etterpå, så er det veldig sånn eventyraktig, ikke sant? Så får man inntrykk av at han var et sånn enestående individ allerede som 15-åring, og at alle så noen voldsomme lederegenskaper i han og ville være på hans lag.
8: Han var den utvalgte da.
7: Så var det den utvalgte, ikke sant? Men det er mye mer, kan være litt sånn, mer nøktern, og komme en helt annen forklaring, og det er at han var broren til Olav, betydde at han også arva, altså han hadde dette her fyrsteblodet i årene sine, som gjorde at han arva nettverket og forbindelsene til Olav, og ville da gi både, det ville både gi han og de som fulgte han innpass ved andre fyrsters hoff rundt omkring i Europa.
8: Og han, altså, han kommer seg ned til Sør-Sverige, og så blir han etter hvert leiesoldat i Konstantinopel, altså det vel i Istanbul i dag,
7: Ja, ja han, det hovedstaden i det bysantinske keiserriket. Så han, og dit var det jo veldig langt. Så han reiste ikke rett dit, han reiste først til Novgorod i vår tids Nord-Russland. Og der ble han tatt imot av nok en sånn alliert fyrste, og det var Jaroslav, het han. Han var da storfyrste og sjef over det som i sagaene kalles for Gardarike. Så var det et sånn der massivt territorium i øst, som lå i deler av vår tids Russland og Ukraina og Belarus, og som var knyttet sammen med elvene.
8: For på den tiden så tok man, altså man fulgte elvene til Svartehavet og til Tyrkia.
7: Ja. Han ble i Jaroslav senest i 4 år faktisk. Så han ble voksen der da, kan man på en måte si. Altså han var 20 år da han reiste videre.
8: Ja.
7: Og da reiste han sørover og over Svartehavet og søkte da jobb rett og slett hos keiseren i Konstantinopel. Og dette skriver jeg jo ganske inngående om i boka, men skal gå veldig kort over det nå da, så i løpet av disse 10 årene så ble Harald da som leder av en leiesoldattropp på cirka 500 mann, som ble han sendt fra front til front. Og han så jo da veldig mye av verden. Han ble veldig, veldig bereist. Så han var i Nord-Afrika antageligvis, han var på Sicilia, han var i vår tid Syria, han var i Jerusalem, han var i Bulgaria, han var i Italia, og i Hellas, og mange andre steder på kryss og tvers og hit og dit. Og
8: altså, var det som var verden på den tida?
7: Ja, dette her var jo, hele Vesteuropa var litt sånn rustikk bakhjevig i forhold til denne verden her. Og han opererte jo da hele tiden i et stort militært maskineri, som hadde sine aner i det antikke Romerriket, og der gresk var språket som det meste foregikk på. Så han beherska nesten helt garantert gresk, og alt vi vet om han som senere norsk konge viser veldig tydelig at han ble veldig påvirket av den greske verden. Altså der finnes for eksempel bevart massevis av poesi, sånn skaldekvad fra hoffet hans i Norge, og det er fulle av sånne greske referanser og greske begrep og greske talemåter og sånne henvisninger til ting som har skjedd nede i den bysantinske verden, som alle de som tjente han i Norge må ha vært innforstått med da. Så dette her har formet han i veldig stor grad.
8: Så han var virkelig en elitesoldat, og så drar han tilbake til Norge. Vet man hvorfor?
7: Man vet ikke helt hvorfor. Han hadde nok ikke tenkt til å dra tilbake. Det tør jeg å si, fordi at i løpet av de årene i Bysants så investerte han ganske store summer i å klatre i det bysantinske hierarkiet. Altså han kjøpte seg titler ved det bysantinske hoffet. Ikke veldig store og viktige titler, men titler som man kunne kjøpe hvis man ble invitert til det. Så det betyr at han har på en måte blitt, han har begynt så vidt da, å integrere seg i det bysantinske hoffet under denne keiseren som han jobbet for. Så døde han keiseren av sykdom. Og etter at Harald hadde brukt antageligvis en god del av de pengene han hadde tjent der nede på å kjøpe seg plass da. Og etter det så det innledde en veldig rotete periode med maktkamp mellom forskjellige fraksjoner i Bysant, så da vet vi ikke så veldig detaljert alt mulig som skjedde med Harald under det, men da gikk på en måte karrieren hans litt skjeis, ser du som.
8: Ja.
7: Og så til alt overmål så ble da Bysants til slutt angrepet av en stor flåte som blitt sendt av den tidligere nevnte Jaroslav, som styrte i Gardarike, altså der Harald hadde reist fra. Og det var nok et kjempeproblem for Harald, som ser ut til å ha havnet i unåde på grunn av det, fordi at han hadde forbindelser med Jaroslav, og så måtte han stikke av.
8: Så han ble sett, han var potensiell femte kolonist, altså han var utilrettelig, ja. Mm, ja. Det var noe forrædersk over ham, for han var for close med han russeren.
7: Ja, og så for å komme seg til Bysants, da 9 år tidligere, så har han nok helt sikkert hatt veldig mye hjelp fra Jaroslav. Du kunne ikke bare seile ned dit med 500 mann og søke jobb. Det var nok antageligvis forberedt på forhånd, og han har hatt med seg bevis for hvem han var, ikke sant? Han har reist med tolker og folk fra Jaroslavs hoff som har hjulpet han inn der, og har nok vært på en måte Jaroslavs mann på en eller annen måte. Og da når Jaroslav gikk til angrep på Bysants, så forteller også da bysantinske kilder at da den nye keiseren da, som hadde kommet til makten på den tida, han fikk nærmest panikk, og så satte han alle menn som hadde kommet til hans rike fra Jaroslav, under husarrest. Og så er det en annen bysantinsk kilde som handler om Harald faktisk, han nevnes i bysantinske kilder, som forteller at han ønsket å reise hjem, men han fikk ikke lov av keiseren, men da reiste han likevel med list og i hemmelighet.
8: Ja, så han sneik seg, han rømte fra husarrest og oppover elvene til Norge igjen.
7: Ja, gjennom da dette Gardariket.
8: Ja. Og, fikk han noen forsterkning, altså fikk han noen hjelp fra Jaroslav da, altså til var det sånn at nå drar jeg hjem og da skal jeg ta over, og jeg trenger ja.
7: Ja, det er nettopp det som skjedde, tror jeg. De to inngikk en allianse. Han gifta seg med Jaroslavs datter som heter Elisaveta, eller Elisiv i norsk tradisjon, og som skulle bli norsk dronning da, etter hvert. Og så tok han med seg henne, og han hadde til synlig fått med seg masse penger da, fra Bysant, så den der flukten hans var ikke helt kaotisk. Så han hadde også da denne krigsstyrken som hadde fulgt han i alle disse årene, altså veteraner fra 10 år med krig.
8: Og det var veldig dyktige kjempere.
7: Ja, åpenbart, og sikkert veldig dyktige med liksom logistikk og planlegging og alt sånt, etter å ha operert i det bysantinske systemet da. De fulgte han også hjem, så han kommer da plutselig tilbake til Østersjøen i 1045, 15 år etter slaget på Stiklestad, med da en ambisjon om å bli konge, med da den slaviske fyrsten Jaroslav i ryggen, og hans datter ved sin side som dronning, eller som sin dronningemne da. Og ikke minst så hadde han, i likhet med det Olav Haraldsson hadde hatt mange år tidligere, hadde hatt med seg masse penger som han kunne bruke til å kjøpe innflytelse.
8: Og da er altså Magnus den gode, altså barnekongen har jo da blitt kanskje eldre da. Det er da hans nevø, er det sånn? Hva skjer mellom de to?
7: Nei, da blir det krig. Så det, lojaliteten fulgte jo litt annen logikk enn som vi ofte tenker på det i dag, så de hadde ikke samme interesser i utgangspunktet, så Harald allierte seg først med de som var fiendene til Magnus. Og så gikk han til angrep på Danmark veldig fort. I mellomtiden så hadde nemlig Magnus den gode også blitt konge over deler av Danmark. Så han gikk til angrep på Danmark øyeblikkelig for å, altså sammen med allierte i Sverige og Danmark, for å prøve å fravriste Magnus, sin egen nevø, makten der. Men så forhandlet de fram og tilbake og hit og dit, og så endte det da med at han
8: som allierte på en måte, eller?
7: Ja, han endte likevel da med å alliere seg med nevøen, og han skal ha betalt da store summer til, av den rikdommen han hadde med seg hjem fra Bysants til Magnus for å måtte få en plass ved bordet. Og så, bare et års tid senere, så døde da Magnus av naturlige årsaker, og dermed så var det ingen annen til å overta makten i Norge.
8: Da ble det Harald.
7: Da ble det han.
8: Hvordan styrte han Norge?
7: Han styrte Norge på en måte som gjorde at han etter sin død ble husket med navnet Harråde, for å si det litt enkelt. Han
8: rula hårt.
7: Han rula ganske hardt. Han framstilles i alle kildene. Både, altså det er mange forskjellige typer kilder til hans liv. Du har et stort antall sånne skaldekvad som er dikta som propaganda av hans egne skalder. Og så har du
8: skalder var altså trubadurer og rap rappere, altså det var, de var både PR-folk, altså de var jo trubadurer, men de fungerte rett og slett som PR-folk.
7: Ja, altså de var diktere, som de aller fleste av dem var islandske, og de jobba for disse kongene, og fikk ekstremt godt betalt for å dikte veldig kule dikt, og disse dikte, det var en sånn dikttradisjon som var utrolig innfløkt og utrolig, måtte være veldig god for å liksom være flink til det, og de som var skikkelig flinke til det, de fikk ekstremt godt betalt.
8: Ja,
7: og Harald,
8: det var First House på den tida.
7: Ja, det var det, og det var også da, ikke sant, det var et samfunn som ikke hadde bøker, som i veldig liten grad brukte skrift, slik at det muntlige ord, altså det å lage noen skikkelig kule vers på rim, som ble memorert, og som ingen andre kunne greie å lage noe som lignet på, for det var så genialt å komme opp, ikke sant, finne på. Det var ekstremt verdifullt for å spre en aura av at det var ved denne kongens hof det skjedde, ikke sant?
8: Og da var det veldig ofte, var det sant, det var veldig ofte detaljerte beskrivelser av hvor brutal han var, altså det var advarsler nærmest til folk.
7: Ja, og så det som er helt sånn slående er at dette er jo en slags projeksjon og hvordan han ønsker å framstå. Og det er sånn sett på en måte en av de viktigste kildene til han. Det er noe av det materialet som kommer nærmest han da, ikke sant? Og det som er helt slående er at han vil framstå, helt åpenbart, som ekstremt brutal.
8: Ja.
7: Han vil framstå som en konge som herjer og brenner og ødelegger og kidnapper damer og drar med seg døtterne til slagende fiender i lenker ombord i skipene sine. Han framstår som en sånn helt grusom figur. Han er ganske sikkert ganske overdrevet, men det er veldig vanskelig å tenke seg. Altså, kan du tenke seg, det finnes grusomme ledere i dag, men de overdriver ikke hvor grusomme de er, og sine drap på fiendens sivilbefolkning og den type ting, men det gjorde Harald. Så det sier jo en del om på en måte, den tidens maktideal, da. Og litt tilbake til det jeg snakket om, ikke sant? At bruk av vold og terror, da, for å bruke det ordet, og spre skrekk, det var en veldig...
8: Altså volden var en kapital i seg selv, ja. I hvert fall lovnaden eller trusselen om vold var jo da veldig effektivt politisk virkemiddel,
7: ja.
8: Som det jo er i dag også.
7: Det er absolutt mange likestrekk med en del ting som skjer i verden i dag, men og så hadde man jo ikke noe stor stående her, eller noe sånn veldig sånn der stor militær slagkraft som kunne bruke sammenhengene over lang tid, så man brukte den veldig sånn målretta, og da på mest mulig spektakulær måte ved å brenne og terrorisere og spre skrekk. Da,
8: ja, sånn, torturere og voldta og...
7: Ja, den type ting.
8: Apropos det, som alle andre menn, så er også Trygdebeistet interessert i vikinger og sterke, maskuline ledere. Men han synes den nasjonale omfavnelsen av vikingkongen er litt hyklersk.
9: Ellers, det er jo en ting som er litt spesielt som jeg tenker på. Det er at det er to organisasjoner som er oppkalt etter jævlig kaldt vann, nemlig IS, ASIS og ICE. Og de har så jævla dårlig rykte i norske mainstream-medier, for at de er så liksom så brutale. Men vikinger som seilte i kaldt vann, det er liksom største nasjonalskatten vi har, det er ikke. Ikke noe mindre brutale greier de dreier med, altså er det jævla dobbeltmoral, altså.
8: Historiker, vikingforfatter Tore Skeie, Beiste er altså, snakker om IS her, var det sånn at, for IS lager jo sånne filmer av hvor brutale de er, var det litt sånn disse her vikingkongene holdt på, så drev å ja, skrøyt av brutaliteten?
7: Ja, jeg synes ikke den sammenligningen er så veldig farfetched, egentlig. Det ligner. IS sin brutalitet, den kan jo også forklares til dels rasjonelt, ikke sant? Dette er i videoene, så de har IS, selv på høyden av sin makt, så hadde de relativt få krigere. De var omgitt av tallmessig og ressursmessig helt overlegne fiender på alle kanter, og så skulle de pasifisere og kontrollere en svær befolkning i et stort område. Veldig, veldig vanskelig oppgave de hadde. Og så bruker de da vold på en helt sånn teatralsk måte og lage noen helt sånne spektakulære voldsfilmer og sånt, ikke sant? Som det sprer rundt i verden, som sikkert hadde to hensikter. Det ene var å spre imaget om hvor, om hva som ville skje hvis du motarbeidet dem, og det andre var jo å projisere et bilde av makt, som sikkert egentlig var veldig overdrevet. Og det ligner jo, ikke sant, på bruken av vold som teater i middelalderen, og ikke minst hos vikingkongene da. Det var for eksempel tvers gjennom hele middelalderen så var det påbudt for folk å være til stede på, ved offentlige henrettelser. Noe samme som dette her, en måte nå skal
8: det var det Charlie Kirk sa, han vil jo ha det han også.
7: Ja, ikke sant? Så jeg skal makten da kommunisere, ikke sant, med folk, og vold var en viktig måte å gjøre det på da.
8: Det er altså, ja, for å sette seg respekt på en litt kjip måte, kan man si. Harald prøver å legge under seg deler av Danmark, apropos. Hvordan gikk det?
7: Nei, det gikk jo ikke så bra. Han greide aldri det. Han hadde en mektig rival, som het Svein Estridsson, som han kriget mot av og på i to tiår, egentlig, i hele sin tid som norsk konge. Og han hadde, dette er en sånn unntakstilstand, eller en periode som skiller seg litt ut fra det som var normalen i Skandinavia i middelalderen, der kongen av Norge greide på en måte å spille rollen som den aggressive og kanskje mektigste part da, ikke sant? Altså Danmark var jo et mye, mye rikere land, sånn rent ressursmessig, mye større befolkning, mye kortere avstand mellom folk og bygder, lettere å organisere seg, og så videre. Så Danmark var jo liksom tradisjonelle stormakten i Skandinavia. Men det hadde nok, krigen hadde nok to mål. Altså hans langsiktige mål var å greie å terrorisere danskene så mye, at de til slutt ville godta at han skulle bli konge i stedet for at da ville det bli fred. Så det var nok det ene målet. Det andre målet, det var nok å bringe rikdom til Norge gjennom plyndring. Fordi han, altså det er jo, han kom jo hjem til Norge, ikke sant, etter å ha tjenestegjort i Bysants i mange år, og hadde helt åpenbart veldig store ambisjoner for å bre sin makt utover og gjøre veldig mye som konge. Men så hadde han jo da, han var jo da en gang konge i Norge med en veldig liten befolkning, med en veldig liten tradisjon for at makthaverne kunne utøve stor makt over befolkningen. Det hadde blitt opprør, og Olav hadde blitt helgen, ikke sant, forrige gang noen prøvde. Og han hadde på en måte masse kunnskap men han hadde, om hvordan dette kunne gjøres, men han hadde ikke verktøyene i verktøykassa for å få det til. Så det er en del, altså, det går en sånn tråd på en måte gjennom hans regjeringstid om at han prøver hele tiden å gjøre mye med relativt få ressurser. Og han har jo da med seg en sånn krigerflokk fra Bysants, som er veldig kapabel, og den bruker han til å drive og terrorisere og plyndre i Danmark år etter år, og det er sikkert også en måte å lønne dem på, ikke sant? De kan reise dit, så kan de plyndre og herje, og så er det liksom lønnen av dem.
8: Ja. I flere kilder så dukker det innimellom opp at konger på den tiden, de omgav seg med kortvokste. Det gjorde Harald også. Hvorfor var det så stas å ha ja, det man kalte dverger rundt seg?
7: Ja, de var morsomme og rare da, sikkert. Det var en dverg som jobba for Harald som jøgler og trubadur.
8: Passepartout som var på fangene på fortet.
7: Ja, det hadde det opp. Han het Tuta.
8: Ok.
7: Og vi vet veldig lite om han, men det er noen sånne dikt da, som skal være fra Harald Harades hoff, og noen senere utbroderinger i sagene, som forteller at denne Tuta underholdt på forskjellige måter. Det fortelles på et sted, så forteller at han egenhendig bar et digert vilsvin inn og serverte det for mennene til Harald. Et annet sted så står det at han opptrådde foran hoffet ved å danse iført Harald Harades brynje, og med Harald Harades hjelm på hodet, og dette har sett veldig artig ut da, ikke sant?
8: Da ble det god stemning.
7: Ja, sånn Monty Python middelalder da, dette her.
8: Ja.
7: Så vi får noen sånne små glimt da, ikke sant, inn i en jovial og humoristisk og artig hoffkultur. Det minner litt om familien til Rona Røverdatter, synes jeg. Ja. Den der syngingen og dansingen i Røveborgen.
8: Ja, det er helsekt svin og det som, ja, nettopp.
7: Nei, alle klisjeene kommer jo fra et sted.
8: Ja, de kommer ikke fra løslufta. Og så det jo dette, at Harald får det for seg at han skal erobre England.
7: Ja.
8: Og dette berømte slaget ved Stamford Bridge, som jo ikke skulle ende så veldig bra for han. Da snakker vi om året 1066, det et år som engelskmennene ikke minst veldig opptatt av.
7: Ja, det var et veldig viktig år. Egentlig for alle landene rundt Nordsjøen så ble 1066 et veldig avgjørende år. Hvis vi spoler litt tilbake først bare, så nevner litt fort at da Harald kom til makta, så var noe det aller første han gjorde, det var å sende sendemenn til England og love fred i alle år med den engelske kongen.
8: Ja.
7: Og den engelske kongen var en fyr som heter Edvard Bekjenneren, som satt ved makten i veldig mange år. Og det ingen spor etter egentlig noen konflikt mellom han og Harald Harode. Og det skyldtes nok at Harald ville ha fred i vest, fordi at han ville kanalisere sin krigskapasitet på å prøve å ta Danmark.
8: Mm, mm.
7: Men i 1066 så døde da Edvard Bekjenneren, som var en gammel mann, etter å ha regjert i mange år, og han hadde da ingen sønn som kunne overta. Og det her var jo alltid en sånn farlig situasjon i middelalderen, for da ble det veldig uklart hva som skulle skje.
8: Men her ser altså Harald dette kaosvinduet åpne seg, og så griper han sjansen.
7: Ja, så det ble en slags regjeringskrise i England, og det var en engelsk aristokratfamilie med masse brødre som var brødrene til dronningen av England, som egentlig styrte England, og disse her begynte å krangle med hverandre. Den ene broren, en fyr som heter Toste, han rømte fra England, og så reiste han for å søke hjelp for å styrte sin egen bror. Og han reiste da, det er en utrolig type egentlig, han reiste da først til Normandie, og så prøvde han å få med seg normannerne. Mm. Og så begynte han å krangle med dem, og så dro han til Danmark, og så prøvde å få med seg danskene, og så dro han videre til Norge, og lyktes da å få med seg Harald.
8: Så da blir, og det blir Harald med på, og så drar han med sine menn til, og sønnen Olav Kyrre, faktisk.
7: Ja, altså, organiseret, altså, på det tidspunktet her, så var Harald blitt 51 år, og han hadde da like før inngått en fredsavtale med den danske kongen etter å ha både gitt opp forsøket på å greie å erobre Danmark. Og så bestemte han seg for å invadere England og bli engelsk konge, som var jo et ekstremt ambisiøst mål. Så høres det helt sånn utrolig ut at det gikk an å tenke at dette skulle lykkes, men han var faktisk ganske nære ved å lykkes, og det var veldig godt planlagt. Så han hadde jo da, engelske stormenn og et lite nettverk rundt av den engelske kongens bror på sin side.
8: Mm.
7: Og så hadde han også med seg kongen av Skottland på sin side, og så hadde han jarlen av Orkneyene, så det var egentlig en ganske stor koalisjon av folk som investerte i Harald. Da.
8: Ja, at han skulle få det til. Hvor store herrer var dette her? På dette? For det første, Stamford Bridge, hvor det?
7: Det ligger like ved York. Okay. I Nord-England.
8: Mm.
7: Men han krysset jo da havet sommeren 1066 med en skipsherr fra Norge, og den beskrives i engelske kilder som ganske troverdige, og de forteller oppsiktsvekkende at den bestod av 300 skip.
8: Ganske heftig.
7: Ja, hvis man regner litt på det, så det masse forskjellige måter å regne dette her på, og det blir mye gjetninger, og man vet ikke helt om man kan stole på disse tallene og sånt, men det en sånn antagelse mange moderne historikere har gjort, at denne herren bestod av rundt 10.000 mann.
8: Mm.
7: Så dette her ikke noe sånn lite plyndringstokk, det er ikke angrepet på Lindisfaren, liksom. Men noen sånne opportunistiske vikinger som er ute til å røve litt, det en stor organisert herr, med en blanding av leiesoldater og hirdfolk og veteraner fra Bysant og sånn, og masse utkommanderte bondesoldater.
8: Altså, dette jo da en vikingtidens landgang i Normandie, dette her.
7: På en måte det.
8: Mm.
7: Og et helt voldsomt logistikkapparat som har vært i stand, vært i farta her, da, ikke sant, for å organisere dette her,
8: det
7: og samle forsyninger.
8: Det må jo ha sett veldig fryktinngytende ut.
10: Ja, det sikkert. Og så tenker også da på at Harald selv, skipet hans beskrives jo i masse kilder. Mm. Og det var jo et sånn drageskip med en sånn svær drage i front, som en gapende kjeft, som skal ha sett veldig skremmende ut da. Og han seilte jo front i et der mot England da.
8: Ja, ikke sant.
10: Men parallelt da, ikke sant, med at det skjedde, så var det jo et miljø nede i Nord-Frankrike som planla det samme. Som mente at de hadde rett på kongemakten i England. Og de var jo ledet av hertugen av Normandie, Wilhelm, som senere skulle bli kjent som Wilhelm Erobreren.
8: Ja.
10: Så dette der bygde de også en diger flåte og samlet tusenvis av folk og sånt.
8: Og dette var helt på samme, i løpet av de samme dagene liksom?
10: Ja, samme. Og så styrkeoppbyggingen begge steder begynte på våren, antageligvis i 1066, og pågikk i noen måneder, og så... Sent på sommeren, tidlig på høsten, så prøver da disse flåtene å krysse havet. Men den vinden som blåser sørover, det er jo motvind for normannerne, og medvind for Harald.
8: Mm.
10: Så det er store krigsdog, det ble jo innledda med seier. Harald, han seilte langs kysten av Nord-England, plyndret og herja og brant, fikk flere byer til å underkaste seg, og så gikk han inn i Humber, eller Humberfloden, og landsatte herren sin der, og gikk mot York.
8: Mm.
10: Der ble han møtt av en stor hær som jarlene i Nord-England hadde samlet mot ham. Og så bekjempet han denne herren i et stort slag ved et sted som heter Fulford.
8: Mm.
10: Og vant en knusende seier. Det skal ha vært et helt sånn forferdelig slag. Kildene beskriver det som at det foregikk et sånn myrområde, at det lå, at den engelske hæren fikk panikk og forsøkte å flykte, og så ble det innhentet, og så lå det lik spredt i et sånt stort område i myra.
8: Ja.
10: Så de nordiske skaldene da igjen, med sine sånn blodige dikt, skryter av at nordmennene kunne... Etterpå kunne de ta seg tørrskodd til York, for de kunne bare tråkke fra lik til lik over myrene.
8: Ja.
10: Og så gikk de da, og da rei jo da Harald Hardråde inn i York.
8: Mm.
10: Der møtte han ledende figurer fra Nord-England som underkastet seg, og sverget at de skulle ta ham som konge, og at han skulle kunne utkalle befolkningen i området til krigstjeneste for å fullføre erobringen av England.
8: Mm.
10: Og så inngikk det en avtale, og det var at de skulle overlevere gisler til Harald, og det var en helt sånn vanlig ting å gjøre. Altså, man inngikk en avtale, og så de to partene kunne da overlevere en nevø, eller en sønn, eller en eller annen slektning som gissel, som skulle da bli oppvartet og leve godt ved den andre fyrstens hoff, fram til da eventuelt en avtale ble brutt, da kunne de bli drept eller lemlesta da. Så en del sånne gissel, de skulle overleveres til Harald, som en sånn pant på hans da avtale med at befolkningen i Nord-England hadde underkastet seg han.
8: Ja, og så er det da et stort slag som gjenstår.
10: Ja, fordi i mellomtiden så satt jo da kongen av England i London med sine folk. Han het Harold Godwinson, og er jo også en sånn ruvende skikkelse i engelsk historie om den perioden her da.
8: Mm.
10: Og han hadde ikke turt å rykke nordover, fordi at han var så redd for at normannerne skulle lande når som helst. Mm. Så var det ikke slik at disse tingene får ikke hemmelighet, de visste jo om hverandre alle sammen.
8: Og de ville jo lande fra sør, eller fra sørøst.
10: Så de ville angripe fra sør, gå i land i Sør-England, så han hadde faktisk kalt ut hæren i Sør-England, og den lå vokta på forskjellige sund og viker og sånn, og speida etter seil i horisonten. Men det blåste jo sørover, og normannerne kom seg ikke over havet, og da den engelske kongen da fikk nyheten om at Harald hadde landet i Nord-England, så ombestemte han seg og ga opp, på en måte satsa på at normannerne ikke kom til å komme seg over havet, og så hastemarsjerte han en hær nordover. Dette var altså ikke den hæren som Harald bekjempet i nord. Det var en annen hær som Harald av en eller annen grunn ikke visste om. Dette er et sånn mystisk kapittel i hans historie, for er det en ting som kjennetegner Harald, så var at han var en utrolig dyktig militær.
8: Ja, og at han hadde oversikt.
10: Ja, ikke sant, at han gjorde ting riktig, han var jo med i vanvittig mange slag og kamper, og han levde et sånn krigeliv, så han var jo en av Europas mest erfarne krigsledere. Men likevel så blir han nå helt fullstendig overrumplet.
8: Ja.
10: Og den der hæren fra Sør-England, den greier å bevege seg veldig, veldig raskt nordover. Beveget seg fra London til York på ikke veldig mye mer enn en uke. Så det en av historiens store sånne hastemarsjer. Ja. Så det har gått mange mil hver dag. Og mens de har samlet forsyninger og kalt ut befolkningen i de landskapene de har gått igjennom og de har blitt med, så det veldig imponerende. Og så greier de da, i tillegg til å gå så fort, så greier de da å følge en rute som gjør at de ikke blir sett av Haralds speidere.
8: Ja.
10: Og så noen dager etter dette store slaget ved Fulford, så venter Harald ved et sted som heter Stamford Bro. Det er en liten landsby med en liten bro over en elv, et lite stykke øst for York, der disse gislene skulle komme og bli overlatt i hans varetakt. Og hoveddelen av Haralds hær lå på det tidspunktet forlagt cirka 2 mil i luftlinje unna, sammen med skipene.

0: vann. Harald fikk en pil I ansiktet. Han, lillebroren til den engelske kongen som kjempet sammen med han, fikk også en pil I ansiktet. Mm. Og disse gamle veteranene fra Bysants og så videre, alle sammen blir hogget ned. Mm.
1: Så det skikkelig blodbad?
0: Forferdelig blodbad, altså etter hvert så kommer da forsterkningene, resten av den norske herren som har vært forlagt ved skipene, de kommer, for de har fått beskjed om hva som skjer, og de har da løpt et maraton da, ikke sant, for mm. å komme frem til slangplassen, og når de kommer frem så blir de slaktet de også.
2: Ja.
0: Så de blir veldig store deler av den norske herren blir rett og slett drept, mm. Og en av de som overlever Haralds sønn, Olav, senere for til navnet Olav Kyrre. Mm. Og han jo da den som overgir seg og får da grid, eller nåde, av seierherrene mot at han avgir et løfte om at han aldri igjen skal komme til England.
2: Ja.
0: Så får han tillatelse til å ta med seg Haralds lik og gravlegge ham I Norge.
2: Mm.
0: Og reiser da tilbake til Norge med bare en håndfull skip. Så 300 skip som krysset den ene retningen, ja. Og bare noen titalls skip som seilte motsatt retning.
2: Mm.
0: Så totalt, dette her var
1: totalt nederlag.
0: Ja, fullstendig knusende nederlag, både I at veldig mange menn, krigsdyktige menn ble drept, men også utrolig mye utstyr og båter og alt mulig sånt som ble borte.
1: Altså Harald regnet seg mange som Norges siste vikingkonge. Kan vi si at dette slaget ved Stamford, var det liksom slutt? Begynnelsen på slutten av vikingtida, hvordan, ja?
0: Det jo ofte sånn at det sånn lærebøker I historien som slutter, så, sånn, har du et bind om vikingtida, så slutter det I 1066.
1: Ja.
0: Og det jo en sånn moderne konstruksjon, ikke sant? Altså, men det jo også, det kommer jo fra et sted, det jo ikke helt uten grunn til at man liksom gjerne slutter der, fordi at det skjedde veldig mye, altså noen uker etterpå,
2: mm.
0: Så sto jo slaget ved Hastings, for normannerne, de krysset jo, og, så, og den der svære herren som hadde gått fra London og nordover og bekjempet Harald, den måtte haste sørover igjen, og ble da massakrert på lignende vis som Haralds her hadde blitt massakrert av normannerne ved Hastings.
2: Mm.
0: Og så det da Wilhelm, hertugen av Normandie, som blir den nye engelske kongen.
1: Det Wilhelm Erobreren blir da kongen.
0: Ja, og han blir kongen, og, der, og da lokker på en måte England seg litt for vikingaktivitet.
2: Mm.
0: Og samtidig så kommer jo da Olav Kyrre tilbake til Norge, gravlegger faren sin,
2: mm.
0: og jo konge I mer enn 20 år, og et tilnavn hans Kyrre, det omtrent det motsatte av farens tilnavn Harald, det betyr den fredelige,
2: okay.
0: eller den rolige, eller den fredelige.
2: Mm.
0: Og det kan jo skyldes hans personlighet, eller det kan skyldes at han ikke hadde mulighet til å gjøre noe annet, fordi at hele krigsmaskinen var ødelagt.
2: Mm.
0: Så det innleder en lang fredstid I Norge. Og så det jo senere konger som oppfører seg omtrent som vikinger,
2: mm.
0: Men det aldri noen som gjør det med samme maktapparat som Harald hadde hatt.
2: Mm.
1: Hvordan ville verden sett ut dersom Harald vant det slaget ved Stamford?
0: Jeg tror ikke det hadde hatt sånn all verdens å si det lange løp.
1: Nei.
0: Jeg tror det vanskelig å finne sånne historiske enkelthendelser som hadde gjort, som man kan liksom gjøre om på noe som hadde skjedd I fortiden, så hadde verden sett veldig annerledes ut I dag, for det så tunge strukturer som hadde gjort at verden hadde lignet.
2: Mm.
0: Altså, Norge hadde for eksempel blitt kristent uansett hva som hadde skjedd, ikke sant? For det var omgitt av kristne land som man måtte være kristen for å forholde seg til dem, og, ikke sant? Altså, men det kan jo hende at altså hvis Harald, hvis, la oss si at vinden hadde blåst motsatt vei da, og så hadde normannerne landet først, og så hadde normannerne og engelskmennene slåss I Sør-England, mens Harald landet I nord, og så hadde han lyktes med å erobre Nord-England, og kanskje gått sørover, og kanskje til og med da vunnet over sine fiender I sør, og lyktes med å bli engelsk konge, så kunne jo ting ha sett annerledes ut. Jeg tror kanskje ikke Norge hadde sett særlig annerledes ut, eller at det hadde fått et helt annet type kongedømme I Norge, eller noe sånt, men da hadde du ikke fått normanner I invasjonen I England, og den har jo hatt ganske mye å si.
1: Ja, ikke sant. Tore Skeie, det har vært en stor glede og veldig, veldig lærerikt å snakke med deg om Harald Hardråde, men også Olav Hellige. Er det noe vi har å lære av dette her?
0: Nei, hva det å lære om dette? Jeg synes jo at ikke sant, historie, og særlig kanskje historie om den tiden her, det brukes jo veldig ofte for å feire jubileer, feire at Norge ble et kristent land.

0: eller ble samlet til et rik, eller at, ikke sant, å forklare hvorfor vi som vi I dag, og så feirer man liksom oss selv da, på en eller annen måte. Og det jo en måte å bruke det på, men jeg synes jo at det jo sånn grunnleggende premiss for hvorfor historie så veldig morsomt, og interessant og lærerikt, det en helt sånn basic forståelse av at disse folkene var veldig like oss som biologisk sett, ikke sant? Altså de har ikke...
1: Det så rart å tenke på, ass.
0: Det det, ikke sant? Altså, vi tenker veldig ofte på det som eventyr, eller noen sånne folk som finner seg noen pennetegninger I den gamle det illustrerte.
1: Liksom, det tolken på det hobbsyssel, liksom.
0: Ja, ikke sant? Alt veldig enkelt, og disse folkene, oi, nå blir de veldig sint, og så gjør de sånn, og så blir de veldig glad, og så gjør de sånt, og så de liksom sånne tegneseriefigurer. Men selvsagt så var jo dette en virkelighet som var, det den samme virkeligheten vi lever I, og like kompleks og sammensatt som vår tid, og disse folkene var like intelligente som det vi Og jeg synes jo det grunnleggende interessant å tenke på historie med de brillene på en måte, fordi at alt det disse folkene var, alt det de hadde I seg, det har jo vi I oss, ikke sant? Vi hadde vært som dem, dersom vi hadde levd I det samfunnet.
1: Ja, ikke sant. Tore Skeie, tusen takk for at du kom.
0: Tusen takk for meg.
1: Takk til dere som hørte på, og takk til de som var med å lage Trygdekontoret, Jan Terje Østberg, Marco Reinersen og Halvor Haugen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inn I appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode ute. Vi høres neste uke. Inntil da har du bare en ting å gjøre, nemlig stay trygda.
2: Klokka 12, her NRK Nyheter. Norges VM-exit skaper reaksjoner langt utenfor landegrensene etter 1-2-tapet mot England I kvartfinalen. Flere situasjoner omdiskuterte, særlig at Englands første scoring ble stående til trass for norske protester om at ballen hadde treffet en vajer I oppspillet. I tillegg for et annullert norsk mål stor merksemd, NRKs fotballkommentator Jan Petter Saltvedt sier det et par dommer avgjørsler som I beste fall tvilsomme.
3: Etter at FIFA kom med disse bildene som skulle bevise at den ballen ikke var borte den vajeren, det ikke lett å tro på når man ser TV-bildene, og de ganske mange av. I tillegg, den dytten som Haaland tar, som gjør at Heggem-målet blir annullert, det har vært tilfeller hvor man ikke har gått tilbake og tatt sånt. Dette bygger opp under bitterheten. Norge var så nær en semifinale.
2: Uansett blir landslaget hyllet av det norske folk etter den historiske VM-prestasjonen. I natt ble det feiret fra nord til sør.
4: Jeg synes det fint at Norge kom så langt. Det. Vi slo Brasil, vi slo Elfenbenskysten, Senegal og Irak, så jeg synes det kjempefint. Det.
5: Jeg må jo bare tenke positivt. Det. Og det jo liksom, jeg føler vi har gjort så godt vi kan I dag.
6: Du skal gi en hilsen, en hylles til landslagsgutta. Hva vil du si til dem?
5: Utrolig bra jobba. Det har vært en tro glede å følge dere hele veien til kvartfinale.
7: Man blir stolt av sin nasjon, da.
8: Altså, jeg har jo egentlig aldri sett på fotball. Jeg har aldri vært en fotballgutt, men nå har jeg vært på hver eneste Norge-kamp, og jeg har vært ute og bare opplevd det samholdet som fotball har gitt, og det er helt fantastisk, jeg har aldri opplevd det før.
2: Feiringen gikk også tidvis litt hardt for seg. Kun på skadelegevakta I Oslo var det 45 personer innom I natt. Det betydelig mer enn I en vanlig helg, og på nivå med dager som nyttårsaften, natt til 18. mai, og omtrent likt som etter Brasil-kampen. Men I motsetning til denne natta var det I natt ingen som ble skadde I forbindelse med roing. Andre nyheter I Bergen har politiet pågripet en mann I 20-årene etter at en mann I 40-årene ble knivstukken I sentrum av byen I dag tidlig. Det var flere vittner som varslet om hendinga. Ifølge Bergensavisen var den fornærmet vaken og bevisst og han ble fraktet til sykehus. I Agder en mann I 40-årene kritisk skadd etter en bilulykke I Tvedestrand. Føreren kjørte av vegen I dag tidlig I det som framstår som en stålen bil ifølge politiet. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
9: Dette et gjenhør med Drivkraft I NRK P2.
10: Daniel Kjellgren journalist og ultraløper og fikk mye oppmerksomhet I fjor da han løp Europa på tvers fra Spania I sør til Nordkapp I nord. En utrolig prestasjon som tilsvarte 125 maraton på bare 70 dager. I år har han satt seg et nytt utfordrende mål, I alle fall for ham, nemlig å trene mindre og leve mer.
11: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
10: Daniel Kjellgren, velkommen til Drivkraft.
12: Jo, tusen takk for det.
10: Hvordan har du det?
12: Jo, har det fint. Mm.
10: Du I Norge nå, bor egentlig I Spania.
12: Ja.
10: Mm. Hva har tatt deg hit?
12: Til Norge?
10: Ja.
12: Det litt diverse. Min mor har jebbursdag straks, som det heter på, som vi sier på Finnskogen, og så... Skal en av mine eldste og aller, aller beste kamerater gifte seg om et par uker, så det gleder jeg meg veldig til.
10: Du mye her?
12: I Norge?
10: Ja.
12: Nei, det har vært lite de siste årene. Så.
10: Ja. Mm. Hvor I Spania bor du?
12: Akkurat nå så bor jeg I en sånn liten, rar surferlandsby, egentlig.
10: Som heter?
12: El Palmar heter det. Det ligger mellom Tarifa og Cadiz. Ut mot Atlanterhavet, så det et av Europas beste surfesteder. Og ja. Varmt og fint om vinteren, og gode løpemuligheter. Så.
10: Surfer du selv også?
12: Ja, litt. Jeg vil ikke... Ja. Jeg vil ikke kalle meg for noe surfer nødvendigvis, men det hender jeg plopper ut I vannet og forsøker meg.
10: Mm. Hvordan bor du?
12: I et lite hus. En del tomannsbolig som litt store kontraster til når jeg bodde der I fjor hvor jeg bodde I en varebil så, ja.
10: Oppgradert?
12: Ja, oppgradert litt
10: ja. Ja. Hvorfor har du bosatt deg der?
12: Nei, si det det har jeg sittet og puslet og lurt på selv hele vinteren Jeg vet ikke.
10: men du opererer jo derfra, du frilansjournalist, mm. skriver hovedsakelig for Aftenposten.
12: Stemmer.
10: Om mye idrett og helserelatert stoff.
12: Ja, og egentlig alt som jeg synes fascinerende.
10: Ja. Ja, og det kan være alt fra?
12: Alt jeg skriver, skal jeg komme med en avsløring her på radioen, jo egoistisk motivert, eller mye av det. Så mye av det jo spørsmål jeg har selv. Da. Mm. Sånn som I går så intervjuet jeg en som ekspert på kroppsspråk og dating og kommunikasjon. For å finne litt mer ut av hvordan man vet om noen interessert, for eksempel, da, eller den type ting. Og det.
10: Ja, og det gjorde du av egoistiske grunner.
12: Ja, klart det.
10: Ja. hva var triksene?
12: Uff, nei, da må du lese artikkelen når den kommer.
10: I forhold til det at jeg introduserte deg også som ultraløper, begynte du sånn da? Altså at du intervjuet noen som holdt på med det før du la ut på ditt første?
12: Jeg tror iboende I meg I mange år så har det alltid vært en tanke om at det å bevege seg lenge I sitt eget hode lurt og så har jeg jo gjennom jobben vært så heldig at jeg har fått lov til å intervjue mange av våre blant annet største eventyrere, altså Børge Ausland, Erling Kagge, Cecilie Skog og med flere, og ja, det, I møte med disse så fikk jeg Thor Gotaas bruker jo begrepet urkraft, sant?
10: Mm. Altså forfatter og skiløper og ja, løper også, Thor Gotaas.
12: Ja, litt raring og veldig fascinerende fyr. Mm. han bruker jo det begrepet urkraft, og I møte med disse menneskene så fikk jeg alltid, altså det var en sånn ro da, som om skuldrene liksom hang litt lavere. Som om de hadde skjønt noe som vi andre ikke hadde skjønt, tenkte jeg.
10: Hva var det da, følte du?
12: Jeg tenkte at Nej, jag visste inte, men jag tänkte att det skyldtes att de hade en sån ro I vardagslivet för de hade tillbragt så mycket tid med sig själva och blivit så gott känt med sig själva. Och så det att veta att man kan stå I extrema situationer över tid och att det bygger en sån inre kraft och inre trygghet. Som jag kanske dels följde jag manglar lite också som yngre. Så den låg väldigt länge inne så för många många år sedan så hade jag allerede skrivit ner en setning som löd något alla finnes svaren på allt jag lurt på hela livet vid enden av Europas längste väg. Men då var ju tanken att gå, sant? Alltså bara gå I 6 månader liksom bara sätta på sig säcken och vandra. Och började göra diverse små projekter alltså jag hade ju ett år hvor jag gick slash løp hjem til jul altså vi feirer jo alltid jul I Trysil på hytta og en vinter så løper jeg da fra Skedsmokorset til Trysil for å rekke jul
13: ja, og det hva slags lengde?
12: 240 kilometer nei, 210 kanskje
13: ja.
12: Med midtvinters da med storm og full oppakning så måtte sove ut underveis og hadde vel 20 kilo sekk og Været vekslet fra 0 grader sludd og regn til 19 minus og alt for øys, så det var en brutal tur. Men god lærdom. Og
13: ja. Mm. Hva, det at jeg kalte deg en ultraløper, hva tenker du om det?
12: Nei, jeg ville ikke brukt det begrepet om meg selv I hvert fall.
13: Fordi?
12: Det jo... for det første så det høres kanskje litt pretensiøst ut, men... Men vi jo ikke ting, sant? Vi jo ikke substantiv, vi gjør ting.
13: Ja.
12: Jeg løper litt, skriver litt. Jeg ikke en løper. Og så det litt det der, var det Mark Twain som sa det der, at hvis du vet hva du vil bli, så vil du også bli det. Det din straff.
13: Hva legger han I det, tenker du?
12: Og hvis du ikke vet hva du vil bli, så kan du bli hva som helst.
13: Ja.
12: Nei, jeg tenker at han legger I det at da blir du han løperen da, skjønner ja. Du? Nå du en løper liksom.
13: Sånn som jeg introduserer deg.
12: Ja, og du
13: verdensrekordholder.
12: ja, og det litt flaut med det også. Selv om, der må jeg komme med en rettelse også. Man kaller det FKT, altså fastest known time. Ikke verdensrekord for øvrig, og jeg har ikke giddet å sende inn min prestasjon en gang. Jeg bryr meg ikke så mye om den type ting, skal jeg være helt ærlig. Men,
13: ja. Så løper ikke 125 maraton på 70 dager for å
12: komme på den lista?
13: For å komme I Guinness, liksom?
12: Nei, det handler om hva man kan lære om seg selv.
11: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
13: I dag journalist og... Løper Daniel Kjellgren her hos meg I Drivkraft på NRK P2. Beklager at jeg definerer deg som både det ene og det andre, altså. jeg har behov for å kategorisere, vet du.
12: Ja.
13: Dette, men for nesten nøyaktig et år siden, altså, for jeg fascinert av dette løpet ditt, og hva du har lært av det, altså, så 31. mars 2025 så startet du på turen din da, fra Tarifa I Spania, som da Europas sørligste by, ikke så veldig langt fra der du bor nå.
12: Nei, 4 mil.
13: Ja, og da skulle du løpe derfra til Europas, ja, det blir I hvert fall omtalt da, som Europas nordligste punkt, Nordkap, 5270 kilometer, 527 mil. Det nesten nøyaktig et år siden, men nøyaktig et år siden, 26. mars 2025, hvor var du da?
12: Jeg tror, hvis jeg ikke tar helt feil, så lå jeg vel på spent fast på en legebenk I en liten by I Spania, rett ved der jeg bor, som heter Conil. Hvor jeg fikk 2 store sprøyter inn i det ene kneet.
13: Fordi?
12: For det var ødelagt,
13: ja.
12: Det var fullstendig ødelagt. Det skjedde rundt nyttår, altså 3-4 måneder før jeg skulle legge ut på denne eller starte dette prosjektet hvor det var noe som røyk rett og slett, jeg visste ikke hva det var så jeg fortsatte jo bare å løpe og trene på det og sjekket det aldri opp og så viser det seg at det var brudd og menisken var revnet da.
13: Gikk ned? Som hvor vondt det?
12: Det var ekstremt, altså jeg hadde perioder i opptreningsfasen da, hvor du skal være på ditt beste og du skal bygge deg oppover, ikke sant? For å klare noe sånt som det vi forsøkte på da. Og da hadde jeg perioder hvor jeg sov knapt 2-3 timer om natta, for jeg hadde så store smerter i kneet da. Så,
13: en løperelatert skade? Ja.
12: Så hele opp de siste 3-4 månedene så var jo treninga med ekstreme smerter og syste bak på kneet og ja, det ene med det andre.
13: Men denne legen du var hos som satt disse sprøytene, fortalte du han hva du skulle? Eller?
12: Ja.
13: Hva sa han?
12: Han lo godt, ja. Han trodde ikke noe på det. Han mente jo det var galskap, selvfølgelig.
13: Ideen til dette her, som du sa, den hadde du fått ganske mange år før, at du hadde tenkt å gå denne strekningen. Når var det du slo deg at, nei, jeg skal løpe?
12: Var jo etter hvert som jeg forelsket meg mer og mer i løpingen, ble en bedre og bedre løper, og til slutt ble jeg vel kanskje konsumert av løpingen, på sett og vis. Det ble jo...
13: Alt oppslukt?
12: Ja, det vil jeg si. Det ble på... I flere år så var det jo på en måte... på mange måter solen som min verden dreide rundt, sant? Og da tenkte jeg da, så... og se hvor fort vi kan løpe dette greiene. Trenger ikke å bruke et halvt år hvis vi kan løpe litt fortere.
13: Nei. Hvordan starter man en sånn planlegging?
12: Uff.
13: For det er vanvittige distanser. Vanligvis når man deltar på diverse ultraløp, så er det jo matstasjoner, det er et helt team rundt, mange har med seg folk som hjelper dem på veien, og da er det snakk om 10-milsturer. Dette er snakk om mange ganger. Hvordan planlegger man noe sånt?
12: Jeg mener jo alltid at store drømmer dør i planleggingsfasen.
13: Fordi?
12: Altså, man sitter der, og så tenker man seg ihjel, liksom. Altså, det er umulig å forberede seg på noe sånt. Du må bare ta på deg skoene og se hva som skjer. Og, så jeg planla veldig lite. Jeg la ut en Finn-annonse. Spørte om det var noen som hadde lyst til å filme dette og være med og kjøre bil.
13: Hva sto det der? Husker du det?
12: Ordrett, det var vel... Om det var...
13: Jeg har tenkt å løpe derfra til dit.
12: Ja, det var vel en sånn verdensrekordforsøk. Har du lyst til å være med på reisen eller noe?
13: Ja. Var det mange som meldte seg?
12: Det var overraskende mange, ja. Som fikk meg til å få også en respekt for de som driver med ansettelsesprosesser.
13: Ok, fordi?
12: Ja, jeg synes det var slitsomt. Hæ? Jeg synes det var slitsomt å få inn alle disse søknadene og skulle vurdere.
13: Men hvorfor tenkte du at du måtte ha med noen som skulle filme deg?
12: Det var flere grunner. En er jo fordi man må ha hjelp, sant, økonomisk, og da må du ha noe å tilby. Så dette er jo enormt kostbart.
13: Hva er det? Hva snakker vi om da? Hva koster det å løpe en tur?
12: Å løpe Europa på langs er dyrt,
13: ja. Ja, er det ikke bare å ta på seg skoene og løpe da, som du sa?
12: Jo, det er det, men du er nødt til å ha hjelp, sant? Ellers så klarer du det ikke på 70 dager. Da må du... Du kan godt gjøre det uten hjelp, men da må du... Da må du legge på litt tid,
13: ja. Ja, hva snakker vi om kostnader, sånn hvis man holder det på minimum?
12: Nei, du må noen 100 000 til, ja, tenker jeg.
13: Fordi?
12: Fordi, for det første så må du jo lønne vedkommende som er med, da, og så er det jo alt av drivstoff, mat, soving, sko, utstyr.
13: Ja. mange,
12: ja. Så i tillegg så det jo fravær av inntekt som man også må ta med i beregningen her da, som så jo da, jeg blir ikke rik av å løpe Europa på langs.
13: Nei.
12: Men så sånn sett kan man si at man taper penger, men for meg så det helt uvesentlig, sant? Du tjener jo helt enormt med innsikt, da. Altså, det jo en ære. Altså, man jo helt utrolig privilegiert som får lov til å... Som har både økonomisk mulighet, men også tidsmulighet. Altså, som har tid og får lov til å være så egoistisk, da. For det...
13: Ja.
12: Det jo ikke alle forunt det, sant?
13: Tenker du på det sånn, det? Som egoistisk?
12: Ja. Ja. Jeg bruker jo... Nå vi på NRK her, jeg vet ikke om de er så glad i det, men jeg pleier å si at et sånt prosjekt er en form for onani, sant? Det er selvtilfredsstillelse, det er ingen andre som har glede av dette enn deg. Kanskje mutteren og fatteren er litt stolte, liksom, og god jul, og gøy at junior klarte noe, liksom, men det er jo ren skjær egoisme, sant? Mm.
13: Hvor mange sko trenger man?
12: Si det. Jeg tror du kunne kommet langt med bare et par sko, men...
13: Hvor mange hadde du med?
12: Nå jo jeg i en sånn posisjon hvor jeg også så heldig at jeg får tilsendt utrolig mye sko som jeg lever av test, eller får betalt for å teste, sant?
13: Ja.
12: Så jeg har jo utrolig mange sko. Det jo nesten flaut. Men... Problemet var at nesten ingen av disse passet etter dag to, for føttene hovner så ekstremt mye opp da, så jeg hadde kanskje 5-6 par som passet da.
13: Ja.
12: Som passet til enhver tid, så ja, jeg vil si liksom, kanskje jeg brukte 5-6-7 par.
13: Ja. Ja. Mm. Så du har bestemt deg for dette her, fått inn sponsorer, som skal være med å støtte deg gjennom løpet. Ansatt en fyr, hvem var det?
12: En fyr som het Vemen.
13: Ja.
12: Som en utrolig fin gutt.
13: Så skulle du være med i følgebil og også filme?
12: Nettopp.
13: Ja.
12: Det jo en enorm jobb. Altså, han måtte jo opp når jeg står opp da. Ja. 3:30 hver dag. Stå på alle matstasjoner, klar med mat, og i tillegg filme alt, da. Det jo en ekstrem jobb, altså. Jeg sa jo det også, under intervjuet, så sa jeg, det kommer til å bli de hardeste dagene og ukene i ditt liv, mest sannsynlig. Og det tror jeg han kan skrive under på at det var, ja. Han hang i tauene på noen tidspunkt, han også.
13: Ja, du har mer respekt nesten for hans jobb enn din.
12: Ja, det var perioder hvor jeg var mer bekymret for at han skulle bryte enn meg. Det kan si det sånn. Men på sett og vis var det fint også å kunne bekymre seg over litt andre ting. Da. Ikke bare være oppslukt av egne tanker og eget hode.
13: Det med det presset at du hadde ansatt noen, at du hadde fått sponsorer, at du hadde lagt opp en løype, hvor mye var det grunnen til at du likevel, på tross av disse smertene i kneet, valgte å starte?
12: Ja, det var en viktig grunn, ja. Også tidsmessig, det var en periode i livet hvor du har muligheten å ta dette, både treninga før og prosjektet. Og jeg hadde tenkt på det så lenge at jeg visste at hvis du begynner å utsette nå, da blir det aldri.
13: Nei.
12: Mm. Så det var liksom, jeg så på det som min mulighet til å kunne gjøre noe så ekstremt, da. Mm.
13: Siden du hadde også tenkt at jeg har 70 dager, hvorfor akkurat det?
12: For da var du raskest, da.
13: Hva var den tidligere rekorden, holdt jeg på å si?
12: Det jeg har sett av det jeg har sett, så er det vel et par 73 dager. Mm. Så kom et par dager før da.
13: Ja. Hvorfor er det viktig å være raskest?
12: Nei, jeg er jo et konkurransemenneske, jeg må jo innrømme det. Selv om jeg gjør det for andre ting, så synes jeg det er gøy å ha et hårdt mål å jobbe mot. Det gjorde også at du får mer fremdrift i prosjektet. Da.
13: Mm.
12: Gjorde at du ikke tok hviledager, gjorde at du... Ja.
13: Når du skal starte fra start her i Tarifa i Spania, så har du jo foran deg en helt sånn vanvittig tur. En ekstrem utfordring. Er det da liksom tribuner av folk som heier deg ut?
12: Nei.
13: Hvordan er starten?
12: Ja, nei, vi hadde, siden jeg hadde bodd i området en stund, så hadde jeg noen blitt kjent med en god del folk som kjente politiet, så de skulle egentlig låse oss, så vi kunne gå helt på andre siden av øya, som ligger helt sør i Tarifa der. For den var egentlig ikke åpen. Men det var bare meg og Vemund som vakna på en trist parkeringsplass i Tarifa. Det blåste vel 70-80 kilometer i motvind i kasta. Det var enormt med fugler og måker, husker jeg. Som bare sto og seila på vinden, sto helt stille. Og så kom det to venner, kjørte ned fra der hvor jeg bor, altså El Palmar, og kjørte de 4 milene på morgenskvisten, og så ønsket oss adjø. Det var det. To mennesker som kom og... Men det var utrolig rørende det, altså. Satte veldig stor pris på det. Men det var ikke noe, tribuner, da.
13: Første etappe, hva er den?
12: Og første etappe, ja, det var først 4 mil med ekstrem motvind, altså storm i kastene.
13: Ja, så et maraton også.
12: Ja, og så bikka det mer innlands hvor vinden løya litt. Men jeg husker at jeg var veldig glad for å være i gang. Man er jo ofte så nervøs i forkant og sånn, så forsvinner det litt når du er i gang. Ok, nå skal du bare gjøre det du kan, liksom. Sette en fot foran den andre. Og det er noe ekstremt befriende med det, da. Det er jo det jeg alltid har tenkt, da, for eksempel å skulle gå Europa på langs, det er noe, at det må være helt ekstremt befriende å vite i en ganske lang periode fremover akkurat hva du skal gjøre. Det er ingen valg. Du har bare én oppgave. Det er en enorm frihet i det.
13: En fot foran den andre?
12: That's it. Alt du skal. En fot foran den andre.
13: Hadde du satt deg et mål per dag? Altså hvor mange kilometer du skulle løpe før du tok pause?
12: For hver dag?
13: Ja.
12: Altså målet var å løpe mellom 70, ja, rundt 70 kilometer var målet om dagen.
13: Ja. Etter 70 kilometer, hva skjedde så?
12: Nei, etter hvert så skjønte vi at vi kan løpe mye lenger, for da kommer vi fortere fram. Så da var det lenger.
13: Jo, men sånn etter planen, altså disse pausene, hva innebar det? Når du stoppet, når du liksom kom i mål for kvelden?
12: Åja, nei, det var jo å finne et sted å sove og parkere den av varebilen. Av og til så var det såpass øde og isolert at vi kunne stå akkurat der vi stoppet.
13: Var det du selv da som bestemte det? Nei, nå er det nok for i dag, eller?
12: Ja,
13: ja.
12: Det var det absolutt, men det var klart... godeste VM-en, man merket jo etter hvert at han også vil hjem, ja. Så man pushet jo kanskje litt lenger, også på grunn av det, da. I perioder, som var irriterende til tiden, men også veldig fint, da. Ja, og en fin ekstra motivasjon, da. Men det var jo... Det var størselig, da. Legge seg ned et skogholt i en varebil og få i seg noe mat.
13: Hvor mye mat må man spise?
12: Uff, ja, det er ekstreme mengder, altså.
13: Hva er det?
12: Nei, det gikk nok sikkert 1,5-2 kilo sjokolade om dagen, nesten, altså. Vi snakker enorme mengder brus, kjeks, godteri.
13: Drittkalorier, egentlig, men sånn...
12: Ja.
13: Ja, hvorfor er det bra?
12: Fordi det inneholder mye energi. Å løpe 2 maraton om dagen, altså vi nesten snittet på, så har du egentlig bare en oppgave, og det er å få deg så mye energi som overhodet mulig, eller så stopper motoren rett og slett, da.
13: Ja.
12: Og du kan Du kan ikke spise 7-9000 kalorier om dagen I kruskakli og blomkål og brokkoli. Det ikke mulig. Og du kan heller ikke spise masse havregryn og fiber når du skal ut og løpe veldig mange mil. Si du stopper da etter 2 mil, og så har du 6 mil igjen for dagen, og så skal du spise en kilo havregryn. Det funker dårlig. Så ting som tar lite plass I magen, men som også har mye energi, fint. Samtidig så må du ha noe du har lyst på også. Mm. Det klart, når du skal spise så store mengder, så må du ha noe som glir lett ned. Da. Det liksom kokt torsk og ertepuré kanskje ikke, det godt det altså, men det kanskje ikke det som frister aller mest etter 2 maraton.
13: Når var du I seng? Når sov du?
12: Jeg et ekstremt rutinemenneske, altså hver dag så står jeg opp til samme tid, og veldig tidlig, sant? Så for meg var det viktig å begynne så tidlig som mulig, sånn at når dagen føltes relativt ung, psykisk sett, så hadde du kommet et veldig langt stykke. Så jeg begynte å løpe cirka 4:30 hver morgen. Prøvde å stå opp rundt sånn 4:30. Ja. Og så var vi ferdig, ja, det varierte litt utifra forhold og etappe. Da. Noen etapper måtte du over fjellpass, og da tar det lengre tid. Andre dager har du mye motvind, så tar det lengre tid. Altså, I Sverige hadde vi vel nesten 3 uker I strekk med motvind. Ja, det klart, det tærer på det, altså. Og du snur jo aldri, sant?
13: Nei.
12: Fordelen av og til når du ute og løper, at du ofte løper frem og tilbake, sant? Du får
13: både mot og medvind.
12: Yes.
13: Ja.
12: Men det folk fikk vi ikke. Det var 3 uker med, det husker vel kanskje de fleste, at det var ganske mye vind på rundt 17. mai
13: ja.
12: Her I fjor. Det var en sånn sur, kald nordøstvind. Ja.
13: Får du noe glede av landskap og natur? Og, altså, det en form for sightseeing inn I dette her også? Eller får ikke det noe fokus?
12: Man legger merke til ting, absolutt. Særlig morgenkvisten når solen går opp og ingen andre oppe og du ute og kanskje blåser litt frostrøyk. Det ekstremt vakkert, og det sånne øyeblikk man setter pris på. Men også man I så store smerter I store perioder hvor det liksom havner litt I skyggene da. Og du egentlig stort sett kjemper du bare for å overleve sånn.
13: Hva var de beste partiene da, for deg på turen på disse 70 dagene?
12: Det sammenfaller jo veldig ofte med de partiene hvor du har hatt minst smerter, sant? Hvor du klarer å ta inn mer, men jeg var veldig overrasket over Tyskland, som jeg trodde skulle være helt utrolig grått og kjedelig, ja. Men den naturen liksom I nordvest Tyskland og liksom jeg synes det var utrolig fint, altså flott landskap. Spania sjokkerende kjipt, altså.
13: Hvordan da?
12: Vi tenker jo på Spania som utrolig vakkert, sant? Fordi vi drar til solkysten, og du går på stranda ved Marbella og sånn. Men Spania ganske stort, og den midtdelen som du aldri har hørt om, det det en grunn til, og en god grunn også. For den sånn øde, goldt landskap hvor det ikke noen ting. Sant? Etter hvert når du løper gjennom så mye landsbygder og små byer og sånn, så får man en sånn umiddelbar følelse av et sted. Altså hvert lille sted har nesten en sjel, sant? Og I store deler av Spanien så følte du at det var døende, da, sant? Mm. Så det var en sjel uten liv da, I disse små bygdene. Kun gamle folk igjen, og de unge flytta vekk. Og, ja, det var stor forfall, da. forfallent.
13: Mm. Så, så du det motsatte også?
12: I Spania?
13: Nei, også langs turen?
14: Nei, det var mye forfallent. Ja, Sverige og sånt er jo kjent for det, sant? Sverige er jo kjent for at fraflytning på bygda, og du, du løper jo forbi enormt mye hus som, som dør, da. Og, eller dør, altså er forlatt, og... Og det, det er jo litt trist av meg innrømme for en som har tilbrakt store deler av oppveksten på Finnskogen og løpt gjennom lignende områder siden man var liten gutt, og så er det ikke noe mer liv igjen. Mm.
13: Du nevner smerten, Daniel Kjellgren. Når begynte det å gjøre vondt? Altså, du hadde jo vondt i utgangspunktet da, i dette kneet ditt, men sånn ellers.
12: Nei, det er fra dag 1, vil jeg si. I hvert fall fra dag 3, når du har løpt 3 ultramaraton på rad, så gjør det veldig vondt. Og smertene var så store at når du var ferdig for dagen, og liksom ting begynner å stivne, så klarer du ikke å gå, tisse 30 meter, altså gå 30 meter for å tisse nesten, sant? Det... Og da surrer jo tankene, altså jeg klarer ikke å komme meg på doen nærmest, og så skal jeg løpe opp og løpe 2 maraton igjen i morgen, og i 65 dager til. Det er klart, de øyeblikkene er kanskje nesten de mest ubehagelige da, når tankene løper løpsk, sant?
13: Hvordan motiverer du deg da til å gjøre det likevel?
12: Nei, si det. Jeg bruker å si at veldig mange resignerer i livet før de har gitt dagen en sjanse, sant?
13: Ja.
12: Du står opp om morgenen og så har du liksom ikke gitt dagen eller livet en sjanse, da. Og det jeg pleier å si er at ta på deg sko om morgenen, så kan spektakulære ting skje, da. Så var bare det. Prøv å ta på seg sko om morgenen, så se hva som skjer.
13: Hvor lang tid tok det før den stivheten forsvant, da?
12: Nei, det tar noen kilometer på morgenskvisten, ja.
13: Mm. Det... Hvordan var det å komme i mål?
12: Det var en lettelse, kanskje, først og fremst. Og så var det utrolig flott, fordi de jeg er aller mest glad i her i verden, var der oppe og ventet på Nordkapp, så det var utrolig... Utrolig rørende, men...
13: Hvem?
12: Men så rett etterpå så er du ferdig, liksom. Altså, da... Jeg blir ikke noe glad og sånn. Det er sånn, ja, ok, nå må vi komme oss hjem. Hæ? Ja. Det er ikke noe sånn slå saltomortal og pils og... Og så hadde jeg så store smerter, altså, de siste dagene opp mot Nordkapp var, altså... Da hadde kneet... Da var det ikke mulig å løpe lenger, så dagene gikk fra... Kanskje 10-12 timer med aktiv bevegelse til å passere 15-17 timer.
13: Mm.
12: Hvor du ja, til slutt så blir du nesten litt rar i hodet. Altså. Jeg husker blant annet opp til Nordkapp-plateau så går det litt ned, sant? Og så er det 2-3 høydemeter opp, og det er cirka 13 kilometer, men rett før der så går det litt ned, og så sto det en bil, og jeg var helt overbevist om at den bilen kom til å falle ned. Så jeg synes det var utrolig ubehagelig å se på den bilen som sto i skråningen. Så man var liksom, man var så kjørt at ingenting henger på greip nesten, altså. Så når vi var ferdige så skulle vi egentlig samles i hotellresepsjonen og ta noen øl og liksom... Men jeg måtte bare legge meg i senga. For første gang så vurderte jeg faktisk å ringe ambulansen også, for smertene var så store. Ikke fordi jeg var bekymret, men bare for at det her er uutholdelig nærmest.
13: Det er et helt åpenbart spørsmål, Daniel Kjellgren, og det er jo hvorfor? Fordi jeg, etter jeg har løpt 5 kilometer og begynner å få litt vondt i låret og sånn, så tenker jeg, nei, det er, hvorfor skal jeg gidde mer?
12: Ja, hvorfor? Det er ikke godt å si, Vegard.
13: Du er en reflektert mann som tenker mye, så jeg antar at du har gjort deg noen refleksjoner rundt det også.
12: Ja, men hva hvis?
13: Hva hvis hva?
14: Ja, hva hvis du kan få det til? Altid så hviler det litt sånn bak i... Kiler litt bak i hodet. Sånn. Ja, men hva hvis vi ikke gir oss nå, men bare fortsetter litt? Hva skjer da, liksom?
13: Med smerten, da?
14: Ja, men hva hvis vi klarer å stå imot litt til? Sant? Vi må ikke gi oss, altså... Selv om ting gjør vondt, så må man ikke gi seg. Det... Altså, de signalene begynner lenge, lenge, lenge før kroppen ferdig. Sant? Ellers hadde jeg jo ikke kunnet begynt. Altså, det å løpe ut med tretthetsbrudd i kneet er jo ikke en...
13: Det er ikke anbefalt?
14: Det er nok ikke anbefalt, nei.
13: Er det noe snev av eksistensialisme oppi dette her også?
14: Ja. For meg handler det om å stille spørsmål og finne svar. Sant? Hva er meningen med livet? Hvorfor er vi her? Hvordan vil du at livet skal se ut? Hva er viktig? Hva er viktig for meg? Hvem er du? Mm. Sant? Disse store spørsmålene som når du er ute og løper så lenge hver dag får god tid til å tenke på det. Om man finner noen gode svar er jeg mer usikker på, men du finner mange spørsmål underveis i hvert fall. Mm.
13: Du skrev jo en... altså... Et spørsmål til angående det å komme i mål. Altså når du har kommet i mål og setter da denne rekorden som du har satt deg som mål å få til. Mm. Jeg spurte, var det liksom en heia-gjeng som fikk deg ut fra stadion? Nå ble du jo møtt av foreldre og dine nærmeste på Nordkapp, men sånn i ettertid. Så du sitter jo her i radiostudio i dag fordi at du har gjort dette her. Du har jo vært mange steder på grunn av det, men... Den oppmerksomheten, betyr den noe?
14: Veldig lite. Ja, jeg synes den... Jeg har litt sånn ambivalent forhold til det. Jeg satt her om dagen og så på et gammelt intervju med Karl Ove Knausgård, faktisk. Som er en sånn introvert sjel som, og en nevrotiker, sant, som bare vil være for seg selv stort sett og sitte med sine egne tanker. Mm. Samtidig så er det jo et eller annet der som vil bli sett også, sant? Det er det samme med min skriving, sant? Altså, jeg er en introvert raring som bare bor for meg selv og tilbringer helt spinnvilt mye tid alene. Det at man liksom får det ut der, eller at det publiseres, eller at det filmes av løpeprosjektet, det er jo også, hvis man skal være helt ærlig med seg selv, et eller annet som ligger der, at man vil se og bli sett. Mm.
13: Men du velger jo ikke å være på sosiale medier, du er ikke på Instagram, du er ikke på Strava, som er denne løpetjenesten som alle løpere bruker i stor grad. Hvorfor ikke det?
14: Nå skal det sies at jeg har en bruker på Instagram som jeg måtte lage i forbindelse med prosjektet og på Strava, så det ligger noe greier ute i eteren her, liksom. Men jeg har ikke noen apper og bruker ikke noe tid på det, og grunnen til det er... Jeg bryr meg ikke. Altså, hva andre holder på å gjøre... Jeg driter i det for å bruke et litt stygt uttrykk, da, altså... Jeg tror ikke det har noe godt for seg. Jeg tror ikke det har noe godt for seg. Sitte sånn og sammenligne seg, og jeg vet... jeg er jo en frotser, og hvis jeg har disse tingene, så frotser jeg. Sant? Mm.
13: Du skrev en spalte i Aftenposten, kan jeg kalle det, i januar i år, at du i fjor hadde deg dette målet om å løpe dette løpet på 70 dager. 125 maraton på 70 dager, og du klarte det, du nådde det målet, og så skrev du at i år så har du satt deg et kanskje enda mer hårete mål, i alle fall for deg. Mm. Å trene mindre, och leva mer.
14: Ja. Ja. Nej, det är klart att genomföra ett sånt projekt som att löpa Europabalans eller att löpa ultralöp och pröva att leverera på ett högt nivå då, så det kräver enormt med tid då, i tillägg när du har jobb och det är inte så mycket rum till så mycket annat då, sant? Och det är ett val man tar och man går in med öppna ögon, sant? Så kallar det ett offer är liksom försiktig med, men du väljer bort något, sant? Och jag tänker att det är på tid att jag måste välja lite mer liv då. Men för mig så är ju det vanskligare, sant? Vi är ju så vanedyr och så i vart fall jag, man blir så ingrodd i sina egna atfärdsmönster och rutiner att det att bryta att det upplevs som vanskligare och inte göra någonting då. Eller att göra något annat, alltså gå ut och ta sig en öl och en pizza med några vänner än att löpa en harökt fredag kväll liksom.
13: För det har varit allt uppslukande.
14: Ja.
13: Ja.
14: Ja, det vill jag säga. Ja. Och det är ju fortsatt en stor del av livet, men jag tänker det är ett mål värt att pröva upp nå.
13: Har löpning också varit livsnödvändig för dig på ett vis?
14: Ja, det tror jag.
13: På vilken måte, varför det?
14: Det är en arena där man kan processera och reflektera och lära mer om sig själv. Samtidigt så särskilt på sti och det att bevega sig i natur, det är kanske det enda gången där jag känner jag hör hemma någonstans, sant? Och det tror jag också handlar om alltså sån ren biologiska mekanismer, alltså epigenetik, som är ju liksom läran om vilka genetiska brytare som är skrudd på till en värd tid som styrs av miljö, sant? Och jag vet inte om jag har sett någon god studie på detta, men jag är i alla fall övertygad om att när vi är och omger oss i och med natur så flipper detta på någon helt sån grundläggande biologiska brytare i oss.
13: Vad menar du med det?
14: När man får en känsla att här hör man hemma, sant?
13: Har du följt motsatta?
14: Ja, nästan överallt.
13: Från tidiga?
14: Ja, det vill jag säga.
13: Du är från Finnskogen?
14: Ja, jeg er fra Skedsmokorset, men familien er fra Finnskogen, ja.
13: Men du har vokst opp på Skedsmokorset?
14: Ja.
13: Ja. Men var du før du ble en løper?
14: Nei, en raring, ja. En engstelig type. Det er jo fortsatt til dels en nevrotiker på mange måter. Men mye mindre, og på noen områder ikke i det hele tatt. Men jeg var jo opptatt av skriving og kunst, og kanskje litt annerledes ting enn det de rundt meg var. Samtidig så drev jeg jo mye med idrett, og gjorde det veldig godt, både i fotball og ishockey i mange år. Og,
13: var veldig godt?
14: Ja, altså, sånn, jeg var kaptein på fotballag och var liksom inte på någon sån enormt nivå, men på vårt lokala nivå spelade kretslag och gjorde ordet i idrott och alltid gjort. Så var jag egentligen mest upptatt att komma hem och skriva ett land dikt eller ett land sånt. Så det är ju sån man hamnar lite mellan två stolar på sätt och vis.
13: Du har varit öppen om att du tidligere har slitt mentalt?
14: Ja.
13: Når inntraff det i livet?
14: Da
12: Nei, si det. Jeg tror nok det noe som har ligget og latent I meg hele livet, typ. Ja. Denne grublingen særlig, da, som helt enorm. Og så begynte det liksom mer sånn alvorlig, kanskje, I skiftet ungdomsskole videregående. Hvor det mye omveltninger, og man, man har liksom vokst opp med det samme, og så blir ting litt mer uttrykt, og så I den perioden, de første årene på videregående, hadde jeg veldig mye sånn panikkangst, altså jeg måtte gå av bussen ofte, og bare komme meg hjem, og fikk ikke pust, og den type ting, og så utviklet jeg seg, ble verre og verre.
15: OCD?
12: OCD, ja. Alvorlig tvangslidelse, som det også heter.
15: Ja.
12: Som jo den beste formen for ultratrening du kan få.
15: Ja, ser du på det som det? Altså som et produkt av det?
12: Jeg tror nok det. Evnen til å stå I ekstremt ubehag over lang tid ble nok kultivert I de årene der, ja. I hvert fall til den grad etter hvert ble det. Mm.
15: Men gjorde det deg friskere på et vis?
12: Løpingen?
15: Mm.
12: Ja, jeg tror det.
15: Hvordan da?
12: Ja, først så måtte jeg jo bli frisk nok bare til å gå ut av døra, liksom. Men etter hvert så man liksom prøver å skal komme seg tilbake I samfunnet igjen, da, på et sett og vis. Man har jo nærmest vært fengslet da, over flere år, og så ble det en arena hvor jeg, for mestring, men også, som jeg nevnte, da, et sted hvor man følte man hørte til.
15: Mm.
12: Fant ro. Først og fremst ro. Det det eneste, det jo alt jeg jakter her I livet. Sant?
15: Mm.
12: Ikke fred I hodet, men fred fra hodet.
15: Hvordan var det for faren din, for eksempel, at du hadde det sånn?
12: Uff, nei. Nei, jeg tror både for mytteren og fatteren at det klart det ekstremt vanskelig å se noen man veldig glad I være ha det så vondt da, å være et skall av seg selv til slutt. Jeg husker mytteren pleide å si at det ikke noe igjen I øynene dine lenger. Pleide å si. Man Du lever, men du ikke I livet, da, på sett og vis.
15: Hmm.
12: Om det gir mening.
15: Hmm. Hvorfor ble det sånn, tror du?
12: Nei. Nei, si det. Jeg har faktisk brukt overraskende lite tid på å reflektere over, altså. Fordi jeg tror det veldig lite hensiktsmessig, sant? Det bor også en pragmatiker I meg. Sånn, ok, hva gjør vi nå, liksom?
15: Mhm.
12: Nå står vi her, og da må vi se hvordan vi kommer og så videre.
15: Mm. Og nå har du da kommet dit at du har intervjuet en ekspert på dating. Så det har jo skjedd noe I løpet av disse årene. Fra å ikke ville gå ut til at du tenker, nå må jeg forstå koden her for hvordan jeg kan møte noen.
12: Ja, vi må ikke henge oss opp for mye.
15: Det dine ord.
12: Jo, nei, men jeg tenker I forbindelse med det så det jo at man har man ser jo at det hadde vært fint å slå seg mer til ro da. Jeg har jo I mange år reist verden rundt sant? Og backpacka mye og løpt og bodde I en varebil og kjørte Europa på langs og på kryss og tvers og for å bo I fjeller og løpe fjell og løpe fjelløp så tenker man jo at det på tide kanskje å slå litt røtter også da, på et eller annet tid
15: Hvorfor det da? Hvorfor ikke bare fortsette å løpe?
12: Fordi det ikke der man finner den største meningen. Altså, den største meningen finner man utenfor seg selv, da. Sånt.
15: Hva betyr det?
12: Det betyr at sånn som jeg har holdt på

0: angst er jo at de tenker utrolig mye på seg selv, sant? Uff, jeg ikke bra nok, jeg ikke bra nok. Det jo en del av det, så man må liksom rette energien utover og perspektivene utover for å ha det veldig bra, tror jeg.
1: Mm.
0: Og så tror jeg også det noe, det noe, det noe veldig fint med å tilbringe tid og bli kjent med seg selv, men du skal ikke gå for dypt heller, tror jeg. Jeg tror det en enorm fallgruve, da, eller altså, det noe farlig ved å dyrke ensomheten og for mye, fordi etter hvert så oppleves det som at du ikke trenger andre mennesker, sant? Du klarer deg selv. Men problemet med det jo at du ikke ser noen grunn til å invitere noen andre mennesker inn i livet ditt heller, da, for du klarer deg selv. Og det tror jeg ikke oppskriften på et godt liv. Jeg har løpt utrolig mye, tilbrakt utrolig mye tid for meg selv, men jeg vil ikke si at jeg veldig lykkelig eller tilfreds, liksom. Da må man prøve noe nytt, da. Sånn livet.
1: Har disse løpene og disse stadig, at du har oppnådd disse målene du har satt deg, har det hjulpet deg på veien?
0: I den forstand at du skjønner at det ikke er løsningen på noen ting som helst. Det var som jeg skrev i den artikkelen du har referert til et par ganger. Altså, Nordkapp var jo på en måte en krone jeg så for meg som var laget av gull og smaragder og med juveler og diamanter. Sant? Altså, der finnes det svar når jeg kommer til Nordkapp, da har du skjønt noe sånt. Så våkner du opp dagen etterpå, så er du kun Daniel Kjellgren fra Kjøsmokorset, og du er der selv. Sant?
1: Når er du mest lykkelig, da?
0: Lykkelig, altså, det synes jeg et veldig vanskelig begrep å forholde meg til.
1: Eller glad, da. Nå kjenner du på mest glede.
0: Tilfreds, kanskje?
1: Ja, ok, vi kan presse det til tilfreds.
0: Det er jo når man spiser god mat med gode mennesker, og man er til stede i gode samtaler, sant? Det er utenfor deg selv.
1: Ja.
0: Men det er jo klart, jeg finner jo også stor glede i å være på en sti og i fin natur alene, eller kanskje min største lidenskap, som er skrivingen, da.
1: Hva skjer da?
0: Du mister. Ja, litt sånn som Knausgård sier da, at du mister deg selv, da. Sant?
1: Når kommer romanen, da?
0: Nei, uff, du må ikke spørre om det, Vegard. Nei, si det.
1: Du har løpt Europa på tvers, en roman er jo overkommelig. Det er bare ett ord foran det andre, det.
0: Ja, det er vel en bok som heter det. Hvordan skriver du en bok? Bird by Bird. Setning for setning.
1: Ja.
0: Så nei da, vi håper jo at det en vakker dag kommer en roman også.
1: Hva er drivkraften din da, Kjellgren?
0: Si det. Jeg tror for å komme seg gjennom et sånt prosjekt som Europa på langs er, da, så har de jo gjort dette imot. I motivasjonspsykologien så vet man at du trenger frykt og belønning, sant? De har gjort masse eksperimenter på rotter hvor de binder dem til en snor, og så hvis de lokker med en ost, så får de litt drakraft, og hvis de introduserer en frykt, altså i form av lukten fra et rovdyr, så får de litt trekkraft, men hvis du har ost og rovdyr, da får du veldig stor drivkraft, så det er jo en belønning og en frykt, men jeg tror i det vanlige så tror jeg filosofiprofessor Einar Døingebøen er inne på noe når han sier at meningen med livet er å forbedre noe. Det tror jeg er drivkraften i hverdagen. Bli et litt bedre menneske i morgen. Vær litt snillere med de rundt deg. Smile litt mer til de i kassa, eller løpe litt bedre, eller lage en litt bedre kopp kaffe.
1: Så enkelt, så vanskelig.

0: så enkelt, så vanskelig, men jeg tenker hvis du ikke har noe å forbedre, som Einar også sier, så det ikke noen grunn til å stå opp. Da tror jeg meningsløsheten og nihilismen banker på døra rimelig fort, altså.
1: Det får bli siste ord her I dag, Daniel Kjellgren. Tusen takk for at du kom til Drivkraft, og lykke til med bokprosjekt.
0: Vi får se. Tusen hjertelig takk.
1: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer I appen NRK Radio, og der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Du gjør det ved å logge deg inn I appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der, og sende oss en melding inn I appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her I dag, det var Charlotte Thys-Evensen. Redaktør Ingrid Nordstrand. Det var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
2: Du har hørt et gjenhør med Drivkraft I NRK P2.

0: Klokka 13. Her NRK Nyheter. Livet blir trolig ikke det samme som før, det sier Erling Braut Haaland etter Norges VM-eventyr som I natt tok slutt, men som likevel har skrivet seg inn I historiebøkene med gullskrift. 28 år etter forrige VM-deltaking nådde de norske fotballherrene en historisk kvartfinale. I natt ble det tap mot England, men Haaland gjentar at han tror dette vil forandre Norge.
1: Jeg tror det var en slags opplevelse for alle nordmenn som jeg egentlig aldri har følt og kjent på sitt før. Når du tenker på bare samlet folk, hvordan det har gitt så mye glede og sånn. Og vi har jo over alle forventninger skal være helt ærlige. Så det, det litt sånn klyper meg I armen-feeling.
0: VM-feber, tusenvis som ror I takt, folk som står I timesvis I kø for å kjøpe landslagsdrakt, og ikke minst heklere I timesvis for å lage bøttehatt. NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg ikke I tvil om at landslaget har samlet nasjonen, I tillegg til å ha charmert en hel fotballvær.
2: Norge representerer, synes jeg, mye av det den internasjonale fotballen egentlig savner litt. Det her brorskapet, det samholdet, det å holde ting ekte og ærlig, både på banen, men av banen også, måten de har fremstått på, måten de har engasjert det norske publikummet, men også det internasjonale publikummet. Det ofte man vil si at det er det her som VM, men akkurat det Norge har representert og gjort nå, det veldig, kan forsvare seg å si at det det her som VM.
0: Og politiet over hele landet hadde nok å henge fingrene I natt, men for det meste så gikk folkefesten etter VM fint for seg, trass I mye fyll ordensforstyrringer og slagsmål. Flere fotballfans sendte natta I fyllarresten, blant annet I Oslo, Bergen, Hamar, Haugesund og flere steder I Agder. Så til Midtøsten for en offiser I den iranske marinen skal ha blitt drepen I de amerikanske angrepene mot Iran I natt. Det opplyser en statlig nyhetskjelde. Det amerikanske angrepet på Iran I natt var den tredje angrepsbølgen denne veka. Den nye spenningen mellom USA og Iran set intensjonsavtalen og våpenkvila de imellom I fare. I Bergen har politiet pågripet en mann I 20-åra etter at en mann I 40-åra ble knivstukken I sentrum av byen I dag tidlig. Det var flere vittner som varslet om hendinga. Ifølge Bergensavisen var den fornærmet vaken og bevisst da han ble fraktet til sykehus. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: Dette NRK P2.

0: Velkommen til Verdibørsen. Denne sommeren ser vi på Nazi-Tysklands vekst, makt og fall. En voldsom historie som aldri har forlatt oss.
1: Dann wird unser Wille und unser deutscher Stahl auf die Not meistern. Deutschland, sieg ein!
0: Dette episode 7 i serien Det tredje rike, en serie bygd på din bok med samme navn, Anders Kjøstvedt, stadig historiker ved Oslo Met. De andre episodene har begynt med et opptak fra Rudolf Hess fra 1934, hvor han forbinder Hitler og Tyskland sammen. Men nå har vi kommet dit hvor Nazi-Tyskland for alvor viser hvem de er. Verden blir kastet ut i krig. Så dette var fra Hitlers tale i Riksdagen 1. september 1939. Vi kan komme tilbake til den dagen senere, Anders, men vi kan begynne dagens episode, som har overskriften «Rustning», med noe som skjer 7. mars 1936. For da marsjerer soldater fra Wehrmacht, det altså Tysklands væpnede styrker da. Det 6. armékorps som marsjerer over Rhinen tidlig på ettermiddagen denne lørdagen. Men hvorfor gjør de det her da? Hvorfor er dette en spesiell ting å gjøre?
2: Ja, denne hendelsen er jo det vi kaller remilitariseringen av Rhinland. Og Rhinland er jo et område vest i Tyskland langs Rhinen. Historisk, kulturelt sett utrolig viktig område, store byer som Köln og Mainz, som betyr mye i tysk historie. Og det området her da, vest for Rhinen, fram til den franske grensen, var jo da demilitarisert som en del av Versailles-traktaten, altså oppgjøret etter Første verdenskrig. Her skulle ikke Tyskland ha noe form for militær tilstedeværelse, og det var jo da som en sikkerhetsmekanisme mot et fornyet tysk angrep mot Frankrike, som under Første verdenskrig. Så det å marsjere da inn med tyske soldater her, det er et åpenbart brudd på Versailles-traktaten. Det er ikke det første som Hitler og nazistene gjør. De har også kanskje hatt viktigere brudd tidligere, men det er veldig tydelig og veldig symbolsk lada at man gjør dette her, og det er jo også delvis av for å teste viljen hos da særlig Storbritannia og Frankrike. Er de interessert i å følge opp sine forpliktelser som ligger i Versailles-traktaten?
0: Og det var det ikke?
2: Absolutt ikke. Det er, hvis man skal følge den fredsavtalen til punkt og prikke, så skal jo nå da egentlig alle garantimaktene for den freden, men særlig Frankrike og Storbritannia, nå true Tyskland med å gjenoppta krigshandlingene. Det er, alle brudd på den fredsavtalen skal egentlig gjøre det. Så det er jo det Hitler og nazistene risikerer med en sånn hendelse som dette. De risikerer å starte opp krigshandlinger med Frankrike og Storbritannia. Det er jo, det ville jo vært en katastrofe for Nazi-Tyskland. Dette er jo en krig som de åpenbart ikke hadde hatt noen mulighet til å vinne. Og om det ikke hadde gått så ille for Nazi-Tyskland, så kunne jo denne hendelsen blitt litt vanskeligere. Altså, ville for eksempel de tyske soldatene blitt konfrontert med franske okkupasjonssoldater? Hvordan hadde det sett ut? Hadde det blitt en militær trefning? Det skjer ikke, altså det er en helt fredelig hendelse dette her, det kommer ikke til noen trefninger, men det hadde vært et prestisjenederlag for Hitler om dette hadde blitt noen forkludring på denne gamblingen som det åpenbart er.
0: Ja, og remitalisere, som vi sier, Rhinland var altså et brudd på Versailles-traktaten, altså fredsavtalen etter Første verdenskrig. Og du har jo fortalt flere ganger, Anders, hvordan Nazi-partiet jo hele tiden kjempet mot denne avtalen. Men hva med å liksom utvide Tysklands landområder? Altså, hadde de vært opptatt av det også?
2: Det har de vært veldig, veldig lenge. De har vært veldig tydelige på helt siden tidlig på 1920-tallet, hvor de prøver å bli en politisk faktor i Tyskland, at Tyskland er for lite. Det er ikke stort nok til å brødfø sin befolkning. Det trenger tilgang på helt grunnleggende naturressurser som det er lite av i selve Tyskland. Så nazistene har vært helt tydelige på det hele veien, at de er nødt til å så skaffe seg landområder på bekostning av andre. Dette er også en helt sånn sentral tanke hos Hitler personlig. Dette er jo en av de tingene han er veldig, veldig opptatt av. At Tyskland og den tyske rasen, da, den germanske eller ariske rasen, om man vil, skal skaffe seg et slags Lebensraum, på bekostning av andre I sentral- og Østeuropa. Ikke et kolonirike rundt omkring I verden som de store globale kolonimaktene har, men et landimperium på det europeiske kontinentet. Og det jo en av de virkelig få klare langsiktige målene som Hitler og nazistene har.
0: Var det også en idé med at man hadde rett til det på en eller annen måte? Altså at man hadde rett til andre staters land og ressurser?
2: Absolutt. Det nazismen jo opptatt av at kamp mellom nasjoner, folk, raser, det det naturlige. De trekker veksler på hvordan det I naturen mellom ulike dyreraser, hvem det som hersker I ulveflokken eller I løveflokken, det den sterkeste, den dominante hannen. Og sånn skal det også være blant menneskene, sier nazistene, og alt som måtte fjerne de fra dette, det unaturlig. Så det jo en litt sånn pervertert lesning da, for eksempel Darwins evolusjonslære, men det jo en tanke om at kamp mellom folkeslag, det den naturlige måten ting blir avgjort på. De sterke skal herske over de svake.
0: Men hvor lenge hadde Hitler snakket om dette målet å starte en krig da? Så, og hvem ble liksom, ja, hvem innvidet han eventuelt disse planene sine?
2: Altså på helt tidlig tidspunkt så snakker han om dette på 1920-tallet, ikke sant? Dette holder han jo taler om for kanskje 100-200 tilhørere I starten I en røykfullt ølbule I München, så dette jo helt grunnleggende I hans tenkning. Han skriver om det I Mein Kampf, og så sånn sett så kan man jo si at det ikke en overraskelse da, at det denne politikken som blir ført. Men det jo mange ting Hitler skriver I Mein Kampf som ikke blir realisert, så det på en måte litt sånn forenkelt å si at man burde vært advart. Men det helt tydelig bare noen dager etter at nazistene kommer til makta I 1933, at opprustning og det å gjøre Tyskland klart for krig, det en av de helt sentrale tingene som nazistene kommer til å jobbe med. Hitler har et veldig viktig møte helt I starten av februar 1933, altså han har vært kansler bare noen dager, hvor han samler da den militære ledelsen I Tyskland og sier litt sånn, hva det han tenker seg? Han skal gjøre militæret igjen til en sånn helt sentral samfunnsaktør, det det ene, og han skal ruste opp Tyskland til å bli den dominerende militære makten I Europa, som skal brukes da for å erobre landområder.
0: Men det kreves jo en del å starte en krig da. Og nå må han da ruste opp, altså, ja, hvor åpenlyst foregikk det her, visste folk om det her, og ja, hvordan var det?
2: Ja, det også, som mye annet, et ganske sammensatt spørsmål, det har litt med tid å gjøre, også tidsaspektet, men det klart, de tiltakene som nazistene gjør sånn I 1933-1934, som fjerner arbeidsledigheten I Tyskland, ved å sette I gang en del byggeprosjekter for eksempel, de jo I stor grad også en slags form for opprustning. Det å bygge veier, jernbane, gjøre klart nytt landbruksland fra myrer og sumpområder og sånne ting for eksempel, jo en måte å utvikle det tyske samfunnet på, men det jo grunnleggende sett for å gjøre landet bedre rustet til å føre krig. Så kommer det jo veldig raskt store statlige investeringer I opprustningsprogram. Det ser vi også da utover 1933, særlig 1934, hvordan den tyske staten bruker enorme ressurser på opprustning. Altså de investerer I den type industri da, som helt nødvendig for å bygge en moderne industrimakt, altså jernproduksjon, stålproduksjon, det å kunne skaffe de elektriske komponentene du trenger I et bombefly, altså hva som helst, altså av grunnleggende industri, og du ser at de begynner å produsere da militære hardwaren, fly, stridsvogner og så videre på et veldig tidlig tidspunkt. Men dette jo noe som igjen et brudd med Versailles-traktaten, ikke sant? Det legger veldig sterke begrensninger på det tyske militæret, så mye av dette her gjøres skjult. Det bygges veldig mange sivile fly I Tyskland for eksempel, altså vanlige passasjerfly, men som bygget på en sånn måte at de relativt raskt kan bygges om til å fungere som bombefly. Det i alle papirer, alle kvitteringer, alle planer, så det jo ting som da kalles lastebiler eller traktorer eller forskjellige ting, I realiteten stridsvogner. Så man gjør en del for å skjule da, overfor også allierte våpeninspektører som reiser på det tidspunktet her reiser rundt I Tyskland for å kontrollere at det ikke opprustning I landet, så man prøver å holde det skjult for å unngå internasjonale sanksjoner.
0: Kan du si litt om, ja skal vi si, hvordan det foregikk, altså om tempo og omfang, altså hva det som skjer nå, Anders?
2: Det jo da tre militære grener, kan vi si, I alle moderne herrer. Det jo en flåte, så det blir jo etter hvert bygd en del skip, overflateskip, altså krigsskip, men også da en del ubåter. Dette jo også helt forbudt selvfølgelig for Tyskland å gjøre, så en del av dette foregår jo da andre steder, så man samarbeider da med verft I andre land som bygger for eksempel tyske ubåter da på lisens fra tyske verft, sånn at det blir holdt skjul på denne måten her. Men så det jo, trenger man jo et flyvåpen som ikke eksisterer I det hele tatt I Tyskland, fordi man har også et forbud mot det under Versailles-traktaten, så dette må bygges opp på bunnen av. Men her har man jo en del erfaring fra hemmelighold allerede, for også gjennom hele 1920-tallet så har jo tyske myndigheter hatt et flyvåpen, har bygd opp et flyvåpen og gjort det I hemmelighet I Sovjetunionen. Så man har samarbeidet med da det kommunistiske Sovjetunionen med å utdanne tyske flyvere og bygge fly og trene piloter på hemmelige flyplasser langt inne I Sovjetunionen. Så det et sånn hemmelig flyvåpen som man nå begynner å utvide. Eller så det jo det å I 1935 innføre verneplikt igjen, etablere det som da blir kalt Wehrmacht, de væpnede styrker, og begynne å trene da hundretusenvis av unge tyske menn til å bli soldater. Så disse tre våpengrenene, de konkurrerer jo veldig om å få de knappe ressursene som det tross alt snakk om, og planene for opprustning, de helt enorme, ikke realiserbare, de ganske naive, det forutsetter en industrikapasitet som Tyskland ikke har, men det sier noe om da tankene man har, altså den marinen man skal bygge skal være veldig, veldig stor, verdens største flyvåpen, altså det man tenker I veldig, veldig store ord, og så klarer man ikke å realisere dette, fordi man rett og slett ikke har ressursene.
0: Nei, og da må det jo være noen som reagerer, skulle man tro, altså for eksempel de som stelte med økonomien, for det må jo ha fått store konsekvenser her for økonomi og annet næringsliv og sånne ting. Ja, du skriver jo om økonomiministeren Hjalmar Schacht, han reagerte jo.
2: Ja, absolutt. Han en viktig figur for å forstå Nazi-Tyskland, særlig før krigsutbruddet I 1939. Og han en viktig person I tysk historie, det han som knekker den inflasjonen som tidlig på 1920-tallet. Det litt hans personlige bragd å få til det. Men han økonomiminister, og det han ser, som veldig mange andre ser, det jo at denne voldsomme opprustningen, de voldsomme statlige investeringene, de fører jo til en enorm skjevhet og overoppheting av tysk økonomi. For man investerer jo da I de bransjene som viktige I krigsindustrien, gruvedrift, byggevirksomhet, mekanisk industri, forskjellige ting, mens andre deler av tysk næringsliv som shippingindustrien eller de som produserer da for vanlige forbruksvarer, klær, sko og så videre, de får veldig, veldig dårlige kår. Og I alle kapitalistiske økonomier, så Tyskland jo fortsatt en kapitalistisk økonomi med tilbud og etterspørsel og så videre, så fører dette her til skjevheter, hvor at lønningene stiger voldsomt I noen bransjer, for der etterspørselen etter arbeidskraft veldig stor, og så det arbeidsledighet kanskje med de som vanligvis har jobbet I andre bransjer. Da vil jo vanligvis lønningene stige, prisene vil stige, det blir inflasjon og så videre. Så det nazistene prøver å gjøre I stedet, det jo å kontrollere alt, altså lønninger fryses, priser fryses, det innfører et enormt byråkratisk system for å holde kontroll på lønninger og priser, for man vil unngå at det kommer ut av kontroll, som igjen da kan sette opprustningen I fare. Det som på en måte store akilleshæren til den tyske opprustningen jo utenlandsk valuta. Det britiske pund, franske frank, svenske kroner og så videre, det den største mangelvaren. For Tyskland et land som nødt til å importere helt grunnleggende naturressurser til sin industri. Det det jo fortsatt, og det var det da, og det disse må kjøpes I de landenes valuta. Så det Hjalmar Schacht sitter og gjør, det jo så kontrollere hvem det som får lov til å skaffe seg utenlandsk valuta I Tyskland, sånn at de kan importere råvarer til sin fabrikk eller til sin industri. Og da forfordeler man jo, eller man, det de som produserer for krigen, da, eller for opprustningen som får lov til å gjøre det, mens andre bransjer forfaller. Så det disse skjevhetene, men også den voldsomme opphetingen ved at statlige organer pøser penger inn I økonomien, som Schacht redd for, og som han med rette sier at over tid så vil dette føre til at tysk økonomi kollapser. Den kan ikke bære denne voldsomme opprustningen. Økonomien rett og slett ikke stor nok.
0: Fortsetter han som minister? Hva som skjer med han egentlig?
2: Han fortsetter som minister, altså han jo en av de som tør å være kritisk også overfor Hitler, som sier Hitler direkte ut at dette her går ikke, altså du kommer til å føre landet på dunken ved å drive denne ekstreme opprustningen her. Og når han begynner å gjøre det, så blir han jo etter hvert byttet ut med andre som mer medgjørlige, men klart Schacht har en enorm posisjon, altså han har vært leder for den tyske nasjonalbanken I mange år, og det hans rolle på en måte å redde tysk økonomi på 1920-tallet har gjort han litt sånn uangripelig, altså du kan på en måte ikke kvitte deg med denne personen her, for han så kjent, han så anerkjent av mange, men han blir jo etter hvert liksom skjøvet ut til side og byttet ut med andre. Men hans spådommer, de jo helt riktige, altså du skal jo ikke ha veldig mange studiepoeng I samfunnsøkonomi for å skjønne at det som Hitler og nazistene holder på med ikke kan bære over tid. For det den underbudgeteringen da, som de driver med, altså de pøser statlige midler inn I rustningsoppbyggingen, det gjør at tysk økonomi I ferd med å falle sammen. Og det som veldig viktig da, det jo at hver eneste korsvei, hvor da på en måte tysk økonomi I ferd med å forverres, så vil Hitler alltid velge et mer radikal løsning. Så løsningen på den økonomiske krisen som under oppseiling, det enda mer opprustning, enda raskere tempo, mer stridsfanger, mer fly, mer båter, fordi man skal løse da den kommende økonomiske krisen ved krig.
0: Mm.
2: Du skal skaffe deg de ressursene du ikke har ved å erobre de fra andre. Så det en slags sirkelargumentasjon. Vi må ha opprustning for å ha krig, og for å holde opprustningen I gang, så må krigen snart komme.
0: Man kunne altså berolige folk med at, eller de rundt seg, at ressursmessige økonomiske utfordringer ville bli løst gjennom krigen som skulle komme.
2: Yes, man skal erobre sine naboland og skaffe seg de ressursene som man mangler.
0: Vi sitter jo med fasit nå, da vi vet jo hvordan dette skal ende. Det jo fristende å spekulere på om det kunne ha gått annerledes. Ja, hva kunne ha skjedd da, hvis noen, Storbritannia eller Frankrike, hadde stanset de tyske soldatene som vi snakket om I starten her, altså de som marsjerte denne lørdagen I mars 1936?
2: Ja, det en interessant tanke, og det viktig at vi diskuterer den, tror jeg. Kunne andre verdenskrig vært unngått? Kunne man med en mer gjennomført politikk og overfor Hitler og nazistene, og kanskje I større grad forholdt seg til sine egne forpliktelser, da, kunne land som Frankrike, Storbritannia, men også da kanskje USA, Italia eller Sovjetunionen eller andre land gjort noe annerledes? Og det jo helt åpenbart at de kunne ha gjort det, men vi må da prøve å forstå hvorfor gjør de ikke det, og jeg tror det to forklaringer. Det ene jo at I land som Frankrike og Storbritannia så det jo en tanke som dominerende for så å si alle, og det jo at vi må for all del ikke gjenta den katastrofen som vi nettopp har vært gjennom, verdenskrigen mellom 1914 og 1918. Frankrike og Storbritannia, de jo på den vinnende siden, men de taper jo de også. Altså det en mental, sosial, politisk, økonomisk katastrofe for de alle sammen. Så det som bærende hos egentlig hele befolkningen I de to landene, og for så vidt også I Tyskland, at vi må for all del unngå at det samme skjer igjen. En stor europeisk krig, det vil vi ikke ha. Og derfor også da på politisk side interessen for å gi etter for et land som Nazi-Tyskland og en politiker som Hitler, den veldig stor. Så lenge man tenker at det kan være med på å unngå krig. Den andre grunnen jo at særlig I Storbritannia så det mange som begynner å tenke at fredsoppgjøret etter Første verdenskrig var for strengt for Tyskland. Man har stilt for strenge krav. Det unaturlig at Tyskland, som en stor og dominerende nasjon I Europa, skal på en måte holdes nede sånn militært. De også fortjener å ha et militære til å beskytte landegrensene sine, for eksempel. Krigsskadeerstatningene for strenge, og så videre. Så det jo en økende forståelse, ikke så mye I Frankrike kanskje, men særlig I Storbritannia, om at man må på en måte slippe Tyskland tilbake igjen. At gjennom samarbeid, gjennom økonomiske handelsavtaler og så videre, så skal vi på en måte bringe Tyskland tilbake. Og mange synes det et helt legitimt at Tyskland har et militære, og at, at det tyske soldater som marsjerer inn I en tysk by, da, som de gjør når de remilitariserer Lindland. Det jo selvfølgelig sånn skal det være. Det mange som tenker at dette jo ikke farlig.
0: Mm.
2: Det helt naturlig at Tyskland herrer I sitt eget hus. Og hvis man ser på Europakartet I Paris eller I London, så det jo ikke Tyskland man redd for, det jo det kommunistiske Sovjetunionen som man ser på som den største trusselen mot freden.
0: Og mens man redd for det, så altså Tyskland godt I gang med å ruste opp, og så ble lansert en fireårsplan som du skriver en av de viktigste hendelsene I Nazi-Tysklands historie. Men hvorfor dette så viktig?
2: Ja, den jo ikke så veldig godt kjent, og den ikke veldig sånn spektakulær, men den jo utrolig viktig, for det en så fireårsplan jo, på den ene siden så en plan som skal vare da I fire år, den blir innført I 1936, og planen å gjøre da Tyskland klart til krig innen fire år, altså innen 1940. Men fireårsplanen også en institusjon for kontroll og styring av tysk økonomi og næringsliv. Det skal på en måte være en sånn statlig institusjon som skal forme den tyske næringslivet I enda større grad opp mot opprustning og skvise ut av de siste ressursene av tysk økonomi, sånn at opprustningen kan gå enda raskere. For det jo det Hitler og nazistene jo fryktelig redde for, at det ikke går raskt nok, og at det dette jo ikke mulig å holde skjult i all tid, sånn at naboland som Frankrike og Storbritannia vil svare da med sin egen opprustning, og at man på en måte mister det lille forspranget som man kanskje kan skaffe seg ved en sånn rask opprustning. Og så fireårsplanen en sånn helt grunnleggende nazistisk institusjon, for den handler om at politikken skal styre over økonomien, at det ikke lenger fullt ut I hvert fall tilbud og etterspørsel og det kapitalistiske markedet som skal gjelde I Tyskland. Man skal tvinge også da tyske bedrifter, tyske arbeidstakere til å gjøre det som regimet vil. Det settes jo inn en del tiltak som også tysk næringsliv ikke ønsker, men som staten ønsker og som militæret ønsker for å på en måte få de nødvendige ressursene for å skvise ut enda litt mer opprustning.
0: Ja, hvor lett var det for Tyskland å ruste opp? Altså, hvordan ruste man egentlig opp, og hva gjorde liksom nazistene for å nå målene sine?
2: Ja, altså det jo primært å skaffe seg den militære hardwaren du trenger. Da. Altså det jo en enorm produksjon av lastebiler, stridsvogner, fly, båter primært, eller skip, både overflate- og undervannsbåter. Det som noe av problemet for ledelsen I Nazi-Tyskland at du klarer liksom ikke helt å bestemme seg. Hva det vi skal satse på? Hva slags militær styrke skal vi ha? Så det mye sånn gi og ta fram og tilbake. Det ene året så det kanskje marinen som får flest ressurser, året etterpå så det flyvåpne, så det jo Hitler det sånn typisk en sånn person som vakler som fra det ene til det andre. Hvem det som fiendene våre? Hvem det vi skal forberede oss og krige mot? Det Storbritannia? Da må vi bygge en flyvåpen og en flåte. Det Sovjetunionen? Da det liksom landmakten som det viktigste. Og her veksler man fram og tilbake, og så litt hvordan da de internasjonale forholdene mellom disse stormaktene forandrer seg. Men det handler jo veldig stor grad rent praktisk om å styre så mye du kan av arbeidskraft, industrikapasitet, naturressurser inn I rustningsindustrien. Og det gjøres jo da såpass gjennomført som at det I andre bransjer er det helt umulig å få tak I reservedeler, for eksempel. Man river ned gjerder rundt kirkegårder hvis de laget av jern, ikke sant? For du skal bare smelte dette jernet om for å lage stål I enda flere stridsvogner. Så det sånn hele landet støvsuges for ressurser, både fysiske og menneskelige.
0: Vi altså nå da i siste halvdel av 30-årene, og fra 1936 til 1939 så pågår den spanske borgerkrigen, hvor nasjonalistene utgjør den ene siden, og i Italia så Mussolini. Hvordan forholder Hitler seg til disse åndsfrendene da, for å si det sånn?
2: Ja, det jo forholdet til Mussolini har jo vært der lenge, og det vanskelig. Hitler og Mussolini, de liker ikke hverandre som personer, og særlig i da utover på 20-tallet og begynnelsen av 1930-tallet, så jo Mussolini den mektigste av de to, ikke sant? Han kommer jo til makten mye tidligere, og når Hitler reiser og besøker han i ganske kort tid etter han har blitt kansler i Tyskland, så det på en måte at maktforholdet mellom disse to, det helt klart i Mussolini sin favør. Han har da vært diktator lenge, og på en måte framstår som en sånn verdensleder, mens Hitler en litt sånn loslitt og litt sånn usikker person. Så deres personlige forhold, det veldig, veldig vanskelig. Men Hitler ser jo egentlig litt sånn opp til Mussolini og ønsker å skape seg noe av det samme regime som han har, men går jo også selvfølgelig veldig, veldig mye lenger enn det Mussolini gjør i Italia. Det jo fra 1936 en militær allianse mellom Italia og Nazi-Tyskland, denne stålpakten, og det vokser nok litt fram av liksom nødvendighet, fordi Italia jo et land som selv har store internasjonale ambisjoner, og starter jo en krig mot Etiopia på det afrikanske kontinentet i 1935, som egentlig går ganske dårlig, men etter hvert klarer å få kontroll over det, men det gjør jo at ingen andre land ønsker å samarbeide med Italia. Det som sanksjoner fra Storbritannia, Frankrike og så videre. Så Mussolini, han jo skeptisk til å samarbeide med Hitler, for selv om Italia også et ganske militarisert land, og Mussolinis retorikk veldig sånn aggressiv og imperialistisk, og vi skal erobre land, og vi skal liksom bli en stormakt og sånne ting, så det på en måte realiteten i styrken av den italienske militæret, den ganske lav. Så Mussolini livredd for å knytte seg for tett til Hitler, sånn at Italia blir dratt inn i europeiske kriger. De ønsker å ha litt kontroll på det selv. Så det forholdet mellom de to, og mellom de to landene, det ikke spesielt godt, selv om de på et eller annet vis allierte. Til Franco i Spania det jo egentlig enda verre. Altså Franco og nasjonalistene vinner jo denne borgerkrigen, og Hitler prøver jo hele tiden å knytte det fascistiske Spania til seg, men de avviser alle forsøk på militært samarbeid, selv om de har fått noe hjelp fra Nazi-Tyskland og også da det fascistiske Italia under selve borgerkrigen. Men Franco også livredd for at Spania skal bli med i en krig, noe som landet ikke forberedt på i det hele tatt, og derfor så holder han en armlengdes avstand til Hitler.
0: Det altså en veldig urolig tid da. Det her begynner Frankrike og Storbritannia nå å ta det mer innover seg. Begynner de også å ruste opp litt nå etter hvert?
2: Ja, altså det mye diskusjon i både Frankrike og Storbritannia hvordan de skal forholde seg til det som åpenbart en sånn revansjistisk militær tanke i Nazi-Tyskland. Altså det jo ikke noe hemmelighet, eller det skjønner jo alle. Så mye handler jo her om hvordan skal de fortolke personen Hitler. Hva det som hans mål? Hvordan skal vi forstå han? Hvordan skal vi kunne holde han tilbake? Det liksom kun ved en militær konfrontasjon, eller kan vi forhandle med han? Kan vi løse disse stridstemaene da? Som for eksempel de tyske minoritetene i Tsjekkoslovakia eller Polen? Kan vi møte det med diplomati? Kan vi forhindre krig ved å snakke sammen, diskutere, eller på en måte må det være en militær konfrontasjon? Så det å forstå personen Hitler, hvor langt han villig til å gå, det veldig vanskelig for de vestallierte, altså for Frankrike og Storbritannia. De fortolker han i stor grad som en annen nasjonalistisk tysk politiker. De ser på han som litt som den tyske keiseren da, før 1914, som åpenbart også ønsker ekspansjon. Så de ser han på en måte som en annen variant av det. De har ikke forstått, det kan man jo også forstå, de har ikke forstått hvor langt en person som Hitler villig til å gå, og hvor drevet han også av ideologiske overbevisninger. Så det også tendenser til opprustning I både Frankrike og Storbritannia på slutten av 1930-tallet. Det går ikke så veldig raskt. Men Frankrike har jo en militær doktrine I mellomkrigstiden som veldig defensiv. Ikke sant? De har bygget en sånn enorm forsvarsmur langs den fransk-tyske grensen, den Maginot-linjen. Så de skal jo forsvare seg hvis det kommer et tysk angrep. Og sammen med Storbritannia så de sikre på at de har mer enn nok til å kunne forsvare seg. Så de ikke så redde for krig, fordi de sikre på at vi sterkest. Kommer det krig, så kommer vi til å vinne, og det jeg helt sikre på at Hitler ikke gal nok til å sette I gang noe som han ikke kan vinne. Så de ikke så veldig redde for at det skal bli en krig. Men de tenker at de skal løse disse regionale konfliktene som nazistene måtte tvinge fram ved å sette seg ned ved forhandlingsbordet og kanskje dele opp Europakartet på en ny måte sånn at Tyskland blir fornøyd.
0: Men Tyskland så I gang med å ruste opp. Når det liksom ønskelig sett fra deres side å starte en krig? Altså, når har man tenkt at vi klare?
2: ja, det jo utgangspunktet så det da høsten 1940 eller løpet av 1940 så tenker man da skal vi være klare. Da har vi rustet opp såpass bredt og dypt over lang tid så at vi har kanskje en sånn liten sånn fordel overfor de andre. Men det klart, Tyskland har jo, og det skjønner jo også Hitler selv om han sånn ideologisk blendet og sånne ting, så skjønner han jo at en krig med de to store globale supermaktene, Frankrike og Storbritannia, det utrolig farlig. Det skjedde jo I 1914, da tapte Tyskland, og det, hovedgrunnen til det jo at de globale makter, de kan trekke på ressurser fra hele verden, mens Tyskland på en måte låst inne på det europeiske kontinentet. Så det som mye av den strategiske tenkningen I Nazi-Tyskland at man skal unngå en krig mot Frankrike og Storbritannia, I hvert fall Storbritannia, altså isolert kanskje mot Frankrike alene, men så mye av den utenrikspolitiske tenkningen at de skal få fram en slags forståelse eller avtale da med Storbritannia, sånn at Nazi-Tyskland skal kunne på en måte utvide seg på det europeiske kontinentet uten at britene bryr seg om det. Så de prøver på en måte å diplomatisk sett å berede grunnen for kortvarige erobringskriger I sentral- og østeuropa uten at særlig Storbritannia bryr seg om det. Og det jo den store dilemmaet. Og som naziledelsen må finne en løsning på, hva skjer hvis vi angriper Østerrike? Hva skjer hvis vi angriper Polen, Tjekkoslovakia, som på en måte planene deres? Hva kommer Frankrike og Storbritannia til å gjøre da? De villige til å risikere en krig med oss for å hjelpe disse små statene? Det det store dilemmaet. Og her, Hitler veksler jo fram og tilbake hva det han skal gjøre, fordi han usikker på hvordan de vestallierte reagerer.
0: Men de som I ledelsen for hæren og sånn da, altså, og Hitlers militære rådgivere, noe, begynner de å bli litt lunkne, eller?
2: de veldig, veldig positive til opprustningen, fordi det gir jo en enorm makt og posisjon. Og Wehrmacht, eller det militære, får en enorm rolle I hele Nazi-Tyskland. Og jo den eneste formen for reell opposisjon som finnes, de de eneste som kan si nei til nazistene og til Hitler. De har den makten, så lenge de har lojale soldater og offisere under seg, så har de på en måte et maktmonopol som nazistene aldri får full kontroll over. Så generalene og offiserene, de en potensiell kilde til kritikk og motstand mot Hitler. Og Hitler ønsker jo selv selvfølgelig å ha full kontroll over det militære, men det får han jo egentlig ikke før godt ut I 2. Verdenskrig. Han må hele tiden kjøpslå eller forhandle da, med disse generalene, feltmarskalkene og så videre, som I veldig stor grad ser ned på personen Hitler. Han har jo ingen offisersutdannelse, ikke sant? Han jo soldat fra 1. Verdenskrig, men jo I deres øyne en amatør, også en person som kommer fra litt sånn provinsen og litt sånn ukultivert, og de ser jo generelt sett ned på han som person, så det samarbeidet mellom disse to ganske vanskelig. Men de jo enige om at opprustning helt nødvendig, og de ønsker også krig, men de liker jo kriger som de vinner da. Generalene vil jo helst være sikre på at krigen skal vinnes, så de ønsker seg sånne kortere, mer begrenset kriger mot nabolandene, men de veldig, veldig redde for at en for aggressiv utenrikspolitikk vil føre til at Frankrike, Storbritannia, kanskje også USA over tid, går med på da mot Nazi-Tyskland, og det jo da en militær konfrontasjon som Nazi-Tyskland ikke kan vinne. Så de prøver å holde også Hitler igjen, ikke fordi de pasifister og vil unngå krig, men de vil unngå en krig som de sikre på at de kommer til å tape.
0: Husker du hvor stor andel av BNP som ble brukt på militær i Tyskland i årene før krigen?
2: Altså det, i 1938 så det på cirka en femtedel av landets bruttonasjonalprodukt, og det jo, høres kanskje ikke så mye ut, men det ekstremt mye for et land som i fred. Det ingen kapitalistisk stat som noen gang har brukt så stor andel av statens inntekter på opprustning i fredstid som det Nazi-Tyskland da gjør.
0: Hitler kom fra Østerrike, og i mars 1938 annekterer Tyskland Østerrike. Hvorfor sier vi annektere og ikke erobre?
2: Ja, det det noen ville kanskje kalt en erobring, særlig der og da, men den jo på en måte frivillig. Ordet som brukes i samtiden og på tysk jo anslås, som på en måte blir mer en slags tilslutning, altså at Østerrike på en måte tilslutter seg det tyske riket, som på en måte den offisielle betegnelsen på Nazi-Tyskland. Og det jo en litt sånn kompleks prosess dette her, men det jo, Østerrike jo et land som har noen av de samme utfordringene som Tyskland hadde i mellomkrigstiden, har mistet store landområder etter Første verdenskrig, store sosiale konflikter, og også politisk ustabilt, rammes av depresjonen, veldig høy arbeidsledighet, og det jo også en nazibevegelse i Østerrike da, som samarbeider ganske tett med den tyske nazibevegelsen. Så på starten av 1930-tallet så det jo en urolig tid i Østerrike, det statskupp, det sånn høyere ekstreme politikere som kommer til makten og styrer Østerrike mer eller mindre som et diktatur helt i starten av 1930-tallet. Så det jo, det som på en måte utslagsgivende jo at det nazistiske agenter, terrorister, spioner, hva vi kan kalle det, som prøver å sette i gang sånne uroligheter i Østerrike, sånn at man kan si i Nazi-Tyskland at nå rykker vi inn her i vårt naboland for å opprettholde ro og orden. Og det klart at i den østerriske befolkningen så jo tilslutningen om, eller oppslutningen om en sånn tilslutning til Nazi-Tyskland, den ganske stor. I 1918 så ønsket jo både Tyskland og Østerrike å bli slått sammen til ett land, men fikk ikke lov. Og mange tenker at det helt unaturlig at det to tyske stater, at de bør liksom henge sammen. Og for Østerriks næringsliv og økonomi så det jo store fordeler med å bli en del av Nazi-Tyskland. Det mange arbeidsledige i Østerrike, det stor etterspørsel etter arbeidskraft i Tyskland for eksempel, sånn at en sammenslutning her til fordel for veldig mange, og mange østerrikere tenker at det en helt naturlig ting. Og Hitler jo ekstremt populær høsten eller våren av 1938 med den fredelige da, sammenslåing mellom Tyskland og Østerrike. Hans reise inn i Østerrike, disse vårdagene i 1938 jo en triumferd uten like. Det hundretusenvis av mennesker som står og venter på han for å ta han imot. Men det klart det også østerrikere som veldig kritiske til dette, særlig de da som sosialdemokrater, kommunister, de frykter jo at det blir forfølgelse av de selvfølgelig, østerriske jøder ser med frykt på hva som nå kommer til å skje. Så det jo motkrefter også, men det en overveldende tilslutning til denne sammenslåingen.
0: Men for Tjekkoslovakia, som også var en ny stat da, i likhet med Østerrike, altså begge ble da opprettet, som du sier, da, etter Første verdenskrig 1919, så var dette da at Østerrike ble en del av Tyskland en katastrofe, skriver du. Hvorfor det?
2: Det en strategisk katastrofe, for da blir da de vestlige og kan vi si altså de viktigste delene av Tjekkoslovakia, det som i dag republikken Tsjekkia, de blir jo omsluttet av det tyske riket på flere sider. Tjekkoslovakia et lite land i Europa, det et demokrati, det også en veldig industrialisert nasjon, det et sterkt militære som da har forberedt seg på, helt siden 1918, på å forsvare seg mot en mulig aggresjon fra Tyskland. Så de har jo alle sine grensebefestninger på langs den tyske grensen, og klart når Tyskland utvider sitt territorium, så gjør jo dette mye, mye, mye vanskeligere. Men det klart at selv om Nazi-Tyskland har prøvd å holde litt skjult at Tsjekkoslovakia et av de områdene som de ser for seg å erobre aller først, så det jo du forstår det når du sitter I Praha og ser at det en aggressiv nasjonalistisk politikk som man snakker om I Berlin, så så ser man, så skjønner man at man selv kanskje står på menyen, og at det viktig også ikke bare være sterk selv, men også ha da sterke bindinger til andre stormakter som kan hjelpe deg dersom du kommer til en krigssituasjon. Så Tsjekkoslovakia har jo en militær allianse med Frankrike, for eksempel, som sier at Frankrike skal komme dit til unnsetning dersom de blir angrepet av Tyskland.
0: Og så en strategi for å begrense tysk aggresjon var den såkalte appeasement-strategien. På norsk vil vi kanskje bruke ordet ettergivenhet. Og denne strategien veldig omstridt, men hvorfor det?
2: Ja, den jo omstridt fordi den ikke virker.
0: Ja.
2: Altså det jo, hele planen jo forhindre krig. Og gi etter for det som Hitler sier sine krav, I bytte mot fred, langsiktig fred I Europa. Og det går jo ikke, det blir jo krig likevel. Så sånn sett så spiller jo den appeasement-politikken fallitt. Og har jo da fått mye kritikk I ettertid. Særlig ikke sant, den britiske statsministeren Chamberlain har jo fått litt sånn frynsete rykte etterpå, at man var for ettergivende overfor Hitler, særlig den München-avtalen da høsten 1938.
0: Dette berømte bildet hvor han vifter med dette papiret, og så det fred I vår tid, det blir jo veldig latterliggjort da.
2: Mm. Absolutt, for det jo igjen, ikke sant, han lykkes jo ikke med det som var hans overordnede strategi. Men vi skal jo igjen kunne være kritisk etter det, men vi skal også prøve å se hvordan var det for Chamberlain eller for andre folkevalgte politikere I Storbritannia og Frankrike I 1938. Altså de leder land som veldig tydelige på en ting. Vi ønsker ikke krig. Vi kunne liksom sett tilbakeover I tid, så kunne vi sagt at dersom disse statene, og særlig Storbritannia da, som den viktigste her, hvis de hadde vært mer konfronterende overfor Hitler og nazistene, kunne ting vært annerledes. Det det godt mulig at det kunne vært, men vi må også prøve å forstå hvordan tenkte de som var folkevalgte, demokratisk valgte politikere I disse landene på det tidspunktet her. De skal jo også representere sine befolkninger. Og der de veldig tidlig, altså krig på en måte den siste utvei. At man villig til å gå langt for å gi etter for det som Hitler sier sine krav. Så det jo, så slår det jo feil, altså man gir jo etter I hvert fall langt på vei, og så blir det jo krig uansett. Og særlig da han som etter hvert blir statsminister I Storbritannia, og det under 2. verdenskrig, den store krigshelten Winston Churchill, jo en av de som har vært mest kritiske til dette, og som har sagt liksom, at vi kunne ha unngått det hele hvis vi hadde vært mer konfronterende på et tidlig tidspunkt, men det litt sånn etterpå klokskap fra Churchill sin side.
0: Det altså spente tider I Europa nå, vi på 1938, og en som opplever og I 1939, for en som opplever et stort press jo presidenten I Tsjekkoslovakia. Han blir hasteinnkalt til Berlin natten mellom 14. og 15. mars 1939. Hva slags natt ble dette for ham?
2: Han opplever nok det som ekstremt stressende. Han blir fløyet til Berlin og blir truet da med ledelsen I Nazi-Tyskland med at han skal gå med på en tysk okkupasjon av Tsjekkoslovakia, eller særlig da de vestlige, altså Bøhmen og Mähren, dagens tsjekkiske republikk, at man skal overgi landet sitt til Nazi-Tyskland. Og dette kommer jo da som en etterdønning av denne München-avtalen, hvor da I en relativt kort tid, men Nazi-Tyskland har på en måte spilt opp dette problemet I hermetegn med at det en tysk minoritet I grenseområdene mellom Tyskland og Tsjekkoslovakia, altså I såkalte Sudetland, Sudet-tyskerne, de en stor tysktalende minoritet. Det bor jo tyskere veldig mange andre steder enn I Tyskland. Og nazistene bruker jo denne minoriteten som en slags brekkstang for å tvinge seg inn I Tsjekkoslovakia. Vi tenker at Tsjekkoslovakia en av de første stegene da, på en erobring av det europeiske kontinentet, og det som vi var inne på, en veldig moderne og sterk militærmakt. Så man får jo gjennomslag for politikken sin I München-avtalen, ikke sant? Man får dette Sudetland, det blir gitt til Nazi-Tyskland, Og det som Hitler jo ikke fornøyd med dette selvfølgelig, og prøver heller å gjennom hele vinteren 1938-39, og så presser Tjekkoslovakia til å gå med på en tysk militær tilstedeværelse, på en måte overgi landet sitt. Så det de gjør i mars 39 er jo å fly inn denne stakkars eldre mannen, og så gjennom, og presse han gjennom hele natta, og få han til å underskrive en slags kapitulasjon, sånn at Nazi-Tyskland kan overta Tjekkoslovakia uten at det blir en storkrig, ikke sant? For det det de frykter. De vet at de kan overvinne Tjekkoslovakia, men de vet at det vil ta tid, det vil koste, og hva kommer de andre til å gjøre? Hvordan reagerer man i Frankrike? Hvordan reagerer man i Storbritannia? Dette jo Hitlers store dilemma. Så man lykkes jo ikke med å presse gjennom dette her, men man har da, rett etterpå, så erobrer jo Wehrmacht likevel da, de vestlige delene av Tjekkoslovakia gjør dem til et slags protektorat, mens Slovakia blir et slags selvstendig land, men som samarbeider med Nazi-Tyskland. Og heller ikke dette da fører til reelle sanksjoner, i hvert fall av militær art, fra Storbritannia og Frankrike, annet enn at de kanskje akselererer sin egen opprustning og skjønner at nå det på en måte, nå vi på vei til krig uansett. Men det at det ikke fører til krigshandlinger, dette heller, Frankrike, de opprettholder ikke den militære alliansen de har med Tjekkoslovakia. Det gir jo, styrker jo Hitler sin tro på at det mulig å endre på Europakartet uten at vi får denne storkrigen som Nazi-Tyskland kanskje egentlig ikke forberedt på.
0: Og bare for å holde litt fast på han presidenten i Tjekkoslovakia denne natta, de var vel så ferdig med at han hadde, og skrek så mye til at han fikk hjerteantakk?
2: Han gjorde det, ja. Han var en eldre mann, og de holder han jo våken, de sprøyter han fulle med sånne oppkvikkende stoffer, sånn at han ikke skal sovne. Det jo en slags form for psykisk tortur som de gjennomfører på denne stakkars mannen for å få han til å underskrive på disse papirene, sånn at de kan okkupere landet hans uten krig. Men han nekter.
0: Og Hitler vil da ha mer, nå han i gang. Nå det byen Danzig i Polen. Hva det med denne byen da?
2: Danzig jo en by på Østersjøkysten som en sånn såkalt internasjonal by. Den ligger jo omsluttet av Polen, var jo tidligere i Tyskland før Første verdenskrig, men har en sånn status som en slags sånn fri by og styres jo da på en måte offisielt av Folkeforbundet som en sånn internasjonal organisasjon. Men det jo en by hvor det stort sett bor tyskere, og det jo en stor tysk minoritet i det Polen da, som blir opprettet da, på nytt etter Første verdenskrig. Det jo flere millioner tysktalende mennesker her. Og Hitler prøver jo da å bruke også da Danzig litt på samme måte som de brukte Sudetland i Tjekkoslovakia. Det sier at her bor det jo mange tyskere, de burde jo høre hjemme i en tysk stat, de hører hjemme hos oss, vi skal frigjøre disse fra polsk undertrykkelse, og prøver å hause opp en sånn stemning om at det en sånn antitysk forfølgelse da, i Polen.
0: De finner vel på ting også, altså at det terroraksjoner sånn som de står bak?
2: Ja, altså i selve krigsutbruddet, eller rett før selve angrepet på Polen, 1. september 1939, så fabrikerer jo tysk etterretning et angrep på en tysk radiostasjon på grensa til Polen, som de bruker da som en sånn unnskyldning for å forsvare seg mot Polen, da, som Hitler sier, altså at det Polen som den aggressive part. Og igjen så dette et uttrykk for at Hitler utrolig usikker. Han prøver både overfor da Storbritannia og Frankrike, men også overfor sin egen befolkning, å vise at krigen er noe vi har blitt påtvunget, vi nødt til å svare. Vi kan ikke la denne provokasjonen stå ubesvart. Vi ikke den aggressive part her. Det ikke vi som angriper. Vi gjør bare det som vi må gjøre. Han jo redd for hvordan Storbritannia og Frankrike kommer til å reagere, men han også i tvil om hvordan kommer den tyske befolkningen til å reagere. For selv om det oppslutning om regimet, oppslutning om Hitler som person, da det helt tydelig at den tyske befolkningen ønsker ikke krig.
0: Og vi snakket altså om natta mellom 14. og 15. mars 1939 som en skjebne natt for Tjekkoslovakia. Vi kan snakke om en annen natt samme år og et annet land da, som da vi inne på nå, nemlig Polen, og natten mellom 23. og 24. august. Og du skriver at Polens skjebne ble beseglet den natta i Moskva, men hvorfor Moskva? Og hva skjer?
2: Ja, dette jo den som vi i dag kjenner som Molotov-Ribbentrop-pakten, som jo en avtale mellom Nazi-Tyskland og Sovjetunionen, om og flere ting egentlig, men det viktigste jo da at de sitter og fordeler Central- og Østeuropa mellom sig i interessezoner. Det som viktig for Nazi-Tyskland på det tidspunktet her, det jo å prøve å få en slags posisjon eller situasjon hvor de kan angripe Polen, uten at det fører til denne storkrigen som de frykter. Og det man får til i denne avtalen her, jo en forståelse med Sovjetunionen, som i likhet med Nazi-Tyskland en sånn revansjistisk makt som ønsker å endre på Europakartet, og da gjennom militære midler. Så de blir enige om å dele Polen mellom seg. Sovjetunionen skal hjelpe Nazi-Tyskland i denne militære erobringen, og skal gi da Nazi-Tyskland som ryggen fri da, østover, for det jo det de frykter at det skal bli

0: Estland, Latvia og Litauen, men de blir også da kort tid etterpå innlemmet i Sovjetunionen. Og det skjer også andre sånne grensejusteringer, særlig da mot Romania på Sovjetunionen sin side. Den andre delen av denne avtalen er jo at Sovjetunionen begynner å levere helt da essensielle råvarer og naturressurser til den tyske krigsindustrien, som Sovjetunionen har mye av, og får da i bytte tysk teknologi som de ønsker seg. Så det er på en måte en sånn vinn-vinn-situasjon for begge disse to totalitære maktene. De utsetter den konfrontasjonen som de begge tror kommer til å komme mellom dem, og de kan forsyne seg da av mindre stater i Europa og gjennomføre en morderisk politikk mot befolkningen i de landene.
1: Men Polen hadde vel allierte?
0: Polen har allierte, og i likhet med Tsjekkoslovakia og andre små stater i Sentral- og Østeuropa. Og igjen, det er Hitlers dilemma, hva skjer nå hvis vi angriper Polen?
1: Ingenting skjedde de to første dagene i hvert fall.
0: Ingenting skjedde da, ingenting skjedde når de angrep Tsjekkoslovakia. Ingenting skjedde når de ville ha Sudetenland. Ingenting skjedde med remilitariseringen av Rhinland, som vi startet med. Ingenting skjedde da Tyskland gjenopptok verneplikten, begynte å bygge et flyvåpen og helt åpenbart brøt Versailles-traktaten. Og Hitler er nå ganske sikker på, selv om han forstår at det er en risiko, det kommer ikke til å skje noe nå heller.
1: Men så er det dag tre, som da blir verdenskrigens tredje dag. Da får Hitler et besøk. Hvem kommer?
0: Da kommer den britiske ambassadøren på besøk til Hitlers kontor i regjeringskvartalet i Berlin. Og han har med seg da et ultimatum fra den britiske regjeringen som krever da stans i krigshandlingene mot Polen. Hvis ikke så kommer Storbritannia til å erklære krig mot Nazi-Tyskland. Dette er jo den 3. september 1939. Så det som var Polens strategi, nemlig å få med seg sine allierte på krig mot Nazi-Tyskland, den ser ut da til å ha lykkes, og Hitlers store sjansespill å starte en krig i Europa uten at det skal bringe inn de store globale supermaktene Frankrike og Storbritannia, det har slått feil.
1: Og du skriver om dette møtet altså at Hitler kan jo ikke engelsk.
0: Nei, han skjønner ikke hva ambassadøren sier eller hva som står i det brevet som blir forelagt ham, så det må jo oversettes. Og det blir stille på kontoret til Hitler da, fordi dette er jo det som de ville unngå. Det er jo dette han først og fremst, som den store gambleren som har satt alt på ett kort, som han har gjort veldig mange ganger tidligere i sin karriere, den gambleren her har ikke lykkes. Han er nå i krig med Storbritannia, med Frankrike, og det er en krig han ikke er sikker på at han kommer til å vinne.
1: Og neste gang vi to møtes, Anders Tjøstvedt, så blir tema angrep. Alle episodene finner du som lytter i appen NRK Radio.

0: Og I appen NRK Radio finner du også andre episoder fra Verdibørsen, som den om KI og fremtiden, også den gode fremtiden og alt vi vil få med KI.
1: Det en kjent sånn triplett av egenskaper vi skal få da, I denne tenkte KI-utopien. Og det superlykke, superintelligens, og super lengde på livet. Skal leve superlenge. Det som de tre superne. Så vi har jo nå snakket litt om denne superlykken kanskje, at du kan bare føle deg strålende hele tiden via farmakologiske eller neuroteknologiske intervensjoner. Men denne superintelligensen, den tror jeg henger litt sammen med det estetiske. Så tenk at vi kunne bli veldig mye smartere. Vi har jo tilgang til noen goder som de lavere dyrene ikke har. Mennesker kan jo finne på å sitte og nesten bli rørt av å se et matematisk bevis. Det ikke noe grisene kan. Og så kan vi da tenke at vi, hvis vi bare fortsetter å utvide dette spektret, at KI kan hjelpe oss med å bli smartere selv, så kan det kanskje være en hel rekke sånne nye goder, mange av dem med en sånn

0: kanske en estetisk kvalitet som vi nå rett og slett ikke har det kognitive apparatet til å nyte da.
1: Denne episoden om den gode fremtiden med KI finner du altså I appen NRK Radio og da under verdibørsens fane. Denne sendingen slutt. Takk for følge, sier vi to, teknisk ansvarlig Emma Larosa og jeg, Åse Katrine Myrtveit.

0: Klokka 14, her NRK Nyheter. Britiske aviser hyller nå Norges VM-innsats, som mener England kanskje fortjente å ryke ut. I natt sikrer britene seg en semifinalebillett etter 2-1-sigeren, og sørger for at Norges VM-eventyr over. Flaks og omdiskuterte dommeravgjørelser preger overskriftene, forteller London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Det snakkes absolutt om og påpekes av fotballskribenter at det var tilfeldigheter og flaks blant annet da, I tillegg til bra spill som gjorde at det engelske laget vant. Og også landslagssjefen, den engelske landslagssjefen har kalt det flaks. Noe som har fått den store helten Jude Bellingham til å reagere og si om sin egen landslagssjef at han ikke forstår hvordan det var å spille der ute under de forholdene som var og å møte et sterkt norsk lag.
0: Og stemningen var mildt sagt god på fotballøya etter at semifinalebilletten var I boks.
2: It's coming home! I'm so sorry! I love you, Erling! It's coming home! I'm so sorry!
3: So we certainly understand this means a lot to you. Can you try to describe how you feel?
4: The last time we won the World Cup, it was 60 years ago. 60 years.
2: It's our turn. I'm sorry, it just is.
0: Og England møter Argentina I semifinalen onsdag klokka 21. Om det ikke ble VM-fest for den norske spelerne, kan det I alle fall bli kjøpefest etter denne meisterskapen, for Norges prestasjoner har gjort at de kan ha spilt seg inn på radaren til større europeiske klubber. Patrick Berg går nå ut og beroliger Bodø Glimt-fansen og sier at han ikke har noen plan om å forlate gule trøyene. Andre nyheter. Politiet som etterforsker drapet på den britiske politikeren Anne Widcombe sier at ingenting tyder på noe politisk motiv for drapet. En 28 år gammel mann ble pågripen I går mistenkt for drapet, og politiet sier det ikke flere mistenkte. 78 år gamle Anne Widcombe var medlem av ytre høyrepartiet Reform UK til Nigel Farage, og har tidligere vært statsråd I konservative regjeringer. En offiser I den iranske marinen skal ha blitt drepen I det amerikanske angrepet mot Iran I natt, det opplyser en statlig nyhetskjelde. Det amerikanske angrepet på Iran I natt var den tredje angrepsbølgen denne veka. Den nye spenningen mellom USA og Iran set intensjonsavtalen og våpenkvila de imellom I fare. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
5: Dette sommer I P2. Stjernemerk oss gjerne I appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Skolebiblioteket, vinter 1996. Jeg plukker bøker fra reolen om norsk lyrikk og billedkunst. Les om Lars Hertervig. Han maler så inderlig vakkert ljos. Landskapet liksom skin, dirrer. Noen av de abstrakte målingene hans er bare ljos. Han er en ljosmaler. Jeg ser i bøker om Frans Widerberg, og det brenner seg også inn i meg. Målingene har sterke primærfarger, der målinger med svevende menneskeskikkelser og langstrakte hester liksom hengende løst ut i tomme, svarte værsrommet. Målingene til Widerberg har titler som Himmelkropper, Siste blokkering før frihet, Sveverar, det usynlige. Widerberg skriver tekster og dikter målingene sine. Tekstene er fulle av kjensler. Jeg er vært fengslet av dette utenfor kroppslige spelet mellom orda, dikta og billedværa. Videre finner jeg noe djupt og åpent i målerkunsten til Edvard Munch. Lidinga, ensemda, de flotte penselstrøka. Jeg kjenner nærleik til målinger som Aften på Karl Johan, Hus med rød villvind, Angst. Her kjenner jeg meg at det er som målingene er meg og jeg er inni deg. Jeg finner målingene til Nikolai Astrup. Her er fargene klare, som om de liksom står ut av lerretsduken. Hvordan klarer han måle slik? Målinger som Der det brenner, Mars morgen, Sankthansbål ved stranden, Juninatt i hagen. Det er et ljos der òg, men annerledes enn hos Hertervig og Munch. Mer likner det kanskje Widerberg, noe uvirkelig. Og det er som bildet åpner et von i meg, som om det gir meg ei stille trøyst. I bokhyllene for norsk lyrikk finner jeg Stein Meren, Terje Dragseth, Øyvind Berg. Det er poesi. Jeg skjønner ikke hva poesi tyder. Her er all slags ord satt opp mot hverandre, all slags bilder og tanker. Er det noen mening her? Jeg leter, skjønner ingenting. Liker det? Hva er vel dette for en måte å skrive på? Henrik Ibsen er der òg. Norsklæreren fikk oss til å lese Ibsen på skolen. Jeg veit ikke om de andre i klassen min brydde seg eller så seg sjøl ved Nora. Men det gjorde jeg. Målingene til Hertervig, de brune, kan jeg vise hjemme. Widerberg eller Munch kan jeg ikke vise. De målerne som måler smerte. Smerte skal ikke synes fram. Ikke på et verdslig vis. Jeg tør ikke vise noen hva jeg holder på med. Jeg er redd for å bli oppdaget, at noen skal skjønne hva jeg tenker. Jeg ser så mye i disse målingene, det er liksom mer enn penselstrøk og farger. Det er et hemmelig ljos der, et budskap til meg som fra noe bakenfor malinga. Noe bare jeg ser, som om kunstnerne syner det til meg. Et ljos i mørket. Og dikta jeg leser, de er merkelige. Jeg skjønner dem vel ikke, samtidig forklarer de på et vis hva jeg kjenner. Som om de viser en vei uten at jeg skjønner hva det tyder. Og noe hender i meg denne vinteren, disse usle ukene i ungdomslivet mitt. Ei bru mellom kunstnere, diktere og meg selv. Jeg tenker det var ei bru, en overgang, ei slags forvandling. Jeg tek det inn, og det grev djupt, og jeg skjønner etter hvert at mange kunstnere har ofret alt for å verte nettopp dette. Store kunstnere. Tankene mine driv vilt, lengre enn de skal. De fyker ut i en mulig framtid, en mulig vei. Jeg kan verte en annen. Målerne, dikterne, hver uke på skolebiblioteket leser jeg kunst og tekst er der hele tida. Denne vinteren vekst i meg, presser seg fram, landskap, ord og ljos vekst inni meg. Likevel er det noe annet der, ei visshet om det som skal komme, hva det vil bære med seg, og hvordan livet mitt skal verte. Klarer jeg ofre livet mitt og likevel finne ljos? Kjem jeg til å overleve?

0: Nå som tingene og kjenslene vårt mer utvattnet. For slik kjennes det, eller slik det vel. Alt vattnes ut, livet strekker seg, og jeg ikke lenger sikker på om jeg klarer å finne fram til det så en gang brann i meg. En glir stadig mer og mer vekk fra seg selv, vekk fra det selve en hadde som barn, som ungdom, som brennende ljos. Så blir en voksen, en står en stad, liksom skårer ut over sitt eget liv, som om det ikke gjelder en selv. Så blir en stadig dregen i natt, for stadig hender det noe. Et dødsfall, noe grufullt hender, en krise skjer. En blir dreget inn. Likeens kan en være hovedstups forelsket, ukritisk opptatt av et annet menneske. En kan falle inn i en ambisjon, et stort ønske som krever mye. En blir ekspansiv, pådrivende, en vil utrette noe, komme i mål med det. Da blir en også dregen inn i en røynd. Men stadig, om en skåder utover, ligger det liksom utenfor en selv. Selv når en blir dregen inn, ligger det stadig noe imellom en selv og væra. Hele tiden en tynn hinne, en skjør membran mellom en selv og det som egentlig hender. Slik var det vel ikke når jeg var tenåring og ung voksen. Da jeg hadde disse ville, sterke opplevingene. Musikk som brann seg fast, kunst som trengte seg inn, film og litteratur som fylte meg opp. Mågelig gjelder flere dette, kjensler av det prekære som ligger i et augneblink. At noe tyder noe, at det virkelig hender, er mye sterkere i ungdomsåra. Kan vi klare å holde fast i dette? Og en liten strofe kommer fra et av kunstverkene mine, filmen Hverdagsstein. De tunge hverdagssteinene kjenner menneskelivet sine strevsomme klanger gjennom dagene. Hverdagssteinene har freistet i sin langsomme stumhet og finner et språk for å beskrive kjensler av augneblinkens stridighet.
1: Man vakner hver morgen med en hemskhet i sitt bröst. Kan inte äta, dricka kaffe. Åker buss till jobbet, där är långa trista timmar. Meningslösa klyschor, ingen öppnar sig. Man stirrar bara tomt och pratar strunt och skrattar till. Men man vänjer sig. Man vänjer sig. Och jobbet som man gör.

0: i parken, unnar sig en pizza, och på kvällen kommer gråten. Det är skönt att våga bli förtvivlad, känna sig verklig. Man köper lite porr i en tidningsautomat och går hem och onanerar. Det är outsägligt torftigt, men man vänjer sig. Man får lov att vänja sig.
1: Fremleis tror jeg at kunst kan åpne noe i hver og en av oss. Selv om jeg ble gamle og trauste, stående fast i egne liv, bundet til overtydinger, villfaringer og sidespor, preger vi hvert av alt som rammer oss. Kunst må kunne åpne noe i oss, liksom komme med et plutselig ljos som fra en løgnstad en ikke visste om. Og det var vel det som hendte meg når jeg var i mitt livs vår, så å si, her jeg nå sitter i en livets begynnende høst. For mange kunstnere og forfattere har arbeid med denne tematikken om et indre ljos, et løgnljos, noe vi ber i oss. Og jeg tenker at ende på noe av deg som tok bostad i meg festner seg. Og jeg tror jeg fremdeles kan gå et ende til deg. Målere er likt gjennom kunststudier, og som enda henger fast i meg etter dømes renessansemålerne El Greco, Mathias Grünewald, Pieter Bruegel. Det er særskilt det makabre, groteske og morsomme ved deg jeg likte. Men her finnes også et inderlig ljos, noe de må ha hatt inni seg. Videre oppover i kunsthistorien likte jeg særskilt Turner med sin voldsomhet og sitt heftige ljos. Hilmar af Klint med sine fargerike spirituelle former og Frankenthaler sin abstraksjon. Alle med sitt ljos, med sin intensitet, og jeg freiste i mange år finne ljos i målinger, enten ved å rent ut kopiere eller delvis etterlikne, stundom med helt egne motiv. Lysende motiv, mer og mer ljos. Men på en stad der i leitinga, i min øving med pensler og måling, kjente jeg noe som bare sto der tagalt. Det ble ikke sagt noe mer. Jeg sto helt stille. Det var farger på paletten min. Penslene lå godt i handa. Angen av måling og terpentin er glede. Men jeg klarte ikke finne deg, yngste, denne gneisten som ville ut i været og være til ljos. Det ble som om målinga døde for meg, og jeg freiste nytte andre uttrykk, til dømes den ekspressive kraften som ligger i performancekunst. Jeg fikk av interesse for det oppskøende og overskridende, som til dømes vien aksjonismen med sine blodige kropper og uttrykk på liv og død. Etter hvert ble dette også tagalt. Alle høye skrik i kunsten ble hjelpeløse klunk. Og jeg vender de for stadig at ende til litteratur, film, stund og musikk. Ja, det ble mer verksamt eller intens for meg, og mot slutten av kunststudiene mine, i det jeg nærmer meg en mastergrad, yngste jeg å lage kunst som på likt vis som med litteraturen åpner noe større, noe videre, bredere og åpner. Det var vel tross alt litteraturen som redder meg som ungdom, fra å forsvinne fra verden. Siden jeg virkelig begynte å lese i alder av 16 år, beskrev litteraturen nemlig det helt desperat jeg kjente. Samstundes ga det rom til det som appellerte mitt begynnende analytiske intellekt, så å si. Nokre bøker jeg kan nevne her som gjorde et ettertrykkelig inntrykk på meg veldig tidlig, litteratur som lager varig avtrykk, må jeg mulig si, er mellom annet Reisen til nattens ende av Celine, Jens Bjørneboe sin Bestialitetens historie og Haiene, Jon Fosse sin Melankolia, som nettopp handler om Lars Hertevig og det indre ljoset. Videre vil Primo Levi og VG Sebald sine forfatterskap, som tematiserer historiske traume og hvordan vi forvalter minner, og ikke minst Amalie Skram med sin råskap og deterministiske kulde. Her var det ljos som presset seg fram for mørket, ljos som ble skrapet ut. Det samme kan sies om film som rørte meg, preget meg, drog i meg. Film har vært å nevne Kom og se av Elin Klimov, Det sjuende kontinent av Michel Haneke, Satyricon av Fellini, Brannen av Håkon Sandøy. Her er listene lange, og det er interessant å tenke på alt en har lest og sett. Hvordan skaper en så noe, nå som jeg er kommet her i livet? I livets begynnende høst. stadig med ønske om å få fram dette så brenn i meg. Dette prekære jeg opplevde som ung mann. For etter hvert som jeg ble eldre, og jobbet og levde som billedkunstner, ble jeg mer og mer opptaken av sosial ulikhet, av å stå på utsida, av urettferd, av undertrykking, av sosial negativ kontroll, hvor det finnes. At det finnes flere steder enn det mange tror. Samfunnskontrakt med alle er underlagt. Hvordan vi har vært helt på plass, hvordan vi orienterer oss, hvordan penger og makt korrumperer og kontrollerer. Hvor vanskelig det er å være fri, tenke fritt, handle fritt. Mykje av dette hendte da det gikk opp for meg at jeg sto på utsida av en middelklasse jeg på et vis hadde vært en del av. De fleste vennene mine hadde jo middelklassebakgrunn. I kunstmiljøet var mange såkalte bemidlede mennesker, og jeg kom ikke til å klare å være en del av dette. Hvorki økonomi, tanker eller det sosiale spelet, og det vokste meg en stadig sterkere dragning, en stadig sterkere nærleik, om ikke jeg kan si slektskap med alt og alle som lå på utsida. De som var på utsida, både i det politiske livet, men også i det kunstnerlige.

I kunstnerskapet mitt har jeg de siste 15 årene vært opptekende av hvordan vi oppfatter tid, eller snarere hvordan vi ser oss selv i tid. Da ofte med djup tid eller geologisk tid som bakteppe for å skrive om vår egen aktivitet her på jorda. Det er klart at alle mennesker opp gjennom historien har vært opptekende av og med sine egne liv i sin egen samtid. Men vi lever i en spesiell brytningstid, tror jeg. Mågelig har den vært her lenger enn vi aner, men jeg har et inntrykk av at vi mer aktuelle nå, mer til stades enn tidligere tider, viktigere, samtidig mer overflødige, utilstrekkelige, uopplyste og oppløste, fragmenterte, alltid tilgjengelige, likevel utilgjengelige for hverandre. I tillegg kommer, i snøgg hastighet, en teknologi kastet mot oss, og vi vet ikke hvordan vi skal handsame han. I et annet kunstverk, filmen Søkjestein, arbeider jeg med denne tematikken. Dette kunstverket er filmet mellom annet i Plura-grotta i Mo i Rana. Plura-grotta er 132 meter djup og Nord-Europas største vassfylte grottesystem. Det regnes som den beste staden for grottedykk i Skandinavia med sitt krystallklare vatten, et rennende vatten som blir filtrert gjennom den kompakte marmoren. Sikta i grottas vassfylte deler er over 30 meter. De massive marmortunnelene til grotta og fantastiske passasjer er dannet ved at vatten langsomt har tært på berggrunnen. Marmoren her var dannet for hundrevis av millioner av år siden under den kaledonske fjellkjedefallingen. Det har vært flere dødsulykker i grotta som følger grottedykk, så det er ikke uten fare å dykke her. I filmen følger vi langsom kameraføring ned gjennom den mørke, delvis lysete grotta med påfølgende røyst som les. Her er et utdrag fra Søkjestein. Det som grev seg ut inni deg er det samme du kjente for lenge siden. Det er tida som grev, ei tid som slipper fjell og jamner deg til jord. Istida som kom og forsvann. Tider som flytter kontinent og omdreier polpunkter. Ei tid som rommer 100 millioner av år med levende skapninger lenge før mennesker. Alle slags førhistoriske dyr som formeirer seg, drap hverandre, symde i havet, flaug under himmelkvelvinga, sprang på jorda, anda inn atmosfæren. Ei tid som vasker vekk. Ei tid som smelter grunnfjell og presser det inn mot jorda si glødende kjerne. Ei tid som skaper nye sedimentære lag, nye strukturer. Ei tid som presser skapninger inn i stein, slik at mennesker kartlegger epoker, måler tida for å skjønne hvor vi er kommet fra, hva vi tek med oss inn i verden. Disse pressingene i bergflata, fossile lag, dette en kan se og ta på, er i virkeligheten nye intervall. De gamle epokene, urtidene, de gamle fjell, steiner og fossil, ligger bakom en stad, i jordas indre hug, som løgnde minne bakom jordskorpa, bakom kontinentalplater, bakom havbotnen, bakom alt som er.

Stadig undrer jeg, bærer jeg enda ljos i meg en stad? Klarer jeg finne fram ljoset som skiner meg? Klarer jeg vise det, skrape det fram? Klarer jeg presse ljoset ut? Eller kaver jeg fremleis i mørket? Kjenner du det slik også, at du kaver i mørket og leiter etter ljos? At du leiter etter en glime av ljos du husker du så en gang? Du husker det fra da du var yngre, da du var åpner, mer tilgjengelig. Skal hun ikke vise seg at glime av ljos, ljos jeg så, en gang jeg var forelsket, en gang jeg trodde jeg skjønner noe, en gang jeg kjente djup glede over fremtiden, en gang jeg kjente meg til stades, at dette hender, at det hender her, nå? Her er et utdrag fra kunstverket Bottenteikten som gir von om dette. Og det heng, noe bottenløst heng fast inni meg, inni meg, inni meg, gje meg, gje meg, gje meg, bare noe. Jeg håler under botten og vi oppe utsyn. Jeg har vel håler som kan se. Snart må det vel åpne seg. Jeg må åpne ljoshålene inni meg. Inni meg, inni meg, gje meg, gje meg, gje meg, bare noe. Det er synd om menneskene, sa August Strindberg i et drømspel. Dette sitatet har jeg ofte med meg. Menneskets liding og plager er visselig ubegriplige. Verkeligheten alltid verre enn fiksjonen. Han evner ikke beskrive verkeligheten gjennom kunst slik han egentlig er. Det er mulig heller ikke det han søker etter. De personlige lidingene mennesker har erfart gjennom historien kan han ikke klare å samle. For jeg forestiller meg ofte det slik, alle mennesker si samler liding. Hver og en av oss, fra de førhistoriske tider, der mennesker levde som jegere og sankere, videre alle de 100 000 av årene med sorg og liding hver og en av oss, har lyt halla ut fram til i dag. Det er både umulig og ikke minst fullstendig uoversiktlig å forholde seg til. En strofe fra Bytestein held fram slik. Om vinden evner å styre sine avgrunnskrefter, viser hva han bar i sitt indre avdempet hjerte. Da skulle alle tre få ro, havet lege stille, dyr og menneske kvile i langvarig svevn, blomar slipper bløme, gras slipper veksa, alle struper tagale, evig ordløse, ingen rørsler, et glidende innkje. Slik det var en gang før det krasse byr i veksa. En omsynsløs betoning, tungt oppjaget, som det fra ingenting kom, braut seg løs fra noe ukjent. Det byr å blåse, isende gufser, hylende vind, jagende over sletter og tundra, drivende over tinder og hav, hamrende over dyr og menneske. For det er vel nettopp tida som er det nådeløst drivende. Tida og arbeid. Og for meg må jeg kunne si at arbeid betyr nesten alt. Det er her jeg kjenner driv, det er her jeg finner mening. Det å skrive arbeid, tenking av arbeid, kunstproduksjon av arbeid, garden av arbeid, jobben jeg har i kommunen av arbeid. Jeg finner fred i arbeid. Arbeid har på et vis vært alt for meg. Hadde det ikke vært for arbeid, hadde det ikke vært noe liv att for meg. Det er i arbeid jeg finner ljos, for det er mye ljos i livet, om det er jeg klar. Så hva er ljos for meg? Noe ljos finnes her hver dag, selv om det ikke er blendende ljos som tek over alt i meg, slik ljoset var den gang jeg var ungdom, er det ljos her likevel. Ljoset er i verden, og en litt lærer seg å se det. Åpne opp og kjenne hvordan det skiner. Ja, hver dag skiner det. Hverdags ljos så, sier. For meg er dette flere ting. Kjærleik er ljos. Motstand er også et ljos i mitt høve. For dette som så ofte driver meg til å si noe, driv arbeidet fram. Dette å ville gjøre noe, måtte fortelle noe.
Denne trua på at jeg har noe viktig å si, noe som skiler seg fra det andre har å si. Og det er denne motstanden i meg som ønsker å arbeide, som vekker meg om morgenen. Og arbeidet er ljos. Alt dette kjenner jeg. Hver dag jeg vakner. Den ulmende gneisten som var tent i meg på skolebiblioteket i Odda som 15-åring. Han brenner fremleis, bare med mindre styrke, så å si. Og det som brenner, leter stadig etter mer ljos. Det ulmer og brenner i mørkere en stad djupt inni meg. Og for å kunne skape noe, lyt jeg ha i meg kjensla av å stige ut av et mørker mot ljos. Alltid dette, stige ut av mørkere for å kjenne den kunstneriske kraftutfallinga som ligger i ljoset der fremme. Jeg må inn i løgnerom, inn i minna, inn i skodda. Tenke at ende, reflektere, verta den jeg var, selv om jeg er en annen nå. Freista, skjønner hvordan jeg er kommet her jeg er, hvor jeg skal, hvem jeg skal verta. For jeg brenner fremleis etter å si noe, vise noe, få fram noe, skape noe. Hvorfor er det nødsynt, har jeg ofte undret meg. Hvorfor brenner jeg på dette viset? Brenner alle mennesker slik jeg brenner? Det undrer jeg mye på. Hvordan har det andre det egentlig? Brenn de

Du har hørt Sommer i P2 med Leander Djønne. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Da kan du også sende oss en melding via send inn-knappen. Trenger du noen å snakke med? Ring Mental Helse på telefon 116 123. Produsent for denne episoden var meg, Øyvor Bakke.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Norges VM-exit skaper reaksjoner langt utenfor landegrensene etter 1-2-tapet mot England I kvartfinalen. Flere situasjoner omdiskuterte, særlig at Englands første scoring ble stående til trass for norske protester om at ballen hadde treffet en vajer I oppspillet. I tillegg får et annullert norsk mål store merksemd. NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt sier det et par dommer avgjørsler som I beste fall tvilsomme.
1: Etter at FIFA kom med disse bildene som skulle bevise at den ballen ikke var borte den vajeren, det ikke lett å tro på. Når man ser TV-bildene, og de ganske mange av, I tillegg den dytten som Haaland tar, som gjør at Heggemålet blir annullert. Det har vært tilfeller hvor man ikke har gått tilbake og tatt sånt. Dette bygger opp under bitterheten. Norge var så nær en semifinale.
0: Og Norges prestasjoner I fotball-VM har ført til folkfester landet rundt I sommer. I Halden daglig leder av kirkens bymisjon, Trond Henriksen, rørt over innsatsen fra frivillige som skapte folkefest I byen I går. Han tok initiativet til det som ble et gratis VM-arrangement med 5000 mennesker på Fredriksten festning.
2: Akkurat nå så jeg helt utladet, tom og veldig lykkelig, for det her var jo helt magisk. Det jo sånne ting som man kanskje bruker månedsvis på, på en måte å produsere, og vi gjorde det her på 4 dager. Og den velviljen fra alle I hele Halden som har vært med på å gjøre dette mulig, det rett og slett rørt.
0: Fra folkefest til kjøpefest, det nemlig det det kan bli for de norske spillerne etter VM. For Norges prestasjoner har gjort at flere trolig har spilt seg inn på radaren til større europeiske klubber. Blant de Patrick Berg som nå går ut og roer Bodø Glimt-fansen, og så han ikke har noen plan om å forlate gule trøyene. Til Midtøsten nå for Hormuz-sundet åpnet for alle fartøy som vil passere lovleg I følge det amerikanske militæret, det melder nyhetsbyrået Reuters. Meldingen kommer noen timer etter at Iran meldte at de har stengt sundet inntil videre, grunnet amerikanske innblandinger I regionen. Politiet som etterforsker drapet på den britiske politikeren Widcombe sier at ingenting tyder på noe politisk motiv for drapet. En 28 år gammel mann ble pågripen I går mistenkt for drapet, og politiet sier det ikke flere mistenkte. 78 år gamle Widcombe var medlem av ytre høyre partiet Reform UK til Nigel Farage. Det var nyheten av deg fikk du av Hanna Kolås.
3: Abelstor, den typen mennesker.
4: Bare brenner det opp, det nesten som en sånn motor på tomgang.
5: Jeg tror 100 millioner grader.
6: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
7: Det kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
8: Abelstor.
9: Abelstor ute på tur, og I dag har vi kommet til Harstad. Kan vi høre Harstad? Det veldig bra. Jeg har akkurat fortalt publikum her en liten historie før vi startet om hvordan jeg da jeg var på førstegangstjeneste på Evenes flystasjon, dro inn hit til Harstad, hørte på masse plater, men så var det en gang vi skulle kjøre over denne brua som man må ta for å komme seg til Harstad. Da var det rett og slett stengt, vi måtte snu, og det var fordi det blåste alt for mye. Har dere vært borte I det at den brua stengt på grunn av vind? Ja, det et kjent fenomen her. Men spørsmålet da, hvis man allikevel skulle driste seg til å kjøre over denne brua, ignorere at den egentlig stengt, burde man da kjøre veldig sakte eller veldig fort? Hva minst sjanse for å bli blåst av veien? Det et av spørsmålene vi skal svare på I dagens Abelstårn fra Harstad. Altså veldig relevante spørsmål. Vi skal også finne ut om det finnes noen snøfnugg gjennom historien som helt like. Og så skal vi høre om vi kan stjæle litt inspirasjon fra vår egen menneskehjerne når vi skal lage stadig nye bedre KI-modeller. I dagens panel så har vi med oss KI-gründer Sebastian Mikkelsen, vi har kald klimateknolog Per Arne Sundsbø og geolog Knut Harald Nygård. Velkommen til Abelstårn. Du, vi starter ut med bare et felles spørsmål her. Hva deres forhold til Harstad, der vi nå? Kan starte med deg, Sebastian?
10: Ja, nei, jeg født og oppvokst her. Det sett mora min, det sett broren min. Så det vært mitt hjem I lang stund.
9: Det en bra by?
10: Nå, man visste ikke hvorfor det var. Det er en fantastisk fin by. Ja. Ja.
9: Og du, Knut Harald?
8: Nei, jeg er født og oppvokst på en øy rett utenfor her. Fiskebondebygd i Grøtavær. Og så har jeg vært litt i utlendighet, jeg har tatt utdanning og sånt, og så har jeg brukt de siste 25 årene har jeg bodd og jobbet her i Harstad. Mm.
9: Og Per Arne, deg har vi importert.
11: Ja, jeg er Rofotvær. Og så er jeg født og oppvokst, skal jeg si, med en litt sånn forutinntatt holdning til Harstad. Det er med at jeg jobber i Narvik. Så
9: er det litt som konkurrenter, Harstad og Narvik?
11: Ja, det går en del vitser begge veier der. Ja. Men jeg tror jeg skal spare dem. Vi får se på utover programmet hvor det fyker.
9: Ja, ja. Og så kan vi også bare informere om at du er jo også da en hva slags sånn eneboer ut på en øy.
11: Jeg bor på en øde øy da, utenfor Svolvær. Så jeg er vant med vær og vind og de spørsmålene som er kanskje bestilt her i dag.
9: Kald klimateknologi, hva er det?
11: Ja, det er å jobbe og med å tilpasse oss klima og det som skjer. Og det er sne og det er snedrift og det er frysing på hus og det er frysing på oljevernberedskapsutstyr. Og her har dere en del dyktige folk i Harstad på Equinor da, som jobber med den problemet.
9: Ja, så veldig relevant kunnskap for hvis man bor på en øde øy her ute.
11: Ja, jeg får veldig mye praksis. Hver gang jeg skal over nå på vinteren, så har det jo vært tilgang på kuling og i hvert fall frisk bris.
9: Ja, ja, ja. Empiri altså, med andre ord.
11: Yep.
9: Alright, vi tar første spørsmål, og det handler om akkurat dette her. Hei, Abelstårn. Ved kraftig vind ser vi ofte at lastebiler eller andre kjøretøy kan velte under kjøring. Jeg lurer på om det ved sterk vind er tryggest å kjøre sakte eller fort for å unngå å velte på siden, hilsen Ina. Ja, hva sier du til Ina?
11: Ja, jeg tror på en måte hun vet svaret litt da, men hun vil ha en begrunnelse.
9: Ja, men ikke svaret.
11: Ja, men hun vil ha en begrunnelse, tror jeg. Men blås av veien, det er to måter man kan komme i ulykker når det gjelder vind på vei. Det ene er jo det at kanskje sånn som campingvogner av og til og lette biler, de kan kvelve med, og bare velte over på siden, men det er vanligvis en da er det sommerføre og da er det ikke så glatt. På vinteren så sklir de biler, og det er gjerne de her store biler med stort vindfang og litt høyt tyngdepunkt når vinden treffer biler. Og så har det jo vært en del ulykker de siste, og vi ser jo ja, turisterne de er jo flinke å kjøre selv ut da, men bussene og sånt, de er jo erfarne sjåfører, og det er mye busser på veien, og de kjører dårlig vær, og det har jo skjedd noen ulykker da.
9: Mm. Du har blant annet studert en ulykke som var for noen år tilbake, og kommet med en slags konklusjon, funnet noen ny kunnskap egentlig?
11: Kanskje ikke ny for de som kjenner fysikk og sånt, men litt ny for veivesenet og de som jobber med de tingene. Jeg var jo, og dessverre så var det jo noen som forulykka, eller en bussulykka da, som var for 2 år siden. Og i går kom kjennelsen om at den er henlagt på grunn av vind.
9: Åja.
11: At vind var årsaken. Og jeg tenkte, skal man si så mye om det? Jo, det er viktig å komme med ny informasjon om hva som er viktig å tenke på når det gjelder vind.
9: Ja.
11: Og det som er med vind på biler, det er jo det at det er jo ikke den jevne vind som du har. Hva er jevn vind? Jo, det er når du står fremme på Titanic og breier deg. Så det er jevn vind. Men det som er problemet, det er jo bestandig, det er jo turbulens og kastevind som skjer på grunn av terreng og sånt.
9: Mm. Og da kommer vi jo til kjernen i spørsmålet til Ina her, for jeg skjønner litt logikken her, at kanskje hvis man kjører veldig fort, så det er litt sånn samme type spørsmål, hvis det regner ute, skal du gå sakte for å få minst mulig frontregn på deg, eller skal du løpe for å bli minst mulig vått?
11: Ja, det er jo samme type spørsmål, men jeg tror man vet også her litt svaret. Det som vi oppdaget på denne ulykka, det var at det var summen av en rekke uheldige omstendigheter. Man kommer med en buss ut av skjermet zone, ut av skjæring, og det skjer jo ofte, og man er ikke forberedt på det her. Og det er jo to ting som skjer da. Det ene er det at man blir overrasket.
9: Ja.
11: Og da reagerer man ikke like rett, og plutselig tar man etter rattet. Og det neste er at det er faktisk fysisk større krefter som er på en buss da, eller et annet stort kjøretøy med godt vindfang. For tenk dere det at dere kjører på veien og kjører i jevn fart med 80 km i timen kanskje, og så stekker du hånda kjapt ut av vinduet. Da går den litt tilbake. Det går litt tilbake av to grunner. Du var ikke forberedt. Den andre det er at det er faktisk et så liten impuls. For du stekker hånda di inn i vindstrømmen, og så endrer du noe, og da får du et lite to. Så det vi fant ut da, når jeg gjorde analysen, og så ga jeg tilbakemeldingen til ulykkeskommisjonen, at det er faktisk med en hastighet på 80 km i timen, og 25 meter sekund vind, som er egentlig ikke så fantastisk mye, men hvis du plutselig kommer inn i et sånt vindfelt, så har du faktisk en fordobling av sidekreften.
9: Oi! Framfor om den hadde stått stille?
11: Ja. Framfor at den hadde stått stille, at den bare stod i ro der med samme vind.
9: Ja. Så svaret er entydig her. Kjør så sakte du bare kan, hvis du må kjøre.
11: Ja, det er jo liksom, kjør så sakte at du klarer å forberede deg på det som skjer. For alt skjer jo fort når du kjører.
9: Ja.
11: Og en liten sånn sving, så da er du plutselig ut for veien.
9: Ja.
11: Ja. Og en annen viktig ting, hvis du kjører i en sving og det er glatt, og hvis vind da hjelper deg samme veien, da er det liksom summen av en rekke uheldige omstendigheter. Og det var det som skjedde her. Så mitt råd er jo det at det er flere grunner til å kjøre sakte. Det er de reelle fysiske kreftene som kan virke når du får vindkast og plutselig endringer.
9: Hva hvis du kjører rett mot vinden? Hvis den er 80 km mot deg, og du kjører 80 km, da kan du stikke hånda ut og så merker du ingenting, eller?
11: Ja, nei, men det er et godt spørsmål. Hva er kreften på bil når du kjører fort? Det som også skjer når du kjører fort, det er det at du får et ustabilt felt rundt bilen,
9: ja,
11: som skyldes vind på grunn av det at du kjører fort, og det kan være helt vindstille. Og det er derfor at for eksempel vi har med racingbiler, vi har jo sånne spoilere bak til å holde oss ned, for de kjører jo kjempefort. Jeg vet jo det at i Harstad, så det er litt sånn, det er ganske stort sånn drag-racer-miljø, er det ikke det? Det er i hvert fall noe.
9: Er det det? Er det drag-racer-miljø i Harstad? Er det noen som kan bekrefte det?
12: Brunnen igjen.
9: Ja, det er det.
11: Ja, det er det.
12: Nei, det er lett.
9: Ja, ok. Da fikk vi bekreftet det, ja. Og? Ja. Skulle du si noe om det?
11: Nei, det er...
9: Vi lar dere bare ligge der?
11: Ja.
9: Ja, ok. Nei, men da har vi i hvert fall fått et ganske entydig fasitsvar på det, og det er ikke verst, det er ikke hverdagskost i Abelstårn heller. Neste mann ut her er altså sauebonde, fotballtrener og oppdageren av Johan Castberg-feltet fra Knut Harald Nygaard og petroleumsgeolog i Equinor. Var det en riktig oppsummering, synes du?
8: Jo, jeg tror du traff ganske greit der.
9: Ja. Hvordan oppdager man et oljefelt?
8: Man leter.
9: Ok. Ja, det var et veldig pragmatisk svar. Er det et stort team som du har med deg?
8: Ja, det er det. Så det er ikke noe sånn enkeltmannshow. Det er et stort team som står bak, og hvor alle ledd er like viktig. Så det er en lagseier. Kanskje vi ikke skal snakke om Bodø/Glimt i dag, men nei, i hvert fall sånn som Bodø/Glimt har vært, så er det den type lagspill som ligger til grunn for noe sånt.
9: Mm. Hvordan var det? Altså, var det på et eller annet bestemt tidspunkt at du skjønte at her har vi truffet noe?
8: Ja, du får jo data live hjemme i stua. Så du skyr jo tilbake til sies både kjæring og unga for å følge med på de her dataene. Og så er det egentlig i det minuttet hvor du ser at du begynner, og så blir det, ser du at det holder seg stabilt, at det ikke er bare en slenger eller noe sånt på dataen, og så holder seg stabilt over tid. Så det er ganske sånn intenst der og da, ja.
9: Mm. Er det en god følelse?
8: Ja.
9: Ja.
13: Ok. Vi tar et spørsmål her som er ganske snedig. Hei. Jeg lurer på hvilken funksjon fjell har forutenom søndagsturer for oss nordmenn. Og hva ville skjedd dersom de plutselig ikke eksisterte, hvis man tar bort ekstreme jordskjelv så klart, og endringer i landskapet i beregningen? Ville for eksempel vindkast blitt så ekstreme at liv over overflaten ikke kunne overlevd, spør da en innsender, eller at vi da kanskje ikke kunne kjørt noen steder i det hele tatt? Ja.
8: Det er et fantastisk spørsmål, du kan jo angripe det på alle mulige måter. Jeg tenker, den mest tradisjonelle veien å snakke om fjell og hvorfor vi har dem, det er å tenke på vannets kretsløp. Du har fordampinger ute, og så går det opp i lufta, det skyves inn mot fjellene, med fjellene så løftes det opp, det blir tyngre, så dette ned som regn. Og så renner det ut igjen, og så er det mange biologiske prosesser som er knyttet til akkurat det. Og går dette ganske høyt opp, og det blir kaldt, så kommer det jo som snø, og da kan han Klæbo ta flere gull. Så han Klæbo trenger fjellene. Andre måten jeg har tenkt å forklare, eller snakke om dette her, jeg vil slå et slag for de underjordiske fjellene.
13: Underjordiske?
8: Ja, det forklarer kanskje, det trenger kanskje en forklaring.
13: Ja, altså vi hadde en gang i tida, så hadde vi en diskusjon i Abelstårn om, var det noen som lurte på, hva er Norges laveste fjell? Vi kom frem til en eller annen forklaring på det, husker jeg, men jeg husker ikke hvor det var. Men nå skal vi kanskje enda dypere da, ja, underjordfiske.
8: Og tårnet, det tar jo for seg alltid mellom himmel og jord. Jeg vil jo utvide, jeg vil jo under jorda ja. Og snakke nå. Sånn at, jeg vil at dere skal være med på et tankeeksperiment. Se rundt dere, altså landskap og den type ting, og så tenker vi oss det at vi senker dette ned, ja. Og så hiver vi vatten på, gromsatt vatten, og det gromsatte vattnet, der begynner det det blir slam og sånt i botten. Så fyller vi på, sånn at vi fyller på 10 meter, vi fyller på 100 meter, 1000 meter med slam. Til slutt så har vi på en måte de fjellene vi ser rundt oss her, de er på en måte nedgravd i slam. Mm. Så når det kommer veldig djupt, så blir jo dette forsteinet, eller blir det skifer da, kan du si. Så da kan du si de fjellene, eller det vi ser her nå, det er på en måte innhylset i skifer. Mm-hmm. Vi klarer å se for oss det bildet, ikke sant? Mm-hmm. Det er det jeg tenker litt rundt underjordiske fjell. Og hvorfor er dette viktig? Hvis vi bytter ut de granittfjellene og gabbrofjellene som vi har rundt oss her, så tenker vi oss at disse er laget heller av sandstein. For det finnes ikke her i Norge, men vi har det på Grønland, vi har det Svalbard, UK, USA og så videre og så videre. Fyller denne med sandstein? Sandstein er ganske porøst. Kan være, hvis det ikke er for sammentrykket. Du kan ha en volymprosent på en 25-30% som er da hulrom i denne. Så la oss si at du da er den sandsteinsfjellet omhylset av denne skiferen som er tett, mm-hmm. Så er det hjemme for olje og gass.
13: Okay.
8: Og det er nettopp disse fjellene på en måte vi leter etter, de her toppene. For vi tar jo røntgenbilder av jorda med seismikk.
13: Ja.
8: Og da klarer du å følge og lage kart sånn at du får på en måte disse høydene og dalene og de her tingene. Og det er de kartene, blant annet, vi bruker mange andre kart også, men disse kartene er også vektig grunnlag for når vi skal lete etter olje og gass på norsk sokkel.
13: Det er jo helt motsatt av hvordan jeg har tenkt på hva du driver med, eller det du driver med. For jeg ser jo for meg at et oljefelt, ja, det er en eller annen sånn basseng som ligger et eller annet sted gravd ned under sjøbunnen et sted, ikke sant? Der ligger en svær lomme med et hav av olje. Men det du leter etter er egentlig et fjell.
8: Det er veldig, veldig sjelden at du får de her store hulene med bare, det faktisk kan være farlig, holdt jeg på å si, men det er den tekniske å få tak i. Så når vi snakker om norsk sokkel, olje og gass, så er det i porøse medier, altså som en svamp eller en sandstein da, som er porøst, og så er det, kan dette være gode sandsteiner, du kan ha mange lagdelinger hvor du har skifer inn i dette, du kan ha noen som er veldig trøkt ned, som gjør at på porositeten eller den rullrommen er ikke så god. Så det mange variabler her med tanke på hvordan disse er. Og så er det noen plasser så er det sånn at du ikke har fått olja inn der.
9: Mm-hmm.
8: Noen plasser har skiferen sprukket sånn at det er lekt ut. Og andre ganger så kan det være at den, som sagt, den her sandsteinen eller den ikke har den kvaliteten som trengs for å få det til å strømme.
9: Er det mange fjell under bakken?
8: Ja, du bare slår rundt deg her. Mm. Det, sant? Det er jo litt det samme type. Nå, geologen kommer til å slakte meg nå når jeg kommer på jobb, for det at jeg forenkler veldig.
9: Mm.
8: Men poenget her er at rent strukturmessig, jeg kan godt ta et kart fra et letekart som vi leter etter, altså driver med på i leting, og sammenligner det med et topografikart, et orienteringskart, eller sånn, ser ganske likt ut.
9: Men du, jeg er ikke helt sikker på, det var ganske fascinerende å høre om underjordiske fjell, men har du egentlig svart på spørsmålet til innsendere her?
8: Ja, det her det blir så på, da jeg gikk på gymnasiet, så sa du bra besvarelse, men du har ikke svart på oppgave.
9: Ja.
8: Men jeg tenker at den har en funksjon. Dette er funksjonen til underjordiske fjell, det å holde på olje og gass.
9: Ja, ok. Ja.
8: Det er en ganske viktig funksjon.
9: Ja, ja. Men hva tror du, hvis vi hadde fjernet alle fjell på jordoverflaten, ville det blitt helt kaos med vindsystemene da, vet du om det?
8: Per Arne, her er du god.
9: Ja, Per Arne.
11: Det har jo blitt noen forskjeller da, men ja, jeg vet ikke, jeg er jo kanskje påvirket av de Disney-fantasifilmerne der de har det, hva slags film de hadde så enorme sånn tidevanns
9: Interstellar,
11: yes, der var det jo sånn fenomen, så jeg tror det ifølge den filmen da, ja.
9: Ok, jeg tror vi parkerer den her da. Vestmann, Sebastian Mikkelsen, jeg tror jeg har skrøt av deg som Harstads egen Reodor Felgen. Er det en bra betegnelse, eller er det ikke? Du er KI-gründer.
14: Peiling kan det.
9: Å nei, ok. Petter Smart, da?
14: Ikke han eller.
9: Ikke han eller. Nei, men du er i hvert fall KI-gründer, men har en ganske interessant bakgrunn, brokete bakgrunn, kan man si. Utdannet i palliasjon, altså pleie av døde,
14: ja,
9: eller døende da.
14: Ja, ja jeg har alltid vært interessert i komplekse systemer, hvordan de fungerer, hvordan det går sammen. Så palliasjon var ikke noe gøy å se på, men det første jeg gjorde var psykologi faktisk, ja. I alle fag, og så psykologi. Så gikk jeg videre, og så tok jeg på Berkeley sosiologi.
9: Berkeley?
14: Ja, for det er masse komplekse systemer vi har i mennesket, ja.
9: Hmm.
14: Så når du studerer psykologi, så ser du hvordan det fungerer på individnivå, og når du studerer sosiologi, så ser du hvordan det fungerer i samhandler, ikke sant?
9: Og nå har du gründet ditt eget KI-firma.
14: Ja, jeg bygde det fra gutterommet.
9: Ja. Trenger en liten applaus bare det, synes jeg. Ja. Ok, spørsmålet lyder som følger. Altid gøy med diskusjoner om KI, og særlig når det blir sagt at vi ikke vet helt hva forskjellen er på det dataprogrammet som kjører i hjernen og dataprogrammet ChatGPT. Hadde vært kult om dere kunne invitere noen til å gå litt i dybden på dette. Kan vår hjerneaktivitet formuleres som datakode? I tillegg savner jeg sterkt en gjennomgang av de ulike tenkemåtene. Vi har enkel hukommelse, logikk, resonemang, drømmer, abstraksjoner og intuisjon. Hvordan ligger KI an til å jonglere med alle de menneskelige måtene å intelligere på? Før vi kan snakke om en KI på høyde med menneske, må vi kunne gi en klar definisjon av menneskets intelligens. Ifølge Heraklit og mange filosofer etter ham, så er det vanskelig. Uansett hvor langt det går, du når aldri sjelens grense. Det var fint sagt, men så vidt jeg skjønner, så handler dette KI-konseptet ditt litt om å etterligne hjernen.
14: Ja, hjernen er som sagt det mest komplekse systemet, så det du følger hvis du skal lage en spesialisert KI-modell. For KI-modeller i dag, de tar informasjon fra veldig forskjellige kilder, ikke sant? Så hvis du ikke stiller et presist spørsmål, så blir det diffust svar, og det går ikke an. Vi er ærlig talt litt i trøbbel for kunst nå med kunstig intelligens.
9: Hvordan da?
14: Nej, för det vi har haft teknologi 40 år, men det har varit en miljon år att laga oss, ikke sant? Så bara iPhone och sociala medier är avhängigskapande. Det de stora sällskapen gör är att göra det avhängig. De gör det ungdomars avhängigt av det. De gör det mest emotionella tingen de kan se på. Listet, scroll och scroll. Det blir att de blir dysregulerat, deprimerat, för angst. Ja. Så vi är lite sövrade, för kunstig intelligens är inte sociala medier. En ny värld, mycket skummare om det går galt. Så vi är, sällskapet mitt är vid Nexus och lagar det vi prövar en specialiserad modell. För det vi ska ha de bestämmer sig för att de ska manipulera dere, så de kan göra det.
9: Alltså, hvis chat-GPT plötsligt...
14: För exempel, eller bestämmer sig för att de ska sätta ett system åt ett annat. Ta gå till krig med det systemet, ta gå till krig med det. Det är inte lång tid för det sker. Så vi måste ha ett norskt svar nu.
9: Och då förstår jag det lite som att du följer lite logiken till alltså insändare här, Kristoffer. Det där med att du har olika tänkemåter i den mänskliga hjärnan. Förstår jag det rätt då, ikke sant? Ja. Man snackar om att vi har enkel hukommelse, logik, resonemang, drömmar, abstraktioner och så vidare.
14: Ja. Måten vi gör det på är att mänskan abstraherar ting. Den tar in signaler, ljudvågor, lys, så abstraherar den på ett högt nivå, helt på toppen, där du bestämmer dig för vad är meningen med det här egentligen? Vad det här signalen sammansatt betyder för ett människa? Det är det som ger din interna emotionella värdi, det är det som gör vad du bestämmer om det här är en bra ting och det här är en dålig ting och ska du ha belöning för det här? Och så säger hjärnan ja till slut eller nej till slut eller någon form. Så det är sån hjärnan fungerar, därför du har drömmar någon gång som du följer. Den drömmen där den påverkar livet, liksom. Det är för att det är abstrahering som sker på toppen där.
9: Och, men sån funkar inte dagens KI-modeller?
14: Nej, de är diffus. Alltså, de tar information från internet baserat på hvilka spörsmål du ställer. Så du ställer de spörsmål eller så hämtar den information från alla källor. Och det gör att svaret blir diffus. Det betyder att svaret är dåligt, det är inte precis. Så du kan inte bruka en sån chattmodell. Så det du gör är att du vi lager en specialiserad modell som kan frigöra från byråkratiska arbete så kan man bruka tungt fagmiljö, tungt erfarna folk till att effektivisera både samfunnet men också privat sektor.
9: Okej, så du både i det du ser för dig är en KI-modell som internt hämtar lite inspiration från människan via och delar det upp akkurat som Kristoffer säger. I olika områden, ett specialiserat synsområde, ett specialiserat språkområde kanske, ett specialiserat logikområde. Men du, så vitt jag skönjer det nu, så träcker du det ända vidare också så att hela samhället va kan frigöras i olika bolker. Vi kan Per Arne här och kan bruka sin expertis där det trängs och slipper att hålla på med byråkrati.
14: Ja. Akkurat, exakt. Och det kan vi också, det har mycket att göra med ström och då kan vi effektivisera ström. Det är enormt dyrt att bruka all den strömmen vi gör på Snapchat skrot som man får. Vi måste specialisera det lite grann mer och så kan vi tjäna lite ström på det.
9: Ja. Men bara måste jag för att svara på det första delen av spörsmålet, va? Går det an att göra om alltså dataprogrammet i Hermedan som kör i hjärnan, går det att skriva det som datakode på en datamaskin?
14: Ja, visst du har skrivit en teori om det som förklarar hur man egentligen kan göra det, men jag tycker vi ska göra det. Jag tror det är en dålig idé att göra det. Jag är inte intresserad av att bygga något nytt människa.
8: Det är chockerande nyheter. Jag sa ju att det var ifrån som fiskarbondebygd. Jag har slått slag för det sunne bondevettet. Så jag lurer lite på, är det fara för att sunt bondevett är på utgående här och att KI tar över det här?
14: Ja, alltså ja, hvis vi inte, vi känner när vi blir manipulerat, vi kan fort bli nummer till fascism till exempel, eller någon annan i den duren. Så ja.
9: Okej, okay. Då, hvis det är bakteppet så vill jag bara säga lycka till med utvecklingen av sällskapet ditt.
14: Tack ska du ha.
9: Du hører altså på Abelstårn som i dag sender fra City Bar i Harstad, og med oss så har vi KI-grunder Sebastian Mikkelsen, klimateknolog Per Arne Sundsbø og geolog Knut Harald Nygård. Og
13: masse veldig nydelige, vakre mennesker, for det akkurat sånn harstadværinger
15: Det var en liten bakhistorie der, men vi skal ikke gå inn på den. På lufta.
13: Per Arne Sundsbø, vi tar et nytt spørsmål her, som også ganske morsomt. Hei dere i tårnet. Nå vi midt i et ekstremt snøvær, og barna kommer jublende og stolte og sier «Ingen snøfnugg like». Det det vi lærer. Ingen snøfnugg like. Og så kommer spørsmålet. La oss godta at alle snøfnugg som eksisterer på samme tid ulike. Men gjennom millioner av år kan noen mønstre av snøfnugg komme tilbake. Eller vil aldri noen gang snøfnugg være like. Og la oss si at snøfnuggmønstre kan komme igjen, vil det i så fall være i syklus. Tusen takk for at dere tar dette eksperimentet. Hilsen Kristine Wik. Ja, mer kaldt klima. Per Arne Sundsbø.
11: Ja, når jeg startet med doktorgraden, så det første du gjør doktorgrad på snedrift. Og jeg hadde selvfølgelig ikke planlagt jeg skulle gjøre de fleste tingene man gjør i livet, for de fleste ikke nødvendigvis planlagt. Og det første jeg gjør, det å samle alt jeg finner, litteratur, og da så leste jeg, søkte jeg biblioteket i den tiden på gammelmåten da. Og du får ikke se hva du tar. Så da fikk jeg to bøker om snefnugg og snepartikler. Og ene tok han med her, det er nå radio det her, men det er nå folk her som. Og det var en bok her med bare sånne krystaller og akkurat det der, og han måtte ha det veldig lite å gjøre, den fyren, så tror jeg. Og gode betingelser i datidens forskningsråd.
13: Wow!
11: Ja,
13: dette atlas over ulike snøfnugg, eller snøkrystaller.
11: Ja.
13: Bildet opp og bildet ned.
11: Så hvis du har problemer med å sove og sånn, så telle søva. Og jeg tror ikke han likte å skrive heller.
13: Wow. Der. Og det ser ut som bare side opp og side med sånne kaleidoskopebilder.
11: Ja, det er jo litt fint da, men han har jo sånn svart satanistisk bakgrunn for å få sånne som jeg ikke vil websiden skal bruke som designerbakgrunn. Det var tre sider der med tekst, tror jeg, så kanskje litt dysleksi da.
13: Men Per Arne Sundsbø,
11: ja.
13: Jeg må stille deg et spørsmål. Har du denne bokhylla di?
11: Nei, altså, jeg skal innrømme det at når jeg var ferdig med doktorgrad, så ga jeg de to bøkene. Det var de få bøkene jeg ga tilbake til biblioteket.
13: Ja, for det frivillig. Jeg så at det var som bibliotekskode, så jeg lurer på om det stjerte.
11: Busted.
13: Ja.
11: Ja. Nei, den tanken med det her, det kom mye fra han. Han har merkelig nok, så må det ha vært noen stakker som har kjøpt denne boka. Fordi at han kjent, og når jeg googlet, eller jeg brukte ChatGPT og spurte, liksom, jeg googlet jo selvfølgelig, vi googlet alt. Og da var det nevnt at det var kanskje bakgrunnen at han hadde publisert så mye bøker, at den kom denne tanken om at alle snøfnugg er ulike.
13: Ja.
11: Jeg kan ta en liten historie om snøfnugg og sånt. Det som ser i boka, det er de fine, sånn, ikke berørt med. Men når de dannes i atmosfæren rundt en gjerne sånn liten forurensning eller en støvpartikkel, så dannes de sånn som det her. Og mange forskjellige former, veldig fint, og sånn Disney-like nede også. Men det som kommer ned, det er vanligvis sånne klaser som man får. Man får de i trynet når man går,
13: ja. Ja,
11: og så det er
13: faktisk slakket tunga ut for å fange.
11: Ja, og det er puddersnø, vet du. Og så min ganske rask så blir de her partiklene knuss på bakken, og så kommer de bort igjen, og så blir det ispartikler.
13: Ja.
11: Og etter sånn cirka, hvis de driver langs terrenget, det kan være på vidda eller på fjellet, så kan de maks drive sånn cirka 3000 meter. Og da han borte, selv i kulde.
13: Hva skjer da?
11: Det skjer det samme som det skjer med isbitene i kjøleskapet, eller i fryset. De forsvinner.
9: Gjør du det? Hæ? Gjør du det?
11: Har du ikke sett det at isbjørn?
9: Jeg har ikke lagt merke til.
11: Nei, i gamle dager. Ikke de som er i posa.
9: Hvis det har sånn brett.
11: Ja, så ser du, det er god plass på slutten.
9: Ja, hva skjer da?
11: Ja, det heter sublimasjon. Altså, det er ikke noe annet enn at denne isbiten, han fordamper.
9: Ja.
11: Han går rett over i dampfasen. Det blir ikke noe væske, for det er jo kulde.
9: Ja.
11: Og uten den effekten, så har vi hatt kanskje 30-40% mer snø.
15: Hm.
11: Så.
15: Men Per Arne, det var jo en digresjon. For vi skal svare på om snøkrystaller, er de like eller er de ikke like, historisk sett?
11: Ja, det her programmet er jo en digresjon. Så, et sånt snekrystall, det består av milliarder av vannmolekyler. Og sjansen for at de skal være helt, helt like, det er bare snakk om hvor langt ned vi ser, hvor langt inn i materien vi studerer. Så det er egentlig svaret på alt.
15: Så du sier at hvis du hadde hatt et iskrystall som er på 20 molekyler, da vil du finne like?
11: Ja, da kan jeg. Jeg vet ikke tallet. Da,
15: men noe sånt
11: ja,
15: nå?
11: Ja.
15: Og så hvis du har de vi faktisk kan se med det blotte øyet,
11: ja,
15: da er det så mange milliarder at sjansen er uendelig liten.
11: Ja,
15: ja.
11: Uendelig liten.
15: Ja. Så tror du, hvis du med liksom kvalifisert gjetting da, tror du det har funnet to makroskopiske snøkrystaller i historisk, gjennom historien som har vært like?
11: Ja, det er jo det med uendeligheten da. Mm. Ja, det kan være. Kan være.
15: Men hva tror du? Hva sier magefølelsen?
11: Nei, det har jo ikke skjedd.
15: Ok, det har ikke skjedd. Det er veldig bra. Er det noen andre som har noe innspill her? Hva tror du
16: det er? Hvem er det som har målt alle de her, alle snøflagene? Hvem er det som det er en felles?
15: Så er jo forfatteren av boka her.
16: Alle saver. Han har vært busy, man.
15: Ok, og da kan vi i hvert fall fastslå at de kommer ikke tilbake i sykler. Det er ikke en datakode da, som regenereres og starter på nytt. Nei. Veldig bra.
17: Har du noe du lurer på? Vi er avhengig av dine spørsmål i Abelstårn. Om du ikke allerede har gjort det, last ned NRK radioappen, søk opp Abelstårn. Der finner du en send inn-knapp. Bruk den og still ditt spørsmål til våre eksperter.
15: Så da vet dere hva dere har å gjøre når dere kommer hjem i kveld. Send inn spørsmål til Abelstårn. Ok, en som har sendt inn spørsmål til, som du skal svare på, Knut Harald Nygaard, det er følgende problemstilling. Hei, man finner fossiler etter mange dyrearter, men ingen etter menneske. Hvorfor det?
8: Det kommer jo an på hvem du spør.
15: Mm-hmm.
8: Sånn som i Mosas, så er det jo sånn at når jeg kommer med de her artige pappavitsene mine, så kommer jeg jo av ungdommen i den fossilklassen.
15: Ja.
8: Og er jo til dels gamle fossiler også vi karakterisert som. Men jeg tror fossiler, det er jo gammelt, ikke sant? Det er jo det vi snakker om. Og det er litt sånn, noen sier at det skal være 10.000 år gammelt. Og så for å skjønne liksom denne tidslinja til, så jeg skal komme til svaret til slutt, men jeg må gjennom en tidslinje først. Så 10.000, 100.000, en million, milliard, det går i ball.
15: Mm.
8: Ikke sant? Det blir jo bare et tall, liksom. Du klarer ikke å forholde deg til det. Og det er litt viktig når du snakker om geologiske prosesser, da skjønner tidslinja. Hva skjer, Katti? Hvor lang tid går det egentlig? Og så videre, og så videre. Så for å ta jordas, la oss si, vi starter med jordas tilblivelse, og så kommer vi til nåtid. Og så legger vi det ut over ett døgn.
15: Mm.
8: 24 timer, ikke sant?
15: Mm.
8: Så jorda blir til, vi starter på midnatt, og så går vi runden til vi kommer til der vi er i dag, det er neste midnatt.
15: Mm.
8: Og da når vi begynner å klatre der, morgen der, og så når vi kommer til lunsj,
15: ja,
8: cirka lunsjtid, ja, da er det som de bergartene som vi ser rundt oss her, for eksempel Grytøya som jeg nevnte her tidligere, rett bort fra her, cirka 2,5 milliard år gammelt. De er til på lunsjtid, cirka, den berget der.
15: Mm.
8: Og det den var da også er at du har noen eksempler av fossiler fra den tida, men det er som bakterier og sånn, ikke dyr og planter, men det er bakterier.
15: Hm. Så du kan få fossiler av bakterier?
8: Ja, vest nok. Jeg har bare sett lastet her. Jeg vet ikke hvordan, men det vest nok, så sier vitenskapen det, ja.
9: Ja, kanskje det finnes et atlas over fossiliserte
8: kanskje, ja.
9: Bakterier og sånn, ja.
8: Men så går vi videre på dagen, vi kommer på ettermiddagen, og så kommer vi til kvelden, ikke sant? Så i tidtida der på kvelden, så begynner det å skje litt ting. Da er vi på en 400-500 millioner år unna dagen, det som er i dag. Da begynner en å se, eller har skjedd fossiler fra dyr og planter fra den tida, de eldste. Og så har en også ref det vi snakket om tidligere rundt det som går på de fjellene som jeg snakket om tidligere. Da har du på en måte de første, eller de eldste bergartene som du jobber med innenfor den biten også. Og så har du fra klokka 10 og utover, så når du kommer til klokka 11 og kvart, 10 over 11, kvart over 11, så kommer du inn i denne juratida. De fleste har jo hørt om juratida, dinosaurer og hele den bakken der, ikke sant?
9: Det var da Jurassic Park ble spilt inn.
8: Ja, ja. Ja. og så kommer du da til slutt, og så kommer du til vi mennesker, homo sapiens. De er da presentert på de siste 4 sekunder i det døgnet. Skjønner jeg?
9: Ja.
8: Så det tar ikke tid å vente på at det her skal skje.
9: Ja.
8: Du må ha både Ukeblad og Donald for å følge med på det her, ikke sant? Mm. Men poenget mitt i forhold til, nå kommer jeg til spørsmålet. Mm. Hvorfor har vi mer fossiler av planter og dyr enn vi har av mennesker? Det har nok med det at de plantene og dyrene, de har jo samlet opp i 2 timer. Det er sant, du har samlet opp de her.
9: Fra klokka 10?
8: Ja. Ja. Mens de menneskene jo bare samlet opp de 4 siste sekunder.
9: Mm.
8: Og så har det noe med fossilering og sånn at det er litt vanskelig å få det til. Men jeg tror det at, det at du har samlet opp over lengre tid, 2 timer, du får gjort ganske mye mer på 2 timer enn på 4 sekunder.
9: Ja.
8: Det er også frem til å se på fotballkamp da. Men så det er nok hovedårsaken til at du får mer fossiler av planter og dyr enn av mennesker.
9: Hva skal til for at noe kalles et fossil? Og ikke et skjelett, for eksempel?
8: Jeg forstår det som det er litt sånn glidende overganger i det der. Du kan gjerne se altså beinrester, eller er det forsteining av beinrester? Det er en sånn glidende overgang der. Jeg nevnte det 10 000 år. Har vært, er noen sett det som at det må være så gammelt for å kalle det fossil da. Mm. Men jeg har inntrykk av at det er litt som glidende overganger over definisjonen av hva er beinrester og hva er fossil.
9: Og så er det jo sånn at det er jo populært å si at den olja vi pumper opp, det er rester av døde dinosaurer, men det har jeg lært at sånn er det jo egentlig ikke. Det er ikke det. Men finnes det kanskje litt dinosaur i olja? Liten fraksjon dinosaur? Det er mest alger og sånt, er det ikke det?
8: Jo, det er det, og det blir ikke rar oljefelt av en dinosaur, for å si det sånn.
9: Men kan vi tenke på det, at det er kanskje litt grann dinosaur? Hva tror du?
8: Jeg tror det er i kategorien min, det er snøfnuga, men de er like eller ikke like.
9: Ja, ok. Ja, da vi parkerer den her, veldig bra svar. Sebastian Mikkelsen, her kommer et veldig relevant spørsmål for alle oss som bruker, kanskje lener oss litt for hardt på ChatGPT eller Perplexity eller Claude eller hva det skal være. Om man pøser ut masse tull og feilinformasjon på nettet, vil vel KI og chatsbotter gjenta de feila, spør Kai. Og dette her handler altså om, er det sånn at skit inn gir skit ut?
16: Absolutt. Mm. Nei, men det er helt rett. Når det kommer masse useriøs informasjon inn på en sånn chatprogram, så vil jo det spøtte ut useriøse, diffuse svar som ingen som ikke har så mye effektiv verdi, og vi bruker masse strøm på det her.
9: Men er det sånn at, for en diskusjon går jo på at, ok, greit, så trente man disse chatbottene på innhold på internett, og der er det jo mye rall også, men selvfølgelig mye korrekt informasjon, og de har pløyd seg gjennom veldig mange bøker også. Og så er det mange som er bekymret nå for at det som publiseres nå er jo mer og mer produsert av kunstig intelligens i seg selv. At du får en sånn degenerering av faktagrunnlaget der ute.
16: Ja, absolutt. Det blir jo en sånn eskaleringsfase der du får dårligere og dårligere informasjon ut, fordi at den igjen tar. Altså, folk skriver, får ut dårlig informasjon, og så skriver de det inn på internett, og så blir det sånn, det blir en syklusfase som ikke du kan ikke vedholde den.
9: Hva er løsningen på dette problemet da?
16: Sette en sekvens på hvordan informasjonen som skal til hvordan fagmiljø. For leger, medisinsk noe annet, for ingeniører noe annet, ikke sant? Da vil du få et mer precis innhold i det som kommer ut.
9: Så da handler det om å på en måte kategorisere mer enn det som er tenkt?
16: Ja, akkurat. Vi kategoriserer det, så satt vi det inn i spesielle fagmiljøer. Da har vi et system som kan fungere bedre, mener jeg i hvert fall, enn en svær diger.
9: Ja, så du ikke har en chatbot to rule them all? Du må liksom faglig spesialisere chatbotene også, og eller interne deler av chatbotten, kanskje?
16: Selv det hadde vært lurt for alle å gjøre det, ja.
9: Bare høre med dere andre, hva er deres erfaring med dette? Får dere mye skits ut av det?
11: Ja, jeg har et sånt lite tips til studenter mine, for nå jeg har jo masterkurs da, hadde noe i Tromsø og har en del i Narvik da, og jeg lager meg en liten taktikk når det gjelder hjemmeeksamen.
9: Ok.
11: Ja, jeg tar og tester, før så googler jeg det. Jeg ser hva er det de fint. Og nå kjører jeg på noe ChatGPT UiT-modell. Og hvis jeg får et sånt utvetydig svar, og gjerne et korrekt svar, så kommer to-tre sånne slengere. Du merker at her er ikke det som ligger ute på nettet, er ikke helt sikker.
9: Mm-hmm.
11: Så velger jeg det spørsmålet.
9: Åja?
11: Hvis jeg får et klart svar, det rette svar, bare det, og så boom,
9: ja.
11: Da kan ikke jeg ta det. Og så sier jeg
9: samtidig... Hvorfor det? Er det fordi at du er redd for at studentene bruker...
11: Studenter må jo være i stand til å plukke ut det rette svaret.
9: Åja.
11: Så jeg sier hvis de prøver å feske, det står klart, fesking er ikke lov. Mm-hmm. Og hvis de kommer noe uklart, da får de null poeng på hele. For da vet jeg at de har brukt ChatGPT og ikke gjort det selv.
9: Åja. Så du legger ut feller for studentene dine?
11: Nei, de ser det jo ikke det.
9: Nei. Ok, Per Arne Sundsbø, vi tar et spørsmål til her om blåsing. Er du klar for det? Mer blåsing. Hei, hvorfor er det så lite snakk om vind ifølge med klimaendringer? Alle er enige om at det blir varmere, og man vet mye om nedbør og hyppighet av ekstremvær. Men hva med vinden? Blåser det mer? Jevnt over risikerer vi stormer à la den røde flekken på Jupiter i fremtiden. I en utsak fra Meteorologisk institutt i år sto det at mange opplever at det blåser mer enn før, men ingen er helt sikre fordi vind er så vanskelig å måle og påvirkes av lokale forhold. Er ikke det merkelig? Hvorfor er det så vanskelig å måle vind egentlig? Og en siste ting, hvorfor bygges det ikke vindkraftverk i de store byene, for eksempel på hustak og på store industriområder der det er lite fugleliv, ingen beitende reinsdyr, mye støy fra føra og lite verdifull natur som går tapt. Forblåst hilsen fra et nesten vindstille sted på Østlandet. Ja, her var det mange ting.
11: Ja, ja, men du vil jo lette svar, så jeg sier nei.
9: Ok, hva sier du nei til?
11: Nei, jeg sier nei til det at jeg måtte sjekke med en kollega. Vet du, når vi prater om kommer i nærheten av det grønne skiftet og klimaendring og sånn, så skal du være sikker på hva du svarer på radio.
9: Ja, og da måtte du svare nei.
11: Ja, altså, jeg jobber jo med vind og sånn rådgivning. Og så hadde jeg en følelse av det. Jeg måtte ringe min gode kollega, meteorolog og doktor på meteorologisk i Tromsø. Erik Samuelsen, og så spør jeg kort og greit, og han sa han det korteste svaret, han bruker aldri å svare kort. Nei.
9: Ok.
11: Saken er det at det stemmer, man har og sånn jevnt over så blåser det ikke mer. Det er høyere temperaturer,
9: ja.
11: Det er høyere fuktighet, det skjer mer, men det er mange faktorer nå.
9: For det her var det jo tre delspørsmål minst. Og det du svarer nei til, det er at det blåser ikke mer med et varmere klima. Er det ikke sånn at det som skjer når klimaet blir varmere, det er at det kommer mer energi inn i atmosfæren? og du får mer ekstremvær?
11: Jo, jo, man kan tro det, og det er på noen plasser som blåser mer, og noen plasser blåser mindre. Saken er det, når det kommer ofte nå stormer fra en annen retning enn det vi er vant med. Og da går det gjerne flere tak.
9: Ja.
11: Og så er det jo sånn med trær, og sånn, man jo kjemper nyheten, og det ligger strødd, hele alléen ligger strødd bort igjen.
9: Ja.
11: Men det er ikke rart det, for trær, når de vokser opp, de danner en kraft, en spenning i trær mot det som er vanlig av vind, det, så det opplever mens det vokser opp. Og så plutselig kommer det på andre motsatt henne, og da fær de lettere, og sånn med røttesystem. Så det er mye opplevelsen av endringen som gjør at vi tror da det blåser mer.
9: Men så det du sier at det som skjer er at det blåser ikke nødvendigvis mer, men mer kaotisk?
11: Ja, og annerledes.
9: Ja.
11: Ja.
9: Men altså, Knut Harald, du som jobber indirekte med energiutvinning, er du ikke enig med meg at det høres logisk ut at hvis det er mer energi i atmosfæren så må det blåse mer også?
8: Ja, og så velger jeg å lytte til fagfolk.
9: Ja, det gjør det, ja. Hva skjedde med Sundt Bonnevett? Nei, ja, ok, greit. Vi får lytte til hva du sier da, Per Arne. Så, ok, greit. Så ifølge dette her så vil vi aldri få den her røde flekken på Jupiter i fremtiden da. Nei.
11: Nei, det tror ikke jeg. Altså, det er jo små endringer. Når vi prater om at kloden koker, så er det noen få grader som har noe å si for at de skal få mer uvær. Men det er mer uvær. Jeg har en kollega som jobber i kystverket, som bare merker ikke noe særlig av havet stiger opp. Nei, så sier de, ikke generelt så veldig mye, men det de merker er at stormfloer, så når det er uvær, lavtrykk, for da stiger hav og storm og vind samtidig. Så da, det de oppdaget, de måtte feste, ha lenge lenke i de her installasjonene som ligger for tøyt, sånn del fyrløkt og sånt. Og det er et sånt tegn, det er det sunne bondevettet.
9: Ja, men jeg vil si, er ikke det motstridende til det du nettopp sa da? Hvis det er mer uvær, er ikke det samme som at det blåser mer?
11: Det er hvordan det blåser.
9: Ok. Ja, hvordan, ok. Ja, ja, jeg hører hva du sier, men la oss gå videre til den siste delen her da. Hva synes du om dette forslaget om å bygge flere vindkraftverk i tettbygde strøk og på hustak og langs motorveier?
11: Jeg tror det er en god idé, men sånn, det som er med de store, det er litt forurensning og litt problemer med hvor vi skal plassere dem, men det blir jo samme med sånt i bebygd strøk.
9: Mm.
11: Men det skjer en del på innenfor sånn industribygg. De er mest egnet til, og jeg holder på nå med et prosjekt sammen med en kollega, der håper jeg å lete etter hvordan vi skal plassere det på taket for å kunne ta mest mulig. Sånn. Men det er gjerne på industribygg man har potensialet.
9: Mm.
11: Og så tror jeg noe som blir å komme, som sagt, jeg bor jo på Ødeøy, og det er bare jeg som har hus der, så jeg ser for meg pen litt av mellomstor møller der.
9: En koselig møller.
11: Ja.
9: Kosemøller.
11: Ja.
9: Ja. Bare gjør det, ja. Ok. Bare høre med dere andre i panelen også. Hva synes dere om det forslaget dere? Om Sebastian, hva synes du? Bygge mer vindmøller i tettbygde strøk?
16: Ja, det kan vel fungere.
9: Ja, ikke sant? Langs motorveien?
16: Ja. Det er ikke sant.
9: Ja, Knut Harald.
8: Jo da, det går sikkert om det, og så er det jo de som ser på den hver dag. Så.
9: Men hvis man allerede har utsikt til en motorvei, så hvorfor ikke en vindmølle en tillegg?
11: Ja, men du, jeg må nevne, det er jo flere typer, det er ikke bare de store. Du har de som tar mindre plass, og som er en sånn trommel som går ut.
9: Ja.
11: Og de er faktisk kjempeeffektive, det er de jeg mest tror på.
9: Ok. Veldig bra, vi rekker et spørsmål til, har dere tid til det? Siste spørsmålet ut, det går til deg, Knut Harald. Hvis olje og vann naturlig separeres på kort sikt, hvorfor skjer ikke en gradvis blanding over millioner av år i naturen? Vi vet at mange kjemiske prosesser kan skje sakte over geologisk tid. Kunne det finnes naturlige mekanismer, høytrykk, temperaturendringer, mikroorganismer, som likevel
13: ville få olje og vann til å blande seg på veldig lang sikt. Finnes det spesielle forhold der olje og vann kan reagere kjemisk med hverandre over tid, eller ville de alltid forbli separert uansett hvor lenge de er i kontakt? Hvis vi ser på oljeutslipp i havet, så

0: som verkar, ikke sant? Olja I sin normale form lettere enn vann. Og derfor så vil på en måte gravitasjon, om du rester I det her, eller så får vi blanding kanskje midlertidig, og så vil det segregere etter hvert, naturlig. Så fremt du ikke setter, altså enten skyv inn ting, altså tensiner eller den der type ting, som du skyver inn I systemet, eller at du, og de har for så vidt ikke en faktor her, det mer trøkk og temperatur som man inne på I spørsmålet da. Så med trøkk og temperatur, hvis du kommer over kritisk temperatur, kritisk trøkk, da du på veldig høy trøkk, veldig høy, da går liksom væskefasen og gassfasen ikke så veldig tydelig. Det en veldig prekær, eller veldig uvanlig form da. Da kan noe sånt skje. Ellers så det jo, du kan tenke at du skal vaske steikpanna hjemme, ikke sant? Du har fett I steikpanna. Mm-hmm. Har du bare vann oppi der, så sliter du med å få fettet av. Men har du såpa oppi, så får du den vekk. Og det har litt med det at du, altså, vann polart. Olja upolar. De sliter med å blande seg. Sånn rent sånn kjemisk.
1: Mm.
0: Og så har du da såpa som har en sånn der en vennlig del mot det polare og en vennlig del mot det upolare og dermed klarer å få vattnet til å rive vekk fettet. Men da må du fysisk tilsette denne type ting. Det kan være noen ting som finnes I naturen som kan komme opp med dette, men det vil være det, eller det her med temperaturtrykk, de tingene som kan på en måte bidra til en blanding over tid, men det mest vanlige nok at de segregerer og vil være der i lang tid. Da.
1: Så hvis du tar denne steikepanna di full av fett, heller det opp I vann, og så setter du inn I en forskjærlet boks, graver den ned, og lar den ligge der I noen milliarder år, så vil fortsatt ikke vannet og fettet I panna ha løst seg opp I hverandre?
0: Da skal du vente lenge, så vær så god med det. Men ja, de skal ikke blandes over tid, så frem til ikke utsettes med de tingene som vi nevnte.
1: Ja. Så bare helt avslutningsvis, jeg lurer på om kanskje spørsmålstillingen vil oljen bli borte etter hvert hvis vi ikke tar den ut?
0: Ikke I våres levetid, for å si det sånn, for det per tid, men det klart, olja I sin, altså, den jo nedbrytbar på den måten at det bakterier som kommer og spiser på den. For eksempel, hvis det står olja som ligger ganske grunt, så det type bakterier som kommer inn, og da fjernes på en måte de lette partiklene som sitter igjen med tangre partikler. Så du har jo type, der du fjerner de lette komponentene I olja at du setter igjen med bare de tyngre komponentene så har du jo faktisk og så har de tyngre komponentene med seg svovel og andre ting, så kan du faktisk få den til å bli tyngre enn vann. Så den type biodegradering eller det du kan si bakteriell nedbrytning vil skje, men det over lang tid da.
1: Og det tror jeg får bli siste ord her fra Harstad, fordi nå må vi takke for oss. I dagens panel så hadde vi også Sebastian Mikkelsen, Per Arne Sundsbø og Knut Harald Nygaard. Produsent for sendingen var Eirik Sivertsen. Jeg heter Torkel Jemtrud, og så vil jeg si tusen hjertelig takk for oss, og ikke minst takk til alle som kom hit til City Bar I Harstad. Takk for at dere kom.
2: Avelstårn. Enda mer du lurer på.
3: Men hvordan kan det ha seg?
4: Hva skjer om hva? Hvorfor?
2: Send ditt spørsmål til avels@nrk.no.
5: Her NRK Nyheter. Klokken 16. Livet blir trolig ikke det samme som før, det sier Erling Braut Haaland etter Norges VM-eventyr, som I natt tok slutt, men som likevel har skrevet seg inn I historiebøkene med gullskrift. 28 år etter forrige VM-deltakelse nådde de norske fotballherrene en historisk kvartfinale. I natt ble det tap mot England, men Haaland gjentar at han tror dette vil forandre Norge.
6: Jeg tror det har vært en slags opplevelse for alle nordmenn som jeg egentlig aldri har følt og kjent på.

0: sitt før når du tenker på bare samle folk, hvordan det har gitt så mye glede og, og sånn. Og vi har jo over alle forventninger, skal vi være helt ærlige. Så det, det er litt sånn klypa meg i armen-feeling.
1: VM-feber, tusenvis som ror i takt, folk som står i timevis i kø for å kjøpe landslagsdrakt, og ikke minst hekler i timesvis for å lage bøttehatt. NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg ikke i tvil om at landslaget har samlet nasjonen, i tillegg til å ha charmert en hel fotballverden.
2: Norge representerer, synes jeg, mye av det den internasjonale fotballen egentlig savner litt. Det her brorskapet, det samholdet, det å holde ting ekte og ærlig, både på banen, men av banen også, måten de har fremstått på, måten de har engasjert det norske publikummet, men også det internasjonale publikummet. Det er ofte man vil si at det er det her som er VM, men akkurat det Norge har representert og gjort nå, det er veldig, kan forsvare seg å si at det er det her som er VM.
1: Politiet som etterforsker drapet på den britiske politikeren Anne Widcombe sier at ingenting tyder på at det var noe politisk motiv for drapet. En 28 år gammel mann ble pågrepet i går, mistenkt for drapet, og politiet sier det ikke er flere mistenkte. 78 år gamle Widcombe var medlem av ytre høyrepartiet Reform UK og har tidligere vært statsråd i konservative regjeringer. Nå skal vi til Midtøsten, for en offiser I den iranske marinen skal ha blitt drept I de amerikanske angrepene mot Iran I natt. Det opplyser en statlig nyhetskilde. Det amerikanske angrepet på Iran I natt var den tredje angrepsbølgen denne uken, og den nye spenningen mellom USA og Iran setter intensjonsavtalen og våpenhvilen mellom dem I fare. Hormuzstredet åpnet for alle fartøy som vil passere lovlig ifølge det amerikanske militæret. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Meldingen kommer noen timer etter at Iran meldte at de har stengt sundet inntil videre grunnet amerikanske innblandinger I regionen, og at ingen fartøy ville få passere før innblandingene I regionen opphører. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Min favorittmusikk.

0: Birgitta Oftestad, Jacqueline Dupré, spilte Ilgars cellokonsert. Mm. Det var det som du vant virtuos med da du var 15 år. Mm. Men da hadde du allerede spilt det på konsert?
1: Ja, det var den første hele cellokonserten jeg spilte med orkester. Og det ja, det den cellokonserten jeg har spilt mest da. Mm.
0: Og da vi snakket sammen på forhånd, så fortalte du om noen ganske sånn heftige reaksjoner du fikk fra publikum. Fortell om det.
1: Det var faktisk en på første rad som sa etterpå at han nesten fikk hjerteinfarkt da han hørte det. Ja, det ganske drøyt å få høre som 15-åring.
0: Kan du huske hva du svarte?
1: Nei, jeg ble bare litt satt ut. Synes kanskje det var litt sånn, oi, det ble litt mye for meg. Men nå jeg jo sånn, wow, tenk å få en sånn reaksjon. Altså, folk gråter på konserter, men sånn, at noen nesten får, føler at de får hjerteinfarkt, liksom. Det jo et kjempekompliment. Da har jeg jo på en måte gjort noe riktig, da.
0: Det har gjort inntrykk.
1: Ja, veldig.
0: Da du vant Virtuos for 8 år siden, så sa du at det var en billett til mange muligheter i fremtiden. Ble det det?
1: Ja, absolutt. Det var jo, man blir jo sett, og jeg fikk jo mye spilloppdrag og solistoppdrag, invitasjoner på festivaler. Det jo det jeg lever av nå, bare spille konserter.
0: Så det var litt sånn starten på yrkeslivet, egentlig, før du begynte på videregående?
1: Ja, det, jeg føler jo at jeg har jobbet i, siden jeg var ganske ung, egentlig.
0: Det vi hørte nå var Jacqueline Dupré, en veldig, veldig kjent cellist. Hvem det som favoritten?
1: Åh, det vanskelig å si. Det som å velge favorittkomponist, eller velge mellom foreldrene dine. Jeg tror nok Jacqueline Dupré er høyt der oppe, og Daniil Shafran, Rostropovich, ja, flere av de som spilte for rundt 50 år siden, hvor det var litt mer personlighet i spillet, hvis det lov å si. Altså, når vi hører Jacqueline Dupré her, liksom, så hører man jo at det er et menneske bak der som vil noe, på en måte. Og det er jo det Elga Sjølkonsert krever, at det er et menneske som har skikkelig lyst til å uttrykke noe.
0: Hvem det som henger på veggen hjemme hos deg da?
1: Det Rostropovich faktisk, som det en plakat av han som sitter foran Berlinmuren da den falt og spiller Bach-cellosuiter. Og det et opptak av det også på nettet. Og det han spiller ganske surt egentlig, han har ikke stemt celloen eller noe sånt, men det fortsatt bare så rørende at han har reist dit for å spille og uttrykke glede gjennom musikken, liksom. At han bare føler han må spille for å bidra til en sånn begivenhet, da.
0: Frigjøringen av Øst-Tyskland.
1: Mm.
0: Vi skal høre et klaverstykke her nå fra din spilleliste. Mm. Dette tror jeg i hvert fall en av favorittmusikerne dine, Daniil ja, Trifonov.
1: Mm.
0: Hvorfor er han en favoritt?
1: Jo, det jo det jeg var inne på, da. At man merker at han virkelig vil noe. Han elsker, han brenner for denne musikken, han bare spiller på død og liv, liksom. Og jeg tror for å være en toppmusiker, så må man være en viss type person, og det merker man at han er, da.
0: Hva det man har, da?
1: Kanskje en slags X-faktor, da. Mm.
0: Vi hører Trifonov spille fra Rachmaninoffs tredje pianokonsert.
1: Mm.

0: Hvis det å være forelsket ikke går an å beskrives, så er dette kanskje den nærmeste beskrivelsen.
1: Her var du med, Birgitta Ofstedsa.
0: Ja. Ja, jeg er jo egentlig veldig sjalu på pianister, fordi jeg mener de har det desidert beste solistrepertoaret.
1: Vurderte du noen gang å spille piano selv?
0: Nei, egentlig ikke. Det er noe med, jeg tror cello passer meg veldig, for det er så, man kan virkelig synge da. Det er jo det man, veldig klisjé, men det at celloen er nærmest menneskestemmen.
1: Hvordan oppdaget du at cello var instrumentet for deg?
0: Egentlig er det en litt morsom historie, fordi jeg ville egentlig spille fiolin. Og så var min mors venninne på besøk, som er cellist. Og da spurte faren min meg om jeg ville spille fiolin eller cello den dagen. Jeg var 4,5 eller noe sånt. Og så sa jeg cello, for jeg følte jeg måtte være høflig, fordi denne venninnen var på besøk. Men jeg angrer jo ikke i det hele tatt.
1: Fikk du prøve?
0: Hennes cello?
1: Der og da?
0: Det kan jeg ikke huske, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke hun hadde med celloen, men jeg husker den dagen det kom en cello hjem som pappa hadde kjøpt. Og da bare satt jeg og spilte hele kvelden. Det var så gøy.
1: Hvor ivrig var du til å øve i starten?
0: Moren min hadde triks at jeg fikk en nonstop per sang jeg spilte før barnehagen. Så jeg øvde altså før barnehagen. Så da var jeg et morgenmenneske, men ikke nå.
1: Og så fikk du spise en nonstop på morgenkvisten?
0: Ja, så det ble mye nonstop på morgenen.
1: Hva husker du best av musikk du hørte som barna?
0: Vi hørte veldig mye på opera hjemme. Det var det var på høyttalerne. Jeg hørte jo egentlig nesten ikke popmusikk før jeg gikk på videregående. Det var bare klassisk musikk jeg var kjent med, og mine søsken.
1: Hva slags opera hørte du da?
0: Det var faren min som spilte av masse Mozart-operaer, og så, ja, det var vel mye av det. Jo, og så hørte vi mye på Schubert og Beethoven, så det var mye av den klassiske musikken da, som jeg vokste opp med. Og så har jeg på en måte oppdaget den store romantiske musikken senere, selv.
1: Du har tre søsken, og begge søstrene dine er også musikere. Hvordan var det?
0: Jo, min eldre søster er sopran. Og min yngre søster, som bare er ett år yngre enn meg, hun er trombonist. Og så har jeg en bror også som spilte trompet da han var liten. Og ble ganske god, men jeg tror ikke musikerlivet var noe for han.
1: Hvorfor ikke det?
0: Nei, først og fremst så synes han det var kjedelig å øve. Og det er veldig viktig å ville øve.
1: Det hører med. Du har tatt med et stykke som er litt sånn barndomsminne til spillelisten din fra Figaros bryllup. Hva slags minner er det som knytter seg til det?
0: Det er min far som da er sanger, eller amatørsanger. Han sang denne masse da vi var små. Så den kan jeg inn og ut.

0: Birgitta Oftestad, her tror jeg du kunne teksten ganske godt.
1: Ja, veldig godt.
0: Du cellist, frilans musiker, ferdig på Norges Musikkhøyskole i fjor. Mm. Med deg i studio har du celloen din.
1: Min beste venn. Mm.
0: Hvor gammel den?
1: Den fra... Nå må jeg gjøre mat. Ja, den fra 1695.
0: Mm. Hvor lenge har du hatt den?
1: Nå har jeg hatt den i ett år. Rundt disse dager, så det ett år, ja.
0: Mm. Hvordan vil du beskrive din beste venn?
1: Han har mye personlighet og veldig vakker, passer meg veldig, både i liksom utseende, den liksom litt mindre enn full størrelse celloer, og den har en veldig direkte personlig solistisk klang. Den har jo blitt formet av så mange mennesker før meg. Så det er jo veldig spennende.
0: Hva vet du om de som har spilt på den før deg?
1: Jeg aner ikke hvem som har spilt på den.
0: Men de har preget instrumentet, har de det?
1: Ja, det er jo derfor gamle instrumenter er så bra, fordi så mange har spilt på de. De har jo blitt, treverket har jo blitt vant til å bli spilt på, på en måte.
0: Og en gang i verden så skal du kanskje gi den videre, tenker du på det? At da er det spor av Birgitta i den celloen?
1: Ja, det er litt trist å tenke på. Jeg går jo med den celloen hele tiden. Ja.
0: Du har fått låne celloen av Anders Sveås stiftelse. Hvorfor er det sånn at dere passer så godt sammen?
1: Jeg er jo veldig glad i å utforske masse klangfarger på instrumentet, for eksempel. Og den har jo masse lag av klangfarger. Det er veldig lett å utforske dette på den. Og den... Man kan også spille veldig sterkt på den, som er veldig deilig, for jeg elsker å spille sterkt og nå ut til bakste rad. Det er jo på en måte målet til alle musikere, å nå til bakste rad uten mikrofon.
0: Hvordan merker du at et instrument, hvis den ikke tålte at du spilte så sterkt på den, hvordan ville man merket det?
1: Da han lagde ganske mye ulyder, det hadde vært ganske ubehagelig, tungt å spille på. Ja. Det merker man ganske fort, hvor grensen er, liksom. Og på denne så følte jeg at jeg kunne liksom utvikle meg enda mer, egentlig. Fordi den er så bra. Kan...
0: Var det noe som var vanskelig da du begynte å spille på den?
1: Ja, den er jo såpass bra at jeg liksom må jobbe enda hardere. Jeg vet at jeg kan spille enda sterkere og spille enda, med en enda mer åpen klang, liksom. Så jeg måtte jobbe litt i starten. Men nå er jeg veldig vant til den.
0: Det høres litt ut som når folk beskriver det å kjøre veteranbiler, at det er litt sånn kronglet i gir og sånn, men gleden er desto større når man får det til.
1: Ja, ikke sant? Ja, det er for så vidt.
0: Vi skal høre deg spille et opptak som du har tatt med. Dette er musikk av den latviske komponisten Petris Vasks. Mm. Hva slags forhold har du til dette stykket?
1: Jeg spilte det for første gang for 2 år siden, og nå har det blitt det er kanskje det stykket jeg har spilt mest etter det, på konserter. Fordi jeg synes det er et helt fantastisk verk. Jeg er jo, det er jo helt ny, eller veldig, folk vil jo si dette er samtidsmusikk, liksom. Det er jo det. Så det kan være ganske utfordrende å høre på, men jeg synes det er et så bra verk, for det er 2 helt kontrasterende satser. Den ene heter Fortissimo, den andre Pianissimo. Men jeg ser på det som første satsen er, den er grotesk, og den er liksom nesten ekkel å høre på. Det er så intenst, men det er som at den er liksom menneske og kjøtte og marg og bein og dramatisk, og mens andre satsen, der er man liksom bare strippet for kroppen. Det er ikke noe kropp igjen, og man sitter bare igjen med sjelen. Det er ikke noe ekstra ornamenter og tull, det er bare sjelen og det åndelige igjen. Så det er det som er så fantastisk da, disse 2 satsene etter hverandre.
0: Da hører vi litt på første satsen først, og så skal vi høre litt fra andre satsen etterpå. Mm.

0: Det var deg som spilte her nå. Musikk av Petris Vasks, latvisk komponist. Husker du hvordan det var å spille dette første gang?
1: Ja. Veldig skummelt. Man føler seg jo veldig naken, for man sitter der helt alene. Det er jo for solo-cello. Og virkelig må gi alt. Det er veldig slitsomt å spille denne musikken. Det går veldig lyst og veldig mørkt og overalt på celloen.
0: Birgitta Oftestad, det er noe litt spesielt med den andre satsen, som vi også skal høre litt fra. Hva er det som er spesielt med den?
1: Det får vi høre.

0: Det var du som spilte cello, Birgitta Oftestad, og det var også du som sang.
1: Ja, riktig.
0: Hvordan er det å spille cello og synge samtidig?
1: Dritskummelt. I hvert fall i starten så var det helt, det var det skummeleste jeg skulle gjøre, liksom. Da føler man seg i hvert fall helt naken på scenen. Bare ingenting å gjemme seg bak. Jeg har jo alltid celloen på en måte å gjemme meg bak, men da var det bare helt... Skulle jo åpne sjela mi helt, liksom.
0: Det er nesten ja. Som en duett mellom deg og instrumentet.
1: Ja, det er det jeg føler også.
0: Jeg leste et sted at noen cellister synes at dette blir for krevende å synge, så de spiller, og så får de noen andre til å legge på sangen etterpå. Hva tenker du om det?
1: Det synes jeg er ganske teit, egentlig. Det er jo... Meningen med dette stykket er jo at det skal være en utrent sanger, en... ikke-proff sanger som skal synge, og det er jo det som er greia med stykket, at man skal kanskje faktisk høre at musikeren er litt redd, skjelver litt i stemmen. Det blir så, det finnes jo ikke noe mer sårbart og ekte enn det, enn noen som skal synge klassisk sang foran masse mennesker, og ikke være vant til det i det hele tatt, sammen med noe de virkelig kan da, å spille cello.
0: Hva er det som gjør at du får lyst til å gjøre det?
1: For det første så var det jo en veldig utfordring til meg selv da. Og så at jeg elsker dette stykket. Og nå føler jeg at jeg klarer det. Det er ikke så skummelt lenger.
0: Det er mer moderne enn mesteparten av det andre som du har satt opp på spillelisten din i hvert fall, i min favorittmusikk. Er det unikt i det repertoaret du velger å spille, eller er det andre moderne ting også?
1: Jo, jeg spiller jo mye moderne, men det er jo, jeg er jo som, hvis jeg skal være helt ærlig, så er det jo veldig mange klassiske musikere som er ganske kritisk til mye ny samtidsmusikk. Så man velger jo litt med omhu da. Så det her er jo noe jeg virkelig kan stå for da.
0: Grammata Cellam av Petris Vasks. Dette var et proft opptak. Det skal gis ut etter hvert.
1: Ja.
0: Når kommer det?
1: Vi får se.
0: Skal du gi ut et album, eller hvordan blir det?
1: Det blir nok en EP sammen med et stykke av Missy Masolli.
0: Du var inne på det, at det er skummelt å spille og synge samtidig, og nerver er noe du har snakket om helt siden du var tenåring. Du spilte for eksempel solo med Oslofilharmonien da du var 18-19 år. Droppet russefeiring for å spille med dem i scenen.
1: Ja.
0: Hvordan var det med nerver å være solist der?
1: Nei, jeg tror jo nervene går jo aldri vekk. Det blir jo kanskje bare verre, men man må jo heller lære seg å leve med det. Man må lære seg å spille konserter med nerver, og finne en måte å heller ta inn, hvordan kan jeg bruke disse nervene til å spille bedre? Hvordan kan disse følelsene, kan disse nervene uttrykke en følelse? Og det er jo, spesielt når det er partier som er veldig svake, for eksempel, så prøver jeg å ta med de nervene, sånn, shit, jeg sitter jo her og er egentlig livredd, hvordan kan jeg uttrykke dette? Bruke de nervene til noe, da.
0: Kan du huske at du knekket en kode eller forsto et eller annet som gjorde at du fikk til å gjøre akkurat det?
1: Ja, det er når man bare slutter å prøve, slutter å undertrykke de følelsene, at det funker.
0: Det neste vi skal høre, det er musikk av Schubert, Døden og piken. Hvorfor vil du ha med den?
1: Fordi Schubert er min favorittkomponist. Akkurat nå er han hvertfall det. Du bytter hele tiden, men Schubert er alltid veldig høyt oppe.
0: Hva er det med Døden og piken som gjør at du har lyst til å dele det?
1: Jeg synes det er et helt fantastisk stykke. Det blir jo spilt masse, så, men det er sånn, altså, Schuberts musikk blir aldri klisjé. Og dette stykket er også skrevet når Schubert selv var dødssyk og deprimert. Og det kan man nesten høre. Det er så ekte, genuin musikk, liksom. Og både insisterende og søkende på samme tid.

0: Birgitta Elisa Oftestad, cellist, frilansmusiker, tidligere virtuosvinner I min favorittmusikk I dag. Du sa før vi hørte på Schubert her at dette stykket blir aldri klisjé.
1: Mm.
0: Når blir det det da?
1: Ja, jeg tror at stykker blir klisjé når det har blitt spilt mye, men også at musikken ikke krever et lyttende øre. Og denne musikken krever at man lytter. Den krever noe av deg. Jeg tror at musikk som krever motstand, eller musikk med litt motstand, det blir aldri klisjé. Som for eksempel Parabelle, eller Claire de Lune, eller Svanen av seg sa, de kan bli litt klisjé, fordi de kan man nesten sette på litt som bakgrunnsmusikk. Og de fine, men Schubert, altså hvis du tar starten da, og så det stillhet. Det krever at lytteren faktisk vender øret sitt til musikken, da, og ikke noe annet.
0: Det kan ikke gli inn det ene øret og ut det andre?
1: Nei, jeg tror ikke det. Jeg klarer I hvert fall ikke å ikke bare lytte til dette.
0: Ikke det litt urettferdig mot Debussy? Å si at det...
1: Jeg sier ikke at alle musikker av Debussy klisjé eller bakgrunnsmusikk, altså. Det var ikke det jeg mente. Men noe har jo blitt litt klisjé, da.
0: Du nevnte tidligere her at du oppdaget egentlig ikke popmusikk før du begynte på videregående.
1: Mm. Eller jeg hadde ikke så stor interesse av det, og vi hørte aldri på det hjemme, liksom. Eller veldig sjeldent.
0: Hva hører du på når det ikke jobb?
1: Det kan være alt mulig. Men det jeg hører faktisk mest på klassemusikk, rett og slett. Det går I, for tiden det liksom Fauré Requiem jeg går rundt og hører på gata.
0: Hva det med den?
1: Det er vakkert da. Mm.
0: Men den spiller I ørene dine når du ute og går ute I verden?
1: Mm.
0: Med cellokasse på ryggen?
1: Ja, det gjør den. Og mye annet. Det hender jo jeg hører på popmusikk også da. Men ja. Da det mer for at jeg vil ha, liksom, få en viss følelse. Føle meg, jeg skal noe, så vil jeg føle meg kul. Men hvis jeg skal høre på musikk, så det klassisk musikk.
0: Så hvis du gjør deg klar til å gå på fest eller noe sånt nå, hva hører du på da?
1: Ja, det kan være hiphop, et eller annet. Lauryn Hill, for eksempel. Men jeg kan også høre på Mozart Requiem, liksom. det liksom, ja.
0: På spillelisten din så det et stykke som stikker seg kanskje litt ekstra mye ut, mm. siden det fra en musikal. Mm. Christina från Duvemåla.
1: Mm.
0: Hva det med det stykket som gjør at det må vises frem?
1: Nei, jeg har jo egentlig en skjult drøm om å bli musikalartist. jeg skal ikke bli det altså, men man har jo drømmer. Og det noe med musikal, at man liksom bare kan... vise alle følelser og bare gi seg selv helt da, til publikum. Og I hvert fall denne sangen bare, jeg tror ikke jeg har hørt på den noen gang uten å gråte.

0: Du må finnes, jeg lever livet mitt gjennom deg, sang Helene Sjøholm I Kristina fra Duvemåla.
1: Mm.
0: Betyr det noe at teksten på svensk og at man forstår hva som synges?
1: Ja, jeg hører jo egentlig aldri på tekst. Jeg får aldri med meg hva folk synger I sanger, men på denne så får jeg det med meg da. Det så sterkt. Det liksom så mye kraft I at en kvinne står der alene og synger direkte til Gud, liksom. Det blir jo ikke sterkere enn det, liksom. Mistet barn og mann, og så bare, du må finnes. Hvis ikke Gud igjen, hva har hun da, liksom? Mm.
0: Birgitta Elisa Oftestad, cellist, og litt sanger, for du noen ganger så både spiller du og synger samtidig.
1: Ja, og noen ganger synger jeg I dusjen. Denne synger jeg I dusjen.
0: Når vi sitter her nå, så det februar. Neste måned så skal du til Bristol og spille konsert der. Hva skal du spille da?
1: Da skal jeg spille en cellokonsert sammen med Bristol Symphony Orchestra av Tabakova, en britisk komponist. Ganske ny cellokonsert. Jeg var litt skeptisk I starten, for det kan være veldig vanskelig, nye ting. Men denne skikkelig bra. Det litt sånn filmmusikkaktig og litt rocka egentlig. Mm. Så det blir gøy.
0: Det frilanslivet, det omskiftelig og uforutsigbart. Hvordan organiserer du livet ditt som frilansmusiker?
1: Jeg spiller bare der jeg blir spurt. Jeg lever jo av det, bare spiller konserter. Og så, jeg føler jo egentlig ikke at det en jobb. Jeg føler egentlig at jeg bare har det kjempegøy. Det jo selvfølgelig slitsomt I tider, men... Jeg så heldig som får bare leve av det jeg elsker mest I hele verden.
0: Nå du 23 år, snart blir du 24. Det solistjobber som det du har mest lyst til å gjøre I årene som kommer?
1: Mm, ja, jeg synes det det gøyest. Å være solist med orkester og spille kammermusikk. Det synes jeg ja, det beste som finnes. Mm.
0: Vi runder av spillelisten din med musikk av din tidligere lærer, Torleif Tedén, som spiller også cello. Hvordan det å være ferdig og ha forlatt lærestedet og skal klare seg selv som musiker?
1: Det helt ærlig så det ganske deilig. Jeg føler meg... Det litt skummelt selvfølgelig, men, for jeg har hatt spilletime hver uke siden jeg var 5 år. Men... Det liksom deilig å være sånn, wow, jeg min egen musiker på en måte. Jeg kan faktisk ta musikalske valg selv. Og, ja.
0: Hva det vi skal høre?
1: Nå skal vi få høre femtesatsen fra Kvartett til tidenes ende av Messiaen. Og jeg synes jo dette et av de største og beste verkene som skrevet. Mye på grunn av omstendighetene, at mens jeg skrev dette I en alder av 31, da han satt I konsentrasjonsleir under 2. verdenskrig, det et helt utrolig bilde med han og disse musikerne som fremfører dette stykket I konsentrasjonsleiren for fangene. Kvartett til tidenes ende, liksom. Og så det denne satsen, femtesatsen, som skiller seg veldig ut, som heter «Praise to the Eternity of Jesus». Og den, altså Messiaen var jo veldig, han var katolikk selv, og det jo også jeg. Så.

0: følelsen, så denne satsen uttrykker en slags evighet, og man føler at tiden nærmest strekker seg når man hører denne satsen.
1: Birgitta Oftestad, takk for at du delte din spilleliste med oss i min favorittmusikk i dag.
0: Jo, takk selv. Takk for at jeg fikk komme hit.
1: Du som hører på kan høre hele dette programmet og de andre episodene i min favorittmusikk i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss meldinger hvis du har noe du gjerne vil si. Jeg heter Marianne Sipke, her er Torleif Tedén og Lucas Debarque.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
3: Her NRK Nyheter, klokken 17. Det tar nok ikke lang tid før de norske fotballherrene begynner å se fram mot EM. Det sier NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Norge kom seg til en historisk kvartfinale I årets VM, men om 2 år det EM I England, og det tar nok ikke lang tid før Norge omstiller seg til det, tror Saltvedt.
4: Veldig, veldig mange av disse spillerne kommer til å ville være med også om 2 år. Så når man får pustet, når man kommer seg hjem og blir hyllet som fortjent, så tror jeg man begynner å tenke at nå har man fått den erfaringen ingen av disse spillerne har hatt med mesterskap. Ha med seg den og se om ikke Norge kan ta enda et steg allerede om 2 år.
3: Britiske aviser hyller Norges VM-innsats og mener England kanskje fortjente å ryke ut, men stemningen var uansett mildt sagt god på fotballøya etter at semifinalebilletten var I boks.
5: It's coming home! I'm so sorry! I love you, Erling! It's coming home! I'm so sorry!
6: Ah. So we're certainly on

0: means a lot to you. Can you try to describe how you feel?
1: The last time we won the World Cup, it was 60 years ago. 60 years.
2: It's our turn. I'm sorry, it just is.
3: Og England møter Argentina I semifinalen onsdag klokken 21, så får vi se da om britene kan løfte VM-trofeet for første gang på 60 år I år. Politiet rykket ut til Grønland T-banestasjon I Oslo, der en person var skadd etter en voldshendelse. Trolig har det vært en diskusjon mellom fornærmede og mistenkte forut for hendelsen, det skriver operasjonsleder I politiloggen. Personen nå kjørt I sykehus med skader I ansiktet. Politiet søkte etter en gjerningsperson, men søket nå avsluttet, det opplyser politiet. Det var avisa Oslo som først meldte om saken. En voksen mann hentet opp av vannet etter en drukningsulykke I Flekkefjord. Politiet opplyser at mannen nå flys til sykehus I Stavanger. Landslagsspiller Alexander Sørloth får dødstrusler og blir grovt hetset I sosiale medier etter Norges kvartfinaletap mot England. Kommentarene kommer etter at Sørloth rotet bort en eventyrlig mulighet til å sende Norge opp I 2-0 like før Englands første mål. I en 2-mot-1-situasjon med Erling Braut Haaland gikk spissen for skudd, selv fremfor å sentre til Haaland. Sørloths samboer Lena Selnes har også fått stygge kommentarer, og I ettermiddag adresserer hun hetsen på sin Instagram og skriver at hun håper alle kan tenke seg litt ekstra om før man skriver slike kommentarer, uansett situasjon. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
4: Dette sommer I P2. Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

Det er tidlig høst 2002, og fortsatt så varmt at det føles som sommer. Jeg er på utveksling fra Universitetet i Oslo, og har for første gang flyttet til en ny by alene. Den nye byen er København. Overalt klinger det I sykkelbjeller og et språk uten konsonanter. Ølen billig, sola brenner. Jeg føler meg uovervinnelig, full av styrke og veldig, veldig fri. Jeg på fest der, I København. Jeg sitter I en sofa og skjønner at fyren som sitter ved siden av meg også norsk, også på utveksling. «Hva studerer du?» roper han gjennom musikk og sigarettrøyk. «Teologi», svarer jeg. «Hva slags teknologi?» spør han. «Ikke teknologi, teologi! Jeg skal bli prest!» Og så blir det stille litt. Han ser på meg med en blanding av undring og det som kanskje lett sorg. «Pen jente som deg, så synd», sier min nye kjenning. Og det var enden på den samtalen. Han het kanskje Anders, og jeg tror han studerte til å bli meieriingeniør. Men det var altså jeg som var håpløst kjedelig. Jeg som kastet bort livet mitt på noe totalt uinteressant. Jeg heter Åste Dokka. Jeg kommentarsjef og podcastvert I avisa Vårt Land. Jeg har jobbet som prest, skrevet bøker og en PhD. Velkommen til mitt sommer I P2.

0: only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
1: Jeg har vokst opp på Bekkelaget I Oslo. Mange tror at å vokse opp I hovedstaden betyr at man ikke har røtter, eller at man ikke kjenner naboene. Det ikke min erfaring. Jeg føler på mange måter at jeg har vokst opp på bygda, Bekkelagsbygda, 4 kilometer fra Oslo S. Jeg visste hvem som bodde I alle husene langs skoleveien min. Besteforeldrene mine og grandonkelen min bodde vegg I vegg. På skolen jeg gikk hadde pappa, onkel og tante gått, I tillegg til mine 3 eldre søsken. Og bestemor hadde attpåtil vært lærer der hele yrkeslivet sitt. Det var nesten ikke biler I veien vår, så om vinteren akte vi midt I bilveien, og om sommeren spilte vi dødball. Lyden av et balltre som treffer asfalten og raske barneskritt som løper, fortsatt lyden av sommer for meg. Bussen til byen gikk 2 ganger I timen. Og jeg tror knapt jeg hadde vært på Majorstua før jeg begynte på videregående. Nå må du ikke tro jeg så veldig gammel. Vi snakker om 80-tallet, og vi snakker om Oslo. For I Oslo det mange bygder. Og I akkurat denne bygda visste alle hvem alle var. Dermed visste de også at jeg hadde mange søsken, lite penger, og at jeg var prestebarn. Og både de og jeg visste at det var rart. I klassen min på barneskolen gikk flere av oss rundt med en usynlig merkelapp I panna. Der sto det klart og tydelig «Kristen». En var datter av en pinseforstander. Hun hørte på Børu-gjengen og hadde skinnbibel med gullsnitt på nattbordet. En annen hadde en bestefar som var organist. Så var det han som hver søndag satt mellom foreldrene I kirkebenken og hadde avanserte filosofiske tanker om Gud. Og så var det et par stykker til, og meg da. At vi, en håndfull barn, på en eller annen måte var de kristne, var selvsagt for oss selv og de andre. For selv om nesten alle jentene I klassen gikk I speideren på menighetshuset, og mange sang I kirkas barnekor, var det noe annet med oss. Vi kristne var tydelig definert. Men I klassen sang alle med på «Let my people go» eller andre salmer vi lærte. For læreren vår, tok den kristne formålsparagrafen på alvor. Norge var et kristent land, og det fantes altså en selvsagt kristendom på alle kanter, en kommunal og halvoffentlig kristendom som berørte alles liv. Samtidig regnet man en liten gruppe mennesker som de virkelig troende, de ordentlig kristne, eller hva man skal kalle dem. Så jeg vokste opp som del av en kristen majoritet og en kristen minoritet samtidig. Og la det være sagt, den minoritetsidentiteten var ikke ettertraktet. Det var stadig forsøk på å gjøre narr av oss. Og selv om jeg tror vi alle kom nokså uskadet fra det, var det ingen tvil hos noen. Å være kristen var fjernt. Det var kjedelig, teit og sidrumpa. Kirka var et gjesp, presten en støvete grå mann, salmene var noen uforståelige gamle rim på sakte melodier I moll. Å være kristen var like forlokkende som å ha arkivering som hobby. Som å være på skolen I sommerferien, som å spise poteter til lørdagsgodt. Vi som hadde fått dette kristenåket å bære hjemmefra. Vi som var født sånn, vi måtte bare finne oss I vår skjebne. Og likevel altså tok alle andre også del I en parallell felleskristendom. En varm dag gikk vi. En liten gjeng femteklassinger som lengtet etter sommerferie, hjem fra skolen. Og et sted på vei opp Rasksvei, som for korte bein en uendelig lang motbakke, møtte vi en dame. Hun bar på noen tidsskrifter, og ville gjerne fortelle oss om Jehova og hans vitner. Hun var tilfeldigvis et av dem selv. Jeg husker fortsatt at en av guttene I klassen, og det var ikke en av de kristne, avviste hennes misjon kontant. «Nei takk», sa han, høyt og tydelig. «Riktig kristendom lærer vi på skolen.» Og så gikk vi videre, alle sammen trygt forvisset om å være bevart I den statlige religiøse sannheten. I 1980, det året jeg ble født, var faktisk 87,8% av befolkningen medlem av det som da kaltes statskirka. Det nesten 9 av 10. Det betyr at det kanskje var 3 av barna I klassen min som ikke var medlem. Og sånn som det var I min klasse, var de jo gjerne med I en annen kirke. På denne tida krevde loven at minst halvparten av statsrådene I Norges regjering måtte være medlem I den norske kirke. Og det var Stortinget som vedtok hvordan gudstjenesteliturgiene skulle være. Kongen I statsråd utnevnte biskoper og proster, og fram til 1989 gjaldt det også faktisk sogneprestene, over hele Norge. Det sier noe om hvor kristen staten var, og hvor viktig det gjorde kirka. Sånn var det, for ikke lenge siden, til dere som har glemt det, eller ikke har ant det. Det kanskje ikke så rart at man laget noen tydelige skiller innad I denne kristendommen. Den gangen ga det mening å snakke om å være personlig kristen, til forskjell fra all den andre kristendommen. Verden var mer svart-hvitt på 80- og 90-tallet, da jeg var ung. For meg var politikk ensbetydende med Arbeiderpartiet. Media var det samme som NRK. På samme måte var kristendommen den selvsagte og uutfordrede livsforståelsen. Sånn var det I min verden. Blader grønne på grunn av klorofyll, Gro Norges statsminister, og første påskedag sto Jesus opp fra de døde. Vel, akkurat det skulle vi etter hvert bli veldig uenige om. For det jeg ikke visste da, var at verden var I ferd med å endre seg radikalt.

Jeg heter Åste Dokka, og dette mitt sommer I P2. Mitt første minne om å ha blitt rokket I min skjebnebestemte kristendom skjedde også I rask svei. Det var forbi Kneika, et godt stykke opp på flata. På denne tida hadde jeg begynt på ungdomsskolen, og hver uke tok jeg bussen for å henge rundt med annen ungdom på et menighetssenter. Jeg hadde det gøy der, og fikk nye venner. Men så var det det kristelige. Jeg fikk nemlig høre noe som var nytt for meg. For her var det å være kristen ikke bare å komme fra en kristen familie. Det var å ta stilling selv, og si ja til Gud og til Jesus. Og gjerne lukke øynene mens man sang. Hver uke kom det en ny andaktsholder på samlingene. Den gangen hadde jeg ikke noen ord for det jeg hørte, men nå kan jeg se at jeg hadde støtt på en mild form for omvendelsesforkynnelse, eller vekkelseskristendom. I en sånn form for kristendom det snakk om et før og et etter. Det et tydelig vendepunkt der man tar imot Jesus. Og så kan man fortelle andre om det I vitnesbyrd om et herlig liv med Gud. Jeg husker at en av andaktsholderne snakket om at vi ikke bare kunne ha Gud I lomma og ta han opp når det passet oss. Jeg hadde aldri tenkt at jeg hadde Gud I lomma. Men kanskje var det nettopp meg han beskrev. Det var I så fall ikke bra. Det mest fremmedgjørende var en som snakket om at han hadde følt Gud, smakt Gud, luktet Gud. Jeg hang overhodet ikke med. Jeg skjønte ikke hva han mente. Skulle jeg ta det bokstavelig? Og jeg følte meg I alle fall ikke innenfor. Jeg vet ikke hvor mye jeg tenkte på det vi hørte I andaktene. Først og fremst hadde jeg det gøy. Men en dag skulle jeg plutselig begynne å tenke veldig mye på akkurat sånne ting. Og det skjedde altså forbi toppen av bakken, litt inn på flata I rask svei på Bekkelaget. Jeg var ikke langt unna Karlsrud T-banestasjon da jeg så dem. Det var kveld og tidlig på høsten og så vidt begynt å mørkne. Noen gutter I parallellklassen var ute og hang, slik ungdom gjorde før internett. De lurte på hvor jeg hadde vært. Jeg sa at jeg hadde vært på klubben. De skjønte at det var noen kristelige greier, og det lo de av. Jeg kunne bitt tenna sammen og gått videre. Men nei da. Jeg var ikke noe ospeløv. Jeg var tvert imot en som ble ganske gira av motgang. Jeg ble stående. De gliste forventningsfullt mot meg, klare for mer å le av. Men jeg var like klar for å vinne diskusjonen. Den ene sa hånlig at det var tull at Jesus hadde stått opp igjen etter at han var død. Og uten å tenke meg om, svarte jeg at man selvsagt ikke skulle ta alt ved kristendommen så bokstavelig. Jeg snudde meg og gikk raskt videre. For en dust. Men på veien, litt nærmere hjemme, ble jeg usikker. Hvem av oss hadde egentlig vunnet diskusjonen? For nå slo det meg, nesten som et støt I brystet, at jeg hadde svart dårlig. Du må ikke ta alt bokstavelig, hadde jeg sagt. Jeg visste jo at Bibelen ikke var noen historiebok, og at skapelsen ikke hadde skjedd på 7 dager. Men det at Jesus sto opp fra de døde, det skulle vel ha skjedd på ordentlig. Jeg ble urolig. Kunne oppstandelsen være noe man skulle forstå I overført betydning? Den kanskje viktigste hendelsen I Jesu liv. Det virket altfor viktig til at jeg kunne se bort fra den. Samtidig hadde han jo rett, gutten I parallellklassen. Å stå opp fra de døde var både usannsynlig og umulig. I selvforsvar hadde jeg bare sagt det som falt ned I hodet mitt. Jeg ville vinne. Men nå var jeg I tvil om jeg var på villspor. For hvis jeg ikke trodde på oppstandelsen på en bokstavelig måte, hvordan trodde jeg da? Var jeg kristen I det hele tatt? Min til nå selvsagte kristen identitet skalv. Det var nesten som jeg kunne høre hanen gale for 3. gang, langt borte. Jeg hadde fått med meg fra ungdomsklubben hvor essensielt det var å velge Gud. Men kunne jeg det? Kunne jeg stå for troen jeg var født og døpt inn I? Hendelsen I rask svei ble starten på det jeg husker som årevis med strev. Strev etter å holde sammen det jeg hørte I ungdomsarbeidet, og det som levde inni meg.
På tross av at jeg hadde vokst opp i et prestehjem, hadde jeg ganske lite teologisk ballast. Vi snakket lite om Gud eller troen hjemme, like lite som vi snakket om tyngdekraften. Men det jeg hørte i ungdomsarbeidet var annerledes. Eller var det bare det at jeg til nå hadde fulgt dårlig med, og først nå fikk med meg hva som ble sagt? Språket var et annet. Følelsene det beskrev var ukjente. For de andre kunne si at de snakket med Gud, for eksempel. Når det gjaldt musikk, var jeg vokst opp med Bach og Blix. Nå sang vi svulstig gospel mens vi klappet i takt. Det føltes ikke som den hellige ånd hadde tatt bolig i meg, uten at jeg skjønte helt hva det skulle bety. Jeg var redd for at jeg ikke var kristen på ordentlig. Det var i så fall katastrofalt, uten at jeg visste helt hvorfor. Men dette skjedde bare på innsida. Sånn ellers likte jeg meg ordentlig godt. Det var helt supre ungdommer og ledere, godt vennskap, inkluderende fellesskap, masse kreativitet og ansvar. Noen somre dro vi, sikkert 100 ungdommer, på leir på en stor seilbåt. Vi tråklet oss nedover sørlandskysten i strålende vind og sol. Her og der la vi til land, spiste is og prøvde å vaske håret i saltvann. Heldigvis var alle like rare på håret etterpå. Mannskapet på seilbåten må ha vært en blanding av kristelig anlagte sosialarbeidere og folk som hadde vært på kjøret, men nå hadde fått et nytt liv med Jesus. Vitnesbyrdene var mange, og sikkert ment å være oppløftende i sommervarmen. Men jeg ble ikke oppbygget. Jeg var en rar 14-åring, med bollesveis. Jeg husker jeg en kveld satt i ei dårlig utløftet messe, svett på ryggen og mer fortvilet over om jeg egentlig hadde tatt Gud inn i hjertet. Jeg forsto ikke hva folk rundt meg på seilbåten sa. For å være ærlig vet jeg fortsatt ikke hva mange av de kristelige frasene betyr. Jeg vet ikke hva det vil si å ha Jesus i hjertet, eller å gå med Gud, snakke med Gud. Jeg fant ikke ut av hvordan jeg skulle legge alt for Jesu føtter, skjule meg i klippen som brast for meg, eller gjøre mitt liv til en lovsang til Gud. Men pussig nok, så fremmed jeg enn følte meg på den kristelige båten, er det jeg som sitter her, 3 tiår etter, og snakker om tro i mitt sommer i P2. Den trostien kronglet seg fram på rare måter, og hvor skal du få vite snart.

Jeg heter Åste Dokka, og nå skal jeg fortelle om sommeren jeg fylte 19. På dagen jobbet jeg på kjøkkenet på det lokale sykehjemmet, i en kjeller fylt av matlukt, Radio 1 og damp fra oppvaskmaskinen. Men resten av tida var det strålende sommer. I hagen var det hver dag nye, saftige, rødrosa bringebær å plukke. Jeg leste Jane Austen i fluktstolen, og på kvelden syklet jeg hit og dit for å bade eller være sammen med venner. Jeg var ferdig med videregående skole, og verden lå åpen foran meg. Jeg hadde to interesser i livet. Den ene var å lese bøker, den andre å diskutere tro. Til tross for at bollesveisen nå var vokst ut til en litt mer normal sveis, var jeg helt klart fortsatt en nerd. Mange rundt meg skulle ta et friår eller reise på folkehøyskole. Jeg skulle gjøre det jeg hadde aller mest lyst til etter 12 års skolegang. Jeg skulle sette meg ved en pult i en lesesal på Blindern og bli værende. Men hvilket fag skulle jeg velge? Da jeg i august 99 troppet opp på teologisk fakultet for å ta mine første vekttall i teologi, var jeg selv nokså overrasket over å være der. Men like overrasket over å se meg var nok en av forfatterne av læreboka vi hadde på pensum. Faren min. Jeg bodde fortsatt hjemme, men vi hadde ikke snakket om hva jeg skulle studere. Nå trengte vi det heller ikke. Tusenårsskiftet kom og gikk. Etter et grunnfag i litteraturvitenskap fant jeg tilbake til teologisk fakultet og profesjonsstudiet i teologi. Og teologi ble diskutert. I Universitas, studentavisa, hadde noen foreslått å legge ned teologisk fakultet. De mente at en vitenskapelig institusjon, som universitetet, ikke kunne holde seg med noe som var bygget på tro. Det betød at presteutdannelsen burde kuttes. Navn som Christopher Hitchens og Richard Dawkins dukket opp på denne tida. Ikke bare fantes det ingen gud, sa nyateistene, men det å tro på Gud var både uintelligent og umoralsk, mente de. Og flere i Norge virket det som. På TV 2 og NRK diskuterte hedningssamfunnet og biskoper i lilla skjorte så busta føyk. Før hadde jeg og kristenstempelet jeg hadde i panna blitt møtt med likegyldighet eller en antakelse om at jeg var utrolig kjedelig. Nå skjedde det et stemningsskifte. Jeg var 20 år, og når jeg var på fest og det kom fram at jeg studerte teologi, møtte jeg ofte hevede øyenbryn og pinlig stillhet. Noen fant kjapt noen andre å snakke med. Og utpå kvelden ble det rett som det var heftige diskusjoner. Jeg ristet det av meg. Teologi var kanskje latterlig for andre, men fortsatt utrolig interessant for meg og mine medstudenter. Hver mandag var jeg på plass igjen.

0: Husk å stjernemerke Sommer I Peto I appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
1: Jeg har fortalt at jeg skjønte lite av det kristne språket. Men nå, på Blindern, skjønte jeg hva som ble sagt. De kristelige frasene ble byttet ut med et språk jeg kunne ta til meg og bruke selv. Vi var ikke mange I kjelleraudatoriet på TF denne dagen, men jeg husker det godt, for foreleseren sa noe som traff meg med full kraft. Han snakket om et av hovedpunktene I Martin Luthers teologi. Vi trenger ikke bruke hendene våre I desperate forsøk på å frelse oss selv, sa han. Det Gud som frelser oss. Og med det også hendene våre frigjort til å tjene og hjelpe hverandre. Det var noe av det mest frigjørende jeg hadde hørt. Og hva med troen? Den jeg hadde strevd sånn med. Holdt den? Var det nok? Vel, ifølge Luther var tro en gave fra Gud, gitt I dåpen. Ingenting å mase med andre ord. Jeg tok det som et budskap om å få hodet ut av egen navle, og slutte å kverne rundt min egen tvil. Verden rundt meg var viktigere. På studiet lærte jeg at jeg ikke trenger å gå ut fra at alt som står I Bibelen oppbyggelig. Jeg trengte heller ikke overta et førmoderne verdensbilde. Jeg fikk rom til å tenke kritisk. Ja, jeg ble invitert til det. Og hver dag lærte jeg nye ting som ga meg trygghet. Så jeg bestemte meg. Jeg ville bli prest. Men som jeg var inne på, underveis I teologistudiet ble det også klart for meg at det ikke gikk så veldig bra med kristendommen I Norge. En ting var stemninga på fest og I studentavisa. En annen ting var at statistikkene viste at tallene peker nedover. Jeg studerte på TF, som en del av Universitetet I Oslo, og var kjent for å være liberalt. Der dominerte folkekirketeologien, som var ganske blind for denne nedgangen. Folkekirketeologien innebærer at man ser på alle døpte som kristne, enten de går I kirka eller ikke. Folkekirketeologer vil ikke ha kristelige A-lag og B-lag. Ingen kan anse seg nærmere Gud enn andre, eller som ordentlige kristne, personlige kristne, I motsetning til slappfisker, vanekristne og liksomkristne. Slik snakket mange av foreleserne våre på TF, og jeg hadde sans for det. Men det likevel noen problemer her. Et av dem at det liksom ikke spiller noen rolle om man går I kirka på søndagene, om man lærer barna sine om tro, om man kan Fader vår, om man baker til kirkekaffen, om man prøver å elske sin neste. Du døpt, du kristen, punktum. Man behøver ikke late som noen ting. Men man behøver heller ikke gjøre noen ting, være noen ting, strekke seg etter noen ting. Men hvis de døpte ikke anser kirka som viktig, ja, så blir jo kirka uviktig, og dermed overflødig. En sånn kirke risikerer å viske ut seg selv. I iveren etter å inkludere og ikke stille krav, mistet man mange steder av syne at kirka trenger folk som stiller opp. For kirka har noe umistelig å gi tilbake til menneskene. Nyateismen fikk sterkere grep, og humanetikerne inntok mer og mer rollen som det fornuftige livssynet utover på 2000-tallet. Det norske folk ble raskt mer sekulært. For dem som ikke kjenner dette begrepet, sekularisering betyr at religion mister innflytelse over enkeltmennesker, kultur og samfunn, ifølge Store norske leksikon. Det skjedde noe I samfunnet I den tida da jeg studerte. Den kirkelige selvtilliten dalte. For da jeg begynte på TF, var det fortsatt forsidestoff I avisene at biskopen I Hamar var ei trivelig dame. Men da jeg gikk ut I 2006, tvilte vi nyslåtte teologer på om vi hadde noe viktig å si verden. Ingen brydde seg lenger om hvem som var biskop, følte vi. Det imidlertid ikke siste kapittel. Du skal få høre om enda en dreining I fortellingen om kristendommen I landet vårt.

At jeg turte, tenker jeg når jeg ser tilbake. Jeg var 26 år, nyutdannet og hadde fått et vikariat som prest. Jeg syntes ikke det var det minste rart at jeg skulle stå oppe på en høy prekestol og snakke til hundrevis av mennesker som var langt eldre enn meg. Jeg var selvfølgelig nervøs før begravelser og gudstjenester i begynnelsen, men jeg tvilte aldri på at jeg hadde noe verdifullt å si. Jeg syntes at jeg kunne jobben min, at jeg var god til å preke, og god som liturg. Jeg tok det for gitt at konfirmantene ville lytte til meg. Jeg syntes rett og slett jeg var en innmari flink prest. Jeg tror at det ungdommelige overmotet er en stor ressurs for ferske yrkesutøvere. Men det er fortsatt overmot. For etter dette første vikariatet hadde jeg en helt annen erfaring av å være prest. Jeg hadde da en god del år hatt andre spennende jobber, men så skulle jeg igjen prøve meg som prest, denne gangen i Oslo Domkirke. Da var jeg litt over 40, og overmotet var forduftet. Jeg kan til og med kjenne det her jeg sitter nå. Stresset i kroppen min det året jeg var vikar i domkirka, var skyhøyt. Jeg var konstant på tærne. Plutselig hadde jeg gått ned mange kilo uten å prøve. For selv når jeg hadde fri, var tankene mine på jobb. Prestejobben var fylt av intensitet, av en nerve og en viktighet som lignet rus. Jeg sier av og til om meg selv at jeg er en eksistensiell junkie. Altså at alt som er vondt, vanskelig, sårt, ekstatisk og eksistensielt gjør meg litt vel gira. Og for å si det sånn, prestejobben var ingen avvenningskur. Oppgavene var fulle av dirrende liv. De fleste vet at prester har gudstjeneste på søndagen. Men hva gjør en prest de andre dagene i uka? I den jobben jeg hadde, var det mye sjelesorg. Daglig hadde jeg samtaler. Sjelesorg er en taushetsbelagt samtale med en prest. Det er ikke terapi, men handler ofte om livets virkelig store og vanskelige spørsmål. Til domkirka kom alle slags folk for å snakke med presten under fire øyne. Mange av dem er typer jeg ellers ikke ville kommet til å snakke med. Fra folk som levde omflakkende og i rus, til folk med stabilt liv og toppjobb. Unge folk og svært gamle folk. Folk som hadde en stor glede å dele, og folk som trengte noen som kunne tåle sorgen deres. Og jeg satt der med presteskjorta på, en svart skjorte med et hvitt felt foran på kragen. Og bare på grunn av den skjorta ble jeg vist en enorm tillit. Jeg fikk se inn i en virkelighet som var mye mer variert enn den jeg kjente. Og jeg fikk en stor ømhet for menneskene jeg møtte. Vi lyttet til hverandre, og jeg opplevde at det kunne være hellig. Det høres kanskje rart ut, men noen ganger tok liksom noe guddommelig plass i kontakten mellom oss. Og så hadde jeg begravelser. Mange begravelser. Visste du at en gjennomsnittlig norsk prest har begravelse omtrent like ofte som hun eller han har gudstjeneste? Jeg var stadig rundt i Oslos mange gravkapeller og krematorier. Og kun noen meter fra meg lå det en død kropp inne i en kiste. Jeg fikk ofte sitere de vakre ordene fra forkynneren i Det gamle testamentet. Alt har sin tid. En tid for å fødes, en tid for å dø. En tid for å sørge, en tid for å danse. Alt skapte han vakkert, hver ting til sin tid. Mange tror det er trist å begrave folk. Men det er ikke min erfaring. Jeg ble ikke trist, men jeg ble både alvorlig og takknemlig. Og ganske stille. Å leve sånn at du uke etter uke møter mennesker som har mistet faren sin eller moren sin, broren eller datteren sin, er en skole i ydmykhet. Så mange veier livet kan ta, så mange sorger og gleder vi gir hverandre, så mange små ting, som til sammen utgjør et liv. Og så er det over. Døden kommer til alt og alle som lever. Men det går an å finne ord som hjelper oss å leve med døden.
I begravelsesliturgien finnes det vi kaller overgivelsesbønnen. Den fikk jeg stadig be, på vegne av meg selv og oss alle. I dine hender, Herre Gud, overgir jeg min ånd. Vi kan alle trenge å gi slipp og gi oss over.

For meg oppleves det som foregår i kirka fullt av nerve, liv, død og kjærlighet. Men det er på mange måter en boble. For jeg vet at for veldig mange mennesker betyr kirka ingenting. Jeg har sørget over at barna mine ikke får møte en større kristen kultur utenfor hjemmets fire vegger. Og jeg har ofte følt at det viktigste i mitt liv er usynlig for andre. At det ikke er et felt som er verdifullt å vite noe om, at det kan betraktes som tilbakelagt og irrelevant. Jeg lever i den samme sekulære verden som alle andre. Men mens jeg har brukt usannsynlig mange timer av livet mitt på kristendom, har andre knapt tenkt på det. Jeg klandrer ingen, men det kan føles ensomt. Og hadde noen sagt til meg i mitt presteår for 5 år siden at stemningen rundt disse tingene skulle komme til å snu, hadde jeg blitt overrasket. Men faktum er, og det skal jeg si litt mer om etter hvert, at det som for få år siden var ignorert, i dag har blitt en del av samtalene rundt middagsbord, i radiostudioer, politiske partier og klasserom på en ny måte.

I 2017 hørte jeg forfatteren Marie Aubert sitt sommer i P2. Det 11 år siden. Ennå husker jeg at hun snakket om å miste barnetroen. Hun hadde vokst opp som kristen, men senere sluttet å tro på Gud. Og så sa hun, «Jeg var ikke dummere da enn jeg nå». Jeg husker at en venninne og jeg gikk tur på Vettakollen den sommeren, og snakket om hvor utrolig fint det hadde vært at hun sa akkurat det. Det var en

0: Kristendommen nemlig blitt populær igjen. Selv jeg litt tilbakeholden med å utrope en vekkelse, eller hva man skal kalle det. Triumfalisme lite kledelig. Særlig hvis det viser seg at interessen for kristendommen bare var et bluff. Men det kommer flere på stevner, møter og festivaler i det frikirkelige. Flere på troskurs hos katolikkene, og flere unge blir døpt i den norske kirke. Jeg velger å kalle det en mikrotrend, foreløpig. Så får vi heller følge nøye med. Og selv synes jeg slett ikke at all kristendom bra. Derfor skal vi fortsette å være religionskritiske. Og for de bekymrede, jo da, det finnes også konservative krefter som trekker kristendommen kraftig mot høyre i Norge. Men den norske kirke stor og liberal og døper flere unge voksne enn noen gang. Det med andre ord ganske langt fra Norge til det som skjer i USA. For at jeg kunne vokse inn i en moden og kritisk kristendom, var det helt avgjørende å kunne studere teologi et sted det var rom for alle slags spørsmål og alle slags svar. Vi trenger mer, ikke mindre, kunnskap om og forskning på kristendom og religion. Vi nå midt på sommeren. Jeg liker å sitte på brygga til svigers på Sørlandet, eller være sammen med familien min på hytta utenfor Kongsberg. Norgesferie best. På denne tida får jeg ofte litt avstand fra debattene i vårt land, fra nyheter og den store verden. Livet trer fram i sin basale form. Sove, spise, le og snakke. Har Gud noe med dette å gjøre? Ja, Gud har noe med alt å gjøre, og kanskje aller mest med dette. Med store hav, høye fjell, små gleder og nære relasjoner. Og ja, det usannsynlig at Jesus sto opp fra de døde. Det finnes mange fæle bibeltekster. Trump en farlig idiot. Kristendommen går ikke helt opp. Livet fortsatt gåtefullt. Men jeg tror ikke at det blir noe lettere å leve eller forstå seg på livet uten Gud. Takk for at du ble med meg denne timen. Jeg heter Åste Dokka, og du har hørt Mitt sommer i P2.
1: Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Produsent for denne episoden meg, Kirsti Kraft. Kontakt oss gjerne direkte, da bruker du send inn-knappen i appen. Teknisk ansvarlig Fredrik Baden.
2: Her NRK Nyheter, klokken 18. Vi starter med en ny Uno X-bragd i Tour de France. Tobias Halland Johannessen tok nemlig andreplass på den 9. etappen i Tour de France i dag, bare slått av belgiske Mathieu van der Poel.
3: Åh, Halland Johannessen går etter han bakhjulet til van der Poel, og van der Poel så sterk, men han prøver å komme opp på siden, men klarer han det?
4: Han klarer ikke å komme opp på siden, van der Poel tar karrierens tredje Tour de France etappeseier.
3: Men han 1,5 meter bak verdensmesteren, en kjempeprestasjon av Halland Johannessen.
4: Vi så nære, vi gode, Halland Johannessen, det var nesten, men du verden, heroisk innsats på denne 9. etappen, og en nydelig annen plass.
2: Dette Halland Johannessens beste plassering på en enkeltetappe i Tour de France noensinne. I fjorårets ritt ble han nummer 6 i sammendraget. Så det Tadej Pogacar som beholder den gule ledertrøya. En mann pågrepet i Sarpsborg etter truende og aggressiv oppførsel, både i frikirken i sentrum av byen og på bussterminalen. Han skal ha vært inne i frikirken, der har han truet med å skyte folk som var i kirken, det skriver operasjonsleder i Øst politidistrikt. Ingen fremstår skadet, mannen pågrepet og kjørt til arresten, og under ransaking av gjerningsmannen så ble det funnet en vannpistol. Vi kan være stolte av det vi har fått til, det sier landslagskaptein Martin Ødegaard etter Norges VM-eventyr som i natt tok slutt, men som likevel har skrevet seg inn i historiebøkene.
5: Selvfølgelig har det vært fantastisk, det har vært et eventyr. Helt enormt det vi har vært med på, så vi her på første gang på lang tid, og vi markerer oss på den måten vi gjør, og

0: hele verden snakker om oss. Kvartfinale I VM, det en stor prestasjon, så vi kan være veldig stolte, og så det mye vi kan gjøre bedre, og vi kan utvikle oss enda mer, og nå har vi på en måte fått smaken på det, så vi har sett at det nivået vi har inne, det ikke så langt unna de aller, aller beste, og vi to kamper unna en VM-finale, og det sprøtt å si, men det sant, så vi må bare fortsette å jobbe hardt og ta steg, så kan det bli veldig bra.
1: Hormuzstredet åpent for alle fartøy som vil passere lovlig ifølge det amerikanske militæret, det skriver Reuters. Amerikanske styrker klare til å sørge for at det fortsatt vil være mulig å navigere fritt I området, uttaler de. Det samme uttaler president Donald Trump I et intervju med NBC I dag, skriver Reuters. Meldingen kommer noen timer etter at den iranske revolusjonsgarden meldte at de har stengt stredet inntil videre, og at ingen fartøy ville få passere før de amerikanske innblandingene I regionen opphører. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
2: Myllarguten eller Torgeir Augunsson som han hette, han har fått hedersplassen til folkemusikkhistoria I Norge. Men hva var det å være sånn åt et slikt ikon, og som I tillegg var selv et musikalsk talent? I siste halvdel av 2010-tallet så brukte Jon Ole Morken mye tid på å gå opp fotefara at sånn åt Myllarguta. Og på vega mine så støtte jeg på mange overraskelser og aha-opplevelser. Her kommer første episode til 3 til serien Myllargutens sånn, og som et gjenhør fra 2019. Og vi begynner resa I Arabygdi sammen med felespiller og felemaker Ottar Kåsa, som selv en etterkommer etter Myllarguta.
3: Det ikke så mye jeg har hørt om han, altså. Han bare litt havnet utenfor radaren på en måte. Men jeg vet nå at Myllarguten var veldig fornøyd med at han begynte I militærmusikken, og jeg tror han synes det var veldig svært, da. For han angret ofte sa på at han hadde teki feler helt ikke, og at det var bare elendighet som fygde meg også, mens Torger, han fikk seg en ordentlig jobb med feler, og jeg tror han synes det var svært, da.

0: Torgeir Torgeirsson, Millergutens sønn. Det er ikke mye vi vet om denne Hardingfele-spillmannen, den klassiske fiolinisten og militærmusikeren som var Millergutens yngste sønn. Han kom kanskje skyggen til far sin, men begynner å lete så finner han spor etter den her og der. Historia om den yngste sønnen av mesterspillmannen Torgeir Augunsson, som ble kallet for Millerguten, i spennende historie. Går vi i fotefara åt Millergutens sønn, så dukker det opp mange brikker som danner etter hvert et stort puslespill om en person som gjorde veldig mye for norsk musikkliv, ja, mer enn vi faktisk klar over. Navnet mitt Jon Ole Morken, og sammen så skal vi søke i fotefara til Torgeir Torgeirsson, Millergutens sønn. Gjennom tre program skal vi ut på en rese som skal føre oss til Arabygdi, Tuddal, Vegli, Modum, Krøtsera, Todalen, Rendalen, Ålen, og hovedstaden vår Oslo, El Christiania, som det hette på Torgeirsson City. Alle historier har si begynnelse. Og Torgeir Torgeirssons historie begynner i Telemark i 1851, da han født som yngstemann inn i en stor sjørsenflokk. Verda en Torgeir vokser opp i kommer til å bli en stor kontrast til livet han fikk som voksen. Barndommen var preget av lyder ifra husdyr, jordbruk og menners, og når han i konfirmasjonsalderen kom til hovedstaden der han bodde hele sitt voksne liv, der møtte han en helt annen puls der bylivet sto i stor kontrast til livet på landsbygda. Men for å forstå Torgeirssons liv og virke, og hvorfor livet hans vårt sin er vårt, ja, da må vi kanskje gå i fotefara åt faras. Faren, Millerguten, han var i Torgeirs barneår en landskjent spillmann, og som i dag har fått legendestatus. Hvem har ikke hørt om Millerguten? Det mye mystikk rundt Millerguten. Hvorfor var han så flink? Og hvorfor fikk han den statusen han har i dag? Og hvorfor fikk ikke sønnen samme statusen? En som har brukt mye tid på Millerguttens liv og musikk, spillmannen Knut Buen ifra Tuddal.
1: Ja, han hadde den samme evnen som disse store komponisten ute i Europa til å utnytte musikken som levde i folkesjelene rundt og i hele tatt mellom utøverne og kunne bruke det suverent. Du har den samme greia med store folk i teaterverden, liksom Shakespeare for eksempel, som tok små stykker som andre hadde skrivet og setter dem sammen i større verk. Altså, det er ikke slik, tror jeg, at store forfattere og store musikere gjør og komponerer alt alene. Men de greier å sykje andres komposisjonsevner og stoff inn i en større sammenheng, og skape større verk av det. Det er der det ligger. Det er den frigjorte og sterke kapasiteten det handler om. Og den hadde Millergutten, tror jeg. Han lignet ikke på andre, for han slepte seg fri. Han brydde seg ikke om lokale grenser for hva som var riktig og galt. For han hadde en iboende musiker i seg som visste hva som var god form.
0: Musikeren og spillmannen Millerguten har etter sin levetid fått en stor plass i norsk musikkhistorie. Historien og slottene lever fortsatt like lovende i dag som i hans samtid. Yngste sønnen hans, en Torgeir Torgeirsson, mer et obeskrevet kapittel. Han titulerte seg som Millergutens sønn når han var ute og holdt konserter. Han ble ikke like berømt som sin far, men la han en stor innsats for musikklivet rundt omkring i hele Norge. I resa mi i fotefara åt Millerguttens sønn, så er det naturlig å spørre Knut Buen hva han vet om en Torgeir Torgeirsson.
1: Nei, da tenker jeg på, selvsagt på Millergutten som heter Torgeir, og Torgeir Torgeirsson, det blir dubbelt opp med Torgeirer. Jeg tror at han hadde nok tanke på det, Millergutten, at en av sønnen skulle kanskje gå vegen som klassisk eller kunstmusiker. Fordi at Millergutten kom sammen med Ole Bull og viser tydelig interesse for klassisk musikk, Men jeg har et døme på det, blant annet fra Valestrand i 1831, når Bull spøler for Millergutten der, så spøler han først noe til en komponist som heter Meiseder. Det synes ikke Milleren var noe særlig, men så spiller han noe ifra forspillet til Don Juan av Mozart, og da skriver Rikard Berge at han hoppet opp på gulvet ifra stolen og sa, å nei, den som kunne finne til noe slikt, du. Så jeg tror at Millergutten hadde veldig sans for kunstmusikk. Og tenkte kanskje antagelig at jeg også skulle kanskje ha gitt den vegen. Men han ble jo veldig oppmuntret av Bull til å helle på felespillet og være den store kapasiteten innenfor det uttrykket.
0: Hvis vi skal ta det som er på en måte ditt møte med det her navnet nå da, Knut, når ble det snakk om en Torgeir Torgeirsson når du begynte å spille fele?
1: Nei, jeg hørte ikke så mye om han. Det er senere år. Og jeg ble i grunn mest oppmerksom på når jeg fikk tilsendt noen noter som gave, som var et notehefte av Torgeir Torgeirsson. Da begynner jeg å spørre etter han. Og så kom jeg bort i, jeg fikk jo prøve en fele som han har hatt. En klevenfele som Torgeirsson har brukt på konsertene sine. Og så begynner jeg å få, når jeg var ute og intervjuet folk, når jeg drev med innsamling av folkeminne og folkemusikk, så fikk jeg høre om Torgeirsson inniblant.
0: Ja, hva sa folk da når de pratet om den?
1: Nei, det var Eivind Moe som nevnte på at han hørte at han var eldre da, han holdt en konsert på Rauland. Men da var ikke Torgeirsson liksom så veldig i form til å spille, ifølge Eivind da. Men det som er saken er jo at folk har ikke studeret livet til Torgeirsson, og er ikke klar over egentlig hvor viktig han var i norsk musikkliv. At han har gjort for korpsmusikken og for komposisjonen, han som viser det at han er en kapasitet som gjeng en litt annen veg eller spillemennar i Telemark har gjort.
2: I samlinga mi har jeg nokre gamle manuskript med slottar etter Millergutten. De er nedskrivne av Torgeir Torgeirsson, som var son til Millaren. Torgeirsson vart utdannet til musiker i Kristiania, som det da hette, og hadde trompet som hovedinstrument. Det er fortalt at han kunne legge trompeten på et bord og blåse høg C utan å holde fast. Og ja, de kunne nok sitt yrke i de dager også. Men Torgeirsson spelade også haringfele og hadde flere konsertreiser rundt i landet. På det ene manuskriptet står det Requiem Halling. Men vi har sideformer til denne slotten i både Hildalen og Borstapelen.

0: Ifra NRKs rikholdige arkiv hører vi nå Rekveien, en handling at av Torgersson spilte vossingen Sigbjørn Bernhoft Osa. Knut Buen han nevner mange interessante ting I samtalen vår. Han nevner at Torgersson var militærmusiker, komponist og klassisk fiolinist og selvfølgelig hardingfelespillmann. Ja, her det mange spor å nøste opp I. Jeg blir forventningsfull om hva som kan komme for dagen. Opp I alle sporene som dukker opp, så kommer jeg på selv I historie og et bilde som jeg så mye I min egen barndom. I hembygda mi Åren I Trøndelag I Graft og Samfunnshus, så henger det et bilde på den ene veggen. Et bilde som jeg har beundret mange ganger, og spesielt etter at jeg selv begynte å spille fele. På bildet så står det Torger Torgersson, Myllarguttens sønn, født 1851, død 1923. På bildet så ser vi en staselig kar iført telemarksbuna og fele. Når jeg spurte som liten gutt om hvem Myllarguttens sønn var for en, ja, da fikk jeg høre at han gjorde så mye for musikklivet I hembygda mi, at ålbyggeren ville ære han med et bilde tåa på veggen I samfunnshuset. Jeg oppsøker Anders Jodd Reitan, spillmann ifra åren, og han kunne på nytt fortelle meg den historien jeg hørte som liten gutt.
1: Ja, det en ganske spesiell historie. En Torgeir Torgeirsson vel egentlig militærmusiker, han. Og han forfyllde rundt og gjerde til når de skulle låge til hornmusiklag. Da de låge til hornmusiklag på Graftåsa, så tykte de at de liksom ikke kom rettelig veg, og så har Anders Høga hørt at han var på Røros, og på gjerdet til der antagelig. Så han formidlet kontakt med, og så kom han på Graftåsen, og var med og instruerte med begynnelsen, har jeg hørt.
2: Men hvorfor da ifra å instruere et korps på Graftås, hvordan I all verden da fann han på at de skulle henge opp et bilde til han? Gjorde han seg veldig bemerket her i greien og I åren?
1: Ja, det var noe for takksom for at han gjerde meg, for han tok ikke for hjelpet. Og så kom han at flere ganger han var nå her, og han hadde logget ned til kantate da han skulle rese bauta av en Jonan Anders Jørgensen Reitan. Og da kom han at han gjerde meg og instruerte den. Så de var nok svært takksom for at han hadde hjelp. Og så fant de ut at de må ha opp bildet til.
0: Ja, slik kom bildet av Torgeir Torgersson opp på veggen I Graftås samfunnshus I åren. Bildet kom opp I 1924 og henger fortsatt der den dag I dag. Spillmannen som en Torgeir Torgersson treffte, det var en Anders Haugen ifra åren. I mellom de to så ble det et livslangt vennskap. Hver gang en Torgeir Torgersson var I åren, så måtte han besøke en Anders Haugen, og som regel så var han der I flere dager. Det der to han, de utvekslet slotta, musikkstykker og komposisjoner. Og som takk for vennskapet så komponerte en Torgersson en pols åt Anders Haugen. Den fikk navnet Vennskapsleken. Slotten skjælen spilt, men den finnes I et opptak I NRK-arkivet ifra 1948. Her spilte rørosingen Ingvar Hånes.

0: Polsen vennskapsleken tog Torge Torgersson tillegnet Anders Haugen. I min søken I fotefare etter Millarguttens sønns liv og virke så finner jeg mye, og ett av treffene fører meg til Richard Berges samling ved Telemark Museum I Skien. Jeg skriver ned på Stottem, og svaret kommer fort tilbake satt ifra Kirsten Tangen. Jo, hun kan fortelle at de har stoff etter Torge Torgersson I sitt arkiv. Jeg kaster med sporenstreks inn I bilen og setter kursen til Skien. Det en kald og en bløt vinterdag kommer dit med litt slapseføre. I det jeg kommer inn døra så blir jeg ti godt imot Ton Kirsten, og jeg blir vist inn I en lesesal. På et langbord der så ligger det fullt av gamle papir. Noen ting dreger kjensel på. Blant annet et notehefte som Torgersson ga ut, og som jeg tidligere hadde vært kjent med da jeg besøkte en Knut Buen. Videre så ser jeg avisutklipp, håndskrevne noter, og jeg klør etter å begynne å bla I det her papiret.
1: Ja, så flott. Selveste sønn til Millarguten. Og det har dere,
2: arkivet vårt, I håndskriftssamlingen.
1: Og så fantastisk.
2: Ja, det virkelig en skatt. Jeg tror det, så jeg spent på hva du kan...
1: Ja, så her ligger det liksom løgnet utover. Du har noe virkelig gjort det rett her da, for besøk. Altså Telemark museum. Altså, nå må jeg spørre, hva det et museum for hele Telemark? Hva det?
2: Det var det opprinnelig, men etter hvert så har vi fått tre konsoliderte museer I Telemark. Det Industriarbeidermuseet på Rjukan, og så det Vest-Telemark museum, og så det Telemark museum som da omfatter nedre del av Telemark.
1: Men det her hører til da den samlingen og den kjente raulendingen Richard Berge, at det hadde gått inn I den samlingen der?
2: Ja, det riktig at det gjør det. For Richard Berge var jo I sin tid konservator på Telemark museum. Han var museets første konservator.
1: Men det her jo materialet som jeg kanskje ikke vært så veldig lenge I samlingen da. Jeg fikk noen e-post her, og da så at det var kommet hit på 2000-tallet, så det må være relativt nytt.
2: Ja, jeg tør ikke si akkurat når det kom inn, men dette jo gammelt materiale, og det ikke mange som har sett på det, så vi veldig spent på om du kan finne noen skatter her.
1: Men hvis vi ser her nå da, Kirsten, så ser vi da både en utgitte, her har vi da den her utgitte notesamlingen som Millarguttens sønn ga ut, men her det noen håndskrevne noter, ser det ut som. Hvis vi da begynner å bla litt I det her, da, hva det? Så det da ganger etter gibøen av Millarguten?
2: Ja, visst står det det. Så dette jo det, disse håndskrevne notene som da forlegget for dette trykte materialet som kom et år etter at Torgeir Torgersson døde. Altså de kom ut I 1924.
1: Ja, nettopp. Og her har vi da en plakat som Torgeir Torgersson, altså det jo flott da. Har du hatt lyst til å gå på konsert hvis du har sett en sånn plakat I Skien sentrum?
2: Ja, da hadde jeg nok gått.
1: Med konsert har dangerviolonisten Torgeir Torgersson Millarguttens sønn.
2: Ja, det jo tydelig. Millarguttens sønn står jo med mye større bokstaver enn selve Torgeir Torgersson, så det helt tydelig at det var Millarguten som trakk. Det var nok merkenavnet Millarguten som...
1: Han brukte navnet sitt I reklameøyet med, da.
2: Det helt tydelig at han gjorde det.
1: Ja. En krone gå inn, og så var det for barn til og med, da. Så jeg regnet med litt barn på konsert nå, med 50 øre.
2: Det må nok ha vært det. Ja.
0: Det blir en lang dag på Telemark museum. Her finner mange nye spor å gå etter. Jeg finner navnet på familiemedlemmer, etterkommere og personer som har levd og virket rundt en Torgeir Torgersson. På et notark så finner jeg en komposisjon av Alexander Torgersson, som viser seg Torgeir Torgersson sin sønn. Videre så finner jeg I avisutkløpp og I nota at han var pianist og komponist. Og alt det her var for meg helt nye opplysninger.
1: Men hvis vi går litt bortover til det, så ser jeg et annet navn som jeg ser litt spennende her da, og det står det Alexander Torgersson. Han var jo sønnen til Torgeir igjen.
2: Også, det var han, barnebarn til Millarguten. Ja.
1: Og her det jo da pianonota med en marsj som han har laget, som da fylkingen tilegnet av Norges ungdom da.
2: Ja.
1: Var dere klar over at dere hadde sånn materiale før dere begynte å bla opp I det her?
2: Nei, jeg var I hvert fall ikke klar over det. Nå har jeg jo hatt noen forgjengere her da, som, så hva de har visst, det vet jeg ikke, men for meg så var dette nytt, så det veldig spennende at du har kommet hit og opptaket dette, ja. Og interessert I å formidle det videre.
1: Ja, og så det sånn at arkivet kan skjule noen skjulte skatter?
2: Ja, de kan det, så jeg veldig spennende på hva du kan finne.
0: Etter å ha søkt meg gjennom materialet på Telemark museum, så sitter jeg atte med enda flere spørsmål og spor som leder meg videre. Men det kanskje naturlig å begynne der som det hele begynte. I Arabygdi I Telemark, der Torgeir Torgeirsson vokste opp med sin far Millarguten, mora Ingebjørg og mange eldre søsken. Etter turen til Bø, der jeg møter felespiller og felemaker Ottar Kåsa, som ifra Arabygdi, og som selv en etterkommer til Millarguten. Nå blir bedre kjent med oppveksten og ta Torgeir Torgeirsson, og hvem faras var for en mesterspillmann Millarguten.
3: Det slik når en vekst opp på en måte så tett på plassen han bodde og slik, så tenker en kanskje ikke så mye ivere da. Så det var nok først når jeg begynte å spille fele sjav, at jeg begynte å tenke litt mer ivig hvem han var og historien bak og alt det han hadde gjort da. Så jeg tror det var først når jeg begynte å spille fele slik I 11-12 års alderen at jeg vakna opp da, tok det fornuft.
1: Ja, var det noen spesielle I familien som sa at du kom her og satt ut, og så skal jeg fortelle deg om Millarguten?
3: Nei, det var nok lite fortellinger om han, altså, men jeg hadde en grand onkel, bror til bestemor mi, som jeg var etterkommer etter Millarguten da. Han spiller fele, Audun Norheim, så han... Jeg kan ikke huske at jeg hørte han spille så veldig, veldig ofte, kanskje noen få ganger, men når jeg begynte å spille fele, så fikk jo han litt interesse for at det var noen I familien som fattet interesse for haringfele, da. Så da blir det kanskje litt mer snakk om det, men det så mye annet å snakke om I hverdagen at det kanskje litt det som gjør det, at folk bare tek det litt for gitt.
1: Men hvem var Torgeir Augunsson da, Millarguten Ottar? Hva vil etlingen si?
3: Ja, det et stort spørsmål da. Han var jo nok en veldig sammensatt person, og en sammensatt spilmann også. Han var full av motsetninger på en måte, både snill og sta og mjuk og hard på en måte. Han hadde veldig mange ulike sider da. Så det som de opplysningene med hevommen ifra Rikard Berge og slik gjev liksom et bilde av en veldig sammensett person som hadde antageligvis en del vanskeligheter I livet I og med at han skilte seg såpass ut da I forhold til folk rundt seg og bygd ellers så var det var en ting han var virkelig god på det var han bedre enn alle andre på og så var han stort sett ikke så god på mange av de andre tingene som ble forventet av han da.
1: Men du sa her nå før vi begynte opptak, Ottar, at han var ganske nøye, han var at ting skulle være skikkelig gjort, og en estetiker kanskje?
3: Jeg tror det. Han tølte ikke fjusk, det sagt. Han var grusomt nøyen på det, både I spiling og det meste annet. Så det noen av disse kjente historien om at han bruker kniv rundt steiner når han slo gras og klappet brøytekantene med spaden for å få det helt glatte. Og når han spikket grautesleiver så spikket han det og spikket og spikket og spikket og det ble så tynt at det knakk med første sleiver han skulle ta. Så han ble nok litt, skal man si da, han ble liksom fanget inn I tanken sin liksom, han hadde så mye, gikk og fantaseret veldig mye, og drømte seg veldig bort, slik høres det ut da. Så jeg tror det var vanskelig for henne å konsentrere seg om disse her kjedelige garbrukertingene.

0: Han var jo da viden I Norges land, han var da I Bergen, han var da I Kristiania eller Oslo som det heter I dag. Han var til og med til kongen I København og spilte for han og var en nær venn av Ole Bull. Hvordan tror du at Arebygdingen og Raulendingen så på mesterspillmannen fra Telemark som for rundt og flotta seg rundt omkring på fine scener og måtte komme og drive gård at de, I Rauland etterpå?
1: Ja, det var nok litt... Litt ulikt det der. Jeg tror mange så på han som en litt slik at det var liksom en pussig skruve som ikke greide å drive garn sin ordentlig og det var andre verdier enn bare det felespilet som betydde noe da. Mens det sikkert ble lagt merke til at han var til kongen og Ole Bull og de store salene I Oslo, altså den losjen da I 1849 og det måtte nå være litt svært det jo. Sannsynligvis, og I bryllup og slik så var han jo veldig, veldig populær da. Han måtte jo holde festen I gang, og spillmannen var viktig, så hvis du fikk tak I mylleren I bryllupet ditt, så var mye av moroen redda, tror jeg.
0: Det var livet.
1: Jeg tror han var veldig god til å holde det livet, ja. Men samtidig så var det jo slik pietistisk bølger på denne tida her, på midten 1800-tallet, og jeg kan huske det at det ble sagt at øldemor mi blant annet, som var øldebåndet til Millargutten, hun ville helst ikke høre så mye snakk om det at jeg var I slekt med Millargutten, da. For det var liksom ikke noe å snakke om. Så det kan hende at det var litt slik skambelagt nesten å være I slekt, men en liten periode der da, så det nok så trist å tenke på. Og gravfæra var bare et par mann I au, helt på slutten. Så han gikk på en måte ifra å være en superstjerne, en nasjonal helt, til å gange jord nesten helt alene da. Mm.
0: Han fikk jo en ettlinge etter seg, han hadde jo en del barn, og det var I hvert fall to av dem som spilte fele, og det var en av dem som da ble bosatt I Arebygde. Var Sigurd han hette?
1: Det var Sigurd, ja. Sigurd Midgarn, Midtgarn. Så det var av deg, han fikk jo 10 unger, der 7 av deg vokste opp da. Så jeg tror både Sigurd og Torger var av deg yngre da. Torger Torgersson som var den yngstare han ble født I Arebygde sannsynligvis I 51 var det vel så det var en slags tradisjon etter Millargutten der men den har skilt seg nok så mye ut ifra de andre tradisjonslinjene etter Millargutten da.
0: Du sa jo her før I dag at Millaren var ikke helt begeistret for Sigurd sønn sitt spill
1: Nei, han var ikke det Jeg kan jo tenke meg hva si vanskelig det var å være son til Millargutten, altså, og til å lære av far sin som var så forferdelig god og tok ting så lett. Han kunne høre slåtten en gang, og så hadde han den, og da ikke sikkert han skjønnet helt hva det var for en vanlig mann å lære en slått. Så han, det heter seg at han sa at han, Sigurd han spiller som en lus krek på en kjøruflis. Så han syntes det var for treikt og smått, liksom. Så Millargutten var kjent for å ha et voldsomt strøk, da, og få veldig mye lyd I fela. Og det tos låt, ja, det krøver, det liksom sagt, om Millargutten da, når han kom I strøk. Så det var nok vanskelig å silavere Sigurd da, tenker jeg.
0: Men han som heter da for Torger Torgersson, som da var yngstemann I søskenflokken, han kom jo da til Oslo og vårt utdannet militærmusiker og for rundt og stiftet korps og spilte konserter. Og hva sa det med I Arebygde om en Tarjei byen eller Torger Torgersson?
1: Ja, det ikke så mye jeg har hørt om han altså. Han bare litt havnet utenfor radaren på en måte. Men jeg vet nå at Millargutten var veldig fornøyd med at han begynte I militærmusikken og jeg tror han syntes det var veldig svært da. For han angret ofte sa på at han hadde teki feler helt ikke og at det var bare elendighet som fygde meg også, mens Torger han fikk seg en ordentlig jobb med feler og jeg tror han syntes det var svært da. Men akkurat forholdet til Tarjei byen I Arebygde, jeg tror kanskje ikke han var så mye I Arebygde, for om han hadde en hytte da, så Så de snakket ikke så mye om han, tror jeg.

0: Ottar Kåsa her med en kjent slott I Myllar-tradisjon, Myllarguttens minne. En Ottar han beskriver en far som en estetiker og full til motsetninger. På hemturen min så sitter jeg og tenker på om sonen var lik far sin. En Torgeir Torgeirsson han flyttet tidlig ifra Arabygdi og Telemark. I biografien åtta Rikard Berge om Myllarguten så skriver en Berge at I 1864 så dro Myllarguten og sonen hans til Kristiania. Grosseraren, en Jørgen Stolt som var en god venn til Myllarguten, hadde lov å betale for en musikalsk utdanning til den unge Torgeir Torgeirsson. Det eneste kravet en Stolt stilte, det var at utdanningen skulle være til militær art. Kildene og historien forteller at Myllarguttens sønn ble militærmusiker og kornettblåser. Dette det fører med til Akershus festning, det bygning 58 I General Glads bolig. Her treffer jeg en Nils Persen som fagsjef ved Forsvarsmuseet. Og han kan fortelle mye om hvor den unge Torgeir Torgeirsson fikk møte I storbyen Kristiania, der militærmusikken har lange tradisjoner.
1: Nei, militærmusikken går langt tilbake, og for å si det enkelt, så lenge det har vært militære eller vepne styrker har vi hatt en eller annen form for militærmusikere. Og det har jo vært pipere og tamburer her på festningen I Akershus langt tilbake. Men som sagt, den ordningen som vi har I dag med militærmusikken som kunstnerisk ensembler, den går tilbake til 1818. Men når man startet I 1818, så startet man jo ikke på bar bakke. Man hadde musikere ved regimentene I Norge, og det var på 1700-tallet 6 hoboister ved den såkalte regimentstaben ved hvert regiment. I tillegg så hadde man jo tamburer og pipere, som var den tidens da sambandsfolk. Så musikere har det vært I militære styrker langt tilbake.
0: Torgeir Torgeirsson jo da sønn åt Myllarguten. Han da kommer til Oslo og blir kostet utdannelse til grosserer Jørgen Stolt, fortell legenden. Og en Stolt han hadde et krav, og det at utdannelsen skulle være av militær art. Og det vil si at han også skulle få en musikalsk utdannelse I den tida der. På hvilken måte, eller altså, hvilken utdannelse kunne en Torgeirsson få når han kom til Oslo eller Kristiania, som det hette den gangen, på 1860-tallet?
1: Da ville han fått blitt tatt opp ved brigademusikken, eller som det offisielt het på den tiden, her I Kristiania, Norske Gevorben Jegerkorps Musikkor. Og der ville han bli satt inn I et menig nummer, soldatnummer. Han ville få da gratis kvarter, mat, uniform, og etter hvert også litt lønn. Han måtte forplikte seg til å være et visst antall år I tjenesten, det kunne variere. Det kan vi se av de militære rullene. Men det var nok et ganske tøft regime, men, og etter nåtidens standard så kan det godt tenkes at vi ikke ville synes at den utdannelsen de fikk var noe særlig, men det var noe en militær utdannelse, og de måtte lære å spille et blåsinstrument, I mange tilfeller også et strykinstrument, hvis de ikke kunne det. Og de måtte lære de militære signalene, slå tromme og blåse signalhorn. Og en viss utdannelse I musikkteori fikk de også I militær musikkskolen.
0: Det finnes jo forskjellige sånne krav, som I hvert fall fra litt senere, det fra 1870-tallet, og der står det ganske spesifikt hva det her karen måtte kunne.
1: Ja, det ganske morsomme krav. Det klart at det kommer frem etter hvert en ønske om en formalisering av de kravene, og da skiller man mellom krav for å bli ansatt som signalist ute ved en avdeling og I brigademusikken. Og I disse kravene fra 1872 så står det for å bli ansatt som en bataljonstambur eller korpstambur fordres at vedkommende kan blæse tromme etter noter, at han uten opphold gjengiver alle eksisereglementet oppførte samt for arméens alminnelige tjenestegjøring I leir og garnison bestemte signaler, han skulle kunne instruere på signalhorn og tromme, at han kan føre bataljonens spill under manøver, og så meget norsk skrivning og regning som fordre seg korporaler skulle kunne. Og så det litt skjerpet I krav for de som da skulle kunne få fast ansettelse I brigadens musikkorps. Da skulle man kunne blåse solo på et instrument, og også viktig, kunne traktere 2 forskjellige instrumenter for ved inntreffende sykdomstilfelle at kunne inntage en annens plass. Og så skulle man kunne blåspille godt, stakkatere godt, nevnes spesielt, og ha en sterk tone, og god hukommelse for uten noter at kunne blæse sine partier på marsjer, og så skulle han kunne skrive godt noter etter partitur, og så kommer de samme kravene til lesning og skrivning som for en korporal. Så en viss formalisme var det, men dette kunne nok variere fra korps til korps. Disse kravene her var ført i pennen av Paolo Sperati, som var dirigent eller instruktør for korpset her i Kristiania, og en meget kjent mann i Kristianias musikkliv på den tiden.
0: Var det den en av de eneste formene for musikalsk utdannelse du kunne få i Norge på den tiden?
1: Det var jo det, og definitivt den eneste utdannelsen som ubemidlet ungdom, man skal bruke det uttrykket da. En del av våre store, sånn som Svensen, dro ut til utlandet, ikke sant? Men, og han hadde jo også vært militærmusiker, men i Norge så var jo militærmusikken enkelt sagt den eneste muligheten for å få en musikkutdannelse.
0: Hva spilte det her korpset, altså hvilket repertoar hadde de når de måtte, kunne det alle kravene, så at de måtte spille marsja uten noter og sånne ting, altså hva slags musikalsk landskap beveger vi oss i, det kun militærmarsja, eller var det andre ting?
1: Nei, dette var musikk for folket, dette var datidens populærmusikk, og de var jo veldig raske til å ta opp nye strømninger i musikken, og ting som ofte var spilt på Christiania Teater, for eksempel syngespill, opera og operetter, det kom på brigademusikkens repertoar ganske snart etterpå, og i noen tilfeller så hadde jo militærmusikken musikk på repertoaret lenge før det ble spilt av noe orkester. Ta for eksempel Wagner, militærmusikken var vel de første som spilte noe Wagner fantasi eller popperi eller utdrag av Wagner opera før vi hadde noe, vi hadde jo ikke en egen opera, ikke sant, så tidlig, men enkelt sagt, det var datidens populærmusikk de spilte fra A til Å, valser, operavortyrer, operafantasier, karakterstykker, så ikke bare marsjer, nei, definitivt ikke.

0: Hvor stort var musikkmiljøet I Oslo på den tiden der, fra, ja, kan jeg si 1870-årene og utover 1900-årsdalet på begynnelsen?
1: De hadde jo da det faste orkestret her I Oslo, det var jo Christiania Teater, og så var det jo orkester på en del dansesteder rundt omkring I byen, forlystelsesteder, og så hadde jo også det som het Møllergatens Teater. Men musikerne var jo en slags Tordenskjolds, eller de var en Tordenskjoldsoldater som gikk igjen flere steder, og blåserne kom jo stort sett fra militærmusikken, blåserne og orkesterne, men mange av militærmusikerne spilte jo også strykinstrument, og det var jo hentet at de gjorde i Christiania Teaterorkester.
0: Torge Torgersson hadde spilt Hardingfele siden var liten gutt. Men som ny borger I Christiania så tog han også utdanning på fiolin. Læreren hans det var ingen ringer enn komponisten Johan Svensson. Torgersson ble en kjent mann I musikkmiljøet I Christiania. Han stiftet bekjennskap med komponisten, fiolinisten og dirigenten Johan Halvorsen. Og Millarguttens sønn var ofte å finne som fiolinist under Halvorsen sin ledelse I forskjellige orkester I Christiania. Men landsbygda lokka. En Torgersson han for ofte ut på turné, og som utdannet militærmusiker så behersket han alle typer blåseinstrument, arrangering, dirigering og ble en stor ressurs. Han stiftet mange korps rundt omkring på Østlandet, der ett av dem var I Krøtsera. I bygdeboka for Krøtsera så står det at en Torgeir Torgeirsson var I Krøtsera I flere uker og instruerte. Og det viser seg det, at notene og arrangementet fra den gangen eksisterer. Og flere av notene faktisk ført I pennen til Torgeir Torgeirsson selv. På Folkemusikksenteret I Sigdal så ligger notene trygt bevart. I notebøken så finner vi selvfølgelig korpsmusikk, men også dansemusikk som vals, polka og reinlander. I møte av Ingrid Tofsrud og Maren Guttorm som hadde notene før de havna på museet. Ingrid hun var godt kjent med historien om sin oldefar Ole Bjørkerud, som var med I det første korpset under Torgeir Torgeirsson sin ledelse.
2: Det jeg vet om oldefar min, det har jeg jo hørt gjennom min bestefar og tante og onkler og min mor. Og han bodde jo I Krøtsera, sammen med det jeg har hørt, sammen med sin sønn da, og fire barn. Mm. Og han hadde sitt rom oppe I andre etasje, som der skrev en noter, og der drev han med ja, masse forskjellig. Han hadde mange interesser av det jeg har hørt.
0: Står jo I bygdeboka for Krøtsera at han drev hornmusikken I mange år. Han var da aktiv I strykeorkestret og I Krøtsera, og så var det noe det var snakk om I din barndom det her?
2: Ja, det hørte jo stadig om det.
0: Ja, hva sa de om det da?
2: Nei, han sa at han, oldefar, han var veldig musikalsk, veldig glad I musikk.
0: Og så var det sånn at dere skulle rydde ut av gården for mange år siden der som både bestefar og oldefar hadde bodd. Og så dukket det opp når slaget noe som dere hadde ligget inn I en pappkasse I stunden hjemme. Var ikke sånn, Ingrid?
2: Jo, det stemmer. Og det var jeg som kom til å ta vare på det. Og jeg har nok hatt det liggende I kjelleren da fra 2005 til 2011. Og da overlevde jeg det til Sigrid på museet.
0: Ja, og så når vi da begynner å bla I det her notebøken, så det jo folk som har tatt seg for. Det jo tjukke bøker med massevis av korpsmusikk, og vi har jo klart å fått verifisert det nå at det var Millarguttens sønn som har skrevet store deler til, og hvertfall begynnelsen til det her bøken. Og hva tenker dere om det?
2: Nei, jeg tenker det veldig artig. Man hører om det. Det jo sånn som ikke jeg har visst om før I hvert fall.
0: Overraskelsen var stor for Ingrid Tofsrud når det visste seg at selvaste Millarguttens sønn hadde følt pennen I en del av notene som korpset hadde etterlatt seg. Guttorm Tofsrud, mann til Ingrid, han hadde også med et bilde når vi møttes. På bildet så ser vi et strykeorkester ifra Krøtsera. Og dem som var med der var også med til korpset. Så kanskje kan den tenke seg at en Torgersson har inspirert kryllingene til å drive med flere typer slags musikk?
3: Jo, det bildet fra 1913, det står I en bok som heter Krøsser bilder. Og det jo samme folk, det Truls Ørpen I midten, så han var nok en sentral person. Og det jo to, Bla Bjørkerud og begge hette Ole Olsen, for det var jo faktisk seks generasjoner Ole Bjørkerud, som startet med Ole Reihulsen Flaglia, som var født I 1795. Så det også, som sagt, og det jo da Ole på Ole, og alle heter Ole Olsen. Så, men de gikk igjen både i den orkesterforeningen og i det hornblæserorkestret. Mye av de samme personene.
0: Ja, hva tror du Kryllingene sa da når de stroppet opp med et flunkende nytt hornorkester i slutten på 1880-tallet i Krøtsra?
2: Ja, det ikke så godt å vite, men det, noen synes sikkert det var stort, og andre synes kanskje det var rart, sånn som vi i dag.
0: Vi hører en vals ifra notesamlingen som korpset etterlater seg. Han som spiller en Tom Are Skinstad ifra Vikersund, som ligger i nabokommunen til Krøtsra, som Modum. Tom Are og jeg vil møtes for å ta en prat om notene og arrangementene som korpset etterlater seg. En Tom Are, han dirigent og aktiv utøver selv. Og når jeg spør han hva han ville ha tenkt om han har fått samme utfordringer som en Torgeir Torgeirsson, der han kom åt en plass, var der i 3 uker, og skulle lære opp folk helt ifra botten. Hva forteller det om instruksjon og om dem som skal lære seg det her? For det er mye å ta åt seg på 14 dager siden.
4: Ja, det er det, absolutt. Og det er, hvis ikke de hadde lært seg noter heller, det er jo et eget fag det, og bare det å huske grep og så videre, det er jo, som oftest tar det lengre tid enn 14 dager eller 3 uker. Så det betyr jo at han har jo troa på at de fikk det til da. Så de har jo jobbet mye på de kveldene å få det til. Så det hadde vært veldig gøy å høre hvordan det ble til slutt. Da. Også.
0: Ja, det fortelles jo at en tid så spilte de en konsert, og de spilte også dans etterpå. Og ja. Spilte det reinlenderne, polkene og valsene. Det er jo kanskje litt sånn fremmed materiale å spille. Mm. Når vi da tar frem denne her polkene her, da, som vi vet de i Krøtsra spilte. Er det her enkel, eller er det vanskelig musikk?
4: Den her er ganske så krevende, ja. Det er det jo. Det er mye seisneller og forslagstoner, og det er ikke det letteste, nei, absolutt ikke. Ja.
0: Hvis du skulle ha fått oppgaven du da, Tom Are, i dag, du har fått en gjeng med 6 musikere som du skulle ha lært opp på 3 uker. Mm. Hvordan vil du ha gått frem for å ha fått liv i leiren og fått det til å låte sånn noenlunde? Hva kreves av forberedelse med både av instruksjon, noter, repertoar? Sånn, det blir jo en litt hypotetisk der, da, men sånn, hvis du skal umiddelbart si noe om det.
4: Da ville jeg kanskje først ha møtt de aktuelle musikerne, og så hadde jeg kanskje hørt hvor mye kunne de fra før. Og så hadde jeg da skrevet noter den kvelden, rett og slett, og den natten da. Hadde klart til neste dag, rett og slett, bare for å tilpasse til hver enkelt musiker, og merke at ok, de kan klare å få til det i løpet av 2 uker. Det tenker jeg er den letteste måten å komme seg videre på. Og så er det det å bare øve langsomt først, få kontroll på klang så mye det lar seg gjøre. Ja, nei, det er en veldig stor jobb, det er det.
0: Når jeg skulle begynne å lete etter stoff om en Torgeir Torgeirsson, så fant jeg faktisk mye ifra min egen hjemplass til min store overraskelse. I notbøk så har spillmann ifra åren skrevet opp komposisjoner til Torgeir Torgeirsson med sirlig noteskrift. Jeg blar meg gjennom notebøken, og der finner jeg valsen Hilsen til Rendalen for fiolin og kornett. Valsen komponerte en Torgeirsson etter møte med spillmenn og musikere i Rendalen først på 1900-årstallet. Rendalen ligger i Hedmark og er et dalføre som ligger parallelt med Riksvegg 3 som går nordover ifra Elverum. Der treffer jeg Tove Hagen, som er musiker og som er ifra Rendalen. Og hun har selv gjort seg noen tanker om valsen Hilsen til Rendalen.
5: Ja, jeg fant den da jeg bladde i den gamle notesamlingen, at den sto der, og det var jo noteskriften skilte seg litt ut fra de andre. Han hadde litt annen noteskrift, kanskje litt rundere og litt penere noteskrift, og så var det jo en tekst som sto under at han hadde bodd da, på Kvennes i Vekhus 10 da, i 1904.
0: Torgeir Torgeirsson møtte stor inspirasjon i Rendalen. Her fant han i rikt musikkliv med korps og strykeorkestret Stormusikken, som vi hører i bakgrunnen. Og det var nok inspirerende for Karen i Rendalen å få besøkt og selvaste Müllergutens sønn.
5: Altså, rundt 1900 så tenkte jeg at det var, jeg tror det var et ganske rikt musikkliv i Rendalen. Jeg vet det var kor, og det var noen som drev på med korps, og det var et ensemble som ble kalt for Stormusikken. Og Stormusikken var jo da et LOR faktisk, et Storgårdsensemble som spiller Storgårdsmusikk, komposisjoner til Rendaler og ja, andre hedmarkinger. Jeg tror han, Torgersson, fann aksept, eller at han fann likesinne, at han, ja, han fann folk som sette pris på det han gjorde da. At det var derfor han likte seg her.

0: Det naturlige spør at Tove Hagen hvor hun tenker et slikt møte i mellom musikkapasiteten Torgeir Torgeirsson og Rendalen kunne bety, og hvordan det kunne utarte seg i dag.
1: Veldig inspirerende. Altså, jeg vet jo ikke hvordan disse kære hadde det, hvordan andre så på dem på den tida. Altså, de var jo disse som spilte i stormusikken da. De var jo fra liksom, de store gala rundt omkring her da. Så de hadde jo kanskje litt, hadde jo bære råd, og de hadde jo litt mer fri, eller altså de hadde litt mer, kunne disponere tida si på en annen måte. Men jeg vet jo ikke om det var liksom, om det var liksom gjevt at de gjorde det, eller om det var noen som syntes det var litt unødvendig, eller jeg vet jo ikke, men når han da, Torgeirsson, kom, så er jeg sikker på at da fikk jo, ja, Martin fikk lært mye mer, fikk lært seg sikkert bare teknikk, og han fikk lært seg nye melodier, at det var inn å prate med som, ja, som ga nye impulser, og som sikkert, og kanskje ga han litt anerkjennelse for at det han drev på med var bra,

0: Ditt Berme Valsen hilsen til Rendalen at Torgeir Torgeirsson har satt sine spor I Rendalen. Rendalen fostret også en kjent trekspaller, en Ottar E. Akre. Og han fikk sin første musikalske lærdom, Tå Millarguttens sønn.
1: Altså, Ottar E. Akre var jo innta Norges mest kjente trekspillpedagoger, og en veldig kjent trekspiller. Han komponerte mye selv, spilte også litt, en del like slagere. Egentlig så unntatt han seg til å være elektroingeniør og skulle jo studere videre I USA, men der ble musikken som, ja, det ble musikkstudier I stedet for da, og endte opp med å være musiker. Flere ganger så bodde Torgeirsson på Ilvøl da han var I Rendalen, og Ilvøl det da hjemstedet av Ottar E. Akre, og grunnen til at han bodde der, det var at Edvard Akre, far hans Ottar, han var også med I stormusikken. Dette Storgardsensemble som ble startet I 1878.
0: Ottar E. Akre forteller selv om sitt møte med Torgeirsson I radioprogrammet Trekkspillstudio. Programleder Holger Gulbrandsen.
2: Vi har en, eller du har jo en bakgrunn som også litt annet enn trekkspillet. Du studerte andre ting.
3: Så smågutt så var jo Torgeirsson, han skulle være Millarguttens sønn. Han brukte å overnatte hos oss mens han var på turné oppover bygda, hvor jeg fra, på Rendalen. Og han skulle lære meg å spille fele, men ja, jeg lærte det litt også, men jeg var ikke så glad I de slottene som han brukte. Jeg ville gikk det bedre sånn almindelig. Men orgel var det jeg var mest glad I.
0: Selv om Ottar E. Akre ikke ble felspiller, så fikk han med seg en slott ifra av Torgeirsson. En masurka. At Tove Hagen, hun nevner at den Akre var en del år I USA. Og I min søken på den store verdensveven så finner jeg ut at den Akre har spilt inn slotten han lærte av Torgeir Torgeirsson. Den 21. desember I 1922

0: I neste del skal vi høre mer om komponisten Torgeir Torgeirsson. Vi skal også høre om et møte som fikk stor betydning for en hel region. Vi skal til Modumbad, og vi skal besøke natterkommar som bor på Bekkestua I Bærum.
1: Ja, det det vi ble fortalt, at hun var, skulle bli fiolinistinne og skulle ha debutkonsert. Men slik jeg forstått det, da, så kom ekteskap og barnefødseler I veien for det.
2: Du har funnet fram et fantastisk fint bilde her, Gunnar, der du har mormora di, da, Gunvor, hun spiller da fiolin, og så har du da onkelinjen Alexander spiller cello, og sånn Rolf spiller piano. Og dette brukte de å sette sammen og spille for folket en spesiell dag I året, var ikke sånn?
1: Jo, en kamerat av de guttene har fortalt det at 17. mai, når han gikk ut og skulle samle seg I toget, så spilte de med åpne vinduer 17. mai-musikk ut gjennom leiligheten der de bodde.
0: Det her, det var første del til serie om Torgeir Torgeirsson, Myllarguten sin sønn, og den her serien, det et gjenhør ifra 2019. Neste del kommer neste søndag her I Folkemusikktimen, men vil dere høre resten til historien akkurat nå? Ja, da finner dere frem appen NRK Radio, søk opp Folkemusikktimen og blad dere tilbake til 2019, så finner dere både del 2 og del 3 der. Og med det så vil jeg si på gjenhør. Dette var Folkemusikktimen, og navnet mitt Jon Ole Morken.
3: Her NRK Nyheter, klokken 90. Norges prestasjoner I fotball-VM har ført til folkefester landet rundt I sommer. I Halden daglig leder av kirkens bymisjon Trond Henriksen rørt over innsatsen fra frivillige som skapte folkefest I byen I går. Han tok initiativ til det som ble et gratis VM-arrangement med 5000 mennesker på Fredriksten festning.
4: Akkurat nå så jeg helt utladet, tom og Veldig lykkelig, for det her var jo helt magisk. Det jo sånne ting som man kanskje bruker månedsvis på, på en måte å produsere, og vi gjorde det her på 4 dager. Og den velviljen fra alle I hele Halden som har vært med på å gjøre dette mulig, det rett og slett rørt.
3: Israel avholder valg til nasjonalforsamlingen 27. oktober, det skriver NTB. Det siste frist for å avholde valget. Valget blir sett på som en folkeavstemning om statsminister Benjamin Netanyahus lederskap etter angrepet 7. oktober 2023 og krigen I Gaza, det skriver AFP. Meningsmålinger tyder på at det kan bli vanskelig både for Netanyahus leir og for opposisjonen å sikre et flertall I valget. Mannen som I fjor knivstakk sin ekskjæreste på Rige I Kristiansand dømt til fengselsstraff I 6 år for drapsforsøk mot ekskjæresten og for grov kroppsskade mot hennes søster. Han var opprinnelig tiltalt for drapsforsøk mot begge kvinnene. Nordmannen Tobias Halland Johannessen tok andreplass på den 9. etappen I Tour de France I dag, bare slått av belgiske Mathieu van der Poel. Det Halland Johannessens beste plassering på en enkeltetappe I Tour de France noensinne.
5: Og Allan Johansen går etter, han bakgrunnen til Van der Poel, og Van der Poel så sterk, men han prøver å komme opp på siden, men klarer han det?
6: Han klarer ikke å komme opp på siden, Van der Poel tar karrierens tredje Tour de France etappeseier.
5: Men han 1,5 meter bak verdensmesteren, en kjempeprestasjon av Allan Johansen.
6: Vi så nære, vi gode, Allan Johansen, det var nesten, men du verden, heroisk innsats på denne 9. etappen og en nydelig annen plass.
3: Og det Tadej Pogacar som beholder den gule ledertrøya. Landslagsspiller Alexander Sørloth får dødstrusler og blir grovt hetset I sosiale medier etter Norges kvartfinaletap mot England. Kommentarene kommer

0: Välkommen till en timme fyllt med språksnack. Kanske har radion stått på hela dagen eller så har du byttat kanal ens ären. Med mindre du är inne i appen NRK Radio och hör detta som podcast. Men detta uttrycket med mindre, vad är det som är mindre med det? Jag regnar i hvert fall med att du sett pris på att lära lite nytt och nyttig om språk. Kanske det till och med är uvärderligt. Men är något uvärderligt om man faktiskt kan sätta pris på det? Lyda Gieselmann heter jag och vi ska strax igång med att svara på lytterspørsmål sendt in till oss i denna appen NRK Radio. För att fördöja all ny kunskap som ska förmedlas här idag sitter tre språkutdannade människor klar. Välkommen hit, förstamanuensis i använt språkvetenskap vid NTNU, Ellen Andenes.
1: Tack ska du ha.
0: Välkommen också professor i nordisk språkvetenskap och norsk som andraspråk vid UiO, Toril Oppsal.
2: Tack för det.
0: Och sist men inte minst, välkommen förstamanuensis i nordisk vid Institut för grundskola och faglärarutdanning vid Oslo Met, Alexander Kristoffersen Lykke.
3: Tack och tack, väldigt glad för att vara här.
0: Väldigt hyggligt att ha dere alla här. Uansett vad klockan är när du hör på det här så ska vi då alltså igång med ett litet morgonmöte. Eller morgenmøte, som noen vil kalle det. Jeg blir med stor overraskelse gjort oppmerksom av en av mine ansatte på at jeg ikke har lov til å innkalle til morgenmøte for legegruppa. Morra er nemlig ikke et ord som står i ordboka. Jeg sjekker, det stemmer. Men i all verden, er det bare meg det er noe galt med at jeg er nordlending? Jeg har en følelse av at en forfatter som startet boka med at han stod opp med sola for å gå i fjøsen hver eneste morgen, proklamerer et helt annet politisk og geografisk ståsted enn en som skriver «Han stod opp med solen for å gå på kontoret hver eneste morgen». Morgen er noe man vil skrive på øvre singsaker i paradis og på frogner. Spørsmålet mitt er todelt. Kan man telle opp om ordet morra i ulike bøyninger og sammensetninger brukes av profesjonelle skribenter ofte nok til å være en del av skriftspråket? Og vil slike tellinger kunne påvirke til at det blir tatt inn som en normert del av skriftspråket og kommer i ordboka? Jeg vil så gjerne få lov til å slippe å skrive morgenmøte. Med vennlig hilsen, Torgrim. Er problemet bare at han Torgrim er nordlending, Ellen?
1: Er det et problem? Jeg regner ikke det som et problem.
0: Åh, det var noe enda godt.
1: Så altså, kjære Torgrim, kjære alle ansatte, og kjære alle som innkaller til møter tidlig på dagen. Det stemmer nok at morra ikke står i ordboka, foreløpig. Det stemmer kanskje ikke like godt at morgen bare brukes i de mest kondisjonerte og møblerte kretser. Da. Det er nok atskillig mer alminnelig enn det. Men det betyr faktisk ikke at det er forbudt og ulovlig å innkalle folk til morgenmøte.
0: Nei.
1: Og jeg tror ikke et øyeblikk at Torgrim er den eneste som gjør det i skriftlige innkallinger. Det er jo ikke sånn at alt som gjøres i skrift må følge offisielle rettskrivningsnormer. Alt som skrives er nemlig ikke så offisielt. Det er litt glidende overganger her. Lange kontinua.
0: Ja, men en e-post i jobbsammenheng, ikke det litt offisielt da?
1: Kommer an på. Og altså, morgen eller morgen, som jeg sier da, det er skriftspråksnormen i bokmål. Morra er en av veldig mange talemålsformer, og det kan være veldig gode grunner til å velge begge. Hvilke former vi velger, det er jo ofte et spørsmål om formalitet, om ikke bare det. Det er jo ofte sånn at formelle sammenhenger får tydelige skriftlige former, mens vi oftere bruker talemålsformer i uformelle sammenhenger. Mm. Møteinnkallinger finnes det både formelle og uformelle varianter av.
0: Det er sant.
1: Og hvordan det er på arbeidsplassen til Torgrim, det fikk vi ikke vite. Men altså, det er et poeng alltid at, å huske på at ordene vi velger gjør flere kommunikative oppgaver samtidig. En oppgave er å opplyse om tid, sted og dagsorden for et møte. En helt annen oppgave er å skape identitet og sosiale relasjoner, i dette tilfellet på arbeidsplassen da.
0: Mm.
1: Og der gjør jo kanskje talemålsformer og skriftspråksformer litt ulike jobber, eller gjør jobben på litt ulike måter. En gang på 1990-tallet så hadde NRK programposten Trøndermorra. Altså en lokal dialektform. Den posten finnes visst ikke lenger. Kan det være den som er blitt til God morgen, Trøndelag?
0: Ja, kanskje det, ja.
1: Kanskje det, jeg vet ikke.
0: Men til og med NRK har gått over til morgen.
1: Vet ikke, men det et mer formelt og korrekt navn, ikke sant? Som ikke gjør spesielt mye for å skape fellesskap mellom lytterne. Og de jo utbyttbare, for det kunne godt stått God morgen, Stavanger, eller God morgen, Montebello, eller ja. Så var det det som egentlig spørsmålet. Hva skal til for at et ord får komme inn i det offisielle skriftspråket? For språk forandrer seg jo, det kommer jo nye ord til, og gamle ord forsvinner.
0: Ja, det noe av det jeg har lært av å være programleder i Språksnakk, at hvis at man bare sier eller skriver det nok, hvis at nok aviser kanskje har det, så kan man på en måte bevise at ok, det her i bruk.
1: Nettopp.
0: Og det rart at morra ikke har kommet inn da.
1: Jeg ble faktisk veldig forundret selv, men som Torgrim foreslår da, det henger jo sammen med hvor ofte ordet brukes i skriftlige kilder som bøker, aviser og tidsskrifter, og så sjekket jeg da i Nasjonalbiblioteket.
0: Ja.
1: Jeg telte ikke opp alle, Torgrim, det en litt for stor jobb for meg, og ingen kommer til å betale meg for å gjøre den. Men da fant jeg ordet brukt i aviser fra Finnmark til Halden, altså over hele landet, og mange steder midt imellom. Men først og fremst i sammenhenger der det var et poeng å gjengi replikker i uformelle samtaler.
0: Ja.
1: Og det kanskje ikke nok. Så jeg klødde meg i hodet, og så sendte jeg et e-brev til redaktøren i Det Norske Akademis ordbok for å spørre om dette.
0: Ja, du har virkelig gjort arbeidet her.
1: Ja, for jeg ville gjerne kunne svare helt ordentlig, ikke sant?
0: Ja.
1: Men altså, influensaen har slått henne i bakken,
0: ja.
1: Så hun kunne ikke svare akkurat nå.
0: Eller så var det morgenpolitiet som sto der og sa ikke svar på den e-posten, fordi dette her skal vi ikke normere.
3: Morgenlobbyen.
0: Ja, morgenlobbyen.
1: Hva sier dere andre? Altså, jeg ville bli helt fortvilt hvis folk kaller meg til morgenmøte.
0: Ja.
1: Sånn at jeg må lese det som morgen. Det blir jo ikke helt feil.
0: Ja, men det et godt spørsmål, fordi det her det jo noen kollegas av Torgrim som sier at det fy-fy. Syns dere andre det fy-fy?
2: Her det jo sagt, veldig mange ting å gripe fatt i, som Ellen så fint har redegjort for, at her kan vi også etablere noen sånne subnormer, at i våre møteinnkallinger så skriver vi vår dialekt. Mm. Og så kan jo også Torgrim være litt sleip, og det at når han ser bokstavene M-O-R-G-E-N, så kan han godt uttale det som morra. Det hans leseuttale. Mm. For veldig mange skriftformer har mye dialektvariasjon skjult inni seg. Og akkurat når det gjelder morgen, som jeg da kanskje ville kalt det, eller morra, morgenmøte, så prøvde jeg å telle opp jeg fant i hvert fall 37 varianter nevnt i Norsk ordbok. Så her det mye dialektvariasjon ute og går. Ja. Og så skal vi enes om en form. Kan vi ikke bruke den vi liker best? Men hvis det snakk om situasjoner som formelle og regulerte, og der hvor vi nødt til å forholde oss til noe som offisielt, så kan vi skrive, forløpig i hvert fall, morgen. Og så kan vi uttale det akkurat som vi vil.
3: Ja,
0: men hadde du som kanskje sier morgen selv, Toril, hvis du hadde blitt innkalt til morgenmøte, hadde du tenkt, å fy fy, dette var ikke for meg?
2: Jeg selvutnevnt generalsekretær i B-menneskeforeningen, så jeg hadde blitt rasende samme hvilket møte jeg hadde blitt innkalt til. Men jeg ville, som Ellen også inne på, assosiert en form som morgenmøte til en mer uformell situasjon enn det helt morgenmøte.
3: Og da er du inn på det som Ellen snakker om der, om at liksom man kommuniserer flere ting med språklige former, og formalitetsnivå er jo en av tingene som morgen versus morra kommuniserer da.
2: Mm. Og det er nettopp det at situasjonen formell nettopp fordi den regulert. på den måten at ting ofte skrevet ned. Mm. Det eksisterer nedskrevne regler eller forordninger for hvordan vi skal oppføre oss og hvordan vi skal gå fram i noen situasjoner, og da assosiasjonene til skriftspråket ganske sterke. Men jeg skal ikke se bort fra at et morgenmøte en normert form.
1: Men, om en stund.
3: At det blir
0: om en stund,
3: det.
0: Ja, hvis Torgrim, hvis du bare fortsetter å stå på kravene, men altså hvis at det såpass dårlig stemning i kollegagruppa di at du ikke får si det, så kan du begynne å kalle det for MM.
1: Jeg lurer nå på om ikke det var noen som bare tullet med Torgrim, jeg da.
3: Det litt sånn språkhersking da, vi jo vant med det, altså sånn, det der feil, bare se her står det ordboka, der står det ikke det som du har lyst til å skrive, så da det feil, og da har jeg rett. Det jo en fin måte å sette seg selv over noen på.
0: Men lykke til, Torgrim. Du har rett i at det ikke normert. Og så kan du tenke at hvis at møtet litt formelt, da kanskje kan det være greit å skrive morgen. Men hvis det litt mer uformelt, skriv morgen da.
3: Ja, det må være greit.
0: Jeg undrer meg over uttrykket «med mindre». Bruker det selv, men synes ikke det gir noen klar mening. Et eksempel: du må ikke åpne esken med mindre du får beskjed om det. Kan dere forklare hvordan dette uttrykket har oppstått? På forhånd, takk. Ja, nå får dere ikke gå herfra med mindre dere svarer.
3: Dersom ikke vi svarer, altså.
0: Ja.
3: Ja, vi får prøve litt rann, da. Altså, det var ikke sånn uten videre enkelt for meg å finne ut akkurat hvordan det uttrykket har oppstått, men jeg kan si litt om at det her ikke en ny subjunksjon, det her en subjunksjon, jeg skal si litt mer om det etterpå, men det kjent allerede i Åsen for eksempel sin beskrivelse av norske folkemål, så det ikke noe nytt, og det ikke holdt på å si dansk eller tysk heller på en måte da, hvis han har tatt det med for å si det sånn.
0: Mm.
3: Og det listes opp da i norsk ordbok med sånn synonym dersom ikke, som jeg nettopp sa, og det samme står også i NAOB, altså Norsk Akademis ordbok, som bokmåls, riksmålsvarianten. NAOB har også uten i det tilfellet at, som synonym for med mindre.
0: Mm.
3: Så for eksempel, for å omformulere det lytteren skrev, du må ikke åpne esken uten i det tilfellet at du får beskjed om det.
0: Ja, da skjønner jeg at man bare slenger på med mindre i stedet.
3: Det er jo mye mer konsist og sånt, ja. Så her er da, som jeg nevnt, altså en subjunksjon, altså det er et type ord, skal jeg kalle det nå, som innleder leddsetninga da. Så det er et sånt grammatisk funksjonsord.
0: Har du eksempel på noen andre av de der subjunksjonene?
3: Ja, for eksempel at, eller som, eller hvis.
2: Eller når.
3: Når, ja.
2: Og noen av den eldre garde, kan jeg vel si, har blitt lært opp at dette heter underordnende konjunksjoner.
3: Yes.
2: Apropos litt kortere og mer fyndige ord, så er jo subjunksjon i dette tilfellet litt kortere. Men det er den samme ordklassa.
3: Ja. Ja. Ja. Ja, ikke sant. Og det er sånne her, altså, så det er når da lytteren spør, altså, hvordan har det her uttrykket oppstått, så spør jo lytteren på egentlig på en måte om hvordan oppstår grammatikk?
0: Ja.
3: Og det er det et helt fagfelt som prøver å svare på. Det kalles for grammatikaliseringsstudier, eller grammatikalisering. Så altså, som del av språkendringen så er det sånn at ord eller uttrykk kan ende opp med å bli til grammatikk. For eksempel det som vi da kjenner som preposisjonen bak, som i bakhuset for eksempel, det har opphav i et ord, altså et substantiv som egentlig betyr rygg.
0: Ja.
3: Sånn som back på engelsk, ikke sant? Og det er nok antageligvis noe sånt som har skjedd med dette her, med mindre denne konstruksjonen, men akkurat hva som er opphavet, det er vi litt usikre på.
2: Ja. Det har jo noen, altså selve betydningen mindre, kjenner vi også igjen i lignende subjunksjoner. Jeg kom til å tenke på en ting nå, når du snakket om bak huset, Alexander. Jeg tenkte på bare.
3: Bare,
2: som også har gått gjennom en lignende grammatikaliseringsprosess. Og bare fungerer som en subjunksjon, og nå skal jeg sitere en av mine yndlingssanger med Tramteatret.
3: Ja.
2: Bare jeg får kose meg i bingen min, kan de andre gjøre hva de vil.
3: Ja.
2: Der har du bare som en subjunksjon som uttrykker vilkår, og bare, det er også liksom sånn assosiativt mindre.
0: Mm-hmm. Så lenge er det jo litt det samme som.
2: Og vi kutter av også på engelsk. Mm. Har vi ikke den varianten der også?
0: Man sier jo unless.
2: Det gjør man.
0: På engelsk, og det er jo også less er jo mindre.
3: Less er mindre.
2: Less is more, ja. Har jeg hørt, men...
3: men less is mindre, vil jeg si da. Ja. Mm. For det er jo det som er interessant her, at der har du den samme betydningen.
0: Ja.
3: I less og mindre.
0: Unless.
3: Ja, unless. Men det, ja... som da har blitt til det en, også da en subjunksjon i denne tilfellet med samme funksjon, samme betydning. Mm.
2: Så er det jo interessant, det, kanskje du nevnte det, Alexander, at i de eldste kildene så er ofte med mindre skrevet som ett ord.
3: Mm. Mm.
2: Så det er også...
3: Jeg er tilbøyelig til å sympatisere med det.
2: Ja.
3: Fordi at det her oppfører seg jo syntaktisk sett som ett ord. Mm. Ja. Så det å skrive det som to ord handler jo mer om ordopprinnelsen heller enn hva vi faktisk bruker ordet til i dag. Da.
2: Mm. Ja, for det vil jo også da skille det fra tilfeller der vi bruker de to ordene på andre måter, som når vi blir bedt i en oppskrift om å nå strikke med mindre strikkepinner. Så med mindre du ikke har mindre strikkepinner. Så, ja, altså, ja, vi kan kanskje unngå noen misforståelser.
0: Det finnes ikke nødvendigvis da et sånn klart svar på hvor det her oppstod, eller hvordan det oppstod. Det her føler jeg jo vi må forske mer på.
3: Ja, det er jeg helt enig i, så hvis det er noen som vet av noen studier som finnes av akkurat denne subjunksjonen, så er jeg veldig interessert til å høre om det.
0: Vi har i hvert fall appen NRK Radio der du kan sende inn din melding. Da skal vi til Frankrike. Oi, oi. I nyhetsmeldingene etter det store smykketyveriet i Louvre kunne vi lese at smykkene var helt uvurderlige, men at museet enda ikke hadde sagt noe om verdien av smykkene. De første meldingene fra museet selv brukte, i hvert fall i norsk oversetting, også betegnelsen uvurderlig, men to dager etterpå kom de med en kunngjøring om at verdien er estimert til 88 milliarder kroner. Jeg er den eneste som reagerer, er uvurderlig i dag redusert til betydningen veldig mye. Det skriver Ketil, eller Kjetil, kan noe være uvurderlig om du faktisk har en sum å forholde deg til, Toril?
2: Det kan det. Det kan ja. Det. Det kan det.
0: Det strider jo imot alt.
2: Så kanskje vi skal prøve å nøste litt i det. Fordi uvurderlig brukes... definitivt å uttrykke at noe er svært verdifullt. Mm. Men det er verdifullt i betydningen betydningsfullt. Det har en svært høy kvalitet. Mm. Og den kvaliteten er det av og til vanskelig å sette ord eller tall på, eller i det hele tatt å få begrep om. Den er uant.
3: Mm.
2: Og så har vi jo en eminent evne som språkbrukere her, og vi skjønner jo at dette her har jo noe med det å vurdere å gjøre.
0: Ja.
2: Og når vi vurderer, så fastsetter vi jo nettopp en verdi, og kanskje prototypisk en økonomisk verdi. Så veien derfra til å tolke adjektivet uvurderlig til å konkret bety at man ikke kan fastsette en spesifikk verdi, den er ganske kort. Men hvis man holder fast ved en sånn konkret betydning, så oppstår det noen litt pussigheter som Ketil eller Kjetil her er inne på i spørsmålet sitt.
0: Mm.
2: Altså at noe som er uvurderlig, det kan ganske nøyaktig være vurdert til 88,73 milliarder kroner. Og så kjenner vi jo igjen det samme samspillet eller spillet i andre vurderingssituasjoner. Når jeg sier til deg, Lydia, at jeg setter stor pris på deg, så kan jo du svare, ja, hvor mye vil du betale da?
0: Ja, hvor stor pris?
2: Ja. Og denne lille vitsen er jo en del av svaret på det Ketil tar opp.
0: Mm.
2: Altså, vi er mange av oss opptatt av pengeverdi, store mengder, og når noe er unormalt stort eller veldig mye, så er det også nyhetsverdig. Jeg har ikke klart å finne noe som tyder på at uvurderlig kun betyr veldig mye, at det bare har med størrelsesorden å gjøre. Det er jo noen ordbøker, Naob har en betydningsvalør, for å velge et vurderingsord igjen, som viser at det ikke bare er snakk om tallfesting. Uvurderlig kan også bety noe som ikke kan vurderes høyt nok. nok.
0: Mm. Ja,
1: nettopp.
2: Så dette er noe som på ingen måte kan overvurderes, og her hører vi jo tydelig at dette her har med grad av viktighet og betydning å gjøre. Mm.
0: Ja, for det er jo kanskje ikke så lett å erstatte noen smykker som tilhørte akkurat den dronninga som døde for så lenge siden. Du kan ikke grave opp og si, nå har du brukt det smykket.
2: Altså, du kan, men jeg tror ikke jeg vil anbefale det.
0: Nei,
2: altså. Men det at noe både kan være uvurderlig og ha en nøyaktig pengeverdi, det gjør jo at disse journalistene faktisk kan gjenta saken sin med noenlunde det samme innholdet. Og så er det jo sånn at uvurderlig med denne betydningen, det er også noe vi har hatt, dette har vi brukt lenge. Hos Nasjonalbiblioteket så fant jeg en av de eldste forekomstene av uvurderlig brukt på denne måten, og det er en konfirmasjonsbok fra 1840. Så jeg tenkte jeg skulle sitere den. Der står det, en gave av uvurderlig verdi beholdt mennesket på sin flukt fra Edens paradis. Og det var samvittigheten. Men jeg er ikke helt overbevist om at disse smykketyvene besitter det i noen særlig grad.
3: Samvittighet er verdt 88 milliarder kroner.
2: 0,73 var det ikke det?
3: Ja.
2: Men det var i hvert fall uvurderlig i den forstand at dette er noe vi ikke engang aner hvor høy verdi eller betydning vi har å gjøre med.
1: Og om Louvre hadde fått alle de milliardene i, ikke kroner og øre, men tilsvarende valuta, så ville jo ikke det gjort opp for tapet.
2: Nei. De kunne faktisk ikke erstatte disse verdiene.
0: Mm. Ikke sant? Det er jo sånn at hvis at huset mitt brenner så, og jeg mister alle tingene mine, så kan jeg jo si at ja, TV-en koster så mye, men så vil det jo være noen ting der som...
1: Familiealbumet ditt, for
0: ja,
1: eksempel?
0: Ja, ikke sant? Det er jo uvurderlig, selv om jeg kan finne ut at ja, det var til sammen 199 kroner, men det, jeg kan jo ikke bytte.
2: Nei, og der er du jo inne på et alternativt ord. Altså, hvis du vil være helt klar her, så kan du jo da si at det er uerstattelig.
0: Ikke sant?
2: Det lar seg faktisk ikke erstatte, samme hvor mange milliarder du kommer trekkende med.
0: Ja, Kjetil er jo ganske inne på noe her, men at det har, den vurderingen og verdien handler ikke nødvendigvis i kronasje på øre og det der, men mer verdien i det der klenodige eller affeksjonsverdi.
3: Ja.
1: Som familiealbumet har.
0: Ja, ikke sant?
2: Og det er jo nettopp en kvalitet som det av og til er vanskelig å sette ord på.
0: Og pris.
2: Ja.
0: Men takk for artig spørsmål, Kjetil. Det var...
2: uvurderlig.
0: Det var uvurderlig. Og svaret ditt også, Toril. Hei, språksnakkere. Det er mange navn på den beholderen vi bevarer penger i. Da det var vanlig å bruke kontanter, og da mynter kanskje var vanligere enn sedler, så kunne beholderen kalles portemonnaie, et ord av fransk opprinnelse som betegner noe å bære mynta i. Pengepung eller bare pung. Jeg tror pengepung var det oftest brukte ordet. I min barndoms nordnorske dialekt sa vi pengbok, men etter hvert som sedler ble mer uunnværlig, ble ordet lommebok mer alminnelig, og nå er vel det nøytrale ordet. Som barn synes jeg det var rart at min far av og til sa tekkenboka i stedet for pengeboka. Det var jo ikke en bok til å tegne i, og bildene på pengesedlene kunne neppe kalles tegninger. Siden det akademiske ordboka NAOB ofte gir opplysninger om ords opprinnelse, slo jeg opp tegnebok i den. Der står det at en forelder bruk av dette ordet er i betydningen seddelbok, lommebok, men det står ikke hvorfor. Og hvor forelder er den egentlig? I musikalen Bør Børson Junior synges det at et lite vinerbrød gjør tegnebogen stinn. Har Otto skrevet inn her. Ja, er det noen av dere som bruker ordet tegnebok?
1: Ikke i den forstand vel?
0: Nei. Nei, ikke sant? Hva er greia med... For det ordet her har jeg hørt før, men ikke helt skjønt.
1: Jo, altså tusen takk, Otto, for det var et spørsmål som jeg har kost meg veldig med.
0: Ja.
1: Så nå skal jeg tegne og fortelle. Eller altså, det skal jeg jo ikke siden dette er radio, men jeg skulle gjerne ha gjort det. Så jeg skal bare svare så godt jeg kan likevel. På dansk så heter den visst nok fremdeles tegnebok. Det som vi kaller lommebok nå. Og om det ordet så sier den gamle etymologiske ordboka mi at det opprinnelig betydde en bok til opptegnelser. Ah. Altså til å lagre tegn i. Ikke tegninger, men skrifttegn.
0: Ja.
1: Ja, og tegne betydde rett og slett å skrive opp eller notere.
0: Ja.
1: Og sine opptegnelser kunne man ta vare på i tegneboken.
0: Da var det kanskje mer sånn sjekk og sånt da.
1: Ja, veksler sånne ting. Og Johan Falkberge, han utga boka om Bø Børson, som musikalen bygger på, i 1920, altså for mer enn 100 år siden, og da het det tegnebok, kort og godt, det man oppbevarte pengesedler og verdifulle papirer i. Det ordet, i betydningen lommebok eller pengebok da, var i bruk også på 1950- og 1960-tallet, det ser jeg i gamle aviser. Men på 1970-tallet så dukket jo opp en konkurrerende bruk av ordet, og da ble tegnebøker noe man, og særlig barn, brukte til å tegne tegninger i.
0: Ja.
1: De fikk også skrivebøker, og regnebøker også. Og til voksne så kunne man jo få notatbøker, sant? Å tegne, eller å tegne seg, det har også betydd å skrive under på noe.
0: Mhm.
1: Alle som har sett gamle håndskrevne brev og manuskripter vet at de kunne være virkelig kunstferdige. Og folk flest skrev jo ikke så mye. Det var mer høytid over skriving før, og man gjorde seg flid med det. Når jeg ser slike gamle håndskrifter, så er det veldig lett å få øye på sammenhengen mellom å tegne og skrive.
0: Ja, det er ikke mye kalligrafi i håndskriften min.
1: Det er ikke sant.
0: Kan man si.
1: Å tegne seg betydde altså ikke å lage et selvportrett, men å underskrive og tegne sitt navnetrekk, så å si.
0: Ja.
1: Man har kunnet tegne seg i betydningen å melde seg på til noe.
3: Ja, den har jeg ennå.
1: Ja. I rasjoneringstider under og rett etter 2. verdenskrig, så kunne man tegne seg som fast kunde hos en bestemt fiskehandler, for eksempel. Man kunne tegne seg for en bolig, kom på venteliste da. Og noe henger jo fortsatt igjen, vet dere. Vi tegner oss på talelista. Vi tegner abonnement eller forsikring. Vi kan også kalle det å kjøpe, da. Og ved bestemte anledninger så kan vi også tegne aksjer, som ikke alltid er det samme som å kjøpe dem.
0: Ja.
1: Kommer an på sammenhengen man gjør det i. Så en tegningsliste, det er en liste som man kan tegne seg på til å delta eller bidra eller et eller annet.
0: Ja, da gir det jo litt mer mening med en gang hvorfor de kaller det for tegnebok da.
1: Ikke sant?
0: For det er jo det Otto også lurer på, hva har det med tegninger å gjøre?
1: Ja.
0: Det har du jo egentlig ikke den typen tegninger, sånn krusidull og smilefjes og ikke den typen.
1: Men underskrifter og forpliktende underskrifter, det var jo også, ikke sant, de gamle pengesedlene, de forpliktet jo banken eller pengeutstederen til å betale. Ja.
0: Ja.
1: Så,
0: kjært barn, mange navn, og noen har gått i glemmeboka, ikke tegneboka.
1: Sant nok. Og bare for å gjøre dette litt vanskelig helt på slutten.
0: Ja.
1: Dansk bruker altså fremdeles ordet tegnebok, men de har også lommebok.
0: Ja.
1: En bok til å ha i lomma, med andre ord. Og når en danske henter frem lommeboken, så er det en liten bok man kan gjøre notater i. Altså det jeg er vant til å kalle syvende sans eller lommekalender, som mange nå har erstattet med digitale kalendere. Og det er ikke så mange som bruker hverken lommebøker eller pengepunger lenger heller.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så danskene de tegner i lommeboka og har lommepenger i tegnboka, er det du prøver å si?
1: Noe sånt.
0: Ja.
1: Noe sånt.
0: Det var bra vi rev oss løs fra det. Takk, Otto, for et godt spørsmål. Og Ellen, det var en fin reise du tok oss med på her. Nå skal vi over til katta.
3: Ja.
0: Mjau. Mjau. Det var introen til neste spørsmål. Takk for hjelpen, folkens. Hei, i programmet nylig var det en diskusjon om dialektbruk som en eller ei katt eller katte. I bygdedialekt nær Tromsø heter alltid ei katta, uansett biologisk kjønn. Det gjaldt vel nesten generelt når hokjønnsord endte på e. Det heter altså ei gata, ei hytta, ei jenta, ei kåpa, og så videre. Dette kjent andre steder, og har det noen navn? Det jo litt ulogisk med ubestemt artikkel og bestemt form av substantivet. Man vil jo ikke si en mannen eller et huset, med vennlig hilsen Kjell. Alexander, det her, altså jeg har jo hørt folk si det, men jeg har ikke tenkt på det så systematisk som Kjell her, det liker jeg. Hva, har du noe å si om det?
3: Ja, det her, ja, det heldigvis mange av oss som har tenkt meget systematisk på.
0: Ja, bra. Da har du med da.
3: I utgangspunktet så er det ikke så forferdelig komplisert det han spør om. Altså det han har funnet her er jo det vi kaller for, av en eller annen grunn kaller vi det for svake substantiver. Det dem som slutter, det hvor ubestemt form slutter på en vokal. Så ei gate, eller en hane, eller noe sånt som det heter på bokmålet da. Så det her er jo det samme som at det heter for eksempel et øre på bokmål. Det er et øre og øre, så den ubestemte forma, og den bestemte forma er helt homofon, som det heter da, helt lik. Og den en i et øre, det er ikke noe bestemt form det heller, selv om den høres sånn ut. Og akkurat sånn er det da med ei katta i den dialekten som han snakker om. Altså at ubestemt form og bestemt form bare er like rett og slett. De er homonym, og homonymi er det mye av i språket vårt, så det håndterer den mentale grammatikken vårt helt fint. Det har han ikke noe problem med. Men her er det, han spør jo, altså her er her kjent fra andre steder og sånt, og da får jeg lyst til å prate om dialektologi, da, for han har jo faktisk snublet over et sentralt målmerke i norsk dialektologi her. Så jeg lurer på, skal vi ta oss litt rom til å prate litt om det?
2: Ja!
3: Ja, for det er artig det!
0: Kjør på!
3: Fordi han kommer bort i noe som er relevant for en slags hovedsortering i tradisjonell norsk dialektlære, nemlig... Fordi han beskriver et bygdemål nær Tromsø, og da er det nok et sånt såkalt EA-mål han beskriver. Dette har de fleste av oss hatt på videregående, selv om det ikke alltid alle som husker det. Og jeg skjønte ikke når jeg gikk på videregående, skal det sies, selv om jeg ikke må bli språkforsker. Men det heter et EA-mål fordi at i svake hundkjønnsord så heter det ei katta, ei hytta og ei visa, som han påpeker. Mens i infinitivsform av verb, som også er viktig dialektologisk, så heter det å være og ete, og sånt med e til slutt.
0: Ja.
3: Ja, og derfor kalles de her dialektene for e-a-mål. Hvis du fær ned langs kysten et stykke, helt ned til sånn type rundt Stavanger og Rogaland og sånt, der har de det vi kaller for a-mål. Det vil si at der har du a i begge variablene, så det er i hytta og å være. Eller være, sier man jo ofte når jeg skårer i de traktene om dagen. Og så kan du ha e-mål, da er det e overalt, så det er i hytte og å være, altså å være, altså du har e på begge plassene, og sånn oppfører jo bokmålet seg da. Fordi det er på grunn av bokmålet sin danske opprinnelse, for i dansk så reduserer de alt som heter vokaler, trykker lett, ganske tidlig. Og så har du noe som er mer komplisert enn dette her, som da er veldig utbredt i, på Østlandet og i Trøndelag, altså de såkalte jamvektsdialektene. Og da blir det litt mer teknisk, så jeg lurer på hvor mye vi skal gå inn i det.
0: Hva vil det si? Er det sånn EA-EA?
3: Ja. Så for eksempel, la oss snakke om østlandsk da, siden det er himla mange nordmenn som snakker østlandsk. Der er det sånn at trykklette vokaler i de her posisjonene som vi snakker om nå, de blir vanligvis til en trykksvak E. Sånn som for eksempel ei hytte, ikke sant?
0: Mm.
3: Men så er det en regel som gjør at av og til så beholdes den samme vokalkvaliteten som fantes i gammelnorsk, som gjør at du får for eksempel sånn at på dialekten til far min som er fra Romerike, så heter det en hana. Ja, altså ikke en hane, sånn som i bokmålet.
0: Ja.
3: Og det skyldes altså et språkhistorisk utvikling som har bevart vokalkvaliteten i de tilfellene der rotstavelsen var kort i norrønt. Og der begynner det kanskje å bli teknisk for de fleste. Ja, og det her finner du også da igjen i her hundkjønnsordene som internæren pratet om. Da. For du har da for eksempel en motsetning mellom ei kake eller ei vise, men så får du ei stuggu, for eksempel.
0: Ja.
3: Ja. Og det her skyldes da det her jamvektsprinsippet. Og det samme finner du i trønsk da, bortsett der har vi apokope, der hvor østlendingene har e som oftest. Så.
0: Ei gat. Ei hytt.
3: Det kan ikke jeg si, fordi du har litt mer apokope enn meg, Lydia.
0: Jeg hadde det en gang i hvert fall, jeg har Avkopert meg.
3: Avkopert, veldig, ja. Veldig bra. Ja. Nei, men fordi, altså, for meg så heter det, kan jeg ikke for meg da, men for litt mer bygde trøndere, så kan det hete en hanna, men en stabb. Altså en hanna som en hane, ikke sant? Men en stabbe, en hoggstabb, eller en oks, sant? Eller hvis vi skal da ta de hundkjønnsordene som innsender, hvis vi skal ta de hundkjønnsordene som innsender sendt inn, så kan vi forholde oss til da ei vekka, mens det heter ei vis, for eksempel. Altså,
0: ja. Ja, og da blir det jo plutselig, i stedet for EA, så er det jo apokop-A.
3: Apokope versus A, ja, ikke sant? Men da kan vi jo egentlig ta så forsk litt rann på det, for jeg har hørt deg en del på radio, Lydia, så her har jeg hørt på dialektformene dine, så jeg lurer på hvor du egentlig fra. Fordi basert på dine substantive verb, så er jeg forholdsvis sikker på at du fra Nordland, men utover det så ikke jeg helt sikker. Kan det her stemme?
0: Ja, dialekten min, hun har vært på en rundreise.
3: Ok.
0: Først så sa jeg E.
3: Ja.
0: Og det var veldig mye apokopa og paratalisering, så...
3: Ja, da må vi ha noen eksempler. Du sier hvor?
0: Det var et sted som... Det et sted som heter Beiarn.
3: Ok, det fra Beiarn, ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Og så har jeg bodd på Kjerstad, som var nærmere Bodø.
3: Mhm. Mm.
0: Og da var det jo jeg kan ikke. Det var litt sånn.
3: Ja.
0: Men så har jeg jo bodd i Oslo i flere år, og så har jeg bodd i Trondheim i flere år.
3: Ja.
0: Og så er jeg en sånn svamp når det gjelder dialekt og uttrykk, sånn at plutselig sier jeg uttrykk, og noen ganger sier jeg uttrykk, og andre ganger sier jeg uttrykk.
3: Jeg vil si at du er et menneske. Det her er en ganske vanlig, vil jeg si.
1: Ja, språkevne må vi si.
0: Ja, det er noe hyggelig. Nei, så jeg er jo veldig fascinert over, for jeg vet jo at det finnes i gåsøgne regler for hvordan jeg skal prate, men jeg vet ikke helt hva det skulle vært, for jeg vet ikke om jeg sier fisk eller fisk.
3: Men kan jeg spørre deg, sier du ei kak og ei vis?
0: Nei, jeg sier ei kake og ei vise.
3: Ei vise, ja, så du har ikke, for det finnes sånne apokopemål som har apokope også i ei vis.
0: Nemlig. Det gjorde jeg sikkert da jeg bodde i Beiarn.
3: Ja, det kan være.
0: Og så av og til så må jeg klemme på litt ekstra for å kjenne at jeg er nordlending, hvis at jeg har blitt gått litt for langt ut av språkstien min.
3: Akkurat.
0: Men til Kjell her så har det jo faktisk noen navn, og det var, hva var det du kalte det?
3: Nei, det han har helt veldig godt identifisert her er jo da svake hundkjønnssubstantiv. Og så har de identifisert at i EA-mål så har de A i ubestemt form.
0: Ja.
3: Det er det kalles da. Og når han da spør om det her er kjent andre steder, så er jo svaret på det mildt sagt ja.
0: Ja.
3: Det er sentralt i norsk dialektologi, så det synes jeg var strålende at du spurte om, Kjell.
0: Ikke bare EA, men JA til det.
3: JA!
0: Hei, kan dere være så snill og ta opp forskjellen til kjølvannet og kjølevannet? Hører erfarne journalister i for eksempel NRK ofte sier feil. Voksenopplæring. Det heter i kjølvannet av noe, for eksempel en spesiell sak, kommer fra uttrykket kjølvannet fra en båt, stripen etter kjølen under båten, altså noe som kommer etter noe. Kjølevannet er noe som befinner seg rundt en motor for at den ikke skal gå varm, altså kjøl den ned, som for eksempel en båt eller bil. Vennlig hilsen, Bente. Det var jo faktisk et spørsmål her, Toril, som var, kan vi være så snill og ta opp forskjellen? Og nå har vi jo fått litt voksenopplæring,
2: ikke dumt. Ja, vi har det. Så vi kan jo aller først takke Bente for voksenopplæringskurset hennes.
0: Mm-hmm.
2: Og det er helt rett som Bente sier, kjølevann er vann som blir brukt til å kjøle ned aggregater eller maskiner.
0: Mm.
2: Kjølvann, derimot, er en stripe etter et fartøy.
0: Ja.
2: Og kjøl er jo den langsgående midtdelen i bunnen av et fartøy. Og som Bente skriver, så blir jo i kjølvannet ofte brukt billedlig eller overført med betydningen like etter at noe har skjedd. Så i kjølvannet av dette spørsmålet har vi kanskje tid til mer språksnakk. Men jeg sitter her og lurer på hvorfor denne sammenblandingen skjer, og jeg lurer på om jeg skal driste meg til å gå så langt som å spørre hvorfor denne feilen gjøres. Mm. For det blir jo faktisk en sammenblanding og en feil når man omtaler kjølvannet som kjølevannet og vice versa. En årsak tror jeg er knyttet til betydning og betydningstap. Mm. Fordi altså til tross for at vi har en lang historie som sjøfartsnasjon, så er det ikke sånn at alle norsktalende landkrabber går rundt og umiddelbart ser for seg båtanatomi når de hører ordet kjøl.
0: Nei.
2: Jeg tror at flere ser for seg et kjøleskap eller noe annet. Det er behov for å kjøle ned, eller å legge på kjøl. Som vi også sier. Og i og med at dette faste uttrykket i kjølvannet av også ofte brukes billedlig, så fjerner det oss også lengre og lengre bort fra båtripa, for å si det sånn. Likevel så må vi anta at ordet kjøl er relativt godt kjent. Det er ikke verdens mest sjeldne ord, og, så jeg tror den forklaringen bare holder delvis. Og så kan det kanskje hende da at det er denne sammensetningen med vann, kjølvann, som gjør at flere griper til en kjøleuttale. Fordi vann utgjør jo ofte kjernen i nedkjølingsprosesser. Så der får vi liksom litt støtte til å tenke at dette må jo være kjølig vann. Men kanskje dette ikke handler om betydning? Kanskje det er et orddanningspoeng å hente her? Det er litt dialektvariasjon ut og går også, men ganske mange språkbrukere, der sa vel du, Alexander, noe i retning av at de fleste, hva var det du sa, svært mange nordmenn snakker østlandsk, og jeg må jo rekke på hånda og si at jeg er det jo blant dem, og hos en god del østlendinger i hvert fall, så er det vanlig å bruke en fuge-e når vi setter sammen ord. Det er rett og slett et lite lim som vi setter sammen, klemmer inn mellom to ord. For eksempel kjøl og vann.
0: Ja, fordi den L-en og V-en, de er jo litt sånn ekkel i kjeften, hvis det er lov å si.
3: Ja, og vi er så glad i at svenskene parodierer oss jo til og med for det.
0: Ja,
2: altså, det er jo flere ting da som hjelper en og gjøre feil. Både behovet eller den tradisjonen med å bruke en fuge-e mellom to elementer, både betydning som spinner assosiasjonene våre i retning det å kjøle ned, og at kjølen på båten er litt fjern for oss. Og jeg tror det er noe med uttale, eller hva var det du sa, ekkelt i kjeften? Jeg er jo ikke fonolog, men jeg gjetter at dersom vi nå prøver å si kjølvann, kjølvann, kjølvann mange ganger raskt etter hverandre, så vil vi oppfatte en eller annen form for enær lyd i konsonantovergangen. Så
0: vi må jo bare takke Bente her, for jeg tror ikke jeg har tenkt selv at det var to forskjellige ord. Nei. Skal jeg være helt ærlig.
2: Så da har vi jo fått utvidet ordforrådet, og fått lov å tenke litt, og smake litt.
0: Ja.
2: Og tenke på ting vi kan legge på kjøl. Nei, men du, dette her synes jeg var flott.
3: Ja.
1: Hvis du synes det er ekkelt i kjeften, kan du ikke si elv og alv og kalv og sånn?
0: Jo, men da skal du jo ikke, det sier jeg jo for seg selv, men hvis jeg sier, hvis det er masse ulv en sommer, så vil man jo sagt ulvesommer, ikke ulvsommer.
1: Ja, ok, skjønner.
3: Ja, altså,
1: det er lengden altså, at det kommer noe etterpå.
0: Ja,
3: okay. Kalv versus kjølvann, da eller jeg ikke sier om tjukk eller sånn, dere hører jeg. Men da har du jo, altså L-en og V-en er jo del av hvert sitt morfem, sånn het, altså hver sin betydningsbærende enhet, så det er noe som skiller det. Mm. Og så i kalv så er det jo, det skulle jo i teorien være vanskeligere egentlig, for det er jo en stavelse. Mens kjølvann er jo der er L-en og V-en del av hver sin stavelse, så det var også ting som spiller inn her som gjør at det føles ekkert eller mindre ekkert.
0: Ja. Nei, ikke sant? Men nå har vi jo fått litt voksenopplæring fra Bente her, og fått poengtert at kjølevannet, det er jo lett å huske da, at det er det som skal kjøle ned motoren, og kjølvannet, det er det vannet som kommer fra kjølen, altså fartstripa på en måte, fra båten.
2: Ja, eller billedlig da, altså i kjølvannet av kjøreturen må du kjøle ned motoren med kjølevannet.
1: Ja. Og Toril.
0: Full som en alke. Spørsmålstegn. Små fugler kan visst nok spise seg beruset på gjæra, nedfallsfrukt, men alken er vel en sjøfugel som i all hovedsak livnærer seg på fisk. Råfisk, neppelutefisk med øl og akevitt. Er det så enkelt som at alken i dette uttrykket er en hensynsfull omskriving av alkis? Hilsen relativt edruelig trønder. Ja, Ellen, det her synes jeg var spennende. Hva har alken gjort?
1: Altså, først hei til trønderen. Det er så mangt man kan være fugl som.
0: Ja.
1: Man kan være fugl som en dupp, som en pave, som en gris, som en ape, som en sjømann, som en sprøytevogn, som en kran, eller som en trikk, det siste gir jo en viss mening kanskje. Ja. Som et blekkhus, som en støvel.
0: Ja.
1: I Villanden skrev Ibsen, i går var Malvik stygt på støvlerne. Og så kan man altså være fugl som en alke.
0: Ja.
1: Som noen mener er en fornorsking av det svenske alika, som betyr kaje. Kaje er en liten svart kråkefugl.
0: Ja, fuglene får kjørt seg altså.
1: Ordhistorien til alika viser ikke noe slektskap med alkohol eller alkis, bare så det skal være sagt. Men glem nå den svenske alken, for vi har jo vår egen. Vår alke, på latin kalt alcatorda, er en sjøfugl, en hel familie av sjøfugl, ja. Akkurat som den relativt drulige trønderen sier. Den hekker langs hele kysten vår, enn så lenge det er en truet art. I hvert fall er den sårbar, ja. Og den spiser fisk. Det står ikke noe om øl og dram.
0: Nei.
1: Men vi kan altså for så vidt være fulle som to alker.
0: Oi.
1: Ikke sant? En svensk.
0: Ja.
1: Og en norsk, en i innlandet da kanskje. Kan hende den fornorskingen av svenske alika har foregått mest langs svenske grensa. Ikke så mye langs kysten hvor vi har vår egen alke.
0: Nei.
1: Men altså, ordhistorien viser ikke i noen av tilfellene noe slektskap med alkohol eller sånn. Og jeg skjønner jo trønderens tanke om å koble det til alkis. Men altså, det er veldig vanskelig å satse på logiske forklaringer av denne typen uttrykk. Som støvel, for eksempel, eller kran. Fullt som en kran, hva kan det være? Da?
0: Ja, i all verden.
1: Ikke sant?
0: Håper ikke den er full der, for da kan den jo vippe over og dette.
1: Veldig ubehagelig. Ja. Skal man først lete etter en slags logikk her, så måtte forbindelsen kanskje være at alker har, sjøalker altså, har en ganske vaggende gange. Og de svenske, altså kajer hos oss, de har ord på seg for å være ganske skravlete, akkurat som fulle folk kan være. Jeg vet ikke, jeg tror nok det er mest tilfeldigheter som gjør at sånne uttrykk setter seg.
0: Ja.
1: Det er veldig mye mer vi kan være fulle som.
0: Det kan jo hende at uttrykket også oppstod av sjøfolk, og det første de så var en alke. Sånn, det er full som en alke, og så de utover fjorden.
1: Ja.
0: Som har jeg aldri.
1: Veldig vanskelig å vite. Bare som morokunnskap, sånn, som PS. I dansk er det noen som har telt opp hvor mange ord de har for å være full.
0: Oi.
1: 902. Det synes jeg var veldig nøyaktig.
0: Ja, det var veldig nøyaktig.
1: Jeg vet ikke om noen har telt våre.
0: Nei, men vi får legge det også ut på anbud, Ellen. Så får vi se om vi får et svar neste gang. Hei, supert program! Jeg lurer på hvor endingene tør kommer fra, som for eksempel direktør, redaktør, servitør, reparatør, amatør, og så videre, og så videre. Det har han Steinar sendt oss, og Alexander, tør du å svare?
3: Tør å svare, jeg kan være en respondør. Neida. Hva fant jeg på et? Det her synes jeg er et strålende spørsmål, for det er et spørsmål både om etymologi, som jeg elsker å prate om, og så er det også et spørsmål om etymologien til et morfem, altså et ordanningselement, og da er jeg på hjemmebane, for å si det sånn. Så den historien her, jeg har lyst til å begynne litt sånn kjapt og pent i latin. For på, i latin så er det sånn at man kan legge til et, et sånt lite, en sånn lite morfem, en sånn liten bit or på slutten av et ord. For, altså du legger det til på, på røtteren av, av verb for å få et substantiv som er en som utfører den handlingen. Så for eksempel en amator, det er en som elsker, eller en imperator, det er jo en som kommanderer, ikke sant?
0: Vi har jo det litt på norsk også, at å hoppe, jeg er en hopper.
3: Akkurat, jeg helt enig med deg, for vi, det akkurat det samme som vi gjør på norsk. Altså vi, har, vi gjør det bare med er på norsk da. Så ja. en leder, en synger, en taler, altså synger er jo ikke det vanlige ordet for en som synger, det er jo en sanger, ikke sant? Men jeg sa synger for å vise at dette her er veldig, veldig produktivt.
0: Mm.
3: Jeg tror at TikToker kanskje er et ganske nytt eksempel, selv om jeg vet ikke om å TikToke er et verb. Men jeg tror fint jeg kan kalle noen for en Airbnb-er, hvis jeg skal strekke meg litt, og så kan du kanskje si Airbnb er ikke et verb. Men jeg har overhørt det på bunnpris på Blindern, så det er det faktisk. Vi kunne kanskje ha Airbnb-et, hørte jeg noen si.
2: Og nå er vel du rett og slett en språksnakker,
3: ja,
2: Alexander?
3: Ja, jeg er i høyeste grad en språksnakker akkurat nå, i hvert fall. Ja.
0: Sant.
3: Ja. Men han spurte jo ikke om latin, han Steinar. Han spurte jo hvor tør kommer fra. Og det, det han spør om er jo hvor, hvor det biten som han har identifisert er egentlig ør, da. Og det er noe som kommer fra fransk. For fransk er et av barna til latin, kan du si. Altså, det er jo, en, er jo et av språkene som, som er etterkommerne av latin. Og det har fortsatt den her samme biten som i latin da er or, men i fransk så er det ør.
0: Mm.
3: Og norsk har jo da lånt et masse ord fra fransk med akkurat det her suffikset ør. Og jeg nevnte jo amator på latin, altså på fransk så er det amatør. Det betyr jo egentlig noen som elsker. Men jeg ville ikke ha kalt elskeren min for amatør av den grunn, fordi ord har jo en tendens til å endre betydning.
0: Ja, for det visste ikke jeg at amatør, at det egentlig kommer fra den amor...
1: Den som elsker det den gjør.
3: Mm, de gjør det bare for de liker det.
0: Ikke for de er god.
3: Ikke for at de lever av det, motsatt profesjonell.
2: Det finnes gode amatører også.
3: Ja, det finnes veldig gode amatører.
0: Det er sant, så rart. Det var artig ekstra fakta her nå.
3: Ja, ikke sant?
0: Ja.
3: Og det jeg synes er ekstra artig, er jo når de her, for de her bitene av lånord, når de begynner liksom å bli produktive i norsk, for de har jo ikke norsk, de har jo ikke norsk opphav, den her ørbiten. Men jeg vet ikke hvor vanlig det er, men et sted som jeg jobbet før, der kalte vi dem som drev å jobbe med transkripsjon, de kalte vi for transkribører. Og da er det noe som har skjedd her med noen ordanning, som ga mening for oss der og da, men det lät kanskje litt rart.
0: Transkribent, ikke det?
1: Vi kaller det transkriptører,
0: ja.
1: Og det, vi har aldri fått noen reaksjoner på det.
3: Nei, og da er det jo mer tro mot på si, det latinske ordanningsmønstret, når du bruker den skriptrota, for det er jo samme rota man ville ha brukt i latin, en sånn fortidsrot der.
1: Ja. Det bruker vi i artikler og alt mulig, vi altså.
3: Ja, ikke sant. Ja.
0: Men fordi den franske øren, den skrives vel gjerne med E-U-R, gjør den ikke det?
3: Ja, men så har vi fornorska stavemåten på det i norsk da. Sånn, til danskene sin forfeidelse, så skriver vi jo ting litt mer sånn som vi uttaler det i norsk da. Ja.
1: Jeg bare prøver å skrive dansk sånn som de uttaler det, du.
0: Blub, blub, blub, blub, blub.
3: Da blir det ganske ugjenkjennelig.
0: Ja.
3: Ja.
0: Mm. Ok, så den øren kommer fra latin, og via Frankrike så har vi tenkt, ør, ja, det må bli en ø. Ja. Enkelt og greit, Steinar. Apropos ordenes opprinnelse, så hadde vi i en tidligere episode en prat om ordet nysgjerrig, der vi også snakket om nyfiken, som fikk oss over på fika. Altså det svenske ordet for å ta seg en kaffe og kanskje en liten bulle. Dere har alle hørt om det?
3: Mm.
0: Ja. Nå har både Per Ivar og Håvard sendt oss en melding i appen NRK Radio, som sier at fika kommer fra at en har stokket om kaffe. Fika, kaffe? Nei? Jeg er usikkert her. Altså, jeg sjekket litt på internett, og det står at det kan komme derfra, men at ingen vet helt for sikkert.
3: Mm-hmm.
0: Men det kan, det er jo litt artig da, hvis det er sånn at kaffe bare har blitt stokket om, og så tenkte jeg, vi kaller det fika.
1: Men snakker svensker om kaffe?
0: Du vet, hvis det er noen dialekter i Sverige som kan finne på det.
1: Dialekter, ja, selvfølgelig.
0: Ja, Så altså, det är en hypotese som vi har fått sendt in som jag också checkat på internet att det är någon svensk CSA.
3: Ja, och visst det står på internet så är det ju som känt sant.
0: Sant.
1: Alltså
3: alltså jag vill ju säga man känner ju den här typen alltså fonetiska omdannelse för att danna ord och sånt. Mm. Men jag är inte så väldigt känt med att vi gör det där så väldigt mycket skandinavisk.
2: Alltså i en del slangorddanning så brukar man den typ av omstockinger ja. Och det första som rinner mig i hu är

0: kanskje en kanelbulle eller noe sånt. Mm.
1: Ja.
0: Men det liksom ikke en... Ikke sant? Det skal jo ikke være langvarig hvis noen spør om du skal være med og fika.
1: Nei.
0: Så skal du, ikke, du skal liksom ikke tilbringe resten av dagen der.
1: Nei, men betyr det at det sånn at du fyker igjennom da? Mm. Fyka?
0: Ja, det, jeg vet, tror ikke vi skal være så tror ikke vi skal være så absolutte, men det er i hvert fall en av betydningene, og jeg synes ikke den der, dette er bare snudd bakvendt.
1: Du har
0: jeg
1: ikke
0: tror
1: trua.
0: Ikke noe på det, nei.
1: Her Ivar og Håvard, det ble ikke hold her. Jeg prøvde jo å back dere med både ekstra internetsøk, men vi kom ikke noe lenger i dag med fikaen da, men godt er det lel. I kjølvannet av denne episoden vil jeg gjerne rette en takk til alle dere som sender oss spørsmål. Uten dere så har vi jo ingenting å snakke om. I appen NRK Radio eller i NRK Radio via nettleseren så er det en send inn knapp inne på Språksnakk. Der kan du sende inn ditt spørsmål, og ved å stjernemarkere Språksnakk så blir vi lettere å finne igjen. Og om du ønsker varsel når neste episode er ute, så kan du velge å skru det på. Takk til dere språksnakkere, dere, jeg vil ikke kalle dere for amatører selv om dere liker det dere snakker om, altså Toril Oppsal, Ellen Andenes og Alexander Kristoffersen Lykke, dere er uvurderlige.
2: Ja. Det er du og Lydia.
1: Nå, takk, det er også produsent Jørgen Aude Hagen, jeg heter Lydia Gisemann, og vi snakkes.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Nattens kvartfinale mellom Norge og England bestod av mye dramatikk og ekstraomganger, I tillegg til flere omdiskuterte dommeravgjørelser. Før Englands utligning mener det norske laget at ballen var borte en vajer over banen, noe som påvirket ballbanen, men ikke ble gjort noe med av dommerne. Landslagssjef Ståle Solbakken skjønner at det kan være vanskelig å få med seg alt I kampens hete, men mener at FIFA burde innrømme feil.
1: Den treffer en vajer og dette rett ned. Det ikke noe å diskutere. Altså, det siste jeg vil være å stå her og være en dårlig taper og skylde på det, for det 50 meter fra mål, og vi kan agere annerledes på veien der. Men da det sagt, så hadde jo kledd FIFA og sett ballbanen og sagt at her er det en skjedd en feil, og så det jo mye lettere å gå videre for alle. Fordi at det kan jo være en gang I fremtiden at en keeper skyter ballen enda en gang I den der, og da blir det vanskeligere.
0: Sommeren høysesong for ulykker rundt I landet. Likevel har uken som har gått gitt oss uvanlig dystre tall. I perioden fra 4. juli til 11. juli, altså 7 dager, har Statens Vegvesen registrert hele 12 dødsulykker I Norge. 4 av dem skjedde I løpet av gårsdagen. 5 av dødsulykkene involverte motorsykkel, og alle MC-førerne som mistet livet var menn. Det veldig høye tall, sier fungerende avdelingsdirektør for trafikksikkerhet I Statens Vegvesen til NTB. Det har vært flere angrep mot områder sør I Iran I dag, ifølge statlige iranske medier. Det kuwaitiske militæret har også meldt om angrep mot blant annet en oljeplattform, det skriver Reuters. Den siste uka har USA gjennomført flere angrep mot Iran, til tross for intensjonsavtalen mellom landene. Iran har svart med å angripe amerikanske militærbaser I Midtøsten og har også angrepet skip I Hormuzstredet. Israel avholder valg til nasjonalforsamlingen 27. oktober, det skriver NTB. Valget blir sett på som en folkeavstemning og om statsminister Benjamin Netanyahus lederskap etter angrepet 7. oktober 2023 og krigen I Gaza, det skriver AFP. Flere meningsmålinger tyder på at det kan bli vanskelig både for Netanyahus leir og for opposisjonen å sikre et flertall I valget. En intens varme varslet på store deler av Østlandet I uka som kommer. Et stort område får godt over 30 grader ifølge meteorologene. Samtidig vil det fortsatt være skogbrandfare I store deler av Sør-Østlandet, til tross for regnet som falt I helgen ifølge varsom.no. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

0: Du hører podcasten Leseklubben I NRK P2 med programlederne Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin. Lydboka dessverre ikke tilgjengelig lenger, men episodene av Leseklubben finner du I appen NRK Radio.
1: Bikkart å bli litt manisk, eller?
2: Med de der utklippsbøkene og...
3: Og den har kjøpt hus rett I nærheten henne, og bare sitter og venter på at du skal komme slentrene forbi. Hadde det vært I 2025, så hadde man jo meldt ifra.
0: Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin leser The Great Gatsby med deg og Amalie Stube.
4: Velkommen til Leseklubben. Vi tre, Kristoffer, Amalie og jeg, vi tilbringer jo også sommeren I et herskapshus på Long Island utenfor New York. Det veldig varmt.
3: Vi så heldige.
4: Ja.
2: Ja, det veldig godt med ferie.
4: Vi drikker skylleboller med champagne hele dagen lang. Jeg står egentlig I en sånn butter yellow kjole, en sånn marmortrapp, røyker med sigarettmunnstykket mitt av sølv. Kristoffer, du har faktisk på deg nøyaktig det samme som Petter Stordalen hadde på seg. På forrige klubbmøte.
2: Ja.
4: Det en sånn, litt sånn hvit, litt sånn gjennomsiktig, lett skjorte. Nydelig snitt med sånn skjerf I halsen.
2: Mm,
4: og sånn slackers bukser.
2: Ja, det typisk meg.
4: I grå der. Og Amalie, du står på dansegulvet, danser helt alene.
3: Nei, sørna.
4: Jo, men det var jo en del av friheten her nå, oh, ja, okay. at jenter kunne det.
3: Ok.
4: Nå, ikke sant? Det for å vise at vi er ikke bare sånn kjedelig pardans nå lenger. Nå kan jenter stå og danse helt alene.
2: Ja. Flapper girls.
4: Flapper girl, ja. Og du har på deg en kjole som Gatsby har kjøpt til deg, fordi du revna jo kjolen forrige fest,
3: ja.
4: Som du husker. Men så viser det seg jo når vi står der alle sammen at alt dette handler om, hele denne festen, handler jo egentlig om dyp, dyp lengten. Etter kjærlighet.
3: Ja.
2: Ja. Størst av alt.
4: Størst av alt kjærligheten. Det kommer det til å handle om I dagens episode. Men kan du også love oss at det blir Amalies språkspalte I dag også?
3: Om det blir.
4: I denne episoden så skal vi snakke om hva vi syns om kapittel 4 og 5. Og altså, det starter jo med telefonkatalogen, eller Kristoffer? Altså,
2: det er ikke langt unna.
4: Det veldig mye oppramsning av navn. Sykt kjedelig, som Helene sier. Og så lurer hun på... alle disse navnene I kapittel 4 har du slått dem opp, Kristoffer? Er det ekte folk?
2: Det jeg spør om er du gæren som har slått opp navnene på en mellomstor norsk kommune? Ja, jeg har det. Samtlige.
3: Det gjetter jeg også på at du hadde gjort. Var det noen av dem som var ekte?
2: Jeg har faktisk det. Og det jeg kan si at alle fiktive.
3: Okay.
2: Som gjør søket mitt veldig, veldig kjedelig Fordi jeg får ikke noen treff på noe spennende
3: Jeg fikk et treff på noe spennende
2: Ja,
3: på de navnene
2: Få høre
3: For at nå har jeg begynt å bevege meg inn I sånne forum ja. Hvor folk driver og diskuterer boka Fordi at det har blitt så mange løse tråder Og så mange referanser nå At jeg har trengt litt hjelp til å forstå referansene og det var et navn som jeg hang meg litt opp I det var han Henry L. Palmetto
2: Oi, spennende
3: og det var rett og slett bare for å vite de siste navnene, det skilte seg litt ut og det står det på nettet at det var grunnen til at det gjorde for det det eneste italienske navnet som nevnes, så kanskje det var det jeg hang meg opp I underbevisst, jeg vet ikke Men han nevnes bare en gang, og det nevnes at han tok selvmord ved å hoppe foran T-banen på Times Square. Og så står det at navnet italiensk for å symbolisere at han en outsider I dette miljøet. Og dette jo, det jo et tema som går igjen, begynner vi å se nå, ikke sant? Å være utenfor, innenfor. Og at selvmordet nevnes på grunn av Gatsbys lomske måter å drive business på. Og at dette et slags hint til at folk I hans krets driver med så lomske greier at de nødt til å ta livet av seg, enten på grunn av anger eller skyld eller frykt da.
4: Altså, nå har det vært dypt nede I Gatsby-forum.
2: Ja. Her kan man si at lister kan være utrolig spennende, det det jeg alltid har sagt. Og det er veldig mye spennende I den lista, selv om jeg kun finner fiktive navn.
3: Ja.
2: For det mye symbolikk, ikke sant? Bare det at han har skrevet alle disse navnene på en sånn togtabell som datert 5. juli. Det vil si at det er navnet på folk som har vært der på 4. juli-festen antagelig, som er liksom symbolet på Amerika. Og hvem er det som er symbolet på Amerika nå? Det ligger også litt i de navnene. For han har på mange måter delt inn kategorier. Det er mange navn som betyr ulike ting. Han har en del sånn vulgære navn. Belcher, The Smirks, Rotgut, Ferret. Og så har han de societetsdamene, som har kun fornavn. Det er de eneste som kun har fornavn, moderne fornavn. Jacqueline, Judy, Gloria, Consuela. Og så har han en del sånn smaksnavn, sånn delikatessenavn. Whitebait, som er en sånn gammel delikatessefisk. Beluga, kaviaren. Og den franske tenkeren Voltaire er også med på et tidspunkt. Altså ikke selve tenkeren, men den som heter det samme. Så det er en tanke bak alle navnene også. En person som stakk seg ut for meg, det var han som heter Francis Bull.
3: Ja.
2: Og det, grunnen til at det navnet stakk seg ut, er fordi det henger bildet av ham i gangene på NRK. Så på mange måter så er han en ekte person. Francis Bull var nemlig litteraturprofessor ved Universitetet i Oslo på 1920-tallet. Så det er egentlig helt legitimt at han kunne vært gjest på en av Gatsby sine fester den gangen. Jeg tviler på at han var det. Sånn som jeg ser portrettet hans, ser ikke ut som en fyr som er på den type fester, men det er gøy at han kunne vært der i hvert fall. Nei, Lister er moro,
4: altså. Men altså, dette, da, han må jo da, altså F. Scott Fitzgerald sitte og kose seg, og drevet og lagde sånn delikatessenavn der, og
2: ja, så er det en måte å lattliggjøre klassestrukturen på, sant? Jeg tror han koset veldig.
4: Ja.
3: Man kan ikke søke opp alt, altså, i denne boka.
4: Ja, absolutt, at man har tilligger en, altså, det kan jo mene det kan bety det.
3: Ja, ja, ja.
4: Altså, det er veldig gøy, og sånn er det jo her i leseklubben. Vi er jo bare tre helt vanlige lesere.
2: Ja, vanlige lesere er vi.
4: Det er vi. Ja. Altså, vi er jo ikke noen professorer.
2: Rare mennesker, vanlige lesere.
4: Vi er jo ikke noen professorer eller sånn, da må vi ta en hjelp. Så vi leser det bare på helt vanlig måte, men så googler vi litt ekstra, sånn at du der hjemme slipper å gjøre det.
2: Vi tøffer oss litt her i studio.
4: Men så er det en ting til vi gjør for å på en måte samle oss litt og vite at vi er på samme sted, og det er at du alltid oppsummerer det vi har lest til i dag.
2: Ja.
4: Og i dag så er det jo da denne telefonkatalogen av lister på navn, men det er litt mer som skjer i kapittel 4 og 5.
2: La oss hoppe over akkurat den lista da, i sammendraget. Nick har vært i to av selskapene hans, vært med ham på sjøflytur, og på oppfordring brukt den private stranden hans flittig. Nå kjører Jay Gatsby gliset sitt inn i Nicks oppkjørsel og ber han bli med ut og råne. Og når de har rundet New York og Maine, så kan de jo ta en lunsj før Nick skal ta en drink med Jordan Baker. For det vet Gatsby at Nick har avtalt å ta en drink med henne denne ettermiddagen. Ja vel, sier Nick, og blir med. Som alltid. Men de har vært nok sammen nå til at Jay Gatsby har mistet noe av det spektakulære i Nicks øyne. Nå er han bare en litt fåmært fyr som sjelden står helt i ro, som kjører en vulgært prangende bil og som tilfeldigvis bor i nabohuset. På kjøreturen inn til byen føler Gatsby behov for å forklare seg. «I dag skal jeg be deg om en stor tjeneste», sier han. «Så derfor tenkte jeg du fortjente å få vite noe om meg, og hvem jeg egentlig er. Og det er raust.» Så han begir seg ut på noe som føles som en litt ferdigpugga tekst om gammel arv, Oxford-utdanning, storvilt jakt, død slekt og flukt fra gamle traumer. Og Nick må nesten le av hvor tjukt det smøres på. Han holder opp kamosinrøde rubiner og tapperhetsmedaljer fra Montenegro som ser ekte nok ut i, altså med inskripsjon og alt, men det hele virker smått heseblesende og mistenkelig spesifikt. Mindre shady blir det ikke når Nick i en kjellerrestaurant blir introdusert for en av forretningsforbindelsene til Gatsby. Mr. Wolfsheim heter han. Han har menneskejeksler som mansjettknapper, snakker om drap han har bevitnet i nabolaget og lar konstant blikket flyte i rommet som for å speide etter uvenner. Og Gatsby er heller ikke så opptatt av å dysse ham ned. Snarere tvert imot, han kan nesten stolt utlevere at Wolfsheim er mannen bak den største bestikkelsesskandalen i amerikansk historie. Legende. Men det er i møte med Jordan Baker at Nick forstår hva denne dagen har vært. En slags smøretur før den store tjenesten. Jordan Baker, dovendyret med slagarmen, kan nå avsløre hva hun samtalet med giganten Gatsby om. bak lukkede dører på den store festen. De snakket om Daisy Buchan,
3: ja.
2: Altså kona til blodrasisten. Jordan Baker tar Nick med tilbake til 1917, mot slutten av krigen, hvor hun 16, og Daisy 18. De bor i samme område, og den 2 år eldre Daisy en alle på samme alder ser opp til. Den dagen Jordan blir kjent med Daisy, da sitter hun hvitkledd og vakker i den pene toseteren sin, og flørter med en kjekk løytnant. Navnet hans? Jay Gatsby. Og Jay, han har aldri glemt henne. Hun har hatt en skokk av andre menn i mellomtiden, gjerne soldater, nam-nam-nam, og når alle de var i krigen, så tok hun gjerne de som var tjenesteudyktige også. Men samme det. Hun fikk gjort seg mange erfaringer, i hvert fall. Og en av erfaringene var det gode selskapslivet. Og blant fiffen, der møtte hun Tom Buchanan. Og selv om det var noen kalde føtter involvert, så var det ingenting ikke et perlekjede til $350,000 kunne tine opp. Og dermed ble de gift. Men allikevel, Jay har aldri glemt henne. Han har til og med bosatt seg sånn at han ser over på eiendommen deres. Denne blinkende grønne lanternen han står og ser lengten etter, der hun. Han har holdt de største selskapene Long Island har sett for å lokke henne til seg. Det holder ikke. Nå det Nick som må være lokkedue. Tjenesten Jay Gatsby ber Nick om, det å invitere henne til seg, sånn at han kan helt naturlig og organisk, spontant og uvitende dukke opp som den glade naboen han Og det blir et deilig, klønete møte. I en nesten Charlie Chaplin-aktig sketsj velter han ting og fremstår som en blanding av en overivrig 11-åring og en, jeg vet ikke, springer spaniel. Men Daisy blir glad for å se ham. Akkurat hva de snakker om og hvordan samtalen mellom dem fortoner seg i starten, det vet vi ikke. For Nick, han føler at han ikke må være til bry, så han går ut i hagen. Ikke et sted i huset, han går ut i hagen og blir stående under et spjåkete tre i en time før han går inn til dem igjen. Det får være måte på hvor diskret man skal være. Men når vi kommer tilbake til dem, så det tydelig at Daisy glad for å se Gatsby igjen, og mannen som har planlagt hele dette fjerdeklasseaktige opplegget, formelig gløder. Nå skal jeg vise deg huset mitt, sier han. Og så tramper han over plenen og viser frem det grovt overdådige palasset han bor i. Daisy lar seg begeistre av alt hun ser, hver etasje, hver fløy. Men det når Jay Gatsby viser frem skjortesamlingen sin, at Daisy bryter ut i gråt. Det så skjønne skjorter. Og det gjør meg trist, for jeg har aldri sett så skjønne skjorter før. God overprivilegert stemning. De huker tak i en tilfeldig mann, en slags husgjest som aldri går hjem, som ligger på gulvet i et av rommene i huset og holder på med noe lett gymnastikk, og ber ham bli med ned i musikkrommet og spille piano for dem. De holder hverandre i hånden, visker lavt til hverandre, og ser hverandre dypt inn i øynene, mens en som knapt kan kalles hobbypianist spiller noen svulstige musikalslegers for dem, et vakkert øyeblikk i en vakker gjenforening etter 5 lange år.
3: Nå det i gang.
4: Nå det i gang, og som Werner skriver, endelig kommer vi til sakens kjerne. Gatsby bare en ulykksalig og vilt forelsket mann med alt for mye penger. Alt han gjør for å få oppmerksomhet til the one who got away. Søtt, men det også litt creepy med den utklippsboka. Det jo enig at det jo mye her.
2: Det noe stalker-aktig over det. Det ikke noe tydelig det.
4: Ekstremt stalker-aktig. Men nå har vi jo faktisk lest halvveis i The Great Gatsby, eller hørt halvveis. Mm. Mine gamle venner, eller gamle ørner, old sports. Kristin, en av lytterne våre, hun synes altså at det en så intens bok at hun må ta litt pauser. Altså her kan man ikke bare sluke boka. Dere enige, dere mine gamle venner?
3: Helt enig. For meg så har det faktisk begynt å hope seg litt opp, og jeg har måttet ta disse pausene som hun prater om. Og jeg har et par spørsmål til dere. Fordi at det liksom et par ting, et par referanser som jeg har tenkt, jeg skjønner det vel etter hvert, og så har det liksom kommet dit at nå må jeg orke å gå tilbake og bare få avklart det. Fordi at
2: jeg kjenner på umiddelbar prestasjonsaksen.
3: Jeg tror det skal gå veldig fint, okay. Altså, fordi at dette noe du har snakket om, Kristoffer, som du har tatt opp, og det at i kapittel 1 så det jo en som heter Goddard,
2: ja.
3: Godard,
2: ja.
3: Som nevnes som forfatter av en ganske rasistisk bok,
2: mm.
3: som handler om de fargede folkeslags fremmarsj, da, liksom på bekostning av de hvite,
2: ja.
3: Som Tom Buchanan selvfølgelig verdsetter veldig høyt. Og så nå, senere, i kapittel 3, så er det en som heter Stoddard, som nevnes.
2: Mm.
3: Som jeg har skjønt er en kjent foreleser på den tida på ekte, mens Goddard, det var fiktivt navn. Men da sa jo du, kanskje de sikter til Stoddard. Så nå lurer jeg på, nevnes da samme mann to ganger i to forskjellige kapitler?
2: Ja.
3: Eller er det ene fiktivt? Tivt, og det andre, altså skjønner du?
2: Ja, jeg skjønner veldig godt hva du spør om. Mannen som beskrives i kapittel 1, altså Goddard,
3: ja.
2: Han er fiktiv.
3: Ja.
2: Men det er helt åpenbart at han sikter til en fyr som finnes på ekte, som het Stoddard, og som ga ut nøyaktig samme boka da, på mange okay. måter. Hvorfor han har forkledd det som Goddard? Litt usikkert.
3: Ja.
2: Men så kommer Stoddard litt senere i biblioteket.
3: Ja.
2: Et bind fra noen reisebrev, ja, som denne Stoddard har skrevet. Ja,
3: første festen, når de møter Ugleøya,
2: ja.
3: På biblioteket.
2: Og denne Stoddard er ikke den samme Stoddard som har skrevet raseboka,
3: nei.
2: Men det er faren hans.
4: Okay. Altså, dette er for merkelig. Hvorfor skal han gjøre så mye rart? Nei, altså, det er jo kjempekomplisert.
2: Jeg vet ikke.
3: Så du sier at sønnen, det finnes to Stoddard, en far og en sønn,
2: ja.
3: Og sønnen er mer rasist enn faren. Sønnen er superrasist.
2: Far, usikkert.
4: Da har du landet den i hvert fall, Amalie.
2: Ja, ja, da tikker vi av den.
3: Det var
2: hovedsaken
3: de to tingene jeg lurte på da.
1: Du hører podcasten Leseklubben i NRK P2 med Kristoffer Olsen, Kristine Lossius-Torin og Amalie Stuve. Vi leser The Great Gatsby av F. Scott Fitzgerald. Lydboka er dessverre ikke tilgjengelig lenger, men episoderne av Leseklubben finner du i appen NRK Radio.
4: Vi vil jo gjerne at dere i klubben også sender inn deres tanker også. Jeg kan ta et lite et, nemlig til denne mannen som du nevnte i oppsummeringen din, denne...
2: Mr. Wolfsheim.
4: Wolfsheim. Ja. Mansjettknapper av mennesketenner. Vel, som lytteren vår skriver inn her, jeg stusser litt ved at man kun stusser ved dette. Det er for meg kanskje en litt svak reaksjon, eller? Fra Nick her. Jeg tror jeg ville gjort vesentlig mer enn å stusse. Og det er jeg litt enig i, for det er ganske drøyt det han holder på med der. Og jeg likte også veldig godt at han sier sånn, ja, jeg ser du ser på mansjettknappene mine av mennesketenner. Og han gikk bare, jeg så ikke på dem, men nå ser jeg jo på dem. Så det var veldig morsomt skrevet. Men altså, mansjettknapper av mennesketenner?
2: Ja, det setter jo typen det.
4: Det setter typen. Jeg må ta en melding som vi har fått inn fra en av lytterne våre, for vi hadde jo besøk av Petter Stordalen på forrige klubbmøte.
2: Ja, det hadde vi.
3: Det er en feberdrøm.
2: Han var så på besøk, han.
4: Ja, det var grønt lys overalt. Han kom jo feine inn i en nydelig skjorte. Det var jo skjerf i halsen, og en dress som satt som et skudd. Altså, briller, solbriller av og på, og det var et eventyr, men vi har fått inn en melding altså fra et medlem som sier at hun altså rett og slett er sammen med en italiensk versjon av Stordalen. Jeg tenkte at du skulle kunne lese den meldingen, Amalie.
3: Jeg tuller også med at jeg er sammen med en italiensk versjon av Stordalen, fordi kjæresten min har så mye energi og elsker blanke ark og en ny start. Det høres jo ikke lovende ut når man er rett foran. Og hva har vi som er svaret på dette en gang i uka? Mandag. Mm. Samboeren min elsker mandag. Han elsker januar, han elsker morgener. Alt som har potensialet til å starte noe. En start med bare muligheter. Alt kan skje. Tiden er ikke brukt enda. Det var litt fint da. Han blir så giret av dette. Utrolig slitsomt. Jeg er ikke en ordentlig person og synes ikke man trenger å la seg kave seg sånn opp av at man skal på jobb igjen. Altså, mandag morgen har vi to så forskjellige mentaliteter pågående. Hvis han i tillegg skrur på noe vill musikk og får med barna, da vurderer jeg alltid om jeg skal flytte for meg selv på en øy i Stillehavet. Men jeg er for glad i barna. Denne energien gjør meg vanligvis veldig glad, men akkurat mandag klokka 06:30, da er jeg ikke interessert.
4: Altså, jeg lurer på om kjæresten i Stordalen kan kjenne seg litt igjen, ja, for han også elsker jo.
2: Tror ikke han er villig til å endre på mandagslivsstilen sin i hvert fall.
3: Ja, det er veldig farlig å si, veldig farlig å si at man synes den energien er litt slitsom på en mandag til noen som er veldig glad i en ny begynnelse. Det hadde ikke jeg turt.
4: Men det er jo sånn vi gjør det her i leseklubben, at vi deler det vi har hengt oss opp i mens vi har lest. Altså om det er noe vi har understreket, eller faktisk har laget et fysisk brett av siden. Mm. Og jeg kan jo begynne i dag med mine ting. Og det er, altså kapittel 5, det er mitt favorittkapittel til nå. Jeg er veldig enig med Ragnhild, som skriver at dette var et vendepunkt. Nå ble det plutselig enklere å lese, og det er jeg helt enig i, for at nå liksom, alle de tingene som på en måte er blitt satt opp i de første kapitlene, liksom hvem som er hvem, og med disse festene, liksom, nå forstår vi forstår hvorfor han gjør det. Det er ikke bare for å splurge med penger, han har et mål, Gatsby. Og hun sitter ikke, altså Ragnhild sitter ikke lenger og ergrer seg over falskhet og løgner. Det er noe som blir forløst, og hun blir faktisk rørt. Og det er særlig da et sted som jeg da måtte lage meg et eseløre, og det er når de har et minutt stillhet. Etter at, og dette synes jeg også en av lytterne våre beskriver veldig fint, Thomas, fordi Gatsby, han forsøker å være litt sånn nonchalant, litt kul, en mystisk tøff playboy, men så røper han seg jo når han kan si på dagen hvor lenge det er siden Daisy og han så hverandre sist. 5 år førstkommende november! Og så etter det, så er det faktisk stille i 1 minutt. Og det er så lenge det.
2: Altså, ja, altså hvis vi hadde vært stille nå i 1 minutt, hadde mistet 78% av lytterne. Garantert.
3: Ja, er det gæren. La oss prøve.
4: Vi kan ikke gjøre det, det er for lenge.
2: Nei, et minutt er helt uutholdelig lenge.
4: Men altså sånn, det er jo så søtt, fordi han har jo jobbet, og dette er igjen Thomas som skriver, han har jobbet så immari liksom å være mystisk, få respekt, ha dette playboy-imaget, og så bare plutselig med dette å si sånn, 5 år, 1. november, så er han jo liksom en sånn 19 år gammel forelsket gutt, som egentlig bare har tenkt på én ting de siste årene. Og det er henne. Nå fikk jeg faktisk frysninger av det Thomas hadde skrevet der. Men nå er jo jeg en søkker for kjærlighet.
2: Men jeg kjenner jeg blir litt kynisk igjen.
4: Du må ikke bli det. Det var jo så fint. Altså, som du sa, det er Charlie Chaplin-greien. Altså, det er så god beskrivelse av en som er forelsket. Altså, ja. Da blir man jo sånn helt hakkestyr på kroppen.
2: Det er jeg helt enig i, men jeg føler du var inne på det selv. Man tar bikkart og blir litt manisk, eller? Med de der utklippsbøkene og plassering av sin egen eiendom, sånn at den har liksom klar bane til hennes.
3: Ja. Ikke, hadde det vært i 2025, så hadde man jo meldt ifra.
2: Definitivt.
3: Ja.
4: Ja, men det er jo, altså det er jo den første store kjærligheten, dette, som man aldri har glemt. Ok, jeg er enig i at det er litt for mye med utklippsboka.
3: Og at han har kjøpt hus rett i nærheten henne, og bare sitter og venter på at du skal komme slentrende forbi.
4: men allikevel da, så er det jo noe sånn, og liksom, og det å miste, altså sånn teppet faller jo, altså det å miste på en måte all verdighet, alt det han liksom prøver å lage til med disse festene, og så er det jo bare liksom, han er jo den valpen, han er jo bare helt...
2: Ja, for det er det ikke noe tvil om, at han viser frem sitt sanne jeg, ja, i møte med Daisy.
4: Ja.
2: Det er jo første gang vi får se han på ekte.
4: Ja.
2: Følelsesom i hvert fall.
4: Absolutt mitt favorittkapittel. Så det var mitt eseløre. Men hva er det du har skrevet? Altså, vi vet at ikke du lager eselører. Du har jo din egen lille notatbok, der hvor du skriver ned ting når du kommer på det.
3: Nå er det mye som jeg har lyst til å formidle. Jeg kommer til ordlista etter hvert.
4: Ja.
3: Men det er en ting som er veldig sånn gjennomgående i hele boka. Og det er dette med, det er jo perspektiv. Og det han skrev veldig tidlig, da vi snakket om dette epigrammet, som vi fant ut av at et epigram, det betyr et sånn kort og konsist uttrykk som formidler noe på en litt snerten, ironisk, morsom måte. så sa han at han skulle bli belest, og det er ikke bare et epigram. Han sa noe sånn som at det kan lønne seg å se verden gjennom et vindu, ikke sant? Og når de er i denne Askedalen, så er det jo en sånn stor reklame, en mann med briller, hvor synet er litt sånn, det har vel falmet litt, ikke sant?
4: Ja.
3: Og så har vi også denne Oval Eyes, ugleøyne,
2: ja,
3: som befinner seg på biblioteket hjemme hos Gatsby, han ivrig karen de møter på fest. Og her har jeg vært litt rann på internett igjen, på noe som heter sparknotes.com.
2: Oi, oi, oi.
3: Og også noe som heter e-notes, uansett to veldig gode sider hvor jeg har lest masse forskjellige både teorier og jeg tror konspirasjonsteorier om boka og karakteren i den. Men
2: konspirasjonsteorier om boka,
4: ja.
2: At den egentlig ikke finnes, for eksempel.
3: Ja, for eksempel, ja. Og der er det noen som mener at denne All Eyes har en mye større betydning enn at han bare er et virvar av et menneske som roter inne på biblioteket. At det at han blir kalt nettopp All Eyes er et symbol på visdom og intuisjon, og at han er en fyr som kanskje ser litt Gatsby for hva han er, og han ser bøkene, men så er han litt begrenset da, sånn som de fleste i dette miljøet er. De ser bare det de vil se. Så All Eyes, han ser at han har masse bøker, og så legger han liksom ikke helt merke til at de ikke er lest, eller at de er at det liksom er litt for show, kanskje da, hele dette biblioteket.
2: Det kan faktisk, fordi han utbryter på et tidspunkt, fyren er den reneste Belasco.
3: Ja.
2: Og Belasco var en sånn teaterregissør på den tiden som var ekstremt opptatt av
3: realistiske scenografi.
4: Ja, sette
2: ekte mat på bordet, ha ekte løv på bakken, ja, at det skulle lukte liksom, ja, riktig i rommet.
3: Så han ser et eller annet, ikke sant? Han er en observatør.
2: Jeg skjønner at Gatsby spiller teater,
3: ja.
2: Ja, at det er en kulisse.
3: Ja.
2: Men det er liksom veldig imponerende at det er så gjennomført, men det er en kulisse.
3: Men så blir han også veldig begeistret for bøkene, så han er liksom litt naiv og begrenset. Og så er det jo dette med at en ugle da både er klok, men også kanskje kan bringe ulykke, eller være et sånt tegn på ulykke, død, og det er det noen som da skriver at det handler om når han krasjer denne bilen,
4: ja,
3: som han selv ikke kjører, og at han igjen er helt naiv og står ved siden av bilen og sier, herregud, jøss, vi krasjet visst vi, og så er det noen andre som kjører bilen, så han er liksom bare en, han bringer ulykke, ikke sant? Og så, nå når vi har lest i kapittel 5, og Daisy og Nick blir vist rundt i huset til Gatsby, så står det jo på et tidspunkt at Nick kan høre All Eyes Ghostly Laughter, og det føles som et frampek da, på at dette klarsynet og denne ulykken kanskje ligger og ulmer litt i huset, er en teori da. Og det er derfor det nevnes, at det, den latteren liksom hjemsøker huset, det, det at Gatsby blir gjennomskua, og det blir han jo av Nick. Nick sier jo tidligere i kapittel 4 at han har begynt å skjønne at Gatsby egentlig er ganske kjedelig.
4: Ja, han har ikke så mye å si.
3: Han har ikke så mye å si.
4: Nei, det synes jeg
3: var
4: veldig gøy.
3: Han har ikke så mye å bringe til bordet. Så det der, det brilleperspektivet, det kan jeg helt putte på vidne nå, men det har jeg i hvert fall hengt meg litt opp i.
2: Det får jeg mye mer gåsut av enn kjærlighetshistorien.
4: Altså, ikke jeg, men jeg synes det var mye om han ugleøyet, og jeg tenkte at kanskje han mer bare var som bilde på sånn drit av fyr, ikke, altså jeg har bare krasjet bilen, jeg skjønner ikke hvordan ting, altså sånn, den der luksusen, overdådigheten, at det, altså den, altså at man ikke, på en måte ikke bryr seg om noe da,
3: ja.
4: Og alle står og tuter, men de bare står der helt uanfektet og drita og hvor er nærmeste bensinstasjonen på en måte,
2: ja.
4: Ah,
2: ja.
3: Nei, jeg har en teori da om at det handler om at han er en observatør sånn som Nick, og blir litt bilde på det inni huset da. Og nå kan det hende igjen at jeg overanalyserer, men han, Mr. Wolves, sier man Heim eller Him?
2: Heim, ja.
3: Heim. Da kan det hende at han, Mr. Wolfsheim, at det har noe å si at han blir beskrevet med knøttsmå øyne.
4: Ja.
3: Han har knøttsmå øyne.
4: Så han ser ikke?
3: Han ser ikke, han har liksom ikke det klarsynet. Jeg synes i hvert fall det var veldig morsomt, ja, at det var beskrevet at han har disse knøttsmå øynene. Og så menger han seg jo med, i hvert fall business-wise, da, med Mr. Gatsby her. Og enser jo omtrent ikke Nick. Han ser jo nesten, han overser Nick, og vil bare at Nick skal se på han. Og da kommer vi til ordlista mi, for der har jeg notert dette navnet. Fordi dette er jo et ekte navn, ikke sant? Og en ekte hendelse. Så her oppstår forvirringen på nytt, fordi Rosie ble skutt på ekte. Han drev ulovlige kasinoer, og han hadde kritisert politiet for å kreve for dyre bestikkelser, for å ikke avsløre at han drev med sånne lumskheter. Og så ble han drept av jødiske gangstre, som da skal ha vært leid inn av disse politimennene som han har kritisert. Da. Ja. Så dette var jo en ekte hendelse som da Fitzgerald hekter på denne skikkelig juksemakeren av en businessfyr.
2: Til og med navnet på politiinspektøren, som er på en måte hovedmannen i det, blir jo navngitt i boka.
3: Ja, Becker. Becker. Mm. Ja. Ja, jeg vet ikke om
4: det er mer å si. Altså, her har du skrevet så det spruter Amalie?
3: Ja, altså, jeg har blitt så opphengt i hva som er ekte og hva som er uekte, akkurat som Kristoffer, men jeg synes det er vanskelig å holde tunga rett i munnen, da, for det er jo mange referanser og ting som er litt vanskelig å tyde, synes jeg. Men skal vi bare ta noen få ord til på den ordlista, så er jeg ferdig med mitt.
4: Altså, jeg hadde faktisk tenkt å spare ord, altså det har nå blitt en egen spalte, så okay, det har jeg tenkt å spare til litt senere, og så tar vi Kristoffers eseløre først.
2: Ja, vi kan godt gjøre det, fordi jeg også er i denne skvis mellom hva som er sant og hva som ikke er sant, eller hva som er ekte og hva som er uekte. Og dette handler om rase, mitt eseløre. Det kunne liksom vært min eselnese, fordi det er så mange nesebeskrivelser i denne boka, at man blir svimmel av det.
3: Penger lukter ikke, står det også.
2: Ja, det gjør det. Det er altså så mange grovt rasistiske uttalelser, og så mange rasistiske stikk som går i alle retninger, og jeg klarer ikke helt å bestemme meg for om Fitzgerald blander noe av sitt eget menneskesyn inn i det, eller om han ikke gjør det. Fordi alle karakterer fokuserer på det. Og jeg skjønner at det på en måte er litt sånn i tida, men selv de mest sympatiske, Nick for eksempel, som vi ser på som veldig sympatisk, tenker jo, nå står ikke vær at det er påske, når han ser tre afrikanere bak en limousin.
3: Ja, det er så lattelig at han må le.
2: Og det nesa til Wolfheim, jeg vet ikke hvor mange ganger den blir beskrevet, jeg løper på det der kjellerestaurangen, men kanskje 28 ganger på halvannen side. Det er butler i sine neser, det er denne elevator boyen, alle liksom som har, alle som er mørkhudet får bare titler, de får ikke navn engang. Og vi vet jo at i originalen så blir jo N-ordet brukt flittig. I de norske oversettelsene så er jo det vasket bort, en del av det i hvert fall. Det er interessant, men vi har jo snakket en del om at Fitzgerald var gift med denne Zelda, som de mistenker at han har stjålet dagbøkene til. Og Zelda, hun var jo et menneske som vokste opp med afrikanske tjenere, først og fremst, og en far som jobbet i rettsvesenet i sørstatene, og han var altså en raging white supremacist, altså han var så full av rasehatt som du kan bli, og ikke bare det, men grandonkeren til Zelda, en av de aller øverste lederne i Ku Klux Klan. Så det er klart at det ligger noen rasegreier i grunninnholdet her. Jeg bare synes det er... så mitt eselør er ikke så spesifikt, det er bare en sånn observasjon at det hele boka er liksom gjennomsyret av rasespørsmålene.
4: Ja, og dette er det jo også flere av medlemmene som har hengt seg litt opp i. Lars Martin og gjengen som er med på å diskutere dritten ut av The Great Gatsby, de har jo hengt seg opp i liksom dette med Tom sin frykt for at den hvite mannen skal tape. Det er vel også noe vi ser igjen i Trump sin seier. Kanskje dette er noe som er... han har skrevet det på nynorsk, og så begynte jeg å lese det på... Med min dialekt. Kanskje dette er...
2: Du har øvd deg litt på nynorsk.
4: Jeg har jo det. Kanskje dette er noe som kan være en rød tråd med kan trekke. Klasseskille er fremleis en utfordring. Og det det har jo vi tenkt at ja, det tror vi jo at det er. Dette snakket jo litteraturprofessor Janne Stigen Rangsholt om også, at denne boka virkelig er interessant å lese i dag i dagens samfunn. Så da tenkte vi at vi må få inn en ekspert, ikke bare at vi sitter her og rører og går på forumer og googler. Mm. Så da har vi invitert Sofie Høgestøl, som er USA-ekspert. Så hun leser også nå The Great Gatsby og skal komme i neste episode. Så da tar vi selvfølgelig veldig gjerne imot spørsmål fra dere i klubben. Ok, men nå er det en ting til som vi må innom, og som lytterne spør om, og det er skjortene til Gatsby, og ikke minst reaksjonen til Daisy på disse skjortene.
2: Ja.
4: Så Tone har et spørsmål. Daisy lar seg åpenbart imponere over både størrelse og utsmykning av huset til Gatsby. Og når klesskapene tømmes for skjorter i forskjellige stoffer, farger og mønstre, da bare bikker det over for Daisy, som borrer hodet ned dem og gråter. For hun blir trist når hun ser så skjønne skjorter. Hva slags reaksjon er det? Hva er det med Daisy og skjorter? Har vi i klubben noen teorier på dette?
2: Jeg har en ganske åpenbar teori, tipper jeg.
4: Ja.
2: Og det, siden du legger det frem sånn, så tipper jeg det er flere teorier ute og går. Men for meg så virker det bare som en sånn tenk hvor rik jeg kunne vært. Så her har jeg en mann som åpenbart er i hælene på meg. Her kunne jeg ha vært. Se så fin. Tom Buchanan har overhovedet ikke så fine skjorter. Og hun gråter over at hun kunne vært 58 ganger rikere enn hun er.
3: Alt er relativt på en måte. Så ja. Siden hun kommer fra et slott og ikke et palass, da, så blir hun rene Oliver Twist der inne. Han får se som hun ikke har på seg annet enn en striesekk i sitt liv. Det er jo ganske provoserende, synes jeg.
2: Could I have some more, sir?
3: Å lese.
4: Ja, men så du støtter den teorien, at her er det bare Daisy som bare viser frem sitt meget overfladiske selv.
3: Ja, jeg tror det er akkurat som Nick nettopp har avkledd Gatsby i de kapitlene vi har lest nå, så blir på en måte Daisy virkelig avkledd her da.
2: Men gi oss en teori som har med ekte kjærlighet å gjøre da. Jeg ser at du har det.
4: Ja, altså, det er jo noen som, jeg har det, for dette er sånne ting jeg henger meg opp i da. Som jeg har gått inn på forum og lest om. Men altså, ikke sant? En teori er jo det, at det er ren og skjær overfladiskhet som gjør at hun begynner å gråte. Mens en annen teori er jo at altså det er jo ikke de skjortene, det er jo bare da det bryter ut. Altså her har, nå går hun rundt i og blir vist frem til Jay, men det er jo kjærligheten til han, og det som de kunne ha blitt, altså det kunne vært noen tekopper eller hva som helst, noen tepper, men det er bare der det skjer at hun bare flommer over.
3: Men tekoppen og teppene har hun jo sett. Hun har jo vært rundt i hele huset og sett hver en krok.
4: Ja, men
2: jeg kan være med på at skjortene inne i garderobeskapet, da begynner det å bli såpass privat,
3: ja,
2: kanskje, at det vekker noe annet enn
3: tunge møbler. Kanskje er det en lukt?
4: Ja, ikke sant? Snuser inn skjortene hans, de helt nye skjortene. Men så er det den tredje teorien da.
2: Åh, du legger det fram en spektakulær teori.
4: Ja, det er det ikke, men det er egentlig den som jeg tror jeg kommer til å, eller som jeg tror på da, og det er at hun gråter faktisk fordi hun, apropos det å se seg selv, hun gråter over seg selv fordi hun merker når hun ser all denne rikdommen, alle disse skjortene, at det er den hun er. Hun er en som blir overveldet av disse skjortene. Hun er overfladisk. Hun kunne ønske, og så det er det som denne personen som har fremsatt denne teorien tenker da, at hun var dette dumme fjolse, som bare kunne glede seg over de skjortene, og glede seg over all den rikdommen.
2: Mm.
4: Men det er hun ikke. Og hun ser seg selv for den personen hun har blitt, da, dette overfladiske mennesket som bare er opptatt av skjorter.
3: Det er selvinnsikt.
4: Det er selvinnsikt og selvforakt som gjør at hun gråter.
3: Yes.
2: Jeg står for at du er overfladisk.
4: Det kan godt være at det bare er ren og skjær overflate på Daisy.
3: Og uansett om det er selvinnsikt, så tror jeg at hun går tilbake til å være overfladisk ganske fort igjen. Og hun er jo voldsomt betatt av Gatsby, og det handler jo åpenbart veldig mye om det huset som hun synes er så stort og fint. Og herregud, bor du her?
4: Ja, og fasaden. Ja.
2: Jeg er veldig spent på hvordan dette blir videre. Og Tom Buchanan er jo åpenbart en veldig farlig mann. Det legger seg jo veldig opp til at han er en farlig mann.
4: Det er jo vold hele tiden.
2: Dette er jo et minefelt.
4: Og utro hele tiden, og altså, han kan gjøre hva som helst med hvem som helst ja. Hele tiden. Men
3: det,
4: altså,
3: ja, det er sånn at hun kommer fra et forferdelig samliv.
2: Ja.
3: Det er lett å glemme, og ja, nå var jeg provosert over at hun var overflatisk, men herregud, hun er jo et voldelig ekteskap.
4: Altså, det er jo viktig å tenke på at, at Daisy, hun er jo yngre enn deg, Amalie.
3: Mm-hmm.
4: Hun er skikkelig Gen Z.
3: Klassisk Gen Z.
4: Ja, altså hun skal liksom være rundt 22-23 år.
3: Mm-hmm.
4: Gatsby er jo litt eldre. Men altså, og så synes jeg også det er litt sånn gøy, for igjen da, så er det dette er sånne ting som jeg synes er litt spennende, fordi man kan jo liksom tenke, vi har jo vært inne på denne kona Zelda, som jo tydeligvis betydde veldig mye for Fitzgerald, men de hadde nok et ganske sånn turbulent samliv, men det er altså ikke henne som er Daisy, fordi Fitzgerald, han var altså så forelsket i en som het Ginevra King. De møttes da han var 18 og hun 16. Hun var en rik og populær jente fra Chicago, russebussdronning. Mm. En mørkhåret skjønnhet som Fitzgerald umiddelbart ble fengslet av, men det gikk skeis, og familien likte ikke forholdet.
3: Mm.
4: Fitzgerald ble knust, droppet ut av Princeton, vervet seg til Første verdenskrig, og da hun kom tilbake, hadde hun giftet seg med en polospiller, en kjemperik fyr, som også da selvfølgelig er inspirasjonen til Tom Buchanan.
3: Ah, ok.
4: Så det er jo...
3: så han har ikke stjert alt.
2: Mye selvbiografisk her da.
4: Ja. Men
2: vi gjør ikke rasespørsmålet mitt nå, mindre aktuelt.
4: Nei. Vi har jo vært litt inne på Gatsby, men hva slags fyr tenker vi at han er nå?
3: Litt platt, eller?
2: Ja, men likevel må han jo ha et hue da. Han har jo slått seg opp noe voldsomt. Nei, jeg får ikke helt tak på han, jeg. Men det er åpenbart at han driver med flere lag. Han går flere, han går opp flere stier samtidig. Han har jo et undergrunnsfjes og et overgrunnsfjes. Han har et vennlig festfjes, og så har han et Mr. Wolfstein-forretningsfjes.
4: Men siden Tom er en rasistisk, voldelig slemming, så har jo de en sånn slags pur kjærlighet, så altså, jeg vil jo at det skal ordne seg for de to, det er jo noe...
3: Ja, jeg også heier på det. Og jeg synes jo Gatsby ble utrolig søt da han ble nervøs for at Daisy skulle komme.
4: Ja.
3: Han ble så liten og tverr.
4: Men Nick da, tenker vi han at han skal jo liksom være den som vi ser historien gjennom, den som på en måte har de moralske brillene og skal dømme litt.
2: Han synes eller, jeg skjøtte jobben sin godt da.
4: Ja.
2: Bortsett fra en rasebemerkning eller to, så gjør han jo alt riktig. Han sier jo nei til å bli med på det liksom, Voldemort-opplegget til Gatsby for eksempel. Det som er utenfor den vanlige jobben hans, som ikke kan nevnes, det vil
3: jeg
2: jo ikke være med på.
3: Jeg sa ja til pyramidespill en gang, og det er noe av det dummeste jeg har gjort, så det er veldig bra å si nei til de greiene der.
2: Nick gjør det riktig. Nei, han spiller rollen sin. Og det er kanskje derfor jeg er litt skeptisk til Gatsby også, for jeg føler at dette er en bok hvor ikke det er plass til to veldig sympatiske karakterer, fordi alle andre har så mye usympatisk ved seg.
3: Og så driver han jo og forsnakker seg, og ikke vil svare på ting, og styrer unna spørsmål, synes jeg er litt ubehagelig, sånn som de seilbildene og sånt.
4: Mm.
3: Så det er jo fortsatt litt uklart hva slags bakgrunn han faktisk har.
2: Mm.
3: Og det vil han jo ikke fortelle. Det kan jo enten være at det er sårt, eller at det er at han ljuger, da. Det er mange som påstår det.
4: Men vi er jo bare halvveis i boka, så det kan jo være at disse karakterene skal
2: endre seg også.
4: Alt kan jo faktisk skje.
3: Jeg har jo hørt dere to snakke mye om dette grønne lyset, og har ikke helt skjønt hva det er dere sikter til. Både på lufta og av, så har dette lyset blitt nevnt. Og nå dukket det jo opp i slutten av kapittel 5, så var det lyset borte på brygga til Buchanan.
4: Ja.
3: Og da kom de jo inn på... eller Nick observerer at dette er liksom, nå er han en magisk gjenstand fattere.
4: Åh, det synes jeg faktisk var veldig fint skrevet, ja.
3: Veldig fint, og det er jo noe med å det er jo klisjeen å bare trakte etter mer, mer vil ha mer. Sangteksten som de hører sier jo også the rich get richer and the poor get children. Der de rike vil liksom ikke settle down for less, mens the poor, de får barn, og barn er jo en slags fremtid og en etablering liksom. Mens,
2: vi klarte det ikke, vi lar de neste prøve.
3: Ja, og så er det jo sånn at Gatsby, som Fitzgerald også er inne på, at Daisy kanskje, at noen ganger så er kanskje, har kanskje illusionen om hvordan det kan være med Daisy overgått. Hvordan Daisy faktisk er når de møtes, for det er jo enorme forventninger som har bygd seg opp i 5 år.
4: Altså, hvordan kan hun innfri det? Altså, det er jo umulig.
3: Ja,
4: det, hun er jo en gudinne for han. Altså, det kan ikke bli annet enn at man blir skuffet. Altså, ja. Han kommer til, altså, det må jo bli skuffelse. Altså, han vet jo ikke hvem hun er engang, egentlig.
3: Nei, det står jo illusjonens kolossale livskraft.
4: Åh.
3: Og det er jo veldig godt oppsummert da, at det er sånn det kan føles å ha drømt om noe i 5 år. Det er jo helt, det er jo voldsomme krefter i sving, og da se for seg det livet, og se for seg å være sammen med Daisy, at det skal være like perfekt som da de var 16 og 18, det kan det jo ikke bli.
2: Det står ikke spesifisert hvor lenge de var sammen heller, gjør du det?
4: Det må jo ha vært veldig kort.
3: Eller
2: hvor sammen de var,
3: ja,
2: i det hele tatt.
3: Kanskje vi får mer informasjon om det senere.
2: Kanskje.
3: Men det grønne lyset blir jo da et stort symbol på, et veldig tydelig symbol på noe man drømmer om og ser etter, og når man får det så er man liksom kanskje ikke helt fornøyd. Og det er jo sånn alle disse rike menneskene opererer i universet til Fitzgerald.
4: Altså, nå skjønner vi jo enda bedre hvorfor hele Empire State Building var lyst opp i grønt da de skulle feire at Great Gatsby var 100 år.
2: Ja,
4: fordi
2: det mener jeg.
4: Dette er jo en veldig viktig del av boka. Denne illusjonen som du sier av Amalie.
3: Den amerikanske drømmen på mikroskopisk nivå.
4: Absolutt!
3: Ja.
4: Nei, nå! Han syntes jeg var god, Amalie.
1: Nå hører du podkasten Leseklubben i NRK P2 med programlederne Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin. Alle episodene av Leseklubben finner du i appen NRK Radio.
4: Jeg er så glad, jeg, Amalie, for at du har på en måte fått din egen spalte. Du legger ting ut på Instagram også, ord som du har hengt deg opp i.
3: Ja. Riktig.
4: Nå er vi spent på hvilke ord som du har hengt deg opp i fra kapittel 4 og 5.
3: Ja, faktisk ingen ord fra kapittel 5.
2: Klokkeklart i kapittel 5.
3: Ja, nå er vi jo kommet så langt at det er handlingen som står i fokus og ikke etableringen. Og etableringen var verre å forstå, synes jeg, sånn språklig, for det var så mange referanser og sånn. Men og det kan jeg ha oversett noe, så det kan gå sånn at det kommer en ordliste skriftlig, men ikke her i episoden da. Men fra kapittel 4 så er det liksom noen småord. Det er dikkedarer, det er mest fordi det er morsomt å si, betyr omstendig eller unødvendig detaljer, liksom greier, det er så mye greier, så mye dikkedarer. Og så er det jo dette drapet som jeg snakket om, det Rosenthal-drapet, som man kan anbefale å google, fordi det var mer å lese. De måtte for eksempel blant annet leie inn 30 pensjonerte etterforskere. En av etterforskerne gikk undercover i dette undergrunnsmiljøet og ble venn med alle konene og partnerne til de mennene som var involvert. Det er kjempespennende. Og så var det på et sted hvor jeg bare rett og slett ikke forsto hva han Wolfsheim mente når han sa «Trenger du gondagder?»
4: Dette har Werner også lurt på.
3: Ja.
4: Altså, han googlet og googlet.
3: Ja,
4: og altså, det fikk jo ingen treff.
3: Nei.
4: Men er det en bevisst skrivefeil, lurer han på, for han sier jo Oxford også.
3: Ja, og han sier også i den engelske, sier han connections i stedet for kontakter.
4: Ja.
3: Så jeg vil jo tro at det er en eller annen aksang.
4: Ja, jeg tror at det er som en del av det som du egentlig var inne på i stad også, Amalie, at dette er hans aksang, altså han er litt utenfor.
3: Ja.
4: Han snakker ikke helt på samme måte som de andre.
3: Først så trodde jeg at han sa gondakter, som at det var sånn, jeg kan godt skaffe deg noen gondakter. Altså at han liksom ikke ville si rett ut hva det var han holdt på med da. At det var et liksom mystisk språk, men jeg tror ikke det er det der. Men det er på en måte oversatt til god dagder, og så er det connections, som er litt enklere å forstå på engelsk.
4: og dere som hører på lydboka, så er det ikke god dagder engang, da er det faktisk forpintelser.
3: Ja. Ikke sant? Så
4: litt mer tydelig der, men, altså, så, men det at han snakker på en litt rar og annerledes måte.
3: Ja. Og så er det fornem.
2: Ja. Fornem. Mm.
3: Fornem. Det er riktig, ja. Fornem. Viktig, betydningsfull, også bare et små ord. Og så er det et uttrykk og en referanse, og det uttrykket er penger lukter ikke. Det var forrige side, skal vi se. Pengene skulle ikke lukte.
2: For de som hører på, Amalie blar frem og tilbake i en ekstremt tettskrevet bok. Altså, det er så mange pennestrøk i per side. At,
3: men grunnen til at jeg må skrive er jo fordi at det er veldig lite som jeg intuitivt forstår. Så det er derfor ting må noteres her og huskes.
2: Du har snart skrevet like mye som i boka The Great Gatsby.
3: Dette uttrykket handler om at penger ikke avslører hvordan de ble tjent eller fått tak i, og i boka så står det i forbindelse med at de kjører inn mot New York, og så ser de alle bygningene, og bygningene er bygd for at pengene ikke skal lukte eller noe sånt.
4: Altså så det er liksom svarte penger, eller altså, ja, mafia-penger?
3: Jeg tolker det som et symbol på at Nick igjen er en observatør som vet at nå er vi på vei inn i noe lumsk og lugubert, og her skjer det dårlig business liksom, og så er det jo akkurat det de møter da, med Wolfsheim som refererer til Rosenthal og det som er. Og så er det referansen, det er
4: ja, men jeg er helt imponert, ja.
3: Det er Raclent-slottet, altså Castle Raclent. Ja.
4: Altså det er veldig gøy hvordan,
2: spør du nå, eller skal du forklare hva det er?
4: Det er sånn, det hoppet jeg bare over.
3: Ja. Nei, det er Nick blir, når Nick er en verge for Jay, og Jay forsvinner, og Nick åpner døra for Daisy, så spør hun på vei inn om Nick er forelsket i henne, siden hun måtte komme alene. Igjen er jo Daisy bare leken, og virker som hun ikke tar noen ting seriøst. Alt er et spill for henne. Og da sier han, det er Raclent slottets hemmelighet. Og Castle Raclent, vet ikke hvordan man sier det, det er en satirisk roman om irske godseiere og hvordan de styrer eiendommen sin, som jo er på en dårlig måte da, at de ikke er så gode på det. Og det er historien om fire generasjoner, skrevet gjennom øynene da, sett gjennom øynene til en trofast tjener som ser dem utenfra. Ikke sant? Og det er jo litt det Nick driver med nå. Ja. Han står jo der som en verge, en tjener, og åpner døra for Daisy. Og blir jo bare brukt.
4: Ja.
3: Ja.
4: Men det var litt gøy at han igjen sitter som et gissel i bilen. For en type. Han
3: begynner jeg nesten...
2: Han er jo et veheng overalt.
3: Ja, nå blir jeg litt sånn, nå er det ikke et gissel lenger, nå er det jo bare... Nå må du grow some balls.
2: Men det siste som skjer i kapittel 5 er jo at han sniker seg ut mens de to sitter og ser hverandre dypt inn i øynene.
3: Mm. For endelig!
2: For da tenker han sånn, ja, kanskje jeg ikke skulle ha... Nei,
4: men,
2: veldig rart.
4: Men nå er det jo sånn at lytterne, de gidder jo ikke å google selv når du gjør det for dem, Amalie. Sånn at nå lurer jo Helene,
2: legger en slags list her.
4: Helene på, hva er highballs?
3: Jo, nå skal du høre. Highballs, det er jo selvfølgelig en cocktail som kommer i veldig høye glass. Ganske enkel å lage, består av alkohol og en ikke-alkoholholdig mixture. Og heter highballs fordi det kommer i sånne høye glass. Det var visst noe sleng da blant servitørene eller bartenderne på sent 1800-tall, tidlig 1900-tall, som ga drinken det navnet da, eller cocktailen det navnet.
2: Det ble også spurt om veldig sånn diskret fra hovmesteren, og det er sikkert forbudstida da, som gjør at de må...
4: Ja, selvfølgelig.
2: Mm. Highballs, sir.
4: Ja.
3: Og da er det jo et øyeblikk der hvor han ikke engang gidder å ense han heller.
2: Han har fått små øyne til å få med seg.
3: Ja, han ser ikke, vet du. Han ser ikke vanlige folk, det er det som er så gøy med de små øynene.
4: Mm. Han ser ikke vanlige folk, nei, det er veldig gøy.
3: Det virker jo sånn.
4: Ja, ja, ja. Til neste gang så skal vi altså lese kapittel 6 og 7. Sofie Høgestøl kommer for å svare på spørsmål USA nå. Men vi må fundere lite grann på hva som kommer til å skje nå I de neste kapitlene. Vi har vært innom det. Det jo en bue som strammet ganske høyt opp på Daisy største gudinnen av dem alle. Tror vi at vi kommer til å, at den blir sluppet?
2: Ja, jeg mest spent på disse musklene som står I spenn hos Tom Buchanan. Det virker som om han klart å angripe et eller annet.
3: Ja.
2: Det kommer et eller annet eksplosivt kommer til å skje, det ganske overbevist om.
3: Ja, jeg håper det blir ligging.

0: litt vanskelig å forholde seg til, men sånn, bortsett fra det da, så er hun litt kritisk til at Tom er utro, for eksempel. Hun er jo den eneste som har satt ord på at noe er moralsk forkastelig i dette universet. Mm. Den eneste andre av de han har møtt, så vidt jeg har fått med meg, som har vært enig i at noe er litt, litt dumt.
1: For meg så er det store spørsmålet som står igjen, hva skjedde med Myrtle i alt mildere? hun ble spilt opp som en ganske artig elskerinne.
0: Mm.
1: Hun må vi jo komme tilbake til.
0: Ja, hun kommer vi tilbake til. Det må jo skje. Sikkert skjønner jeg ingenting.
1: Ha det!
0: Ha det!
2: Leseklubben lages av meg, Kristine Lassistorin.
1: Og meg, Kristoffer Olsen.
2: Produsent er Andrea Kvamme Hagen. Redaktør Ingrid Nordstrand.
3: Her er NRK Nyheter. Klokken er 21. Landslagstrener Ståle Solbakken er kritisk til rollen videodømming, eller VAR, har fått i fotball og i det pågående verdensmesterskapet. På en pressekonferanse i Miami i dag tok han seg tid til en lengre utredning av VAR i lys av at Norge fikk ett mål annullert etter en sjekk i nattens kvartfinale mot England.
4: Nå blir ikke avgjørelsen i den grad tatt av verdens beste dommere. Og jeg mener at en fallitterklæring at verdens beste dommere ikke har større innflytelse på spillet enn det de har. Og at det hele tiden blir den til øre, og at det blir hele tiden der. Og da spillere og trenere, meg selv inkludert, oppfatter at det hele tiden er en second chance. Det er mål, men det er alltid en second chance. Ikke sant? Det tror jeg ikke gagner spillet. Jeg tror ikke det gagner publikum. Jeg tror ikke det gagner trenere og spillere.
3: En mann i 50-årene er siktet for trusler og kroppskrenkelse etter at han gikk inn i frikirken i Sarpsborg i ettermiddag og truet med å skyte de som var der. Senere opptrådte mannen aggressivt på busstasjonen i Sarpsborg med noe som ble oppfattet som et våpen, det sier jurist i politiet Maren Myklebust Mo.
5: Det ble, etter det vi har fått for seg om i hvert fall, ikke fremvist noen våpen, men truet med å skyte, og det ble skal ha blitt sagt fra siktet at han hadde et våpen, og så viste det seg å være en vannpistol. Da.
6: Men det å da true med å skyte folk, det er en alvorlig ting?
5: Det er absolutt en veldig alvorlig trussel, og det har fremstått svært dramatisk inn i denne frikirken, og det er litt derfor vi har selvfølgelig pågrepet han, selv om det har vist seg å være mindre alvorlig enn tilfelle. Da.
3: Intervjuer Lars Håkon Pedersen. Sommeren er høysesong for ulykker rundt i landet. Likevel har uken som har gått gitt oss uvanlig dystre tall. I perioden fra 4. juli til 11. juli, altså 7 dager, har Statens vegvesen registrert hele 12 dødsulykker i Norge. 4 av dem skjedde i løpet av gårsdagen. 5 av dødsulykkene involverte motorsykkel, og alle MC-førerne som mistet livet var menn. Det er veldig høye tall, sier fungerende avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen til NTB. Franske myndigheter har startet terroretterforskning etter at det ble funnet våpen i en parkert bil i en forstad nord for Paris. Bilen sto parkert i nærheten av en synagoge i et nabolag der det bor mange franske jøder. Etter at politiet ble varslet, ble om lag 300 mennesker evakuert i kveld. Ifølge innenriksminister i Frankrike viste det seg at bilen inneholdt våpen som er godkjent for bruk i militæret. Og ingen er så langt pågrepet. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

Musikklivet i P2 fortsetter sin reise rundt om i Festival-Norge, og i dag tar vi turen til Riddu, Træna og Slottsfjellet, og vi ser også litt nærmere på fenomenet med Goldberg-variasjonene som spilles så ofte for tiden. Jeg heter Tine Skolmen. Vi har spurt dere lyttere om hva som den optimale sommerlåten for deg. Hva det som skaper den gode stemningen? Og Øystein, han ønsket å høre Aha, og Valborg, hun mente Mungo Jerry med In the Summertime den aller beste. Elisiv derimot, hun kjenner på 100% sommer når hun hører denne låta, som hun mener får deg til å tenke på alt du liker. For som sangen sier, jeg liker deg.

Det er 25 år siden Manu Chao kom ut med denne megahitten med Gusta 2, og det var Elisiv som hadde denne som sin absolutt sommerfavoritt. Og vi ønsker flere minner vi fra dere. Så har du en sang eller en melodi som du bare må høre for å få sommerstemningen, ja, da kan du åpne appen i NRK Radio hvis ikke du allerede hører musikklivet derfra da. Hvis ikke, så søker du opp musikklivet, og der finner du tre små prikker vertikalt, trykker på dem, og så videre der hvor det står «Send melding til musikklivet», så håper jeg at vi hører fra deg. Det er vanskelig ikke å få med seg at det er fotballfeber i Norge, og det var nok ingen som hadde trodd at vi skulle komme så langt. Det gjør jo at denne lørdagen har en del arrangementer som blir lidende. Så et bryllup der brudevalsen er lagt i samme klokkeslett som avspark. Men gode råd er dyre, og flere arrangører de går nå ut med at konserter blir flyttet. Og det gjelder også flere festivaler, som blant annet Riddu Riddu. De flytter på tidspunktene sine, slik at alle skal få med seg både kampen mellom Norge og England, samt konsertene på festivalen. Riddu Riddu gikk jo fra å være en liten sjøsamisk festival til å bli en internasjonal urfolkfestival, og nå over tre tiår senere så er Riddu Riddu verdenskjent og arrangeres fremdeles i Mandalen i Nord-Troms. En av de store artistene i år er den nordsamiske gitaristen og vokalisten Elle Maja fra Karasjok. Mange ble kjent med henne da hun for et par år siden var med i NRKs Stjernekamp. Her hører vi henne med Matki.

0: Matt Gimme eller Maya, en av artistene som opptrer på Urfolkfestivalen Riddu Riddu denne uken. Og der også du, reporter Siv Eli Vårlab. Hvordan stemningen I Mandalen nå?
1: Ja, stemningen her god. Det masse glade folk som haster liksom fra sted til sted. Det utrolig mye som skjer på Riddu Riddu-festivalen I år, og festivalledelsen har satt opp det 100 programposter som skjer I løpet av de her korte dagene, så det masse som skjer.
0: Men du, for de som da aldri har vært på Riddu Riddu, jeg har vært så heldig fått lov å oppleve det, men kan ikke du beskrive festivalen for oss?
1: Ja, festivalen Riddu Riddu, det jo en I hovedsak en utendørsfestival som foregår egentlig på noen store sånne gressletter omkranset av høye fjell rundt oss, så det et veldig sånn vakkert område, og det en veldig trivelig festival, veldig åpen og mangfoldig. Masse ulike nasjonaliteter som kommer hit, både av de som invitert til å være med I, som en del av programmet, men også de som kommer hit for å overvære og være gjester. Så det en veldig trivelig, fin festival. Jeg står nettopp her foran hovedscenen og ser på det, og rundt her det store lavvoer, og ja, masse folk og liv å gjøre.
0: Men du, hva tenker du unikt med festivalen? Hva det som skiller den fra andre?
1: Den her skiller seg jo ut fordi at den har et veldig tydelig urfolksfokus. Det jo en internasjonal urfolksfestival, og de fikk jo en internasjonal status, eller gikk liksom internasjonalt allerede på 90-tallet. Så det har liksom blitt en veldig kjent og ettertraktet møteplass for urfolk verden over. En plass for å møtes og diskutere og dele av utfordringer og løsninger og det som festivalledelsen veldig opptatt av å feire liksom mangfoldet og kulturen. Veldig mange urfolk verden over har på en måte mye av den samme historien og har møtt på mye av det samme når det gjelder assimilering og kolonisering og ja. Så det egentlig det som gjør Riddu Riddu veldig spesielt.
0: Så det på en måte et samlingspunkt?
1: Det et samlingspunkt, og her det jo nasjonaliteter, sånn som I år, så det en god del urfolk som tilknyttet elv, for elv jo et av temaene som festivalen tar opp I år, altså elve urfolk, så her det urfolk fra, ja, fra sami, selvfølgelig samer, på flere forskjellige, I flere forskjellige land, Kanada, Kalaallit Nunaat, eller Grønland, så det samlingspunkt for mange ulike kulturer.
0: Men hvorfor det så viktig da å fremdeles ha en festival som Riddu Riddu?
1: Det jo spesielt kanskje I den tida vi lever I nå, hvor vi ser at både urfolk og minoriteter opplever press og rettigheter brytes, så det kanskje desto viktigere å samles og dele av sin ja, erfaringer og kanskje samle mot, tror jeg, viktig for mange. Og det her området som Riddu Riddu i Mandalen I Kåfjord, var jo en veldig fornorska sjøsamisk bygd. Og under fornorskningstida så ble jo spesielt kystsamfunnene I nord ble jo rammet. Og så det betyr jo rent konkret at I mange av de her bygdene så finnes det familier der en bror samisk, og har funnet veien hjem igjen til sin samiske identitet, og en søster kan være norsk. Så derfor det viktig. Og jeg møtte noen her I løpet av den festivalen som fortalte at når hun vokste opp, så, og hennes foreldre fra denne bygda, hun vokste opp, hun visste ikke at hun var same. Det fikk hun vite når hun var ungdom. Men hun vet at alle besteforeldrene, alle fire besteforeldre snakket samisk, men de snakket det ikke til sine barn. Så for hun var Riddu Riddu en helt konkret vei tilbake til det samiske, og nå hun tilbake med sine barn igjen, som også styrker sin samiske bakgrunn ved å være her.
0: Det jo også et tema som går igjen på noen konserten, og det blant annet et bestillingsverk, vet jeg, som heter Jokstad Pagana, som tar opp litt av denne problemstillingen, ikke det? Med Hilda Lensmann og Thomas Norvio, blant annet.
1: Absolutt, og det jo en veldig spennende prosjekt som Riddu Riddu har satt I gang. Og Jokstad Paganos, det betyr jo ved hedningene, og det beskriver egentlig hvordan Vatikanet beskrev kirka I Tromsø som egentlig en grense der vestlig kristendom møter samisk urbefolkning og som på en måte blir starten på århundre med assimilering og undertrykkelse av urfolkskultur og språk og det her da Riddu Riddus måte å ta historien tilbake på og gi kanskje et svar til ja, til den misjoneringen som har skjedd i arktiske strøk og festivallederen Saje Solbakk har beskrevet det som en protestelektronika som altså gjennom en ja, en kollektiv konsert så samles da artister både fra Sápmi men også fra ja, fra Mongolia og Kalaallit Nunaat og så Grønland med strupesang og for å feire vokaltradisjon da en felles vokaltradisjon kanskje og historie.
0: Vi har selvfølgelig ikke lyd fra denne konserten som spilles nå I kveld, men vi skal her høre Hilda Lensmann og Thomas Norvius sammen med en annen av festivalens artister, Lavre, da de besøkte NRK-scenen. Du får en god sommer videre, Siv Eli Wohlab, og tusen takk for at du var på Riddu Riddu for oss.
1: Alt I orden, og logito.

0: Stå mitt med Hilda Lensmann, Lavre og Thomas Norvio. Ja, de besøkte NRK-scenen og også noen av artistene på Urfolkfestivalen Riddu Riddu I år. Festivalen jo I full gang, og det vi også her I musikklivet. Kollegaer I Petre Musikk, Arian Engebø og Espen Rones, dere reiser rundt og skal gjennom sommeren gi oss små stemningsrapporter fra flere norske festivaler. Så hvor befinner dere dere nå?
1: Akkurat nå så vi rett borte for brygga I Tønsberg, og vi inne på festivalområdet til Slottsfjellfestivalen, hvor en hel haug av Norges mest populære pop- og rapartister, I tillegg til internasjonale stjerner, står på programmet.
2: Og Slottsfjellfestivalen jo en av de eldste festivalene vi har her I Norge. I veldig mange år så var den på selve Slottsfjellet, et fjell som liksom ruver litt over Tønsberg, men for noen år siden så flyttet de festivalen ned nærmere brygga og nærmere byen, og etter det så har festivalen blitt veldig, veldig populær, og I fjor så var den utsolgt for første gang på 10 år. Slottsfjell jo en festival som populær for ganske unge folk, og jeg møtte en jentegjeng som var på festival for aller første gang. Hvem det jeg prater med på Slottsfjell nå?
3: Nå prater du med Mariela,
4: Ida og Synne.
2: Og dere på Slottsfjell for første gang I livet. Det også første gang på festival?
4: Ja, det stemmer. Det første gang every time.
5: Det første gang. Ja, det
6: jeg har faktisk vært på Idyll, men dette her jo enda større.
2: Hva var grunnen til at dere valgte å dra på Slottsfjell I år?
4: Det var jo det at Synne hadde en hytte her, rett ved. Og da ble det veldig naturlig at du var så nærme.
7: Og så det byen, stedet, selve Slottsfjell. Se på den fine utsikten.
6: Og så vi nettopp ferdig på 3. Klasse videregående. Ja. Ferdig med 13 års skolegang, så da må vi ha noe å feire.
4: Vi må feire det. Ja. Altså, det må feires.
2: Siden dere her for første gang, hva liksom forventningene til Slottsfjell I år?
7: De ganske høye, altså. Vi gleder oss. Hvem det vi stolteste av I dag, holdt jeg på å si? Det golf, det ikke det?
4: Og Bøysa, 100%.
6: Ja, det blir gøy å se masse store artister og bare masse kjente folk. Og, det blir bra.
2: Men det golf og Bøysa, det guttegruppene dere ser mest frem til?
6: Ja, egentlig gutte, de store som opp og frem nå, og så litt sånn utlandske som Sienna, Spiro og de der. Ja.
4: Hun ble kjempebra, så det gleder vi oss veldig til.
2: Ikke sant? Utenom konsertene da, hva det som må til for å få en maks festivalopplevelse?
7: Da jo det 18-plus-grensa som må litt til, altså drikke, godt selskap,
4: ja, litt god promille må til.
2: Hvis dere nå skal trekke fram en ting dere ser mest fram til med Slottsfjell I år, hva det?
6: Det blir vel å se folk du ikke har møtt på lenge.
4: Ja, det blir stemningen, egentlig.
7: Stemningen, ja. Ja, jeg enig på den.
0: Kollega Espen Rones fra Petre Musikk var det som fikk en prat med Mariela, Ida og Synne, som altså var på Slottsfjellfestivalen I Tønsberg for aller første gang. Og jentene de gleder seg aller mest til å se de norske guttene gruppene spille, men på programmet så finner vi også flere store internasjonale navn. Gjør vi ikke det, Arian Engebø?
1: Absolutt, blant annet det en artist som britisk, som heter Sienna Spiro, som I løpet av de siste årene har hatt noen ekstremt populære hits. Og det som også litt spesielt med hun, at hun rett og slett har en norsk gitarrist med seg på scenen. På alle konsertene hennes, men også på konsertene her på Slottsfjell. Og jeg tok rett og slett en prat med gitarristen hennes, Mathias Lunde. Kanskje du forteller litt, I dag så du her med Sienna Spiro, stort britisk stjerneskudd, men hvem andre det du har jobbet I lag med?
8: Ja, for noen år siden så reiste jeg rundt med Givian, jeg reiste med Stormzy, gjort et par ting med Teddy Swims, masse andre. Altså, for 10 år siden så spilte jeg for Ylva der borte også, så det var litt morsomt å se henne igjen.
1: Ja, for hun også spiller på Slottsfjell I dag.
8: Ja.
1: Hva liksom den største konserten du har spilt, eller den største sånn klyp meg I armen, skjer dette her type øyeblikket du har hatt?
8: Jeg tror jeg har to. Det ene var Rock Werchter I Belgia med Stormzy da, og da var det 100.000 folk der liksom. Det var helt sykt.
1: 100.000?
8: Ja, 100.000. Det var, jeg fra Flekkefjord, sant? Så det var jo liksom 9.000 mennesker der. Så det var ganske sykt å få opptre der. Men så spilte jeg jo, alltid hatt en drøm siden jeg var liten om å spille Wembley Stadium. Ja. Og det gjorde vi med Sienna for sånn måned siden. Så det var sinnssykt gøy.
1: Ja, hvordan føltes det å liksom ha oppfylt en sånn type drøm og stå på den der scenen?
8: Det ganske absurd liksom. Det jo noe jeg har sett frem til hele livet. Og så når man har gjort det, så har man gjort det på en måte, så så går man kanskje videre til neste ting. Men det var en sinnssyk opplevelse.
1: Men det å gå fra å spille med Givian til Stormzy til Sienna Sparrow som du med I dag, det jo ganske ulik musikk. De lager alle disse her, litt ulike type konsertopplevelser de gir. Hva det som viktig I de rolle da?
8: Det å være allsidig og forstå musikken I seg selv. Givian jo veldig R&B, Stormzy jo liksom grime, hip-hop, hvor livepakket til Stormzy mer rock and roll. Så jeg har på en måte den bakgrunnen, men jeg har R&B gospel bakgrunnen også. Og nå det Sienna som liksom soul, jazz. Så man strekker seg jo veldig da. Man strekker seg veldig fra liksom... Ja, vi har masse ulike sjanger, men det det som mye, det veldig gøy å gjøre den jobben jeg har da. For det alltid en ny sjanger på en måte. Mm. Alltid noe nytt å lære seg, men ja.
1: Ja, hva tror du liksom nøkkelen der? Det liksom det du faktisk liksom teknisk kan få til, eller handler det litt om personlighet og sånne ting?
8: Det jo definitivt en sammenheng mellom begge deler. Det må jo være god nok på en måte. Men samtidig være grei å ha med å gjøre. Mm. Altså når du reiser på turné sånn som nå, så spiller vi jo liksom en time hver dag. Og så henger vi I 23 timer. Så hvis du en grusom person, så ikke det så greit. Da får du ikke den jobben, liksom. Mm. Så vær grei å ha med å gjøre. Liksom, gjør det du skal. Smil. Og ja, det egentlig det.
0: Gitaristen Mathias Lunde fra Lille Flekkefjord, som spiller med noen av verdens største popstjerner. Du hørte ham da I samtale med Arian Engebø, som møtte ham på Slottsfjellfestivalen I Tønsberg denne uken, da han spilte med det britiske stjerneskuddet Sienna Sparrow.

Hun har blitt sammenlignet med store stemmer som Adele. Du hørte Material Lover med Sienna Spyro, som denne uken spilte på Slottsfjellfestivalen I Tønsberg. Like sikkert som myggen biter, dukker spørsmålet opp om hva som blir sommerens nye hit. Og på VG-lista denne uken 8 av 10 sanger norske. Ikke overraskende ligger Oljeberget med vikingblod på førsteplassen, men det mest imponerende det nok 22-åringen Tobias Sten, som representerer hitlisten med hele 6 låter, og en av dem det denne. Du hører på Musikklivet I P2. Jeg heter Tine Skolmen. Okay.

et lite tips hvis det skulle dukke opp en regnværsdag I sommer. Har du tilgang til appen NRK TV, så søker du opp programmet Ville London. Det et helt nytt program laget nå I år av 100-åringen Sir David Attenborough. Han som I mange tiår har reist jordkloden rundt og filmet. Han sier at han alltid vender tilbake til Storbritannias hovedstad, selv om en europeisk millionby kanskje vel det siste du tenker på når det gjelder naturopplevelse, og vel I hvert fall ikke derfor du drar på helgetur til London. Men byen har nemlig en vill side, og den rett utenfor døren. Og hvorfor jeg nevner dette nå fordi kollega Arne Berg straks kommer hit for å fortelle om noen spesielle lydopptak som David Attenborough gjorde I Sør-Amerika en gang på 50-tallet, som dette vi hører her.

0: Det du her hører en beinfløyte fra Guyana, eller britisk Guyana som det heter I 1955, da dette opptaket her ble gjort av Sir David Attenborough, kjent for sine naturprogrammer I mer enn 50 år. Og på alle disse reisene han gjorde, så tok han opp ulike lyder som igjen har blitt til en plate. Og Arne Berg, du har jo dykket ned I David Attenboroughs album som heter altså My Field Recordings from Across the Planet. Og denne gangen altså fra Guyana. Beinfløyte, det høres nesten litt skummelt ut.
1: Ja, det kan du si, men beinfløyte jo et eldgammelt instrument. Og I dette tilfellet så var det en hjort som ble brukt helt opp. Etter at huden og kjøttet var brukt til sine formål, så lagde man altså fløyte av leggbeinet. Attenborough skriver imidlertid I teksthevet til albumet at man tradisjonelt lagde fløyte av falne fiender I krigstiden. Ikke for å håne dem, men for å tilegne seg deres kraft og visdom.
0: Men nå befinner vi oss da altså på nordkysten av Sør-Amerika, I landet som I dag bare heter Guyana. Men I 1955, da David Attenborough var der for å lage naturprogram for BBC TV, så gjorde han jo da altså også noen sånne små lydopptak av musikken han hørte, som denne beinfløyten som vi nettopp fikk et litt lyd av. Men du vil at vi skal høre noe religiøs musikk, også fra urbefolkningen I Guyana, fra en religion som de kaller Alleluja, men som da altså ikke kristen. Dette må du forklare litt.
1: Ja, David Attenborough forteller at et medlem av et av urfolkssamfunnene I Guyana hadde møtt noen kristne misjonærer, men hadde selv fått en åpenbaring og skapt denne religionen som livsbejaende. Poenget å feire livet med sang og dans og guddommene de heter Mama og Papa. Halleluja ble øyeblikkelig en torn I øyet på de kristne misjonærene I landet, men siden den gang så har Guyana blitt et selvstendig land, og I dag så Alleluja, som religionen heter, anerkjent som et eget trossamfunn I Guyana, og har sitt hovedkvarter I landsbyen Amokokopai, langt opp I fjellene, nær grensa til Brasil og Venezuela.
0: Og I 1955 var altså David Attenborough til stede med opptaksutstyret sitt I det øyeblikket jegerne kom tilbake fra en jakt, og kvinnene tok imot dem og sang for å ønske dem velkommen.

Halleluja, sang kvinne da mennene kom tilbake med mat etter jakten. Og midt blant dem sto altså David Attenborough med opptaksutstyr. Og alt dette og mer samlet på dobbeltalbumet My Field Recordings From Across the Planet. Og det var altså kollega Arne Berg som har hoppet ned I kaninhullet og gir oss noen små smakebiter fra dette albumet gjennom sommeren. Og neste gang så skal vi til Indonesia. På 9 ulike scener, I 4 dager, langt til havs på Helgelandskysten, arrangeres Trænafestivalen, som avsluttes I dag 11. juli. En av de beste festivalene I Europa som du mest sannsynlig aldri har hørt om, skrev den britiske avisen The Guardian. Og Trænafestivalen den drives som en ideell organisasjon, og har helt siden starten vært dypt forankret I lokalsamfunnet på Træna, og begge øyene, både Sanna og Husøya, tas I bruk. Og på øya Sanna, der ligger den mytiske kirkehelleren, havets katedral, som gravd ut av havet gjennom tusener av år. Og denne katedralen en av naturens mesterverk, og har I all sin tid fascinert havfolket. Det arrangeres kun en konsert her I år, og det den prisbelønte trioen Uld, som har fått æren da av å spille I denne bergsprekken kirkehelleren. Vi hører dem her fra da de besøkte NRK-scenen. Shit.

0: Uld fra En annen virkelighet, trion som spiller I den storslåtte naturscenen, som en type grotte sprekk på øya Sanna under Trænafestivalen I år. Og har du lyst til å se hvordan det ser ut der ute I havgapet under en festival, så søker du opp festivalsommer I NRK TV. Der har NRK vært og gjort opptak av konsertene I Kirkehelleren. Trænafestivalen, slik den fremstår I dag, ble startet I 2003. Og på Træna så liker de å skryte av at dette Norges eldste fiskevær. Og det mange myter og spennende historier knyttet til dette øysamfunnet langt vest på Helgelandskysten. For på Træna så det gjort arkeologiske funn som gjør at vi tror at mennesker kom dit for over 9000 år siden, padlende I skinnbåter de 5,5 milene over den åpne Trænfjorden. Og på øya Sanna så har de funnet rester etter noe av Norges eldste hus, og på kirkehelleren ligger det graver fra både jernalderen og fra middelalderen. En av sagnene Pytheas fra Marseille, en oppdager som rundt 325 før Kristus heiste seil og seilte mot det ukjente nord. Og da skipet hadde passert England, seilte de en uke og kom til et land med midnattssol. Han kalte landet Ultima Thule, den ytterste utpost, og havfolket tok Pytheas og hans følge godt imot, og de overvintret. Kanskje var det Dønna eller nettopp Træna de kom til. For 2000 år senere skrev Edgar Allan Poe diktet Dreamland, stedet vi bare kan nå I våre drømmer. Og det gamle navnet på Træna, det finner vi både I den yngre Edda og Snorre Sturlason, samt Aslak Bolts jordebok. Selv var jeg så heldig å få være på Træna for noen år tilbake, og besøkte campen også, som en viktig del av festivalen. Den delt opp slik at de unge som vil feste og bråke, de har et sted, familien et annet, og så det ikke bare telt det soves I. Jeg selv ble så nostalgisk da jeg så en gammel folkevognbuss, som jeg selv hadde mine sommer I som liten, så da måtte jeg ta en prat med hun som hadde fikset og ordnet inn I bussen sin, som hun var så stolt av, da den sto på en høyde med utsikt til havet og til fjellene.
1: Hei! Kan jeg få se på bilen din? For jeg blir så nostalgisk. I min oppvekst så hadde vi sånn, og jeg har slitt ut flere sånne biler. Og så koselig! Men hvordan det å bo I denne, fremfor å bo I et telt ned på...
2: Nei, jeg har med telt faktisk, men det veldig luksus å kunne sove I ordentlig seng og åpne døren og bare kikke ut og...
1: Skikkelig koselig, vet du. Og ordentlig misunnelig. Skal vi se, så legger du deg. Åh, det så koselig!
2: Med den utsikten.
1: Åh, det skikkelig misunnelig. Har du laget den selv?
2: Ja, det har jeg faktisk.
1: Nei, det sant?
2: Ja, det har jeg.
1: Der var du.
2: Ja, skap og alt og bibliotek.
1: Nei.
2: Jaha.
1: Så flink da. Sengen bygd opp og...
2: Ja, det seng som kan trekkes ut I lengden, og så det kjøleboks og vanntank, og solcellepanel på taket.
1: Nei, kjempefin altså. Det stjernehimmel! Tenk hva stjernehimmel I bilen sin!
2: Karlsvognen her.
1: Det sant, disse små hullene?
2: Ja, ja, de lyser I mørket.
1: Nei! Du får liksom alt det beste, og så... Får du litt av festen I tillegg.
0: Dette var altså fra campen på Trænafestivalen, som avsluttes denne helgen, og et av de store trekkplasterne på festivalen, det Ari Bajgora. Grynrøkka-gutten, som ble nominert til 4 Spellemannpriser I 2025, og som nominert til NRK P3s årets låt, med radiohitten Falle og slå seg.
3: Ja, en del av meg har lyst til å slåss mot hver person jeg går forbi. Det en del av dem, jeg tror ikke jeg tar dem uten kniv. Det lever ut vold I meg, et dempet skrik. En del av meg har lyst til å vende til mitt gamle liv Da hadde 2 telefoner Kjent for å ordne ting Men jeg møtte deg og boom, startet en ny tid Du en engel, baby, ser ut som et maleri Så jeg gir deg det jeg har En av et hjerte og mitt tredje ben Forteller deg en

Ari Bajgora fra NRK-scenen med Falle og slå seg. De over 250 år gamle Goldberg-variasjonene er et kjempemessig og ganske så legendarisk musikkstykke av Johann Sebastian Bach. Men et fenomen i nyere tid er at veldig mange unge og veldig flinke pianister kaster seg over denne musikken, spiller den på konserter, gir ut på plater, og det er egentlig litt rart, for frem til midten av 1950-tallet var dette ganske så sjelden kost, før den legendariske innspillingen til Glenn Gould gjorde musikken tilgjengelig og udødelig.

0: Håkon Hegstad, du kjenner denne musikken her veldig godt, og kanskje pianisten også, men hva var det som gjorde denne innspillingen her så legendarisk, for det er den jo?
1: Altså, det var jo noe som du sa, at det var sjelden kost før det, og dermed så var det gikk jo rykter om denne geniale, briljante pianisten fra Canada, som hadde holdt noen konserter her og der, og så skal man gjøre sin platedebut, og da spiller man jo ordentlig pianomusikk, som på den tiden var Chopin, Liszt, Rachmaninoff, og liksom alt det som rev folk med. Men dette, disse veldig lange variasjonene, det er jo musikk som kan ta godt over en time, kanskje bortimot halvannen, hvis man gjør det med alle repetisjonene og sånn. Det var litt sånn dristig. Man trodde rett og slett ikke det ville selge, man trodde det ville være for skjært, for det var det. Før han så var det bare et par, jeg håper å si, litt sånn veteran-cembalister. Man hadde begynt å grave fram cembalo og bygge dem opp igjen, de instrumentene som musikken er skrevet for egentlig. Men det slo jo an, altså han gjorde det på sin helt egne måte, og det viste at det var en kjempesuksess, fordi han skjønte kanskje litt av hvordan denne musikken virker, humoren, og så hadde han ikke minst teknikk til å spille dette her. Det er vriende saker, det kan vi snakke mer om etter hvert, hvorfor det er så vanskelig, men etter disse veldig rolige innledningstonene så skyter det jo fart, den musikken her. Hver variasjon går på en måte litt raskere, i hvert fall til å begynne med, og så er det litt frem og tilbake, og noe av det er nesten uspillelig. Jeg tenkte å hoppe frem til en av de variasjonene hvor det er faktisk vanskeligere enn det høres ut, men det er også så fort at det blir helt psykedelisk morsomt av og til med Glenn Gould.

0: Du, det noe som heter tegneserietempo, Håkon? Jeg fikk et sånn Tom og Jerry.
1: Altså, det står ikke i notene, for tegnefilmen var jo ikke oppfunnet på Bachs tid, og dette var kanskje ikke helt sånn som Bach hadde tenkt det heller, det vet vi, men Glenn Gould tar det i hvert fall helt ut med noen sjokkerende og hesblesende og bare så morsomme tempi at du må le når det raser og går i denne farten her. Og så har han jo også noen inderlige sider.
0: Men var Bach en litt noen tøysekopp, eller?
1: Han jo ikke kjent for å være en stor humorist. Det han ikke. Men det mye av musikken hans som morsommere enn man kanskje tror. Altså, vi har hatt en hel romantisk periode hvor vi glemte liksom, at på 1700-tallet og i barokken så hadde vi humor. Og i denne musikken her så utfaller han seg. Det jo, som antydet, et kjempesvært verk, og alle disse variasjonene, det brukte han alt han kunne av nerdete ting. Han fletter inn flere forskjellige typer danser og leken musikk. Han leker med forskjellige stilarter fra forskjellige land. Det litt sånn italiensk stil, fransk stil, og en masse kanoner, altså sånn hvor den ene hånden repeterer den andre, men i forskjellige intrikate typer variasjoner. Så
0: vi vil sette folk litt på prøve, da.
1: Ja, det gjorde det. Ja. Og han gjorde jo det også i den tiden da det ble skrevet.
0: Ja, for det lurer jeg litt på den bakgrunnen til hele denne Goldberg-variasjonen, for vi hører bare om det. Jeg vet ikke engang hvor navnet Goldberg kommer fra. Ja.
1: Nei, og det jo til og med litt usikkert om dette sant, den historien som hører til. Det vi vet at det på ingen måte het Goldberg-variasjonene da det ble trykket. Det ble faktisk gitt ut i Bachs levetid. Det heter bare klavierybung og arie med ulike variasjoner eller forandringer for klavicembalo med to manualer, står det på noteforsiden, og det viktig fordi han spesifiserte da at du skulle ha et sånt cembalo som hadde to etasjer, så å si. Og så det jo den historien som egentlig ganske morsom, hvis den stemmer, men vi vet ikke helt.
0: I dag gjør den det, vi sier det.
1: Ja, vi sier det. Vi på begynnelsen av 1740-tallet, og så det altså en greve, russisk ambassadør til Sachsen, grev Hermann Karl von Kaiserling, som var så musikalsk interessert at han hadde fått seg en liten ung gutt til å spille piano for ham, som må ha vært supertalentfull, denne Johann Gottlieb Goldberg. Og denne greven hadde litt problemer med å sove, så han spurte denne verdens største komponist i de traktene, i hvert fall på den tiden, Johann Sebastian Bach, om han kunne lage noe for denne unge pianisten som han kunne spille fram om natten. Og det gjorde han, og da liksom, det vanskeligste, mest utfordrende og mest gigantiske på en måte som Bach har laget. Så det en vakker historie.
0: Litt lullaby,
1: ja. Ja, ikke sant? Ja, det ble ikke laget for at han skulle sove. Du kan kanskje få sove av den lille arien som du begynner med, og som du også slutter med, som kommer tilbake helt til slutten. Men de tingene i midten, det er mer sånn, i stedet for å se TV og nyheter og sånn om natta som vi gjør nå.
0: Det var den tiden scrolling.
1: Ikke sant?
0: For masse informasjon.
1: Og så det kanskje noe pedagogisk det at man blir roet ned til slutt, så kanskje han fikk sove etterpå. Men hvis han virkelig satt og hørte på dette her i halvannen time om natta, denne greven, så jeg imponert av det. Og hvis denne 14-åringen virkelig kunne spille det, så er jeg også imponert over det.

0: Pavel Kolesnikov, en av de mange supervirtuose pianistene som nå altså har blåst liv i Goldberg-variasjonene til Johann Sebastian Bach, Håkon Hegstad. Og det er jo det som er det fenomenet nå, at hvorfor er det så populært? For hvis vi går tilbake til før 1950, så var det jo... Og hvis det ble spilt i det hele tatt, så satt vel folk og småsnorka og sov og pratet. Hvorfor sitter vi nå og lytter til dette her?
1: Det er veldig interessant, og jeg er ikke helt sikker på hvorfor, men jeg liker jo den tanken på at det er skjedd et eller annet. Kanskje dette oppleves som en type motgift mot alle distraksjonene som vi omgir oss med hele tiden. Mm. Og så kanskje noe med humoren som har forandret seg også, at vi verdsetter denne musikken som ikke er så breddfull av de aller største følelsene, men masse humor, masse detaljer. Det er nok å, jeg må si, variere med, sånn at hver pianist av disse her får sette sitt personlige preg på det, som gjør at de synes det er gøy å spille, og at det blir morsomt å høre på. Og det er først og fremst så er det en fantastisk reise. Altså, Bach tar oss med gjennom den rolige, vakre lille melodien, gøyale variasjoner av ymseslag, flere fine sånne små oaser med litt roligere ting som skjer innimellom. Og der tenkte jeg vi kunne avslutte på en litt sånn et melankolsk sted, hvis vi får lov til det, en sommer ettermiddag, nemlig med variasjon 25, og det er et stykke før slutten, det slutter i dur, men denne går i moll, og har også liksom noen helt fantastiske harmonier, der nesten ikke til å kjenne igjen den originalen, og også et sånt sted hvor disse pianistene får brette ut, ikke sin super overlegde teknikk, men bare hvor musikalske og følsomme de er, rett og slett hjerteskjærende musikk.
0: Tusen takk, Håkon Hegstad, for at du kom og tok oss med på denne reisen gjennom Johann Sebastian Bachs Goldberg-variasjoner, og dette litt interessante fenomenet om at vi faktisk i dag sitter helt musestille, lytter til én pianist som spiller et stykke over halvannen time i denne skrolletiden.

0: Livet på P2. Jeg heter Tine Skolmen, og de andre som var med og lagde denne sendingen var Amund Grepperud og Helen Anker. Og ønsker du å høre dette eller andre programmer eller podcaster, ja, da går du bare inn I appen NRK Radio.
1: Her NRK Nyheter, klokken 22. I morgen skal landslagsheltene møte den norske fansen når de returnerer til Norge etter VM-bragden. Hvor og når landslaget dukker opp foreløpig uvisst, men det som sikkert at mange tusen kommer til å møte opp for å ta dem imot og hylle dem. Landslagsgutta dessuten invitert til slottet av Kong Harald når de kommer hjem, det sa kronprins Håkon til landslagsgutta I natt.
2: Når dere kommer hjem nå, så vil kongen gjerne invitere dere til slottet. Før avslutningen og mottagelsen som blir et annet sted tror jeg I byen jeg vet ikke om det har landet helt men som jeg sa dere har lov til å være skuffet men vi andre vi bare utrolig takknemlige skikkelig stolte av dere og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats
1: En 9 år gammel jente blant minst 6 palestinere som I dag ble drept I israelske angrep på Gazastripen, ifølge helsearbeidere. Minst 260 barn nå drept under den såkalte våpenhvilen. De israelske militære sier de ikke kjenner til hendelsene. Minst 27 mennesker mistet livet I en brand på en pub I Bangkok natt til mandag, det opplyser myndighetene nå. Nødetatene fikk melding om branden rundt midnatt. Bilder som lagt ut på nettet av redningsmannskaper viser kraftige flammer som kommer ut av hovedinngangen til puben. Puben ligger I den nordlige delen av den thailandske hovedstaden. Medlemstallet til partiet Rødt passerte I juni SVs medlemstall for første gang. Rødt har nå nesten 400 flere medlemmer enn SV. Men det likevel ikke å bli passert av Rødt som bekymrer nestleder I SV Lars Haltbrekken mest.
3: Det som bekymrer meg jo den vanvittig sterke framgangen som Fremskrittspartiet har hatt, for det vil kunne forandre Norge på ganske grunnleggende måter dersom Høyre og Fremskrittspartiet skulle få flertall.
1: Det har vært flere angrep mot områder sør I Iran I dag, ifølge statlige iranske medier. Det kuwaitiske militæret har også meldt om angrep mot blant annet en oljeplattform, skriver Reuters. Den siste uka har USA gjennomført flere angrep mot Iran, til tross for intensjonsavtalen mellom landene. Iran har svart med å angripe amerikanske militærbaser I Midtøsten, og har også angrepet skip I Hormuzstredet. En intens varme varslet på store deler av Østlandet I uka som kommer. Et stort område får godt over 30 grader ifølge meteorologene. Samtidig vil det fortsatt være skogbrandfare I store deler av Sør-Østlandet, til tross for regnet som falt I helgen ifølge varsom.no. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på NRK.no. I studio Emilie Hellum.
4: Mississippi, Louisiana, Alabama, Texas, cotton belt countries, you know.
5: Hey, vent litt. Dette en sommerreprise av Bluesasylet. Ferskvaresendingene kommer tilbake på P2 I slutten av august. Det ikke så mange som bruker duffelcoat lenger, ser jeg. Jeg hadde det da jeg var I tenårene, og det jo et plagg som, ja, da jeg var 16-17 år, så følte jeg meg voksen. Jeg følte at jeg var på en måte kledd som folk som var 5-6-7 år eldre enn meg, også folk som kanskje studerte, studenter. Duffelcoat var på en måte symbolet på det å være I farta og være en virksom ung mann eller kvinne. Opprinnelig kommer dette klesplagget fra, ja, den har opprinnelse rundt omkring I Europa, men ble samlet til ett I England på 1890-tallet. Veldig brukt under både første og andre verdenskrig. Den fikk navnet sitt fra en by I Belgia, så noe kan vel ha belgisk opphav, skulle jeg tro, byen Duffel I Belgia. Den hadde noen fordeler, den hadde veldig store knotter, knotter istället för knapp.

lapper, såpass store at man kunne knappe igjen døffelkoten uten å ta av seg vottene hvis det var kaldt, og den hadde også en hette som da kunne gå over hvis du hadde en eller annen form for militær lue eller ja, en matroslue for eksempel, så kunne da hetta være såpass stor at den gikk fint over. Og dette varte innover, og på, hva skal vi si, 50-60-tallet, så ble dette et symbol for litt anti-establishment, litt våkne ungdommer. Her kommer litt musikk. Jeg vil mene at fire av disse fem ungdommene gikk i duffelcoat.

Jona, du har rett. Vi skal snakke om The Rolling Stones, og ikke bare dette programmet, men jeg har tatt mål av meg å lage to sendinger om Rolling Stones. Og hvorfor Rolling Stones ble Ying, mens Beatles var Yang. Hvorfor ble de så kontroversielle på 60-tallet? Og går det an å argumentere for at Stones var viktigere, eller man kan godt si Stones er viktigere enn Beatles? Kanskje ikke musikalsk, men det kan argumenteres for at det i kulturhistorien er større etterdønninger etter Rolling Stones, og at det kulturhistorisk sett er større dønninger etter båten til Rolling Stones. Vi snakker om 60-tallet. Rolling Stones utover på 70-tallet og videre ble jo på en måte sin eget tribute-band. Det er 60-tallet som definerte dem, og som plasserte dem som rebeller, da. Senere så var det jo en slags, ja, det er en slags selvironi, hele konseptet, tenker jeg, med logoen, med tunga som henger ut, og det faktum at de også da, fra og med 70-tallet og inn på 80-tallet og videre, ble så bra forretningsmenn at de ble jo nesten superkapitalister som, ja, klarte å heise underholdningsindustrien enda et hakk opp. Det er en ganske vanvittig historie. Man kan si at når det gjelder rock'n'roll, så er det stort sett rise and fall. Folk kommer opp og skyter opp som løver og faller ned. Når det gjelder Rolling Stones, så er det ikke rise and fall, det er rett og slett rise and rise. De hadde samfunnsånd på sin side, vi skal snakke litt om det. Bare høre litt Stones her igjen, time is on my side.

Rolling Stones er et fantastisk vindu inn til å forstå 60-tallet. De slo igjennom I 1964. Det var de siste året med siste av 30 år faktisk med konservative regjeringer I England. Du hadde hatt Churchill og Eton og så videre. Koloniene var stort sett en saga blott, og utgiftene for å holde kolonitrøblet gående var I ferd med å forsvinne, og det betød faktisk bedre lønninger for engelskmenn. Og Stones og Beatles og disse som da var født under krigen, det var den første generasjonen på veldig lenge som kunne tillatt seg et høyere forbruk enn sine foreldre. De sørget for fulle kinoer, dansehaller og platebutikker, og spesielt jentene de kjøpte magasiner, altså motemagasiner og musikkmagasiner. Det var 5,5 millioner tenåringer I England og Skottland I 1964, og jeg nevnte jentene, og de var faktisk de som utgjorde det største markedet. Hvis du jobbet I en platebutikk eller I et plateselskap, eier en danseklubb eller et moteblad, da det jentene du tenker på I større grad enn gutta. Tenåringene I 1964 utgjorde 50% av platemarkedet, og de kjøpte singler selvfølgelig, ikke LP-plater som kom noen år senere. I 1955 ble det solgt 4 millioner singler I England. Det var veldig mye amerikansk musikk, Dean Martin og etter hvert Elvis og Bill Haley og slikt. I 1963 så var det ikke 4 millioner solgte singler, det var 61 millioner singler som ble solgt. Og det var først og fremst til det man kan kalle en nasjonal ungdomskultur, som ved siden av kjøpe singler så på BBC-programmet Ready, Steady, Go. Med andre ord, bor du I sør eller nord, eller Nord-Irland, eller Skottland, eller helt på sydspissen av England, du hørte på de samme tingene, og du gjorde stort sett akkurat de samme tingene som andre ungdommer.

0: På samme måte som I Norge, så var det I England på 50-tallet et slags skille mellom de som hørte på jazzmusikk og de som hørte på rock'n'roll. Rock'n'roll tilhørte mer arbeiderklassen, og det var Bill Haley og det var Elvis som var de store. Så tok det slutt. Elvis dro I militæret, og det var en del rockere som rota seg litt bort. Musikken tok slutt rundt 58-59, og da var det, det var ikke så mye som skjedde egentlig. England forsøkte seg på da en stil som man kan kalle for sangere, altså solister som skulle overta. Du hadde Cliff Richard, du hadde, ja, de spådde forskjellige musikksjangere en god framtid, blant annet Calypso var nevnt som, det skrev de I New Musical Express, at nå kommer Calypsoen for fullt, eller det kunne være cha-cha-cha som skulle komme, til og med jodling kunne bli sett på som en arvtager etter rocken. George Martin, som vi kjenner som produsent til Beatles på den tiden, han drev jo og produserte, hva skal vi si, kalle det for komediesangere, folk som Dudley Moore, og Peter Sellers og Peter Ustinov, de lagde da morsomme sanger. Man tenkte det var noe ungdommen ville ha. Men så dukket det opp en annen tradisjon, en ny tradisjon, en ny bølge, og man kan gjerne kalle det for amatørismen. På 50-tallet så var det da profesjonelle folk som skrev låtene. På tidlig 60-tall så begynte det å komme band som skranglet seg gjennom instrumentene selv og skrev egne låter. Derav fikk man jo beat-musikken, og selvfølgelig da Beatles, som herjet ikke minst årstallet 1963, året før Rolling Stones kom for fullt. Men det var også en annen ungdomstrend, skal vi si det sånn, og her kommer duffelcoaten inn faktisk, og det var denne ungdommen som på slutten av 50-tallet hørte mye jazzmusikk. De begynte også å høre på det man kalte for folk, folkemusikk. De hørte på Led Belly, de kunne høre på gamle britiske og keltiske sanger, de så på jazz og folk som en mer ærlig, mer opprinnelig musikk som talte mer direkte til hjertet. På helt tampen av 50-tallet så gikk disse ungdommene, mange av dem, fra å høre på jazzmusikk til å begynne å høre på blues. Blues ble den store tingen. Noe av årsaken til dette kan tilskrives en herremann, trombonisten Chris Barber, som hadde et jazzband. Han inviterte bluesartister, Muddy Waters var og turnerte med han I 1958, og han hadde blues på sitt repertoar. Det fikk folk til å undres om det fantes en enda mer renhårig afroamerikansk musikk som snakket enda tydeligere direkte til hjertet. Banjoisten I bandet til Chris Barber, han fikk en fin karriere som soloartist, Lonnie Donegan het han, og hans store hit med nettopp Chris Barber Jazz Band var Rock Island Line.
1: Now this here's a story about the Rock Island Line. Now Rock Island Line, she runs down into New Orleans. And just outside of New Orleans, there's a big toll gate. And all the trains, they go through the toll gate while they gotta pay the man some money. But of course, if you got certain things on board, you're okay, you don't have to pay the man nothing. And just now, we see a train, she coming down the line. And when she come up near the toll gate, the driver...

mighty good road. Rock on a 9-year old, ride it, rock on a 9. It's a mighty good road, if you won't. Ride it, guys, ride it like you're trying to get your ticket at the station on a rock on a 9. Da er det på tide å presentere den karen som startet det hele, mannen som må ta ansvaret for hele skuta, hele Rolling Stones. Han heter Brian Jones, og selvfølgelig da ikke så kjent som de andre, fordi han fikk ikke så mange årene I denne bransjen. Brian Jones, han hadde duffelcoat. Han hørte på denne musikken. Han kom fra en middelklassefamilie, var veldig skoleflink. Han kom seg gjennom det som heter 11 plus, altså når du 11 år I 19... Ja, hva kan det da bli? 55, for hans del, 54-55, så må du ta 11 plus, og kommer du gjennom den eksamen, så kan du fortsette inn I det som I Norge ville kalt gymnasiet og videre inn på universitetene. Det sto han som bare det, og han kom seg videre gjennom skolesystemet, var kjempeflink, men han var en villstyring. I 1958, Da var ikke han gamle tenåringen, da gjør han en 14-åring gravid. I 1960 så sørger han for at en gift kvinne fra Guildford blir gravid, og I 1961 blir en annen jente gravid. Når han 22 år, og Rolling Stones tar av for alvor, da han far til 5 barn allerede, som 22-åring. Han kom inn på universitetet, men ble utvist for dårlig oppførsel. Han hadde noen tilfeldige jobber, han var flink til mye forskjellig, men ekstremt vanskelig for seg selv og for andre. Keith Richards, som vi selvfølgelig skal snakke om senere I programmet, han sier det enkelt og greit, he was a bastard. Men altså denne Brian Jones, da han 18 år, så drar han og hører Chris Barber og Lonnie Donegan, og blir supersatt ut av det han hører, liker det fryktelig bra, og han kommer I kontakt med, han tror han går backstage og prater med gitaristen I bandet, Alexis Corner. Han tøffer seg og tar noen grep på gitaren til Alexis Corner, og ja, Alexis Corner sier da, kom til London, det ikke så langt herfra, der kan du bo hos meg, og så kan vi spille, jeg har et band, og du kan være med og jamme sammen med meg. Så det gjorde han I mars 1962, så startet Alexis Corner sin første, det het, ble gjerne kalt for The Blues Night på The Ealing Jazz Club, og bandet het Blues Incorporated. Og det var etter hvert en del klubber, først og fremst I det man kaller for The Suburbs, kanskje ikke sentralt I London, men rundt omkring, særlig West End faktisk. For dette var duffelcoat, dette var litt, jeg vil ikke si high-end, men dette var ungdommer som gjerne var kunstinteressert, eller, ja, det var, for å si det sånn, ikke direkte arbeiderklassekultur, denne bluesen rundt 1960-62. Det finner vi også eksempler på innenfor det som etter hvert ble bluesmafian, kan du si, ekspertene som startet bladet Blues Unlimited. Det var gjerne folk som hadde akademisk utdannelse, og som da gikk til denne musikken. Det var krangling. Hva mest ekte? Det jazz eller blues? Hva forskjellen? De krangla så busta føyk. Ja, det var et lite tidsskrift som het Jazz News, mener jeg husker, der skrev faktisk Brian Jones I en alder av 19 år inn et leserinnlegg og skrev følgende at jazz for intellektet. Blues kan kun være emosjonelt. Her kommer Alexis Corner og Blues Incorporated med I Wanna Put a Tiger in Your Tank.

Et annet sted i England, heller ikke veldig langt unna London, men litt på den andre siden av der hvor Brian Jones vokste opp, der finner man Michael Jagger. Michael kom også fra middelklassen. Jeg vet hvertfall at moren hans var frisør, og hun var veldig sånn aktiv, konservativ dame. Michael Jagger var superflink på skolen. Han kom faktisk inn på noe som heter London School of Economics, som er et nåløye uten like. Og dette på en tid da det var, altså på slutten av 50-tallet, hvor det var få ungdommer som fikk noe høyere utdannelse i det hele tatt. Flink. Han hadde en venn som het Dick Taylor, som spilte gitar. De jamma på gutterommet mens mødrene ristet på hodet utenfor. Og Michael og Dick var kjernevenner. Michael må nok kanskje ha tenkt som så, dette er kanskje min teori, men at Dick er et kult navn, så hvorfor kan ikke jeg hete Mick? Altså så ble det i løpet av et års tid ikke Michael Jagger, men Mick Jagger. Så er det i oktober 1961 at Mick, som han nå kaller seg, tar toget inn til London School of Economics. Da han kommer til plattformen i Darford, så ser han en person som han husker fra barneskolen. Han skal skifte tog, så han går av og nærmer seg denne andre ungdommen, som ser ut til å ha noen plater under, ja, inntil kroppen, under armen. Det er helt sant. Det er Keith Richards, og han har en bunke med Chuck Berry-plater. Wow, sier Mick Jagger. Vil du bli med, Dick og meg, og jamme og spille sammen? Vi kan jo lage et bluesband. Rett og slett, det hadde vært gøy, sa Keith Richards, og sånn gikk det. De kalte seg for Little Boy Blue and the Blues Boys. Kanskje ikke det hippeste navnet, men de var fornøyd med det. De spilte og koste seg. Så de en annonse i tidligere nevnte Jazz News. En kar som spør etter folk å spille sammen med for Brian Jones, som da nå har kampert i London ved hjelp av Alexis Corner. Han får lyst til å lage sitt eget band, og spør etter trommer, bass, gitar, munnspill, hva det måtte være, kanskje noen synger også. Og de slår til. Keith Richards og Mick Jagger. Dick Taylor, derimot, han er litt på vei ut, han er vel kanskje med en liten stund, det er jeg ikke helt sikker på, men i hvert fall så vil han gå på, ja, en eller annen skole, det står stille for meg hvor han forsvant, men han forsvant i hvert fall inn i skoleverket, og ble ikke med på skuta videre. Men da har du altså en liten gjeng. De fikk med seg Ian Stewart, en fyr som spilte boogie-woogie piano og var en råtass på ikke minst stride og boogie-woogie og sånne ting. Han ble med på piano. Etter hvert så kom Bill Wyman med, en litt eldre kar faktisk. Og så var det å booke jobber da. Det var Brian Jones som hadde, skal vi si, driven her. Han ringte rundt til det som måtte være av bluesklubber og jazzklubber og spurte om han kunne komme og spille, og så ble det snakk om hva heter dere. Og da var det en plate med Muddy Waters som lå foran dem. Den titlen som sto og lyste var Rolling Stone.

Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Shown up there. Shown up there. Det vinteren 1963, alle har flyttet inn hos Brian Jones I Chelsea. Det den tredje kaldeste vinteren noensinne registrert I England, og det absolutt den kaldeste vinteren siden 1900. Det helt vilt kaldt, alt fryser, man får ikke vann I kranen eller noen ting, alt vannrør fryser, og de har ingen penger. Mammaen til Keith, hun snill. Jeg tror Keith kommer fra litt fattigere kår enn de fleste av de andre, eller kanskje alle de andre faktisk, men mammaen stiller opp med matposer og får dem gjennom denne vinteren. I det hele tatt, Rolling Stones, alle disse gutta veldig glade I mammaene sine. De veldig myke gutter. Og det som da var dette bildet som ble lagd av dem som rabiate og helt uforutsigbare folk, vel, det noe som ble klekket ut. En idé som ble klekket ut et års tid senere dette. Så de klarer seg gjennom vinteren, og så begynner de å spille. De får kontakt med en eldre herremann, han heter eldre og eldre, han var 6 år eldre enn de andre, med andre år gått opp I 20-årene. Bill Wyman het han, bassist, og så fant de en annen kar som, ja, hva skal man kalle han, litt sånn konservativt antrukket. Han het Charlie Watts, spilte trommer, kom fra Wembley. Han var utdannet grafiker og likte å spille jazzmusikk. Han likte egentlig ikke rock'n'roll. Han likte heller ikke rhythm and blues, så han måtte ha holdt ut lenge med dette. Han var gift med kona si Shirley, jeg tror det ble 57 år, ja. Han var ikke interessert I festing og groupies eller noe sånt. Han var I det hele tatt en annen type, likte å samle på bilder fra den amerikanske borgerkrigen, og så var han ekstremt cricket-fantast. Noe I og for seg Mick Jagger også mener jeg å huske. Så kommer 24. februar 1963. Brian Jones skriver til arrangører og booking folk, og han har skaffet en jobb på The Station Hotel I Richmond. På søndagene så har de et arrangement som de kaller for Craw Daddy, og der spiller de. Og de spiller høyt, og de spiller vilt, og de spiller Chicago blues-låter, ispedd litt Bo Diddley og litt Chuck Berry. En rivaliserende arrangør som der skriver følgende om begivenheten. Jeg vet ikke om jeg skal le eller rope på en dyretemmer. Jeg har aldri sett maken til musikalsk kaos. Men klubbeieren på Station Hotel I Richmond bestemte seg for. Dette skal vi fortsette med. Han skrev noen fantasifulle annonser om kommende konserter med The Rolling Stones. Det ble altså skrevet på bluesmåten, uten G. Og hver søndag så dukket opp, ja, 300 personer, og stappfullt lokale. Pressen begynte å skrive om det, og sammenlignet rett og slett The Rolling Stones med The Stone Age Man, en også nyankommet celebritet I populærkulturen I England, nemlig en mumie av en fyr fra steinalderen. The Stone Age Man, han ble kjempepopulær, og Rolling Stones ble da sammenlignet med nettopp han. Så viste det seg at det skulle ikke gå så mange ukene før Beatles kom på besøk. De ett eller to år eldre enn kjernen I Rolling Stones, jeg tror det, og de hadde vært på en TV-sending I nærheten. De var store nok til å være på TV, og vel så det, I 1963, men
det var ikke sånn at de ble kjørt av gårde til luksushoteller etterpå. Nei, de dro på en liten klubb I nærheten, og det var denne kvelden The Station Hotel med Crawdaddy søndagen. Og der spilte Rolling Stones. Beatles var kjempehyggelig, og Stones var starstruck. De syntes det var fantastisk at Beatles kom for å høre på dem. De hadde en liten fest etterpå, og Stones var overivrig, spilte masse blueslåter for Beatles, som hverken kjente låten eller var spesielt interessert I det, men de var greie, og de sa, om et par uker skal vi spille på Royal Albert Hall. Vil dere ha gratisbilletter til Royal Albert Hall, så kan dere få det av oss nå. Vi har noen billetter I lomma. Sånn ble det. Beatles, og ikke minst... George Harrison, skal vi vel kunne si, var instrumentelle å få Rolling, som det etter hvert ble hetende Stones, på banen og inn I platestudio. Paul McCartney ga dem faktisk en låt ganske tidlig I karrieren, veldig tidlig. Dette vel single nummer to ut, mener jeg. Dette Rolling Stones som tolker Beatles' I Wanna Be Your Man.

Jeg hadde besøk av Geir Sundstøl, gitarrist par excellence, som jeg sa det så fint I forrige uke. Fransk, altså. Og han fortalte om ny plate, og spørsmålet på konkurransen var som følger. Hvilken plateinnspilling var det Geir Sundstøl og undertegnede, altså Knut Reiersrud, gjorde sammen med norske artister som skulle tolke en veldig kjent amerikansk tradisjonell artist? For akkurat 30 år siden, og det har du klart helt superfint, Jan-Erik Kittelsen fra Sandnes. Svaret Hank Williams på norsk, skriver du. Det helt riktig. Jeg tror plata I tillegg het Alene om høsten, men Hank Williams på norsk holder for meg, så det blir et kjøkkenforkle I en postkasse I Sandnes ganske snart. Ny konkurranse. Her hører vi Stones I Let's Spend the Night Together. Kanskje dumt av meg å si titlen. Dere hører Stones først, og så kommer det en annen artist etterpå, og spørsmålet hvem det som tolker Rolling Stones I etterkant at vi hører her litt Stones? Mener du å vite svaret, skriv til bluesasylle, krøllalfa, nrk.

du å vite svaret? Hvilken artist var det vi hørte avslutningsvis her? Skriv til bluesasyle@nrk.no og putt endelig på adressen din, så vet jeg hvor jeg skal sende kjøkkenforkle hvis du heldig og vinner. Rolling Stones fortsetter sine eskapader på The Station Hotel I Richmond. Dette søndagsarrangementet som kalles Crawdaddy. Inn kommer det en kar. Det litt tilfeldig at han dukker opp. Han jobber, kommer fra motorbransjen, har vel egentlig nederlandske og amerikanske aner. Han heter Andrew Lou Goldham. Jeg tror det så enkelt som følgende. Han bodde langs med T-banelinja, så det var enkelt for han å komme til dette hotellet og få høre på dette bandet. Hadde det vært litt mer bryderi, så hadde han ikke dukt opp, og da hadde musikhistorien vært noe helt annet, helt sikkert. Da hadde Mick Jagger vært engelsklærer på skolen, kanskje, hvem vet. I hvert fall, han dukket opp, og ble helt I fyr og flamme. Han skrev at hele mitt liv er bare en forberedelse til det jeg nå opplever her I London. Denne musikken, det dette jeg skal jobbe med resten av livet. Heter altså Andrew Lou Goldham og blir da den første ordentlige manageren for Rolling Stones. Han bare 19 år, så han har holdt på og vært sånn go-for rundt omkring. Jeg tror det først og fremst I motebransjen han hadde jobbet. Men han får til et møte med Dick Rowe I plattselskapet Decca, dette selskapet som hadde sagt nei takk til Beatles året før. Nå var de selvfølgelig lei seg for det, og ville gjerne signe så mange band som bare mulig. Dick Rowe hadde vært ute sammen med George Harrison og hørt på noe musikk, og Harrison hadde nevnt for Dick Rowe, plateselskapsmannen på Decca, at det finnes et morsomt band som heter Rolling Stones, du burde høre. Så nå har han da fikk dette tilbudet fra den nye manageren til Rolling Stones, Andrew Lou Goldham, så ble det et møte. Og det møtet gikk veldig bra. Det var to ting som ikke funket for Dick Rowe, plateselskapsmannen. Det ene var, dere kan ikke hete Rolling Stones. Hvis dere vil bli troverdig, hvis folk skal tro på dere, så må folk forstå at dere kan I det minste skrive navnet deres. Det må være Rolling Stones, ikke Rolling Stones. Sånn ble det, og det andre var, dere seks stykker, det en for mange for å være et band. Dere må være fem. Han der, han styggest. Jeg tror dette det som ble sagt. Jeg synes ikke Ian Stewart veldig stygg, men han passet vel ikke inn I det litt androgyne bildet av disse andre tynne, hengslede ungdommene. Så Ian Stewart, pianisten, han fikk sparken der og da. Hva sa han? Gutta, jeg kan bli sjåføren deres, jeg, og være turmanager, og så lempe utstyr og sånn. Det bra innstilling. Brian Jones kan visst nok ha sagt I svar at du skal fortsatt få en sjettedel av honoraret. Det skjedde ikke. Men Ian Stewart ble sjåfør, bandboy, turmanager, og av og til så var han med på både plater og på scenen. Fantastisk fyr. Dere, det blir mer Rolling Stones om en uke, minus 57 minutter. Knut Reiersrud heter jeg. Bobo Bjørnskjold sitter her og lager fin lyd for oss. Ha det bra.

0: 12 dødsulykker i Norge. 4 av dem skjedde i løpet av gårsdagen. 5 av dødsulykkene involverte motorsykkel, og alle MC-førerne som mistet livet var menn. En svensk statsborger i 50-årene ble funnet omkommet i Hattfjelldal i dag. Politiet i Nordland skriver at de ble kontaktet av en person på svensk side som meldte om et familiemedlem som var savnet i fjellet i Hattfjelldal. Noen timer senere ble personen funnet omkommet av en venn. Den avdøde har trolig falt, og de pårørende er varslet. Antallet omkomne etter jordskjelvene i Venezuela 24. juni fortsetter å øke. Tallet er nå oppe i 4490 ifølge landets myndigheter, det skriver AFP. Flere tusen mennesker er fortsatt savnet etter de kraftige skjelvene. Skogbrannen i sør i Spania er stabilisert, og innbyggerne får nå lov til å vende hjem igjen, opplyser myndighetene i Andalusia. Minst 13 mennesker har mistet livet i brannen som brøt ut torsdag. Ifølge den regionale regjeringen er det ikke lenger fare for at brannen i provinsen Almeria skal spre seg. Brannen har svidd av et område på ca. 7 kvadratkilometer. Sør for Paris har en skogbrann brutt ut ved motorveien A6. Motorveien er delvis blokkert midt i en av de travleste sommerhelgene. Brannen startet sent i Fontainebleau-skogen, rundt 60 kilometer sørøst for Paris. Brannvesenet beskriver brannen som svært hissig. A6 er den viktigste trafikkåren fra sør til nord i Frankrike, og franske myndigheter sier de har sendt 2 brannfly som skal delta i slukking. Fotball. Landslagstrener Ståle Solbakken er kritisk til rollen som videodømming eller VAR har fått i den pågående verdensmesterskapet. På en pressekonferanse brukte Solbakken tid på at Norge fikk et mål annullert i nattens kvartfinale mot England etter at VAR grep inn.
1: Nå blir ikke avgjørelsen i den grad tatt av verdens beste dommere. Og jeg mener at en fallitterklæring at verdens beste dommere ikke har større innflytelse på spillet enn det de har. Og at det hele tiden blir den til øre, og at det blir hele tiden der. Og da spillere og trenere, meg selv inkludert, oppfatter at det hele tiden er en second chance. Det er mål, men det er alltid en second chance. Ikke sant? Det tror jeg ikke gagner spillet. Jeg tror ikke det gagner publikum, jeg tror ikke det gagner trenere og spillere.
0: NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Mine damer og herrer, velkommen til Trygdekontoret. Her til lands så er vi nesten like stolte av vikingene som vi er av Haaland, Kygo og Janteloven, men vi vet veldig lite om dagens tema, som er en av de, skal vi si, raddeste av disse vikingene, nemlig vikingkongen Harald Hardråde. Derfor skal vi ha litt folkeopplysning her i dag, og har med oss en meget kompetent gjest. Han er historiker og forfatter. Hans 2 nyeste bøker er kritikerroste Hvite Krist om Olav Haraldsson og hans tid, og Hardråde om Harald Sigurdsson og hans verden. Velkommen til Trygdekontoret, Tore Skeie.
3: Tusen takk.
2: Tore, bare for å sette litt i kontekst der, Harald Hardrådes, jeg pleier å si Hårrådes,
3: Ja, det er noen som sier det, og så er det noen som sier Hardråde. Jeg sier Hardråde.
2: Hva heter den adressen, den plassen i Sverigesgate, det har Hårrådes offisielt, eller?
3: Det vet jeg ikke.
2: Nei, ok. Må spørre Lillebjørn Nilsen, sier. Men ja, det er for seg. For å sette dette er litt i kontekst. Altså, han lever fra 1015 til 1066. Hva slags samfunn er Norge på den tida?
3: Det er et samfunn som egentlig i det store hele ligner forbausende mye på resten av Europa på samme tid. Men vi befinner oss jo på slutten av det vi kaller for vikingtida. Jeg synes jo det hele konseptet om vikingtida kan være liksom nesten mer villedende enn opplysende noen ganger, for man får liksom med seg en sånn forestilling om at livet var så annerledes her enn det var andre steder, og det var det jo ikke. Det var et jordbrukssamfunn, de aller fleste de levde av å produsere mat på bondegården i bygdene, de store bygdene i landet, som er de samme som er de store bygdene i dag. Og de levde ganske likt som det de hadde gjort si 500 år tidligere og 500 år senere.
2: Ja.

0: Men så var det jo også et samfunn som var i ferd med å forandre seg ganske mye. Og det var jo disse vikingkrigsherrene som Harald Hardråde tilhørte den samfunnsklassen da, som endret samfunnet og innførte en ny type kongemakt som krevde lojalitet og tributt fra befolkningen på en måte som nok ikke hadde vært mulig før.
1: For før det, da man snakker om konger og sånn før den tid, det var jo altså, det var storbønder etter, eller høvdinger som da, det var småkonger da i ordets rett forstand. Mens her blir det altså, de gutta her blir mer, skal vi si, imperiebyggere, selv om det kanskje litt for stort ord, men det noe med at her skal man begynne å råde over steder man ikke bor på selv.
0: Ja, det kan du si. Altså, frem til nå så makten, det var jo fortsatt, makten var veldig fragmentert, og den kom jo på mange måter nedenfra. Og det skal jo sies da, før vi fortsetter her med liksom Harald Hardrådes voldsomme framferd og makt og sånt, at det ligger som et sånt premiss under dette her, at makten til disse folkene forble jo veldig liten i forhold til den moderne staten, for å si det sånn. Man var avhengig av de folkene under seg, så det å styre på denne tiden, det var jo veldig vanskelig, fordi man hadde lite ressurser, man hadde lite å belønne folk med, og så hadde man et lite apparat til å straffe og liksom tvinge folk med, så man måtte bruke de ressursene man hadde, gulrot og pisk, veldig, veldig presist, for å si det sånn, i riktig øyeblikk.
1: Og makten av den var flyktig, for det var jo ikke, det var veldig mye som, altså var ikke så formaliserte greier dette her. Du skriver at dette her er altså en, vikingtida var en åpen og ærlig konkurranse mellom, altså alfahanner, mens 300 år senere så hadde man jo arvelover som gjorde det mulig for en udugelig arving å bli konge. Men sånn var det ikke på den tida når Hardråde levde, da var det jo, makten gikk fra hånd til munn på en måte, altså det var,
0: Ja, altså, de som styrte ville nok gjerne at makten skulle arves etter at de døde på den måten som de hadde bestemt, men det ble den jo ofte ikke da.
1: Nei.
0: Så var det veldig sånn flytende maktkamp.
1: Det var skjørt.
0: Ja, det var skjørt, og det var litt sånn, jeg pleier noen ganger også å si at i stedet for å tenke på moderne politikere, som på en måte sammenligning da, så kan man tenke på det moderne businesslivet, og tenke på disse forskjellige fraksjonene og krigsherrene som selskaper, som er ute etter å dominere mest mulig, og så er de avhengig hele tiden av å ha nok penger, det vil si sølv, som er den viktige valutaen på den tiden her, til å belønne folk, ikke sant? Også hvis de går konkurs, så går jo alle som har jobbet for dem over et konkurrerende selskap. Og det er liksom sånn, liksom i The Wire så snakker man om the game. The game is the game, og alle vet hva det innebærer.
1: Alle er innforstått med det.
0: Ja, ja. Så for,
1: og
0: fra
1: da,
0: vår...
1: i The Wire så er det jo narkodealere som konkurrerer.
0: Ja, det er ikke helt... Jeg har en sånn drøm om å lage en vikingfilm eller vikingserie som er liksom modellert på The Wire. Jeg tenker det er en del interessante likheter da.
1: Så det var liksom gangster, ja, det er liksom som du ser i Sopranos, liksom det handler om personlige bånd, det handler om slekt, men det handler også om altså, at du, det er allianser som er midlertidige, du vet ikke, du kan aldri stole helt på folk, altså penger skal gå opp og driten skal gå ned, og så er det noen som ikke finner seg det, og så bryter det ut, og så videre. Altså det er, sånn, det er den dynamikken der.
0: Ja, det ligner veldig mye på gangstere og mafia-filmer.
1: Ikke sant. Noe viktig som skjer på den tiden er at Skandinavia blir mer en pengeøkonomi. Og det gjør jo da at man kan kjøpe lojalitet på en mer effektiv måte enn når det bare var, skal vi si, sånn byttehandel.
0: Ja, det skjer en veldig interessant og for så vidt gradvis endring i samfunnet. Det er kanskje litt forenklet at tidligere så hadde kontroll over rikt jordbruksland vært liksom det avgjørende. Så den som dominerte...
1: Det var kapitalen.
0: Så det å dominere liksom de store bygdene der det var fruktbar jord og der flest kunne bo, det var det viktigste. Og der satt de mektigste folka. Og vikingtida den kjennetegnes litt av at folk, altså man begynner å belønne folk med å gi dem sølv. Slik at sølv, både i form av mynter, penger, men også i form av sølvgjenstander og skatter, ble viktigere og viktigere, det fikk en større og større verdi i samfunnet. Mm. Og i Skandinavia så var det jo ikke noen sølvgruver eller noen veldig lett tilgang på store mengder sølv. Så det jo en veldig viktig driver, ofte litt sånn underkommunisert på en måte, driver i vikingteatoren. Man måtte ut for å skaffe den viktige valutaen som man trengte for å holde seg ved makten og dominere makten. Så, ikke sant, Olav Haraldsson, senere Olav den Hellige, og Olav Tryggvason før han, og Harald Hardråde, som vi skal snakke om i dag, har jo alt til felles at de kommer utenifra med masse penger og investerer de pengene i makt og innflytelse i Norge. Mm. Og så fikk de, noen av dem i hvert fall, store problemer når pengebingen gikk tom, og da ble det utkonkurrert av rivaler som hadde tilgang på mer penger.
1: Mm. Du nevnte han så vidt her nå, altså du har, som jeg sa innledningsvis, du har skrevet boka Hvitekrist om Olav den Hellige. Fortell bare kort hvem han var.
0: Olav, han var en kongesønn fra Østland i Norge, som erobra makta i Norge i år 1015, etter å ha lagt bak seg en mangeårig karriere i utlandet som leiesoldat og røver og gangster, og tjent seg veldig rik. Og så reiste han tilbake til Norge og brukte da den rikdommen han hadde tjent, og tok makten i Norge. Mm. Og han holdt på den makten i 13 år, og vi vet, han veldig myteomspunnet, ikke sant? Han ble jo til Olav den Hellige etter sin død, og den Olav den Hellige skikkelsen er veldig viktig i norsk historie. Men Olav Haraldsson er ikke kanskje like viktig, i den forstand at han forandret ikke så veldig mye. Kanskje egentlig han har jo fått æren av å kristne Norge også, men dette var mye mer komplisert enn som så, ikke sant? Kristendommen den var på vei inn uansett.
1: Ok.
0: Og Norge hadde blitt kristent på den ene siden, eller, altså, det var på en måte det nye språket til makthaverne overalt. Så alt det han gjorde det, i Norge, bygde kirker og hadde med seg prester hjemme og sånn, det ville vel hans rivaler også ha gjort.
1: Men han har gitt dette her et navn, eller han som ga dette her navnet et ansikt.
0: Ja, det var, altså, kanskje ikke så mye samtiden som i ettertida. Det er sånn han ble husket lenge etterpå.
1: Mm. Mm. Og du sier også at dette med at han ble helgenifisert, altså etter sin død også, det var også veldig mye politikk i det.
0: Ja, og så er det sånn, jeg har prøvd på en måte å unngå å havne i sånn polemikk om dette her, for jeg synes det er så irriterende, for det er på en måte sånn to fløyer her da, ikke sant? Der det ene er sånn her, nei, de her kristningskongene, de var noen brutale jævler som innførte dette her med tortur og slag og spark, ikke sant, og tvang et ganske fredelig hedensk folk til å bli kristne, og så er det andre som har, nei, det hedenske samfunnet var helt for jævlig, og så kommer disse kristningskongene inn, og de måtte riktig nok bruke litt harde metoder, men da siviliserte de liksom samfunnet. Og begge deler er på en måte helt sånn, det er litt sånn tullete og anakronistisk forståelse av det da.
1: Det er gammeldags også at, ja, det var litt mer sammensatt og mer nyansert enn som så.
0: Ja, så kan vi si at i dag så tenker vi politikk og religion er to adskilte ting, eller bør i hvert fall være det, og at hvis man blander sammen det, så er man på en måte, da er ikke religionen ektefølt, eller da er man korrupt, eller ikke sant? Men det er en veldig sånn moderne tanke. Dette her var en tid da religiøs makt og politisk makt bare fløyt over hverandre, og var det samme på en måte. Sånn at det er ikke sånn at de enten brukte kristendommen som et maktverktøy og var kynisk og ikke egentlig mente noe med det, eller det motsatte. Det var jo begge deler.
1: Og så var det sånn at det at han ble da denne helgenfiguren, det var noe som kunne, liksom, det manifesterte makten hans senere også, altså etterfølgerne hans kunne samle seg rundt dette her.
0: Ja, og det skjedde mye, det er lange og kompliserte sammenhenger her, da, men det skjedde etter hans død, ikke sant? Så oppstod det en situasjon der det begynte med et opprør mot de som hadde tatt over makten I Norge etter hans død, et opprør mot dem.
1: Det var danskere, ikke sant?
0: Ja, det var Olavs rival, for å kalle han det, Knut den mektige, eller Knut den store, som var konge I både England og Danmark, og da etter Olavs død også I Norge.
1: Mm-hmm.
0: Og han hadde jo samarbeidet med mange av Olavs egne folk, som hadde gjort opprør mot Olav, og da kjempet mot Olav på Stiklestad, slaget på Stiklestad.
1: Mm.
0: Men så... For det første så ble det hungersnød like etterpå, tilfeldigvis da, fordi avlingene svikta på grunn av dårlig vær.
1: Og, hvilket år snakker vi nå?
0: Nå snakker vi om cirka, altså slaget på Stiklestad sto I 1030, mm. og så 1032 og 1033 kanskje rundt der, så var det store problemer med matproduksjon I Vesteuropa.
1: Mm. Og Olav ble jo da drept under slaget på Stiklestad, ja. Så vi ikke glemmer det.
0: Ja, ikke sant, han døde
1: ja.
0: Der.
1: Ja.
0: Ja, og så var det et nytt regime da, som tok over makten, mm. og de innførte en rekke nye lover og regler.
1: Mm.
0: Og de nye lovene og reglene var veldig strenge. Folk måtte betale mer I skatt, og det kongelige maktapparatet ble på en måte, det begynte å ligne mer på sånn det så ut I England, og sånn det kanskje så ut I Danmark, altså det skulle ha større innflytelse på folks liv. Man kunne for eksempel kreve at folk jobbet på kongens gårder med pliktarbeid, og dette var ganske upopulært.
1: Og det ble kalt ut I krig også, ikke minst.
0: Ja, ble kalt ut I krig og så videre, så det norske samfunnet begynte å ligne mer da, på andre, skal si, mer moderne, I anførselstegn, kongeriker. Og der makta hadde mer autoritet.
1: Mm.
0: Og dette ble jo da typisk nok temmelig upopulært, og så kom på toppen av det da en serie på 2 eller 3 år med store problemer med matproduksjon.
1: Mm.
0: Slik at det ble regelrett sult antageligvis I deler av Norge, og skikkelig smalhans. Og så var det jo slik at menneskene I middelalderen, de jo ikke så ulike oss som vi kanskje noen ganger har innbildet oss. Så, på samme måte som I dag, så skyldte man jo på de som satt ved makten for inflasjon, ikke sant? For økonomiske konjunkturer som ingen hadde noen kontroll over.
1: Mm.
0: Og sånn var det også da, så dette nye regimet som både hadde innført masse upopulære lover og forordninger om nye skatter og sånn, og så etterpå så vokser det ikke nok mat på jordene.
1: Mm.
0: Så blir jo dette her veldig eksplosivt, og så blir det et stort opprør I Norge noen år etter Stiklestad. Og da, de opprørerne, de hentet da Olavs lille sønn, som var I eksil I vår tids Russland, tilbake til Norge. Han var bare en liten gutt på 10-11 år, og het Magnus, kjent som Magnus den Gode.
1: Mm.
0: Og han skulle bli ny konge, og det da I den situasjonen at... helgenmyten vokser frem da.
1: Mm, mm.
0: Så den var nok på en måte både en ektefølt religiøs hendelse, samtidig som det åpenbart også var politisk, for da styrket man legitimiteten ikke sant, til denne sønnen som skulle bli ny konge.
1: Så dette med at han fikk lange negler og tårer fortsatte å vokse og sånn etter sin død, var kanskje man skal ta det med en klipp og salt da, eller?
0: Ja, det sånne liksom standard, sånne, når man skal lage en helgen, så det en del sånne ting som hører med den historien. Det veldig modellert etter Jesus Kristus, ikke
1: ja.
0: Sant? Altså, når den helgenmyten, den utviklet seg også over tid, så man møter den egentlig 250 og 300 år etterpå I sin fulle blomst på en måte.
1: Mm.
0: Og da ligner jo Olav den hellige slående på Jesus Kristus.
1: Ja, ikke sant?
0: Da, til han blir til og med stukket med et spyd på Stiklestad opp under ribbeina.
1: Oi.
0: Og dør på den måten, akkurat sånn som Jesus døde på korset, ikke sant? Så da en romersk soldat.
1: En romer som hadde forvillet seg opp I Vardalen da, og med spydet sitt.
0: Ikke sant,
1: ja. Ja, vi tar utgangspunkt I slaget på Stiklestad. Der det en 15-åring, soldat, som overlever. Han altså halvbroren til Olav den Hellige. Han heter Harald Hardråde. Hva skjer med han etter da, dette slaget?
0: Etter slaget, som jo da Olav blir drept, og en god del av folkene hans blir drept, og så det en gruppe, vet ikke hvor mange, men en del folk som greier å rømme. Og den unge halvbroren, Harald, han blant dem.
1: Mm.
0: Så de rømmer tilbake på samme vei som herren hadde kommet fra. Det vil si de rømte fra Verdalen opp i fjellet i Østrøndelag og over til Jämtland og Härjedalen.
1: Mm.
0: Og
1: de tok Rinnan ruta si.
0: Ja, ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: Og som var
1: Rinnan og Kitty Fitte Grande blant annet. De tok jo de prøvde jo å komme seg over til Sverige fra Verdalen, vet jeg. Ja,
0: ja nettopp. Mm. Ja, ja, og der gikk det en veldig gammel vei.
1: Mm-hmm.
0: Gjennom fjell og villmark og førte da sørover og til vår tids øst sørøst Sverige mm. der maktbasen til den svenske kongen var de flykta dit og fikk hjelp der av den svenske kongen som var deres allierte
1: mm.
0: Og da den her unge halvbroren Harald, han jo veldig sånn skyggefull frem til dette her. Vi vet nesten ikke noe konkret om han før dette her. Mm. Annet enn at han da fortrinnsvis hadde vokst opp i det norske kongeriket. Han var 15 år, får vi vite, på underslaget på Stikkelstad. Det vil si at han var født i 1015, så vil si at han ble født det samme året som Olav ble konge i Norge.
1: Mm-hmm.
0: Så han var,
1: og de hadde samme mor.
0: Ja, de hadde samme mor, men ikke samme far.
1: Nei.
0: Og så var det veldig stor aldersforskjell mellom dem. Olav var i 40-årene når dette her skjedde, så han kunne like godt vært faren hans sånn aldersmessig.
1: Mm.
0: Men likevel, selv om han var veldig ung, så ble han det nye senteret, eller det nye samlingspunktet, for den gamle krigerhirden til Olav. Sagalitteraturen og sånn som skrevet lenge etterpå så det veldig sånn eventyraktig, ikke sant? Så får man inntrykk av at han var et sånn enestående individ allerede som 15-åring og at alle så noen voldsomme lederegenskaper i han og ville være på hans lag.
1: Han var den utvalgte da.
0: Så var den utvalgte, ikke sant? Men det mye mer kan være litt sånn mer nøktern og komme en helt annen forklaring og det at han var, altså det at han var broren til Olav betydde at han også arva, altså han hadde dette fyrsteblodet i årene sine, som gjorde at han arva nettverket og forbindelsene til Olav, og ville da gi både, det ville både gi han og de som fulgte han innpass ved andre fyrsters hoff rundt omkring i Europa.
1: Og han, altså, han kommer seg ned til Sør-Sverige, og så blir han etter hvert leiesoldat i Konstantinopel, altså det vel i Istanbul i dag,
0: Ja, mm. ja han, det hovedstaden i det bysantinske keiserriket.
1: Mm.
0: Ja, han, og dit var det jo veldig langt, så han reiste ikke rett dit, han reiste først til Novgorod i vår tids Nord-Russland, og der ble han tatt imot av nok en sånn alliert fyrste, og det var Jaroslav, het han. Han var da storfyrste og sjef over det som i sagaene kalles for Gardarike. Så det var da et sånn der massivt territorium i øst, som lå i deler av vår tids Russland og Ukraina og Belarus, og som var knyttet sammen med elvene.
1: For da på den tiden så tok man, altså man fulgte elvene til Svartehavet og til Tyrkia.
0: Ja. Han ble Jaroslav senest i 4 år faktisk.
1: Mm.
0: Så han ble voksen der da, kan man på en måte si. Altså han var 20 år da han reiste videre.
1: Ja.
0: Og da reiste han sørover og over Svartehavet og søkte da jobb rett og slett hos keiseren i Konstantinopel.
1: Mm.
0: Og dette skriver jeg jo ganske inngående om i boka, men skal gå veldig kort over det nå da, I løpet av disse 10 årene så ble Harald da som leder av en leiesoldattropp på cirka 500 mann, som ble han sendt fra front til front. Og han så jo da veldig mye av verden. Han ble veldig, veldig bereist. Mm. Så han var i Nord-Afrika antageligvis, han var på Sicilia, han var i vår tid Syria, han var i Jerusalem, han var i Bulgaria, han var i Italia, og i Hellas, og mange andre steder på kryss og tvers og hit og dit. Og
1: altså, var det som var verden på den tiden?
0: Ja, dette her var jo hele Vesteuropa var litt sånn rustikk bakhev i forhold til denne verden her. Da.
1: Mm.
0: Og han opererte jo da hele tiden i et stort militært maskineri, som hadde sine aner i det antikke Romerriket, og der gresk var språket som det meste foregikk på. Så han beherska nesten helt garantert gresk.
1: Mm.
0: Og alt vi vet om han som senere norsk konge, viser veldig tydelig at han ble veldig påvirket av den greske verden. Altså der finnes for eksempel bevart massevis av poesi, sånn skaldekvad fra hoffans i Norge, og det fulle av sånne greske referanser og greske begrep og greske talemåter og sånne henvisninger til ting som har skjedd nede i den bysantinske verden, som alle de som tjente han i Norge må ha vært innforstått med da. Mm. Så dette har formet han i veldig stor grad.
1: Så han var virkelig en elitesoldat, og så drar han tilbake til Norge. Vet man hvorfor?
0: Man vet ikke helt hvorfor. Han hadde nok ikke tenkt til å dra tilbake. Det tør jeg å si, fordi at i løpet av de årene i Bysants, så investerte han ganske store summer i å klatre i det bysantinske hierarkiet. Altså han kjøpte seg titler ved det bysantinske hoffet. Ikke veldig store og viktige titler, men titler som man kunne kjøpe hvis man ble invitert til det. Så det betyr at han har på en måte blitt, han har begynt så vidt da, å integrere seg i det bysantinske hoffet under denne keiseren som han jobbet for. Så døde han keiseren av sykdom. Og etter at Harald hadde brukt antageligvis en god del av de pengene han hadde tjent der nede på å kjøpe seg plass da. Mm. Og etter det så det innledde en veldig rotete periode med maktkamp mellom forskjellige fraksjoner i Bysant, så da vet vi ikke så veldig detaljert alt mulig som skjedde med Harald under det, men da gikk på en måte karrieren hans litt skjeis, ser du ut som.
1: Ja.
0: Og så til alt overmål så ble da Bysants til slutt angrepet av en stor flåte som har blitt sendt av den tidligere nevnte Jaroslav, som styrte i Gardariket, altså der Harald hadde reist fra. Og det var nok et kjempeproblem for Harald, som ser ut til å ha havnet i unåde på grunn av det, fordi at han hadde forbindelser med Jaroslav, og så måtte han stikke av.
1: Så han ble sett, han var potensiell femtekolonist, altså han var det var noe forrædersk over ham, for han var for close med han russeren.
0: Ja, altså for å komme seg til Bysants, da 9 år tidligere, så har han nok helt sikkert hatt veldig mye hjelp fra Jaroslav. Du kunne ikke bare seile ned dit med 500 mann og søke jobb. Det var nok antageligvis forberedt på forhånd, og han har hatt med seg bevis for hvem han var, ikke sant? Han har reist med tolker og folk fra Jaroslavs hoff som har hjulpet han inn der, og han har nok vært på en måte Jaroslavs mann på en eller annen måte. Og da når Jaroslav gikk til angrep på Bysants, så forteller også da bysantinske kilder at da den nye keiseren da, som hadde kommet til makten på den tida, han fikk nærmest panikk, og så satte han alle menn som hadde kommet til hans rike fra Jaroslav under husarrest. Og så er det en annen bysantinsk kilde som handler om Harald faktisk, han nevnes i bysantinske kilder, som forteller at han ønsket å reise hjem, men han fikk ikke lov av keiseren, men da reiste han likevel med list og i hemmelighet.
1: Ja, så han sneik seg, han rømte fra husarrest og oppover elvene til Norge igjen.
0: Ja, gjennom da dette Gardariket.
1: Ja.
0: Og,
1: fikk han noen forsterkning, altså fikk han noen hjelp fra Jaroslav da, altså til var det sånn at nå drar jeg hjem og da skal jeg ta over, og jeg trenger ja.
0: Ja, det er nettopp det som skjedde, tror jeg. De to inngikk en allianse. Han gifta seg med Jaroslavs datter, som heter Elisaveta, eller Elisiv i norsk tradisjon, og som skulle bli norsk dronning da, etter hvert.
1: Ja.
0: Og så tok han med seg henne, og han hadde til synes at han hadde fått med seg masse penger da, fra Bysant, så den der flukten hans var ikke helt kaotisk. Så han hadde også da denne krigsstyrken som hadde fulgt han i alle disse årene, altså veteraner fra 10 år med krig.
1: Og det var veldig dyktige kjempere.
0: Ja, åpenbart, og sikkert veldig dyktige med liksom logistikk og planlegging og alt sånn, etter å ha operert i det bysantinske systemet da. De fulgte han også hjem, så han kommer da plutselig tilbake til Østersjøen i 1045, 15 år etter slaget på Stiklestad, med da en ambisjon om å bli konge, med da den slaviske fyrsten Jaroslav i ryggen, og hans datter ved sin side som dronning, eller som sin dronningemne da. Og ikke minst så hadde han, i likhet med det Olav Haraldsson, hadde hatt mange år tidligere, hadde hatt med seg masse, masse penger, som han kunne bruke til å kjøpe innflytelse.
1: Og da altså Magnus den gode, altså barnekongen har jo da blitt kanskje eldre da, det da hans nevø, det sånn? Hva skjer mellom de to?
0: Nei, da blir det krig. Så det, lojaliteten fulgte jo litt andre, litt annen logikk enn som vi ofte tenker på det i dag, så så de var ikke, hadde ikke samme interesser utgangspunktet, så Harald allierte seg først med de som var fiendene til Magnus. Og så gikk han til angrep på Danmark veldig fort. I mellomtiden så hadde nemlig Magnus den gode også blitt konge over deler av Danmark. Så han gikk til angrep på Danmark øyeblikkelig for å sammen med allierte i Sverige og Danmark for å prøve å fravriste Magnus, sin egen nevø, makten der. Men så forhandlet de fram og tilbake og hit og dit, og så endte det da med at han
1: De er liksom allierte på en måte, eller?
0: Ja, det, han endte likevel da med å alliere seg med nevøen, og han skal ha betalt da store summer til, av, disse, av den rikdommen han hadde med seg hjem fra Bysants til Magnus for å på en måte, få en plass ved bordet. Og så, bare et års tid senere, så døde da Magnus av naturlige årsaker, og dermed så var det ingen annen til å overta makten i Norge.
1: Da ble det Harald.
0: Da ble det han.
1: Hvordan styrte han Norge?
0: Han styrte Norge på en måte som gjorde at han etter sin død ble husket med navnet Hardråde, for å si det litt enkelt. Han,
1: han rula hårt.
0: Han rula ganske hardt. Han framstilles i alle kildene. Både, altså det, det er mange forskjellige typer kilder til, til hans liv. Du har et stort antall sånne skaldekvad som er dikta som propaganda av hans egne skalder. Og så har du...
1: skalder var altså trubadurer og rappere. Altså det var, de var både PR-folk. Altså de var jo trubadurer, men de fungerte rett og slett som PR-folk.
0: Ja, altså de var diktere, som, som de aller fleste av dem var islandske. Og de jobba for disse kongene, og fikk ekstremt godt betalt for å dikte veldig kule dikt. Og disse dikte, det var en sånn dikttradisjon som var utrolig innfløkt, og utrolig, måtte være veldig god for å liksom være flink til det. Og de som var skikkelig flinke til det, de fikk ekstremt godt betalt.
1: Ja.
0: Og Harald,
1: det var First House på den tiden.
0: Ja, det var det, og det var også da, ikke sant, dette var et samfunn som ikke hadde bøker, som i veldig liten grad brukte skrift, slik at det muntlige ord, altså det å lage noen skikkelig kule vers på rim, som ble memorert, og som ingen andre kunne greie å lage noe som lignet på, for det var så genialt å komme opp, ikke sant, finne på. Det var ekstremt verdifullt for å spre en aura av at det var ved denne kongens hof det skjedde, ikke sant?
1: Og da var det veldig ofte, var det sånn at det var veldig ofte detaljerte beskrivelser av hvor brutal han var, altså det var advarsler nærmest til folk.
0: Ja, altså det som er helt sånn slående er at dette er jo en slags sånn projeksjon og også og hvordan han ønsker å framstå. Ikke sant? Og det er sånn sett på en måte en av de viktigste kildene til han, det er noe av det materialet som kommer nærmest han da, ikke sant? Og det som er helt slående er at han vil framstå, helt åpenbart, som ekstremt brutal.
1: Ja.
0: Han vil framstå som en konge som herjer og brenner og ødelegger og kidnapper damer og drar med seg døtrene til slagende fiender i lenker ombord i skipene sine. Han framstår som en sånn helt grusom figur. Han er ganske sikkert ganske overdrevet, men det er veldig vanskelig å tenke seg. Altså, kan du tenke seg, det finnes grusomme ledere i dag, men de overdriver ikke hvor grusomme de er, og sine drap på fiendens sivilbefolkning og den type ting, men det gjorde Harald. Så det sier jo en del om på en måte, den tidens maktideal, da. Og litt tilbake til det jeg snakket om, ikke sant? At det, altså, bruk av vold og terror, da, for å bruke det ordet, og spre skrekk, det var en veldig...
1: Altså, volden var en kapital i seg selv, eller ja. I hvert fall lovnaden eller trusselen om vold var jo da veldig effektivt politisk virkemiddel,
0: ja.
1: Som det jo er i dag også.
0: Det er absolutt mange likestrekk med en del ting som skjer i verden i dag, men Og så hadde man jo ikke noe stor stående her, eller noe sånn veldig sånn der stor militær slagkraft som kunne bruke sammenhengene over lang tid, så man brukte den veldig sånn målrettet, og da på mest mulig spektakulær måte ved å brenne og terrorisere og spre skrekk. Da,
1: ja, torturere og voldta og...
0: Ja, den type ting.
1: Apropos det, som alle andre menn, så også Trygdebeist interessert i vikinger og sterke maskuline ledere, men han synes den nasjonale omfavnelsen av vikingkongen litt hyklersk.
2: Selters, det jo en ting som litt spesielt, som jeg tenker på, det at det to organisasjoner som har oppkalt etter jævlig kaldt vann, nemlig IS, Aziz og ICE. Og de har så jævla dårlig rykte i norske mainstream-medier, for at de så liksom så brutale. Men vikinger som seilte i kaldt vann, det liksom største nasjonalskapen vi har, det ikke noe mindre brutale greier de dreier med, altså det jævla dobbeltmoral, altså.
1: Historiker, vikingforfatter Tore Skeie, Beist er altså snakker om IS her. Var det sånn at IS lager jo sånne filmer av hvor brutale de er. Var det litt sånn disse her vikingkongene holdt på, så de drev og ja, skrøyt av brutaliteten?
0: Ja, jeg synes ikke den sammenligningen så veldig farfetched, egentlig. Det ligner. Og så IS sin brutalitet, den kan jo også forklares til dels rasjonelt, ikke sant? Dette er videoene, så det, de har IS, selv på høyden av sin makt, så hadde de relativt få krigere. De var omgitt av tallmessig og ressursmessig helt overlegne fiender på alle kanter, og så skulle de pasifisere og kontrollere en svær befolkning, et stort område. Veldig, veldig vanskelig og oppgave de hadde. Og så bruker de da vold på en helt sånn teatralsk måte, og lager noen helt sånne spektakulære voldsfilmer og sånt, ikke sant, som de sprer rundt i verden, som sikkert hadde to hensikter. Det ene var å spre imaget om hva som ville skje hvis du motarbeidet dem, og det andre var jo å projisere et bilde av makt, som sikkert egentlig var veldig overdrevet. Og det ligner jo, ikke sant, på bruken av vold som teater i middelalderen, og ikke minst hos vikingkongene. Da. Det var for eksempel, tvers gjennom hele middelalderen, så var det påbudt for folk å være til stede ved offentlige henrettelser. Dette er en måte, nå skal...
1: Det ble Charlie Kirk, sa han, han vil jo ha det han også.
0: Ja, ikke sant? Så her skal makten da kommunisere, ikke sant, med folk, og dette, og vold var en viktig måte å gjøre det på, da.
1: Det altså, ja, for å sette seg respekt på en litt kjip måte, kan man si. Harald prøver å legge under seg deler av Danmark, apropos. Hvordan gikk det?
0: Nei, det gikk jo ikke så bra. Han greide aldri det. Han hadde en mektig rival som het Svein Estridsson, som han kriget mot av og på i to tiår, egentlig, i hele sin tid som norsk konge. Og han hadde, dette er en litt sånn unntakstilstand, eller en periode som skiller seg litt ut fra det som var normalen i Skandinavia i middelalderen, der kongen av Norge greide på en måte å spille rollen som den aggressive og kanskje mektigste part da, ikke sant? Altså Danmark var jo et mye, mye rikere land, sånn rent ressursmessig, mye større befolkning, mye kortere avstand mellom folk og bygder, lettere å organisere seg, og så videre. Så Danmark var jo liksom tradisjonelle stormakten i Skandinavia. Men det hadde nok, krigen hadde nok to mål, altså hans langsiktige mål var å greie å terrorisere danskene så mye, at de til slutt ville godta at han skulle bli konge i stedet for at da ville det bli fred. Så det var nok det ene målet. Det andre målet, det var nok å bringe rikdom til Norge gjennom plyndring. Fordi han, altså det er jo, han kom jo hjem til Norge, ikke sant, etter å ha tjenestegjort i Bysants i mange år, og hadde helt åpenbart veldig store ambisjoner for å bre sin makt utover og gjøre veldig mye som konge. Men så hadde han jo da Han var jo da en gang konge I Norge med en veldig liten befolkning, med en veldig liten tradisjon for at makthaverne kunne utøve stor makt over befolkningen. Mm. Det hadde blitt opprør, og Olav hadde blitt helgen, ikke sant, forrige gang noen prøvde. Mm. Og han hadde på en måte masse kunnskap men han hadde, om hvordan dette kunne gjøres, men han hadde ikke si, verktøyen I verktøykassa for å få det til. Mm. Så det en del, altså, det går en sånn tråd på en måte gjennom hans regjeringstid om at han prøver hele tiden å gjøre mye med relativt få ressurser. Mm. Og han har jo da med seg en sånn krigerflokk fra Byzans, mm. som veldig kapabel, og den bruker han til å drive og terrorisere og plyndre I Danmark mm. År etter år, og det sikkert også en måte å, gi, å lønne dem på. Ikke sant? De kan reise dit, så kan de plyndre og herje, og så det liksom lønna dem. Ja.
1: I flere kilder så dukker det innimellom opp at konger på den tiden, de omga seg med kortvokste. Det gjorde Harald også. Hvorfor var det så stas å ha ja, det man kalte dverger rundt seg?
0: Ja, de var morsomme og rare da, sikkert. Det var det var en dverg som jobba for Harald som jøgler og trubadur.
1: Passepartout som på fangen på fortet.
0: Ja, det opp. Han het Tuta.
1: Okay.
0: Og vi vet veldig lite om han, men det noen sånne dikt da, som skal være fra Harald Harådes hoff, mm. og noen senere utbroderinger I sagene som mm. Forteller at denne Tuta underholdt på forskjellige måter. Det fortelles på et sted, så forteller at han egenhendig bar et digert vilsvin inn og serverte det for mennene til Harald. Mm. Et annet sted så står det at han opptrådde foran hoffet ved å danse iført Harald Harådes brynje ja. Og med Harald Harådes hjelm på hodet, og dette har sett veldig artig ut da, ikke sant?
1: Så litt, da ble det så, god stemning.
0: Ja, som Monty Python middelalder da, dette her.
1: Ja.
0: Så vi får noen sånne små glimt da, ikke sant? Inn I en jovial og humoristisk og artig hoffkultur. Det minner litt om familien til Ronna Røverdatter, synes jeg. Ja. Den der syngingen og dansingen I Røveborgen.
1: Ja, det helsekt svin, og det som, ja, nettopp.
0: Nei, alle klisjeene kommer jo fra et sted.
1: Ja, de kommer ikke fra løslufta.
0: Nei.
1: Og så det jo dette, at Harald får det for seg at han skal erobre England.
0: Ja.
1: Og dette berømte slaget ved Stamford Bridge, som jo ikke skulle ende så veldig bra for han. Da snakker vi om året 1066, det et år som engelskmennene ikke minst veldig opptatt av.
0: Ja, det var et veldig viktig år. Egentlig for alle landene rundt Nordsjøen så ble 1066 et veldig avgjørende år. Mm. Hvis vi spoler litt tilbake først bare, så vil jeg nevne litt fort at da Harald kom til makten, så var noe det aller første han gjorde, det var å sende sendemenn mm. til England og love fred I alle år med den engelske kongen.
1: Ja.
0: Og den engelske kongen var en fyr som hette Edvard Bekjenneren, som satt ved makten I veldig mange år. Og det ingen spor etter egentlig noen konflikt mellom han og Harald Harådet. Og det skyldtes nok at Harald ville ha fred I vest, fordi at han ville kanalisere sin krigskapasitet på å prøve å ta Danmark.
1: Mm, mm.
0: Men I 1066 så døde da Edvard Bekjenneren, som var en gammel mann, etter å ha regjert I mange år, og han hadde da ingen sønn som kunne overta. Og det her var jo alltid en sånn farlig situasjon I middelalderen, for da ble det veldig uklart hva som skulle skje.
1: Men her ser altså Harald dette kaosvinduet åpne seg, og så benytter han, så griper han sjansen.
0: Ja, så det ble en slags regjeringskrise I England,
1: mm-hmm.
0: Og det var en engelsk aristokratfamilie med masse brødre som var gift med, nei, som var altså, brødrene til dronningen av England, mm-hmm. som egentlig styrte England, og disse her begynte å krangle med hverandre. Den ene broren, en fyr som heter Toste, han rømte fra England, og så reiste han for å søke hjelp for å styrte sin egen bror. Og han reiste da, det en utrolig type egentlig, han reiste da først til Normandie, og så prøvde han å få med seg normannerne. Mm. Og så begynte han å krangle med dem, og så dro han til Danmark, og så prøvde å få med seg danskene, og så dro han videre til Norge, og lyktes da å få med seg Harald.
1: Så da blir, og det blir Harald med på, og så drar han med sine menn til, og sønnen Olav Kyrre, faktisk.
0: Ja, altså, organiseret, altså, på det tidspunktet her, så var Harald blitt 51 år, og han hadde da like før inngått en fredsavtale med en dansk kongen, etter å ha både gitt opp forsøket på å greie å erobre Danmark, og så bestemte han seg for å invadere England, og bli engelsk konge, som var jo et ekstremt ambisiøst mål. Så høres det helt sånn utrolig ut at det gikk han å tenke at dette skulle lykkes, men han var faktisk ganske nære ved å lykkes, og det var veldig godt planlagt. Så han hadde jo da, ikke sant, hadde jo da engelske stormenn, og et lite nettverk rundt av den engelske kongens bror på sin side, og så hadde han også med seg kongen av Skottland på sin side, og så hadde han jarlen av Orkneyene, så det var, var egentlig en ganske stor koalisjon, av folk som investerte I Harald da.
1: Ja, at han skulle ikke få det til. Hvor store herrer var dette her på dette? For det første, Stamford Bridge, hvor det?
0: Det ligger like ved York i Nord-England. Mm. Men så han krysset jo da havet sommeren 1066 med en skipsherr fra Norge, og den beskrives I engelske kilder, som ganske troverdige, og de forteller oppsiktsvekkende at den bestod av 300 skip.
1: Og, det ganske heftig.
0: Ja, hvis man regner litt på det, så det masse forskjellige måter å regne på dette her på, og det blir mye gjetninger, og man vet ikke helt hva man kan, om man kan stole på disse tallene og sånt, men det en sånn antagelse mange moderne historikere har gjort, at denne herren bestod av rundt 10.000 mann. Så dette her ikke noe sånn lite plyndringstokk, det er ikke angrepet på Lindisfaren, liksom. Men noen sånne opportunistiske vikinger som er ute til å røve litt, det en stor organisert herr, med en blanding av leiesoldater og hirdfolk og veteraner fra Byzant og sånn, og masse utkommanderte bondesoldater.
1: Altså, dette jo da en vikingtidens langgang I Normandie, dette her.
0: På en måte det. Og et helt voldsomt logistikkapparat som har vært I stand, vært i farta her, da, ikke sant, for å organisere dette her,
1: det og samle forsyninger. Det må jo ha sett veldig fryktinngytende ut.
0: Ja, det sikkert. Og du tenker også da på at Harald selv, skipet hans beskrives jo I masse kilder, og det var jo et sånn drageskip med en sånn svær drage I front, som en gapende kjeft, som skal ha sett veldig skremmende ut da. Og han seilte jo front I dette her mot England da.
1: Ja, ikke sant.
0: Men parallelt da, ikke sant, med at det skjedde, så var det jo et miljø nede I Nord-Frankrike som planla det samme. Som mente at de hadde rett på kongemakten I England, og de var jo ledet av hertugen av Normandie, Wilhelm, som senere skulle bli kjent som Wilhelm Erobreren.
1: Ja.
0: Så dette der bygde de også en diger forlåte og samlet tusenvis av folk og sånt.
1: Så, og dette var helt på samme, I løpet av de samme dagene, liksom?
0: Ja, så, ja. Samme, og så styrkeoppbyggingen begge steder begynte på våren, antageligvis I 1066, og pågikk I noen måneder, og så sent på sommeren, tidlig på høsten, så prøver da disse flåtene å krysse havet. Men den vinden som blåser sørover, det jo motvind for normannerne, og medvind for Harald. Så det store krigstog, det ble jo innledet med seier. Harald, han seilte langs kysten av Nord-England, plyndret og herjet og brant, fikk flere byer til å underkaste seg, og så gikk han inn The Humber, eller Humberfloden, og landsatte herren sin der, og gikk mot York. Der ble han møtt av en stor hær som jarlene I Nord-England hadde samlet mot ham. Og så bekjempet han denne herren I et stort slag ved et sted som heter Fulford. Og vant en knusende seier. Det skal ha vært et helt sånn forferdelig slag. Kildene beskriver det som at det foregikk et sånn myrområde, at det lå, at den engelske herren fikk panikk, og folk forsøkte å flykte, og så ble det innhentet, og så lå det lik spredt, et sånn stort område I myra. Ja. Så de nordiske skallene da igjen, med sine sånn blodige dikt, skryter av at nordmennene kunne etterpå kunne de ta seg tørrskodd til York, for de kunne bare tråkke fra lik til lik over myrene.
1: Ja.
0: Og så gikk de da og da rei jo da Harald Hardråde inn I York der møtte han ledende figurer fra Nord-England som underkastet seg og sverget at de skulle ta han som konge og at han skulle kunne utkalle befolkningen I området til krigstjeneste for å fullføre erobringen av England og så inngikk de en avtale og det var at de skulle overlevere gisler til Harald. Og det var en helt sånn vanlig ting å gjøre. Altså mm-hmm. man inngikk en avtale, og så de to partene kunne da overlevere en nevø, eller en sønn, eller en eller annen slektning som, mm. som gissel, som skulle da bli oppvart av å leve godt ved den andre fyrstens hoff, mm. Frem til da eventuelt en avtale ble brutt, da ble de, kunne de bli drept eller lemlestet da.
1: Mm.
0: Så en del sånne gissel, de skulle overleveres til Harald, som sånn pant på hans da, avtale med at befolkningen i Nord-England hadde underkastet seg han.
1: Ja, og så det da et stort slag som gjenstår.
0: Ja, fordi i mellomtiden så satt jo da kongen av England i London med sine folk. Han het Harold Godwinson, og jo også en sånn uruvende skikkelse i engelsk historie om den perioden her da.
1: Mm.
0: Og han hadde ikke turt å rykke nordover, fordi at han var så redd for at normannerne skulle lande når som helst. Mm. Så var det ikke sikkert at disse tingene får ikke hemmelighet, de visste jo om hverandre alle sammen.
1: Og de ville jo lande fra sør, eller fra sørøst.
0: Så de ville angripe fra sør, gå i land på, i Sør-England, så han hadde faktisk kalt ut hæren i Sør-England, og den lå vokta på forskjellige sund og viker og sånn, og speida etter seil i horisonten.
1: Mm.
0: Men det blåste jo sørover, og normannerne kom seg ikke over havet, og da den engelske kongen da fikk nyheten om at Harald hadde landet i Nord-England, så ombestemte han seg og ga opp, på en måte satsa på at normannerne ikke kom til å komme seg over havet, og så hastemarsjerte han en hær nordover. Dette var altså ikke den hæren som Harald bekjempet i nord. Det var en annen hær som Harald av en eller annen grunn ikke visste om. Dette er et sånn mystisk kapittel i hans historie, for er det en ting som kjennetegner Harald, så var at han var en utrolig dyktig militær.
1: Ja, og at han hadde oversikt.
0: At han gjorde ting riktig, han var jo med i vanvittig mange slag og kamper, og han levde et sånn krigeliv, så han var jo en av Europas mest erfarne krigsledere.
1: Mm.
0: Men likevel så blir han nå helt fullstendig overrumplet.
1: Ja.
0: Og den der hæren fra Sør-England, den greier å bevege seg veldig, veldig raskt nordover.
1: Mm.
0: Bevege seg fra London til York på ikke veldig mye mer enn en uke.
1: Mm.
0: Så er en av historiens store sånne hastemarsjer.
1: Ja.
0: Så det har gått mange mil hver dag. Og mens de har samlet forsyninger og kalt ut befolkningen i de landskapene de har gått igjennom og de har blitt med, så er det veldig imponerende.
1: Mm.
0: Og så greier de jo da, i tillegg til å gå så fort, så greier de da å følge en rute som gjør at det ikke blir sett av Haralds speidere.
1: Ja.
0: Og så noen dager etter dette store slaget ved Fulford, så venter Harald ved et sted som heter Stamford Bro. Det er en liten landsby med en liten bro over en elv, et lite stykke øst for York, der disse gisslene skulle komme og bli overlatt i hans varetakt. Og hoveddelen av Haralds hær lå på det tidspunktet forlagt cirka 2 mil i luftlinje unna, sammen med skipene ved kysten. Og så er det da ikke disse gisslene som kommer, men en svær hær som har gått ifra London. Og da, slik begynte da slaget ved Stamford Bridge. Og det går jo da veldig dårlig for Harald. Det er et stort blodig slag der Harald forsøkte å tilkalle hjelp, men bestemte seg for å stå i terrenget og slåss, og forsvare seg til den hjelpen kom. Og de ble omringet antageligvis, og angrepet fra alle kanter, og drept antageligvis nesten alle mann. Harald fikk en pil i ansiktet. Lillebroren til den engelske kongen som kjempet sammen med ham, fikk også en pil i ansiktet.
1: Mm.
0: Og disse gamle veteranene fra Bysants og så videre, alle sammen blir hogget ned.
1: Mm. Så det er skikkelig blodbad.
0: Forferdelig blodbad, og så etter hvert så kommer da forsterkningene, resten av den norske hæren som har vært forlagt ved skipene, de kommer, for de har fått beskjed om hva som skjer, og de har da løpt et maraton da, ikke sant, for å komme frem til slagplassen, og når de kommer frem så blir de slakta de også.
1: Ja.
0: Så de blir veldig store deler av den norske hæren, blir rett og slett drept, og en av de som overlever er Haralds sønn, Olav, senere fortillandet Olav Kyrre.
1: Mhm.
0: Og han er jo da den som overgir seg og får da grid, eller nåde, av seierherrene mot at han avgir et løfte om at han aldri igjen skal komme til England.
1: Ja.
0: Så får han tillatelse til å ta med seg Haralds lik og gravlegge ham i Norge.
1: Mm.
0: Og reiser da tilbake til Norge med bare en håndfull skip. Så 300 skip som krysset den ene retningen, ja. Og bare noen titalls skip som, som seilte i motsatt retning. Mm.
1: Så totalt, dette her var totalt nederlag.
0: Ja, fullstendig, fullstendig knusende nederlag, både i at det veldig mange menn, krigsdyktige menn ble drept, men også utrolig mye utstyr og båter og alt mulig sånt som ble borte.
1: Altså Harald regnet seg mange som Norges siste vikingkonge. Kan vi si at dette slaget ved Stamford, var det liksom slutt? Men begynnelsen på slutten av vikingtida, hvordan, ja?
0: Det jo ofte sånn at det sånn lærebøker i historien som slutter, så, sånn, har du et bind om vikingtida, så slutter det i 1066.
1: Ja.
0: Og det jo en sånn moderne konstruksjon, ikke sant? Altså, men det jo også, det kommer jo fra et sted, det jo ikke helt uten grunn til at man liksom gjerne slutter der, fordi at det skjedde veldig mye, altså noen uker etterpå. Mhm. Så sto jo slaget ved Hastings, for normannerne, de krysset jo, og, så, og den der svære herren som hadde gått fra London og nordover og bekjempet Harald, den måtte haste sørover igjen, og ble da massakrert på lignende vis som Haralds her hadde blitt massakrert av normannerne ved Hastings. Mm. Og så det da Wilhelm, hertugen av Normandie, som blir den nye engelske kongen.
1: Det Wilhelm Erobreren blir da kongen.
0: Ja, og han blir kongen, og, der, og da lokker på en måte England seg litt for vikingaktivitet.
1: Mhm.
0: Og samtidig så kommer jo da Olav Kyrre tilbake til Norge, gravlegger faren sin, og er jo konge i mer enn 20 år, og tilnavnet hans Kyrre, det er omtrent det motsatte av farens tilnavn Harald, det betyr den fredelige, eller den rolige, eller den fredelige. Og det kan jo skyldes hans personlighet, eller det kan skyldes at han ikke hadde mulighet til å gjøre noe annet, fordi at det hele krigsmaskinen var ødelagt. Så det innleder en lang fredstid i Norge. Og så er det jo senere konger som oppfører seg omtrent som vikinger, men det aldri noen som gjør det med samme maktapparat som Harald hadde hatt.
1: Hvordan ville verden sett ut dersom Harald vant det slaget ved Stamford?
0: Jeg tror ikke det hadde hatt sånn all verdens å si det lange løp.
1: Nei.
0: Jeg tror det vanskelig å finne sånne historiske enkelthendelser som hadde gjort som man kan liksom gjøre om på noe som hadde skjedd i fortiden, så hadde verden sett veldig annerledes ut i dag, for det så tunge strukturer som hadde gjort at verden hadde lignet.
1: Mm.
0: Altså, Norge hadde for eksempel blitt kristent uansett hva som hadde skjedd, ikke sant? For det var jo omgitt av kristne land som man måtte være kristen for å forholde seg til dem, og, ikke sant? Altså, men det kan jo hende at altså, hvis la oss si at vinden hadde blåst motsatt vei, da, og så hadde normannerne landet først, og så hadde normannerne og engelskmennene slåss i Sør-England, mens Harald landet i nord, og så hadde han lyktes med å erobre Nord-England, og kanskje gått sørover, og kanskje til og med da vunnet over sine fiender i sør, og lyktes med å bli engelsk konge, så kunne jo ting ha sett annerledes ut. Jeg tror kanskje ikke Norge hadde sett særlig annerledes ut, eller at du hadde fått et en helt annen type kongedømme i Norge eller noe sånt, men da hadde du ikke fått normanner i invasjonen i England, og den har jo hatt ganske mye å si.
1: Ja, ikke sant. Tore Skeie, det har vært en stor glede og veldig, veldig lærerikt å snakke med deg om Harald Hardråde, men også Olav Hellige. Er det noe vi har å lære av dette her?
0: Nei, hva er det å lære om dette? Jeg synes jo at ikke sant, historie, og særlig kanskje historie om den tiden her, det brukes jo veldig ofte for å feire jubileer, feire at Norge ble et kristent land, eller ble samlet til et rike, eller at ikke sant, forklare hvorfor vi er som vi er i dag, og så feirer man liksom oss selv da, på en eller annen måte. Og det er jo en måte å bruke det på, men jeg synes jo at det er jo sånn grunnleggende premiss for hvorfor historie er så veldig morsomt og interessant og lærerikt, det er en helt sånn basic forståelse av at disse folkene var veldig like oss som biologisk sett, ikke sant? Altså, de har ikke,
1: det er så rart å tenke på oss.
0: Det er det, ikke sant? Altså, vi tenker veldig ofte på det som eventyr, eller noen sånne folk som finnes i noen pennetegninger i noen gamle illustrerte.
1: Det er tolken på det er Hobbesyssel, liksom.
0: Ja, ikke sant? Alt er veldig enkelt, og disse folkene, oi, nå blir de veldig sint, og så gjør de sånn, og så blir de veldig glad, og så gjør de sånn, og så er de liksom sånne tegneseriefigurer. Men selvsagt så var jo dette en virkelighet som var, det er den samme virkeligheten vi lever i, og like kompleks og sammensatt som vår tid, og disse folkene var like intelligente som det vi er. Og jeg synes jo det grunnleggende interessant å tenke på historie med de brillene på en måte, fordi at alt det disse folkene var, alt det de hadde i seg, det har jo vi i oss, ikke sant? Vi hadde vært som dem dersom vi hadde levd i det samfunnet.
1: Ja, ikke sant. Tore Skeie, tusen takk for at du kom.
0: Tusen takk for meg.
1: Takk til dere som hørte på, og takk til de som var med å lage Trygdekontoret, Jan Terje Østberg, Marco Reinersen og Halvor Haugen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inn I appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode ute. Vi høres neste uke. Inntil da har du bare en ting å gjøre, nemlig stay trygg da.
3: Her NRK Nyheter, det midnatt. Amerikanske styrker har I natt satt I gang nye angrep mot mål I Iran, det melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Eksplosjoner skal ha vært hørt på øya Qasem og ved Yazd I Iran,

0: felt, og innbyggerne får nå lov til å vende hjem. Det opplyser myndigheten i Andalusia. Minst 13 mennesker mistet livet i brannen som brøt ut torsdag. Ifølge den regionale regjeringen det ikke lenger fare for at brannen i provinsen Almeria sprer seg. Brannen har svidd av et område på ca. 7 kvadratkilometer. Politiet i Møre og Romsdal melder om en ulykke med en lett motorsykkel i Ålesund. MC-føreren var alene, skadeomfanget foreløpig ukjent. Det var ikke flere kjøretøyer involvert i ulykken. I Haugesund begynte en fritidsbåt å brenne i området Smeasundet. Brannvesenet har kontroll på brannen, og det var en del røyk. Og det var 6 personer ombord i båten da brannen startet. Det blir sjekket av ambulansepersonell, opplyser operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt. Fotball-VM har ikke bare skapt folkefest, det har også fylt kassen hos mange utesteder, og O'Leary's på Vika i Oslo har solgt over 4 ganger så mye øl som på samme tid i fjor. Daglig leder Bjørn Elander sier at ølsalget økte med 120% fra VM startet til lørdag.
1: I går så solgte vi nærmere 1500 øl. På samme lørdag forrige år solgte vi rundt 350 øl.
2: Og denne baren er langt fra alene. NHO Reiseliv forteller at det under VM har vært en økning i omsetningen på ca. 80%.
3: Slike arrangementer som dette her, som ikke kommer hvert år, er jo helt vanvittig viktige. Det kan faktisk bidra til et helt regnskapsår, bare de ukene her.
2: Ingen tvil om at det er de øltørste supporterne som har sørget for at barna har fått en drømmesommer.
3: Men det, vi ser jo det at det var svært, svært gode bookingtall i Oslo for eksempel til lørdag, og de store forsamlingene de trakk litt ekstra.
0: Sa fagdirektør Ole Mikael Bjørndal i NHO Reiseliv og reporter Lina Augusta Mæland, NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Gode gjenhør i NRK P2.
5: Altså i rolige tider kan man skrive små, subtile studier av riktig så intrikate spørsmål og så videre, men nå lever vi i en unntakstilstand. Det Trump foretar seg er rett og slett det aller viktigste som skjer i verden nå.
6: Et stort filosofisk spørsmål her nå. Hva ser vi hvis vi gransker Donald Trump gjennom brillene til verdenshistoriens aller største tenkere? Hjertelig velkommen til Åpen bok forfatterintervjuet, Lars Fredrik Svensen. Hvem andre enn deg setter seg ned og skriver bok om Trump og filosofene? Altså, dette er jo tilsynelatende to helt uforenlige størrelser.
5: Det er jo et litt komisk utgangspunkt her, å kombinere Trump og de største filosofene som har levd. Det er vel litt som om vi skulle sendt kokkelaget på Noma for å vurdere kvaliteten på nærmeste mackeren. Så det er et visst misforhold her, kan man si, mellom redskapet som brukes og studieobjektet. Men den sammenstillingen er jo også på sitt vis opplysende, og det var jo faktisk bare et innfall jeg fikk en morgen da jeg våknet, at det hadde vært utrolig morsomt å lese en sånn bok. Og så hadde jo ingen andre skrevet den, så da fikk jeg gjøre det selv da.
6: Du tok ansvar.
5: Ja.
6: Du er altså filosof og forfatter og professor i filosofi ved Universitetet i Bergen.
5: Ja.
6: Så er du tilknyttet tenketanken Civita, og så har du har skrevet over 20 bøker, og så har du 60 sånn ferdigskrevne foredrag om filosofene og deres tanker, og også om filosofiske tanker rundt emner som alt fra kjedsomhet, frihet, løgn, ondskap, håp, ensomhet, ja. Og nå Trump.
5: Ja.
6: Altså, du sier du bare fikk ideen sånn, er det vanlig for deg?
5: Ja, altså, jeg hadde jo skrevet en del om Trump tidligere, og i den forrige boken min, som hadde titlen «Dumhet, idioti og dumme idioter», så ble det et tilleggskapittel i paperback-utgaven som het «Den dumme idioten i det hvite hus». Og der la jeg ikke skjul på hva jeg mener om Trump. Det er veldig vanskelig å forestille seg noen som i større utstrekning tilfredsstiller samtlige kriterier for å være en dum idiot. Ikke minst hans overbevisning om alltid å være den som vet best om absolutt absolutt alt. Han har jo til og med påstått at ingen vet mer om gress enn han her i verden. Og også være helt, helt uvillig til å ta noen som helst korrigering, ikke sant?

0: og med en enorm selvtilfredshet. Så, men uansett, I den boken da, sa jeg hva jeg mente, og så var vel kanskje noe av utgangspunktet for denne boken, vel, ikke ta bare mitt ord for det. Her skal vi høre hva 40 av de fremste politiske tenkerne som har levd antagelig ville ha ment om Trump. Så da var utgangspunktet, jeg kjenner jo disse tenkerne godt fra før, liksom å ta på meg deres briller I tur og orden, og så forsøke å si, hva ser jeg når jeg har på meg disse brillene og ser på Donald Trump? Så det var utgangspunktet.
1: For at I utgangspunktet så jo ikke de filosofiske dydene det man forbinder med Donald Trump. Altså tanker om skjønnhet og om etikk, om det gode,
0: Nei.
1: Det finnes ikke. Og samtidig han jo ikke noe sånn konsistent politisk figur. Han hopper og spretter, og du aner jo ikke hva han gjør fra dag til dag og fra time til time.
0: Jeg pleier vel ofte å si at han synes å ha omtrent samme oppmerksomhetsspenn som en ilder. Du vet aldri hvor haren hopper her. På den andre siden, hvis du sier til han at, sa ikke du det stikk motsatt I går, så vil han jo blånekte. Så han ekstremt uforutsigbar, og det gjør det jo veldig vanskelig for hans etterfølger også, for det veldig vanskelig å være helt enig med en fyr som forandrer oppfatning så hyppig.
2: Du hører på Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
0: Det heller ikke tilfeldig at undertitlen på denne boken «Hvordan et studium av historiens minst filosofiske mann kan lære deg forbløffende mye om filosofi». For han et eksepsjonelt ufilosofisk vesen med knapt noen evne til altså virkelig prinsipiell tenkning og gjennomføre sammenhengende resonemanger og så videre. Det vanskelig å forestille seg noen som rager lavere som filosof, kan man si.
1: Det altså blitt boka. Nå vi på forsiden med underteksten og titel og undertitel her, Lars. Kan du ikke bare beskrive førstesiden for oss?
0: Jo, vi har jo mitt navn, så har vi titlen og undertitlen, og så har vi en illustrasjon av Marvin Halleraker, hvor mitt ønske for illustrasjonen var Donald Trump I posituren til Rodins tenkeren, som en litt sånn ironisk tegning. Og så tilføyde Halleraker nok et element, nemlig et toalett han sitter på. Så da får vi en illustrasjon som hva som kommer ut av Trumps tenkning. Kan man si, hva som kommer ut av ham. Og han jo da splitter naken her. Det kan jo da også tolkes litt som keiserens nye klær. Men han iført en ting, nemlig et alt for langt rødt slips, som jo veldig gjenkjennelig. Forsideillustrasjonen kanskje litt på kanten på den andre side, så blekner den jo mot hva Trump har vartet opp med, både støtt og stadig.
1: Det kan man trygt si. Du tar for deg politikeren Trump. Mm. Altså, du tar ikke for deg eiendomsmagnaten, eller playboyen, eller golfspilleren, Nei. Eller og heller ikke privatpersonen.
0: Nei.
1: Men dette altså, I Trumps verden, så det jo, han skiller jo I hvert fall ikke mellom privatperson og alt det andre. Hvordan har du gjort det?
0: Nei, det er riktig. Jeg sier jo at her forholder jeg meg til politikeren Trump, for politikeren Trump som viktig. Hva han nå gjorde I sitt playboy-liv, hvor ektemann han og så videre, det av mindre betydning. Samtidig så skal det jo uten videre innrømmes at skille mellom person og embete veldig, veldig løst hos Trump. Og sånn sett så ligger jo også et poeng I en god del av tekstene, så å si, forsøke å gå litt tettere på hans sjelelige egenskaper, men da bare I den grad de relevante for politikken, ikke sant?
1: Mm. Vi skal da legge ut på en slags, skal vi kalle det historisk-filosofisk roadtrip, Lars. Mm. Og du har lagt opp boken også etter en tidslinje, altså vi starter med begynnelsen, vi starter med antikken.
0: Ja.
1: Ja, og så Platon, ja, hva skal vi si? Platon tar på han brillene, og hvordan det han da ser på Trump med sine tanker om filosofkongen?
0: Det Det Platon ser når han ser på Trump jo simpelthen den han kaller tyrannen, som han utvikler som en slags personlighetstype. Altså det å ha en tyrannisk personlighet hos Platon, det å være helt og fullt styrt av ens begjær, hvor viljen underordnet begjæret, eller appetitten, som han også et uttrykk han bruker, fremfor fornuften. Og en sånn person med en sånn tyrannisk personlighet har ingen grenser. Altså han vil være karakterisert av grenseløshet. Han skal alltid ha mer, han slutter ikke av seg selv. Og så sier Platon at vel, de fleste med den personlighetstypen, de blir jo bare helt vanlige kriminelle. Men hvis det nå slik at en av dem da blir statsleder, så jo det en stor, stor ulykke for staten. Fordi da vil jo det bli en tyrannisk stat, hvor det nettopp da lederens appetittstyrte vilje, som har så å si ubegrenset råderett, og hvor denne lederen vil se på frihet som det å kunne utagere mest mulig, kunne sette sin vilje i sving mest mulig, og han vil jo tro at han kanskje det frieste av alle mennesker, og så vil Platon si, men han fullstendig ufri, for han en slave av sine drifter. Det ikke fornuften som sitter i høysetet. Og dette jo det motsatte av den statslederen Platon ser for seg, hvor han i verket Staten fremstiller filosofkongen, ikke sant, som har gått gjennom denne prosessen med å begripe sin egen uvitenhet, og så bygge innsikt videre derfra. Trump kommer jo aldri gjennom dette første trinnet, fordi han jo mener å ha den fullkomne innsikten i absolutt alt. Så det Trump jo nærmest en slags parodi på den platonske filosofkongen, altså den som faktisk komplett kunnskapsløs, men som tror seg å ha fullkommen kunnskap. Så skrev jo Platon særlig to viktige verk om politisk filosofi. Det vi har snakket om nå, det Staten. Han skrev også et annet verk som heter Lovene, hvor han innså at vel, disse fullkomne vismennene, som da kan bli filosofkonger, det mangelvare. Altså, vi har våre brister, vi har våre ufullkommenheter, og da tar Platon i stedet til ordet for den lovstyrte staten, hvor det ikke herskerens vilje, men lovene, som høyeste prinsipp. Og det noe som karakteriserer Trump igjen, så det jo en forakt for lover, en forakt for domstoler, en forakt for institusjoner og så videre. Så også i lys av det verket, så ser det jo ikke pent ut, altså.
1: Nei.
0: Så går jeg i boka da videre til stoikerne, Cicero og Seneca, og det de først og fremst ser, det jo en person som mangler selvkontroll. Hvor en grunntanke at skal du styre en stat, så må du aller først ha kontroll over deg selv, og det innebærer at du lar deg lede av fornuften, at du ikke reagerer etter de minste innfall, at du ikke så følelsesstyrt, og så videre. Så her igjen vil jo de se på dette som en ufri skikkelse som fører staten ut i total elendighet, fordi forfallet hos lederen vil gjenspeiles i et forfall i staten. Vi snakker her om republikkens kommende undergang, ikke sant, hvis det en sånn person som sitter med makten. Når vi så går videre til Augustin
1: og sånn... Ja, jeg skulle sånn, si, nå må vi vippe over til vår tid, den er sånn 400-tallet.
0: Det noe litt annet som dukker opp. Fordi at der tenkerne hittil, de har vært veldig opptatt av kunnskap, ikke sant? Fornuften. Mens for Augustin så det ikke minst kjærligheten som står i sentrum. Og Augustin satt jo der i 410. Romerike gikk nedenom og hjem og lurte på hvordan skal vi forstå hva det som skjer her nå. Hvordan kan et kristent imperium gå under? Og så forsøker han da å och utforma en omfattande teori om det. Och det gör han I ett gigantiskt verk som heter Om Gudsstaten. Det är på över 400 000 ord på latin, så det är mycket mat I det. Men kärlighetstanken står väldigt centralt. Och för Augustin så är det sånt att vi rives på sätt och vis mellan två byer eller två stater. Du har den gudomliga staten och så har du den jordiska och det genspeglas också I oss själv I dragningen vi har mot det jordiska, det världsliga och dragningen vi kan ha mot något högre. Det är så att säga ett slags öppet sår I oss alltså, som river I oss. Men Trump, han har ju egentligen något inre konflikt. Han har en väldigt entydig dragning mot det jordiska.
1: Mot sig själv?
0: Nettopp. För det inte bara har han en dragning mot det jordiska, han är en representant för så att säga, den mest degenererade formen för kärlek hos Augustin, nämligen den som är helt och fullt rättet mot sig själv. Han beskriver det som kärligheten som består I att man är krummet inover mot sig själv. En annan måte att säga det på är ju att man är komplett navlebeskuende. Och det är klart, är du böjd I den riktningen så kan du inte rätta blicken mot något högre. Och Augustin menar ju vidare att detta här vill ju vara smittsamt över på staten. Man vill ju mista för exempel blick för högre normer av den slags. Det vill bli en stat där rättfärdigheten inte får någon viktig roll. Och säger Augustin, vad är en stat utan rättfärdighet? Jo, det är inte något annat än en rövebande, säger han.
1: Oj.
0: Så det är en ganska kontant dom.
1: Ja. Det kan man tryggt si.
0: Ja.
1: Og nok så beskrivende, ja. Kan vi også slå fast.
0: Ja, altså vi har jo vært vant til å beskrive Putins Russland som et kleptokrati med rette, kan vi beskrive det sånn. Men at også USA under Trump har gått I en klart kleptokratisk retning, synes vel å være ganske så klart. Når vi, for eksempel også når vi ser på disse veddemålene, enten på børsene eller på andre plattformer, like I forkant av viktige annonseringer fra Trump og så videre. Her jo absolutt noe som ikke stemmer.
1: Mm. Hvis vi gjør et lite hopp frem til Machiavelli, vi kommer liksom ikke utenom Machiavelli.
0: Kommer ikke utenom Machiavelli.
1: Nei, vi gjør ikke det. Og hans fyrsten, og tanken om den ene veldig opplyste, hadde jeg sagt, tyrannen, Og så skulle man tro, ja, her er det likevidt. Machiavelli hadde liksom sett at, ja, kanskje denne gutten her kan brukes til noe fornuftig.
0: Ja, det tenkte jeg også før jeg begynte å skrive, at I den grad noen av disse tenkerne finner på noe særlig positivt å si om Trump, så vil det vel da være Machiavelli og også en som heter Carl Schmitt. Men Machiavelli nå, han vil si at, jo da, Trump han får I utgangspunktet noe riktig. For eksempel så gir han blaffen I moral. Og Machiavellis verk Fyrsten jo en slags instruksjonsbok, kan man si, for hvordan en fyrste, og med det mener han egentlig en tyrann, kan gripe makten og beholde makten. I en stat. Og boken en slags oppskrift på hvordan man skal gå frem for å gjøre det, og første bud jo at man for all del ikke må la seg forlede av moralske hensyn. Man må gjerne fremstå som om man opptatt av moral, det kan være god PR, man må bare for all del ikke forledes til å tro at denne moralen har noen som helst reell rolle I politikken å gjøre. Det et hvilket som helst middel akseptabelt, så fremt det fører til målet, som jo da I første omgang å gripe og beholde makten. Og da må du gjerne også lyve alt du måtte ønske å gjøre, det er rett og slett et politisk redskap blant andre. Så langt så vil Machiavelli si at Trump har fått noe riktig her. Men, for å forklare dette mennene, så må vi også se på at slik Machiavelli ser det, så det to grundprinciper som eller krefter som råder her. Det første det han kaller fortuna, altså skjebnen. Og den går sine uforutsigbare veier. Den det liksom en som en slags elv, ikke sant, som strømmer av gårde og plutselig blir under oversvømmelser og så videre. Ja, ok. Den fortuna, skjebnen, bestemmer halvparten av hva som skjer, sier han. Den andre halvparten, den opp til det han kaller virtu, som ikke, vi kanskje ikke akkurat bør oversette med dyd, men heller som en type politisk kraft og håndverk. Altså, den som har god virtu, som Machiavelli har jo handlekraft, han den som i stand til å se når elven holder på å flomme over der, lager en demning og styrer vannet i en annen vei og så videre, som griper inn i verden og griper de mulighetene som byr seg. Men da må du ha et klart hode, ikke sant? Du må ikke være så impulsiv, du må beherske følelsene dine og så videre. Fordi det Machiavelli ikke minst ute etter i andre omganger, det jo stabilitet. Ja. Og Trump, han jo en kaosmaskin på to bein, ikke sant? Han produserer jo fortløpende kaos. Videre så jo ikke dette tyranni eller fyrstedømme, det jo ikke den styreformen Machiavelli liker best.
1: Nei, for han liker vel republikken bedre enn tyranniet.
0: Han mener absolutt at republikken ja. Er å foretrekke. Og det mener han, det skyldes blant annet at folk har en iboende frihetstrang. Ja. Så i et tyranni så vil folk før eller mindre gjøre opprør, og igjen, ikke sant, da ryker jo stabiliteten. Machiavelli, han videre opptatt av at for å nå ha en god, stabil republikk, så må du ha masse institusjoner, og du kan ikke ha for høy ulikhet, sier han. Så han jo, han ikke noe mindre brutal når han skriver om republikken enn om tyranni. Han sier for eksempel at hvis du vil grunnlegge en republikk et sted, og der et aristokrati, der en adel, ja, så må du bare henrette dem da. Fordi de vil skape en type ulikhet som skaper ustabilitet i staten. Så igjen, stabilitet. Og denne kaosmaskinen Trump, hva han gjør, han river jo ned institusjoner i fleng, prøver hvertfall, etter beste evne. Og han kanaliserer jo enorme rikdommer i retning av sitt aristokrati, kan man si. Så med et machiavellisk blikk, så innebærer jo Trump egentlig en slags sånn regresjon fra en republikk til en veldig, veldig dårlig form for tyranni. Så han kommer rett og slett så til de grader til kort som politisk håndverker. Og hva fører det i neste omgang til? Jo, fordi at hva nå poenget med alt dette i det store og det hele? Jo, du må jo skape noe stort, ikke sant? Det i siste instans formålet med den politiske makten. Du skal skape noe stort, for det vil gi deg ære. Mm. Og den blir du nok heller tynt med, ja, når Trump på et eller annet tidspunkt ute av dansen.
1: Ja, til tross for Trump-bur og balsaler. Ja. Men du nevnte Carl Schmitt. Ja. Det vel heller ikke en filosof som blitt stående i verdenshistorien som noe sånn, hva skal vi si, forbilde?
0: Nei, han var altså interessant fyr, for all del, men han ble jo gjerne omtalt som det tredje rikets kronjurist. Han var betalende medlem av NSDAP helt frem til 1945, og Carl Schmitt var jo en liberalismekritiker. Han mente at liberalismen ikke forsto egentlig hva politikk handler om. Liberalismen tror liksom at politikk noe man bare kan forhandle om. Og det vil han si, det bare tildekker politikkens egentlige kjerne, som består i å være den som kan bestemme når reglene gjelder, når lovene gjelder, når de kan settes ut av spill. Og her har jo Trump vist en del initiativer som tilsynelatende skulle da være etter Schmitts smak. Altså han har jo forsøkt å si, ikke sant, her det jeg som bestemmer. Han betrakter jo alle begrensninger på sin egen viljesutfoldelse som illegitime. Han forsøker jo å tilbakeføre alt til å være underlagt hans egen vilje, og den viljen, sier han, den skal jo ikke ha noen andre begrensninger enn hans egen indre moral. Hvilket jo litt problematisk i og med at han ikke synes å ha en slik indre moral. Men videre så sier jo Schmidt at det politiske, det definert gjennom skille mellom venn og fiende. Og det noe som også symptomatisk for Trump, så det jo utpekningen av fiender. Mm. Det vel gjennomgående mye enklere å få øye på hva Trump mot, og hva MAGA mot, enn hva de faktisk for. For dette, ikke sant, make America great again, ja, hvilket Amerika, på hvilken måte, hvilket, ord hvilket år vi skal tilbake til, så alt dette forblir veldig sånn underartikulert. Mm. Men fiendene, de som har ført USA inn I en forfallstilstand, de blir veldig klart og tydelig identifisert. Det de intellektuelle elitene, det pressen, domstolene, innvandrere, demokrater, og så videre, og så videre, og så videre. Så fiendenbildet veldig klare. Så det kan man også si. Dette ville vel Trump, dette ville vel også Schmidt da, I utgangspunktet applaudert. Problemet. Fra Schmidts perspektiv nå for det første at du må ta fienden din på alvor. Ikke sant? Dette her, du skal ha respekt for fienden din. Ikke sant? Fienden din gir deg politisk identitet. Dette her en dypt alvorlig kamp. Så å vise en sånn mangel på respekt for fienden som det Trump gjør, det er betenkelig. Videre så jo hele poenget med dette grepet da, den suverene herskeren skal kunne foreta ved å erklære en unntakstilstand, det jo å redde en stat som I krise. Målet jo å kunne vende tilbake til en slags normaltilstand. Men hva Trump gjør? Han produserer nye kriser fortløpende for på den måten å holde seg I maktens sentrum, alltid aktuell, alltid den alles blikk rettet mot, og så videre. Igjen, så vi får igjen denne kaosmaskinen som også Machiavelli var så kritisk til. Mm. Så Schmidt vil nok kanskje si at her snakker vi om alvorlige ting, og Trump tar ikke nok på alvor. Han for mye en politisk tøysekopp, rett og slett.
1: Her skal vi ha en jingle, ja.
2: Dette Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
1: Herregud, det jo helt fascinerende.
0: Det mye frekke krøssklipp her, for å bruke den formuleringen, men ja, it kind of works. Ja.
1: Lars Svensen på besøk I Åpen bok forfatterintervju I dag, og vi sånn midtveis I vår lille filosofisk-historisk roadtrip, hva skal vi kalle det?
0: Ja.
1: Eller du har kalt det et filosofisk koltbord, det også fin...
0: Jeg har satt opp disse tekstene I kronologisk rekkefølge, men de kan egentlig leses I en hvilken som helst rekkefølge, man kan hoppe rundt som man vil, og jeg synes kanskje selv at de senere tekstene vel så interessante som de tidlige, det litt større variasjon der og sånn. Men altså, gjennomgående trekk her, det jo det at ingen av disse filosofene liker jo det de ser når de ser på Trump, men de misliker jo litt forskjellige grunner, og det jo interessant.
1: Interessant, ja. Du skal få lov til å snakke om de bedre moderne, det skal du få, men vi kommer ikke unna Nietzsche og overmennesket.
0: Nei.
1: hvordan hadde Nietzsche sett på Donald Trump gjennom sitt filosofiske blikk?
0: Altså, jeg vil vel, det kan jo synes som om Trump selv og en del av hans følgere ser på ham som en slags nietzscheansk overmenneske. Nietzsche selv ville nok heller sagt at Trump et eksempel på det han kaller det siste menneske, som han sier, det som bare nyter og blunker. Og for å forklare hvordan Nietzsche kommer dit, så må vi jo innom den kanskje mest berømte formuleringen hos Nietzsche, ikke sant? Gud død. Hva innebærer det for Nietzsche? Og Guds død, det innebærer jo egentlig at alle verdier har mistet forankringen sin. Vi ender opp I det han da kaller nihilisme, ikke sant? Hvor verdiene gått I oppløsning, og det fører jo da til et kjempeproblem for det moderne mennesket. Nietzsches løsning på det, det jo at man må skape nye verdier. Og det det, det han kaller overmenneske klarer å gjøre. Det klarer så å si å påta seg byrden ved sin egen eksistens og skape helt nye verdier. Men det jo ikke det Trump og MAGA gjør. De snarere tilbakeskuende, ikke sant? De nostalgiske og forsøker å gjenskape noen tidligere verdier de i grunn ikke synes å ha helt klart for seg akkurat hva var. Og så vil jo Nietzsche videre si at massebevegelser som MAGA, det var jo noe han var veldig skeptisk til, fordi det innebærer at en masse mennesker da, ikke sant, de føyer seg bare etter den store lederens proklamasjoner, i stedet for at også de selv påtar seg ansvaret for sin egen tilværelse.
1: Mm.
0: Og Nietzsche sa jo masse kritisk om håp, for eksempel, han var ganske skeptisk til håp, og han var ikke minst skeptisk til et religiøst håp, altså et håp som var knyttet til noe som var hinsides den verden vi bebor, men han var også ganske skeptisk til det verdslige håpet, hvor han for eksempel snakker om politiske rottefangere som passiviserer folk slik at de ikke tar grep om sitt eget liv og så videre. Håp som en slags opium for folket. Og Trump selv blir jo en snarere enn å være en som overskrider da denne nihilismen, så blir han egentlig bare det aller klareste uttrykket. Farten, han overskrider ikke noe som helst. Og Nietzsche har noen interessante bemerkninger hvor han sier at det som karakteriserer overmennesket, det jo nettopp denne evnen til å overskride seg selv. Og en viktig indikasjon på at man i stand til det, at man kan le av seg selv. Og det en som ikke i stand til å le av seg selv, og følgelig heller ikke overskride seg selv, fordi i det du ler av deg selv, ikke sant, så innser du at du har kommet til kort. Det en som, hvor den tanken helt utenkelig, så det jo Trump. Så fordi han ikke kan le av seg selv, så kan han heller ikke overskride seg selv, og blir derfor det siste mennesket som sukker og nyter, og ikke overmennesket som klarer å skape nye, virkelig nye verdier.
1: Ja. Lars, du jo en forfatter som sitter og skriver filosofiske ting, alltid med musikk.
0: Ja.
1: ja.
0: ja. Jeg tror kanskje musikk den aller, aller største interessen min, større enn filosofi.
1: Nei, det tror jeg ikke noe på.
0: Av den grunn så nekter jeg også å skrive om musikk, fordi det vil jeg ha som et litt sånn jomfruelig territorium, som ikke blir ødelagt av at jeg skal lage jobb av det. Men jeg har alltid på musikk når jeg sitter og skriver, lager en lydmur mellom meg selv og omverdenen, og skriveprosessen min jo alltid egentlig helt lik. På et eller annet tidspunkt, så når jeg har gjort en god del research, så skjønner jeg hvilken bok det jeg skal skrive. Når jeg gjør det, så det bare å begynne å skrive, og da går det som regel ganske fort. Og da skriver jeg et første utkast for hånd.
1: Aha.
0: Altid.
1: Med pen? Ja. Blyantusj?
0: Ja, med pen.
1: Ja.
0: Og det går ganske radig unna, da jobber jeg veldig konsentrert. Og med musikk, sånn at det ikke sniker seg inn noen andre ting utenfra, helt uforstyrret i min egen lille boble. Og så når jeg har skrevet det første utkastet, så setter jeg meg ved Mac'en, og så skriver jeg inn det på Mac'en, og kaster cirka en tredjedel av manuskriptet, og da det i grunn ferdig.
1: Ok. Som lytteren vil skjønne, så skal vi snart inn på musikk. Jeg må bare allikevel stille et lite sidespørsmål her. Hva skal til for at du får en idé?
0: Det i grunnen ikke så mye annet enn at et eller annet, veldig ofte at det et eller annet som plager meg, et eller annet jeg ikke får tak på, et eller annet jeg ikke helt skjønner. Og for meg så jo det å skrive bok Musikken jo å skjønne det, det jo å gi form til noen tanker, og aller helst noen nye tanker. Jeg blir sjelden så lykkelig som når jeg innser at jeg har misforstått noe fullstendig, for da kan jeg så å si gå tilbake og få orden på dette fra bunnen av. Husker du jeg skrev en bok om ensomhet for en del år tilbake? Så hadde jeg 7-8 hypoteser som jeg var veldig sikker på, som ganske vanlige oppfatninger om ensomhet. Og så da jeg begynte å jobbe skikkelig med materien, så viste det at alt var riv ruskende galt. Og det jo en gavepakke, ikke sant? For det betyr jo at du kommer deg videre. Så veldig ofte så starter en sånn bok for meg med frustrasjon. Det noe jeg ikke skjønner meg på, og så forsøker jeg å skrive for å få klarhet. Og hvis jeg så får den klarheten, mission accomplished, da har jeg ikke behov for å dvele mer ved det, og det derfor jo også ofte vi ser at det ganske store tematiske sprang fra en bok til den neste.
1: Men hva var det, la oss kalle det et slags vippepunkt, hva var det som gjorde frustrasjonen når det gjaldt Donald Trump ble så stor at du satte deg ned og tenkte at dette skal jeg skrive bok om?
0: Fordi det Trump foretar seg rett og slett det aller viktigste som skjer i verden nå. Altså i rolige tider så kan man skrive små, subtile studier av riktig så intrikate spørsmål og så videre, men nå lever vi i en unntakstilstandsverden, og da føler jeg også en forpliktelse til å bruke de filosofiske verktøyene jeg har opparbeidet i årenes løp til å bruke det på den materien.
1: Mm. Nå må vi ha musikk.
0: Ja.
1: Altså, smaken din jo veldig bred. Altså,
0: All over the place,
1: ja, og kan vi trygt si. Pet Shop Boys på en måte her i den ene... Ja,
0: altså, ja. Man skal ikke kimse av Nei. God, pur pop, altså.
1: Absolutt
0: virkelig ikke.
1: Nei. Men vi skal heller ikke kimse av pur, god...
0: Klassisk musikk.
1: Klassisk musikk.
0: Ja, og mens jeg skrev denne Trump-boken, så ble det også veldig mye Bach, med noen avbrekk for litt svartmetall og sånn innimellom, men... En innspilling jeg hørte mye på, det Vikingur Olavssons innspilling av Goldberg-variasjonene, som jeg synes veldig fin. Veldig mange har et forhold til Glenn Goulds versjoner, hvor den tidlige versjonen til Gould, det jo nærmest som om noen slår deg i hodet med en hammer, ikke sant? Den så kontant. Og den sceneinnspillingen til Gould, det mer sånn den gamle mannen som ser seg tilbake og alt avklart. Mens denne Vikingur-innspillingen, den har liksom noe sånn åpnende, fint ved seg. Den gir deg liksom alburom til å bevege deg i og tenke det. Noe åpner seg opp der. Så det vil jeg si ypperlig skrivemusikk.

0: fra Bachs Goldberg-variasjonene I Vikingur Olafssons innspilling, musik som har ledsaget forfatter og filosof Lars Fredrik Svensen under skrivingen av boken Trump og filosofene. Lars, det jo ikke din skyld at verdens filosofihistorie har flere menn enn kvinner, men vi må ta frem noen kvinner her, og det har du selvfølgelig gjort.
1: Absolutt. Jeg synes faktisk at...
0: Du skal få velge.
1: Det fire kvinner av 40 her, og det jo alt for lite selvsagt, men filosofihistorien veldig mannlig dominert. Når vi kommer til nyere tid, så blir det jo bedre. Og det fire kvinnelige filosofer som med I denne boken. Det jo Mary Wollstonecraft, og så det Hannah Arendt, Simone Weil og Simone de Beauvoir. Og de har alle interessante observasjoner. Hvis vi begynner med Wollstonecraft, må nesten ha med Wollstonecraft, for her har vi jo en lokal vinkling også, I og med at hun jo skrev noen reisebrev fra Norge blant annet. Ja. Men Wollstonecraft har noen veldig artige refleksjoner rundt sin tids maskulinitetsideal.
0: Sin tid, bare vi må årsfeste det.
1: Ja, da vi på sent 1700-tall.
0: Ja, nemlig.
1: Ja. Mm. Hun aller mest kjent for dette verket Vindication of the Rights of Women. Og der beskriver hun da altså sin tids maskulinitetsideal som hun beskriver som effeminate. Altså det rett og slett femi. Kan vi si. Og det da en type mannsskikkelse som lever av applaus, som lever av å dominere andre, som hårsår, altså det så å si den tynnhudede bøllen vi snakker om her, og som alt for følelsesstyrt og så videre, I motsetning til det, så fremhever jo hun da et mannsideal, som heller bør være stø, trygg, støttende, omsorgsfull, sterk I den forstand da. Og Trump igjen, han blir jo et kroneksempel på en sånn effeminate man, ikke sant? Og det kanskje den verste fornærmelsen man kunne utsatt ham for. Så Trump simpelthen, med Wollstonecrafts briller, femi på den verst tenkelige måten. Og det er jo gøy.
0: Det gøy.
1: Når det gjelder, hvis vi skal ta dem litt sånn I tur og orden, så synes jeg jo at Hannah Arendt har jo interessante observasjoner rundt politisk løgn, blant annet.
0: Totalitære løgn, var det ikke det hun, ja. Hun analyserte?
1: Ja, for hun sier at liksom den klassiske politiske løgnen, den handler jo om å tildekke noe her, eller si noe usant der, ikke sant, for å komme seg ut av en politisk knipe eller få gjennom et enkelt vedtak. Det ikke sant? Det liksom bestemte målrettede løgner. Men så sier hun at I det moderne, og da sikter hun jo da til, særlig til de totalitære regimene, sikter jo da til sovjetkommunismen og til nazismen, så har vokst frem en ny type løgn, som ikke består så mye I enkeltvise usannheter, som I et forsøk på egentlig å undergrave hele forskjellen på sannhet og løgn, så å si, og gjøre tilgangen vår til virkeligheten så ustabil at vi ikke engang kan stole på våre egne øyne forteller oss. Og her jo Trump en fascinerende skikkelse, fordi det ble jo veldig tydelig allerede I hans første periode at han en sånn skikkelse som lyver totalitært, slik vi har sett fra ledere I totalitære stater I Nordkorea eller lignende, men han lyver på den måten innenfor rammen av et liberalt demokrati. Og det var noe veldig nytt I den første perioden hans, og man lurte jo på, ja, altså, hva skal vi gjøre med denne fyren når han blir tatt I løgn? Så det biter jo ikke på ham. Han bare gjentar det. Det en sånn grunnleggende virkelighetsforakter, da, hvor målet jo å omforme hele samfunnet, slik at det samsvarer med lederens store visjon. Og derfor jeg riktig nok veldig spissformulert sier at dette her minner meg på sett og vis mer om kulturrevolusjonen I Maos Kina enn det gjør om klassisk konservatisme. Ikke sant? Den tanken på å omforme hele samfunnet. Mm. Og her ser vi også hvordan han da har gått til angrep på presse, utdanningsinstitusjoner og så videre for å få gjennomført det her. Så Trump som løgner får vi en del interessante perspektiver på fra Hanna Arendt. Mye annet også selvfølgelig. Hun vil jo si at han ødelegger hele det offentlige rommet hvor vi kan fungere som politiske vesener. Han ødelegger egentlig hele politikken. Mm. Som et rom hvor vi kan tre frem med våre ulikheter og snakke sammen og forsøke å komme et fornuftig sted. I stedet så blir det bare diktater fra den øverste lederen. Simone de Beauvoir, for Beauvoir så jo frihet det som står I sentrum, men frihet for Beauvoir må alltid være gjensidig. For at jeg skal være fri, så må også du være fri. For min frihet må innebære at jeg også forsøker å bidra til at du kan få realisert din, for det først da vi kan være gjensidige, og du egentlig kan gi meg den anerkjennelsen jeg behøver I mitt liv, ikke sant? For at hvis du bare et sånt fullstendig kuet, ufritt vesen, så vil jo ikke den anerkjennelsen du gir meg egentlig kunne bety noe som helst. Mm. Så det å være fri innebærer sånn sett også å påta seg ansvaret for andres frihet. Det jo ikke slik Trump forstår frihet. Han forstår jo snarere frihet som å kunne utagere mest mulig med ens egen vilje. Og for Beauvoir så dette egentlig en slags flukt fra friheten, fordi det er en flukt bort fra det ansvaret som en del av friheten. Så frihet uten ansvar ikke reell frihet for henne. Og så vil hun si at dette gjenspeiles også I Trumps følgere, fordi det da å knytte seg til MAGA, hvis jeg også, så å si har funnet sin politiske guru, sin ledestjerne som man skal følge I et og alt, da man det hun kaller den seriøse mannen, som har funnet noe, og sånn sett slipper byrden ved å foreta egne vurderinger, slipper så å si ansvaret for sitt eget liv, fordi det da outsourcet til lederen, bevegelsen og så videre. Så både Trump og hans følgere vil egentlig være representanter for en flukt fra friheten, snarere enn en realisering av friheten, slik på Beauvoir ser det.
0: Mm. Du kan jo din filosofihistorie, mildt sagt. Men du har jo fordypet deg nå med noen nypussete briller. Har du fått noen overraskelser? Det noe du liksom har sett I disse tenkerne og tenkt, åja, man kan se det på den måten?
1: Ja, altså, noen av analysene ble jo veldig overraskende, fordi de ulike brillene, de gir jo ulike perspektiver, og noen av disse tenkerne, de jo veldig opptatt av sjelslivet hans. Noen mest opptatt av forholdet hans til institusjoner og den slags, og noen hvordan de to påvirker hverandre, men ikke sant, sånn som tenkte jeg, ok, jeg må nesten skrive en Schopenhauer-analyse. Og Schopenhauer-analysen gir jo et forferdelig tragisk bilde av denne skikkelsen, ikke sant? En person som fullstendig fanget av da denne viljen som ligger til grunn for alt, og som helt irrasjonell, og som bare herjer med oss, og hvor Schopenhauer ser på politikk, så det I grunnen ikke noe annet enn å forsøke liksom, å dempe de verste utslagene av denne viljen. Og man kommer virkelig dårlig ut av det hvis man ikke innser at man I denne viljens kraft som driver og herjer med en. Da vil man leve en ganske så fortvilt tilværelse, hvor man stadig liksom forsøker å oppnå et eller annet, men viljen den blir jo aldri utørst. Mm. Den skal bare videre og videre og videre. Så sier Schopenhauer, det noen veier å komme ut av det. En ting han nevner for eksempel musikk. Da kan man så å si få en tilgang til en annen virkelighet hvor man kan unnslippe denne viljens herjinger et øyeblikk. Men en annen rett og slett medfølelse. Ikke sant? Og det å begripe hvordan også andre lider, og ikke være så kompromissløst selvopptatt. Men dit kommer jo aldri Trump, for ingen mer kompromissløst selvopptatt enn han. Og Kierkegaard ser jo en sånn fortvilet estetiker, ikke sant, som aldri finner fast grunn under føttene, og som roterer avlingene, som man sier, altså som stadig må finne på noe nytt, men som aldri får noen som helst ro. Og fra Kierkegaards perspektiv så er jo Trump, selv om han trekker mye veksler på religion, han er jo ikke en religiøs skikkelse, han er en ganske så forfallen estetiker, og når han forholder seg til religion, så gjør han jo det da som en estetiker, ikke sant? Hvor det blir slagord fremfor virkelig indelighet og så videre. Religion som et massefenomen, snarere enn den enkeltes forhold til Gud, og så videre. Og du kan si, dette er kanskje ting som vi vanligvis ikke pleier å dukke opp i analyser av Trump, hvor han nærmest blir en person man føler litt medynk med, ikke sant?
0: Jo.
2: Dette Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
0: På besøk i dag forfatter og filosof Lars Fredrik Svendsen. Vi jobber oss gjennom verdenshistorien her når det gjelder de 41 utplukkede filosofene du har skrevet om i din bok, og satt på med et par briller og latt dem analysere Donald Trump. Det jeg lurer på altså hvis vi går tilbake til middelalderen, vi snakker om det gudsbevis i middelalderen, så var det jo slik at man visste at Gud eksisterte, det hjalp bare å finne en vei frem som mennesket kunne la seg liksom på en måte berolige av og finne at en sannhet i. Hvordan har det vært for deg? Fordi at, er det mulig å skrive denne boken uten at utgangspunktet har vært at han er den han er? Jeg journalist, så jeg kan dessverre ikke si for mye subjektive meninger, men jeg kan gå så langt og si at denne kokomannen, altså, uten at det har vært at dine synspunkter om han har farvet det du har.
1: Jo, altså, han er jo, han er absolutt den han er. Jeg sier jo i innledningen her at jeg forholder meg til Trump som en i vid forstand rasjonell skikkelse. Altså, jeg går ikke inn i liksom, psykopatologien her. Jeg betrakter han som en person som er ved sine fulle fem, men det er ikke mine fem. Og det er klart, analysene vil jo også kjennetegnes av at det ikke er mine fem. For selv om jeg nå da tar på meg brillene til Platon, Aristoteles, Augustin, Kant, Hegel og så videre, så er det jo fortsatt, det er jeg som tar på meg de brillene, med de tingene jeg særlig har merket meg ved Trump og så videre. Så hvis en svoren MAGA-tilhenger hadde tatt på seg disse brillene, så ville han antagelig også ha sett noe annet. Og det gjør jeg jo helt klart rede for i innledningen. Jeg kan ikke gjøre krav på noe nøytralitet sånn sett. Det jeg kan si, det er jo at jeg kjenner disse tenkernes tenkning ganske godt. Alt jeg påstår her om hva slags prinsipper de legger til grunn, sånn er forankret i deres tekster. Det er ikke bare noe jeg finner på, men det er klart at analysen vil være preget av hvem det er som til syvende og sist skriver den.
0: Er det, jeg tenker at vi ser på nå gjennom boken din et blikk på Trump gjennom filosofene, er det noe her som kan forklare ham? Altså, er det noen ideologi hos Trump, hos MAGA-bevegelsen, som på en måte har en gjenklang i noe av verdenshistoriens tenkere?
1: Trump har jo vel i grunnen ikke noe vi med rimelighet kan kalle en skikkelig ideologi. Men en tenker som Jean Baudrillard, for eksempel, vil jo si at Trump egentlig ikke noe som behøver å forklares en gang. Han bare et perfekt bilde på vår tid, hvordan verden skrudd sammen i dag. Han det perfekte uttrykk for den verden vi lever i, og det derfor han kunne oppstå. Og det en god del av disse tenkerne som også legger vekt på hva det faktum at Trump finnes, at han har den makten han har og så videre, hva det forteller om vår egen tid, hvordan en del institusjoner har forfalt, hvordan en god del politisk tillit har forvitret, blitt dårlig forvaltet, og så videre, sånn at vi også kan trekke noen lærdommer av det, og ikke bare fordømme.
0: Mm. Du har jo vært så storsinnet, Lars, at du har latt Donald Trump komme til ordet selv, nemlig et fake etterord.
1: Ja, det jo et litt uvanlig sakprosagrep, men jeg tenkte at når vi nå da har disse 40 filosofene som vurderer Trump og analyserer han, så jo ikke mer enn rett og rimelig at jeg til slutt forsøker å ta på meg Trumps briller og lar han få vurdere hva de 40 foregående analysene alt i alt kommer ut i. Altså, om hvorvidt det noe hold i det der, sånn.
0: Kan du rett og slett lese det på vegne av Trump?
1: Det kan jeg jo gjerne gjøre.
0: Vi kaller jo dette her rett og slett tilsvarsrett,
1: ja,
0: for det sikkert.
1: Ja. Riktig nok så har jeg ikke vært i kontakt med Trump selv, men i og med at det klart markert som et fake etterord, så regner jeg med at det skulle være i orden. Men her da etterordet. Jeg kunne ha lest denne boken, men forstår ikke hvorfor jeg skulle ha gjort det. Jeg har faktisk skrevet mange bøker selv, noen av de beste bøkene noensinne. Denne boken tar for seg 40 tapere som kaller seg filosofer. 40 tapere. 40 mennesker som aldri har bygd den eneste skyskraper eller ballsal. Aldri skapt den eneste jobb, men som sitter og tenker på etikk og dyd. Totalt meningsløst. Disse filosofene, Platon, Aristoteles, Marx, Kant, visstnok berømte, veldig berømte, men ærlig talt veldig kjedelige. Null energi. Ingen leser dem. Platon snakket om rettferdighet. Jeg har den beste rettferdigheten. Ingen mer rettferdig enn meg. Aristoteles sier at lykken kommer fra dyd. Vel, jeg har bygget hoteller som fulle av lykkelige mennesker. De lykkelige fordi jeg bygde de hotellene, og ikke fordi de skulle ha lest Aristoteles. Kjempesuksess! Filosofene skriver om makt og sannhet. Jeg vet mer om makt enn noen av dem. Jeg sannheten. Når jeg snakker, lytter folk. De sa at jeg ikke kunne vinne, men jeg vant. Totalt filosofisk sammenbrudd. De kunne ikke forklare det, fordi de ikke forstår suksess. De sier at jeg mot fornuften. Helt feil. Ingen mer fornuftig enn meg. Jeg har en utrolig hjerne. Utrolig hjerne. Jeg en naturlig filosof. Et geni. Mange sier det. Ingen vet mer om filosofi enn meg. Ingen. Jeg forstår filosofer bedre enn de forstår seg selv. Jeg tenker fort. Veldig fort. Raskere enn disse filosofene klarer å skrive noe som helst. Og jeg sier ting rett ut, ikke pakket inn i lange ord som ingen forstår. Folk elsker det. Filosofene hater det. Disse såkalte tenkerne snakker om moral, men se på livene deres. Deprimerende. Ingen energi, og ingen leser dem. Enorme folkemengder kommer når jeg snakker. Rekordmange. Helt fantastisk energi. Filosofene sier at jeg representerer vestens forfall. Helt feil. Jeg representerer gjenoppstandelsen. Jeg har skapt flere jobber enn noen andre, gjenreist stoltheten og til og med gjort julen til noe fantastisk igjen. Du får ikke mer vestlig sivilisasjon enn det. Noen sa til meg at Nietzsche snakket om viljen til makt. Helt riktig. Smart fyr, men han har litt rar bart. Uansett leser jeg ikke sånne bøker. Ingen gjør det! Men jeg blitt fortalt at boken veldig urettferdig. Fake filosofi, fake news. Kanskje boken selger fordi navnet mitt står på forsiden. Alt med mitt navn selger. Enorm suksess for forlaget. 100% takket være meg.
3: Åh, himmel og hav, Lars Fredrik Svensen, dette var siste ordet I din bok om verdensfilosofene, hvordan de ser på Trump, men vi enige med at han får ikke siste ordet?
4: Nei, han gjør ikke det. Nei.
3: Takk for at du kom og var gjest I Åpen bok forfatterintervju I dag.
4: Takk for meg.
0: Vi runder av for I dag. Janne Kjellberg produsent, jeg heter Sille Biermann, redaktør Inger I Nordstrand. Du kan høre flere samtaler med de mest aktuelle forfatterne I appen NRK Radio. Søk opp Åpen bok, og trykker du stjerne, får du beskjed om nye episoder. Takk for oss, og takk for følge. Det var fantastisk lest.
4: Ja, jeg synes det ble litt trøkk I den lesningen.
3: Ja, nydelig.
5: Her NRK Nyheter klokka ett. Amerikanske styrker har startet nye angrep mot mål I Iran. President Donald Trump har beordret angrepene, melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Eksplosjoner skal være hørt på øya Qasem og ved Yazd I Iran, melder iransk statlig TV, skriver nyhetsbyrået Reuters. Det iranske nyhetsbyrået Mer melder om foreløpige rapporter om at lyden av eksplosjoner hørt I deler av Bushehr-provinsen. Iran fordømmer de siste amerikanske angrepene og hevder angrepene har gjort de siste måneders diplomatiske innsats forgjeves, melder nyhetsbyrået AFP. Skogbrannen sør I Spania stabilisert, og innbyggerne får nå lov til å vende hjem igjen, opplyser myndighetene I

0: brannvesenet har kontroll, og det var en god del røyk. Det var 6 personer ombord i båten da brannen startet, og disse ble sjekket av ambulansepersonell, opplyser operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg sier at landslagstrener Ståle Solbakken viser storhet og styrke etter at åpenbare dommerfeil gikk imot det norske landslaget og var utslagsgivende for at England slo ut Norge av VM natt til søndag. De omstridte dommeravgjørelsene ble tema på pressekonferansen som landslagstrener Ståle Solbakken holdt etter kvartfinalen. Løkberg sier han tar med seg storheten i nederlaget.
1: Altså, han snakker om det, men han legger ikke det frem som en unnskyldning. I Vajer-situasjonen så snakker han om at det er mye vi som et lag kan gjøre veldig mye bedre. Han ser på at laget kunne også avgjort kampen, til tross for at de ikke, altså at de ikke fikk den skåringen. Og den storheten, den er ganske sterk når du har opplevd så mange marginer imot, og når drømmen bare knuses på få øyeblikk da. Så det er veldig, veldig godt gjort, og det tror jeg det profiterer det norske laget veldig på, også for folk hjem, men også internasjonalt.
0: Sa Kristoffer Løkberg, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.
2: Dette er Sommer i P2. Husk å stjernemerke oss i appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

Det tidlig høst 2002, og fortsatt så varmt at det føles som sommer. Jeg på utveksling fra Universitetet i Oslo, og har for første gang flyttet til en ny by alene. Den nye byen København. Overalt klinger det i sykkelbjeller og et språk uten konsonanter. Ølen billig, sola brenner. Jeg føler meg uovervinnelig, full av styrke og veldig, veldig fri. Jeg på fest der, i København. Jeg sitter i en sofa og skjønner at fyren som sitter ved siden av meg også norsk. Også på utveksling. «Hva studerer du?» roper han gjennom musikk og sigarettrøyk. «Teologi», svarer jeg. «Hva slags teknologi?» spør han. «Ikke teknologi. Teologi! Jeg skal bli prest!» Og så blir det stille litt. Han ser på meg med en blanding av undring og det som kanskje lett sorg. «Pen jente som deg! Så synd», sier min nye kjenning. Og det var enden på den samtalen. Han het kanskje Anders, og jeg tror han studerte til å bli meieriingeniør. Men det var altså jeg som var håpløst kjedelig. Jeg som kastet bort livet mitt på noe totalt uinteressant. Jeg heter Åste Dokka. Jeg kommentarsjef og podcastvert i avisa Vårt Land. Jeg har jobbet som prest, skrevet bøker og en PhD. Velkommen til mitt sommer i P2.

0: only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
1: Jeg har vokst opp på Bekkelaget I Oslo. Mange tror at å vokse opp I hovedstaden betyr at man ikke har røtter, eller at man ikke kjenner naboene. Det ikke min erfaring. Jeg føler på mange måter at jeg har vokst opp på bygda, Bekkelagsbygda, 4 kilometer fra Oslo S. Jeg visste hvem som bodde I alle husene langs skoleveien min. Besteforeldrene mine og grandonkelen min bodde vegg I vegg. På skolen jeg gikk hadde pappa, onkel og tante gått, I tillegg til mine 3 eldre søsken. Og bestemor hadde attpåtil vært lærer der hele yrkeslivet sitt. Det var nesten ikke biler I veien vår, så om vinteren akte vi midt I bilveien, og om sommeren spilte vi dødball. Lyden av et balltre som treffer asfalten og raske barneskritt som løper, fortsatt lyden av sommer for meg. Bussen til byen gikk 2 ganger I timen. Og jeg tror knapt jeg hadde vært på Majorstua før jeg begynte på videregående. Nå må du ikke tro jeg så veldig gammel. Vi snakker om 80-tallet, og vi snakker om Oslo. For I Oslo det mange bygder. Og I akkurat denne bygda visste alle hvem alle var. Dermed visste de også at jeg hadde mange søsken, lite penger, og at jeg var prestebarn. Og både de og jeg visste at det var rart. I klassen min på barneskolen gikk flere av oss rundt med en usynlig merkelapp I panna. Der sto det klart og tydelig «Kristen». En var datter av en pinseforstander. Hun hørte på Børu-gjengen og hadde skinnbibel med gullsnitt på nattbordet. En annen hadde en bestefar som var organist. Så var det han som hver søndag satt mellom foreldrene I kirkebenken og hadde avanserte filosofiske tanker om Gud. Og så var det et par stykker til, og meg da. At vi, en håndfull barn, på en eller annen måte var de kristne, var selvsagt for oss selv og de andre. For selv om nesten alle jentene I klassen gikk I speideren på menighetshuset, og mange sang I kirkas barnekor, var det noe annet med oss. Vi kristne var tydelig definert. Men I klassen sang alle med på «Let my people go» eller andre salmer vi lærte. For læreren vår, tok den kristne formålsparagrafen på alvor. Norge var et kristent land, og det fantes altså en selvsagt kristendom på alle kanter, en kommunal og halvoffentlig kristendom som berørte alles liv. Samtidig regnet man en liten gruppe mennesker som de virkelig troende, de ordentlig kristne, eller hva man skal kalle dem. Så jeg vokste opp som del av en kristen majoritet og en kristen minoritet samtidig. Og la det være sagt, den minoritetsidentiteten var ikke ettertraktet. Det var stadig forsøk på å gjøre narr av oss. Og selv om jeg tror vi alle kom nokså uskadet fra det, var det ingen tvil hos noen. Å være kristen var fjernt. Det var kjedelig, teit og sirumpa. Kirka var et gjesp, presten en støvete grå mann, salmene var noen uforståelige gamle rim på sakte melodier I mål. Å være kristen var like forlokkende som å ha arkivering som hobby. Som å være på skolen I sommerferien, som å spise poteter til lørdagsgodt. Vi som hadde fått dette kristne åket å bære hjemmefra. Vi som var født sånn, vi måtte bare finne oss I vår skjebne. Og likevel altså tok alle andre også del I en parallell felleskristendom. En varm dag gikk vi, en liten gjeng femteklassinger som lengtet etter sommerferie, hjem fra skolen. Og et sted på vei opp Rasksvei, som for korte bein en uendelig lang motbakke, møtte vi en dame. Hun bar på noen tidsskrifter og ville gjerne fortelle oss om Jehova og hans vitner. Hun var tilfeldigvis et av dem selv. Jeg husker fortsatt at en av guttene I klassen, og det var ikke en av de kristne, avviste hennes misjon kontant. «Nei takk», sa han, høyt og tydelig. «Riktig kristendom lærer vi på skolen.» Og så gikk vi videre, alle sammen trygt forvisset om å være bevart I den statlige religiøse sannheten. I 1980, det året jeg ble født, var faktisk 87,8% av befolkningen medlem av det som da kaltes statskirka. Det nesten 9 av 10. Det betyr at det kanskje var 3 av barna I klassen min som ikke var medlem. Og sånn som det var I min klasse, var de jo gjerne med I en annen kirke. På denne tida krevde loven at minst halvparten av statsrådene I Norges regjering måtte være medlem I den norske kirke. Og det var Stortinget som vedtok hvordan gudstjenesteliturgiene skulle være. Kongen I statsråd utnevnte biskoper og proster, og fram til 1989 gjaldt det også faktisk sogneprestene over hele Norge. Det sier noe om hvor kristen staten var, og hvor viktig det gjorde kirka. Sånn var det, for ikke lenge siden, til dere som har glemt det, eller ikke har ant det. Det kanskje ikke så rart at man laget noen tydelige skiller innad I denne kristendommen. Den gangen ga det mening å snakke om å være personlig kristen, til forskjell fra all den andre kristendommen. Verden var mer svart-hvitt på 80- og 90-tallet, da jeg var ung. For meg var politikk ensbetydende med Arbeiderpartiet. Media var det samme som NRK. På samme måte var kristendommen den selvsagte og uutfordrede livsforståelsen. Sånn var det I min verden. Blader grønne på grunn av klorofyll, Gro Norges statsminister, og første påskedag sto Jesus opp fra de døde. Vel, akkurat det skulle vi etter hvert bli veldig uenige om. For det jeg ikke visste da, var at verden var I ferd med å endre seg radikalt.

Jeg heter Åste Dokka, og dette mitt sommer i P2. Mitt første minne om å ha blitt rokket i min skjebnebestemte kristendom skjedde også i rask svei. Det var forbi Kneika, et godt stykke opp på flata. På denne tida hadde jeg begynt på ungdomsskolen, og hver uke tok jeg bussen for å henge rundt med annen ungdom på et menighetssenter. Jeg hadde det gøy der, og fikk nye venner. Men så var det det kristelige. Jeg fikk nemlig høre noe som var nytt for meg, for her var det å være kristen ikke bare å komme fra en kristen familie, det var å ta stilling selv, og si ja til Gud og til Jesus, og gjerne lukke øynene mens man sang. Hver uke kom det en ny andaktsholder på samlingene. Den gangen hadde jeg ikke noen ord for det jeg hørte, men nå kan jeg se at jeg hadde støtt på en mild form for omvendelsesforkynnelse, eller vekkelseskristendom. I en sånn form for kristendom er det snakk om et før og et etter. Det er et tydelig vendepunkt der man tar imot Jesus, og så kan man fortelle andre om det i vitnesbyrd om et herlig liv med Gud. Jeg husker at en av andaktsholderne snakket om at vi ikke bare kunne ha Gud i lomma og ta han opp når det passet oss. Jeg hadde aldri tenkt at jeg hadde Gud i lomma, men kanskje var det nettopp meg han beskrev. Det var i så fall ikke bra. Det mest fremmedgjørende var en som snakket om at han hadde følt Gud, smakt Gud, luktet Gud. Jeg hang overhodet ikke med. Jeg skjønte ikke hva han mente. Skulle jeg ta det bokstavelig? Og jeg følte meg i alle fall ikke innafor. Jeg vet ikke hvor mye jeg tenkte på det vi hørte i andaktene. Først og fremst hadde jeg det gøy. Men en dag skulle jeg plutselig begynne å tenke veldig mye på akkurat sånne ting. Og det skjedde altså forbi toppen av bakken, litt innpå flata, i rask svei på Bekkelaget. Jeg var ikke langt unna Karlsrud T-banestasjon da jeg så dem. Det var kveld og tidlig på høsten, og så vidt begynte å mørkne. Noen gutter i parallellklassen var ute og hang, slik ungdom gjorde før internett. De lurte på hvor jeg hadde vært. Jeg sa at jeg hadde vært på klubben. De skjønte at det var noen kristelige greier, og det lo de av. Jeg kunne bitt tenna sammen og gått videre. Men nei da, jeg var ikke noe ospeløv. Jeg var tvert imot en som ble ganske gira av motgang. Jeg ble stående. De gliste forventningsfullt mot meg, klare for mer å le av. Men jeg var like klar for å vinne diskusjonen. Den ene sa hånlig at det var tull at Jesus hadde stått opp igjen etter at han var død. Og uten å tenke meg om, svarte jeg at man selvsagt ikke skulle ta alt ved kristendommen så bokstavelig. Jeg snudde meg og gikk raskt videre. For en dust. Men på veien, litt nærmere hjemme, ble jeg usikker. Hvem av oss hadde egentlig vunnet diskusjonen? For nå slo det meg, nesten som et støt i brystet, at jeg hadde svart dårlig. Du må ikke ta alt bokstavelig, hadde jeg sagt. Jeg visste jo at Bibelen ikke var noen historiebok, og at skapelsen ikke hadde skjedd på 7 dager. Men det at Jesus sto opp fra de døde, det skulle vel ha skjedd på ordentlig. Jeg ble urolig. Kunne oppstandelsen være noe man skulle forstå i overført betydning? Den kanskje viktigste hendelsen i Jesu liv. Det virket altfor viktig til at jeg kunne se bort fra den. Samtidig hadde han jo rett, gutten i parallellklassen. Å stå opp fra de døde var både usannsynlig og umulig. I selvforsvar hadde jeg bare sagt det som falt ned i hodet mitt. Jeg ville vinne. Men nå var jeg i tvil om jeg var på villspor. For hvis jeg ikke trodde på oppstandelsen på en bokstavelig måte, hvordan trodde jeg da? Var jeg kristen i det hele tatt? Min til nå selvsagte kristen identitet skalv. Det var nesten som jeg kunne høre hanen gale for 3. gang, langt borte. Jeg hadde fått med meg fra ungdomsklubben hvor essensielt det var å velge Gud. Men kunne jeg det? Kunne jeg stå for troen jeg var født og døpt inn i? Hendelsen i rask svei ble starten på det jeg husker som årevis med strev. Strev etter å holde sammen det jeg hørte i ungdomsarbeidet, og det som levde inni meg.
På tross av at jeg hadde vokst opp I et prestehjem, hadde jeg ganske lite teologisk ballast. Vi snakket lite om Gud eller troen hjemme, like lite som vi snakket om tyngdekraften. Men det jeg hørte I ungdomsarbeidet var annerledes. Eller var det bare det at jeg til nå hadde fulgt dårlig med, og først nå fikk med meg hva som ble sagt? Språket var et annet. Følelsene det beskrev var ukjente. For de andre kunne si at de snakket med Gud, for eksempel. Når det gjaldt musikk, var jeg vokst opp med Bach og Blix. Nå sang vi svulstig gospel mens vi klappet I takt. Det føltes ikke som den hellige ånd hadde tatt bolig I meg, uten at jeg skjønte helt hva det skulle bety. Jeg var redd for at jeg ikke var kristen på ordentlig. Det var I så fall katastrofalt, uten at jeg visste helt hvorfor. Men dette skjedde bare på innsida. Sånn ellers likte jeg meg ordentlig godt. Det var helt supre ungdommer og ledere, godt vennskap, inkluderende fellesskap, masse kreativitet og ansvar. Noen somre dro vi, sikkert 100 ungdommer, på leir på en stor seilbåt. Vi tråklet oss nedover Sørlandskysten I strålende vind og sol. Her og der la vi til land, spiste is og prøvde å vaske håret I saltvann. Heldigvis var alle like rare på håret etterpå. Mannskapet på seilbåten må ha vært en blanding av kristelig anlagte sosialarbeidere og folk som hadde vært på kjøret, men nå hadde fått et nytt liv med Jesus. Vitnesbyrdene var mange, og sikkert ment å være oppløftende I sommervarmen. Men jeg ble ikke oppbygget. Jeg var en rar 14-åring, med bollesveis. Jeg husker jeg en kveld satt I ei dårlig utløftet messe, svett på ryggen og mer fortvilet over om jeg egentlig hadde tatt Gud inn I hjertet. Jeg forsto ikke hva folk rundt meg på seilbåten sa. For å være ærlig vet jeg fortsatt ikke hva mange av de kristelige frasene betyr. Jeg vet ikke hva det vil si å ha Jesus I hjertet, eller å gå med Gud, snakke med Gud. Jeg fant ikke ut av hvordan jeg skulle legge alt for Jesu føtter, skjule meg I klippen som brast for meg, eller gjøre mitt liv til en lovsang til Gud. Men pussig nok, så fremmed jeg enn følte meg på den kristelige båten, det jeg som sitter her, 3 tiår etter, og snakker om tro. I mitt sommer I P2. Den trostien kronglet seg fram på rare måter, og hvor skal du få vite snart.

Jeg heter Åste Dokka, og nå skal jeg fortelle om sommeren jeg fylte 19. På dagen jobbet jeg på kjøkkenet på det lokale sykehjemmet, i en kjeller fylt av matlukt, Radio 1 og damp fra oppvaskmaskinen. Men resten av tida var det strålende sommer. I hagen var det hver dag nye saftige rødrosa bringebær å plukke. Jeg leste Jane Austen i fluktstolen, og på kvelden syklet jeg hit og dit for å bade eller være sammen med venner. Jeg var ferdig med videregående skole, og verden lå åpen foran meg. Jeg hadde to interesser i livet. Den ene var å lese bøker, den andre å diskutere tro. Til tross for at bollesveisen nå var vokst ut til en litt mer normal sveis, var jeg helt klart fortsatt en nerd. Mange rundt meg skulle ta et friår eller reise på folkehøyskole. Jeg skulle gjøre det jeg hadde aller mest lyst til etter 12 års skolegang. Jeg skulle sette meg ved en pult i en lesesal på Blindern og bli værende. Men hvilket fag skulle jeg velge? Da jeg i august 99 troppet opp på teologisk fakultet for å ta mine første vekttall i teologi, var jeg selv nokså overrasket over å være der. Men like overrasket over å se meg var nok en av forfatterne av læreboka vi hadde på pensum. Faren min. Jeg bodde fortsatt hjemme, men vi hadde ikke snakket om hva jeg skulle studere. Nå trengte vi det heller ikke. Tusenårsskiftet kom og gikk. Etter et grunnfag i litteraturvitenskap fant jeg tilbake til teologisk fakultet og profesjonsstudiet i teologi. Og teologi ble diskutert. I Universitas, studentavisa, hadde noen foreslått å legge ned teologisk fakultet. De mente at en vitenskapelig institusjon, som universitetet, ikke kunne holde seg med noe som var bygget på tro. Det betød at presteutdannelsen burde kuttes. Navn som Christopher Hitchens og Richard Dawkins dukket opp på denne tida. Ikke bare fantes det ingen gud, sa nyateistene. Men det å tro på Gud var både uintelligent og umoralsk, mente de. Og flere i Norge virket det som. På TV 2 og NRK diskuterte hedningssamfunnet og biskoper i lilla skjorte så busta føyk. Før hadde jeg og kristenstempelet jeg hadde i panna blitt møtt med likegyldighet eller en antakelse om at jeg var utrolig kjedelig. Nå skjedde det et stemningsskifte. Jeg var 20 år, og når jeg var på fest, og det kom fram at jeg studerte teologi, møtte jeg ofte hevede øyenbryn og pinlig stillhet. Noen fant kjapt noen andre å snakke med. Og utpå kvelden ble det rett som det var heftige diskusjoner. Jeg ristet det av meg. Teologi var kanskje latterlig for andre, men fortsatt utrolig interessant for meg og mine medstudenter. Hver mandag var jeg på plass igjen.

0: Husk å stjernemerke Sommer I P2 I appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
1: Jeg har fortalt at jeg skjønte lite av det kristne språket. Men nå, på Blindern, skjønte jeg hva som ble sagt. De kristelige frasene ble byttet ut med et språk jeg kunne ta til meg og bruke selv. Vi var ikke mange I kjelleraudatoriet på TF denne dagen, men jeg husker det godt, for foreleseren sa noe som traff meg med full kraft. Han snakket om et av hovedpunktene I Martin Luthers teologi. Vi trenger ikke bruke hendene våre I desperate forsøk på å frelse oss selv, sa han. Det Gud som frelser oss. Og med det også hendene våre frigjort til å tjene og hjelpe hverandre. Det var noe av det mest frigjørende jeg hadde hørt. Og hva med troen? Den jeg hadde strevd sånn med. Holdt den? Var det nok? Vel, ifølge Luther var tro en gave fra Gud, gitt I dåpen. Ingenting å mase med andre ord. Jeg tok det som et budskap om å få hodet ut av egen navle, og slutte å kverne rundt min egen tvil. Verden rundt meg var viktigere. På studiet lærte jeg at jeg ikke trenger å gå ut fra at alt som står I Bibelen oppbyggelig. Jeg trengte heller ikke å overta et førmoderne verdensbilde. Jeg fikk rom til å tenke kritisk. Ja, jeg ble invitert til det. Og hver dag lærte jeg nye ting, som ga meg trygghet. Så jeg bestemte meg. Jeg ville bli prest. Men som jeg var inne på, underveis I teologistudiet ble det også klart for meg at det ikke gikk så veldig bra med kristendommen I Norge. En ting var stemningen på fest og I studentavisa. En annen ting var at statistikkene viste at tallene peker nedover. Jeg studerte på TF, som en del av Universitetet I Oslo, og var kjent for å være liberalt. Der dominerte folkekirketeologien, som var ganske blind for denne nedgangen. Folkekirketeologien innebærer at man ser på alle døpte som kristne, enten de går I kirka eller ikke. Folkekirketeologer vil ikke ha kristelige A-lag og B-lag. Ingen kan anse seg nærmere Gud enn andre, eller som ordentlige kristne, personlige kristne, I motsetning til slappfisker, vanekristne og liksomkristne. Slik snakket altså mange av foreleserne våre på TF, og jeg hadde sans for det. Men det likevel noen problemer her. Et av dem at det liksom ikke spiller noen rolle om man går I kirka på søndagene, om man lærer barna sine om tro, om man kan fader vår, om man baker til kirkekaffen, om man prøver å elske sin neste. Du døpt, du kristen, punktum. Man behøver altså ikke late som noen ting. Men man behøver heller ikke gjøre noen ting, være noen ting, strekke seg etter noen ting. Men hvis de døpte ikke anser kirka som viktig, ja, så blir jo kirka uviktig, og dermed overflødig. En sånn kirke risikerer å viske ut seg selv. I iveren etter å inkludere og ikke stille krav, mistet man mange steder av syne at kirka trenger folk som stiller opp. For kirka har noe umistelig å gi tilbake til menneskene. Nyateismen fikk sterkere grep, og humanetikerne inntok mer og mer rollen som det fornuftige livssynet utover på 2000-tallet. Det norske folk ble raskt mer sekulært. For dem som ikke kjenner dette begrepet, sekularisering betyr at religion mister innflytelse over enkeltmennesker, kultur og samfunn, ifølge Store norske leksikon. Det skjedde noe I samfunnet I den tida da jeg studerte. Den kirkelige selvtilliten dalte. For da jeg begynte på TF, var det fortsatt forsidestoff I avisene at biskopen I Hamar var ei trivelig dame. Men da jeg gikk ut I 2006, tvilte vi nyslåtte teologer på om vi hadde noe viktig å si verden. Ingen brydde seg lenger om hvem som var biskop, følte vi. Det imidlertid ikke siste kapittel. Du skal få høre om enda en dreining I fortellingen om kristendommen I landet vårt.

At jeg turte, tenker jeg, når jeg ser tilbake. Jeg var 26 år, nyutdannet og hadde fått et vikariat som prest. Jeg syntes ikke det var det minste rart at jeg skulle stå oppe på en høy prekestol og snakke til hundrevis av mennesker som var langt eldre enn meg. Jeg var selvfølgelig nervøs før begravelser og gudstjenester i begynnelsen, men jeg tvilte aldri på at jeg hadde noe verdifullt å si. Jeg syntes at jeg kunne jobben min, at jeg var god til å preke, og god som liturg. Jeg tok det for gitt at konfirmantene ville lytte til meg. Jeg syntes rett og slett jeg var en innmari flink prest. Jeg tror at det ungdommelige overmotet er en stor ressurs for ferske yrkesutøvere. Men det er fortsatt overmot. For etter dette første vikariatet hadde jeg en helt annen erfaring av å være prest. Jeg hadde da en god del år hatt andre spennende jobber, men så skulle jeg igjen prøve meg som prest, denne gangen i Oslo Domkirke. Da var jeg litt over 40, og overmotet var forduftet. Jeg kan til og med kjenne det her jeg sitter nå. Stresset i kroppen min det året jeg var vikar i domkirka, var skyhøyt. Jeg var konstant på tærne. Plutselig hadde jeg gått ned mange kilo uten å prøve. For selv når jeg hadde fri, var tankene mine på jobb. Prestejobben var fylt av intensitet, av en nerve og en viktighet som lignet rus. Jeg sier av og til om meg selv at jeg er en eksistensiell junkie. Altså at alt som er vondt, vanskelig, sårt, ekstatisk og eksistensielt gjør meg litt vel gira. Og for å si det sånn, prestejobben var ingen avvenningskur. Oppgavene var fulle av dirrende liv. De fleste vet at prester har gudstjeneste på søndagen. Men hva gjør en prest de andre dagene i uka? I den jobben jeg hadde, var det mye sjelesorg. Daglig hadde jeg samtaler. Sjelesorg er en taushetsbelagt samtale med en prest. Det er ikke terapi, men handler ofte om livets virkelig store og vanskelige spørsmål. Til domkirka kom alle slags folk for å snakke med presten under fire øyne. Mange av dem er typer jeg ellers ikke ville kommet til å snakke med. Fra folk som levde omflakkende og i rus, til folk med stabilt liv og toppjobb. Unge folk, og svært gamle folk. Folk som hadde en stor glede å dele, og folk som trengte noen som kunne tåle sorgen deres. Og jeg satt der, med presteskjorta på, en svart skjorte med et hvitt felt foran på kragen. Og bare på grunn av den skjorta ble jeg vist en enorm tillit. Jeg fikk se inn i en virkelighet som var mye mer variert enn den jeg kjente. Og jeg fikk en stor ømhet for menneskene jeg møtte. Vi lyttet til hverandre, og jeg opplevde at det kunne være hellig. Det høres kanskje rart ut, men noen ganger tok liksom noe guddommelig plass i kontakten mellom oss. Og så hadde jeg begravelser. Mange begravelser. Visste du at en gjennomsnittlig norsk prest har begravelse omtrent like ofte som hun eller han har gudstjeneste? Jeg var stadig rundt i Oslos mange gravkapeller og krematorier. Og kun noen meter fra meg lå det en død kropp inne i en kiste. Jeg fikk ofte sitere de vakre ordene fra forkynneren i Det gamle testamentet. Alt har sin tid. En tid for å fødes, en tid for å dø. En tid for å sørge, en tid for å danse. Alt skapte han vakkert, hver ting til sin tid. Mange tror det er trist å begrave folk. Men det er ikke min erfaring. Jeg ble ikke trist, men jeg ble både alvorlig og takknemlig. Og ganske stille. Å leve sånn at du uke etter uke møter mennesker som har mistet faren sin eller moren sin, broren eller datteren sin, er en skole i ydmykhet. Så mange veier livet kan ta, så mange sorger og gleder vi gir hverandre, så mange små ting, som til sammen utgjør et liv. Og så er det over. Døden kommer til alt og alle som lever. Men det går an å finne ord som hjelper oss å leve med døden.
I begravelsesliturgien finnes det vi kaller overgivelsesbønnen. Den fikk jeg stadig be, på vegne av meg selv og oss alle. I dine hender, Herre Gud, overgir jeg min ånd. Vi kan alle trenge å gi slipp og gi oss over.

For meg oppleves det som foregår i kirka fullt av nerve, liv, død og kjærlighet. Men det er på mange måter en boble. For jeg vet at for veldig mange mennesker betyr kirka ingenting. Jeg har sørget over at barna mine ikke får møte en større kristen kultur utenfor hjemmets fire vegger. Og jeg har ofte følt at det viktigste i mitt liv er usynlig for andre. At det ikke er et felt som er verdifullt å vite noe om, at det kan betraktes som tilbakelagt og irrelevant. Jeg lever i den samme sekulære verden som alle andre. Men mens jeg har brukt usannsynlig mange timer av livet mitt på kristendom, har andre knapt tenkt på det. Jeg klandrer ingen, men det kan føles ensomt. Og hadde noen sagt til meg i mitt presteår for 5 år siden at stemningen rundt disse tingene skulle komme til å snu, hadde jeg blitt overrasket. Men faktum er, og det skal jeg si litt mer om etter hvert, at det som for få år siden var ignorert, i dag har blitt en del av samtalene rundt middagsbord, i radiostudioer, politiske partier og klasserom på en ny måte.

0: I 2017 hørte jeg forfatteren Marie Aubert sitt sommer i P2. Det 11 år siden. Ennå husker jeg at hun snakket om å miste barnetroen. Hun hadde vokst opp som kristen, men senere sluttet å tro på Gud. Og så sa hun, «Jeg var ikke dummere da enn jeg nå.» Jeg husker at en venninne og jeg gikk tur på Vettakollen den sommeren, og snakket om hvor utrolig fint det hadde vært at hun sa akkurat det. Det var en veldig velkommen anerkjennelse. Tenk, en kjent forfatter har sagt offentlig at kristne ikke dumme. Så små smuler kjentes mettende for kristne for 10 år siden. I alle fall for oss to, der vi skyndet oss nedover bakkene gjennom furuskogen før tordenværet kom. Jeg tenkte ikke at dette kom til å endre seg. Jeg trodde sekulariseringen av Norge kom til å fortsette i samme fart og retning. Men nå, sommeren 2026, vi i en annen tid. Kristendommen nemlig blitt populær igjen. Selv jeg litt tilbakeholden med å utrope en vekkelse, eller hva man skal kalle det. Triumfalisme lite kledelig. Særlig hvis det viser seg at interessen for kristendommen bare var et bluff. Men det kommer flere på stevner, møter og festivaler i det frikirkelige. Flere på troskurs hos katolikkene, og flere unge blir døpt i den norske kirke. Jeg velger å kalle det en mikrotrend. Foreløpig. Så får vi heller følge nøye med. Og selv synes jeg slett ikke at all kristendom bra. Derfor skal vi fortsette å være religionskritiske. Og for de bekymrede. Jo da, det finnes også konservative krefter som trekker kristendommen kraftig mot høyre i Norge. Men den norske kirke stor og liberal og døper flere unge voksne enn noen gang. Det med andre ord ganske langt fra Norge til det som skjer i USA. For at jeg kunne vokse inn i en moden og kritisk kristendom, var det helt avgjørende å kunne studere teologi et sted det var rom for alle slags spørsmål og alle slags svar. Vi trenger mer, ikke mindre, kunnskap om og forskning på kristendom og religion. Vi nå midt på sommeren. Jeg liker å sitte på brygga til svigers på Sørlandet, eller være sammen med familien min på hytta utenfor Kongsberg. Norgesferie best. På denne tida får jeg ofte litt avstand fra debattene i vårt land, fra nyheter og den store verden. Livet trer fram i sin basale form. Sove, spise, le og snakke. Har Gud noe med dette å gjøre? Ja, Gud har noe med alt å gjøre, og kanskje aller mest med dette. Med store hav, høye fjell, små gleder og nære relasjoner. Og ja, det usannsynlig at Jesus sto opp fra de døde. Det finnes mange fæle bibeltekster. Trump en farlig idiot. Kristendommen går ikke helt opp. Livet fortsatt gåtefullt. Men jeg tror ikke at det blir noe lettere å leve eller forstå seg på livet uten Gud. Takk for at du ble med meg denne timen. Jeg heter Åste Dokka, og du har hørt mitt sommer i P2.
1: Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Produsent for denne episoden meg, Kirsti Kraft. Kontakt oss gjerne direkte, da bruker du send inn-knappen i appen. Teknisk ansvarlig Fredrik Baden.
2: Her NRK Nyheter klokka 2. I den ukrainske byen Zaporizjzja flere mennesker såret etter at russiske droner angrep regionen. Det skriver byens guvernør Ivan Fedorov på meldingstjenesten Telegram. Blant de skadde en 15 år gammel gutt, flere boligblokker og et sykehus ble påført skader i angrepene og vinduer ble blåst ut. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene, melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Eksplosjonene skal være hørt på øya Keshem over Jask i Iran, melder iransk statlig TV, skriver nyhetsbyrået Reuters. Det iranske nyhetsbyrået Mer melder om foreløpige rapporter om at lyden av eksplosjoner er hørt i deler av Bushehr-provinsen. Iran fordømmer de amerikanske angrepene, melder nyhetsbyrået AFP. Oljeprisene stiger over 3,5% etter at USA startet en bølge av angrep mot Iran. Også Irans kunngjøring av at Hormuz-stredet skal stenges bidrar til at oljeprisen går opp. Prisen for et fat nordsjøolje steg til $78.86 i natt. Og i Venezuela jobber frivillige fortsatt i områdene som ble hardt rammet av jordskjelv for over 2 uker siden.